0: Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đề xuất cho chủ đầu tư thu tiền đặt cọc mua nhà ngay khi công trình đủ điều kiện khởi công. Kiến nghị được đưa ra khi góp ý dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Dự thảo vẫn giữ mức đặt cọc tối đa 5%, chỉ được thu khi bất động sản đủ điều kiện bán. Bộ Xây dựng cho rằng thu cọc sớm tiềm ẩn nguy cơ huy động vốn trái quy định, ảnh hưởng quyền lợi khách hàng và tính minh bạch của thị trường. Quy định hiện hành nhằm ngăn tình trạng bán lúa non, nhận tiền giữ chỗ lớn khi dự án chưa đủ điều kiện.
1: Nguồn khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi không thiếu, nhưng việc đưa nguồn cung vào khai thác đúng thời điểm vẫn còn nhiều điểm nghẽn do có tâm lý e ngại trách nhiệm. Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
2: Trước đây chúng ta ban hành rất nhiều văn bản chỉ đạo về công tác này. Hiện nay chúng ta làm một văn bản thôi, quy định rất rõ những cái trách nhiệm của chủ, mở trách nhiệm của này kia với quyền địa phương, các sở ban ngành. Về phía địa phương là phải chịu trách nhiệm trong các việc quản lý trong quá trình khai thác. Chính vì vậy phải triển khai xây dựng phương án để quản lý đơn vị khai thác theo hướng là kết hợp giữa công nghệ và trực người ở các địa bàn quản lý và tổ chức bảo vệ đối với các nơi quy hoạch chưa khai thác.
0: Sau gần 2 tuần liên tiếp có mưa trên diện rộng, tình trạng ngập lụt sạt lở đất ở nhiều nơi tại tỉnh Lâm Đồng diễn ra phức tạp. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa chỉ đạo các địa phương khẩn trương rà soát di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, tiếp cận các vùng bị chia cắt, bảo đảm nhu yếu phẩm, tuyệt đối không để người dân thiếu đói. Dự báo từ nay đến ngày mai, Lâm Đồng tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 110 mm, có nơi trên 180 mm. Nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng thấp, sạt lở đất ở khu vực địa hình dốc, nền địa chất yếu tiếp tục ở mức cao.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, lực lượng không quân Hàn Quốc vừa nhận bàn giao một tiêm kích siêu thanh đa năng KF-21 do nước này sản xuất. Phóng viên Tuấn Nhật theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
3: Không quân Hàn Quốc dự định chính thức đưa KF-21 số 1 vào hoạt động và triển khai thực chiến từ nửa cuối năm 2027. Đây được coi là khởi điểm cho việc đưa vào biên chế hơn 100 KF-21 từ đầu những năm 2030. Đây là dự án phát triển máy bay tiêm kích nội địa thứ hai của Hàn Quốc sau T-50 và FA-50 với kinh phí khoảng 8 tỷ đô la Mỹ. KF-21 được coi là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ 4.5, vận tốc cực đại lên tới khoảng 2.200 km/h ở điều kiện tiêu chuẩn, được trang bị nhiều loại tên lửa không đối đất, tên lửa chống hạm siêu âm, tên lửa không đối không tầm ngắn, tầm trung và tầm xa, tên lửa chống bức xạ tốc độ cao, các loại bom bao gồm cả bom thường và bom dẫn đường chính xác.
0: Bộ trưởng quan hệ và hợp tác quốc tế Nam Phi đang tiến hành các cuộc gặp song phương với quan chức Mỹ trước thềm phiên thảo luận cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ công bố các biện pháp hạn chế thị thực nhằm vào một số cá nhân mà Mỹ cho rằng liên quan đến các chính sách về tịch thu đất đai không bồi thường, phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc hoặc kích động bạo lực nhằm vào các nhóm thiểu số tại Nam Phi. Nam Phi bác bỏ cáo buộc của Mỹ và cho rằng Mỹ đã hiểu sai các chính sách của quốc gia này.
1: Lực lượng Houthi ở Yemen vừa cảnh báo sẽ tấn công các lợi ích của Mỹ trong khu vực nếu như Washington can thiệp vào cuộc xung đột hiện nay tại Yemen. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Quan chức Houthi nêu rõ, nếu Mỹ liều lĩnh can thiệp quân sự như đưa các chiến hạm hay tìm cách kiểm soát eo biển Bab al-Mandeb, Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với trận chiến không khoan nhượng từ Houthi. Tương tự, nếu Mỹ đặt cược vào việc hỗ trợ Ả Rập Xê Út với các cuộc không kích hay yểm trợ đường không, các lợi ích của Washington trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu nhắm đến của Houthi. Cảnh báo của quan chức Houthi đưa ra trong bối cảnh chiến sự đang diễn ra ác liệt trong khu vực, cả trên biển Đỏ, eo biển Bab al-Mandeb, lãnh thổ Yemen và lãnh thổ Ả Rập Xê Út. Tại Yemen, Houthi đã đánh bại quân đội chính phủ được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn và chiếm giữ thêm nhiều khu vực quan trọng, trong đó có toàn bộ eo biển Bab al-Mandeb. Houthi cũng thường xuyên phát động các cuộc tập kích xuyên biên giới, tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Ả Rập Xê Út, bao gồm các cơ sở dầu khí cũng như tàu chở dầu trên biển Đỏ. Chính quyền Ả Rập Xê Út đã kêu gọi Mỹ can thiệp quân sự để trấn áp Houthi. Truyền thông Mỹ đầu tuần này thậm chí khẳng định Tổng thống Donald Trump trên thực tế đã phê duyệt một chiến dịch tập kích vào Yemen chiều 20 tháng 9, nhưng đã hủy bỏ vào phút chót vì lo ngại rủi ro với các lực lượng Mỹ trong khu vực.
0: Số người thiệt mạng trong vụ chìm tàu chở khách trên biển Java, Indonesia cách đây 11 ngày đã tăng lên 26 người. Lực lượng cứu hộ có thể tìm thấy thêm nhiều thi thể khi chiến dịch tìm kiếm dưới nước tiếp tục được mở rộng. Tai nạn đường thủy xảy ra khá thường xuyên tại Indonesia, quốc gia gồm hơn 17.000 hòn đảo và phụ thuộc đáng kể vào mạng lưới tàu thuyền. Điều kiện an toàn chưa đồng đều và thời tiết khó dự đoán thường được xem là yếu tố làm gia tăng nguy cơ tai nạn đường thủy.
1: Phần tin tức sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày.
5: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp diễn có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 70 đến 150 mm, có nơi trên 250 mm. Phía đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa từ 30 đến 70 mm, có nơi mưa rất to trên 120 mm. Cơ quan Khí tượng Quốc gia cho biết mưa lớn tại khu vực Nam Bộ tiếp tục kéo dài đến hết ngày hôm nay, sau đó giảm dần nhưng còn duy trì. Thêm vào đó, Nam Bộ đang vào kỳ chiều cường rằm tháng 8 âm lịch, cần đề phòng mưa to kết hợp với chiều cường gây ngập nặng. Trên biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực biển này đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
8: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
9: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
8: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
9: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
8: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
9: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
8: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
9: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
8: Tôi nạp ngay đây.
9: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
2: Thì sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì,
2: chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
3: Ôi thế à,
2: bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Chuyện thời sự.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, đảng viên có quyền tham gia hoạt động kinh tế hợp pháp, nhưng tư cách đảng viên không được trở thành lợi thế để tạo ra đặc quyền kinh doanh. Đây là một trong những thông điệp đáng chú ý trong chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về xây dựng quy định mới đối với đảng viên làm kinh tế tư nhân. Điểm mới không chỉ nằm ở việc cho phép và khuyến khích đảng viên làm kinh tế, mà còn đặt ra yêu cầu rất rõ về việc công khai, bình đẳng, kiểm soát xung đột lợi ích và trách nhiệm nêu gương. Vậy cần thiết kế cơ chế như thế nào để vừa khuyến khích nguồn lực từ đội ngũ đảng viên doanh nhân, vừa ngăn ngừa đặc quyền, đặc lợi? Và nội dung này sẽ được chúng tôi bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với vị khách mời là tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Và bây giờ xin nhường lời cho biên tập viên Thanh Trường và vị khách mời.
9: Kính chào quý vị và các bạn. Xin chào và cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi.
10: Xin trân trọng kính chào quý khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Thưa quý vị thính giả, thưa vị khách mời. Phát biểu kết luận cuộc làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đề án xây dựng quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu các quy định mới phải giúp đảng viên yên tâm cống hiến, kinh doanh đúng pháp luật, giúp tổ chức đảng quản lý được thực chất. Đảng viên làm kinh tế tư nhân phải trách nhiệm nêu gương cao hơn, không tạo ra đặc quyền kinh doanh. Mọi chính sách hỗ trợ phải được dựa trên tiêu chí công khai và bình đẳng.
11: Bản chất của giai cấp công nhân, mục tiêu phục vụ nhân dân của đảng phải được thể hiện trong các hoạt động thực tế của đảng viên. Cần xem xét cái nguồn gốc tài sản, cách thức tổ chức kinh doanh, việc đối xử với người lao động và sử dụng thành quả phát triển. Phải khuyến khích đảng viên có năng lực đi đầu trong đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, xây dựng thương hiệu Việt và phát triển doanh nghiệp bền vững. Đối với đảng viên ngoài khu vực công, cần tạo điều kiện khởi nghiệp, đầu tư, quản lý, điều hành, hành nghề hợp pháp, không thiết kế thêm thủ tục xin phép kinh doanh vì chỉ là đảng viên. Đối với cán bộ công chức đương nhiệm, yêu cầu hàng đầu là sự tận tâm, vô tư và cái chất lượng thực hiện công vụ.
9: Vâng, thưa chuyên gia Nguyễn Quốc Việt, ông đánh giá như thế nào về thông điệp đảng viên có quyền tham gia hoạt động kinh tế hợp pháp nhưng mà không tạo ra đặc quyền kinh doanh? Điểm mới về tư duy ở đây là gì so với cách tiếp cận trước đây đối với đảng viên làm kinh tế tư nhân, thưa ông?
10: Tôi cho rằng là thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tái khẳng định những cái quy định về đảng viên được khuyến khích và tham gia phát triển các cái hoạt động kinh tế tư nhân hợp pháp. Tuy nhiên ấy, thì cái điểm mới mà chúng ta thấy ở đây ấy, đó là cái việc nhấn mạnh là với tư cách đảng viên ấy, cái người đảng viên khi làm hoạt động kinh tế tư nhân thì không để cái tư cách đảng viên trở thành cái lợi thế để tạo ra những cái đặc quyền kinh doanh. Thì như vậy rõ ràng là cái tính mới và tính đột phá nó khẳng định hơn nữa quyền được bình đẳng kinh doanh, bất luận là cái chủ thể đó là người đảng viên hay không phải là đảng viên. Và một cái điều rất là quan trọng là mặc dù đảng đã cởi trói cho đảng viên làm kinh tế tư nhân với cái mục đích là giải phóng cái sức sản xuất, rồi là thừa nhận cái sự chính đáng trong cái việc làm giàu hợp pháp,
9: Nếu mà coi quyền kinh doanh bình đẳng là nguyên tắc mang tính nền tảng thì theo ông, quy định mới có cần làm rõ những gì để một doanh nghiệp do đảng viên làm chủ không được ưu tiên nhưng đồng thời cũng không bị phân biệt đối xử ạ?
10: Rõ ràng là trong một cái bối cảnh mới, là khi mà cái kinh tế thị trường vận hành một cách đầy đủ và sâu rộng hơn thì có thể những sự thiếu minh bạch hay là thiếu các công cụ kiểm soát có thể là tạo ra những nguy cơ về mặt trục lợi. Ở đây nó bao gồm cả cái trục lợi về cái quá trình xây dựng thể chế chính sách, cũng như là trục lợi trong cái quá trình thực thi, rồi là những cái cơ chế xin cho bởi các cái người đảng viên giữ các cái chức vụ trong bộ máy nhà nước mà có những cái hoạt động mà liên kết hoặc là có những cái nhóm lợi ích mà liên quan đến cái hoạt động quản lý của mình. Và vì thế nó tạo ra những cái khoảng mờ giữa cái hoạt động công vụ, công chức, quản lý của đảng viên với lại những cái nhóm lợi ích mà được coi là những lợi ích người nhà sân sau của các cái đảng viên mà giữ chức vụ quyền hạn đó. Giữa một cái người đảng viên làm kinh tế tư nhân với lại những cái ông chủ doanh nghiệp hoặc là những cái doanh nghiệp tư nhân không phải đảng viên thì chúng ta cũng thấy rằng là cái sự bình đẳng nó phải được đảm bảo trong rất nhiều khâu. Đầu tiên chúng ta thấy rằng đó là những cái tiếp cận các cái nguồn lực để mà triển khai khởi sự kinh doanh cũng như là thực hiện các cái hoạt động kinh doanh của mình. Ví dụ như chúng ta vẫn nói rất nhiều những cái khâu về tiếp cận các cái nguồn lực về đất đai, rồi là những nguồn lực liên quan đến tín dụng, rồi là các cái việc mà được tham gia vào đấu thầu và thực hiện các cái dự án đầu tư công và những chính sách hỗ trợ của nhà nước liên quan đến chính sách hỗ trợ về thuế, về tài khoá hay là những chính sách hỗ trợ cụ thể cho những cái nhóm doanh nghiệp nào đấy thì làm sao phải thực sự là bình đẳng. Thứ hai là chúng ta thấy rằng là những người đảng viên khi mà thực hiện cái hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư đấy thì không thể coi cái việc mình là đảng viên như một cái đặc quyền đặc lợi, thậm chí là một giấy phép để mình có thể có được những ưu tiên ưu đãi trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc bị ngoại trừ ra khỏi những cái giám sát hay là tuân thủ các cái quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
9: Vâng, một vấn đề đặt ra rất rõ là xung đột lợi ích. Đặc biệt với cán bộ công chức đương nhiệm, người quản lý doanh nghiệp nhà nước, người đại diện phần vốn nhà nước. Theo ông thì đâu là những tình huống dễ phát sinh xung đột lợi ích nhất và cần kiểm soát từ khâu nào ạ?
10: Chúng ta phân biệt hai nhóm đối tượng trong chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Thứ nhất, đối tượng thứ nhất là chúng ta lấy là những cái người cán bộ công chức viên chức là đảng viên đương nhiệm. Và cái người thứ hai là những người mà được cử đại diện quản lý cái phần vốn góp của nhà nước tại các cái thành phần kinh tế nhà nước. Thế thì cái tình huống thứ nhất thì chúng ta thấy rằng là trong cái bối cảnh mà khi mà các cái cán bộ quản lý, cán bộ công chức viên chức là tham gia việc là xây dựng các cái chính sách, đặc biệt là trong quá trình mà dự thảo rồi là đệ trình hay là phê chuẩn các văn bản pháp luật, các cái văn bản liên quan đến chính sách, chiến lược hoặc là thậm chí là chúng ta nói đến các cái quy hoạch, ví dụ đặc biệt là những cái quy hoạch về ngành rồi về lãnh thổ, đất đai, trong đó có những phân bổ các cái chỉ tiêu rồi là liên quan đến cái quá trình mà thực hiện cái quyền là phân bổ các cái nguồn lực đầu tư công thì lại có những cái việc ưu tiên ưu đãi trực tiếp hoặc gián tiếp cho những cái doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp nhà nước ở bộ ngành mình quản lý hoặc địa phương mình quản lý trực tiếp hoặc là gián tiếp. Và thứ hai nữa là ưu tiên ưu đãi đặc biệt là những cái lợi ích kinh tế dành cho những doanh nghiệp được gọi là, chúng ta hay gọi là doanh nghiệp sân sau, dù là doanh nghiệp tư nhân. Đấy, là những doanh nghiệp mà có thể là ở trong trường hợp này là do người nhà của những cái cán bộ công chức viên chức đấy đứng ra thành lập và đồng thời hoạt động trong lĩnh vực mà có liên quan đến cái chức trách quản lý của cái cán bộ công chức đảng viên. Thứ hai đó là cái việc chúng ta thường thấy nhất đó là trong các cái dự án đấu thầu rồi mua sắm mà gắn với các cái nguồn lực công, các cái tài chính công, kể cả là các cái dự án đầu tư phát triển hay là những cái chi tiêu công thường xuyên khi mà lựa chọn nhà thầu hay là chọn các cái chủ thể tham gia vào cái việc mà mua sắm công đấy, thì các cái doanh nghiệp mà sân sau, những cái lợi ích mà thân hữu mà có thể là do chính bản thân những cái công chức viên chức đấy là đứng đằng sau để mà chi phối, họ sẽ quyết định và thông thầu để mà có thể là được hưởng lợi từ những cái lợi ích kinh tế. Thế còn cái trường hợp mà những cái cán bộ đảng viên là người được nhà nước cử ra nắm hoặc là quản lý các cái doanh nghiệp nhà nước hoặc đại diện phần vốn góp, cũng có rất nhiều cái dạng loại mà có thể can thiệp và tạo ra những khoảng mờ lợi ích. Như tôi nói thì bản thân những cái cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước đại diện cho phần vốn góp này cũng tham gia vào quá trình hoạch định chính sách, tham vấn chính sách, và chính cái quá trình hoạch định đấy người ta kể cả vô tình hay hữu ý làm đẩy những cái lợi ích về cho cái doanh nghiệp của mình quản lý. Rồi là đặc biệt nữa là đối với doanh nghiệp nhà nước mà hiện nay đang trong cái quá trình mà thoái vốn hoặc là sắp xếp tái cơ cấu lại và chuyển sang là có thể dưới dạng là xã hội hóa hoặc là tư nhân hóa, thì cái việc mà định giá tài sản, chi phối trong quá trình định giá tài sản rồi chuyển nhượng hoặc là góp cổ phần, làm sao để mà các cái doanh nghiệp sân sau hoặc là doanh nghiệp mà mình chi phối đằng sau đấy là hưởng lợi từ cái quá trình mà tư nhân hóa hoặc là góp vốn cổ phần hoặc hợp tác kinh doanh với các cái doanh nghiệp tư nhân bên ngoài. Đấy, thì đấy cũng là những cái

0: chúng ta phải có những cái cơ chế để làm sao tách bạch, không phải là chỉ trực tiếp những cái đảng viên hoặc là những cán bộ quản lý, mà chúng ta xem là những người xung quanh, những người có liên hệ, hoặc là những cái người mà được cán bộ công chức đấy cử ra để mà thay mặt mình nhận hưởng lợi từ cái lợi ích do cái hoạt động quản lý hoặc là những cái ưu đãi mà mình tạo ra. Thế thì khi đó thì chúng ta mới có thể kiểm soát thực sự được các cái xung đột lợi ích, mà cái sự kiểm soát này nó phải thực hiện ngay trước khi có nguy cơ mà tạo ra những cái xung đột và thiên lệch đấy. Ví dụ bây giờ chúng ta đang có một cái việc là ứng dụng chuyển đổi số, rồi là kiểm soát bằng minh bạch dữ liệu và dòng tiền, qua đó thì chúng ta buộc cái người mà hưởng lợi cuối cùng phải, mà nhất là những người mà có liên quan đến cái doanh nghiệp mà sân sau đấy, thì phải có một cái sự minh bạch và kê khai cái tài sản, nhất là những cái doanh thu, những cái tài sản lớn mà họ trước đây do cái việc mà chúng ta chưa được minh bạch dữ liệu và chưa truy xuất được cái dòng tiền đó, thì với những cái vỏ bọc, với những cái hình thức mượn tên người khác, thì các người hưởng lợi trực tiếp này không lộ diện trong các cái quy trình quản trị quản lý trước đây. Thế thì muốn như vậy thì rõ ràng là sự số hóa và kết nối dữ liệu, liên thông dữ liệu từ dữ liệu quốc gia về dân cư hay là đăng ký doanh nghiệp cho đến là kê khai thuế và những cái tài khoản ngân hàng, đấy là những cái cơ sở rất là quan trọng để chúng ta có thể kiểm soát được thực chất cái tình trạng giao thoa lợi ích và lợi ích thân hữu giữa những người đảng viên có chức vụ quyền hạn với lại các cái doanh nghiệp sân sau và doanh nghiệp thân hữu.
1: Vâng, chúng ta nói nhiều về cơ chế kiểm soát để không tạo đặc quyền đặc lợi. Ở chiều ngược lại, nếu kiểm soát quá chặt, đảng viên có thể e ngại tham gia kinh doanh. Vậy thì theo ông, ranh giới nào giữa kiểm soát để phòng ngừa đặc quyền đặc lợi và tạo ra những rào cản không cần thiết đối với quyền kinh doanh hợp pháp, thưa ông?
0: Vâng, đúng là nếu như chúng ta thấy rằng là có hai thái cực, một là buông lỏng quản lý hoặc là thiếu cơ chế kiểm soát thực chất thì phát sinh những cái hành vi trục lợi, tham nhũng và sự liên kết lợi ích nhóm. Tuy nhiên nếu mà chúng ta lại kiểm soát quá chặt, quá đà, mà nhất là chúng ta lại có những cái biện pháp cứng nhắc hình sự hóa các cái quan hệ mà bản chất nó là quan hệ dân sự hay là quan hệ kinh tế, thì nó cũng lại một mặt là khiến không những đảng viên mà kể cả là những người dân thường phát sinh những cái tâm lý là e ngại, sợ rủi ro, và như vậy thì họ cũng không có cái niềm tin trong cái việc bỏ vốn đầu tư làm ăn kinh doanh hoặc là thành lập doanh nghiệp rồi tham gia vào quản trị doanh nghiệp. Thì rõ ràng đây là một trong những cái điểm mà nó sẽ tạo ra những sự trì trệ trong cái nền kinh tế cũng như là thất thoát những cái nguồn lực rất lớn trong xã hội. Thế để mà chúng ta có thể là khắc phục được cái ranh giới, làm rõ cái ranh giới giữa cái việc kiểm soát thực chất với lại cái phá bỏ cái tâm lý e ngại trong cái việc mà kiểm soát quá chặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thì thứ nhất ấy, thì chúng ta vẫn thấy rằng là tạo một cái môi trường thực sự thuận lợi, cởi mở, bình đẳng thực chất về kinh doanh và tạo mọi cái sự bình đẳng trong việc tiếp cận các cái nguồn lực, kể cả cái nguồn lực ưu đãi của nhà nước cho tất cả các thành phần kinh tế như nhau. Đấy là một trong những điều kiện tiên quyết. Cái thứ hai ấy, là chúng ta cũng thấy rằng là trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư thì nó luôn luôn có thể có những cái rủi ro nhất định. Thế thì bây giờ chúng ta làm sao phải tạo được một cái sự khuyến khích đi kèm với việc là bảo vệ cho những cái hành vi mà thực sự hướng tới mục đích đầu tư kinh doanh, ví dụ như đầu tư kinh doanh vào những cái lĩnh vực về công nghệ mới, tìm kiếm thị trường mới để mà nâng cao năng suất, nhất là của những người đảng viên tiên phong, mà trên cơ sở đúng các cái cơ sở quy định của pháp luật và những cái yếu tố mà nhà nước cho phép làm, thì sẽ được bảo vệ và đảm bảo các cái quyền tài sản, được bảo vệ cái lợi nhuận và đặc biệt nữa là cái an toàn pháp lý. Nếu như có những cái rủi ro kinh doanh, có cái sự thất thoát về tài sản hoặc là sai sót trong hoạt động sản xuất kinh doanh do thiếu hiểu biết mà không phải là do cố ý và không phải là trục lợi, thì có thể bằng các công cụ khác ví dụ như công cụ về hành chính hay là công

0: cụ về về về trọng tài thương mại để mà giải quyết, chứ tuyệt đối chúng ta không hình sự hóa các cái quan hệ kinh tế hay là những tranh chấp kinh tế thuần túy. Thế và đương nhiên thì đi kèm với đấy thì chúng ta sẽ phải tuyệt đối là nghiêm cấm và xử lý một cách rõ ràng, rành mạch các cái hành vi mà những người đảng viên lợi dụng các chức vụ quyền hạn và mối quan hệ lợi ích để thao túng và can thiệp vào những cái hoạt động hoặc là thực hiện những cái hành vi mà không được phép của pháp luật, ví dụ như là trốn thuế hoặc là vi phạm những cái sản xuất kinh doanh. Thì đấy là những cái điểm mà tôi cho rằng là rất là quan trọng.
1: Vâng, từ thực tiễn trong những năm qua triển khai chủ trương của Đảng về đảng viên được làm kinh tế tư nhân thì gặp gỡ các đảng viên làm kinh tế thì ông nhận thấy họ phản hồi những cái mặt tích cực nào và nhận diện những rào cản nào để mà cần rút ra bài học trong công tác quản lý ạ?
0: Thứ nhất thì tôi cho rằng là để cho những cái chính sách về thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, rồi là những chính sách kể cả trong những cái chính sách mới của Đảng nhà nước, nhất là những chính sách liên quan nghị quyết 79 về làm mới cái động lực kinh tế nhà nước thực sự trở thành cái chủ đạo trong việc là dẫn dắt một số những cái lĩnh vực đột phá của nền kinh tế, thì chúng ta thấy rằng là cái việc đầu tiên chúng ta vẫn phải triệt tiêu những cái cơ chế xin cho, những cơ chế thông thầu. Và như vậy thì chúng ta phải minh bạch công khai về các cái chính sách của nhà nước, bao gồm những chính sách về đất đai, tín dụng, rồi đấu thầu đầu tư. Ví dụ như là cái việc đấu giá hay là đấu thầu đối với các lợi ích liên quan nhà nước nó phải công khai. Thứ hai nữa, chúng ta cũng thấy rằng là đối với doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh đầu tư thì vấn đề là phân bổ các nguồn lực, trong đó đặc biệt là tín dụng rồi vốn, nó cũng là một trong những cái điểm mà có thể gây ra những cái bất cập rồi những cái sự thiên vị ưu đãi giữa các cái nhóm loại hình doanh nghiệp hoặc là giữa những cái nhóm lợi ích có yếu tố mà kết nối. Thế thì khi đó thì chúng ta thấy rằng là đối với các cái doanh nghiệp mà liên quan đến tín dụng, các cái hệ thống tài chính ngân hàng, thì rõ ràng là cái việc thực tế là các doanh nghiệp đó thì cũng phải áp dụng các cái chuẩn mực tài chính kế toán và đảm bảo các cái quy định về cho vay và tín dụng đúng cái chuẩn mực, nhất là chuẩn mực quốc tế hiện nay. Không được có những hành vi là hạ các cái chuẩn mực để mà đáp ứng cho những cái doanh nghiệp sân sau hay là doanh nghiệp đảng viên mà ở đây chúng ta thấy rằng là có những cái sự phân biệt đối xử chẳng hạn.
1: Dạ
0: Đấy,
1: vâng.
0: và điểm cuối cùng thì tôi cho rằng là cái việc thanh tra, kiểm tra, giám sát và dựa trên cái dữ liệu, dựa trên chuyển đổi số, nó cũng là một trong những cái điểm nhấn để chúng ta đảm bảo cái sự bình đẳng và công bằng giữa các thành phần kinh tế nói chung và giữa các doanh nghiệp do đảng viên với doanh nghiệp không phải đảng viên.
1: Từ những yêu cầu vừa nêu, theo ông đâu là những việc cần làm ngay để đảng viên yên tâm kinh doanh đúng pháp luật, doanh nghiệp cạnh tranh bình đẳng và tổ chức đảng kiểm soát được thực chất xung đột lợi ích, ngăn đặc quyền đặc lợi ạ?
0: Tôi cho rằng là có bốn cái giải pháp cần thực hiện đồng bộ. Giải pháp thứ nhất, thể chế hóa và xây dựng thành những cái quy định pháp luật hoặc là rà soát các cái quy định pháp luật hiện hành để đồng bộ hóa các cái chủ trương chính sách mới của Đảng vào trong các văn bản quy định pháp luật. Đấy là cái điểm rất là quan trọng. Cái điểm thứ hai, như tôi đã nói, là cái việc phòng chống những cái xung đột lợi ích và cái việc mà đánh giá một cách thực chất người mà hưởng lợi từ các cái hoạt động của các cái doanh nghiệp, bất luận nó là doanh nghiệp nhà nước hay là doanh nghiệp mà tư nhân, mà nhất là những cái người hưởng lợi đấy lại là những người có chức vụ quyền hạn và đảng viên mà hoạt động quản lý hay là ban hành chính sách có liên quan đến cái doanh nghiệp đó, thì chúng ta phải có một cơ chế để chúng ta làm rõ để tránh cái xung đột lợi ích. Cái thứ ba đấy, tôi cho rằng là vẫn phải nghiêm túc thực hiện các cái mục tiêu để mà chúng ta cải thiện cái thủ tục hành chính, giảm các cái chi phí tuân thủ pháp luật và các cái chi phí liên quan đến các cái thủ tục hành chính cũng như là những cái điều kiện kinh doanh và điều kiện tiếp cận các cái nguồn lực về đất đai, về tín dụng, về về các cái hạ tầng cũng như là các chính sách khác của nhà nước. Thì có như vậy thì chúng ta mới có thể triệt tiêu các động cơ để mà muốn làm sân sau, muốn trở thành một cái bên hưởng lợi trong cái việc là dễ dãi hoặc thuận lợi hóa trong cái hoạt động của mình so với lại thông lệ và so với người khác. Bởi vì tất cả đều trên một cái mặt bằng thuận lợi như nhau thì sẽ không có một chủ thể nào có ý định là dùng cái lợi thế nào đấy, kể cả lợi thế là đảng viên, để mà trục lợi nữa. Và như vậy thì không còn xin cho, không cần phải có cái cơ chế xin cho thì cũng không có trục lợi nữa.
2: Dạ.
0: Và đấy là những cái điểm mà tôi cho rằng là điểm cần thiết.
1: Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Thưa quý vị, một quy định rõ quyền, rõ giới hạn, rõ trách nhiệm và rõ cơ chế giám sát đảng viên làm kinh tế tư nhân sẽ là cơ sở để vừa giải phóng nguồn lực trong xã hội, vừa củng cố niềm tin và sự công bằng, liêm chính của bộ máy. Tới đây thời lượng của câu chuyện thời sự cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
3: Vâng, vừa rồi là câu chuyện thời sự và như vị khách mời cũng đã nhấn mạnh thì mở rộng không gian để đảng viên tham gia phát triển kinh tế cần song hành với việc hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, phòng ngừa xung đột lợi ích và đảm bảo một môi trường kinh doanh bình đẳng. Và khi quyền kinh doanh được tôn trọng nhưng mà đặc quyền được loại bỏ thì tinh thần cống hiến và năng lực kinh tế của mỗi cá nhân mới thực sự có thể trở thành nguồn lực cho phát triển.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
6: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
8: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải tưởng ngày nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: xịt côn trùng Jumbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình theo dòng thời sự sáng nay với một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Sau khi kết thúc các hoạt động tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời thành phố New York, tiến hành thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Louis Arbour. Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Canada của Tổng Bí thư Đảng ta. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng là quốc khách đầu tiên trong năm của toàn quyền Canada, thể hiện sự coi trọng của hai nước đối với quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Canada, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hai nước, đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa yêu cầu các sở ngành địa phương đề cao trách nhiệm người đứng đầu, cam kết tiến độ cụ thể và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nghị quyết 57. Sở Nội vụ được giao đưa điểm KPI vào đánh giá trách nhiệm người đứng đầu các sở, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng chế tài, trong đó đơn vị không đăng ký nhiệm vụ thực hiện nghị quyết 57 sẽ bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ.
5: Đề nghị các sở ngành, ủy ban dân các xã, phường để nghiêm túc quán triệt chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, hồ sơ, chất lượng. Nếu mà xã phường nào không đảm bảo việc phân bổ ấy thì xác định là chấm KPI của xã phường không hoàn thành nhiệm vụ trong nghị quyết 57. Mà không hoàn thành nhiệm vụ là cuối năm ấy là thường vụ xem xét năng lực quản lý, nhất là các đồng chí chủ tịch các xã phường, các đồng chí giám đốc sở chú ý đấy.
4: Lễ hội Trung thu 2026 vừa khai mạc tối qua tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam Hà Nội. Lễ hội do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức. Không gian lễ hội được trang trí rực rỡ với những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân, đầu sư tử, chuồn chuồn tre, tò he, mặt nạ giấy, đưa các em trở về với thế giới tuổi thơ giàu màu sắc và những câu chuyện đẹp của văn hóa dân tộc. Cũng tối qua, tại Bệnh viện Phục hồi Chức năng Bắc Ninh, Hội Phụ nữ Công an thành phố Bắc Ninh phối hợp với bệnh viện và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình Trung thu cho em, mang đến niềm vui, sự sẻ chia và những phần quà ý nghĩa cho 55 em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện. 5 học sinh ở tỉnh Quảng Trị từ 10 đến 12 tuổi vừa bị sóng cuốn khi tắm biển, 4 em được cứu an toàn, còn 1 em tử vong. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về các vụ đuối nước thương tâm. Để chủ động phòng chống đuối nước, các địa phương, trường học cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kỹ năng và khuyến cáo các em không biết bơi cần tránh xa sông, suối, ao, hồ, đập thủy lợi để tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra. Chuyển sang phần tin thế giới, các doanh nghiệp từng tham gia hợp tác kinh tế liên triều vừa yêu cầu chính phủ Hàn Quốc bồi thường toàn bộ thiệt hại đầu tư sau nhiều năm đình trệ hoạt động. Các doanh nghiệp đề nghị chính phủ từ bỏ chính sách hỗ trợ hạn chế năm 2018 và chuyển sang phương án thanh toán toàn bộ thiệt hại. Nhiều cơ sở đầu tư tại khu vực nội địa và du lịch núi Cung Khang đã bị bỏ hoang suốt 18 năm, không ai có thể tiếp cận. Theo thống kê, thì trong hơn 1.000 doanh nghiệp từng tham gia hợp tác, hiện chỉ còn gần 400 cơ sở hoạt động. Liên đoàn ước tính tổng số tiền cần thiết để giải quyết toàn bộ thiệt hại vào khoảng gần 44 triệu đô la. Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD nhận định đầu tư và thương mại liên quan đến trí tuệ nhân tạo đang giúp cho kinh tế toàn cầu duy trì đà tăng trưởng tốt hơn dự kiến trong năm nay.
6: AI
7: đã tạo ra động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng. Trong 12 tháng, tính đến tháng 7, sản lượng máy tính và thiết bị điện tử đã tăng 10% tại Liên minh châu Âu và 12% tại Mỹ. Con số này cao gấp hơn 10 lần so với mức tăng trưởng của các ngành công nghiệp còn lại. Gần 2/3 mức tăng trưởng trong thương mại hàng hóa toàn cầu hiện nay đến từ các sản phẩm liên quan đến AI.
4: Tuy vậy, động lực từ AI chưa đủ để xóa đi rủi ro từ cú sốc năng lượng. Dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm tới ở mức 3% do giá hàng hóa và năng lượng tăng bởi sức ép từ cuộc xung đột tại Trung Đông. Các hãng hàng không Iran vừa buộc phải hủy một số chuyến bay quốc tế sau khi Mỹ siết chặt các lệnh trừng phạt đối với ngành hàng không Iran. Viễn cảnh đình chỉ các chuyến bay giữa Iran và Iraq đã làm dấy lên lo ngại từ một số đại lý du lịch Iraq. Tại Najaf, nơi có một số trong những thánh địa Hồi giáo Shia được tôn kính nhất, đại lý Haida Sama cho biết hầu hết các công ty du lịch trong thành phố đều phụ thuộc vào việc đặt vé máy bay đến các sân bay của Iran. Giáo hoàng Leo kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hành động nhằm bảo vệ trẻ em di cư và tị nạn, nhấn mạnh đây là nhóm đặc biệt dễ bị tổn thương trước bạo lực bóc lột và những điều kiện khắc nghiệt trên hành trình di cư.
8: Chủ nhật ngày 27 tháng 9 là ngày Thế giới Người Di Cư và Tị Nạn. Tôi hướng suy nghĩ của mình tới những người di cư và tị nạn, đặc biệt là trẻ em vị thành niên buộc phải rời bỏ quê hương. Các em thường phải chịu những đau khổ không thể diễn tả hết, đối mặt với bạo lực, tra tấn, bóc lột và những hoàn cảnh gây sang chấn nghiêm trọng. Không ít em đã thiệt mạng trên các hành trình di cư.
4: Giáo hoàng Leo đề nghị các cơ quan công quyền và tổ chức liên quan đặt lợi ích của trẻ em lên hàng đầu, thúc đẩy đoàn tụ gia đình và hạn chế những tổn thương do chia cắt.
9: Tăng trưởng cao, tạo nền chắc.
4: Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết đến nay tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn đạt trên 6.000 tỷ đồng, bằng gần 69% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 51,3% kế hoạch địa phương triển khai. Với kết quả này thì Hà Tĩnh xếp thứ 3 trên 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung của cả nước trở lên, đứng sau Bắc Ninh và thành phố Hà Nội. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin chi tiết.
10: Theo đánh giá của tỉnh Hà Tĩnh, có được kết quả này là nhờ sự vào cuộc đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, các ban quản lý dự án, địa phương, các nhà thầu, đơn vị thi công. Trong đó, một trong những điểm nghẽn tác động lớn đến tiến độ giải ngân đầu tư công là công tác giải phóng mặt bằng đã được tỉnh tập trung xử lý, tháo gỡ hiệu quả. Những địa phương, đơn vị có kết quả giải ngân đầu tư công cao là phường Thanh Sen, Sông Chí, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh. Ông Ngô Đức Quy, phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh cho biết:
11: trong năm 2026 thì ban đang triển khai thực hiện là 59 công trình dự án đầu tư với nguồn vốn được cấp về là 1.570 tỷ. Trong thời gian đầu năm thì ban đã tích cực trong công tác chuẩn bị các cái hồ sơ thủ tục để được triển khai đấu thầu và khởi công sớm các cái công trình dự án đầu tư mới và đôn đốc các đơn vị thi công triển khai quyết liệt tại hiện trường để sớm hoàn thành công trình và kịp thời giải ngân các nguồn vốn.
10: Tương tự, tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh, nơi đang triển khai thi công 70 dự án, công tác giải ngân đầu tư công cũng đạt được kết quả tích cực. Ông Nguyễn Danh Phong, quyền giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh cho biết, để đạt được kết quả tích cực trong giải ngân đầu tư công, yếu tố then chốt đầu tiên là gỡ các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Theo đó, ban đã thường xuyên cập nhật các thông tin, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan như là Trung tâm Phát triển Quỹ đất, các xã phường tập trung tháo gỡ. Thời gian qua, nhiều công trình giải phóng mặt bằng đã được triển khai quyết liệt, đáp ứng tiến độ như đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía đông, đường Vành Đai phía đông thành phố Hà Tĩnh cũ.
12: Về tổ chức của ban thì chúng tôi thường xuyên là giao ban nội bộ và phân công đến từng cán bộ phụ trách các cái dự án để tập trung chỉ đạo các nhà thầu thường xuyên giao ban công trường có kế hoạch để nhanh tiến độ, huy động về nhân lực, vật lực, nguồn lực, nhân công, máy móc thiết bị tăng ca tăng kịp và có các cái giải pháp kế hoạch khoa học để nhanh tiến độ thi công để đáp ứng tiến độ giải ngân và hoàn thành các dự án theo kế được giao.
10: Tại phường Thành Sen, nơi đang triển khai 70 dự án, việc giải ngân đầu tư công cũng được địa phương thực hiện rốt ráo ngay từ đầu năm, kiểm tra đôn đốc từng tuần, từng tháng. Ông Phan Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban nhân phường Sông Chí, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, với danh mục 55 dự án đang triển khai trên địa bàn, chính quyền địa phương xác định giải ngân là nhiệm vụ trọng tâm. Phường đã tập trung các giải pháp toàn diện, phối hợp, xin ý kiến các sở ban ngành, Ủy ban nhân tỉnh và các phường trong khu vực để từng bước tháo gỡ khó khăn, đảm bảo các dự án triển khai đúng thời gian quy định và hiệu quả đầu tư. Đến nay, phường Sông Chí đã thực hiện giải ngân đầu tư công đạt gần 80%. Đây là kết quả thể hiện quyết tâm của hệ thống chính trị trong công tác chỉ đạo điều hành, là tiền đề để địa phương hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026.
6: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 81 đang diễn ra tại New York, Mỹ với sự tham dự của lãnh đạo và quan chức cấp cao từ nhiều quốc gia trên thế giới. Đây là dịp để cộng đồng quốc tế thảo luận về hàng loạt vấn đề cấp bách. Và một trong những vấn đề được quan tâm và thảo luận tại kỳ họp lần này là yêu cầu cải tổ Liên Hợp Quốc, đặc biệt là cải tổ Hội đồng Bảo an, để cơ quan này phản ánh tốt hơn thực tế địa chính trị hiện nay. Đáng chú ý, tranh luận về quyền phủ quyết và việc gia tăng số lượng thành viên thường trực Hội đồng Bảo an là những vấn đề nổi bật gắn với yêu cầu tăng tính đại diện và hiệu quả của cơ quan này. Vậy đâu là những nội dung cần được ưu tiên và những trở ngại nào đang cản trở tiến trình cải tổ? Và để cùng làm rõ hơn thì ngay sau đây chúng tôi kết nối với nhà báo Phạm Phú Phúc, chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế. Vâng, trước hết thì xin chào và cảm ơn nhà báo Phạm Phú Phúc đã tham gia chương trình ạ.
1: Vâng, tôi xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam và biên tập viên Thanh Huyền.
0: Vâng, thưa ông, một thông tin đáng chú ý là trước kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thì đã có thêm nhiều thành viên ủng hộ sáng kiến hạn chế quyền sử dụng quyền phủ quyết trong các trường hợp liên quan đến tội ác hàng loạt. Và cho đến nay thì đã có hơn 100 quốc gia ủng hộ, trong đó có một số nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an như là Anh và Pháp. Theo ông thì sự tham gia rộng rãi này có ý nghĩa như thế nào ạ?
1: Vâng, đúng như quý vị thấy thì là trước cái kỳ họp lần này của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã có thêm nhiều quốc gia thành viên ủng hộ cái sáng kiến là hạn chế sử dụng cái quyền phủ quyết trong các trường hợp liên quan tới tội ác hàng loạt. Sáng kiến này còn phải chờ thông qua, chờ Hội đồng Bảo an thông qua. Nhưng ngay cả khi nó được thông qua thì nó cũng không mang tính ràng buộc pháp lý. Vì kính thưa quý vị, theo Hiến chương Liên Hợp Quốc ấy, thì chỉ có Hội đồng Bảo an mới được ra những cái nghị quyết, những cái quyết định mang tính ràng buộc pháp lý, buộc một quốc gia hay một nhóm quốc gia nào đấy phải thi hành. Chứ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thì thường là chỉ ra những cái sáng kiến hay những cái nghị quyết mang tính khuyến nghị, là dù không mang tính ràng buộc pháp lý, nhưng vì sao lần này lại có rất nhiều nước ủng hộ cái sáng kiến này? Thì theo tôi, thứ nhất là do trên thế giới đang xảy ra nhiều cuộc chiến tranh, xung đột gây thương vong lớn, nhưng chỉ có Hội đồng Bảo an mới có quyền ra nghị quyết lên án hoặc yêu cầu chấm dứt những cái xung đột đấy. Thế nhưng như quý vị thấy là Hội đồng Bảo an lại luôn bế tắc mỗi khi cần ra một nghị quyết tương tự, vì nó luôn bị một hoặc hai trong, hoặc thậm chí là ba trong năm cái nước ủy viên thường trực, nó gồm có Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc phủ quyết cái nghị quyết đó. Và cái thứ hai, lý do thứ hai là do những cái cuộc chiến tranh xung đột ngày càng đẫm máu, mà như tôi vừa nói thì Hội đồng Bảo an không ngăn chặn được, thì gây ra cái thất vọng lớn cho các nước thành viên của Liên Hợp Quốc. Vì thế nên họ yêu cầu hạn chế cái quyền phủ quyết của Hội đồng Bảo an đi. Và thứ ba, mà nó theo tôi là nó sâu xa hơn ấy, là họ nhân cái cơ hội này để họ muốn cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nghĩa là họ muốn thay đổi cái cơ chế sử dụng cái quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an đi. Vâng,
0: một nội dung khác cũng được nhắc đến nhiều trong các cuộc tranh luận về cải tổ Hội đồng Bảo an, đó là việc mở rộng số lượng thành viên thường trực. Và hiện nay là có 5 thành viên thường trực, trong đó thì Nga đã lên tiếng ủng hộ. Theo ông thì việc mở rộng thành viên thường trực sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với cái tính đại diện của Hội đồng Bảo an, và cần giải quyết những cái vấn đề nào để cái tiến trình này có thể đạt được tiến triển ạ?
1: Vâng, thưa quý vị, là người đã từng được làm việc ở Liên Hợp Quốc ở New York thì tôi thấy nhiều năm nay rồi, Liên Hợp Quốc, cụ thể là các nhiều nước thành viên là yêu cầu mở rộng các cái nước ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an lên, nghĩa là mở rộng cái tính đại diện của Hội đồng Bảo an lên. Đây là vấn đề cốt lõi của công cuộc cải tổ Hội đồng Bảo an. Nó mang ý nghĩa địa chính trị sâu sắc đối với tính đại diện của cơ quan quyền lực cao nhất này của Liên Hợp Quốc. Và thứ hai, việc tăng cường các cái thành viên thường trực ấy, nó sẽ giúp sửa chữa sự bất cân bằng về địa chính trị và lịch sử của thế giới. Và thứ ba là việc tăng cường thêm các nước này ấy, các nước ủy viên thường trực ấy, thì sẽ phản ánh đúng thực tế địa chính trị đương đại. Và thứ tư là nó cũng sẽ giúp thu hẹp cái sự bất đồng trong quản trị toàn cầu của Hội đồng Bảo an, và chắc chắn là nó sẽ giúp cơ quan này mang tính đại diện cao hơn. Thế còn là cái mong muốn ấy, cái chủ trương ấy thì đang gặp những vướng mắc gì? Thì theo tôi, thứ nhất ấy, là về cái số lượng mở rộng và cái quyền phủ quyết của các nước được mở rộng nó sẽ như thế nào. Có cái ý kiến thì cho rằng người ta mở rộng, người ta nghĩa là tăng cường người ta, thì người ta cũng có quyền giống như năm cái nước đã có mà trên tôi vừa điểm tên. Thế nhưng cũng có những ý kiến ấy, cho rằng là phải hạn chế cái đó. Những nước mới không được đầy đủ các cái quyền như các nước cũ. Và cái khó khăn thứ hai, trở ngại thứ hai ấy, là sự chia rẽ và kình địch giữa các khu vực, giữa các nhóm quốc gia với nhau. Thí dụ như ở khu vực này thì muốn có thêm không phải một mà hai. Giờ tôi nói thí dụ như châu Phi là có nhiều quốc gia lại không đồng ý cho người ta vào. Không đồng ý cho người ta vào cái danh sách là mở rộng các nước ủy viên thường trực. Vâng,
0: những lời kêu gọi về cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng như là cải tổ Liên Hợp Quốc nói chung thì đã xuất hiện trong nhiều thập kỷ. Nhưng mà tiến trình này thì vẫn rất là khó để đạt được đồng thuận. Vậy thì theo ông, cái trở ngại lớn nhất hiện nay nằm ở đâu ạ?
1: Vâng, theo tôi là những cái trở ngại lớn nhất trong cái công cuộc cải tổ Hội đồng Bảo an mà rộng ra là cải tổ Liên Hợp Quốc hiện nay ấy, những cái trở ngại lớn nhất nó nằm ở những cái điểm sau đây. Thứ nhất ấy, là sự bế tắc về địa chính trị và đặc quyền phủ quyết của năm cái ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an. Thứ hai, xung đột lợi ích giữa các nhóm quốc gia còn quá lớn và chồng chéo lên nhau. Giờ tôi nói thí dụ các vấn đề Trung Đông là bên Mỹ, bên châu Âu cũng có lợi ích ở đấy và lại xung đột với những lợi ích của Nga, của Trung Quốc vân vân. Và cái trở ngại thứ ba ấy, là rào cản pháp lý từ chính hiến chương của Liên Hợp Quốc. Đại để ý tôi muốn nói rằng muốn cải tổ được Hội đồng Bảo an ấy, thì phải sửa đổi cái hiến chương của Liên Hợp Quốc. Mà như quý vị biết rồi, mỗi một quốc gia mà sửa đổi hiến pháp đã là cực kỳ khó rồi. Đây lại 193 quốc gia thành viên tham gia vào cái cuộc sửa đổi hiến chương của Liên Hợp Quốc, thì theo tôi nó chẳng khác gì cái công việc đội đá vá trời, sẽ rất rất khó khăn. Và cái trở ngại thứ tư ấy, theo tôi là Liên Hợp Quốc đang gặp khó khăn về tài chính, đấy là thực tế. Và cái trở ngại thứ năm ấy, theo tôi là bộ máy của Liên Hợp Quốc ấy, từ hơn 80 năm nay rồi vẫn luôn duy trì ở trạng thái quá cồng kềnh và hiệu quả hoạt động không cao, nên cái cơ quan ấy, cái tổ chức ấy không dễ gì để làm mới mình và làm mới Hội đồng Bảo an. Vâng
0: ạ, xin được cảm ơn nhà báo Phạm Phú Phúc với những phân tích và nhận định vừa rồi. Thưa quý vị, những tranh luận tại kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 81 cho thấy nhu cầu cải tổ Liên Hợp Quốc đang ngày càng được đặt ra cấp thiết. Tuy nhiên, từ cải tổ quyền phủ quyết đến mở rộng thành viên thường trực Hội đồng Bảo an thì vẫn còn nhiều khác biệt và rào cản để các quốc gia có thể đạt được đồng thuận. Tiến trình cải tổ vì thế vẫn là một chặng đường dài, đòi hỏi sự cân bằng giữa tính đại diện, hiệu quả cũng như là lợi ích của các quốc gia thành viên.
2: Thông tin quảng cáo. Tòa căn hộ cao cấp Moonlight 2, tọa lạc trên đại lộ Ánh Trăng, trục huyết mạch của đô thị An Lạc Green Symphony, tâm điểm cực tăng trưởng phía Tây Hà Nội về giáo dục, công nghệ, khoa học và mạng lưới việc làm thu nhập cao. Dự án kết nối thuận tiện tới đại lộ Thăng Long, đường 3.5, đường 70, trung tâm hành chính mới và nằm trong bán kính vàng kế cận 6 tuyến metro trọng điểm, đón đầu xu hướng đô thị TLD hiện đại, thu hưởng trọn vẹn không gian sống xanh, cộng đồng cư dân văn minh cùng hệ tiện ích đẳng cấp đã hiện hữu. Sở hữu ngay căn hộ với mức giá hấp dẫn chỉ từ 62 đến 74 triệu đồng trên 1 m2 với chính sách ưu đãi đặc biệt, bàn giao hoàn thiện cao cấp với kính LOE, điều hòa âm trần Daikin, thiết bị Hafler và Smart Home Lumi. An tâm trọn vẹn với pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín. Moonlight 2, thắp sáng nhịp sống tinh hoa.
3: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
4: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
3: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
4: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
3: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
4: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
3: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
2: đi. Mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: ơi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à, nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ và mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Theo dòng thời sự sáng nay với một số nội dung đáng chú ý sau. Ngân hàng Phát triển Châu Á đánh giá Việt Nam có nhiều dư địa để giảm thiểu tác động của việc tăng lãi suất quốc tế. Nông nghiệp thủ đô đánh thức giá trị mới từ mỗi vùng quê. Hiện tượng El Nino khiến hoa nở rộ trên sa mạc Atacama của Chile sau những đợt mưa lớn bất thường. Và trước khi đến với những nội dung như tôi vừa giới thiệu là một số tin tức trong nước và quốc tế, tối qua nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã tổ chức các hoạt động vui Tết Trung Thu dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, con em đồng bào dân tộc thiểu số. Tại xã An Ninh, chương trình Trung Thu Sẻ Chia đã trao 300 phần quà gồm bánh Trung Thu và lồng đèn cho các em. Các nhà tài trợ còn trao 10 xe đạp, 30 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng và 3.000 quyển vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt. Cùng thời gian, tại phường Sóc Trăng diễn ra chương trình Trăng Đoàn Viên Em Vui Đón Hội, trao 170 phần quà Trung Thu và 2 suất học bổng cho học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số. Em Đàm Huỳnh Nhã Phi, học sinh trường tiểu học Thạnh Xuân, xúc động chia sẻ.
1: Những phần quà, những chiếc lồng đèn, những suất học bổng và những chiếc xe đạp được trao tặng hôm nay không chỉ là những món quà vật chất mà còn là tình yêu thương và sự động viên rất lớn đối với chúng em. Đặc biệt, em rất xúc động khi biết rằng các cô chú luôn quan tâm đến những bạn có hoàn cảnh khó khăn để bạn nào cũng có một mùa Trung Thu thật vui tươi và ấm áp.
0: Lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm nay sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 9 đến mùng 4 tháng 10, tức từ ngày 16 đến 24 tháng 8 âm lịch tại khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng. Đến nay, công tác chỉnh trang cảnh quan, hoàn thiện hạ tầng và chuẩn bị các điều kiện phục vụ lễ hội đang được khẩn trương triển khai. Tại khu di tích Côn Sơn, khu vực chùa, núi, hồ và các tuyến đường vào di tích được chỉnh trang, trang trí, tạo diện mạo khang trang. Tại Kiếp Bạc, các khu vực đền, sân lễ hội, chợ, bến chợ Sông Thương và núi Mâm Xôi được bố trí tiểu cảnh, điểm check-in. Nhà thủy đình cũng được hoàn thiện để phục vụ các hoạt động văn hóa. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa khởi tố 37 bị can liên quan đến đường dây phát hành mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế với quy mô đặc biệt lớn. Riêng ngày 16 tháng 9 vừa qua, khởi tố thêm 25 bị can. Theo điều tra, thì từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 10 năm 2025, Lê Văn Hiền, đối tượng xác định là chủ mưu, cầm đầu trú tại phường Tân Sơn Nhì, cùng đồng phạm đã thành lập, mua lại 326 pháp nhân ma, phát hành trái phép hơn 178.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho hơn 17.600 doanh nghiệp, đơn vị trên cả nước. Giá rau xanh tại nhiều chợ truyền thống ở TP.HCM đang tăng đáng kể sau những ngày mưa lớn kéo dài khiến cho nguồn cung từ các vùng trồng bị ảnh hưởng. Tại Hợp tác xã Rau An Toàn Phước An, nhiều ruộng rau bị ngập, sản lượng đưa ra thị trường giảm mạnh. Trong khi đó, Hợp tác xã Rau Quả Long Thuận cho biết lượng rau cung ứng giảm từ 30 đến 40%, khiến giá rau ăn lá tăng thêm từ 5.000 đến 7.000 một kg. Tại chợ đầu mối Thủ Đức, nhiều mặt hàng như bầu, cà chua, cải xanh, hành lá cũng tăng giá do lượng hàng về chợ giảm. Chuyển sang phần tin thế giới, trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng hôm nay, các quan chức Mỹ phát đi những tín hiệu cho thấy Mỹ muốn duy trì đối thoại và tìm cách tháo gỡ các điểm nghẽn trong quan hệ với Trung Quốc. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
2: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung có thể đề cập tới những điểm bất đồng trong thương mại, chuỗi cung ứng và khoáng sản thiết yếu. Theo ông Rubio, Mỹ và Trung Quốc vẫn có những bất đồng gay gắt, nhưng đối thoại trực tiếp có thể giúp hai bên kiểm soát những khác biệt này. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Mỹ sẵn sàng cân nhắc đề xuất của Trung Quốc về một thỏa thuận lớn hơn hoặc tiếp tục thỏa thuận đình chiến thương mại đạt được tại Busan, Hàn Quốc năm ngoái. Thỏa thuận hiện nay dự kiến hết hiệu lực vào ngày 10 tháng 11 tới. Phía Trung Quốc đã đưa ra ý tưởng về một thỏa thuận lớn hơn. Chúng tôi sẵn sàng cân nhắc việc tiếp tục thỏa thuận Busan hoặc xem xét thỏa thuận lớn hơn. Chúng tôi đều chấp nhận cả hai phương án.
0: Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel hôm qua đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Cuba là quốc gia hoàn toàn thất bại, đồng thời khẳng định người dân Cuba đã có tự do từ cuộc cách mạng năm 1959. Ông Canel cáo buộc Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của Cuba, đồng thời cho rằng các biện pháp trừng phạt và cấm vận của Mỹ làm trầm trọng thêm khó khăn kinh tế, năng lượng của nước này.
2: Luôn có những nỗ lực nhằm gán cho chúng tôi cái mác quốc gia thất bại để trốn tránh trách nhiệm về hành động diệt chủng mà họ đang gây ra thông qua lệnh phong tỏa ngày càng siết chặt và kéo dài này. Và hãy để chính phủ Mỹ biết điều này. Tự do đã đến với Cuba vào ngày 1 tháng 1 năm 1959 cùng với cuộc cách mạng đó, và chúng tôi sẽ không đánh mất sự tự do ấy. Chúng tôi sẽ bảo vệ nó.
0: Một trực thăng Mi-8 của Nga hôm qua đã xâm phạm không phận Ba Lan trong 42 giây tại khu vực gần vùng Kaliningrad của Nga. Ba Lan ngay lập tức đã điều động máy bay chiến đấu đến khu vực, đồng thời đặt lực lượng mặt đất đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Ba Lan và một số nước châu Âu gần đây cảnh báo về các hoạt động máy bay không người lái và những nguy cơ an ninh liên quan đến Nga. Tổng thống Nga Putin khẳng định Moscow không có kế hoạch tấn công các nước NATO. Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Bùi Chuyên với những thông tin về tình hình thời tiết.
3: Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi hôm nay có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Phía đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, cục bộ có nơi mưa to trên 150mm. Đêm nay và ngày mai, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, có nơi mưa rất to trên 120mm. Ngoài ra, ngày và đêm nay khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên, có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Riêng khu vực Bắc Bộ, thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng sớm.

0: Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Phát triển châu Á đánh giá Việt Nam có nhiều dư địa để giảm thiểu tác động của việc tăng lãi suất quốc tế. Bộ Tài chính tổ chức thành công đợt công tác tiếp xúc nhà đầu tư quốc tế không kèm phát hành trái phiếu. Những thông tin này và một số hoạt động đầu tư tài chính đáng chú ý khác sẽ được các biên tập viên kinh tế thông tin tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ và là một trong những nền kinh tế có mức tăng mạnh nhất châu Á. Đây là nhận định được đưa ra tại báo cáo triển vọng phát triển châu Á tháng 9 do Ngân hàng Phát triển châu Á thực hiện. Về tác động do các ngân hàng trung ương lớn, trong đó có Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed điều chỉnh tăng lãi suất, ông Bùi Minh Giáp, chuyên gia kinh tế trưởng ADB tại Việt Nam, nhìn nhận.
2: Về động thái tăng lãi suất của Fed sẽ tác động đến Việt Nam với ba kênh chính. Thứ nhất là tỷ giá. Nếu mà tỷ giá lãi suất đô la mà cao hơn thì nó sẽ làm cho đồng đô la mạnh hơn và nó sẽ gây áp lực lên đồng Việt Nam và tâm lý thị trường. Thứ hai là lãi suất trong nước thì nếu mà chênh lệch giữa lãi suất đô la và lãi suất Việt Nam đồng thu hẹp quá thì điều hành tiền tệ của chúng ta nó sẽ rất là khó khăn hơn. Thứ ba là về dòng vốn, nhà đầu tư quốc tế thì có thể người ta sẽ thận trọng hơn đối với thị trường Việt Nam. Tuy nhiên thì chúng ta có cái nền tảng để tăng sự chống chịu, chẳng hạn như tăng trưởng thì cũng đang rất là tích cực. Về FDI thì đang giải ngân tốt, sản xuất công nghiệp đang duy trì đà tăng trưởng, và tỷ giá thì tương đối là linh hoạt. Thì những yếu tố này tôi cho rằng cũng sẽ giúp Việt Nam điều hành một cách linh hoạt hơn để giảm thiểu cái tác động của việc tăng lãi suất của Fed.
3: Mới đây, Bộ Tài chính đã chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức thành công đợt công tác tiếp xúc nhà đầu tư quốc tế không kèm phát hành trái phiếu tại Hoa Kỳ với sự thu xếp và hỗ trợ thực hiện của Ngân hàng JP Morgan. Đoàn công tác đã đối thoại và ghi nhận ý kiến đánh giá từ các nhà đầu tư về thị trường Việt Nam cũng như mức độ quan tâm đối với công cụ nợ do chính phủ Việt Nam phát hành. Đây là cơ sở quan trọng để Bộ Tài chính tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường vốn quốc tế, từ đó nghiên cứu xây dựng các phương án huy động vốn tối ưu về chi phí cho chính phủ.
1: Khởi đầu một chuẩn tham chiếu mới cho ngành quản lý quỹ Việt Nam, đây là thông điệp của chương trình Giải thưởng Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam 2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam phối hợp với Báo Tài chính Đầu tư và FinGroup tổ chức. Chương trình đặt mục tiêu xây dựng một giải thưởng thường niên để tôn vinh và thúc đẩy phát triển ngành quản lý quỹ Việt Nam. Ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam nhấn mạnh.
4: Đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức, nên ý nghĩa không chỉ dừng lại việc tôn vinh những con số, những kết quả xuất sắc của ngành quỹ đầu tư trong đánh giá vừa qua, mà chúng ta cùng nhau khởi đầu một chuẩn tham chiếu mới cho ngành quỹ tại Việt Nam. Một chuẩn tham chiếu được xây dựng trên cơ sở dữ liệu, phương pháp luận khoa học và trên sự độc lập khách quan của một hội đồng chuyên môn uy tín, điều mà ngành quỹ Việt Nam đã chờ đợi từ lâu.
0: Và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
5: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
0: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm tham gia các hoạt động của Diễn đàn Chứng khoán Châu Á, năm nay là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị thường niên lần thứ 31 của diễn đàn. Hội nghị sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 năm 2026 với các phiên thảo luận chung về thị trường vốn khu vực trong tác động của sự dịch chuyển của dòng vốn toàn cầu, phát triển thị trường vốn bền vững, tài chính xanh, ESG, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, AI. Đặc biệt, chương trình năm nay sẽ có một chuyên đề riêng về Việt Nam với chủ đề Đầu tư vào Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới.
1: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sau phiên sáng qua tăng nhẹ 2 điểm so với chốt phiên trước đó, VN Index bước sang phiên chiều với loạt cổ phiếu vốn hóa lớn sụt giảm, tạo áp lực đáng kể lên điểm số và chốt phiên giảm tới 15 điểm. Các cổ phiếu VIC, VHM, VPL và VCB là những mã có ảnh hưởng tiêu cực nhất đến VN Index. Còn hỗ trợ tích cực nhất với chỉ số này là TCB, LPB, GEE và HDB. Tín hiệu tích cực là VN Index vẫn giữ được ngưỡng tâm lý 1.800 điểm và thanh khoản hôm qua đạt gần 18.000 tỷ đồng, tăng hơn 5.000 tỷ đồng so với phiên trước đó. Với kết quả đóng phiên chiều qua, thị trường chứng khoán nước ta sẽ mở cửa phiên giao dịch sáng nay với chỉ số VN Index khởi động từ 1.801,65 điểm. HN Index bắt đầu ở 276,45 điểm, còn Upcom Index là 126,01 điểm.
6: thông tin quảng cáo.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ. Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
13: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
14: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
12: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
15: iTel, May 79, thật á?
12: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
14: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
12: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
15: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
12: Chính xác, và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi.
15: Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah.
12: Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
16: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
17: Phải biết giữ gìn thanh quản.
16: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
17: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
16: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
17: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
16: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
18: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
19: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
7: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
19: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
7: Ừ, ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
19: Bằng cách nào vậy hả bà?
7: Ừ, nhờ dùng ít điệu khang đấy. Ích Niệu Khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
19: Ôi vậy thì tôi phải đi mua Ích Niệu Khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về Ích Niệu Khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Thời sự toàn cảnh.
0: Thời sự toàn cảnh hôm nay sẽ bắt đầu với vấn đề về nông nghiệp của thủ đô. Thưa quý vị, trong quá trình đô thị hóa nhanh thì đất sản xuất nông nghiệp ở Hà Nội ngày càng đứng trước nhiều sức ép. Vì thế, bài toán đặt ra hiện nay không đơn thuần là giữ bao nhiêu diện tích đất nông nghiệp, mà quan trọng hơn là làm thế nào để vùng sản xuất tạo ra nhiều giá trị hơn. Và sau đây là bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về nội dung này.
20: Tại thôn Yên Thị, xã Yên Lãng, một vùng đồng trũng thường xuyên ngập úng trước đây đã được gia đình chị Vương Thị Vui cải tạo thành khu sản xuất cây ăn quả hiệu quả. Ổi, táo, bưởi, đu đủ được đưa vào canh tác. Hệ thống điều tiết nước được xây dựng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng. Khi sản phẩm được thị trường đón nhận, gia đình chị Vui đã vận động các hộ xung quanh thành lập hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Khánh Phong. Từ đây, các thành viên cùng thống nhất quy trình sản xuất, chú trọng chất lượng, mẫu mã và an toàn thực phẩm thay vì chỉ chạy theo sản lượng.
21: Quy trình chăm sóc ấy thì nó theo một quy trình nhất định, khép kín luôn.
2: từ cái khâu cả phân này mình phải ủ hoai mộc này, mình dùng phân hữu cơ này, thì là mình thấy từ ngày thay đổi thì thấy mẫu mã mấy chất lượng sản phẩm ngày nó càng khác biệt hơn, nó ngon hơn, nó ngọt hơn mà nó đẹp hơn, mà cái quan trọng là nó cho mọi người ăn một hoa quả là sạch tuyệt vời luôn.
20: Với quy mô hơn 20 hecta, Hợp tác xã Khánh Phong đang áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất tổng hợp. Các loại cây ăn quả chủ lực như ổi lê, đu đủ, táo, hồng xiêm đại được phát triển gắn với chăn nuôi gà. Một số sản phẩm của hợp tác xã đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Mỗi năm, hợp tác xã cung ứng ra thị trường khoảng 400 tấn trái cây và 45 tấn thịt gà, doanh thu ước đạt 1,5 tỷ đồng. Đơn vị cũng đang triển khai mô hình gieo mạ cây trên diện tích 10 hectare, góp phần giảm công lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất lúa. Từ một mô hình cụ thể có thể thấy, giá trị sản xuất nông nghiệp được nâng lên rõ rệt khi người dân chuyển từ sản xuất riêng lẻ sang hợp tác, từ làm dụng vật tư hóa học sang sử dụng phân hữu cơ, từ bán sản phẩm thô sang xây dựng tiêu chuẩn và thương hiệu. Đây cũng là hướng đi Hà Nội đang thúc đẩy. Thành phố từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung, phát triển rau, hoa, cây cảnh trong nhà màng, nhà lưới, mở rộng chăn nuôi an toàn sinh học, nuôi trồng thủy sản tuần hoàn, đồng thời khuyến khích các mô hình kết hợp nông nghiệp với du lịch sinh thái, trải nghiệm. Bà Phạm Hải Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội cho biết.
21: Hỗ trợ cho nông dân đối với từng nội dung về việc ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật cũng như là chuyển đổi số trong việc tổ chức sản xuất cho nông dân, từ khâu tổ chức sản xuất cũng như là đến khâu tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, phối hợp với các kênh tiêu thụ để hỗ trợ nông dân đưa các cái sản phẩm tiêu biểu của nông dân trên sàn thương mại điện tử. Đối với khâu liên kết hợp tác cũng sẽ tập trung triển khai tập trung ruộng đất, thế rồi xây dựng các mô hình tổ hợp tác xã, chi hội, tổ hội nghề nghiệp.
20: Với một đô thị lớn, nhu cầu về nông sản an toàn, không gian xanh và trải nghiệm nông nghiệp ngày càng tăng. Vì vậy, giá trị của sản phẩm nông nghiệp không còn chỉ nằm ở sản phẩm thu hoạch. Một vùng hoa có thể tạo cảnh quan và phát triển du lịch. Một trang trại tuần hoàn vừa cung cấp thực phẩm, vừa giảm chất thải, vừa trở thành không gian giáo dục trải nghiệm. Tuy nhiên, để các giá trị này được phát huy, các mô hình sản xuất cần được kết nối trong một chuỗi hoàn chỉnh, có hợp tác xã, tổ chức nông dân, có doanh nghiệp tham gia chế biến, phân phối và có thị trường ổn định. Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội nhấn mạnh.
22: Mới tạo điều kiện tốt nhất để các hợp tác xã và doanh nghiệp phát triển, từ đó mới tạo ra cái hệ sinh thái cho người dân sản xuất nông nghiệp tham gia và đem lại cái sự ổn định và lợi ích được đảm bảo. Từ đó cũng cung cấp những cái tiện ích và những cái sản phẩm tiêu dùng an toàn phù hợp với mong muốn của người tiêu dùng và tạo ra nhiều nhất cái giá trị cho cộng đồng xã hội.
20: Giữ không gian sản xuất trong quá trình đô thị hóa đã khó, làm cho mỗi vùng nông nghiệp tạo ra nhiều giá trị còn đòi hỏi một phương thức tổ chức mới. Khi sản xuất sạch được kết nối với chế biến, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử, thị trường và dịch vụ trải nghiệm, nông nghiệp sẽ trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế, văn hóa và cảnh quan. Đó cũng là cách Hà Nội đang tạo dựng diện mạo nông thôn hiện đại, nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần hình thành bản sắc riêng của một thủ đô văn minh, giàu sức sống. Từ mỗi thửa ruộng, khu vườn, trang trại hôm nay đang mở ra những giá trị mới với sự đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp và người nông dân. Nông nghiệp thủ đô sẽ tiếp tục chuyển mình theo hướng hiệu quả, bền vững và đa giá trị.
23: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
0: Thưa quý vị và các bạn, Tết Trung thu năm nay đến với 1.260 học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mẫu Sơn trong một không gian hoàn toàn mới. Ngôi trường vừa được khánh thành, nhiều em lần đầu học tập và sinh hoạt xa gia đình. Khi học sinh đang làm quen với nếp sống nội trú, các thầy cô giáo cùng lực lượng công an, biên phòng đã chuẩn bị lồng đèn, mâm cỗ, trò chơi và những phần quà nhỏ cho đêm rằm. Một trang đầu tiên vì thế cũng là dịp để các em thấy gần gũi hơn với mái trường mới. Ghi nhận của phóng viên Duy Thái, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực Đông Bắc.
24: Trên sân trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mẫu Sơn, những chiếc đèn ông sao đang dần thành hình. Em cắt giấy màu, em dán lại phần giấy kiếng còn hở. Thầy cô vừa hướng dẫn vừa kiểm tra để những nan tre không làm các em bị sứt tay. Không khí chuẩn bị cho đêm hội diễn ra ngay sau giờ học trong khuôn viên ngôi trường vừa khánh thành đầu tháng 9 thật sôi nổi, nhộn nhịp và gắn kết. Năm học 2026-2027, trường có 36 lớp với 1.260 học sinh, gồm cả học sinh nội trú và bán trú. Các em chủ yếu là con em đồng bào Tày, Nùng, Dao ở những thôn bản vùng cao biên giới. Với những học sinh ở xa, tuần học bắt đầu bằng việc rời gia đình để ở lại trường. Các em phải làm quen với giờ ăn, giờ học, giờ tự học và giờ ngủ theo nếp sinh hoạt chung. đang tự tay dán lại chiếc đèn lồng của mình. Em Chu Thị Linh Trà, học sinh lớp 6 kể về những ngày đầu ở trường mới. Từ chỗ còn bỡ ngỡ, Trà đã quen hơn với sinh hoạt tập thể và mong chờ buổi rước đèn, xem múa lân, văn nghệ cùng các bạn.
1: Em đã dần quen cuộc sống ở trường là dậy thì mình đánh răng rửa mặt rồi sinh hoạt cá nhân rồi đến giờ mình sẽ đi ăn và phải đi học. Buổi tối thì từ 7 giờ đến 8 giờ bọn em sẽ học bài cùng nhau rồi đến 9 giờ bọn em sẽ cùng nhau đi ngủ. Các cô rất là quý mến và yêu thương học sinh. Em có câu em không hiểu em sẽ hỏi các cô và các cô cũng sẽ giúp đỡ ân cần. Nếu mà em nhớ bố mẹ em sẽ có thể được mượn điện thoại của các cô, các thầy để được gọi cho bố mẹ. Em thấy rất là vui khi được đón trung thu ở đây ở một môi trường mới và tốt hơn. Em có thể trung thu cùng bạn bè ở đây và được xem là tiết mục biểu diễn ở đây.
24: Với những học sinh ở độ tuổi lớn hơn, việc thích nghi thường nhanh hơn. Nhưng ở các lớp 1, lớp 2, nỗi nhớ nhà có thể đến vào giờ ăn hoặc trước lúc đi ngủ. Nhà trường đã phân công giáo viên chủ nhiệm trực tại khu phòng ở, theo dõi tâm lý, hướng dẫn từng em tự gấp quần áo, vệ sinh cá nhân và sinh hoạt đúng giờ. Khi cần, các em được gọi điện về gia đình để bố mẹ cũng yên tâm hơn. Cô giáo Hà Thanh Nhung, phó hiệu trưởng phụ trách trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mẫu Sơn cho biết, sau hơn 2 tuần đi vào hoạt động, học sinh đã dần ổn định nề nếp sinh hoạt. Chương trình Trung Thu được tổ chức vào tối ngày 14 tháng 8 âm lịch với các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian, rước đèn và phá cỗ.
3: Nhà trường phối hợp với công an xã Mẫu Sơn để tổ chức cái chương trình Trung Thu cho các con vào tối hôm 14 tháng 8 âm lịch.

0: và cũng đã biết tự chăm sóc bản thân và thực hiện các cái kỹ năng khác.
1: Cùng với việc ổn định sinh hoạt nội trú, nhiều ngày qua, giáo viên, nhân viên nhà trường cùng lực lượng công an, biên phòng tranh thủ thời gian chuẩn bị cho đêm hội. Sân khấu, âm thanh, ánh sáng, bàn ghế và các tiết mục văn nghệ được phân công đến từng bộ phận. Các lớp tự trang trí mâm cỗ để tham gia chấm điểm. Nhà trường cũng chuẩn bị thêm quà cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những thanh tre được vót nhẵn, giấy kiếng đỏ được dán thành hàng trăm chiếc đèn ông sao. Mâm cỗ có bưởi, hồng, bánh nướng, bánh dẻo và những sản vật quen thuộc của địa phương. Không cầu kỳ, nhưng mỗi phần việc đều cần được hoàn thành đúng lúc để gần 1.260 học sinh cùng có không gian vui chơi trong đêm rằm đầu tiên tại trường mới. Cô giáo Nông Thị Triều cho biết, mỗi người đảm nhiệm một phần việc, từ trang trí sân khấu, chuẩn bị tiết mục đến sắp xếp trò chơi và quà tặng. Điều các thầy cô quan tâm không chỉ là một chương trình đông vui, mà còn là cảm giác của những học sinh lần đầu đón Trung Thu xa gia đình.
2: Điều chúng tôi luôn trăn trở là làm sao để các em dù xa gia đình nhưng mà vẫn cảm nhận được không khí của một mái ấm. Chính vì vậy, thầy cô không chỉ tổ chức một chương trình Trung Thu mà còn cố gắng đồng hành và quan tâm đến các em từ những điều nhỏ nhất. Và đặc biệt là nhà trường rất là quan tâm đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chuẩn bị những phần quà để động viên các em. Và với chúng tôi thì món quà lớn nhất không chỉ là những chiếc bánh hay là món quà Trung Thu, mà là để mỗi em cảm nhận được rằng là dù xa bố mẹ, các em vẫn có thầy cô ở bên và có bạn bè và có một mái trường để yêu thương và sẻ chia. Và chúng tôi mong rằng Trung Thu ở trường sẽ trở thành một ký ức thật là đẹp và ấm áp trong tuổi thơ của các em.
1: Tối ngày 14 tháng 8 âm lịch, những chiếc đèn ông sao sẽ được thắp sáng rực rỡ trong sân trường Mẫu Sơn. Sau rước đèn, văn nghệ và phá cỗ, các em lại trở về khu nội trú, chuẩn bị cho giờ ngủ lúc 21 giờ và một ngày học mới. Với những học sinh lần đầu xa nhà, mùa Trung Thu này sẽ được nhớ mãi, không chỉ bởi bánh, đèn hay múa lân, mà còn bởi cuộc gọi về cho bố mẹ, bàn tay thầy cô hướng dẫn gấp chăn và những người bạn cùng phòng. Từ những điều giản dị ấy, ngôi trường mới dần trở thành nơi các em có thể yên tâm học tập và sinh hoạt.
3: Hành tinh chuyển động.
4: Thưa quý vị và các bạn, sa mạc Atacama nằm ở phía bắc Chile từ lâu đã được biết đến là một trong những sa mạc khô cằn và khắc nghiệt nhất thế giới. Tuy nhiên, một hiện tượng tự nhiên kỳ thú đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo nơi đây khi mà những bông hoa nở rộ sau những trận mưa lớn bất thường do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino.
5: Sa mạc Atacama ở Chile, sa mạc khô hạn nhất thế giới, đang trải qua một sự biến đổi ngoạn mục. Được mệnh danh là sa mạc nở hoa, sự kiện hiếm gặp này biến cảnh quan khô cằn thành một thảm hoa dại rực rỡ sắc màu. Hiện tượng này được kích hoạt bởi những đợt mưa lớn bất thường do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, giúp đánh thức hàng nghìn hạt giống và củ cây đã nằm im lìm dưới lớp đất sa mạc suốt nhiều năm. Thông thường, sa mạc nở hoa chỉ diễn ra từ 5 đến 7 năm một lần, khiến sự xuất hiện của nó rất được mong chờ. Nhưng mùa hoa năm nay được dự báo sẽ mang tính lịch sử, với diện tích nở hoa có thể lên tới 15.000 km2 nhờ vào những trận mưa dữ dội bất thường, biến sa mạc Atacama thành một biển hoa rực rỡ. Nhà sinh vật học, trưởng bộ phận bảo tồn đa dạng sinh học tại Tổ chức Lâm nghiệp Quốc gia Chile, Pizarro Garcia, cho biết.
6: Hiện tượng thời tiết El Nino năm nay, mặc dù gây nhiều lo ngại không chỉ đối với các nước Nam Mỹ mà còn trên toàn cầu với mức độ ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, El Nino cũng kích hoạt sự sống ở sa mạc khi những cơn mưa lớn với mức cao kỷ lục chưa từng được ghi nhận trước đây. Sa mạc nở hoa đã biến vùng đất nơi đây trở thành một phần di sản của chúng tôi. Đó là hiện tượng thiên nhiên độc đáo, thu hút mọi người tới khám phá.
5: Hơn 200 loài hoa, trong đó có nhiều loài là đặc hữu của vùng Atacama, đã tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp này. Du khách có thể chiêm ngưỡng vô số sắc màu như tím, trắng, vàng kim, hồng, vàng tươi, đỏ và xanh lam, với các loài hoa nổi bật như Caradelon, móng vuốt sư tử, Pata de Gunaco, chân lạc đà Gunaco và hoa ly. Mùa hoa diễn ra từ cuối tháng 8 đến tháng 11, với các loài hoa khác nhau nảy mầm vào những thời điểm khác nhau, tạo nên một bức tranh màu sắc luôn biến đổi. Tiến sĩ kỹ sư nông học Jose Delato Herrera, nghiên cứu về thực vật và nông nghiệp vùng khô hạn ở Chile, chia sẻ.
7: Trên thực tế, nhờ lượng nước lớn từ những cơn mưa trong tháng 8 vừa qua, ở sa mạc đã có sự nảy mầm của thảm cây xanh và sa mạc đã dần được lấp đầy bằng những thảm cây. Và sau đó là sự xuất hiện màu sắc của các loại hoa. Màu hoa phổ biến là màu hồng cánh sen, màu tím, màu trắng và nhiều màu khác nữa. Một phong cảnh tuyệt đẹp, đáng kinh ngạc và hiếm thấy đã xuất hiện.
5: Sa mạc nở hoa Atacama là một kỳ quan sinh thái và là điểm thu hút du lịch quan trọng, lôi cuốn du khách từ khắp nơi trên thế giới đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngắn ngủi.

0: Để bảo vệ hệ sinh thái độc đáo cùng các ngân hàng hạt giống tại đây, Vườn Quốc gia DiCeto Florido đã được thành lập vào năm 2023. Các cơ quan chức năng đang triển khai nhiều biện pháp như quy định khu vực ngắm cảnh và cấm hái hoa nhằm đảm bảo các thế hệ tương lai vẫn có thể chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này. Dù không nằm ở vùng cực khô cằn nhất hành tinh, nhưng một số nơi tại Atacama chỉ nhận được 1 đến 3 mm mưa mỗi năm. Điều này không thể ngăn các loài thực vật phát triển mạnh mẽ. Trong 40 năm qua, khoảng 15 lần hiện tượng sa mạc nở hoa diễn ra ở sa mạc Atacama. Sa mạc hoa được đánh giá là một di sản đa dạng sinh học. Chỉ có 3 quốc gia trên thế giới có sa mạc nở hoa là Mỹ, Australia và Chile.
1: Thưa quý vị, nội dung trong Hành tinh chuyển động vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hồ Điệp, Thanh Trường, Thanh Huyền thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
3: Bản tin văn hóa xã hội.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những thông tin nổi bật. Chứng chỉ ngoại ngữ vẫn được sử dụng trong tuyển sinh đại học. 78% lao động việc làm trên các nền tảng số tại Việt Nam chưa tham gia bảo hiểm xã hội. Đón Trung thu với nhiều hoạt động văn hóa trải nghiệm đặc sắc. Thưa quý vị, thông tin được dư luận đặc biệt quan tâm trong những ngày qua, đó là dự thảo thông tư sửa đổi quy chế tuyển sinh đề xuất từ năm 2027 không còn điểm cộng do cơ sở đào tạo tự quy định đối với chứng chỉ, thành tích hoặc tiêu chí bổ sung, đặc biệt liên quan đến việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ trong xét tuyển đại học. Về vấn đề này, ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, cách hiểu bỏ IELTS hoặc không còn xét chứng chỉ ngoại ngữ là không chính xác. Bộ đang lấy ý kiến để xây dựng phương án quy đổi thống nhất, khoa học và minh bạch hơn, chứ không phải để các trường tiếp tục tự đặt ra mức cộng điểm khác nhau như nhiều năm qua. Một vấn đề cũng được nhiều người quan tâm là đã tìm ra nguyên nhân hai vụ ngộ độc thực phẩm mới đây. Sở Y tế thành phố Huế cho biết kết quả xét nghiệm đã phát hiện vi khuẩn E. coli và Bacillus trong một số mẫu thức ăn tại bếp ăn tập thể công ty Scavi Huế, nơi xảy ra vụ 222 công nhân phải nhập viện. Còn với vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, Viện Pasteur Nha Trang vừa xác định 9 trong số 11 mẫu thực phẩm được xét nghiệm dương tính với vi khuẩn Salmonella, khiến 46 bệnh nhân nhập viện. Đây là loại vi khuẩn thường gây các bệnh đường tiêu hóa. Trong khi đó, thì Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi, lần đầu tiên đề xuất quy định riêng về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở giao đồ ăn trực tuyến. Người bán sẽ phải công khai giấy tờ kinh doanh, thông tin cơ sở và hình ảnh mặt tiền nơi chế biến kinh doanh thực phẩm nếu đề xuất này được thông qua. Xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý về an sinh xã hội. Quá trình chuyển đổi số, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và các mô hình việc làm linh hoạt đang làm xuất hiện nhiều hình thức làm việc khác với quan hệ lao động truyền thống. Hiện nay, 78% lao động việc làm trên các nền tảng số tại Việt Nam chưa tham gia bảo hiểm xã hội. Đây là nhóm lao động ngày càng phổ biến với các công việc giao hàng, vận chuyển, bán hàng hoặc làm việc theo thời gian linh hoạt. Cơ quan chức năng đang tiếp tục nghiên cứu chính sách để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, trong đó có lao động khoán việc, bán thời gian và lao động trên nền tảng số. Bộ Y tế cũng đang rà soát sửa đổi danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế. Dự kiến 349 loại thuốc sẽ được mở rộng thanh toán tại các cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu, giúp người bệnh tiếp cận thuốc thuận lợi hơn ngay tại tuyến cơ sở. Một số thuốc điều trị ung thư thế hệ mới và thuốc sinh học cũng được xem xét bổ sung.
2: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
4: Tết Trung thu đang đến gần, nhiều hoạt động vui chơi trải nghiệm và trao quà đang được tổ chức tại nhiều địa phương, mang không khí đoàn viên đến với trẻ em. Tại trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn, 1.260 học sinh sẽ đón Trung thu trong ngôi trường vừa được khánh thành. Các thầy cô cùng lực lượng công an, biên phòng chuẩn bị đèn lồng, mâm cỗ, trò chơi và các tiết mục văn nghệ cho các em. Với nhiều học sinh, đây cũng là mùa trăng đầu tiên tại ngôi trường mới, nơi các em bắt đầu học tập và sinh hoạt xa gia đình. Còn tại Đắk Lắk, Trung thu với trẻ em khuyết tật mang một niềm vui rất riêng. Tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Trẻ Khuyết tật Đắk Lắk, các em được tham gia văn nghệ, vui chơi và đón Tết Trung thu cùng bạn bè. Chứng kiến con mình vui vẻ hòa nhập, chị Lê Thị Hồng, phụ huynh của em Hoàng Lê Minh Khang không giấu được xúc động.
5: Là một người mẹ thì em cảm thấy rất là hạnh phúc và cảm động. Em thấy con em cũng như tất cả các bé thì thấy rất là vui, cảm thấy rất là thích thú luôn ấy.
4: Hòa chung không khí Trung thu tại Hà Nội, tối ngày 25 tháng 9, đúng rằm tháng 8, lễ rước đêm trăng phố cổ sẽ diễn ra quanh Hồ Gươm với khoảng 1.000 người và 15 khối diễu hành nghệ thuật. Những mô hình đèn lấy cảm hứng từ tháp bút Đài Nghiên cùng các hoạt cảnh chị Hằng, chú Cuội, ông Địa, múa lân sư tử và diễn xướng dân gian sẽ góp phần tái hiện không khí Trung thu xưa. Rời không gian phố cổ, chúng ta cùng đến với vùng đất Lai Châu thông qua một thông tin văn hóa khác. Nhà bảo tồn văn hóa dân tộc Lự tại bản Pậu, xã Nậm Tâm vừa được đưa vào quy hoạch bảo tồn không gian văn hóa các dân tộc phục vụ phát triển du lịch của Lai Châu. Qua đó, kỳ vọng tạo thêm điều kiện để gìn giữ, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc trưng của người Lự, đồng thời kết nối bảo tồn với trải nghiệm du lịch và sinh kế cộng đồng. Đến năm 2030, Lai Châu đặt mục tiêu tổng lượt khách du lịch tăng bình quân 10% mỗi năm, doanh thu du lịch đạt trên 2.700 tỷ đồng. Thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
6: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tuổi càng cao, những cơn đau nhức xương khớp ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Sáng thức dậy, bước chân xuống giường mà đầu gối bút nhói như có kim châm. Đi lại, leo vài bậc cầu thang cũng phải nhăn mặt vì đau đớn. Lưng hông thì tê cứng, cứ cử động nhẹ là lại nghe tiếng khớp kêu lục cục. Đó cũng là tình trạng mà bà Nguyễn Thị Nhiên, 76 tuổi, ở Hải Phòng đã phải chịu đựng suốt thời gian dài.
8: Viêm khớp ấy, nó mới đau, nó chèn xuống cái hông bên trái này. 6 tháng trời tôi không đi lại được. Nó như là một cái lưỡi dao đâm vào cái khớp ấy. Trước đây tôi nặng 3 cân. Khi mà đến lúc nó đau, tôi còn có 37 cân rồi. Ừ, như những cái ngày mà gió trời đấy, nó đau như thế nào, nó đau, nó cứ nhức, nó cứ bút tận trong cái đầu khớp này, rồi ở cái đốt sống này. Thì bây giờ nhiều tuổi rồi thì cũng không phải làm cái gì nặng nữa, những cái việc bình thường ở nhà cũng không làm được.
7: Không chỉ chịu đựng đau đớn suốt nhiều tháng trời, bà Nhiên còn trải qua hành trình chạy chữa đầy tốn kém.
8: Đủ thứ rồi, uống thuốc nam cũng có rồi, mua thuốc về sắt cũng có rồi. Cái chi phí của nó thì lớn rồi. Một đợt mà tôi mua mãi trong 10 năm cơ, mà tôi phải mua 15 triệu, người ta mới chuyển về đây cho. Đâu có thuốc hay, chỗ nào thuốc tốt cũng có mặt, cũng mất gần 100 triệu rồi.
7: Thưa quý vị, theo thống kê của Hội Cơ Xương Khớp Việt Nam, khoảng 60% người trên 65 tuổi và 85% người trên 80 tuổi bị thoái hóa khớp, tỷ lệ này tiếp tục gia tăng theo độ tuổi. Ban đầu, thường biểu hiện bằng những cơn đau mỏi thoáng qua khi thay đổi thời tiết hoặc vận động nhiều. Nhưng theo thời gian, cơn đau xuất hiện thường xuyên hơn, có thể xảy ra ở nhiều vị trí như cổ, thắt lưng, khớp háng, đầu gối, gây đau đớn, đi lại khó khăn và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Theo y học cổ truyền, các bệnh lý xương khớp liên quan đến tình trạng can thận hư, khí huyết lưu thông kém khiến gân cốt không được nuôi dưỡng đầy đủ. Vì vậy, muốn cải thiện lâu dài cần vừa hỗ trợ giảm đau, chống viêm, vừa phải tác động vào gốc rễ là bồi bổ can thận, mạnh gân cốt từ bên trong. Dược phẩm Tâm Bình đã nghiên cứu và cho ra đời thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình. Viên khớp Tâm Bình chứa 10 vị thảo dược quý dành cho xương khớp, trong đó mã tiền chế Hy Thiêm giúp hỗ trợ giảm đau, chống viêm, khu phong, trừ thấp. Ngưu Tất, Đỗ Trọng, Ba Kích giúp hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, nuôi dưỡng xương khớp, bổ can thận, hỗ trợ tăng dịch ổ khớp. Nhờ vậy, sản phẩm không chỉ giúp hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, cải thiện vận động mà còn góp phần hạn chế tình trạng tái phát, giúp người dùng duy trì sức khỏe xương khớp lâu dài. Như bà Nhiên, sau khi dùng viên khớp Tâm Bình, sức khỏe xương khớp của bà đã có những chuyển biến tích cực. Ngay từ hộp đầu tiên, bà đã thấy các cơn đau giảm dần, đi lại thuận tiện hơn. Uống đủ 3 tháng, tình trạng đau nhức xương khớp được cải thiện rõ rệt, ăn ngon, ngủ tốt, sinh hoạt hàng ngày cũng dễ dàng hơn. Đến nay đã hơn 4 năm, sức khỏe của bà vẫn duy trì ổn định, có thể tự đi lại, tự chăm sóc bản thân và không còn phải phụ thuộc vào con cháu như trước. Từng tiêu tốn gần 100 triệu đồng cho nhiều phương pháp khác nhau, nhưng kết quả không như mong đợi, bà Nhiên rất hài lòng về hiệu quả của viên khớp Tâm Bình. Sản phẩm viên nang tiện lợi khi sử dụng, đặc biệt là chi phí rất hợp lý, chỉ hơn 10.000 đồng mỗi ngày. Thưa quý vị, với người bị đau nhức xương khớp, điều quan trọng không phải là dùng sản phẩm giảm đau nhanh nhất vì gây nhiều tác dụng phụ, mà là lựa chọn sản phẩm để giúp xương khớp ổn định lâu dài, cải thiện triệu chứng một cách an toàn và bền vững. Quý vị có thể mua ngay viên khớp Tâm Bình tại nhà thuốc gần nhất trên toàn quốc. Để hỗ trợ cải thiện tình trạng đau nhức xương khớp và duy trì hiệu quả lâu dài, người dùng nên kiên trì sử dụng theo liệu trình từ 2 đến 3 tháng. Mọi thắc mắc cần được giải đáp, quý vị hãy gọi tổng đài miễn cước 1800-282885 để được hỗ trợ. Xin nhắc lại, 1800-282885. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chương trình Thuốc Nam cho người Việt xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
9: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: VOV1,
2: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau sắp xếp đơn vị hành chính, thay vì chỉ thống kê, bàn giao rồi chờ xử lý thì Quảng Ninh đang chủ động phân loại, lập phương án sử dụng đối với từng cơ sở tài sản công, chuyển đổi công năng những nơi phù hợp, xử lý nhà đất dôi dư, đồng thời tính đến phương án khai thác, cho thuê. Điểm đáng bàn là cách làm này không chỉ nhằm giải phóng những trụ sở không còn nhu cầu, mà hướng tới sử dụng tài sản công như một nguồn lực cho phát triển địa phương. Và câu chuyện về cách Quảng Ninh xử lý tài sản công là nội dung bàn luận trong 10 phút sự kiện luận bàn ngày hôm nay với sự tham gia của phóng viên Trường Giang, thường trú khu vực Đông Bắc. Xin chào và cảm ơn phóng viên Trường Giang đã tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ.
2: Vâng, xin chào biên tập viên, xin chào quý thính giả.
3: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
1: Bây giờ mời phóng viên Trường Giang và quý vị thính giả cùng nghe một số thông tin đáng chú ý.
4: Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, Quảng Ninh đã rà soát, phân loại và xây dựng phương án xử lý đối với các cơ sở nhà đất dôi dư. Theo số liệu cập nhật đến ngày 30 tháng 6 vừa qua, toàn tỉnh có 772 cơ sở thuộc diện này, trong đó 567 cơ sở đã hoàn thành xử lý, còn 205 cơ sở chưa hoàn thành xử lý. Trong đợt giám sát mới nhất, Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục kiểm tra thực tế tại nhiều địa phương. Tại Cẩm Phả, địa phương tiếp nhận tài sản công của 5 phường cũ. Tiên Yên đang quản lý 99 cơ sở nhà đất cùng nhiều tài sản kết cấu hạ tầng. Trong khi đó, tại Hà An, một số cơ sở đã được chuyển đổi công năng phục vụ hoạt động thể dục thể thao và sinh hoạt cộng đồng.
1: Dạ vâng ạ, thưa chị Trường Giang, câu chuyện xử lý tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính ở 4 địa phương là Tiên Yên, Cẩm Phả, Vàng Danh, Hà An mà Đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố vừa thực hiện giám sát thì có gì đáng chú ý ạ?
2: Thực tế tại 4 địa phương vừa đề cập cũng nói lên câu chuyện tổng quan của toàn thành phố. Nói đơn giản thì 4 địa phương này giống như là các hộ dân vừa dọn về ở chung một khu mới sau khi sáp nhập, khi mà tài sản, giấy tờ giờ phải kiểm kê lại gần như từ đầu. Phường Cẩm Phả thì có tài sản dồn về từ 5 phường cũ với hơn 100 cơ sở nhà đất. Tiên Yên cũng có gần 100 cơ sở, cộng thêm cả chục cơ sở của Trung ương xen giữa các địa bàn. Và Vàng Danh hay là Hà An thì cũng như vậy. Vấn đề chung nhất đó là thiếu, cũ và chưa kịp. Thiếu là thiếu hồ sơ. Thực tế là nhiều công trình đã xây từ hàng chục năm trước, qua rất nhiều lần sửa chữa và hiện tại thì hồ sơ thiết kế hay là hoàn công cũng đã thất lạc gần hết. Cũ là hạ tầng nhiều nơi xuống cấp, trong khi kinh phí duy tu thì nhỏ giọt. Còn chưa kịp đó là năng lực, khi mà nhiều người mới nhận việc quản lý tài sản công, vốn không phải là việc dễ nên vẫn còn nhiều lúng túng. Điều mà tôi thấy đáng chú ý nhất đó là dù khó nhưng không phải là không làm. Các địa phương cũng đã có con số cụ thể, có phương án, thậm chí là như Cẩm Phả hay là Hà An thì đã xử lý dứt điểm hoàn toàn phần dôi dư, nghĩa là nền thì đã có và việc còn lại là gỡ từng nút thắt nhỏ.
1: Qua đợt giám sát vừa rồi thì Hội đồng Nhân dân thành phố đã chỉ ra những điểm vướng mắc nào, thưa phóng viên Trường Giang ạ?
2: Những vướng mắc đó là thiếu hồ sơ, chưa sổ đỏ, khó định giá hay là kinh phí hạn hẹp. Tôi cho rằng những điểm nghẽn này không nằm rời rạc mà là sâu chuỗi vào với nhau. Không có hồ sơ gốc thì khó định nguyên giá, không định được nguyên giá thì khó chốt phương án xử lý. Mà phương án chưa xong thì tài sản cứ để đấy, xuống cấp thêm lại càng khó bố trí duy tu hơn. Còn ví dụ ở cửa ông thì tôi thấy rất đáng suy nghĩ, vì nó cho thấy vướng mắc không chỉ nằm ở giấy tờ mà còn ở chỗ tài sản dôi dư còn thích hợp hay không. Trụ sở xây ra để làm nơi làm việc, phòng ốc thì chia nhỏ, hành lang hay là phòng họp, mà giờ đem cho thuê thì thị trường lại cần mặt bằng để làm kho hay là làm cửa hàng. Một thiết kế mà cho các cơ quan ngồi làm việc thì khác hẳn nhu cầu của kinh doanh, cộng thêm điều kiện đóng tiền thuê một lần, diện tích lớn, chi phí cao nên tài sản công dôi dư nhiều khi là giống một món đồ tốt mà không đúng người mua. Tôi nghĩ đây là bài toán mà một phường tự giải quyết thì sẽ khó vì liên quan đến quy định chung về quản lý sử dụng tài sản công mà chưa chắc có thể linh hoạt như là chia nhỏ diện tích, giãn tiến độ trả tiền thuê. Cho nên đây đúng là một nút thắt cần phải kiến nghị lên cấp trên chứ không chỉ trông vào nỗ lực của địa phương.
1: Thưa phóng viên Trường Giang ạ, một điểm đáng chú ý là chủ trương chuyển đổi công năng một số cơ sở dôi dư để phục vụ cộng đồng. Vậy qua thực tế những cách làm này có phát huy được hiệu quả thực hay không?
2: Thực tế thì tôi mới ghi nhận rõ được một vài trường hợp cụ thể tiêu biểu như là điểm trường mầm non Đồng Mát ở phường Hà An chẳng hạn. Sau sắp nhập thì không còn dùng làm trường nữa thì được chuyển thành sân tập thể dục, nơi sinh hoạt cộng đồng cho khu dân cư. Đầu tiên thì đây là cách làm đáng khích lệ. Thay vì để trống hay là khóa cửa chờ xuống cấp thì tài sản công vẫn có người dân lui tới sử dụng. Nhưng mà để khẳng định là nó hiệu quả đến đâu, như là có bao nhiêu người dùng hay là tần suất thế nào, ai đứng ra trông coi duy trì lâu dài ra sao thì cần phải có thời gian để đánh giá. Điều rõ thấy nhất hiện nay đó là các địa phương mới dừng ở bước có phương án và đã chuyển đổi công năng. Còn đánh giá hiệu quả sử dụng thực chất thì cần phải có thêm thời gian, cần chính các đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tiếp tục theo dõi, chứ chưa thể vội kết luận là đã thành công hay chưa.
1: Có thể nói Quảng Ninh đang cố gắng chuyển từ tư duy xử lý tài sản dôi dư sang khai thác nguồn lực từ tài sản công. Và trong đợt này thì các đoàn giám sát cũng không chỉ tập trung về số lượng tài sản mà còn đi vào tiêu chuẩn, định mức, thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán. Vậy theo chị thì sự thay đổi này có những thể hiện tích cực như thế nào?
2: Tôi cho rằng đây là cách làm hay vì không dừng ở việc đo lường là có bao nhiêu cơ sở, bao nhiêu mét vuông mà đã đi thẳng vào những chi tiết rất kỹ thuật như là tiêu chuẩn định mức sử dụng, hồ sơ pháp lý, thu hồi vật tư khi thanh lý, kinh phí duy tu, thậm chí là truy đến việc thực hiện các kết luận thanh tra kiểm toán trước đó. Vì sao cách làm này quan trọng? Vì nếu chỉ kiểm đếm số lượng thì chỉ biết có bao nhiêu tài sản, chứ không biết tài sản đó có đang được quản lý đúng quy định hay không, có nguy cơ thất thoát ở khâu nào. Giám sát đi sâu đến từng khâu như vậy thì sẽ giúp tìm ra nguyên nhân và có giải pháp cụ thể và sâu sắc hơn. Cách làm này thì cũng buộc các địa phương phải rà lại chính mình nghiêm túc hơn, không thể chỉ báo cáo qua loa vì đoàn giám sát hỏi đến những nội dung rất cụ thể như là bàn giao trụ sở công an phường hay là việc thực hiện kết luận thanh tra cũ. Duy trì được cách giám sát chi tiết có thực tế như thế này thì ở những đợt sau thì tôi tin là sẽ hạn chế được nhiều tình trạng báo cáo một đằng thực tế một nẻo.
1: Từ những gì ghi nhận tại cơ sở thì theo phóng viên Trường Giang, sau đợt giám sát này, Hội đồng Nhân dân thành phố cần tiếp tục theo dõi những vấn đề gì để đảm bảo những tài sản đã được xử lý thực sự phát huy hiệu quả.
2: Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã có định hướng cho các công việc cụ thể, và những việc quan trọng nhất thì cũng chính là việc xử lý những điểm nghẽn. Thứ nhất đó là về hồ sơ pháp lý thì cần đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những cơ sở còn thiếu, vì đây là gốc rễ. Chưa xong khâu này thì tài sản vẫn ở trạng thái lấp lửng, khó mà tính chuyện lâu dài. Thứ hai quan trọng không kém đó là theo dõi hiệu quả sử dụng thực tế sau khi đã có phương án, chứ không dừng ở việc xử lý xong trên giấy. Như là câu chuyện chuyển đổi công năng mà tôi vừa nói thì cần phải đánh giá định kỳ xem là tài sản sau chuyển đổi có thực sự phục vụ nhu cầu của người dân hay không, có phát sinh vướng mắc gì trong vận hành không. Thứ ba là giám sát việc thực hiện các kết luận thanh tra kiểm toán đã có trước đó, vì chỉ ra vướng mắc thôi thì chưa đủ, phải xem là sau khi chỉ ra thì địa phương có khắc phục thật hay không. Hội đồng Nhân dân thành phố cũng sẽ tổng hợp kiến nghị trình cấp có thẩm quyền vào Quốc hội để xem xét ban hành các giải pháp tháo gỡ kịp thời cho cơ sở, qua đó thì góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công trong giai đoạn mới.
1: Cảm ơn phóng viên Trường Giang. Thưa quý vị, từ câu chuyện ở Quảng Ninh thì có thể thấy là sắp xếp tổ chức bộ máy không chỉ đặt ra yêu cầu tinh gọn đầu mối mà còn đặt ra một bài toán rất cụ thể, đó là quản trị lại nguồn lực công sau sắp xếp. Quảng Ninh đã có những kết quả bước đầu trong kiểm kê, xử lý tài sản dôi dư. Một số cơ sở được chuyển đổi công năng để phục vụ nhu cầu cộng đồng. Nhưng thực tế từ giám sát cũng cho thấy là phía trước vẫn còn nhiều việc không dễ, như việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xác định giá trị tài sản, tháo gỡ những vướng mắc về quy hoạch, bố trí kinh phí duy tu và tìm phương án sử dụng phù hợp. Và sau mỗi phương án xử lý thì điều cần quan tâm không chỉ là tài sản đã được xử lý hay chưa, mà còn là tài sản đó đang được sử dụng như thế nào, có phát huy hiệu quả hay không. Và đó cũng là ý nghĩa quan trọng của hoạt động giám sát. Đến đây chương trình 10 phút sự kiện luận bàn xin được kết thúc. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường cùng phóng viên Trường Giang, thường trú khu vực Đông Bắc thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
5: Mẹo khỏe bên vô lăng.
6: Mẹo khỏe bên vô lăng.
7: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
8: Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chuyên mục có sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Jumagel, cùng chung tay lan tỏa những thông điệp thiết thực trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Thưa quý vị, cà phê có thể coi là thức uống quốc dân mà nhiều người sử dụng, nhất là các bác tài. Điều này thì giúp cho tinh thần thoải mái, sảng khoái, tỉnh táo, hay đơn giản đó chỉ là một thói quen mỗi ngày.
9: Thưa các bạn, như chúng ta cũng đã biết, cà phê có chứa caffeine, đây là hoạt chất quan trọng nhất trong cà phê. Hoạt chất này có tác động lên hệ thần kinh trung ương, mang lại nhiều lợi ích như tăng cường sự tỉnh táo, cải thiện khả năng tập trung và từ đó nâng cao hiệu suất làm việc. Caffeine còn có khả năng thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo, tăng cường trao đổi chất, giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả.
8: Cà phê là một trong những nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào nhất trong chế độ ăn uống hàng ngày. Các hợp chất như acid chlorogenic, polyphenol và melanodin giúp trung hòa các gốc tự do, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim mạch, đồng thời làm chậm quá trình lão hóa.
9: Tuy nhiên, cà phê chỉ thực sự có hiệu quả khi sử dụng một lượng vừa đủ thôi các bạn ạ. Nếu như là chúng ta lạm dụng uống quá nhiều cà phê thì sẽ khiến cho dạ dày bị tổn thương đấy ạ.
8: Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia y tế, caffeine trong cà phê có khả năng kích thích dạ dày tăng tiết axit dịch vị, ngay cả khi trong dạ dày không có thức ăn để trung hòa. Khi axit tiết ra quá nhiều, lớp niêm mạc dạ dày sẽ dễ bị bào mòn, lâu dần gây viêm loét và đau dạ dày. Không chỉ vậy, axit dư thừa còn là nguyên nhân dẫn đến các triệu chứng như nóng rát vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, buồn nôn, ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt hàng ngày.
9: Ngoài caffeine, bản thân cà phê cũng chứa hàm lượng axit tự nhiên, đặc biệt là các loại cà phê rang đậm. Những axit này có thể làm tăng kích ứng dạ dày, nhất là với người có cơ địa nhạy cảm hoặc là đã có bệnh lý tiêu hóa.
8: Như vậy, việc uống cà phê không đúng thời điểm, nhất là khi bụng đói, chính là một trong những yếu tố khiến dạ dày bị tổn thương âm thầm mà nhiều người không để ý.
9: Để hạn chế những tác động không mong muốn của cà phê lên dạ dày, các chuyên gia khuyến cáo một số lưu ý như sau. Không nên uống cà phê khi đói, thay vào đó hãy ăn nhẹ trước để lót dạ, giúp trung hòa bớt axit dịch vị. Ưu tiên cà phê loãng, không quá nóng, tránh pha quá đậm đặc và không uống liên tục nhiều ly trong ngày.
8: Thưa quý vị, chuyên mục hôm nay được thực hiện với sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Yumagel, cùng chung mong muốn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ sức khỏe dạ dày thông qua những thói quen sinh hoạt hàng ngày, giúp dạ dày yên để có một ngày làm việc năng suất hiệu quả.
9: Với các bác tài cần tới sự tỉnh táo thì ngoài cà phê có thể áp dụng một số cách như sau. Thường xuyên dừng lại trên đường đi thực sự là một trong những cách tốt nhất để giữ tỉnh táo khi lái xe. Cho dù là dừng lại để duỗi chân, ăn nhẹ một chút gì đó hay ngắm cảnh thì việc thoát khỏi sự đơn điệu của những đoạn đường dài là điều cần thiết. Đảm bảo nghỉ ngơi đầy đủ trước chuyến đi. Một trong những nguyên nhân gây buồn ngủ khi lái xe chính là việc thiếu oxy tươi. Vì vậy, hãy mở cửa sổ ở các bên cửa. Nếu không muốn mở cửa, hãy chuyển chế độ lấy gió trong sang chế độ lấy gió ngoài, bật điều hòa ở nhiệt độ thấp.
8: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn thuốc dạ dày chữ Y Yumagel đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chuyên mục này.
9: Sau đây là nội dung quảng cáo. Yumagel thuốc dạ dày chữ Y với thành phần amargat 1g có tác dụng trung hòa axit, cải thiện các triệu chứng bệnh do tăng tiết axit như ợ hơi, buồn nôn, trào ngược, thực quản, các chứng bệnh viêm loét dạ dày, loét tá tràng. Sản phẩm được sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yumagel thuốc dạ dày chữ Y giảm nhanh cơn đau dạ dày.
10: Này, sao mặt mũi nhăn nhó thế kia, bị vợ giận à?
11: Tôi bị cơn đau dạ dày nó hành ông ạ.
10: Tôi chết.
11: Bụng cứ trướng lên, nóng rát như lửa đốt, khó chịu lắm.
10: Tưởng gì, khi bị cơn đau dạ dày đã có Yumagel, thuốc dạ dày chữ Y.
11: À, thuốc dạ dày chữ Y.
10: Tôi đi khám được bác sĩ cho dùng Yumagel, thuốc dạ dày chữ Y đấy. Dùng xong bụng nhẹ hẳn.
11: Thế hả?
10: Thuốc được sản xuất bởi Yuan Corporation Hàn Quốc, đã có mặt nhiều năm trên thị trường, mùi thơm dịu, dễ uống, thành phần chứa amangat 1g, có tác dụng trung hòa axit, bao niêm mạc dạ dày, cải thiện các chứng bệnh loét dạ dày, loét tá tràng, viêm dạ dày.
11: Ôi dồi ôi, cảm ơn ông nhá.
10: Yumagel được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Ông liên hệ 1800 1125 để biết thêm thông tin chi tiết.
11: Yumagel thuốc dạ dày chữ Y giảm nhanh các cơn đau dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Không dùng Yumagel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
13: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
14: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
13: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
16: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
15: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
16: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
15: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
16: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
17: Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thông báo về việc kêu gọi đầu thú đối với bị can Hứa Sường trong vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Tín. Hứa Sường sinh ngày 3 tháng 8 năm 1952 tại tỉnh Đồng Tháp, giới tính nam, nguyên là thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Tín, đã xuất cảnh sang Hoa Kỳ ngày 16 tháng 1 năm 2017 và chưa nhập cảnh trở lại, hiện không xác định được nơi ở. Bị can đã bị truy nã theo quyết định truy nã số 03C46P10 ngày 10 tháng 1 năm 2018 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an và đến nay chưa bị bắt. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị Hứa Sương ra đầu thú tại Cơ quan Công an hoặc Viện Kiểm sát Nhân dân nơi gần nhất để được hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định của pháp luật. Nếu tiếp tục bỏ trốn, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao sẽ coi đây là việc từ bỏ quyền bào chữa và bị can có thể bị truy tố xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật. Cơ quan tổ chức cá nhân có thông tin về Hứa Sương đề nghị thông báo cho Cơ quan Công an hoặc Viện Kiểm sát Nhân dân gần nhất.
18: VOV1,
19: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
20: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam từ lúc này đến 14 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, cần giải pháp để hạ nhiệt giá vật liệu xây dựng, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chính phủ với người dân, định vị đúng mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, cẩm nang giao thông, một sản phẩm số của Công an thành phố Hà Nội, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, tạo bước phát triển mới về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, nghị quyết hội đồng nhân dân khơi thông nguồn lực xây dựng nông thôn mới, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, nghị quyết đại hội 14 thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới để kinh tế Việt Nam bứt phá, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam phát triển nuôi biển thích ứng với thiên tai.
21: Bản tin thời sự.
22: Bản tin thời sự.
20: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với một số tin đáng chú ý sau. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Louis Arbour. Đắk Lắk ra mắt nền tảng Zalo, nông dân Đắk Lắk bán hàng online, tạo không gian kết nối giữa nông dân, hợp tác xã và các chủ thể có sản phẩm cần quảng bá, tiêu thụ trên môi trường số. Trong phần tin thế giới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày tới Hoa Kỳ. Trong diễn biến liên quan, Mỹ và Trung Quốc gia hạn đình chiến thương mại thêm 2 tháng. Bây giờ là tin chi tiết.
0: Sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến thủ đô Ottawa bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Louise Arbour. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
3: Việt Nam và Canada thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21 tháng 8 năm 1973 và đến tháng 11 năm 2017, hai nước xác lập quan hệ đối tác toàn diện nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Quan hệ thương mại Việt Nam-Canada đã trở thành điểm sáng trong hợp tác thương mại song phương giữa các nước trong CPTPP. Việt Nam đang là đối tác thương mại hàng đầu của Canada tại ASEAN. Năm 2025, kim ngạch hai chiều đạt 8,6 tỷ đô la Mỹ. 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch hai chiều đạt gần 5 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động đầu tư cũng đạt những kết quả đáng ghi nhận. Canada hiện đứng thứ 14 trên tổng số 143 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, với 294 dự án đầu tư còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký FDI đạt gần 5 tỷ đô la Mỹ. Canada tiếp tục duy trì các dự án ODA cho Việt Nam. Tổng giá trị ODA Canada dành cho Việt Nam từ năm 1990 đến nay là gần 2 tỷ đô la Mỹ. Giáo dục và đào tạo là lĩnh vực được chú trọng trong quan hệ song phương. Hiện có hơn 20.000 du học sinh Việt Nam đang theo học tại Canada. Cộng đồng người Việt Nam tại Canada hiện có khoảng 300.000 người, đã có những đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội và làm phong phú thêm nền văn hóa đất nước Canada tươi đẹp. Cùng với sự phát triển không ngừng của quan hệ chính trị ngoại giao, hợp tác an ninh quốc phòng Việt Nam-Canada cũng được thúc đẩy mạnh mẽ, phù hợp với khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện. Giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương giữa hai nước ngày càng sôi động và hiệu quả. Các tuần lễ văn hóa, các sự kiện giao lưu nhân dân thường xuyên được tổ chức trên lãnh thổ của Việt Nam và Canada. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hai nước, đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.
20: Bản tin sáng nay sẽ tiếp tục với một số tin đáng chú ý khác. Phóng viên Lại Hoa đưa tin, sáng nay đoàn kiểm tra giám sát số 222 của Bộ Chính trị tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 222 chủ trì hội nghị. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng đoàn giám sát kiểm tra, đề nghị thành phố Hải Phòng tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương nghị quyết của Trung ương, đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, nâng cao chất lượng đánh giá, bố trí sắp xếp và sử dụng cán bộ đúng người đúng việc để phát huy tối đa hiệu quả, đề cao vai trò tiên phong gương mẫu và tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy chính quyền sở ngành. Về bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh, an toàn dữ liệu, cần gắn chặt công tác bảo vệ chính trị nội bộ với đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình chuyển đổi số và điều hành dựa trên dữ liệu. Rút kinh nghiệm từ các hạn chế vi phạm, lỗ hổng đã được chỉ ra qua kiểm tra để kịp thời khắc phục, đặc biệt chú trọng việc bảo mật dữ liệu, tránh làm ảnh hưởng đến quá trình xây dựng và thực thi chính sách. Đoàn kiểm tra giám sát cũng thẳng thắn chỉ rõ công tác đánh giá xếp loại cán bộ tại một số đơn vị còn thiếu tiêu chí định lượng, tỷ lệ xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc còn vượt quy định, vẫn còn tình trạng nể nang, ngại va chạm. Việc phân cấp cán bộ chưa có mặt triệt để, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ chuyên môn sâu như là y tế, môi trường, quy hoạch công nghệ ở cơ sở chưa đạt chỉ tiêu. Tiến độ phân bổ và giải ngân ngân sách cho khoa học công nghệ, chuyển đổi số còn chậm, hạ tầng số và nhân lực tại cấp xã chưa thực sự đồng bộ. Đoàn kiểm tra giám sát số 22 kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục triệt để các tồn tại, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, rà soát đối tượng và mức chi trả đối với các trường hợp nghỉ theo Nghị định 178 và Nghị định 67 của Chính phủ, đồng thời kiến nghị các ban bộ ngành trung ương hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan đến quy hoạch cán bộ, chế độ tiền lương và hạ tầng số.
0: Tiếp tục phiên họp thứ 6, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về các dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ, luật phát triển công nghiệp văn hóa, luật an toàn thực phẩm sửa đổi và luật thực hiện dân chủ ở cơ sở sửa đổi. Đồng thời xem xét thông qua các dự thảo nghị quyết về chế độ bảo vệ thẩm phán và cơ chế trích một phần tiền thu hồi qua thanh tra để phục vụ hoạt động nâng cao năng lực của cơ quan thanh tra.
20: Sau hơn 2 tháng luật thủ đô số 2 năm 2026 có hiệu lực, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua 61 nghị quyết quy phạm pháp luật. Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành 16 quyết định quy phạm pháp luật để tổ chức thực hiện.
2: Các văn bản tập trung vào đất đai, nông nghiệp, môi trường, xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ sản xuất. Một nội dung đáng chú ý là nghị quyết số 37 năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố quy định việc sử dụng khai thác quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông, bãi nổi thuộc các tuyến sông có đê. Theo đó, khu vực này có thể được sử dụng để sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp sinh thái, kết hợp du lịch, giáo dục trải nghiệm và tạo sinh kế cho người dân, đồng thời phải bảo đảm an toàn đê điều, thoát lũ và bảo vệ môi trường. Cùng với ban hành chính sách, Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn để người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ chủ động tham gia. Thành phố đã tổ chức hơn 420 hội nghị, thu hút trên 81.000 lượt người. Về triển khai luật thủ đô trong nông nghiệp được kỳ vọng tạo không gian phát triển mới, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai và xây dựng khu vực nông thôn hiện đại, xanh văn minh.
0: Hội nông dân tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp tổ chức diễn đàn cùng nông dân Đắk Lắk vươn ra thị trường số. Diễn đàn nêu vấn đề ứng dụng AI và công nghệ số trong sản xuất tiêu thụ nông sản trên sàn điện tử, cùng chia sẻ kinh nghiệm trong vấn đề này. Cộng tác viên Lê Biết thông tin.
4: Có một câu hỏi của ban tổ chức.
18: Thay vì chỉ tiếp cận chuyển đổi số dưới góc độ công nghệ, diễn đàn đi vào những vấn đề gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của nông dân như tìm kiếm và kiểm chứng thông tin, sử dụng AI, livestream bán hàng trực tuyến, chăm sóc khách hàng và kết nối thị trường, trao đổi về cách nông dân tiếp cận chuyển đổi số từ nhu cầu thực tế. Tại diễn đàn, các đại biểu cũng đề cập câu chuyện xây dựng niềm tin với khách hàng. Các yếu tố được trao đổi gồm minh bạch nguồn gốc, mã sản phẩm, QR, thông tin sản xuất, nội dung truyền thông chân thực và chăm sóc khách hàng sau bán hàng. Từ thực tế nhiều năm bán hàng trực tuyến hiệu quả, bà Trần Thị Bích, một nông dân xã E Súp cho rằng
23: yếu tố để mà quyết định là bán được hàng ấy, đó chính là sản phẩm phải thật, câu chuyện phải thật, chế độ hậu mãi chăm sóc khách hàng sau đó phải tốt. Thì mình mới bán được sản phẩm. Nếu mà mình chỉ lên livestream mà nói để cho người tiêu dùng mà mua thì rất là khó. Vì mình đâu phải là KOC, KOL nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng đâu. Cho nên mình phải có sản phẩm thật, giá trị thật.
18: Trong chương trình, ban tổ chức ra mắt nhóm Zalo Nông dân Đắk Lắk bán hàng online, tạo không gian kết nối giữa nông dân, hợp tác xã và các chủ thể có sản phẩm cần quảng bá, tiêu thụ trên môi trường số.
2: Tối qua tại Cần Thơ, câu lạc bộ Trái tim người lính phương Nam phối hợp ban liên lạc trung đoàn 1 U Minh tổ chức chương trình kỷ niệm 81 năm ngày Nam Bộ kháng chiến và 63 năm ngày thành lập trung đoàn 1 U Minh anh hùng. Chương trình đã ôn lại truyền thống đấu tranh của quân và dân Nam Bộ, đồng thời tri ân những người có công với cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước và tinh thần tiếp nối cha anh. Dịp này, ban tổ chức trao 450 phần quà tổng trị giá 845 triệu đồng cho người có công, gia đình chính sách và các đối tượng được tri ân. Trao 7 suất học bổng trị giá 140 triệu đồng cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị quà tặng và học bổng gần 1 tỷ đồng.
0: Lễ hội Trung thu 2026 khai mạc tối qua tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Hà Nội. Lễ hội do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức. Không gian lễ hội được trang trí rực rỡ với những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân, đầu sư tử, chuồn chuồn tre, tò he, mặt nạ giấy, đưa các em về với thế giới tuổi thơ, giàu màu sắc và những câu chuyện đẹp của văn hóa dân tộc.
2: Cùng tối qua tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Ninh, Hội Phụ nữ Công an thành phố Bắc Ninh phối hợp với bệnh viện và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình Trung thu cho em, mang đến niềm vui, sự sẻ chia và những phần quà ý nghĩa cho 55 em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện.
0: Sau gần 2 tuần mưa trên diện rộng, tình trạng ngập lụt sạt lở tại Lâm Đồng tiếp tục diễn biến phức tạp. Từ ngày 22 đến hôm nay, mưa lớn gây ngập cục bộ tại nhiều khu vực phía đông tỉnh, ảnh hưởng giao thông và sản xuất. Hơn 1.000 hecta cây trồng bị ngập, 59 căn nhà bị ảnh hưởng, hư hỏng, tổng thiệt hại sơ bộ khoảng 8 tỷ đồng. Trước tình hình này, nhiều trường học đã cho học sinh nghỉ để bảo đảm an toàn. Chính quyền đang huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản, phân luồng giao thông và rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở. Dự báo đến ngày mai, Lâm Đồng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nguy cơ ngập lụt sạt lở vẫn ở mức cao.
2: Và tiếp theo là một số thông tin thời tiết các vùng miền.
20: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mưa tiếp tục xuất hiện ở nhiều khu vực trên cả nước. Đáng chú ý là từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, cục bộ trên 250mm. Tại Bắc Bộ, sáng nay ngoại trừ Lai Châu và Điện Biên, nhiều khu vực tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau đó mưa giảm dần. Thủ đô Hà Nội cũng có mưa rào và dông rải rác, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Lùi xuống Thanh Hóa và Hà Tĩnh, trời nhiều mây, mưa rào và dông còn xuất hiện rải rác, mưa không kéo dài liên tục. Đáng chú ý nhất là từ Quảng Trị, thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, khả năng là có mưa to đến rất to. Phía đông Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to, cục bộ trên 150mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, chủ yếu về chiều và tối. Nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp và đô thị.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 23 tháng 9 đã trực tiếp tới căn cứ Liên hợp Andrew ở bang Maryland để đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày tới Hoa Kỳ. Việc một Tổng thống Mỹ ra tận sân bay đón lãnh đạo nước ngoài được đánh giá là nghi thức ngoại giao hiếm thấy trong những thập niên gần đây. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump và đệ nhất phu nhân đã chờ sẵn dưới chân cầu thang máy bay khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bạch Đế Viện đến căn cứ Liên hợp St. Andrew nằm bên ngoài thủ đô Washington. Đây là cử chỉ ngoại giao hiếm thấy tại Washington trong một thập niên gần đây. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ trong hơn một thập kỷ và là cuộc gặp thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục bất đồng về thương mại, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, khoáng sản, đất hiếm và vấn đề Đài Loan. Trọng tâm của chuyến thăm sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 9 khi Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân sẽ chủ trì lễ đón cấp nhà nước dành cho Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân tại Nhà Trắng. Tham gia cuộc hội đàm, hai bên dự kiến tập trung thảo luận khả năng gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại hiện nay, dự kiến sẽ hết hiệu lực vào ngày 10 tháng 11. Washington và Bắc Kinh vẫn còn bất đồng về thời hạn gia hạn cũng như phạm vi các biện pháp thuế quan có thể điều chỉnh. Trí tuệ nhân tạo cũng được dự báo là một nội dung quan trọng. Mỹ đã đề xuất thiết lập cơ chế trao đổi cảnh báo với Trung Quốc về các sự cố liên quan tới trí tuệ nhân tạo có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Tuy nhiên, khả năng hai bên đạt được một thỏa thuận lớn về quản trị hoặc an toàn trí tuệ nhân tạo trong chuyến thăm này vẫn còn chưa rõ ràng.
2: Trong diễn biến mới nhất, Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại thêm 2 tháng đến ngày 10 tháng 1 năm 2027. Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, tại cuộc gặp giữa quan chức hai nước ngày 23 tháng 9, hai bên đang thảo luận khả năng xây dựng một thỏa thuận thương mại lớn hơn thay chỉ vì một giải quyết từng vấn đề riêng lẻ. Thỏa thuận hiện nay dự kiến hết hạn ngày 10 tháng 11, được thiết lập sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau hồi tháng 10 năm ngoái, trong bối cảnh hai nước áp mức thuế đáp trả vượt 100%. Trong lúc một lệnh ngừng bắn toàn diện giữa Nga và Ukraine vẫn chưa thành hiện thực, những đề xuất ngừng giao tranh trên từng lãnh thổ cụ thể đang được nhắc đến nhiều hơn. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết cả Nga và Ukraine đều bày tỏ sự quan tâm tới một lệnh ngừng bắn có giới hạn, trước mắt tập trung vào năng lượng và ngũ cốc. Đây được xem là một hướng tiếp cận từng bước trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt toàn bộ xung đột vẫn còn nhiều trở ngại. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
5: Phát biểu với báo giới tại New York, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết vấn đề ngừng bắn có giới hạn đã xuất hiện trong nhiều cuộc trao đổi gần đây của Mỹ với cả Nga và Ukraine. Tôi nghĩ cả hai bên đều đã bày tỏ sự quan tâm đến một lệnh ngừng bắn có giới hạn, bao gồm các vấn đề về ngũ cốc và năng lượng. Tất nhiên điều này sẽ không dễ dàng thực hiện, nhưng nó có tiềm năng làm giảm bớt một phần áp lực toàn cầu đang nảy sinh từ cuộc xung đột này. Trong số những lĩnh vực được nhắc đến, năng lượng có thể là một phép thử đặc biệt khó khăn. Ukraine lo ngại các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống điện khi mùa đông đến, trong khi Nga cũng đang phải đối mặt với các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở trong ngành dầu khí. Vì vậy, việc thống nhất thế nào là một lệnh ngừng bắn năng lượng và cơ chế giám sát ra sao sẽ không đơn giản. Với Ukraine, bên cạnh năng lượng, an toàn hàng hải tại Biển Đen cũng đang được đặt vào chương trình nghị sự. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, nhiều bên đã tham gia vào nỗ lực bảo đảm an ninh lương thực và an toàn hàng hải tại Biển Đen. Ai Cập, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra các phương án cụ thể cho chúng tôi và các đề xuất này đã được văn bản hóa. Chúng tôi tán thành lộ trình có thể mang lại an ninh và hiện đang chờ đợi phản hồi từ phía Nga.
2: Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel hôm qua đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Cuba là quốc gia hoàn toàn thất bại, đồng thời khẳng định người dân Cuba đã có tự do từ cuộc cách mạng năm 1959. Ông Canel cáo buộc Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của Cuba, đồng thời cho rằng các biện pháp trừng phạt và cấm vận của Mỹ làm trầm trọng thêm khó khăn kinh tế năng lượng của nước này.
5: Luôn có những nỗ lực nhằm gán cho chúng tôi cái mác quốc gia thất bại để trốn tránh trách nhiệm về hành động diệt chủng mà họ đang gây ra thông qua lệnh phong tỏa ngày càng siết chặt và kéo dài này. Và hãy để chính phủ Mỹ biết điều này. Tự do đã đến với Cuba vào ngày 1 tháng 1 năm 1959 cùng với cuộc cách mạng đó, và chúng tôi sẽ không đánh mất sự tự do ấy. Chúng tôi sẽ bảo vệ nó.
2: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.
6: Dòng chảy kinh tế.
7: Các biên tập viên Thành Trung và Anh Tú kính chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau đây. Cần giải pháp để hạ nhiệt giá vật liệu xây dựng. Kinh tế tư nhân nhiều điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ. Nội dung sẽ có trong chuyên mục Kinh tế tư nhân động lực mới cho phát triển. Tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh nội dung quy hoạch Cần Thơ hướng tới mục tiêu tạo không gian phát triển mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, giá vật liệu xây dựng như cát, đá, sỏi, đất san lấp liên tục tăng, gây rất nhiều khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Một số công trình đầu tư có nguy cơ chậm tiến độ và bị đội vốn. Hiện nay, nhiều địa phương đang tìm giải pháp để cung cấp vật liệu xây dựng ổn định hơn, nhưng trên thực tế, công tác quản lý và quy hoạch trong lĩnh vực này vẫn còn nhiều hạn chế. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
7: Hiện nay, giá vật liệu xây dựng đã tăng khoảng 30% so với cuối năm 2025, gây áp lực lớn lên chi phí xây dựng. Các loại đá, cát, xi măng, nhựa đường tăng cao, đặc biệt cát xây dựng tăng gấp đôi ở một số khu vực. Theo tính toán của các doanh nghiệp, trong tổng giá trị công trình, chi phí vật liệu đầu vào chiếm 60%, chi phí nhân công chiếm 20%. Do đó, các công trình xây dựng dân dụng và hạ tầng với giá trị khoảng 10 tỷ đồng thì có thể phải bù lỗ lên tới vài trăm triệu đồng. Ông Nguyễn Xuân Mạnh, trưởng phòng kỹ thuật, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình Hoàng Hà cho biết.
9: Nguồn vật tư rất là khan hiếm và nó đắt đỏ. Tất cả vật tư từ nhân công, vật tư cát, đá sỏi, xi măng, sắt thép, bay và cây và nhân công là gần như là đều tăng gấp đôi hết. Thì là lãnh đạo đối đầu doanh nghiệp là đã chấp nhận những cái phần mà làm là đã sẽ phải bù lỗ và bù lỗ rất nhiều. Đã xác định từ đầu như thế cho nên là chúng tôi cũng phải sắp xếp cái nguồn kinh phí để tập kết vật tư trong nhiều ngày, nhiều tháng để có đủ cái nguồn vật tư đáp ứng đúng cái tiến độ và như thành phố bí thư tỉnh ủy chỉ đạo. Thì cái này đây là một cái việc mà nó cũng là vô cùng là khó khăn và nó cũng là những cái thiệt hại kinh tế rất lớn đối với doanh nghiệp.
7: Tại tỉnh Đắk Lắk, giá vật liệu xây dựng thời gian gần đây liên tục tăng và nhiều thời điểm khan hiếm cục bộ. Theo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, năm 2026, nhu cầu đá xây dựng khoảng 5 triệu mét khối, trong khi sản lượng được cấp phép chỉ 3,24 triệu mét khối. Nhu cầu cát khoảng 3,7 triệu mét khối, nhưng sản lượng được cấp phép chỉ 782.500 mét khối. Nguồn cung thiếu hụt khiến giá cát, đá, gạch, không nung tăng cao, bê tông tươi có thời điểm khan hiếm. Ông Bùi Thanh Vũ, trưởng phòng kinh tế và vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cho biết.
24: Phối hợp với các chủ đầu tư và các địa phương rà soát cập nhật thường xuyên cái nhu cầu sử dụng vật liệu của các cái công trình dự án trọng điểm, nhất là đá cát và đất san lấp để có cái phương án đảm bảo nguồn cung và điều tiết cho nó phù hợp. Tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp Môi trường, Sở Công Thương đánh giá cái khả năng cung ứng của các cái mỏ hiện có, rà soát các khu vực đã được phê duyệt trữ lượng hoặc là có cái tiềm năng khoáng sản nhưng mà chưa cấp phép. Từ đó thì mới có cái sự xây dựng cái phương án bổ sung cái nguồn cung vật liệu xây dựng.
7: Không chỉ tăng giá mà việc thiếu vật liệu xây dựng đang là vấn đề khiến các nhà thầu, chủ đầu tư lo ngại sẽ ảnh hưởng đến tiến độ các công trình. Trong đó có cả các dự án sử dụng vốn đầu tư công vì nỗi lo đội giá. Mặc dù đã có phương án dự phòng rủi ro từ biến động giá của thị trường, song đà tăng quá mạnh như hiện nay khiến nhiều doanh nghiệp và nhà thầu vỡ kế hoạch tài chính. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam nêu thực tế.
25: Trong cái việc đối phó với cái bão tăng giá hiện nay, thực tế mà chúng tôi kiểm tra thì cái thông báo giá của Sở Xây dựng so với cái giá thật trên thị trường nó vẫn chậm và lạc hậu. Vì vậy cho nên là các cái giá để mà cập nhật thanh toán vẫn không là thực tế. Vì vậy cho nên chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ có cái kiểm tra thực tế các sở xây dựng đáp ứng cái này như thế nào, thực hiện cái này như thế nào để duy trì cái mặt bằng về giá.
7: Trước tình trạng vật liệu xây dựng ngày càng khan hiếm, để đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng trong thời gian tới, cần có quy hoạch vùng nguyên liệu, vật liệu có quy mô lớn. Về lâu dài, cần tăng cường sản xuất, sử dụng vật liệu xây dựng xanh thay thế các loại vật liệu truyền thống. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thúy Loan, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia Bộ Xây dựng cho rằng:
26: Chúng ta cần một chiến lược thúc đẩy xanh hóa toàn diện và hiệu quả, bao gồm cả những chiến lược lớn và những hành động cụ thể, và cần phải có sự đồng lòng, sự chung tay của tất cả các đối tác trong xã hội. Quy định về sử dụng vật liệu không nung trong công trình xây dựng, tôi cho đây là một bước tiến rất là lớn, một sự quyết tâm rất lớn của ngành xây dựng từ phía chính phủ, để chúng ta chuyển đổi ngành xây dựng theo hướng xanh.
7: Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là kết thúc năm 2026. Các nhà thầu và chủ đầu tư đang chạy đua với thời gian để đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng. Vấn đề đặt ra cấp bách là lực lượng chức năng cần phối hợp với các địa phương để tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án. Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường để kịp thời cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng cho phù hợp với mặt bằng giá mới, tránh tác động của các hiện tượng đầu cơ đẩy giá vật liệu xây dựng tăng cao.
6: Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau hơn một năm triển khai thực hiện, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã có tác động sâu rộng đến sự phát triển của kinh tế tư nhân. Mặc dù vậy, theo phản ánh của doanh nghiệp và phân tích của các chuyên gia, dù những kết quả bước đầu là đáng phấn khởi, nhưng vẫn còn đó hàng loạt khó khăn vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ để kinh tế tư nhân phát triển đúng với tiềm năng. Phản ánh của nhóm phóng viên kinh tế.
8: Điều dễ nhận thấy nhất trong hơn một năm qua là sự hành động quyết liệt của các bộ ngành địa phương nhằm hiện thực hóa các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân đang mang lại niềm tin mạnh mẽ cho cộng đồng doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực và khắp các vùng miền. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, góp phần cải cách thực chất các thủ tục hành chính từ thực tiễn cơ sở, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Doanh nhân trẻ Bùi Tiến Dũng, giám đốc khách hàng doanh nghiệp Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Viconex chia sẻ.
10: Hiện tại là chính phủ đã chuyển mình rất là nhanh, cho nên là không có lý gì là đối với lại các doanh nghiệp về công nghệ hoặc là các doanh nghiệp về SME mà không thay đổi nhanh chóng để đáp ứng được với thời cuộc thì cũng sẽ bị đào thải, nên chúng tôi sẽ tập trung nguồn lực để làm sao cho đó là thúc đẩy cái phát triển của chính công ty, bởi vì công ty cũng sẽ là một trong những hạt nhân nhỏ trong nền kinh tế của quốc gia.
8: Theo tiến sĩ Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam, rào cản lớn nhất với doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu vực chiếm tới 96% trong tổng số doanh nghiệp của nước ta hiện nay là khả năng tiếp cận vốn, khả năng tiếp cận mặt bằng sản xuất và các thủ tục hành chính quá rườm rà, từ khi thành lập doanh nghiệp đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, thậm chí cả khi rút lui khỏi thị trường. Tiến sĩ Tô Hoài Nam phân tích.
11: Một là ta phải xây dựng ra một cái hệ sinh thái, các cái chính sách hỗ trợ cho cái năng lực tự chủ trong sản xuất. Cái chính sách muốn gì thì muốn, cũng phải tạo nên được sự lan tỏa sang những cái lĩnh vực mà Việt Nam mình có thế mạnh. Ví dụ như nông nghiệp, ví dụ như là dịch vụ du lịch. Và cái cuối cùng nữa là khi mà cái xuất khẩu đó, chúng ta hiện nay đang có một cái lợi thế là chúng ta thu hút cái FDI này rất mạnh. Chúng ta đã nhiều lần phân tích. Thì có một cái điểm rất quan trọng, một cái lợi ích nữa là nó mang lại thương hiệu cho quốc gia.
8: Một nội dung rất quan trọng trong cải cách thể chế là hoàn thiện những quy định của pháp luật để tháo gỡ những điểm nghẽn mà nền kinh tế, trong đó có các chủ thể là người dân và doanh nghiệp đang phải đối diện. Những kỳ họp Quốc hội vừa qua đã có những nỗ lực rất lớn để tháo gỡ những điểm nghẽn này. Chỉ trong hai kỳ họp gần đây, nhiều bộ luật và các nghị quyết của Quốc hội được ban hành, góp phần rất quan trọng tháo gỡ hàng loạt khó khăn về đất đai, xây dựng, quy hoạch, đầu tư và vấn đề tiếp cận nguồn lực của doanh nghiệp. Ông Nguyễn Quang Huân, nguyên ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội nhìn nhận.
12: Nó vướng một cái luật này quy định như này nhưng lại sang cái luật khác quy định khác. Chỉ riêng về lĩnh vực đầu tư thì luật đầu tư công, thì luật đầu tư, thì luật PPP nó rất là khác nhau. Luật đất đai. Thì bây giờ những cái mà chúng ta phải soi chiếu lại, tôi nghĩ

0: có chính sách phù hợp để động viên, khuyến khích và nâng tầm các hộ kinh doanh. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, thành phố Cần Thơ đã tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo hồ sơ quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Dự thảo đặt mục tiêu nâng cao vai trò trung tâm vùng của Cần Thơ, phát huy lợi thế hệ thống cảng biển, sân bay, đường sắt, cao tốc và các hành lang giao thông để tăng cường kết nối liên vùng. Phóng viên Phạm Hải, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long, phản ánh trong tiêu điểm kinh tế địa phương.
1: Theo định hướng quy hoạch, Cần Thơ phát triển đô thị dựa trên cấu trúc nước và hệ sinh thái tự nhiên, tổ chức hài hòa các chức năng kinh tế, nhà ở, dịch vụ, đồng thời phát huy vai trò chủ động của các phường xã trong phát triển kinh tế xã hội. Dự thảo xác định 4 mục tiêu tổng thể gồm phát triển Cần Thơ trở thành trung tâm vùng kinh tế biển, trung tâm công nghệ nông nghiệp, trung tâm dịch vụ quốc tế và đô thị sông nước đặc sắc. Đóng góp ý kiến vào dự thảo hồ sơ quy hoạch chung thành phố Cần Thơ, tiến sĩ Dương Văn Ni, chuyên gia sinh thái cảnh quan vùng đồng bằng sông Cửu Long cho rằng, quy hoạch cần xác định rõ những chức năng nổi trội của Cần Thơ, thay vì chỉ dừng ở những khái niệm chung như trung tâm đồng bằng sông Cửu Long hay điểm kết nối. Một trong những hướng có thể tạo khác biệt là phát triển Cần Thơ thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cho toàn vùng.
2: Nên đẩy mạnh nhất cái vai trò là đào tạo nguồn nhân lực. Bởi vì một cái chuyện rất là đương nhiên, hiện nay Cần Thơ là tập hợp rất nhiều trường đại học chịu đây. Khi mà đào tạo được cái nguồn nhân lực tốt, tức khắc cái nguồn nhân lực đó nó sẽ khai thác được những cái tài nguyên đang có và nó khai thác một cách có hiệu quả.
1: Trong khi đó, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, Đại học Cần Thơ cho rằng quy hoạch Cần Thơ cần được nhìn nhận trong mối quan hệ với toàn vùng và tầm nhìn dài hạn. Theo định hướng đến năm 2075, Cần Thơ được xác định là trung tâm vùng Tây Nam Bộ, trung tâm công nghệ nông nghiệp, trung tâm dịch vụ quốc tế và đô thị sông nước đặc sắc. Tuy nhiên, theo Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, cần làm rõ hơn những giá trị riêng có của Cần Thơ để các định hướng này trở thành lợi thế cạnh tranh. Vùng đồng bằng sông Cửu Long vốn là vùng đô thị gắn với sông nước, do đó Cần Thơ cần xác định những đặc trưng riêng thay vì chỉ nhấn mạnh yếu tố đô thị sông nước nói chung.
3: Cần Thơ mà mở rộng ra, chúng ta cũng có cả Hậu Giang và Sóc Trăng, và chúng ta thấy rằng là chỉ có cái Cần Thơ mới ấy, mới có ra những cái ngã hình sao, ngã 7, ngã 6, ngã 5. Tại sao các cái tỉnh khác là không có? Mục đích đó là người ta làm ở chỗ ở đó là để chúng ta phân tán cái xâm nhập mặn để khỏi gỡ sâu vào trong nội địa. Mà nếu chúng ta cứ thấy mặn ở đâu phải làm cổng đê chúng ta ngăn lại thì mặn là tiếp tục đi sâu hơn và nó sẽ lẫn sâu, có một lúc nào đó nó sẽ chạm tới thành phố Cần Thơ.
1: Dưới góc tiếp cận từ cộng đồng doanh nghiệp, ông Nguyễn Phương Lam, giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh đồng bằng sông Cửu Long cho rằng quy hoạch cần cụ thể hơn các định hướng phát triển kinh tế, thương mại, công nghiệp, hạ tầng giao thông, hệ sinh thái và các lĩnh vực văn hóa xã hội. Theo ông Nguyễn Phương Lam, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng quy hoạch tạo ra không gian phát triển mới cho Cần Thơ, xác định rõ những lợi thế, khác biệt và hướng phát triển mang tầm quốc tế của thành phố trong tương lai.
4: Vấn đề logistics liên quan trực tiếp tới vấn đề phát triển kinh tế và thương mại của các doanh nghiệp. Như vậy thì trong cái logistics này thì chúng tôi thấy đầu tiên là vẫn chưa thấy cái trung tâm chế biến hàng nông sản của đồng bằng sông Cửu Long, mà trước đây trong quy hoạch của đồng bằng sông Cửu Long đã có 6 cái trung tâm. Mà riêng thành phố Cần Thơ cũ đã làm xây dựng đề án này rồi thì nay không biết thành phố mới tiếp tục như thế nào. Và đây là đã có trong quy hoạch của vùng mà được chính phủ phê duyệt. Và đây là ý nghĩa nó rất là quan trọng cho cái trung tâm để sản xuất hàng nông sản.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, quy hoạch với tầm nhìn đến năm 2075, Cần Thơ hướng tới giải quyết các yêu cầu về phát triển kinh tế, tăng cường liên kết vùng, thích ứng với biến đổi khí hậu và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Việc xác định rõ lợi thế, lựa chọn các cực tăng trưởng, hành lang phát triển và hệ thống hạ tầng chiến lược sẽ tạo cơ sở để quy hoạch được triển khai hiệu quả, tạo động lực phát triển Cần Thơ và phát huy vai trò trung tâm của thành phố trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Khởi nghiệp, startup đã và đang là câu chuyện thời sự kinh tế của đất nước. Ở Việt Nam, vai trò đội ngũ doanh nhân và doanh nghiệp ngày càng được Đảng và Nhà nước đề cao trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
6: Ở Việt Nam, làn sóng khởi nghiệp startup đang hết sức sôi động.
5: Làm sao để tinh thần khởi sự doanh nghiệp được lan tỏa tới toàn xã hội? Làm sao để xây dựng phát triển đội ngũ doanh nghiệp và doanh nhân trong thời kỳ mới?
6: Với ý nghĩa đó, VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ giới thiệu những điển hình khởi nghiệp tiêu biểu, những góp ý về hành lang pháp lý để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích phát triển một xã hội kinh doanh. Khởi nghiệp.

0: Bản tin pháp luật. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau.
1: Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh xử phạt vi phạm hành chính hơn 1.500 vụ buôn lậu, gian lận thương mại.
0: Cần Thơ khởi tố 6 bị can liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
1: Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố 10 bị can sản xuất bán hơn 505 tấn khí ga giả.
0: Bây giờ là thông tin chi tiết. Theo thống kê của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh, từ đầu năm 2026 đến nay, các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã xử phạt vi phạm hành chính hơn 1.500 vụ buôn lậu gian lận thương mại hàng giả, với tổng số tiền gần 38 tỷ đồng. Ngoài ra, các lực lượng chức năng đã xử lý hình sự 105 vụ với 180 đối tượng, tổng giá trị hàng hóa vi phạm trên 16 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đình Khoa, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
2: Cảng biển có cửa khẩu quốc tế và có các cái tuyến giao thông huyết mạch tương đối nhiều. Do vậy, các cái hành vi vận chuyển hàng hóa hết sức tinh vi và bằng các cái phương tiện được che lấp, đặc biệt là nhiều tuyến đường gây khó khăn cho lực lượng quản lý thị trường nói riêng và các lực lượng chống buôn lậu gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nói chung.
1: Hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra trên địa bàn xã Kế Sách. Trước đó, ngày 8 tháng 9 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an xã Kế Sách tiến hành triệt xóa điểm đánh bạc hình thức lắc tài xỉu tại nhà ông Nguyễn Văn Phong ở xã Kế Sách, thành phố Cần Thơ. Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện 34 đối tượng tham gia sát phạt. Cơ quan chức năng đã tạm giữ nhiều tang vật có liên quan đến hành vi đánh bạc.
0: Công an thành phố Hải Phòng vừa bắt giữ một đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm, quốc tịch Trung Quốc, đồng thời vận động thành công một đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội cướp tài sản ra đầu thú sau gần 10 tháng lẩn trốn. Trước đó, ngày 17 tháng 9, Công an thành phố Hải Phòng phát hiện bắt giữ Lý Phong, quốc tịch Trung Quốc, nơi cư trú trước khi bỏ trốn tại thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Qua xác minh, Lý Phong là đối tượng bị Công an thành phố Đông Hưng phát lệnh bắt giữ hình sự và truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Công an thành phố Hải Phòng cũng đã vận động thành công Dương Văn Huy, trú ở xã An Trường, thành phố Hải Phòng, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội cướp tài sản ra đầu thú.
1: Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố 10 bị can để điều tra, làm rõ vụ sản xuất và bán ra thị trường hơn 505 tấn khí ga giả từ kho xưởng sang chiết LGP trái phép, quy đổi tương đương khoảng 42.000 bình ga loại 12 kg, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Trước đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một kho xưởng tại khu 4, phường Hòa Lợi, tỉnh Bình Dương cũ có hoạt động sang chiết khí ga từ xe bồn vào bồn chứa cố định nhưng không bảo đảm điều kiện, giấy tờ theo quy định. Kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng thu mua nguyên liệu từ các nguồn trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hoặc không đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp.
0: Hôm qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Mạnh Cường, giám đốc công ty dược quốc tế, bị cáo Hoàng Mạnh Hà, cổ đông công ty Pháp Ma và công ty Haco Food cùng 27 bị cáo khác trong vụ sản xuất buôn bán 426 lô sữa giả trị giá hơn 54 tỷ đồng. Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2025, hai bị cáo Cường và Hà thành lập nhiều công ty và trực tiếp nắm quyền chi phối chỉ đạo điều hành. Thông qua công ty Pháp Ma và công ty Haco Food và các công ty do Cường thành lập, Cường cùng các bị cáo trong đường dây đã trao đổi thống nhất thành lập và chỉ đạo cấp dưới thực hiện chuỗi hành vi sai phạm có hệ thống từ làm thủ tục đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm đến cắt giảm, thay thế thành phẩm, nguyên liệu để giảm chi phí sản xuất.
1: Cũng trong ngày hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án đưa nhận môi giới hối lộ và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức, khởi tố bị can và bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan. Trong số này có 8 cán bộ tổ trật tự đô thị phường Hòa Khánh và 4 đối tượng là lãnh đạo, nhân viên điện lực Liên Chiểu, xí nghiệp cấp nước khu vực 4 Đà Nẵng. Kết quả điều tra cho thấy nhóm cán bộ tổ trật tự đô thị phường Hòa Khánh đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhiều lần nhận hối lộ tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng để bỏ qua, xem xét không xử phạt đối với sai phạm của hàng loạt công trình xây dựng, sửa chữa trái phép trên địa bàn.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Huy Nam biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
3: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
4: Xin chào quý vị và các bạn của chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ thận của công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc. Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ thận với thành phần chính là đông trùng hạ thảo, ba kích, dâm dương hoắc, nhung hươu có tác dụng giúp hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, hỗ trợ cải thiện sinh lý.
5: Để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là mua hàng chính hãng với nhiều ưu đãi hấp dẫn, quý vị có thể truy cập website duocthaothienphuc.vn và banica.vn hoặc gọi đến số điện thoại hotline 0914001080.
4: Thưa quý vị và các bạn, tuổi tác là nguyên nhân chính khiến hàm lượng testosterone hay còn gọi là nội tiết tố nam bị giảm sút và khiến nam giới bị suy giảm chức năng sinh lý. Tuy nhiên, với cuộc sống hiện nay thì nhiều nghiên cứu cho thấy rằng tuổi tác không phải là nguyên nhân duy nhất khiến cho sức khỏe sinh lý bị suy giảm. Bên cạnh tuổi tác thì còn rất nhiều nguyên nhân khác khiến cho chức năng sinh lý của nam giới suy giảm.
5: Một số nguyên nhân có thể kể đến như là tâm lý bất ổn, căng thẳng, stress kéo dài, chế độ ăn uống thiếu khoa học hoặc là mắc các bệnh lý như tim mạch, huyết áp, đặc biệt là sống trong môi trường không khí ô nhiễm khói bụi và hóa chất.
4: Mặc dù tình trạng này không đe dọa trực tiếp đến tính mạng, nhưng nó lại là nguồn cơn của hàng loạt các hệ lụy. Ví dụ như là về mặt tâm lý thì nam giới bị suy giảm sinh lý, thường có cảm giác tự ti mặc cảm, lâu dần họ rơi vào trạng thái cáu bẳn, stress, khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng. Về mặt sức khỏe, nhiều chuyên gia cho rằng nam giới mắc chứng suy giảm sinh lý về lâu dài chính là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây rạn nứt tình cảm vợ chồng. Chính vì vậy, các chuyên gia cũng khuyến cáo để tăng cường sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh lý nói riêng, các quý ông cần thiết lập một lối sống khoa học, duy trì tập luyện thể dục thể thao mỗi ngày, kết hợp với chế độ dinh dưỡng tốt cho sức khỏe sinh lý, ưu tiên những thực phẩm như cá hồi, trứng, hàu hay thịt bò. Bên cạnh đó, cũng nhiều người tìm đến các loại thảo dược tốt cho sinh lý nam như đông trùng hạ thảo. Giáo sư tiến sĩ Phạm Hưng Cùng, nguyên vụ trưởng Vụ Y học cổ truyền Bộ Y tế, chia sẻ về tác dụng của đông trùng hạ thảo.
6: Đông trùng hạ thảo nó cũng giúp cho cả cái tạng tâm can thì phải là nó tốt hơn, và đặc biệt là cái phế khí và thận khí. Thận khí tức là nói về cái quan sinh dục, cái thận của đông y thì có hai góc, một là góc là tiết niệu, một góc là sinh lý tình dục. Góc tiết niệu nó cũng bổ, làm tăng cường cái sự lọc của cầu thận, và giờ đấy thì nó đào thải được các cái chất độc, các cái chất cặn bã trong cái quá trình chuyển hóa ra nhiều hơn. Đấy, thì như vậy cơ thể khỏe hơn. Cái thứ hai trong đông trùng là nó kích thích cái tinh hoàn của cơ thể, tăng tiết cái testosterone, và khi là tăng tiết testosterone thì nó tăng cường cái khả năng sinh lý, đặc biệt là những người yếu. Nó cũng làm cho các cái tế bào tinh hoàn nó phát triển mạnh hơn, nó nhanh hơn, và như vậy thì nó sản xuất ra nhiều tinh trùng hơn, và như vậy thì nó tăng cái sức khỏe tổng thể hơn, thì nó cải thiện được cái sinh lý.
4: Theo các sách thuốc cổ, đông trùng hạ thảo vị ngọt tính ấm, vào hai đường kinh thận và phế, có công năng dưỡng phế bổ thận, ích tinh, thường được dùng trong các bài thuốc bồi bổ thận khí tráng dương, tăng cường sinh lực.
5: Như vậy có thể thấy đông trùng hạ thảo là một trong những vị thuốc đông y có khả năng cải thiện đời sống tình dục trực tiếp hoặc là gián tiếp thông qua tác dụng bồi bổ cơ thể.
4: Quý vị có thể tham khảo sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ thận của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Sản phẩm này ngoài các thành phần quý như ba kích, dâm dương hoắc, nhung hươu còn có hàm lượng lớn đông trùng hạ thảo giúp tăng cường sức đề kháng, giúp hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu.
5: Để mua được sản phẩm chất lượng của Thiên Phúc, an toàn, tiện lợi và hiệu quả, quý vị hãy gọi vào số hotline 0914001080. Và những thông tin này cũng đã khép lại chuyên mục hôm nay của chúng tôi. Mọi thông tin chi tiết quý vị có thể truy cập vào website duocthaothienphuc.vn, banica.vn hoặc gọi đến số điện thoại hotline 0914001080. Xin được cảm ơn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ thận của công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc đã đồng hành cùng với chuyên mục.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty

0: gen và bộ phổi.
1: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914 001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: dân.
1: Kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ đang xây dựng đề án mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu, gắn với mục tiêu xây dựng cấp xã thực sự trở thành trung tâm vận hành của cơ sở. Vậy đâu là những tiêu chí để xác định một xã hiện tại là đơn vị mang tính hạt nhân? Và có sự khác biệt ra sao giữa đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân với xã thông thường? Chúng tôi sẽ giải đáp trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị, theo đề án mà Bộ Nội vụ đang xây dựng, dự kiến mỗi tỉnh, thành phố sẽ có khoảng từ 3 đến 5 đơn vị cấp xã mang tính hạt nhân. Số lượng cụ thể được xác định trên cơ sở đặc điểm, điều kiện, tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của từng địa phương, bảo đảm lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải nguồn lực. Đề án cũng đã xây dựng 3 nhóm tiêu chí cụ thể để xác định một đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân, cụ thể như sau.
2: Nhóm 1, vị trí địa lý, quy mô dân số, diện tích, mức độ tập trung dân cư, vị trí trong không gian phát triển, chức năng, vai trò của đơn vị hành chính cấp xã, đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội và các yếu tố đặc thù, tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển. Nhóm 2, trình độ phát triển kinh tế xã hội và hạ tầng đô thị, nông thôn, gồm các tiêu chí phản ánh quy mô kinh tế như thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người, việc làm, khả năng kết nối nội vùng, liên xã, vân vân và tiêu chí về hạ tầng đô thị, nông thôn đạt ít nhất 80% tổng số tiêu chuẩn thuộc nhóm tiêu chí để phù hợp với đặc thù vùng miền và của các đơn vị hành chính cấp tỉnh mà đơn vị hành chính cấp xã đó trực thuộc. Nhóm 3 về năng lực quản trị và chuyển đổi số, ví dụ chất lượng đội ngũ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính, chất lượng cung ứng dịch vụ công, quản trị dữ liệu.
1: Vâng, thưa quý vị, như vậy một đơn vị hành chính cấp xã được xác định là mang tính hạt nhân khi đạt đủ 3 điều kiện mà chúng tôi vừa nêu. Còn về những lo ngại của người dân, liệu có sáp nhập xã để thành lập đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân hoặc là có thành lập một đơn vị hành chính mới hay không? Ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ cho biết.
3: Hạn chế tối đa việc thay đổi các đơn vị hành chính cấp xã. Và cái việc mà nhập điều chỉnh địa hành chính để hình thành cái đơn vị hành chính cấp xã hạt nhân tiêu biểu này á, chỉ thực hiện khi mà thực sự cần thiết. Đối với các cấp xã, mặc dù là được tỉnh thành phố lựa chọn chẳng hạn để mà xây dựng đơn vị cấp xã hạt nhân, nhưng có thể là cho quy mô chưa đủ lớn, dư địa và không gian phát triển còn hạn chế, thì có thể là cũng nghiên cứu là việc là sáp nhập một số cái đơn vị hành chính liền kề, nhưng cái này cũng sẽ là hạn chế tối đa cái việc này thôi. Và cũng không đặt vấn đề là khôi phục lại các cái đơn vị hành chính đô thị cấp huyện trước đây như là thành phố, thị xã, hoặc là quan trọng nhất là chủ yếu là hướng tới cái yêu cầu phát triển lan tỏa cực tăng trưởng của một vùng tỉnh trong cái thời kỳ mới. Và việc xác định cái số lượng đơn vị hành chính cấp xã hạt nhân tiêu biểu á trong các tỉnh, thành phố, trong cả nước á, thì không áp dụng cứng nhắc bình quân giữa các địa phương, và trong đó là chú trọng cả khu đô thị và cả nông thôn, và cũng theo hướng là tối ưu hóa nguồn lực, tiềm năng và lợi thế đặc thù sẵn có của địa phương để hình thành các đơn vị hành chính cấp xã nhân tiêu biểu.
1: Quay ý kiến vừa rồi của ông Phan Trung Tuấn thấy rằng không nên hiểu việc nghiên cứu mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân đồng nghĩa với một đợt sắp xếp đơn vị hành chính mới trên diện rộng. Việc điều chỉnh nếu có chỉ đặt ra ở những địa bàn thực sự cần thiết để hình thành một đơn vị hạt nhân có quy mô và vai trò phù hợp. Cũng cho ý kiến về mô hình này, tiến sĩ kiến trúc sư Tô Kiên, chuyên gia quy hoạch và thiết kế đô thị, cho rằng.
4: Trước hết về mặt bản chất vẫn là một đơn vị hành chính cấp xã. Cái điểm khác biệt là nằm ở chỗ nó được trao thêm các cái công cụ về thẩm quyền để mà điều phối những cái vấn đề mang tính liên xã, liên phường. Nếu một cái xã hay phường hiện nay chủ yếu giải quyết những cái công việc diễn ra trong địa giới của mình, thì cái xã phường hạt nhân này được giao thêm cái việc là điều phối những cái dòng chảy, những cái hệ thống mà vượt qua địa giới của mỗi xã, từ giao thông cho đến kỹ thuật hạ tầng, cho đến phát triển kinh tế, rồi cho đến không gian đô thị vùng, đóng cái vai trò là đầu mối liên kết giữa các đơn vị cung cấp để mà giải quyết các cái vấn đề chung.
1: Mới đây làm việc với Bộ Nội vụ về đề án mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu gắn với mục tiêu xây dựng cấp xã thực sự trở thành trung tâm vận hành của cơ sở. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, trước hết phải đặt mô hình này trong cấu trúc tổng thể của các đơn vị hành chính cấp xã hiện nay, không phải đơn vị hành chính cấp xã mới hay mô hình xã mới. Việc xây dựng mô hình phải dựa trên nền tảng quy mô và những điều kiện vốn có của các đơn vị. Trong tương lai, những đơn vị khác nếu đạt các tiêu chí tương ứng cũng có thể trở thành đơn vị có tính chất hạt nhân.
0: Chúng ta cũng phải định vị được, vậy thì xã mà có tính chất hạt nhân tiêu biểu là gì? Cái thứ nhất là đơn vị hành chính cấp xã có quy mô và có không gian phát triển và có nền tảng kinh tế xã hội sẵn có hạ tầng dịch vụ công, có năng lực quản trị vượt trội và nó được phân cấp và trao quyền và có khả năng để bố trí nguồn lực hoặc bản thân nó đủ nguồn lực tương xứng để trở thành một trung tâm quản trị phát triển và cung ứng dịch vụ cho cấp cơ sở xung quanh nó và của tỉnh đấy. Đồng thời nó lại phải có khả năng để liên kết, để hỗ trợ, để tạo động lực lan tỏa đối với đơn vị hành chính cấp xã trong khu vực và của cả tỉnh. Ở đây phải nói là xã có tính chất hạt nhân không phải là loại đơn vị hành chính cấp xã mới, mà phải căn cứ trên cái nền tảng vốn có của nó, bản thân nó đã đủ sức để tạo ra cái động lực và cái sức lan tỏa đấy.
1: Thưa quý vị, hạt nhân không đồng nghĩa với cấp trên của các xã lân cận. Sự lan tỏa phải được tạo ra bằng hạ tầng, dịch vụ, thị trường, dữ liệu và cơ chế phối hợp. Và để có thêm góc nhìn về vấn đề này, chúng tôi có cuộc trao đổi ngắn với bà Nguyễn Thị Viên Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Vâng, thưa bà Nguyễn Thị Viên Nga, Bộ Nội vụ đang xây dựng đề án mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu. Bà đánh giá như thế nào về vấn đề này ạ?
5: Theo tôi thì đây chính là tư duy chuyển từ quản lý hành chính thuần túy sang quản trị phát triển. Sau sắp xếp, đơn vị hành chính cấp xã hiện nay có quy mô dân số, diện tích, trình độ đô thị hóa và tính chất kinh tế xã hội rất khác nhau. Có những xã, những phường chủ yếu thực hiện chức năng quản lý dân cư và cung ứng dịch vụ công thông thường. Nhưng cũng có những phường, xã nằm tại trung tâm đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, cảng biển, sân bay, trung tâm du lịch hoặc là đầu mối giao thông lớn, có phạm vi ảnh hưởng vượt ra ngoài địa giới hành chính của mình. Vì vậy, nếu như tổ chức bộ máy, biên chế, ngân sách và thẩm quyền theo một khuôn mẫu đồng đều thì sẽ rất khó đáp ứng cái yêu cầu quản trị. Về cơ sở pháp lý thì luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 cũng đã xác định hệ thống đơn vị hành chính được tổ chức thành hai cấp, cấp tỉnh và cấp xã. Trong đó cấp xã thì gồm có xã, phường và đặc khu. Như vậy trước hết cần phải khẳng định đơn vị hành chính hạt nhân cấp xã không nên được hiểu là hình thành thêm một cấp chính quyền nằm giữa tỉnh và xã, bởi điều đó không phù hợp với cấu trúc chính quyền địa phương hai cấp hiện nay. Nói cách khác thì đây vẫn là đơn vị hành chính cấp xã nhưng mà lại có mô hình quản trị, tổ chức bộ máy, nhân lực và cơ chế tài chính phù hợp với tính chất đô thị và khối lượng công việc đặc thù.
1: Vâng, vậy thì theo bà, cần xây dựng tiêu chí cụ thể như thế nào để xác định một địa bàn xã hiện tại thành đơn vị mang tính hạt nhân, tránh việc mở rộng tràn lan ạ?
5: Tôi cho rằng cần phải đáp ứng ít nhất là 5 nhóm điều kiện. Thứ nhất là phải có vị trí và chức năng trung tâm rõ ràng trong quy hoạch cấp tỉnh, quy hoạch đô thị và nông thôn, có khả năng kết nối các khu vực sản xuất, dịch vụ và dân cư, chứ không lựa chọn theo mong muốn chủ quan hoặc là nhằm tạo danh xưng. Thứ hai là phải đạt trình độ phát triển đô thị tương đối cao về dân số, về mật độ, về lao động phi nông nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, về môi trường và tổ chức không gian. Thứ ba là phải có năng lực tạo động lực và sức lan tỏa, tập trung các ngành kinh tế chủ lực, trung tâm đổi mới sáng tạo, thương mại, dịch vụ, logistics, công nghiệp, du lịch hoặc là các đầu mối hạ tầng quan trọng khác, đồng thời tạo được việc làm và liên kết hiệu quả với các xã phường xung quanh. Thứ tư là phải có năng lực quản trị tương xứng. Cán bộ không chỉ am hiểu hành chính mà còn phải có năng lực về quy hoạch, về đất đai, đầu tư, tài chính, xây dựng, giao thông, môi trường, chuyển đổi số và quản trị đô thị. Và cùng với đó là phải có cơ sở dữ liệu một cách liên thông, trung tâm điều hành thông minh và cơ chế phối hợp liên địa bàn. Cuối cùng là phải được trao quyền đi đôi với nguồn lực và trách nhiệm giải trình. Chúng ta không thể giao nhiệm vụ điều phối hạ tầng, dịch vụ công và không gian kinh tế rộng lớn nhưng mà vẫn giữ nguyên biên chế, ngân sách và thẩm quyền như một cái xã phường thông thường khác. Tuy nhiên thì cái cơ chế đặc thù phải được luật hóa một cách rõ ràng và có kiểm soát quyền lực, có công khai minh bạch và cũng không làm suy giảm vai trò quản lý thống nhất của chính quyền cấp tỉnh. Nếu được thiết kế đúng thì đô thị hạt nhân cấp xã có thể trở thành cái mắt xích quan trọng trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vừa gần dân, phục vụ dân trực tiếp, lại vừa đủ năng lực tổ chức không gian phát triển, kết nối hạ tầng và dẫn dắt các khu vực lân cận. Đây có thể được coi là một giải pháp để chính quyền cấp xã thực sự chuyển từ cái cấp hành chính cơ sở thành cấp quản trị, phát triển năng động, hiệu quả và phù hợp hơn với đặc điểm của từng địa bàn.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, điều quan trọng nhất đối với mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân là phải giải quyết được vấn đề thực tiễn như là mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ công, điều phối hạ tầng và không gian phát triển, thu hút đầu tư, tạo việc làm, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân. Nếu chỉ đổi tên, mở rộng địa giới hoặc tập trung trụ sở mà không bổ sung thẩm quyền, nguồn lực, dữ liệu và đội ngũ thì sẽ khó tạo ra giá trị mới. Hiệu quả cuối cùng phải được đo bằng thời gian và chi phí của người dân doanh nghiệp, chất lượng dịch vụ công, sức lan tỏa kinh tế xã hội và mức độ hài lòng của nhân dân. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chính phủ với người dân của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cấp xã, cấp cơ sở là cấp hành chính trực tiếp và gần dân nhất, đóng vai trò nền tảng trong việc phục vụ nhân dân. Từ yêu cầu thực tế đó, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Lâm Tân, thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều giải pháp cải cách hành chính. Trong đó nổi bật là mô hình phiên giải quyết hồ sơ nhanh 60 phút đối với các hồ sơ đủ điều kiện giải quyết. Ghi nhận của Thạch Hồng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
6: Sáng sớm, ông Bình Viên ở ấp Trung Bình tranh thủ đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Lâm Tân để xin chích lục giấy khai sinh cho con. Nhờ được cán bộ hướng dẫn và kiểm tra hồ sơ đầy đủ, chỉ trong thời gian ngắn, ông đã nhận được kết quả. Hài lòng với cách làm nhanh gọn, thuận tiện, ông Viên chia sẻ.
7: Nói chung là vui vẻ, nhiệt tình, rồi hồ sơ mình mang theo đó, hướng dẫn rất là kỹ. Dẫn kiểm tra để dẫu xong thì giải quyết sớm hơn so với thời gian hạn, khỏi mất thời gian bà con đi tới lui nhiều lần.
6: Ông Dương Ngọc Quang, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Long Tân nhấn mạnh.
8: Điểm cốt lõi của cái mô hình này đó thì mô hình thì không có làm thay đổi về cái thủ tục hành chính. Thì mô hình này thì giúp trung tâm là bố trí các khung thời gian để cho phù hợp. Thì từ cái khâu là tiếp nhận, rồi kiểm tra, rồi xử lý, rồi trình ký hồ sơ, rồi đóng dấu và trả kết quả. Tất cả cái quy trình này thì mang lại cái hiệu quả rất là thiết thực cho người dân.
6: Mô hình hướng tới tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, góp phần giảm thời gian đi lại và nâng cao chất lượng phục vụ. Các thủ tục được thực hiện theo mô hình gồm chứng thực bản sao từ giấy tờ gốc, cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực di chúc, chứng thực các giao dịch liên quan đến tài sản, chứng thực chữ ký của người giao dịch, cấp bản sao từ bản chính, v.v. Để bảo đảm hồ sơ được giải quyết trong thời gian 60 phút, ngay từ khâu tiếp nhận, cán bộ kiểm tra kỹ thành phần hồ sơ, xác định hồ sơ đảm bảo đầy đủ, đúng và chính xác. Khi hồ sơ đủ điều kiện, người dân được thông báo và hướng dẫn chờ nhận kết quả. Ông Nguyễn Văn Hùng, chuyên viên Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Lâm Tân cho biết.
9: Khi mà chúng tôi tiếp nhận hồ sơ thì phải phân loại ra cái hồ sơ đó là hồ sơ đủ thì đầy đủ và đúng chính xác thì chúng tôi sẽ thực hiện. Chứ cũng thông báo cho bà con là cái hồ sơ mình đã đảm bảo, nhà bà con mình đợi trong vòng nửa tiếng và 60 phút để chúng ta tiến hành để nhận kết quả luôn.
6: Với người dân, cách làm mới sáng tạo cùng sự nhiệt tình, hướng dẫn tận tình của cán bộ không chỉ tạo sự hài lòng, còn giúp tiết kiệm thời gian đi lại. Chị Đặng Thị Tiên ở ấp Kiết Bình chia sẻ.
10: Sau khi được cải cách thì em thấy thủ tục hành chính rất là thuận tiện và rất là nhanh chóng và hỗ trợ cho người dân rất là nhiều, là ít tốn kém thời gian đi lại. Khi mà mình đem đầy đủ thủ tục giấy tờ để làm hồ sơ thì các anh chị em tranh thủ làm rất là nhanh. Nếu mình đem không đủ thì mình sẽ lên VNID để cung cấp thêm để cho hoàn thiện cái hồ sơ và xử lý hồ sơ nhanh chóng hơn.
6: Từ mô hình này cho thấy Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Lâm Tân, thành phố Cần Thơ đang cụ thể hóa tinh thần vì người dân phục vụ, góp phần xây dựng nền hành chính ngày càng thân thiện, gần dân và phục vụ người dân ngày một tốt hơn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Chính phủ với người dân cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
11: Quý vị thân mến, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích là một trong những bệnh lý tiêu hóa phổ biến, kéo dài dai dẳng và gây không ít phiền toái trong cuộc sống hàng ngày. Thông qua tổng đài 1800 1506, chương trình đã nhận được rất nhiều tâm sự từ quý vị thính giả về những khó khăn mà căn bệnh này mang lại, từ việc ăn uống phải kiêng khem đủ bề đến tình trạng đau bụng âm ỉ, đi ngoài nhiều lần hoặc táo bón khiến cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, bất an. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ rất thực tế từ chú Đỗ Văn Hải ở Hưng Yên, một người đã có nhiều năm sống chung với căn bệnh này.
12: Tôi bị cái bệnh này là nó đau không dữ dội như đau ngầm ẩm, khó chịu lắm, thường xuyên đầy bụng này. Có những hôm ngày tôi đi đại tiện 3 lần. Bệnh nhân của tôi tầm khoảng 15 năm nay rồi. Tôi đi khám bệnh, nội soi rồi như tôi bảo là viêm đại tràng co thắt. Tôi cũng kiêng khem nhiều, thỉnh thoảng hay ăn đồ lạ thì nó lại đi táo. Nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống, mệt mỏi, khó chịu, bất giấc. Chỉ mong sao là cái bệnh viêm đại tràng co thắt thuyên giảm đi, sinh hoạt trở lại bình thường. Tôi an yên tuổi già là điều quý nhất.
13: Vâng, qua chia sẻ vừa rồi của chú Hải, có thể thấy viêm đại tràng co thắt không chỉ là nỗi lo của riêng chú, mà còn là tình trạng chung của rất nhiều người bệnh hiện nay. Vậy với những trường hợp như chú Hải, người bệnh nên điều chỉnh chế độ ăn uống và lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị như thế nào để cải thiện tình trạng bệnh một cách hiệu quả và bền vững? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
11: Vâng, thưa chuyên gia, viêm đại tràng co thắt khiến chú Hải phải kiêng khem rất nhiều, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì chuyên gia có thể tư vấn một chế độ ăn uống phù hợp giúp giảm đau bụng, ổn định tiêu hóa, đồng thời hạn chế tái phát cho chú Hải.
14: Có thể nói đại tràng là một bộ phận rất là quan trọng của đường tiêu hóa, mà đường tiêu hóa thì liên quan đến vấn đề ăn uống. Về nguyên tắc, đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo làm sao ăn đủ chất và cân bằng. Nguyên tắc thứ hai, chúng ta phải chú ý đến 3 vấn đề. Thứ nhất là nhẹ, hai là dễ tiêu và thứ ba là ít kích ứng và sử dụng những đồ ăn thức uống ấm và nóng. Cái thứ ba, chúng ta phải ưu tiên đồ ăn thức uống mềm và dễ tiêu như là cháo, súp. Chúng ta chú ý hạn chế các đồ ăn tanh lạnh, sống, đồ ăn chiên xào quá nhiều mỡ động vật, là những đồ ăn thích ứng mà có những chất kích thích như là dưa quá chua, tăng cường các cái chất xơ. Cuối cùng nữa, đối với những người như trường hợp bác Hải thì chúng ta nên chú ý uống nước đầy đủ trong ngày.
13: Thưa chuyên gia, bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống, chú Hải nên áp dụng thêm những giải pháp hỗ trợ điều trị nào để cải thiện tình trạng viêm đại tràng co thắt kéo dài, thường xuyên tái phát trong nhiều năm ạ?
14: Về tinh thần, cố gắng là chúng ta làm sao phải có một tinh thần nó thoải mái và luôn luôn có cái nhìn tích cực đối với cuộc sống. Thứ hai, vấn đề là rèn luyện để tăng sức đề kháng của chúng ta. Và cái thứ ba, chúng ta phải thăm khám thường xuyên. Bên cạnh đó, bác Hải cũng nên tìm đến thảo dược và các hoạt chất từ thảo dược. Đầu tiên là 5-HTP, nó có tác dụng là kích thích não bộ chúng ta tăng tiết ra serotonin để nó giúp cho cân bằng cái hệ thống thần kinh thực vật, điều tiết.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, dân ca ví dặm xứ Nghệ, còn có tên gọi khác là dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh, là hai lối hát dân ca không có nhạc đệm do cộng đồng hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh sáng tạo, lưu truyền trong quá trình lao động sản xuất và sinh hoạt. Loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian này đã không ngừng phát triển, trở thành bản sắc riêng có của nhân dân xứ Nghệ. Dân ca ví dặm xứ Nghệ được thực hành trong cuộc sống lúc ru con, khi làm ruộng, chèo thuyền, lúc dệt vải, xay lúa. Các lối hát vì vậy được gọi tên theo các hình thức lao động và sinh hoạt như ví phường vải, ví phường đan, ví phường nón, ví phường củi, ví trèo non, ví đò đưa, dặm su, dặm kể, dặm khuyên. Hai lối hát dân ca này thường được hát xen kẽ cùng nhau nên có tên gọi là dân ca ví dặm. Ca từ của dân ca ví dặm xứ Nghệ là những vần thơ cô đọng, xúc tích, dễ thuộc, dễ nhớ, dễ hát. Nội dung đa dạng, miêu tả cuộc sống, phản ánh tập quán xã hội, lịch sử, tình yêu quê hương, đất nước, con người, mang tính giáo dục sâu sắc, thể hiện sự kính trọng cha mẹ, chung thủy, nghĩa tình, góp phần gìn giữ các tập tục truyền thống tốt đẹp trong ứng xử xã hội ở làng xã. Dân ca ví dặm xứ Nghệ còn là nguồn cảm hứng, là chất liệu cho các tác phẩm âm nhạc, ca khúc, ca kịch đương đại biểu diễn ở sân khấu trong các phong trào truyền thông, hoạt động văn hóa xã hội được công chúng rất yêu thích, làm cho đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng càng thêm phong phú. Không như một số loại hình dân ca khác gắn chặt với một không gian, thời điểm diễn xướng, nhất là với các lễ hội, dân ca Nghệ Tĩnh nói chung và ví dặm nói riêng được người Nghệ hát ra không kể thời gian, hầu như quanh năm suốt tháng. Năm 2014, dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hơn một thập niên sau khi được UNESCO ghi danh, việc bảo tồn và trao truyền ví dặm vẫn tiếp tục được thực hiện tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Các câu lạc bộ, lớp truyền dạy, hoạt động giao lưu và biểu diễn tạo thêm môi trường để nghệ nhân, người thực hành và thế hệ trẻ gặp gỡ, học hỏi và tiếp nối những làn điệu của quê hương. Từ những câu hát trong lao động và sinh hoạt thường ngày, ví dặm hôm nay đã hiện diện trong nhiều không gian mới. Hình thức thực hành có thể thay đổi theo đời sống hiện đại, nhưng những câu hát vẫn tiếp tục được trao truyền trong cộng đồng để di sản của người xứ Nghệ tiếp tục được gìn giữ và phát huy trong đời sống hôm nay. Sau đây, mời quý vị cùng nghe bài dân ca ví dặm Tình Mẹ Cẩm Thành do Câu lạc bộ Dân ca ví dặm Cẩm Thành thể hiện.

Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhạc cổ. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà, phát thanh viên Thanh B, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.

Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến những nhà thơ trưởng thành từ phong trào thơ mới, Yến Lang là một cái tên để lại dấu ấn riêng trong lòng bạn đọc. Ông được biết đến nhiều qua bài thơ Bến Mi Lăng. Gần 60 năm gắn bó với văn chương, ông đã sáng tác thơ, kịch thơ và nhiều thể loại khác đi qua những chặng đường nhiều biến động của đất nước. Trong hành trình ấy, Bình Định cũ luôn là nơi trở về trong tâm hồn ông, là nguồn cảm hứng theo ông suốt cuộc đời và trở thành một phần không thể thiếu trong thơ Yến Lang. Yến Lang, tên thật là Lâm Thanh Lang, sinh ngày 2 tháng 3 năm 1916 tại Bình Định cũ, nay thuộc tỉnh Gia Lai. Tuổi thơ ông gắn bó với vùng đất An Nhân, nơi có thành Đồ Bàn và những dấu tích văn hóa Chăm. Đây cũng là nơi ông gặp gỡ và kết bạn với Hàn Mặc Tử, Quách Tấn và Chế Lan Viên. Tình bạn của bốn người sau này được nhắc đến với cái tên Bàn Thành Tứ Hữu, một dấu ấn đẹp của đời sống văn chương Bình Định cũ trước cách mạng tháng 8. Yến Lang làm thơ từ khá sớm. Trong thơ ông, hình ảnh quê nhà hiện lên qua những dòng sông, bến nước, thành quách và ánh trăng. Nhưng nhắc đến Yến Lang, người đọc vẫn nhớ nhất Bến Mi Lăng. Bài thơ được Hoài Thanh tuyển vào Thi Nhân Việt Nam năm 1942. Sau đó in trong tập Những Ngọn Đèn, góp phần đưa tên tuổi Yến Lang đến gần hơn với bạn đọc. Bến Mi Lăng được gợi lên từ hình ảnh một bến đò thân thuộc ở quê nhà, bến đò Trường Thi bên sông Côn. Qua cảm nhận của Yến Lang, bến đò quen thuộc ấy hiện diện trong một không gian vắng lặng với dòng sông, người lái đò, con thuyền và ánh trăng. Cảnh vật dường như đứng yên, nhưng phía sau sự tĩnh lặng ấy lại là một nỗi chờ đợi và buồn vắng khó gọi thành tên. Từ câu thơ của Yến Lang, cái tên Bến Mi Lăng cũng trở nên quen thuộc với nhiều người yêu thơ, gắn với hình ảnh bến đò quê nhà trong ký ức của họ. Trăng cũng là hình ảnh trở đi trở lại.

lại trong thơ Yến Lan, từ bệnh trăng, trăng khuyết, để lạc trăng đến trăng lối cũ, mỗi phần trăng dường như lại mang theo một tâm trạng, một kỷ niệm. Cùng với trăng là những dòng sông, cảnh quê và con người Bình Định, những hình ảnh đã theo ông trong suốt hành trình sáng tác. Sau cách mạng tháng 8, Yến Lan tham gia công tác văn hóa văn nghệ ở Bình Định cũ và Nam Trung Bộ. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc. Đến năm 1957, trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và công tác tại Nhà xuất bản Văn học. Những năm tháng ấy, ông vẫn tiếp tục sáng tác, trong đó có kịch thơ Bóng Gia Nhân viết cùng Nguyễn Bính. Sau năm 1975, ông trở về Bình Định và gắn bó với công tác văn nghệ tại quê nhà cho đến cuối đời. Không chỉ có thơ, Yến Lan còn thử sức ở nhiều thể loại khác, đặc biệt thơ tứ tuyệt là một phần được nhắc đến nhiều trong sự nghiệp của ông. Những bài thơ ngắn nhưng cô đọng được chăm chút trong từng câu chữ cho thấy sự kỹ lưỡng của một người làm thơ đã dành gần cả đời cho văn chương. Yến Lan qua đời ngày 5 tháng 10 năm 1998 tại quê nhà. Ông để lại một sự nghiệp văn chương kéo dài qua nhiều giai đoạn của đất nước, trong đó có những tác phẩm vẫn được nhắc đến hôm nay. Và khi nhớ về Yến Lan, người đọc vẫn thường nhớ đến những hình ảnh đã trở nên quen thuộc trong thơ ông: một bến sông, một con thuyền, một miền quê và một phần trăng. Có lẽ cũng bởi vậy, mỗi mùa trăng trở về, những câu thơ của Yến Lan lại gợi lên một khoảng lặng rất riêng. Một đời người đã khép lại, nhưng những gì ông gửi vào thơ vẫn còn ở đó, như ánh trăng trên một bến sông quê, lặng lẽ mà khó quên. Mở đầu chương trình Tiếng Thơ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài thơ Bến Mi Lăng của nhà thơ Yến Lan qua giọng ngâm của nghệ sĩ Bạch Lan.

Đến đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chương mục tiếng thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Thanh B, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Xin được kính chào bà con nông dân và các bạn đang nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, từ nhiều năm nay, cảng cá Tam Quan là điểm tựa của đội tàu khai thác xa bờ, đồng thời giữ vai trò đầu mối cung cấp dịch vụ hậu cần nghề cá quan trọng của tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều tàu thuyền về neo đậu, cảng cá đang gặp những áp lực lớn về luồng lạch, khu neo đậu và hạ tầng dịch vụ. Bên cạnh đó, yêu cầu quản lý chặt chẽ đội tàu, kiểm soát nguồn gốc thủy sản và chống khai thác IUU cũng đặt ra đòi hỏi phải đổi mới phương thức vận hành. Trước thực tế này, cảng cá Tam Quan được định hướng xây dựng thành cảng cá thông minh hiện đại và trung tâm logistics thủy sản, qua đó nâng cao giá trị khai thác và tạo động lực mới cho kinh tế biển Gia Lai phát triển bền vững. Phóng sự sau đây của phóng viên Thế Vương sẽ làm rõ hơn về vấn đề này. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
1: Sau hơn một tháng lênh đênh trên biển, ngư dân Đỗ Ngọc Tuấn, chủ tàu PD960051 ở phường Hòa Nhân Đông cùng các thuyền viên đưa tàu trở về cảng cá Tam Quan. Khác với trước đây, ông Tuấn phải trực tiếp thực hiện các thủ tục kê khai thông tin bằng hồ sơ giấy và chờ các cơ quan chức năng kiểm tra xác nhận. Hiện nay, tất cả thông tin trên hành trình, sản lượng cũng như khu vực khai thác đều được khai báo trên môi trường điện tử. Nhờ đó, thủ tục được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện hơn, giảm thời gian chờ đợi và hạn chế việc phải đưa tàu đến nhiều địa điểm để hoàn thiện hồ sơ. Ngư dân Đỗ Ngọc Tuấn chia sẻ.
2: Quy định của nhà nước đưa ra mà ngư dân mà thực hiện theo cái ý của nhà nước là rất là thuận tiện cho dân. Trước kia là mỗi lần mà xuất cảng, xuất bến là phải đem tèo chạy tới chỗ cảng đó rồi người ta chụp hình. Đó, rồi một trường hợp đây là bây giờ là hết rồi. Mình chỉ có điện thoại thôi. Là cảng nó đã xác nhận là trước đó là đã khai báo rồi chứ không có chuyện tới cảng nhau bị hôm nữa hồi xưa nữa nó tiện cho dân là vậy.
1: Sự thuận tiện đối với ngư dân mới chỉ là một mặt của quá trình chuyển đổi. Quan trọng hơn, khai báo điện tử đang từng bước hình thành dòng dữ liệu xuyên suốt từ khi tàu xuất bến, hoạt động trên biển đến lúc cập cảng và đưa sản phẩm vào lưu thông. Đây là nền tảng quan trọng để cảng cá Tam Quan nâng cao hiệu quả quản lý đội tàu, kiểm soát sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Thực tế hiện nay cho thấy, để đáp ứng nhu cầu phát triển nghề cá hiện đại, bên cạnh việc ứng dụng công nghệ trong giải quyết thủ tục, thì cảng cá Tam Quan phải đầu tư đồng bộ hạ tầng dịch vụ. Bởi lẽ, hiện khu neo đậu cảng cá chỉ được thiết kế với công suất khoảng 1.200 tàu, nhưng số phương tiện thường xuyên neo đậu hiện lên đến khoảng 2.300 chiếc, gần gấp đôi khả năng đáp ứng. Tình trạng quá tải không chỉ gây áp lực lên cầu cảng và hệ thống dịch vụ hậu cần, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là trong mùa mưa bão. Cùng với đó, luồng lạch vào cảng thường xuyên bị bồi lấp, khiến nhiều tàu công suất lớn gặp khó khăn khi ra vào. Việc nạo vét được triển khai, nhưng mới đáp ứng yêu cầu trước mắt. Để cảng cá Tam Quan đủ khả năng tiếp nhận đội tàu ngày càng lớn và từng bước vận hành theo mô hình cảng cá thông minh, điểm nghẽn về luồng lạch, khu neo đậu và hạ tầng dịch vụ cần được xử lý căn cơ, đồng bộ. Nói về điều này, ông Đặng Văn Dẫn, Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan thông tin.
3: Đối với cái khu neo đậu hiện trạng của mình là có 75 hectare thì theo thiết kế chỉ đậu được có 1.200 tàu. Nhưng mà để giải quyết cái vấn đề trước mắt mà với cái hiện tại cái lượng tàu hiện trạng là lên tới gần 2.300 tàu ấy thì là Ủy ban tỉnh cũng đã thống nhất cho chủ trương để nạo vét toàn bộ cái hiện trạng đây để sắp xếp cái đội ngũ tàu hiện trạng. Còn về lâu dài thì tỉnh cũng đã điều chỉnh cái quy hoạch phân khu tỷ lệ phần 2.000 để tăng cái diện tích neo đậu từ 75 hectare lên 263,9 hectare để rồi nạo vét các cái giai đoạn tiếp theo để rồi phục vụ đáp ứng cho nhu cầu khoảng 3.600 tàu để di dời ở các Quy Nhơn hoặc Đề Di về Tam Quan.
1: Theo định hướng đến năm 2030, cảng cá Tam Quan sẽ được đầu tư xây dựng thành cảng cá chuyên dụng cấp vùng hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và giữ vai trò trung tâm logistics thủy sản của tỉnh. Đây không đơn thuần là việc mở rộng cầu cảng hay tăng sức chứa khu neo đậu, mà là quá trình đổi mới toàn diện từ hạ tầng, phương thức quản lý đến tổ chức dịch vụ, sản xuất và thương mại nghề cá. Trong đó, yếu tố cốt lõi là xây dựng hệ thống dữ liệu thống nhất, kết nối thông tin về tàu cá, thuyền viên, hành trình ra vào cảng, ngư trường, sản lượng khai thác và nguồn gốc nguyên liệu. Cùng với quản lý bằng dữ liệu, cảng cá Tam Quan được định hướng tích hợp trung tâm đấu giá, sàn giao dịch cá ngừ, hệ thống kho lạnh, cơ sở bảo quản sau khai thác và các dịch vụ hậu cần nghề cá. Khi thông tin về sản lượng, chất lượng và giá cả được công khai minh bạch, người dân sẽ có thêm cơ hội tiếp cận người mua và giảm phụ thuộc vào một số đầu mối thu mua. Doanh nghiệp cũng chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch nguyên liệu, chế biến và tiêu thụ. Còn sản phẩm thủy sản được kiểm soát chất lượng ngay từ khi cập bến. Đối với phường Hòa Nhân Bắc, cảng cá Tam Quan không chỉ là công trình hạ tầng nghề cá mà còn là hạt nhân thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Khi cảng được mở rộng, hiện đại hóa, địa phương sẽ có thêm điều kiện thu hút đầu tư vào chế biến thủy sản, kho lạnh, vận tải, cung ứng nhiên liệu và các dịch vụ hậu cần. Đây cũng là cơ sở để hình thành hệ sinh thái kinh tế biển với nhiều ngành nghề hỗ trợ tạo thêm việc làm và mở rộng nguồn thu cho người dân. Đón đầu cơ hội này, phường Hòa Nhân Bắc đang tích cực kêu gọi đầu tư gắn phát triển cảng cá với xây dựng các cơ sở chế biến sâu, nhất là chế biến cá ngừ. Mục tiêu đặt ra không chỉ là nâng cao năng lực tiếp nhận tàu thuyền mà còn khắc phục tình trạng thủy sản chủ yếu được sơ chế hoặc bán dưới dạng nguyên liệu. Ông Trần Minh Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân Bắc thông tin.
4: Trong thời gian đến xây dựng cảng cá thông minh thì chúng tôi tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư để xây dựng các nhà máy chế biến sâu, nhất là chế biến cá ngừ. Thì đến nay thì chúng tôi đã kêu gọi hai nhà máy, một là nhà máy Khang Trinh đang triển khai xây dựng và sẽ hoàn thành trong cái quý 3 của năm 2016, cũng như là đang kêu gọi giải phóng mặt bằng đối với dự án NDF. Thì chúng tôi cũng đang thực hiện các cái phương án để giải phóng mặt bằng để xây dựng trong quý 3 này khởi công.
1: Hành trình chuyển đổi từ cảng cá truyền thống sang cảng cá thông minh không chỉ được thể hiện ở nguồn vốn đầu tư hay những thiết bị hiện đại. Điều quan trọng hơn là phải nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, minh bạch nguồn gốc thủy sản và mang lại thu nhập ổn định hơn cho ngư dân. Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, dữ liệu được kết nối xuyên suốt, dịch vụ logistics gắn chặt với bảo quản và chế biến sâu, cảng cá Tam Quan sẽ không còn chỉ là nơi tàu thuyền ra vào bốc dỡ sản phẩm, mà sẽ trở thành trung tâm kết nối chuỗi giá trị thủy sản, góp phần đưa kinh tế biển Gia Lai phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững. Bà con và các bạn vừa nghe bài Từ cảng cá truyền thống đến cảng cá thông minh. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong sản xuất nông nghiệp, bài toán chuyển đổi cơ cấu vật nuôi và tìm kiếm mô hình kinh tế mang tính bền vững luôn là nỗi băn khoăn lớn của nhiều hộ gia đình. Tình trạng chăn nuôi tự phát, chạy theo phong trào hoặc phụ thuộc hoàn toàn vào biến động thị trường thường khiến người nông dân rơi vào cảnh được mùa mất giá. Tuy nhiên, nhờ mạnh dạn thay đổi tư duy, chuyển hướng sang các đối tượng vật nuôi có giá trị kinh tế cao, dễ chăm sóc, nhiều nông dân đã làm chủ sinh kế, tạo đà phát triển kinh tế hộ một cách chắc chắn. Phóng sự sau đây sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
0: Ngay tại phường Hoài Nhân Nam, con dê đang trở thành vật nuôi sinh kế quan trọng, giúp nhiều hộ gia đình vươn lên phát triển kinh tế ổn định. Tận dụng lợi thế đất đai rộng rãi và nguồn thức ăn tự nhiên sẵn có, bà con nông dân địa phương đã mạnh dạn chọn nuôi dê thay cho các loại gia súc lớn. Đổi thay rõ nét nhất phải kể đến gia đình anh Nguyễn Văn Tân ở khu phố An Dưỡng. Chọn con dê để phát triển kinh tế hộ, anh Tân nhận thấy loài vật này có ưu thế vượt trội hơn hẳn so với nuôi bò, nhờ vốn đầu tư ban đầu thấp hơn, thời gian sinh sản ngắn và khả năng nhân đàn nhanh chóng. Khởi điểm chỉ với vài chục con dê giống, nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, chỉ sau chưa đầy một năm, đàn dê của gia đình anh đã phát triển đạt quy mô gần 200 con. Hiện nay, trung bình mỗi tháng, việc xuất bán dê thịt và dê giống mang lại cho gia đình nguồn thu nhập ổn định hơn 10 triệu đồng. Tuy nhiên, theo anh Tân, để đàn dê sinh trưởng tốt và phòng ngừa rủi ro dịch bệnh, người nuôi phải đặc biệt chú trọng công tác thú y, tiêm vaccine đầy đủ và giữ vệ sinh chuồng trại sạch sẽ. Hiện tại, nhu cầu mở rộng chuồng trại của gia đình là rất lớn, nhưng rào cản lớn nhất vẫn là nguồn vốn đầu tư. Chia sẻ về những trăn trở của mình, anh Nguyễn Văn Tân cho biết.
5: Nói chung thì con dê nó giống ít hơn bò, nó nhanh đĩa hơn. Nói vậy, cái thời gian sinh sản nó ngắn hơn, nó phát triển đàn nhanh hơn. Nói ý thì nói chung vaccine thuốc men. Thứ hai nữa thì vệ sinh chuồng trại. Mà tại con dê nó ở sạch, nó ví dụ như phân nhiều quá nó hôi thì mình phải dọn sạch, đỡ hôi, đỡ bệnh. Cũng đang phát triển, đang những mở rộng nối dài chuồng trại đấy, nhưng mà mình cũng rất mong muốn được chính quyền địa phương hỗ trợ.
0: Bên cạnh mô hình nuôi dê sinh kế tại Hoài Nhân Nam, Một hướng đi mới đầy triển vọng khác cũng đang giúp bà con nông dân chủ động gạt bỏ nỗi lo được mùa mất giá. Đó là mô hình nuôi hươu sao lấy nhung tại xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai. Trăn trở tìm giống vật nuôi phù hợp. Anh Nguyễn Văn Trí thu mua giống hươu sao từ Nghệ An đưa về nuôi thử nghiệm. Khác với các loại nông sản thông thường dễ bị ép giá khi thu hoạch, nhung hươu có ưu thế đặc biệt. Nếu thời điểm khai thác mà bán chưa thuận lợi, người nuôi hoàn toàn có thể chủ động chế biến bằng phương pháp ủ hoặc dầm để bảo quản, chờ thị trường khởi sắc mới bán ra. Thời gian mới bắt đầu nuôi, anh Trí lo lắng hươu sao không thích nghi khí hậu tại địa phương. Song thực tế đàn hươu đã thích nghi rất tốt và sinh trưởng khỏe mạnh. Anh Nguyễn Văn Trí cho biết.
6: Đầu tiên là cũng xem trong cái những chương trình của mô hình các nơi ở xa. Thì cái mô hình nuôi hươu hiện tại là mua ở Nghệ An. Nhưng mà lý do cái là cũng những cái thị trường ở mình đây. Thì chăn nuôi những con vật khác thì được mùa mất giá, được giá mất mùa. Hiện tại là mới tìm hiểu về khảo sát về con hươu ấy. Thứ nhất là nó không được mùa thì mình có thể mình để mình sẽ ủ lại, là mình dầm trở lại để thời gian sâu vẫn được. Thành thử là mới khảo sát về, mới tìm cái giống đó về. Đầu tiên cũng sợ là không sợ cái khí hậu ở mình hay nén nóng, nhưng mà cũng mạnh dạn cái đầu tư về thử, tìm hiểu thử. Nhưng mà thật chung là vui một cái là về khí hậu ở mình là nó lại chan hòa với, nó hợp với con hươu.
0: Nghề nuôi hươu sao được đánh giá là khá nhàn, do hươu có sức đề kháng tự nhiên cao, ít dịch bệnh, thức ăn chủ yếu là cỏ, bắp, chứ không tốn chi phí cám công nghiệp. Mỗi ngày, người nuôi chỉ cần dành khoảng 1 tiếng đồng hồ dọn vệ sinh và cho ăn. Về hiệu quả kinh tế, một con hươu được giống có chi phí khoảng 30 triệu đồng, hươu cái khoảng 20 triệu đồng. Sau khoảng 1 năm rưỡi đến 2 năm chăm sóc, người nuôi đã thu hồi toàn bộ vốn đầu tư. Với giá nhung ổn định khoảng 16 triệu đồng 1 kg, trung bình mỗi con hươu được cho thu hoạch ít nhất 2 lần một năm, mang lại nguồn thu gần chục triệu đồng cho mỗi đợt cắt. Từ thành công của anh Trí, mô hình đã lan tỏa sang nhiều hộ khác trong xã. Đánh giá hiệu quả kinh tế từ mô hình nuôi hươu sao lấy nhung tại địa phương, ông Phạm Minh Hiếu, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Phù Mỹ Bắc chia sẻ.
7: Nhìn chung là thông qua hai cái mô hình qua theo dõi trên địa bàn xã, thì hai cái mô hình nuôi hươu sao này thì rất có triển vọng. Thì thời gian tới thì Ủy ban nhân dân xã sẽ phối hợp với mặt trận và các hội đoàn thể, đặc biệt là hội nông dân, sẽ tiếp tục vận động người dân đến tham quan học hỏi cái mô hình và nhân rộng thêm cái mô hình này để ổn định thu nhập cho người dân địa phương.
0: Thưa bà con nông dân và các bạn, từ mô hình nuôi dê sinh kế đến mô hình nuôi hươu sao lấy nhung, chúng ta thấy một điều, người nông dân đã không còn thụ động hay chịu rủi ro với cách làm cũ, mà đã biết chủ động chọn lọc vật nuôi phù hợp, tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên và hướng đến các sản phẩm an toàn có giá trị kinh tế cao. Song để các mô hình kinh tế hộ này thực sự trở thành trụ cột sinh kế vững chắc, thì việc kịp thời tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học và kết nối thị trường tiêu thụ của chính quyền địa phương chính là đòn bẩy quan trọng giúp bà con an tâm sản xuất, nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế nông thôn bền vững.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Thế Vương, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Thanh Bê, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
8: Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chương trình phát thanh Đảng trong cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả, cùng với việc đổi mới nội dung, cách thức tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, công tác tổ chức thực hiện tại cơ sở thời gian gần đây cũng có nhiều chuyển biến rõ nét. Từ hội nghị trực tuyến, tài liệu được số hóa bằng mã QR đến cuộc thi tìm hiểu trên môi trường mạng. Việc học nghị quyết đang được tổ chức theo hướng thuận tiện hơn để cán bộ, đảng viên có thể tiếp cận và nghiên cứu ngay cả ngoài hội trường. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nghe bài Đổi mới việc học nghị quyết từ số hóa.
1: Điểm nổi bật trong việc học tập quán triệt các nghị quyết của Đảng những năm gần đây là nhiều hội nghị được kết nối trực tuyến, mở rộng điểm cầu đến cơ sở. Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, ngày 21 tháng 8 năm 2026, Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng kế hoạch số 15 KH-BTG-TVD và tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị vào ngày 3 tháng 9 tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, kết nối đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội, kết hợp trực tuyến tới hơn 35.000 điểm cầu với hơn 3,7 triệu đại biểu dự. Rất nhiều nội dung nghị quyết lớn đã được nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện, gồm nghị quyết số 25 NQTVD ngày 22 tháng 8 năm 2026 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Nghị quyết số 24 NQTVD ngày 22 tháng 8 năm 2026 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết số 23 NQTVD ngày 2 tháng 8 năm 2026 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Nghị quyết số 27 NQTVD ngày 28 tháng 8 năm 2026 về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 26 NQTVD ngày 22 tháng 8 năm 2026 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Chỉ thị số 07 CTTVD ngày 13 tháng 7 năm 2026 về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Sau hội nghị, toàn bộ nội dung được ghi hình để gửi đến các địa phương, đơn vị tiếp tục học tập quán triệt. Để mở rộng phạm vi tiếp cận, nhiều hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đảng viên có thể tham gia học tập thông qua sóng của Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh và Đài Truyền hình Việt Nam. Nhờ đó, không chỉ cán bộ đảng viên mà người dân cũng có thêm điều kiện theo dõi, tìm hiểu nội dung nghị quyết. Chị Nguyễn Thị Hòa, đảng viên ở xã Chư Xê cho biết.
2: Thay vì đến trực tiếp học tập và nghiên cứu nghị quyết như trước thì nay là chúng tôi ở nhà hoặc là vừa đi làm vừa có thể nghe những quán triệt các nghị quyết của Đảng qua truyền hình hoặc qua sổ tay điện tử hoặc nghe các báo cáo viên của Trung ương cấp tỉnh truyền đạt. Như vậy thì chúng ta thấy rất là thuận tiện và để hiệu quả hơn trước rất là nhiều.
1: Thực hiện kế hoạch tổ chức học tập nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và các nghị quyết của Trung ương dưới sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai đã chủ động tham mưu ban hành kế hoạch, hướng dẫn và các văn bản liên quan để tổ chức học tập trong toàn đảng bộ. Một trong những cách làm được triển khai mới đây là tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết đại hội 14 của Đảng. Cuộc thi diễn ra từ ngày 14 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, không tổ chức vào thứ Bảy, Chủ nhật. Đối tượng tham gia gồm cán bộ, đảng viên thuộc diện cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý, toàn thể cán bộ, đảng viên đang sinh hoạt trong nước và ngoài nước, cùng sinh viên các trường đại học cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về những nội dung cốt lõi của nghị quyết đại hội 14 của Đảng, đổi mới hình thức học tập quán triệt nghị quyết, đồng thời tăng cường tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đối với những hội nghị học tập quán triệt nghị quyết, các hội nghị tổng kết sơ kết công tác đảng tại các xã phường, địa phương, đơn vị, bên cạnh đội ngũ báo cáo viên là bí thư đảng ủy, lãnh đạo cấp ủy địa phương, tài liệu học tập cũng được đổi mới. Thay vì in ấn như trước đây, toàn bộ tài liệu được số hóa và cung cấp thông qua mã QR. Cán bộ đảng viên chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh, quét mã là có thể tiếp cận đầy đủ nội dung nghị quyết, tài liệu tham khảo và các văn bản liên quan. Cách làm này không chỉ tiết kiệm chi phí in ấn tài liệu giấy, mà còn tạo thuận tiện cho cán bộ đảng viên trong quá trình tra cứu, nghiên cứu trên môi trường số. Bên cạnh đó, nội dung các nghị quyết văn bản của đảng được tích hợp trên ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử để cán bộ đảng viên tiện nghiên cứu, tra cứu thông tin và áp dụng vào thực tiễn. Ông Vũ Văn Nam, đảng viên chi bộ thôn Con Tầng 1 bày tỏ.
3: Là các cái học tập nghị quyết của cấp trên. Đấy, và các cái những cái đó là một cái rất là bổ ích cho từng đảng viên một, mà nhất là tôi cứ ít ra phải một ngày tôi cũng phải sử dụng để đến cái cập nhật vào cái hệ thống đấy. Để hiện nay chúng ta đang học cái nghị quyết trung ương ấy, hiện nay là chúng ta vẫn thường xuyên cập nhật vào đấy để nắm thông tin hàng ngày. Nhiều lúc bận công việc thì không làm được thì tối về có thể tranh thủ mở ra để xem, để học tập cho nó tốt.
1: Không chỉ tài liệu học tập, nhiều nội dung trong công tác xây dựng đảng ở cơ sở cũng đang được số hóa, từ truyền tải thông tin, quản lý hồ sơ đến cập nhật dữ liệu đảng viên. Qua đó, cách thức tiếp nhận và xử lý công việc của cấp ủy cơ sở cũng có những thay đổi. Ông Đoàn Như Kiên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mang Giang cho biết.
4: Đó là cái việc mà triển khai cũng như là quán triệt các cái chương trình nghị quyết của đảng đến đảng viên được nhanh chóng, thuận lợi và thực hiện có hiệu quả. Nữa là cái việc số hóa các cái nghị quyết cũng như là các văn bản liên quan tới hồ sơ của đảng là từng bước được áp dụng thực hiện để đảm bảo cái chuyển đổi số nói chung cũng như là chuyển đổi số trong đảng.
1: Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, những cách làm sáng tạo của các cấp ủy trong công tác quán triệt và tuyên truyền nghị quyết đã góp phần đưa chủ trương đường lối của đảng đến với cán bộ đảng viên và nhân dân một cách nhanh chóng, hiệu quả hơn. Đổi mới việc học tập, nghị quyết, quán triệt các nghị quyết của đảng đang tạo ra những cách tiếp cận phù hợp với điều kiện thực tế. Quan trọng hơn, sau mỗi hội nghị, mỗi lần nghiên cứu, những nội dung của nghị quyết vẫn phải được tiếp tục tìm hiểu, trao đổi và gắn với công việc cụ thể ở cơ quan, đơn vị và địa phương. Số hóa vị thế không thay thế việc học nghị quyết, mà đang tạo thêm một cách để cán bộ, đảng viên tiếp cận nghị quyết thuận tiện hơn và có thể tra cứu khi cần. Thưa quý vị thính giả, sau sắp xếp đơn vị hành chính, cùng với việc kiện toàn tổ chức đảng ở cơ sở, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ thôn làng cũng ngày càng cao hơn. Khối lượng công việc nhiều hơn, đòi hỏi phương thức điều hành triển khai nhiệm vụ cũng có những thay đổi rõ nét. Tại đảng bộ xã Phù Cát, chuyển đổi số đang được đẩy mạnh đến từng chi bộ. Từng cán bộ thôn góp phần giúp hoạt động của tổ chức đảng ở khu dân cư nhanh hơn, thuận tiện hơn và từng bước chuyên nghiệp hóa. Chương trình có bài phản ánh dưới đây, mời quý thính giả cùng nghe.
0: Thôn An Kim mới, xã Phù Cát được hình thành từ thôn An Ninh và An Kim cũ. Cấp ủy chi bộ thôn tại đây rất phấn khởi trước phương thức quản lý đảng viên và các ứng dụng số hóa trong công tác đảng mới được triển khai. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã triển khai ứng dụng hệ thống văn phòng điện tử, sổ tay đảng viên điện tử, kết hợp Zalo nhóm cộng đồng đến bí thư chi bộ và thôn trưởng. Người đứng đầu cấp ủy khu dân cư tại đây mỗi ngày đều mở ứng dụng, xử lý thông tin và hoàn thiện các báo cáo, thống kê, triển khai nghị quyết của đảng ngay trên môi trường số. Với những người còn hạn chế về kỹ năng số, cán bộ công chức xã sẽ hướng dẫn kịp thời. Ông Hồ Duy Mạnh, bí thư chi bộ thôn An Kim, xã Phù Cát chia sẻ.
5: Đảng ủy xã Phù Cát cũng đã cấp cho các thôn, đặc biệt trong đó có thôn An Kim, là một bộ máy vi tính, gồm coi như là cả máy rồi cả máy in, kết hợp với lắp wifi. Thì cơ bản thì so với trước thì hiện nay nó rất tiện lợi nhiều. Lúc về sở cập nhật các thông tin ở các cái phủ đường chính khách của tên gửi về. Hai nữa là cái công tác triển khai đến các cái tổ đảng và đảng viên nó cũng rất là tiện, đặc biệt là trong cái
6: sổ tay đảng viên điện tử, trong cái công tác ứng dụng, trong sinh hoạt, trong học tập nghị quyết đối với cán bộ đảng viên thì nó rất là tiện và thuận lợi.
0: Ở thôn An Kiều, bí thư chi bộ và ban nhân dân thôn mới những ngày này đang bận rộn với nhiều nhiệm vụ mới. Ông Nguyễn Văn Sáu, sinh năm 1966, xuất thân từ quân đội, từng đảm nhiệm các vị trí trưởng ban công tác mặt trận, trưởng thôn và bí thư chi bộ thôn từ năm 2019. Sau sắp xếp, ông tiếp tục được chỉ định làm bí thư chi bộ thôn An Kiều. Với ông Sáu, tiếp nhận công việc trong điều kiện mới, ông phải làm quen với máy tính, các ứng dụng, phần mềm phục vụ công tác đảng thay cho cách làm thủ công dựa nhiều vào sổ sách ghi chép trước đây. Ông bắt đầu sử dụng sổ tay đảng viên điện tử, hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành của đảng cấp xã, đồng thời kết hợp các ứng dụng nhắn tin như Zalo, nhóm số của chi ủy để trao đổi công việc, triển khai nghị quyết đến đảng viên. Với một cán bộ đã nhiều năm quen với phương thức làm việc truyền thống, đây không phải là sự thay đổi dễ dàng, nhưng thay đổi là yêu cầu tất yếu khi tổ chức bộ máy, địa bàn và khối lượng công việc ở cơ sở cũng đã thay đổi. Ông Sáu bày tỏ quan điểm.
7: Sau khi sáp nhập thôn cũng như là thực hiện cái chuyển đổi số cũng như là sử dụng cái về sổ tay điện tử cũng như là cái về công nghệ, thì đối với một vai trò là bí thư thì lúc trước thì tôi cũng đã có sử dụng một số về cái công nghệ, nhưng so với cái thực tế thì vẫn còn những điểm cần phải học hỏi thêm. Và trên cơ sở cái phong trào bình dân học vụ số thì với cương vị bí thư tôi sẽ tiếp tục học hỏi và bồi dưỡng thêm kiến thức cho cá nhân để mà tiến hành phục vụ cho đảng trong chuyển đổi số.
0: Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn gắn với sắp xếp hoàn thiện tổ chức đảng ở thôn, Đảng ủy xã Phù Cát đã xây dựng đề án thành lập, sắp xếp và kiện toàn các chi bộ thôn, ban hành quyết định thành lập 7 chi bộ thôn mới trên cơ sở sáp nhập 17 chi bộ thôn cũ, đồng thời giữ nguyên 4 chi bộ thôn hiện có. Sau sắp xếp, toàn xã có 11 chi bộ thôn, đồng thời Đảng ủy kịp thời ra soát kiện toàn cấp ủy đối với 4 chi bộ không sáp nhập, thực hiện đúng quy trình công tác nhân sự, ban hành quyết định chỉ định cấp ủy 7 chi bộ thôn mới, đảm bảo tiêu chuẩn điều kiện theo quy định. Để tổ chức mới hoạt động hiệu quả, điều quan trọng là phải nhanh chóng đưa công việc vào nền nếp. Đây cũng là lý do chuyển đổi số được Đảng bộ Phù Cát xác định là một trong những giải pháp hỗ trợ hoạt động của các chi bộ thôn sau sắp xếp. Ông Bùi Quốc Nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phù Cát nói rằng:
8: vấn đề thực hiện cái chuyển đổi số trong công tác đảng thì cũng bám sát vào nghị quyết 57 triển khai thực hiện. Thì bước đầu thì khi mà triển khai nghị quyết 57 thì địa phương cũng tiến hành trang bị máy móc, trang thiết bị, cơ sở vật chất, đặc biệt là cái hệ thống đường truyền, mạng dùng chung để mà triển khai tiếp nhận, xử lý văn bản trên cái hệ thống văn phòng điện tử của đảng. Đồng thời là triển khai các cái thiết bị mạng bảo mật để mà đảm bảo cái vấn đề xử lý văn bản trên cái môi trường mạng đảm bảo tính bảo mật. Đồng thời bên cạnh đó thì xã cũng đã triển khai xuống các cái chi bộ thôn ứng dụng cái vấn đề cái các cái ứng dụng cái phần mềm trong sinh hoạt chi bộ, các cái nội dung liên quan tới đảng ủy cấp trên triển khai thì địa phương triển khai thực hiện đảm bảo. Và hiện giờ thì phải nói rằng là cái việc triển khai cái ứng dụng cái công nghệ và chuyển đổi số trong cái công tác đảng thì mang lại hiệu quả rất là.
0: Công nghệ đang trở thành công cụ để cán bộ thôn tại Phù Cát thực hiện tốt hơn vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Sau sắp xếp, tổ chức đảng ở thôn có thể thay đổi về quy mô, địa bàn và khối lượng công việc. Nhưng yêu cầu đặt ra vẫn là bảo đảm vai trò lãnh đạo của chi bộ, sự điều hành hiệu quả của cán bộ thôn và mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Số hóa hoạt động chi bộ các khu dân cư ở xã Phù Cát đang mở thêm một cách làm mới, giúp cán bộ thôn giảm bớt việc hành chính, tiếp cận thông tin nhanh hơn và triển khai nhiệm vụ kịp thời hơn. Khi công nghệ được khai thác hiệu quả và gắn với thực tiễn cơ sở, chuyển đổi số sẽ trở thành một phần thiết thực trong hoạt động của mỗi chi bộ, góp phần xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở ngày càng vững mạnh.
1: Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chương trình Đảng cho cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Minh Lý cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.
9: Chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu.
10: Các em thân mến, rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu thính giả của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Các em biết không, Trung thu là ngày hội dành cho thiếu nhi và cũng là dịp để gia đình có thêm thời gian bên nhau. Với các em nhỏ, Trung thu thường gắn với những hoạt động quen thuộc như rước đèn, xem múa lân, phá cổ, tham gia văn nghệ và các trò chơi ở trường hoặc tại địa phương. Đây cũng là lúc ông bà, bố mẹ dành nhiều sự quan tâm cho các em, cùng chuẩn bị một buổi trung thu vui và ý nghĩa. Qua những hoạt động đó, các em không chỉ có thêm những giờ phút vui chơi mà còn biết chia sẻ với bạn bè, quan tâm đến mọi người và trân trọng tình cảm gia đình. Mở đầu chương trình là ca khúc Gọi Trăng Là Gì, sáng tác của nhạc sĩ Thập Nhất. Đây là yêu cầu của bạn Nguyễn Ngọc Anh, học sinh trường tiểu học Lê Hồng Phong, phường Pleiku, gửi tặng em trai Nguyễn Minh Khang và các bạn trong lớp. Chúc em Khang và các bạn có một trung thu thật vui, được đi rước đèn và nhận nhiều quà nữa nhé.

Các em thân mến, trung thu đến cũng là lúc các bạn nhỏ háo hức chuẩn bị đèn lồng để đi rước đèn. Có bạn thích đèn ông sao, có bạn thích đèn cá chép, có bạn lại thích những chiếc đèn nhiều màu sắc. Cùng bạn bè đi rước đèn, trò chuyện và tham gia các trò chơi trung thu chắc chắn sẽ là một buổi tối thật vui phải không nào? Tiếp theo chương trình là ca khúc Rước đèn tháng 8, sáng tác của nhạc sĩ Đức Quỳnh. Bài hát là yêu cầu của bạn Trần Giang Hân, học sinh trường tiểu học Trần Quốc Toản, phường Quy Nhân Nam, gửi tặng cô giáo Nguyễn Thị Mai và các bạn trong lớp.

Các em thân mến, sau khi rước đèn vào vui chơi, chắc hẳn các bạn sẽ rất thích được trở về nhà cùng gia đình mình phá cỗ phải không nào? Một chiếc bánh trung thu, ít trái cây và những câu chuyện vui cũng đủ để cả nhà có thêm thời gian bên nhau. Các em nhớ chia sẻ bánh quà với ông bà, cha mẹ, anh chị em và bạn bè, đồng thời giữ an toàn khi tham gia các hoạt động trung thu nữa nhé. Khép lại chương trình hôm nay là ca khúc Thằng Cuội, sáng tác của nhạc sĩ Lê Thương. Đây là yêu cầu của bạn Phạm Minh Quân, học sinh trường tiểu học Nguyễn Du, phường Hội Phú, gửi tặng gia đình mình và các bạn trong lớp.

0: Các em thân mến, Trung thu là dịp để chúng mình vui chơi, gặp gỡ bạn bè và có thêm thời gian bên gia đình. Các em hãy tham gia những hoạt động phù hợp, đi cùng người lớn khi ra ngoài và nhớ giữ an toàn cho mình nhé. Sau những ngày vui Trung thu, chúng mình lại tiếp tục học tập chăm ngoan và hòa đồng với các bạn. Chúc các em có một mùa Trung thu thật vui và có nhiều kỷ niệm đẹp bên gia đình, thầy cô và bạn bè. Chương trình Ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung, Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Thanh B và kỹ thuật viên Trung Tâm phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong chương trình lần sau.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
2: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
2: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng nay 24 tháng 9, đoàn công tác liên ngành cho ông Nguyễn Hùng Quế, quyền cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục Hành chính Bộ Tư pháp, phó trưởng đoàn, đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhằm kiểm tra đánh giá tình hình rà soát đơn giản hóa và giải quyết thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận ở nhiều thôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai, những đảng viên trẻ

0: đang phát huy vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế gia đình, cũng như chia sẻ lan tỏa đến bà con trong cộng đồng. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh bức tranh du lịch Quy Nhơn được xây dựng từ những cam kết vững chắc về an toàn vệ sinh thực phẩm. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay ngày 24 tháng 9, đoàn công tác liên ngành do ông Nguyễn Hùng Quế, quyền Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục Hành chính Bộ Tư pháp, Phó trưởng đoàn, đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhằm kiểm tra, đánh giá tình hình rà soát, đơn giản hóa và giải quyết thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu. Tiếp đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang cùng lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang cho biết, Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tỉnh đã hoàn thiện trung tâm phục vụ hành chính công và bộ phận một cửa cấp xã với trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền số. Quán triệt nguyên tắc không yêu cầu nộp lại giấy tờ đã có trong hệ thống, tỉnh đã rà soát 1.942 thủ tục hành chính, xác định 69,2% thủ tục hành chính có nhu cầu tái sử dụng dữ liệu, phê duyệt phương án tái cấu trúc 45 thủ tục hành chính đất đai và danh mục 70 thủ tục hành chính khai thác dữ liệu số. Hệ thống của tỉnh đã kết nối Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và khai thác 4 cơ sở dữ liệu quốc gia trọng yếu gồm dân cư, đất đai, hộ tịch, đăng ký doanh nghiệp. Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 1 tháng 9 năm 2026, toàn tỉnh tiếp nhận 737.517 hồ sơ. Tổng số hồ sơ đã giải quyết 697.846 hồ sơ. Toàn tỉnh đạt tỷ lệ giải quyết đúng hạn 95,9%, cụ thể cấp tỉnh đạt 92,5%, 221.306 hồ sơ, cấp xã đạt 97,5%, 447.138 hồ sơ. Bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại như việc đơn giản hóa dựa trên dữ liệu chưa đồng đều, hệ thống của một số bộ ngành chưa thống nhất hoặc thiếu chức năng thống kê, dữ liệu chuyên ngành đang trong quá trình làm sạch, nguyên nhân do kiến trúc dữ liệu phụ thuộc nhiều cơ quan quản lý. Thời gian tới, Gia Lai sẽ tiếp tục hoàn thiện tái cấu trúc 70 thủ tục hành chính, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai hộ tịch, ưu tiên xác thực qua VNEID, đồng thời thử nghiệm công cụ AI hỗ trợ tra cứu thủ tục hành chính. Tỉnh cũng kiến nghị Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ ngành triển khai thống nhất cách xác định thống kê kết quả cắt giảm thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, chia sẻ dữ liệu về hợp đồng giao dịch công chứng, đất đai, thừa kế để khai thác trực tiếp, giảm bớt giấy tờ cho người dân. Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Hùng Quế, quyền Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục Hành chính Bộ Tư pháp đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh Gia Lai, đồng thời ghi nhận các vướng mắc về hạ tầng kết nối và khẳng định Bộ Tư pháp sẽ tham mưu chính phủ và phối hợp với các bộ ngành xử lý các lỗi kỹ thuật, bảo đảm dịch vụ công thông suốt. Cùng ngày, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Gia Lai để trực tiếp lắng nghe, tháo gỡ khó khăn tại cấp cơ sở.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư triển khai dự án phát triển cây ăn trái tại xã biên giới Gia Púc. Theo đó, dự án có quy mô trên 200 hectare cây sầu riêng, dự kiến cung cấp khoảng 5.500 tấn sầu riêng một năm. Tổng vốn đầu tư trên 385 tỷ đồng, do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chăn nuôi bò Trung Nguyên triển khai thực hiện. Dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động từ quý tư năm 2027. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu nhà đầu tư triển khai dự án bảo đảm sự phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, chịu trách nhiệm bố trí đủ vốn để thực hiện dự án, đồng thời nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định, chủ động phối hợp Ủy ban Nhân dân xã Gia Búc và các cơ quan đơn vị có liên quan rà soát hiện trạng sử dụng đất trong khu vực thực hiện dự án, tạo sự đồng thuận của người dân trong vùng dự án trong quá trình triển khai thực hiện, tuân thủ các quy định về quản lý bảo vệ khu vực biên giới đất liền theo quy định, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đất đai, môi trường, sử dụng lao động, phối hợp hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc cải thiện hệ thống hạ tầng giao thông nội vùng, nâng cấp đường giao thông phục vụ sản xuất và dân sinh, quan tâm hỗ trợ sinh kế, ưu tiên tuyển dụng đào tạo và sử dụng lao động tại chỗ, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, trường học và các công trình phúc lợi công cộng trên địa bàn.
1: Ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai đang tập trung triển khai các giải pháp phát triển trồng trọt theo hướng nâng cao năng suất sản lượng và mở rộng thị trường tiêu thụ. Trong đó, ưu tiên các cây trồng chủ lực như cà phê, sầu riêng, ca cao, chanh dây và chuối. Đến nay, vụ hè thu đã vượt kế hoạch đề ra với trên 58.400 hectare cây trồng các loại. Vụ mùa gieo trồng đạt khoảng 83% kế hoạch. Để nâng cao năng suất sản lượng, ngành nông nghiệp chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, tăng cường điều tra, dự tính, dự báo và hướng dẫn người dân phòng trừ sâu bệnh ngay từ đầu vụ, hạn chế phát sinh lây lan trên diện rộng. Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh quản lý phát triển mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và truy xuất nguồn gốc nông sản. Hiện toàn tỉnh có 436 mã số vùng trồng với hơn 13.170 hectare và 60 mã số cơ sở đóng gói trái cây xuất khẩu. Thời gian tới, các địa phương sẽ phân giao chỉ tiêu cụ thể, đồng bộ quy trình kỹ thuật, gắn sản xuất với tiêu chuẩn thị trường, qua đó nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Gia Lai.
0: Thực hiện mục tiêu đến hết năm 2026, người dân trên địa bàn tỉnh được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ khám tại 12 xã theo kế hoạch số 222 ngày 4 tháng 6 năm 2026, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10 năm 2026. Theo đó, 12 xã tiếp tục rà soát đối chiếu danh sách người dân thuộc diện khám, xác định cụ thể những trường hợp đã khám ở nơi khác, đi làm ăn xa, tạm vắng, thay đổi nơi cư trú hoặc chưa có nhu cầu khám. Việc rà soát nhằm bảo đảm đúng đối tượng, không bỏ sót, đồng thời hạn chế trùng lặp trong tổ chức khám. Các địa phương chủ động xây dựng lịch khám theo từng thôn làng, lựa chọn thời gian, địa điểm phù hợp để tạo thuận lợi cho người dân tham gia. Kết quả khám phải được cập nhật đầy đủ kịp thời vào sổ sức khỏe điện tử theo quy định. Các địa phương và cơ sở khám bệnh chữa bệnh thực hiện đối soát dữ liệu nhằm hạn chế trùng lặp, đồng thời bảo đảm an ninh an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Việc tập trung hoàn thành khám sức khỏe tại 12 xã trong tháng 10 năm 2026 là một trong những nhiệm vụ nhằm thực hiện mục tiêu chung của tỉnh. Đến hết năm 2026, mỗi người dân trên địa bàn được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần.
1: Xã Dư Xê đang tập trung triển khai các giải pháp nhằm mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2026. Đến nay, toàn xã có hơn 462 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 35,6% kế hoạch. Gần 52.200 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 90,95% kế hoạch. Hiện địa phương còn gần 5.200 người cần tiếp tục vận động tham gia bảo hiểm y tế để hoàn thành chỉ tiêu. Trong 4 tháng cuối năm 2026, xã Chư Sê phấn đấu nâng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện gần 1.300 người, đồng thời nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 94,6% dân số. Để hoàn thành mục tiêu, xã Chư Sê tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về quyền lợi ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, vận động người dân, người lao động, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia. Việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giúp người dân có thêm điều kiện tiếp cận các chính sách chăm sóc sức khỏe và bảo đảm thu nhập khi về già.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua các nghị quyết về mức hỗ trợ cán bộ cơ sở và bổ sung kinh phí hợp đồng lao động tại các trường học vùng biên. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã thống nhất trên Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và ban công tác mặt trận ở khu dân cư. Cụ thể, điều chỉnh mức chi hỗ trợ đối với ban công tác mặt trận ở khu dân cư có quy mô dưới 700 hộ thuộc vùng khó khăn và vùng đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 7 triệu đồng một năm một khu dân cư. Các khu dân cư còn lại được hỗ trợ 6 triệu đồng một năm. Cứ tăng thêm 200 hộ dân thì được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng một năm trên mỗi khu dân cư. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã thống nhất trên Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết quy định số lượng mức hỗ trợ hàng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản. Sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 31 về mức chi bồi dưỡng hàng tháng cho cộng tác viên dân số, nhân viên y tế thôn kiêm nhiệm với công cộng tác viên dân số. Trong lĩnh vực giáo dục, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai thống nhất trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định kinh phí thực hiện hợp đồng giáo viên, nhân viên và nhân viên bảo vệ tạp vụ tại 7 trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở ở các xã biên giới. Đồng thời giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị địa phương xây dựng cơ chế phối hợp trong quản lý rèn luyện học sinh, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học tại 7 trường này.
1: Nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa có công văn số 6198 chỉ đạo khẩn gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc triển khai các biện pháp ứng phó với diễn biến mưa lũ phức tạp. Công văn nêu rõ, theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 9, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có mưa lớn diện rộng, khu vực phía đông và phía tây đều tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và chia cắt giao thông. Trước tình hình này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục tuyệt đối không chủ quan lơ là, khẩn trương rà soát các trường hợp học sinh, cán bộ sinh sống tại khu vực ven sông, vùng thấp trũng có nguy cơ sạt lở, không để học sinh di chuyển qua các khu vực ngập sâu mất an toàn. khẩn trương kiểm tra cơ sở vật chất, hệ thống phòng học, tường rào, hệ thống điện, thoát nước, khoanh vùng cảnh báo ngay đối với các công trình xuống cấp, cây xanh nguy hiểm, không để học sinh và giáo viên tiếp cận. Căn cứ tình hình thực tế mưa lũ và chia cắt giao thông tại địa phương, người đứng đầu cơ sở giáo dục chủ động quyết định hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền cho học sinh nghỉ học, điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp và thông báo kịp thời tới phụ huynh. Phân công lãnh đạo, cán bộ trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ. Trường hợp xảy ra bất kỳ sự cố hay rủi ro ảnh hưởng đến học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất, các đơn vị phải báo cáo khẩn cấp về Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban Nhân dân địa phương để phối hợp xử lý. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã phường quan tâm phối hợp, hỗ trợ các trường bảo đảm an toàn tuyệt đối cho giáo viên và học sinh trong suốt mùa mưa lũ.
0: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa có công văn gửi Ban Nhân dân xã phường và các cơ sở giáo dục về việc đề nghị thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Theo đó, Ủy ban Nhân dân các xã phường thường xuyên theo dõi kiểm tra việc triển khai thực hiện các khoản thu trong các trường mầm non, phổ thông trực thuộc, việc chấp hành các quy định về dạy thêm đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có. Ủy ban Nhân dân các xã phường, các cơ sở giáo dục nghiêm túc báo cáo kết quả thực hiện việc thiết lập và vận hành hệ thống thông tin đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định về Sở Giáo dục và Đào tạo.
1: Hội Nông dân phường An Khê vừa tổ chức ra mắt Tổ hội Nông dân nghề nghiệp trồng rau sạch Việt Ghép, kết hợp tập huấn kỹ thuật sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật an toàn trên cây rau và tham quan học tập các mô hình sản xuất hiệu quả trên địa bàn tổ dân phố 6 và tổ dân phố 16. Hoạt động thu hút 50 hội viên nông dân tham gia. Tại buổi tập huấn, các hội viên được hướng dẫn những kiến thức thiết thực về lựa chọn và sử dụng phân bón phù hợp, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng nguyên tắc, đúng liều lượng, đúng thời điểm, góp phần bảo đảm an toàn cho người sản xuất, người tiêu dùng và bảo vệ môi trường. Việc ra mắt Tổ hội Nông dân nghề nghiệp trồng rau sạch Việt Ghép là cơ hội để các hội viên cùng ngành nghề đoàn kết, liên kết, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong sản xuất, từng bước nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm sau, hướng đến sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, đáp ứng nhu cầu thị trường. Thông qua hoạt động, Hội Nông dân phường An Khê tiếp tục phát huy vai trò đồng hành cùng hội viên, thúc đẩy liên kết trong sản xuất, xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn, hiệu quả và bền vững.
0: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vạn Đức vừa tổ chức khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Hoàng ở thôn An Thường và bà Nguyễn Thị Lượng ở thôn Thế Thạnh thuộc diện hộ nghèo cận nghèo trên địa bàn. Mỗi căn nhà được hỗ trợ 60 triệu đồng từ quỹ vì người nghèo của xã. Phần kinh phí còn lại do gia đình đối ứng và người thân hỗ trợ. Việc xây dựng nhà đại đoàn kết đã góp phần giúp các hộ khó khăn có chỗ ở an toàn, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất. Đồng thời thể hiện sự quan tâm chăm lo của cấp ủy chính quyền và Mặt trận Tổ quốc đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo. Các công trình dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 11 năm 2026.
1: Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện chương trình nâng bước em tới trường và con nuôi đồn biên phòng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã nhận đỡ đầu hàng trăm em học sinh với kinh phí hàng tỷ đồng. Hiện nay, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đang đỡ đầu hỗ trợ 77 em, trong đó có 4 em học sinh người Campuchia và 2 em do đồng chí Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhận nuôi. Tổng kết các năm học, nhiều em đạt kết quả học tập khá tốt, đặc biệt có 25 em thi đậu vào các trường đại học cao đẳng trong cả nước. Chương trình nâng bước em tới trường và con nuôi đồn biên phòng không chỉ tạo cơ hội thuận lợi cho nhiều em học sinh được tiếp tục đến trường mà còn góp phần thắt chặt tình quân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
0: Vừa qua, Thư viện Pleiku phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp Công xã Công Chơ Ro tổ chức chương trình luân chuyển tài nguyên thông tin tại trường Trung học Phổ thông Hà Huy Tập và trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Lê Quý Đôn. Chương trình đã thu hút hơn 500 học sinh của hai trường hào hứng tham gia. Tham gia chương trình, các em được trải nghiệm không gian đọc sách miễn phí ngay trên xe thư viện lưu động với khoảng 5.000 đầu sách phong phú thuộc các lĩnh vực văn học, khoa học, kỹ năng sống và truyện tranh lứa tuổi học đường. Bên cạnh đó, chuyến xe còn trang bị hệ thống 10 máy tính kết nối Internet, giúp các em học sinh dễ dàng truy cập thông tin, tra cứu kiến thức và rèn luyện kỹ năng công nghệ số. Với hình thức phục vụ linh hoạt, chương trình không chỉ tạo môi trường học tập trải nghiệm thú vị cho các em học sinh vùng xa, mà còn góp phần lan tỏa văn hóa đọc, từng bước đưa thói quen đọc sách trở thành nét đẹp thường xuyên trong trường học và cộng đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, Báo Gia Lai số ra sáng nay thứ Năm ngày 24 tháng 9 đã có những bài viết đề cập đến những nội dung đáng chú ý sau. Bài viết: gỡ điểm nghẽn trong phát triển đảng viên, phản ánh năm 2026, toàn bộ đảng bộ tỉnh phấn đấu kết nạp 4.448 đảng viên, bằng 3% số đảng viên trong toàn đảng bộ. Đến ngày 15 tháng 9, toàn đảng bộ đã kết nạp 3.795 đảng viên, mới đạt 2,56%. Để hoàn thành chỉ tiêu cả năm, yêu cầu đặt ra là phải nhanh chóng nhận diện những điểm nghẽn trong tạo nguồn, đồng thời có giải pháp sát từng địa bàn, từng tổ chức cơ sở đảng. Bài viết khuyến công tiếp sức kinh tế tư nhân ghi nhận từ những cơ sở còn sản xuất thủ công đến các doanh nghiệp đầu tư dây chuyền hiện đại. Nguồn vốn khuyến công đang trở thành điểm tựa giúp cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường. Các đề án bám sát nhu cầu thực tế, khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, tạo việc làm và năng suất cạnh tranh. Bài viết tăng tốc hoàn thiện mô hình cửa khẩu số phản ánh Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh và các lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, xã Gia Tom đang tăng tốc hoàn thiện mô hình cửa khẩu số hướng tới vận hành đồng bộ trong tháng 11 năm 2026. Từ kết nối dữ liệu chuẩn hóa quy trình đến tự động hóa khâu kiểm soát mô hình mới, hướng tới rút ngắn thời gian làm thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý cửa khẩu. Bài viết hơn 100 kiosk chợ An Nhân vẫn bỏ trống, phản ánh đưa vào hoạt động từ tháng 1 năm 2024, chợ An Nhân, phường Bình Định được đầu tư đồng bộ, trong đó có 106 kiosk 2 tầng phục vụ kinh doanh. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm mới chỉ có 5 kiosk được đấu giá thành công, số kiosk còn lại vẫn chưa được đưa vào khai thác. Bài viết ấm áp trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ghi nhận từ những phần quà đêm hội trung thu đến các hoạt động vui chơi, nhiều chương trình chăm lo đang được các cấp ngành đơn vị địa phương tổ chức, góp phần mang đến cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt một mùa trung thu vui tươi đầy ý nghĩa.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở nhiều thôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai, những đảng viên trẻ đang phát huy vai trò tiên phong từ chính cuộc sống hàng ngày. Không chỉ tích cực tham gia công việc chung ở cơ sở, họ còn chủ động tìm hướng phát triển kinh tế, mạnh dạn áp dụng cách làm mới để nâng cao thu nhập cho gia đình. Từ hiệu quả thực tế, những cách làm này đang được chia sẻ, lan tỏa đến bà con trong cộng đồng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
1: Thưa quý vị và các bạn, với người dân ở làng Dân Đông Ó, xã A Lờ Bá, anh Jermaklun là một đảng viên trẻ thường xuyên tham gia các hoạt động của làng, đồng thời cũng là người mạnh dạn tìm hướng phát triển kinh tế gia đình. Những năm đầu lập gia đình, cuộc sống còn nhiều khó khăn, vốn liếng ít, kinh nghiệm sản xuất chưa nhiều. Từ năm sào đất ban đầu, anh từng bước cải tạo đất, mở rộng diện tích sản xuất và kết hợp nhiều loại cây trồng vật nuôi để tạo nguồn thu ổn định. Hiện gia đình anh có khoảng 2 hectare đất trồng bắp, 1 hectare điều, 500 cây cà phê cùng đàn bò, dê. Việc kết hợp trồng trọt với chăn nuôi giúp gia đình chủ động hơn về nguồn thu, mỗi năm đạt gần 400 triệu đồng. Trao đổi với chúng tôi về quá trình làm ăn sản xuất vươn lên trong cuộc sống, anh Jermak Lân cho biết.
2: Gia đình tôi hồi xưa cũng rất là khó khăn. Còn nhờ được đảng và nhà nước quan tâm, được cho gia đình tôi vay vốn, mua dê, mua cái giống con bò. Cà phê, tiêu, điều.
1: Từ cách làm của gia đình anh Cô Lân, những thay đổi trong sản xuất cũng dần xuất hiện ở nhiều hộ trong làng. Không chỉ chú trọng làm ăn, anh còn tích cực tham gia các hoạt động ở cơ sở, gần gũi với bà con và sẵn sàng trao đổi khi mọi người gặp khó khăn trong quá trình sản xuất. Những việc làm cụ thể, hiệu quả từ chính gia đình anh tạo thêm niềm tin để bà con mạnh dạn đầu tư, thay đổi cách nghĩ, cách làm. Nói về những đóng góp của người đảng viên trẻ này đối với cộng đồng, già làng Jermakun, làng Dân Ông Ó, xã A Lợ Bá cho biết.
3: Chữ đạt, như là thay dân là vậy đây, phát triển vậy đây.
1: Cơ Lân rất giỏi bởi vì vừa biết làm kinh tế, vừa chia sẻ những cái hay, cái tốt cho dân làng. Làng mình đổi thay từng ngày cũng nhờ những đóng góp của Cơ Lân. Cùng với các đảng viên trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát huy vai trò tại cơ sở, anh Sới Tại ở làng Gia Kri, xã Biển Hồ đã chủ động thay đổi cách chăm sóc cây trồng vật nuôi, mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Hiện anh duy trì đàn bò và chăm sóc hàng nghìn cây cà phê. Từ việc đầu tư phù hợp, từng bước thay đổi cách làm, kinh tế gia đình anh ngày càng ổn định. Chia sẻ về quá trình phát triển kinh tế và những thay đổi trong cách sản xuất, anh Sới Tại cho biết.
4: Bản thân tôi là một người đảng viên, là đặc biệt là dân tộc thiểu số. ở vùng sâu vùng xa cần núi như thế này thì trong thời gian qua thì hai vợ chồng tôi đã nỗ lực cố gắng để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Thì hai vợ chồng chúng tôi đã làm nuôi mấy con bò rồi làm mấy ngàn cây cà phê. Tới giờ cũng ổn ổn, được xây một cái nhà, rồi mua thêm mấy chiếc xe cục gạch nữa để làm nông nó tốt hơn.
1: Bằng những việc làm cụ thể, các đảng viên trẻ người dân tộc thiểu số ở Gia Lai đang góp phần lan tỏa tinh thần tự lực, chủ động vươn lên phát triển kinh tế. Khi mỗi đảng viên thực sự đi đầu trong lao động sản xuất và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với bà con, những cách làm hiệu quả sẽ có thêm cơ hội được nhân rộng, góp phần nâng cao đời sống và cùng địa phương xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng phát triển.
0: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận ở nhiều thôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Những đảng viên trẻ đang phát huy vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế gia đình, cũng như chia sẻ, lan tỏa đến bà con trong cộng đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, khi cái nắng oi ả của những ngày hè nhường chỗ cho những cơn mưa đầu mùa se lạnh, bức tranh du lịch Quy Nhơn mùa vừa qua đã khép lại với những dấu ấn rực rỡ. Hàng vạn lượt du khách đã đến trải nghiệm và mang về những ký ức tuyệt đẹp về thành phố biển miền Trung. Và đằng sau sự thành công ấy, một trong những chìa khóa cốt lõi giữ chân du khách chính là cam kết vững chắc về an toàn vệ sinh thực phẩm. Bài viết nâng tầm du lịch Quy Nhơn từ cam kết an toàn vệ sinh thực phẩm qua ghi nhận của phóng viên Lệ Xuân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, sự an tâm của du khách khi thưởng thức các món ăn, thức uống an toàn, bảo đảm vệ sinh chính là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại Quy Nhơn. Chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên, du khách đến từ tỉnh Đắk Lắk, nói.
5: Khi mà mình lần đầu tiên tới Quy Nhơn, mình cảm thấy là đồ ăn rất là chất lượng, rẻ, tươi, con người rất là nhiệt tình, chất phác.
0: Quả thực những ấn tượng tốt đẹp từ chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên, du khách đến từ Đắk Lắk cũng là cảm xúc chung của rất nhiều người. Trong suốt mùa hè qua, từ những gánh hàng rong, quán bún chả cá đậm đà hương vị biển, cho đến đĩa bánh xèo tôm nhảy nóng hổi, ẩm thực Quy Nhơn đã chinh phục hoàn toàn vị giác của du khách thập phương. Du khách Trần Thanh Tú đến từ thành phố Đồng Nai vui mừng nói.
6: Đồ ăn ở đây thì có những cái món ăn như là bún chả cá, rồi sáng tôi đã thưởng thức bún chả cá, rồi bánh xèo tôm nhảy. Bánh xèo tôm nhảy thì tôi cũng đã được trải nghiệm những cái quán ăn như là Gia Vị 2 hoặc là cũng ở Chợ Đêm. Tôi thấy đồ ăn thì rất là vừa miệng, ngon. Tôi đặc biệt rất quan tâm đến vấn đề là an toàn vệ sinh thực phẩm, tại vì nó là cái nguồn sống và trực tiếp gây ra những cái mầm bệnh cho cơ thể. Cho nên khi mà tôi chọn đến bất kỳ một cái quán ăn nào, việc đầu tiên của tôi là tôi yêu cầu hàng đầu là phải vệ sinh an toàn thực phẩm.
0: Du khách ngày nay vô cùng tinh tế, họ đặt sức khỏe và sự an tâm lên hàng đầu. Nhìn lại mùa du lịch vừa qua, thành công của Quy Nhơn không chỉ nằm ở cảnh quan thiên nhiên tuyệt mỹ, mà còn đến từ sự vào cuộc quyết liệt của các cơ sở kinh doanh trong việc giữ gìn vệ sinh, nâng cao chất lượng phục vụ. Anh Nguyễn Quốc Tân, nhân viên cơ sở làm lạp xưởng nướng đá tại phường Quy Nhơn Nam cho biết.
7: Lạp xưởng ở đây khách sạn rồi thì tôi chỉ việc xiên rồi thôi. Sau rồi qua quá trình bảo quản tủ lạnh, đông lạnh đấy. Chiều mang đi bán, tôi đưa lên trên bếp là như để thấy là đá là tôi có vệ sinh. Nếu như không nó bán nhiều thì bắt buộc là một ngày tôi vệ sinh một lần. Thực phẩm là mình ăn cũng như người khác ăn thôi.
0: Chính cái tâm của người làm dịch vụ xem sức khỏe của thực khách như người thân của mình đã tạo nên một bức tranh ẩm thực an toàn suốt cả mùa hè. Đứng sau sự yên tâm đó còn là nỗ lực thầm lặng nhưng quyết liệt của lực lượng chức năng trong suốt đợt cao điểm vừa qua. Bà Phan Hoàng Ngọc, trưởng phòng nghiệp vụ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai nói.
8: Đợt này nhằm bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và du khách tham gia vào mùa cái du lịch cao điểm 2026 thì đi cùng chúng tôi cũng tổ chức cái đợt giám sát các cái loại thực phẩm có nguy cơ cao, đặc biệt những cái loại thực phẩm là bán trên các cái quầy hàng tại các khu ẩm thực như là các cái loại đường xúc xích, cá viên chiên. Bên cạnh đó chúng tôi cũng test nhanh tại chỗ chỉ tiêu hàng the nhằm là phát hiện nhanh những cái sản phẩm có cái nếu mà sử dụng những cái chất cấm thì chúng tôi sẽ tự chỉ sợ nó không được sử dụng các cái sản phẩm đó cũng như là cảnh báo các cái sản phẩm có nguy cơ cao cho người dân và du khách.
0: mùa du lịch hè khép lại với những cơn mưa đầu mùa để lại dư âm về một Quy Nhơn trong trẻo, an lành và sâu lắng. Sự an toàn minh bạch trong từng món ăn thức uống không chỉ là tiêu chuẩn mà đã trở thành nét văn hóa, lời chào chân thành gửi đến du khách. Những nỗ lực nâng cao an toàn vệ sinh thực phẩm đã góp phần củng cố niềm tin, nâng tầm thương hiệu du lịch Quy Nhơn, tạo nền tảng để du lịch nơi đây tiếp tục vươn xa, trở thành điểm đến đáng nhớ, để mỗi mùa hè khép lại cũng mở ra lời hẹn cho những hành trình trở lại vào năm sau.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh bức tranh du lịch Quy Nhơn được xây dựng từ những cam kết vững chắc về an toàn vệ sinh thực phẩm. Sau đây là một số thông tin thời tiết. Tin dự báo mưa dông lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển. Hiện nay 24 tháng 9, vùng biển Gia Lai có mưa rào và dông rải rác, giải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 10 đến 13 độ vĩ Bắc. Dự báo ngày và đêm 24 tháng 9, vùng biển Gia Lai bao gồm xã đảo Nhân Châu có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, sóng biển cao trên 2 mét. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn. Đề nghị tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 24 tháng 9 năm 2026, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh, nhiều mây, có mưa vừa mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, nhiều mây, có mưa vừa mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, nhiều mây, có mưa rào và dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Trị giá 600.000 đồng, gồm 5 hộp trà sâm 1.700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
10: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự tọa đàm bàn tròn với các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ, lãnh đạo định chế tài chính quỹ đầu tư Hoa Kỳ. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Hải Phòng kiên quyết thực hiện nguyên tắc một việc một đầu mối chịu trách nhiệm đến cùng nhằm tránh chồng chéo đùn đẩy trách nhiệm giữa các sở ngành. Cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh trọng tâm chuyển từ bảo hộ quyền sang tài sản hóa, thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời thích ứng với công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Khánh Hòa cho học sinh tại nhiều trường nghỉ học do mưa lũ. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ dành nghi thức hiếm thấy đón Chủ tịch Trung Quốc, lạc quan về triển vọng quan hệ song phương. Lệnh ngừng bắn Nga-Ukraine từng phần được đặt lên bàn đàm phán. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến công tác tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng ngày 23 tháng 9 theo giờ địa phương, tại thành phố New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự tọa đàm với các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. Đây là sự kiện do Phòng Thương mại Hoa Kỳ, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN và Cộng đồng Doanh nghiệp hai nước phối hợp với các cơ quan Việt Nam tổ chức. Phản ánh của phóng viên Việt Cường, Quang Trung từ New York, Hoa Kỳ.
1: Theo số liệu thống kê, tính đến hết tháng 8 năm nay, tổng kim ngạch trao đổi thương mại song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đạt khoảng 137 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng hơn 23% so với cùng kỳ. Việt Nam đã trở thành một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ. Nhiều sản phẩm có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao của Việt Nam đang ngày càng hiện diện nhiều hơn tại thị trường Hoa Kỳ. Nhiều tập đoàn hàng đầu của Hoa Kỳ đã coi Việt Nam là một địa bàn quan trọng trong chiến lược sản xuất kinh doanh và chuỗi cung ứng toàn cầu. Tại tọa đàm, các đại biểu cùng nhau trao đổi về các nhóm chủ đề như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh công nghiệp, chuyển dịch năng lượng, tăng trưởng xanh và phát triển hạ tầng, thị trường vốn đầu tư chất lượng cao và tăng trưởng do khu vực tư nhân dẫn dắt. Phát biểu tại tọa đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất 3 trụ cột hợp tác với doanh nghiệp Hoa Kỳ, trong đó hai bên cùng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp. Đề nghị hai bên cùng phát triển năng lượng hạ tầng và mô hình tăng trưởng xanh có khả năng chống chịu. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, trong phát triển năng lượng, mục tiêu không chỉ là bổ sung công suất mà còn đảm bảo an ninh năng lượng, giá thành hợp lý và tính cạnh tranh. Phát triển hạ tầng là tăng cường kết nối các vùng kinh tế, trung tâm sản xuất, cảng biển, cảng hàng không và thị trường quốc tế. Chuyển đổi xanh phải tạo ra các ngành công nghiệp công nghệ và cơ hội kinh doanh mới. Đề xuất về việc phát triển hệ thống tài chính và thị trường vốn đủ khả năng tài trợ cho giai đoạn tăng trưởng mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết:
2: Chúng tôi mong các doanh nghiệp Hoa Kỳ nhìn nhận Việt Nam không chỉ là một địa bàn sản xuất mà còn là một thị trường tiêu dùng đang phát triển nhanh và là một cửa ngõ thuận lợi để tiếp cận thị trường ASEAN với khoảng 680 triệu người. ASEAN chúng tôi đang phấn đấu để trở thành một nền kinh tế thứ tư trên thế giới. Việt Nam sẵn sàng mở rộng nhập khẩu những sản phẩm công nghệ và dịch vụ của Hoa Kỳ phù hợp với những nhu cầu phát triển của chúng tôi. Ở chiều ngược lại, chúng tôi cũng mong Hoa Kỳ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa và doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận trên cơ sở cạnh tranh công bằng, minh bạch và phù hợp với các quy định của hai nước. Chúng tôi cũng mong cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục có tiếng nói khách quan, góp phần thúc đẩy môi trường thương mại ổn định, công bằng và có thể dự báo đảm bảo các lợi ích chính đáng của doanh nghiệp hai nước. Nhân đây tôi cũng thông báo với các bạn là chúng tôi đang tiến hành đàm phán để kết thúc hiệp định về thuế đối ứng công bằng và cân bằng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
1: Bày tỏ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp có tiếng nói khách quan, thúc đẩy môi trường thương mại ổn định, công bằng, có thể dự báo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà đầu tư, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, tập trung tháo gỡ thực chất các điểm nghẽn.
2: Chúng tôi tiếp tục đầu tư mạnh hơn vào các điều kiện nền tảng cho một nền kinh tế hiện đại. Đó là một nguồn nhân lực chất lượng cao, có cái năng lượng ổn định, hạ tầng giao thông, logistics và hạ tầng số, thị trường vốn và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Đây cũng là những yếu tố quyết định để các doanh nghiệp Hoa Kỳ không chỉ đến Việt Nam mà có thể ở lại lâu dài, mở rộng đầu tư và đưa ra những hoạt động có giá trị ngày càng tăng cao vào Việt Nam. Đấy, ở đây chúng tôi cũng rất là hoan nghênh Meta rồi các doanh nghiệp khuyến khích thúc đẩy những cái hàm lượng về khoa công nghệ trong các cái dự án của mình ở Việt Nam, đặc biệt là với trí tuệ nhân tạo.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các hiệp hội như Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN, Hiệp hội Thương mại Mỹ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và các cơ quan quản lý, biến ý tưởng thành dự án cụ thể, gắn yêu cầu thực tiễn với quá trình hoàn thiện chính sách của Việt Nam. Các thỏa thuận hợp tác sau tọa đàm phải được chuyển hóa thành kế hoạch triển khai cụ thể, rõ đầu mối, tiến độ, tạo ra sản phẩm, dịch vụ, dự án, dòng vốn công nghệ và việc làm cụ thể. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến lễ trao các hợp đồng và thỏa thuận hợp tác giữa các cơ quan doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, hàng không, năng lượng xanh, y tế và viễn thông.
0: Cùng ngày, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự tọa đàm với lãnh đạo định chế tài chính, quỹ đầu tư Hoa Kỳ.
3: Tại tọa đàm, một số tập đoàn của Hoa Kỳ và tập đoàn đa quốc gia đã chia sẻ về các chủ đề thúc đẩy các sáng kiến của chính phủ để thu hút nguồn vốn đầu tư, nhận diện các xu hướng mới trong thị trường tài chính toàn cầu và tác động đến các thị trường mới nổi như Việt Nam, vấn đề địa chính trị toàn cầu, xu hướng và cơ hội cho Việt Nam. Các tập đoàn Việt Nam đã trình bày những tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực du lịch, hàng không, năng lượng và hợp tác trong lĩnh vực tài chính. Sau khi lắng nghe những chia sẻ thẳng thắn của các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, định chế tài chính quốc tế và các ý kiến của doanh nghiệp Việt Nam, phản hồi của các bộ ngành phát biểu tại tọa đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ý kiến của các nhà đầu tư Hoa Kỳ rất có giá trị, không chỉ trao đổi về những cơ hội đang có mà còn cùng thảo luận một câu hỏi lớn hơn, Việt Nam cần làm gì để bước vào một giai đoạn phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và có giá trị, có vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các tập đoàn công nghệ Hoa Kỳ nhìn Việt Nam không chỉ là một thị trường hay một địa điểm sản xuất, mong muốn Việt Nam trở thành một đối tác phát triển công nghệ. Một dự án công nghệ thành công không nên chỉ được đo bằng số vốn đầu tư hay doanh thu, mà cần được đo bằng việc có bao nhiêu kỹ sư Việt Nam được đào tạo, bao nhiêu doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng, bao nhiêu hoạt động nghiên cứu, thiết kế hoặc phát triển giải pháp được thực hiện tại Việt Nam. Và dự án đó tạo ra năng lực cạnh tranh mới nào cho nền kinh tế Việt Nam. Các doanh nghiệp và nhà đầu tư cần có tầm nhìn dài hạn, đồng thời cam kết Việt Nam sẽ bảo đảm môi trường chính sách ổn định, minh bạch, tiếp tục hoàn thiện thể chế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn sau cuộc gặp hôm nay sẽ có một danh mục dự án có khả năng triển khai, có nhà đầu tư thực sự quan tâm, có cấu trúc vốn phù hợp, có đầu mối chịu trách nhiệm và có lộ trình xử lý cụ thể. Các doanh nghiệp cần nêu rõ nhu cầu và cam kết, các quỹ và định chế tài chính cần tham gia từ sớm để hỗ trợ thiết kế cấu trúc vốn và chuẩn hóa các dự án. Các doanh nghiệp của Việt Nam cần đồng hành trong khuôn khổ pháp luật để xử lý điểm nghẽn và tạo điều kiện cho những dự án có chất lượng, có kết quả, có tác động lan tỏa, chuyển từ cơ hội sang dự án và từ đầu tư sang năng lực phát triển mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong các doanh nghiệp, quỹ đầu tư và định chế tài chính Hoa Kỳ cùng Việt Nam biến các ý tưởng hôm nay thành những dự án có thể triển khai, biến những dự án tốt thành dòng vốn dài hạn và biến dòng vốn công nghệ và kinh nghiệm quản trị thành năng suất mới, hạ tầng mới, doanh nghiệp mới và năng lực cạnh tranh mới cho Việt Nam. Đó cũng chính là cách tạo ra những giá trị bền vững cho nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhân dân hai nước.
0: Chiều cùng ngày, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đại diện doanh nghiệp tại Hoa Kỳ.
3: Tiếp bà Ewin Starwell, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc vận hành công ty SpaceX, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị công ty cùng các cơ quan Việt Nam nghiên cứu một cơ chế kết nối vệ tinh dự phòng ứng phó thiên tai, tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam trong các khâu như là phân phối, vận hành, bảo trì đến phát triển các giải pháp ứng dụng chuyên ngành dựa trên kết nối vệ tinh, phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ, tăng cường hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, đào tạo kỹ sư trong các lĩnh vực viễn thông, vệ tinh, thiết kế mạng. Tiếp ông Eric Hapley, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành, thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Murphy Oil, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập đoàn phối hợp chặt chẽ với các đối tác và cơ quan chức năng của Việt Nam để bảo đảm dự án được đưa vào khai thác hiệu quả, đúng tiến độ, cam kết tiếp tục duy trì một môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và có khả năng dự báo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. Tiếp ông Rice Subramaniam, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn FedEx, một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về vận tải hàng không, chuyển phát nhanh, logistics và kết nối thương mại toàn cầu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập đoàn hỗ trợ Việt Nam tham gia vào sinh thái hàng hóa hàng không, không chỉ là một kho hàng đơn lẻ mà cần phát triển đồng bộ các chức năng như là trung tâm khai thác chuyển phát nhanh, kho hàng và kết nối vận tải đa phương thức, hạ tầng thương mại điện tử, các dịch vụ logistics, tăng mạnh kết nối trực tiếp giữa Việt Nam với mạng lưới toàn cầu. Tiếp ông William Nathan Franklin, Chủ tịch kiêm nhà sáng lập tập đoàn Pacifico Energy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự hiện diện và cam kết đầu tư dài hạn của tập đoàn tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, điện gió và điện gió ngoài khơi. Để phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo AI và các ngành công nghệ cao, Việt Nam cần một hệ thống năng lượng ổn định hơn, an toàn hơn, cạnh tranh hơn và ngày càng xanh hơn. Trong bối cảnh đó, điện gió ngoài khơi đóng một vai trò quan trọng. Tiếp ông Peter Gibson, Chủ tịch kiêm nhà sáng lập tập đoàn Nebula Energy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao kết quả hợp tác của tập đoàn với các đối tác Việt Nam thời gian qua, nhấn mạnh các dự án đang tích cực mở rộng, nhiều dự án hạ tầng lớn tại Việt Nam đang được thúc đẩy, đặc biệt là những dự án có sự kết hợp giữa năng lượng sạch và công nghệ số. Mong muốn tập đoàn tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số và năng lượng tái tạo. Tiếp ông Murali Krishna Reddy, Chủ tịch thành viên gia đình Chủ tịch tập đoàn Hetico Camber Pharmaceutical, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập đoàn lấy chuyển giao, tiếp nhận và từng bước làm chủ công nghệ làm trọng tâm của hợp tác, góp phần xây dựng năng lực tự chủ và từng bước đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị dược phẩm khu vực và toàn cầu, hướng tới xây dựng một mô hình hợp tác tiêu biểu, mong muốn các bên tiếp tục duy trì quyết tâm sớm đưa các thỏa thuận thành kết quả cụ thể, thực chất, bền vững, qua đó đóng góp vào nâng cao năng lực tự chủ của ngành dược và chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân Việt Nam. Tại các cuộc tiếp, cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, cam kết tiếp tục mở rộng hợp tác sâu rộng với các đối tác Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi kết thúc các hoạt động trong chuyến công tác tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, tối ngày 23 tháng 9 theo giờ địa phương, tức sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Ottawa bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Louise Arbour. Đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta tại sân bay, về phía Canada có Bộ trưởng Chính phủ, Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel, về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Quang Vinh cùng cán bộ nhân viên đại sứ quán. Tin của phóng viên Việt Cường.
4: Việt Nam và Canada thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21 tháng 8 năm 1973 và đến tháng 11 năm 2017, hai nước xác lập quan hệ đối tác toàn diện nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Canada là nền tảng vững chắc cho phát triển quan hệ kinh tế giữa hai nước. Từ khi xác lập đối tác toàn diện năm 2017, giá trị kim ngạch nhập khẩu giữa hai nước đã tăng trưởng mạnh mẽ. Hiệp định CPTPP đi vào hiệu lực từ tháng 1 năm 2019, đánh dấu giai đoạn mới trong quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước, với thương mại hai chiều tăng trưởng tới 170%. Quan hệ thương mại Việt Nam-Canada đã trở thành điểm sáng trong hợp tác thương mại song phương giữa các nước trong CPTPP. Hiện Việt Nam đang là đối tác thương mại hàng đầu của Canada tại ASEAN. Năm 2025, kim ngạch hai chiều đạt 8,6 tỷ đô la Mỹ. 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch hai chiều đạt gần 5 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư cũng đạt những kết quả đáng ghi nhận. Canada hiện đứng thứ 14 trên tổng số 143 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, với 294 dự án đầu tư còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký FDI đạt gần 5 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, Canada tiếp tục duy trì các dự án ODA cho Việt Nam. Giáo dục và đào tạo là lĩnh vực được chú trọng trong quan hệ song phương, và Canada luôn xác định Việt Nam là thị trường ưu tiên cho hợp tác giáo dục. Hiện có hơn 20.000 du học sinh Việt Nam đang theo học tại Canada. Cộng đồng người Việt Nam tại Canada hiện có khoảng 300.000 người, đã có những đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội và làm phong phú thêm nền văn hóa đất nước Canada tươi đẹp. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hai nước, đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Với bề dày lịch sử của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, với tình cảm nhiều thế hệ lãnh đạo và người dân hai nước dành cho nhau, chắc chắn quan hệ hai nước sẽ tiến xa hơn nữa trong tương lai.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
6: thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
0: Sáng nay, đoàn kiểm tra giám sát số 222 của Bộ Chính trị tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 222 chủ trì hội nghị. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
7: Đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị đánh giá thời gian qua công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của Hải Phòng ghi nhận nhiều chuyển biến rõ nét. Đội ngũ cán bộ các cấp được nâng cao về chất lượng, tư duy đổi mới và năng lực điều hành, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố cảng trong giai đoạn mới. Về tình hình kinh tế xã hội, thành phố tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu khi duy trì mức tăng trưởng ấn tượng ở mức hai con số. Ước tính GDP năm 2026 của Hải Phòng tăng khoảng 12,8%, đứng thứ hai cả nước. Quy mô kinh tế vươn lên thứ ba toàn quốc, thu ngân sách 9 tháng đạt 162.000 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ và đạt khoảng 83% dự toán. Không gian phát triển của thành phố tiếp tục được mở rộng với định hướng hình thành các cực tăng trưởng mới. Bên cạnh những kết quả đạt được tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng khắc phục ngay các điểm nghẽn tồn tại, cần đổi mới mạnh và căn bản về công tác quán triệt triển khai các chủ trương nghị quyết của Đảng. Cần chấm dứt tình trạng phổ biến qua loa hội nghị hình thức ở cấp cơ sở. Các cấp ủy, đặc biệt là cơ quan tham mưu nòng cốt phải vững chắc, hiểu sâu từng chỉ đạo chiến lược của Trung ương. Việc triển khai nghị quyết phải đi đôi với chương trình hành động cụ thể, phân rõ đơn vị chủ trì, nêu rõ nhiệm vụ, ấn định thời gian hoàn thành và cơ chế kiểm tra giám sát định kỳ. Trong tổ chức bộ máy, Thủ tướng đề nghị Hải Phòng cần kiên quyết thực hiện nguyên tắc một việc, một đầu mối chịu trách nhiệm đến cùng, nhằm tránh chồng chéo đùn đẩy trách nhiệm giữa các sở ngành. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ then chốt mang tính đột phá là phải thay đổi căn bản thước đo, đánh giá cán bộ.
8: Các tiêu chuẩn chức danh cũng phải được cụ thể hóa thành năng lực, kết quả cuối cùng ở từng vị trí. Thế chúng ta có khung năng lực rồi, có hệ thống các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá rồi. Chúng ta có vị trí việc làm rồi. Thì cuối cùng là từng vị trí việc làm, từng yêu cầu là phải được đánh giá rất cụ thể. Phải xác định đổi mới đánh giá cán bộ là khâu đột phá, là cuối cùng trách nhiệm, chất lượng và tiến độ và kết quả của cá nhân phải gắn với kết quả của cơ quan đơn vị. Không thể có chuyện là cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cơ quan thì lại không đáp ứng được yêu cầu.
7: Thủ tướng nêu yêu cầu đặt ra cho đội ngũ cán bộ thành phố hiện nay, nhất là người đứng đầu cơ quan địa phương là phải thực sự sâu sát cơ sở, gần dân, thành thạo kỹ năng quản trị trong môi trường số và đủ năng lực gánh vác trách nhiệm phát triển nhanh, bền vững của Hải Phòng trong thời kỳ mới.
8: Khả năng đột phá sáng tạo, đề xuất xử lý những vấn đề khó phát sinh và đề xuất những vấn đề mới, xử lý được việc mới, việc khó. Tới đây, lương, chế độ, chính sách thì cũng không thể cao bằng kể cả hệ số phụ cấp đặc thù, phải đánh giá dựa trên kết quả cuối cùng.
7: Nêu tinh thần chống lợi ích nhóm và kiên quyết cắt bỏ trung gian đẩy giá, Thủ tướng nêu bài toán nhức nhối hiện nay là tình trạng cài cắm chính sách, tạo cơ chế xin cho và dung dưỡng cho các tầng nấc trung gian khiến chi phí đầu vào của nền kinh tế bị đẩy lên cao vô lý. Do đó phải siết chặt kỷ cương, tăng cường kiểm soát quyền lực, thay thế kịp thời những cán bộ yếu kém, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Về chuyển đổi số, Thủ tướng nêu định hướng đặt ra cho Hải Phòng phải triển khai thực chất, có sản phẩm cụ thể, có địa chỉ, ứng dụng và mang lại giá trị kinh tế rõ ràng.
0: Tiếp tục phiên họp thứ 6, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh trọng tâm chuyển từ bảo hộ quyền sang tài sản hóa, thương mại hóa, quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời thích ứng với công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo.
9: Nội dung đáng chú ý trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ là sẽ bãi bỏ 18 thủ tục hành chính và cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh, qua đó giảm thời gian chi phí cho người dân doanh nghiệp trong quá trình đăng ký, xác lập và thực hiện quyền sở hữu trí tuệ. Một thay đổi khác được đưa ra trong dự thảo là chuyển trách nhiệm quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ Khoa học và Công nghệ. Thống nhất với chủ trương đơn giản hóa và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, song Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho rằng, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh phải thực chất và gắn với đổi mới phương thức quản lý nhà nước.
10: Tôi đề nghị tiếp tục rà soát dự thảo luật, tránh đơn giản hóa ở cấp luật, nhưng thủ tục lại tái lập ở văn bản dưới luật. Đồng thời, tiếp tục rà soát dự thảo luật theo hướng chuyển mạnh phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ quản lý hồ sơ sang quản lý dựa trên dữ liệu, rủi ro và trách nhiệm của chủ thể.
9: Nhấn mạnh trọng tâm của lần sửa đổi này là chuyển từ bảo hộ quyền sang tài sản hóa, thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời thích ứng với công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu
11: cần sớm ban hành cái hướng dẫn về sở hữu trí tuệ thống nhất, minh bạch, đặc biệt là đối với tài sản vô hình như là phần mềm, dữ liệu, thương hiệu số. Nếu không, ngân hàng và nhà đầu tư vẫn e ngại sở hữu trí tuệ làm cái tài sản là đảm bảo. Nên có chính sách là ưu đãi thuế tín dụng rõ ràng hơn cho doanh nghiệp sở hữu trí tuệ để mà góp vốn. Rồi tăng cường đào tạo cho kế toán, kiểm toán viên về hạch toán sở hữu trí tuệ để tránh tình trạng có tài sản nhưng không ghi nhận được.
9: Cũng trong sáng nay, cho ý kiến về dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh nguyên tắc dân chủ ở cơ sở không chỉ là người dân được biết, được bàn, tham gia ý kiến, mà quan trọng là ý kiến được tiếp nhận thế nào và kết quả xử lý ra sao. Đồng thời cần xác định rõ cách tính trên 50% nhân dân khi lấy ý kiến bằng nhiều hình thức. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua về nguyên tắc đối với dự thảo nghị quyết quy định về chế độ bảo vệ thẩm phán.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Ban chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan đảng tổ chức phiên họp lần thứ 5 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 3 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm nay. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì phiên họp. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
12: Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận về những kết quả đạt được và thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của công tác chuyển đổi số trong các cơ quan đảng. Trong đó, nhận thức trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan đơn vị địa phương về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi số chưa đầy đủ, chưa gương mẫu, từ đó dẫn đến triển khai chậm, muộn, ảnh hưởng đến tiến độ chung. Bên cạnh đó, năng lực tổ chức thực thi còn hạn chế, nhiều nhiệm vụ cấp bách còn chậm so với thời hạn. Để khắc phục những hạn chế vừa nêu, hướng tới hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm quý 4, kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu
13: các cơ quan địa phương đơn vị phải thiết lập cơ chế quản trị, chất lượng dữ liệu công bố định kỳ, tỷ lệ đúng thiếu, chậm đồng bộ và trách nhiệm của các đơn vị tạo chậm dữ liệu, kiên quyết khắc phục tình trạng cấp tài khoản nhưng không sử dụng, dùng song song văn bản giấy và điện tử kéo dài hoặc là phần mềm có chức năng nhưng không đáp ứng được quy trình thực tế. Và văn phòng Trung ương Đảng rồi các ban xây dựng Đảng, các cơ quan đơn vị phải phối hợp rất chặt chẽ với nhau, tập trung khắc phục triệt để các vấn đề vướng mắc về kỹ thuật mang tính hệ thống của các nền tảng ứng dụng số.
0: Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, sáng nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng đoàn công tác đã đến thăm động viên các bệnh nhi đang chữa bệnh dài hạn tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, phường Dương Nội và Bệnh viện Quân y 103, phường Hà Đông.
12: Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đã gửi món quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới hai bệnh viện để tổ chức đêm rằm Trung thu chia vui với các bệnh nhi, chúc các bệnh nhi đón Tết Trung thu vui vẻ, sớm khỏi bệnh trở về tiếp tục học tập cùng các bạn. Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh nhi trong thời gian tới, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị hai bệnh viện có các giải pháp phù hợp tiếp tục xây dựng phát triển đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này không khí đón Tết Trung thu đang rộn ràng ấm áp khắp các địa phương trên địa bàn thành phố Quảng Ninh. Tại thôn Đồng Đẳng, xã Thống Nhất, một địa bàn miền núi cách xa trung tâm thành phố, đêm Trung thu với các em học sinh có sắc màu rất riêng. Dưới ánh trăng ngày rằm Trung thu, sân trường trở thành không gian của tiếng cười, ánh đèn và những niềm vui phá cỗ tuổi học trò. Ghi nhận của phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
14: Đêm hội trăng ấm đồng quặng tại điểm trường tiểu học và trung học cơ sở Thống Nhất, cơ sở 2 bắt đầu bằng những màn múa lân rộn ràng, hoạt cảnh chú cuội chị Hằng và đoàn rước đèn núi dài theo tiếng chống hội. Nhưng có lẽ điều làm nên nét riêng của đêm Trung thu nơi đây lại đến từ những cô bé, cậu bé người Dao tự tin bước lên sân khấu với điệu múa chuông, nhảy sạp.
15: Em thấy rất vui khi được cô chọn vào đội văn nghệ ạ.
16: Nhà trường tổ chức cho mình những tiết mục văn nghệ, múa lân, dẫn các học trò học sinh đi chơi ạ.
14: Để có một đêm Trung thu trọn vẹn cho các em nhỏ ở Đồng Quặng là sự chung tay của nhiều tấm lòng. 352 xuất quà được trao cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trẻ mầm non. Cùng với đó là 2 suất học bổng, 18 xe đạp và 30 ba lô dành cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với những hoạt động chăm lo trong dịp Trung thu, bước vào năm học mới 2026-2027, Quảng Ninh tiếp tục triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực đối với học sinh như chương trình sữa học đường, hỗ trợ mượn sách giáo khoa và thí điểm đón học sinh bằng xe buýt, hỗ trợ ăn ở đối với học sinh thuộc diện thụ hưởng. Những chính sách này cùng với các hoạt động xã hội hóa, chăm lo trực tiếp tại cơ sở đang tạo thêm điều kiện để trẻ em, nhất là trẻ em vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn có thêm cơ hội học tập và phát triển.
0: Tiếp theo là cụm tin khắc phục mưa lũ tại các địa phương. Sáng nay, ông Mai Hồng Đăng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện trên quốc lộ 28B đoạn qua địa bàn xã có 2 vị trí sạt lở khiến đất đá tràn xuống đường và 4 vị trí

0: Hòa Thịnh, nơi thường xảy ra lũ lên nhanh khi có mưa lớn, hiện có khoảng 300 hectare sắn và hơn 600 hectare lúa bị ngập úng. Trong ngày hôm nay, địa phương đã huy động 15 đoàn viên thanh niên cùng 50 cán bộ chiến sĩ công an và quân sự xã xuống đồng hỗ trợ người dân thu hoạch. Trung đoàn 888 sẽ tăng cường 70 cán bộ chiến sĩ về xã Hòa Thịnh, phối hợp với địa phương đẩy nhanh việc thu hoạch diện tích lúa sắn còn lại, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ. Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh cho biết.
1: Xã đã huy động lực lượng vũ trang của xã bao gồm công an, quân đội và đoàn viên thanh niên cùng với nhân dân thu hoạch sắn lúa, qua đó góp phần giúp bà con nhân dân giảm thiểu thiệt hại tối đa có thể. Bên cạnh đó, xã cũng đã đề nghị lực lượng quân sự tỉnh tăng cường để về địa phương làm công tác dân vận kết hợp với giúp đỡ nhân dân thu hoạch lúa sắn trên địa bàn.
2: Sáng nay, hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an, quân đội và lực lượng địa phương tại Đồng Nai tiếp tục tỏa về các khu vực bị ngập, khẩn trương hỗ trợ người dân di dời tài sản, dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống. Tại xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai, nhiều tuyến đường và nhà dân bị ngập từ 0,5 đến hơn 1 mét, nhiều khu dân cư bị chia cắt do dòng nước chảy xiết. Trên tuyến đường DT767 đoạn qua ấp Sông Mây, xã Bình Minh, nước sông Thao tràn qua đường khiến nhiều vị trí bị ngập sâu, gây thiệt hại lớn cho người dân. Tại các địa phương như phường An Lộc, Trảng Bom, Bình Minh xảy ra tình trạng ngập nặng nhất, hàng trăm cán bộ chiến sĩ được huy động phối hợp với công an xã và lực lượng địa phương nhanh chóng xuống địa bàn, di tản người dân ra khỏi những vùng bị ngập sâu nguy hiểm, hỗ trợ người dân khắc phục các sự cố sập tường, che chắn, đắp khoảng 300 mét bờ ao nuôi cá, di dời tài sản giúp người dân ra khỏi vùng bị ngập. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết.
3: Quý vị và các bạn thân mến, mưa lớn tiếp tục là diễn biến đáng chú ý từ miền Trung xuống Nam Bộ trong hôm nay. Trong khi Bắc Bộ có mưa rông rải rác, trưa chiều mưa giảm, trời có những khoảng nắng. Từ Quảng Trị và đến thành phố Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi, mưa to đến rất to và rông. Lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 200mm và nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp đô thị. Từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị, trưa chiều và tối nay vẫn có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa từ 40 đến 80, cục bộ có nơi trên 100mm. Phía Nam Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng cũng có mưa vừa, mưa to. Từ đêm nay, mưa lớn giảm dần. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều và tối nay tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80, có nơi trên 150mm. Trong khi đó, Bắc Bộ sau những cơn mưa rào và dông buổi sáng, trưa chiều mưa giảm nhanh, trời có nắng gián đoạn. Hà Nội chiều nay có lúc hửng nắng, nhiệt độ 30 đến 32 độ. Về tối, mưa rào và dông có thể xuất hiện trở lại.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump và đệ nhất phu nhân tối qua theo giờ địa phương đã ra tận chân cầu thang máy bay tại căn cứ không quân Andrews ở bang Maryland để đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân trong chuyến thăm 3 ngày. Phía Mỹ tổ chức nghi lễ đón tiếp trọng thể với thảm đỏ, đội danh dự gồm 21 người bố trí hai bên thảm đỏ, màn bay qua của hai máy bay ném bom B-1 cùng nghi thức trình quốc kỳ cử quốc ca hai nước trong tiếng Đại Bác. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
4: Đây là cử chỉ ngoại giao hiếm thấy tại Washington trong một thập niên gần đây. Trước đó, cựu Tổng thống Barack Obama từng ra căn cứ Liên hợp Andrew để đón giáo hoàng Francis năm 2015. Còn ông Trump đón Tổng thống Nga Vladimir Putin trên đường băng tại Alaska năm 2025. Trọng tâm của chuyến thăm sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 9, tham gia cuộc hội đàm. Hai bên dự kiến tập trung thảo luận khả năng gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại hiện nay, dự kiến sẽ hết hiệu lực vào ngày 10 tháng 11. Washington và Bắc Kinh vẫn còn bất đồng về thời hạn gia hạn cũng như phạm vi các biện pháp thuế quan có thể điều chỉnh. Trí tuệ nhân tạo cũng được dự báo là một nội dung quan trọng. Các nội dung khác được thảo luận bao gồm kiểm soát công nghệ, nguồn cung đất hiếm, vấn đề Đài Loan và tình hình Trung Đông. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump sẽ sớm đưa ra quyết định đối với gói bán vũ khí mới trị giá 14 tỷ đô la cho Đài Loan. Theo chương trình, ngày 25 tháng 9, Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên sẽ trở lại Nhà Trắng dự tiệc trà với Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân. Hai nhà lãnh đạo sau đó sẽ dự kiến thăm cơ quan lưu trữ quốc gia Mỹ trước khi Chủ tịch Trung Quốc kết thúc chuyến thăm.
2: Về quan hệ thương mại, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại thêm 2 tháng đến ngày 10 tháng 1 năm 2027. Trong một tuyên bố, ông Bessent thông báo giới chức hai nước đã đạt được thỏa thuận gia hạn trong cuộc gặp ngày 23 tháng 9. Ông cho biết hai bên đã thảo luận khả năng đạt được một thỏa thuận lớn hơn thay vì chỉ giải quyết từng vấn đề nhỏ lẻ. Về quan hệ Mỹ-Nga bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã hội đàm trong khoảng một giờ thảo luận về quan hệ song phương, cuộc xung đột Nga-Ukraine.

0: và một số vấn đề quốc tế.
1: Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh sự cần thiết phải nhanh chóng cải thiện quan hệ Nga-Mỹ trên cơ sở các thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo hai nước. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì tiếp xúc thông qua Bộ Ngoại giao về các vấn đề được đề cập. Liên quan các vấn đề quốc tế, hai ngoại trưởng đã thảo luận tình hình Trung Đông, khu vực Trung Caucasia, Mỹ Latin, Caribe cùng một số vấn đề liên quan đến luật pháp quốc tế. Phát biểu sau cuộc hội đàm, ông Rubio cho biết Mỹ đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 dự kiến diễn ra tại Miami vào tháng 12 tới. Ông Rubio bày tỏ hy vọng Tổng thống Putin sẽ nhận lời mời. Ngoại trưởng Mỹ cho biết hai bên không thảo luận về khả năng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga mới, đồng thời nhấn mạnh một cuộc gặp như vậy cần được chuẩn bị kỹ lưỡng.
0: Trong lúc lệnh ngừng bắn toàn diện giữa Nga và Ukraine vẫn chưa thành hiện thực, những vấn đề đề xuất ngừng giao tranh trên từng lĩnh vực cụ thể đang được nhắc đến nhiều hơn. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết cả Nga và Ukraine đều bày tỏ sự quan tâm tới một lệnh ngừng bắn có giới hạn, trước mắt tập trung vào năng lượng và ngũ cốc. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
2: Phát biểu với báo giới tại New York, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết vấn đề ngừng bắn có giới hạn đã xuất hiện trong nhiều cuộc trao đổi gần đây của Mỹ với cả Nga và Ukraine. Theo ông, một thỏa thuận như vậy sẽ không thể chấm dứt cuộc chiến, nhưng có thể giảm bớt những tác động của xung đột và tạo nền tảng cho một thỏa thuận rộng hơn. Tôi nghĩ cả hai bên đều đã bày tỏ sự quan tâm đến một lệnh ngừng bắn có giới hạn, bao gồm các vấn đề về ngũ cốc và năng lượng. Tất nhiên điều này sẽ không dễ dàng thực hiện, nhưng nó có tiềm năng làm giảm bớt một phần áp lực toàn cầu đang nảy sinh từ cuộc xung đột này. Trong số những lĩnh vực được nhắc đến, năng lượng có thể là một phép thử đặc biệt khó khăn. Ukraine lo ngại các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống điện khi mùa đông đến, trong khi Nga cũng đang phải đối mặt với các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở trong ngành dầu khí. Với Ukraine, bên cạnh năng lượng, an toàn hàng hải tại Biển Đen cũng đang được đặt vào chương trình nghị sự. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết,
3: We need diplomacy and we need
2: nhiều bên đã tham gia vào nỗ lực bảo đảm an ninh lương thực và an toàn hàng hải tại Biển Đen. Ai Cập, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra các phương án cụ thể cho chúng tôi và các đề xuất này đã được văn bản hóa. Chúng tôi tán thành lộ trình có thể mang lại an ninh và hiện đang chờ đợi phản hồi từ phía Nga. Những thỏa thuận về năng lượng, ngũ cốc hay an toàn hàng hải có thể chưa giải quyết được cuộc xung đột, nhưng đang được đặt lên bàn như những bước đi giới hạn có khả năng mở đường cho một thỏa thuận rộng hơn.
0: Triều Tiên hôm nay cho biết đã thử nghiệm hệ thống tên lửa đa nòng có thể phóng theo loạt cỡ nòng 240mm phiên bản nâng cấp, sử dụng hệ thống dẫn đường chính xác tự động. Phóng viên Bích Thuận đưa tin.
4: Cuộc thử nghiệm diễn ra vào ngày 22 tháng 9 dưới sự chỉ đạo của chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế thứ hai Ko Pyong Hyun và có sự giám sát của một số quan chức quân sự, trong đó có nguyên soái Park Jong Chol. Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, hệ thống dẫn đường chính xác tự động đã được sử dụng cho hệ thống tên lửa có điều khiển cỡ nòng 240mm phiên bản nâng cấp này. Các tên lửa được nâng cấp có khả năng tấn công các mục tiêu cách xa 100km ở chế độ bay theo quỹ đạo và các mục tiêu cách xa 115km ở chế độ bay lượn kết hợp. KCNA cho biết, cuộc thử nghiệm đã chứng minh độ chính xác và ưu thế vượt trội của tên lửa, trong khi các quan chức quân sự nước này cho rằng việc phát triển các tên lửa có điều khiển với tầm bắn mở rộng đảm bảo sự thay đổi mạnh mẽ về khả năng sẵn sàng hỏa lực dọc biên giới phía Nam. Nguyên soái Park Jong-chol đã nhấn mạnh sự cần thiết phải làm cho kẻ thù nhận thức rõ Triều Tiên đã thay thế toàn bộ phương tiện tấn công tầm xa của lực lượng vũ trang bằng các loại hiện đại nhất trong thời gian ngắn nhất. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho rằng cuộc thử nghiệm hệ thống vũ khí chiến đấu mới này đã chứng minh cho năng lực công nghệ quốc phòng tiên tiến của Triều Tiên. Việc sở hữu công nghệ này có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng sẵn sàng chiến đấu của nước này và quá trình phát triển của lực lượng vũ trang trong tương lai.
0: Sân bay quốc tế Sydney và nhiều cảng hàng không khác trên khắp Australia đối mặt với nguy cơ gián đoạn hoạt động trong ngày hôm nay khi hàng trăm nhân viên an ninh và nhân viên mặt đất đồng loạt đình công đòi cải thiện tiền lương, điều kiện làm việc và việc làm ổn định.
1: Công đoàn công nhân vận tải cho biết khoảng 400 nhân viên an ninh thuộc nhà thầu Cities tại sân bay Kingsford Smith ở Sydney hôm nay tiến hành đình công trong 2 khung giờ, từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 và 18 giờ đến 20 giờ. Cùng thời điểm khoảng 500 nhân viên mặt đất thuộc Qantas Group Service phụ trách vận tải hàng hóa và dịch vụ Qantas Link đình công 24 giờ. Ban quản lý sân bay Sydney thông báo phối hợp với các bên để giảm thiểu gián đoạn và bảo đảm an toàn cho hành khách, đồng thời khuyến cáo hành khách đến sân bay sớm và theo dõi thông báo của các hãng hàng không. Qantas cũng cho biết đã triển khai kế hoạch dự phòng nhằm duy trì hoạt động.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo là tiết mục Lao động Công đoàn với nội dung Đổi mới hoạt động công đoàn, tăng cường chăm lo cho người lao động.
6: Lao động Công đoàn.
2: Lao động Công đoàn.
7: Thưa quý vị và các bạn, từ tháng 9 này, công chức viên chức làm việc tại bộ phận một cửa ở Cà Mau được hỗ trợ 1 triệu đồng một người mỗi tháng cùng 2 triệu đồng một năm tiền may đồng phục, tổng cộng là 14 triệu đồng một người mỗi năm. Chính sách do Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành áp dụng tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh và cấp xã, phường nhằm động viên đội ngũ cán bộ trong bối cảnh khối lượng công việc tăng cao. Chính sách này được kỳ vọng góp phần nâng chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp và đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số.
8: Trong hai ngày 15 và 16 tháng 9 vừa qua tại Đà Nẵng, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam khai mạc hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn toàn quân năm 2026. Các đại biểu được cập nhật những nội dung về đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động, công tác tài chính công đoàn và kỹ năng nâng cao hiệu quả hoạt động tại cơ sở. Hội nghị cũng triển khai đề án thúc đẩy xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc giai đoạn 2025-2030. Theo Ban Công đoàn Quốc phòng, trước yêu cầu đổi mới tổ chức, phương thức sản xuất và quan hệ lao động, cán bộ công đoàn cần đổi mới tư duy, sâu sát cơ sở, nâng cao khả năng tham mưu và xử lý các vấn đề phát sinh, góp phần nâng chất lượng hoạt động công đoàn trong quân đội.
7: Dịp Tết Trung thu năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng dành 8.000 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng tặng con đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Riêng chương trình đêm hội trăng rằm vừa được tổ chức tại Nhà văn hóa Lao động thành phố và phường Bàn Thạch đã trao 600 phần quà. Các em còn được xem múa lân văn nghệ, tham gia trò chơi phá cỗ Trung thu. Hoạt động nhằm mang đến cho con công nhân, người lao động một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết.
9: Nhằm thiết thực chăm lo, chia sẻ và động viên trẻ em là con của đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, giúp các em có thêm niềm vui, động lực để tiếp tục phấn đấu trong học tập và rèn luyện. Mỗi điểm tổ chức thì mời 300 cháu đến dự tham gia các hoạt động và nhận quà.
8: Số liệu thống kê cho thấy toàn thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 400.000 tài xế và người giao hàng đang hoạt động cho các nền tảng đặt xe trực tuyến. Nhóm lao động này đang đối mặt với nhiều rủi ro và chưa có đảm bảo đầy đủ về bảo hiểm xã hội, tai nạn, ốm đau, thai sản, hưu trí. Tại hội thảo An sinh cho tài xế xe công nghệ, thực trạng và giải pháp diễn ra mới đây, các đại biểu tham dự đã đề xuất làm rõ quan hệ giữa tài xế và các nền tảng, tăng cơ chế đối thoại, thương lượng về thu nhập, tỷ lệ chiết khấu, điều kiện làm việc, đồng thời mở rộng diện tham gia bảo hiểm xã hội nhằm lấp đầy khoảng trống an sinh cho lực lượng lao động nền tảng.
7: Thưa quý vị, câu chuyện các tài xế Grab cho thấy những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.
10: Một ngày mười mấy tiếng đồng hồ, gấp đôi, thậm chí gấp ba với những người đang làm việc bình thường, chúng tôi chưa được gọi tên mình cho đúng. Mất toàn bộ những cái quyền lợi của những người lao động bình thường.
11: Số lượng mà tham gia vào lĩnh vực xe công nghệ chuyển hàng ấy, càng ngày càng lớn. Và như thế nó tạo ra một cái khoảng trống về an sinh xã hội rất là lớn khi mà những người lao động phải tự túc tất cả các phương tiện, tự lo trang trải cuộc đời sống và phía sau lưng của họ, không phải chỉ bản thân họ mà là cả gia đình. Về mặt lâu dài, khi mà họ không còn có sức lao động nữa thì như vậy thì nó kéo theo cả một hệ quả xã hội.
7: Chạy sẽ liên tục 13 đến 15 giờ, không ngày nghỉ hay chế độ an sinh, bị mất thưởng nếu từ chối nhận chuyến. Các tài xế công nghệ đang phải trả một cái giá khá đắt cho giấc mơ tự chủ, linh hoạt thời gian làm việc. Việc vừa qua, nhiều tài xế Grab kêu gọi tắt ứng dụng để phản đối chính sách phí và chiết khấu cho thấy mâu thuẫn không còn là chuyện riêng giữa nền tảng và từng đối tác.
12: Tài xế công nghệ có thể kiếm 15 triệu đồng mỗi tháng mà không cần bằng cấp. Tuy nhiên, đó là doanh thu sau 13 đến 14 giờ chạy xe mỗi ngày. Nếu chỉ làm 8 giờ, tài xế chỉ đạt khoảng 6 triệu đồng một tháng, chưa trừ xăng, sửa xe và các chi phí khác. Trong khi giá cước không tăng tương ứng với chi phí sinh hoạt, có chuyến hiện chỉ trả khoảng 2.000 đồng một km so với 3.000 đồng một km năm 2015. Để bù đắp thu nhập, Nhiều tài xế phải chạy từ 5 giờ đến 22 giờ, gần như không có ngày nghỉ, có người chỉ dừng lại khi đổ bệnh. Theo ông Sen, việc chưa có cách định danh rõ ràng khiến quyền lợi của họ còn nhiều hạn chế. Theo nghiên cứu của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội, thực hiện với hơn 400 tài xế tại TP.HCM năm 2020, cần nghiên cứu bổ sung quy định về lao động nền tảng trong Luật Bảo hiểm Xã hội. Trước mắt, các cơ quan chức năng có thể nghiên cứu vận dụng những quy định hiện hành để bảo vệ quyền lợi chính đáng của tài xế. Bên cạnh đó, cần hình thành cơ chế đại diện và thương lượng cho lao động nền tảng. Đối thoại ba bên giữa cơ quan quản lý, nền tảng và đại diện tài xế có thể góp phần giải quyết các vấn đề về thu nhập, tỷ lệ chiết khấu, điều kiện làm việc và an sinh.
7: Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hơn 1 triệu người thường xuyên làm việc trên các nền tảng gọi xe công nghệ, nhiều người coi đây là sinh kế chính. Khi tài xế chịu sự điều phối việc nhận chuyến, giá dịch vụ và tỷ lệ chia sẻ doanh thu, câu hỏi về bản chất quan hệ lao động, quyền lợi, an sinh và trách nhiệm khi rủi ro xảy ra cần được trả lời bằng chính sách. Quý vị và các bạn vừa nghe tiết mục Lao động và Công đoàn.
13: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
14: Trang tin đầu tư tài chính.
15: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 142.500.000 đồng, bán ra là 145.500.000 đồng một lượng, còn giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.295 USD một ounce.
16: Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.635 đồng đổi một đô la Mỹ. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào 25.780 đồng và bán ra 26.227 đồng một đô la Mỹ.
15: Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất người mua trả góp nhà ở thương mại giá phù hợp được tiếp cận vốn vay ưu đãi tại các tổ chức tín dụng theo quy định của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Trước mắt, hiệp hội đề cập gói tín dụng 145.000 tỷ đồng do 9 ngân hàng thương mại tự nguyện đóng góp với mức lãi suất được nêu là 5,9% một năm. Như vậy, nếu các đề xuất được tiếp thu, người mua có thể tiếp cận một số sản phẩm nhà ở với mức giá được kiểm soát theo cơ chế riêng, có khả năng tiếp cận tín dụng ưu đãi, nhưng đồng thời vẫn được bảo đảm quyền chuyển nhượng khi đã hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận.
16: Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối quý 2 năm nay, tiền gửi thanh toán của cá nhân tại các ngân hàng đạt khoảng 1,22 triệu tỷ đồng. So với quý 1 năm 2026, số dư này đã tăng nhẹ, song vẫn thấp hơn mức ghi nhận cùng kỳ năm 2025. Tiền gửi thanh toán được thống kê là các khoản tiền gửi không kỳ hạn còn hoạt động của cá nhân mở tại ngân hàng, chủ yếu phục vụ thanh toán qua thẻ và các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt khác. Với đặc tính có thể sử dụng ngay cho giao dịch, đây là lượng tiền khách hàng thường duy trì để đáp ứng nhu cầu chi tiêu và thanh toán thường xuyên.
15: Xin chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, nhà đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng nên khối lượng giao dịch chưa có sự cải thiện và các chỉ số chính liên tục giằng co quanh mốc 1.785 điểm. Các cổ phiếu trong rổ VN30 phần lớn đều giảm, cụ thể là VIC, FPT và HPG. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 22,4 điểm, còn 1.779,25 điểm. HN Index giảm 2,71 điểm. Còn 273,74 điểm.
14: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
17: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
16: Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 9, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên khoảng 3,75 đến 4% một năm. Trái với lo ngại, phiên ngay sau đó, VN Index vẫn tăng gần 13 điểm. Nhưng cho đến phiên hôm qua, 23 tháng 9, chỉ số giảm hơn 15 điểm, lùi sát mốc 1.800 điểm. Khối ngoại bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh. Các chuyên gia phân tích cho rằng, nhà đầu tư cần đặc biệt quan tâm đến những diễn biến thị trường trong thời gian tới.
15: Lãi suất điều hành của Mỹ cao làm đồng đô la Mỹ mạnh lên, kéo ngược dòng vốn ngoại mà thị trường kỳ vọng từ nâng hạng. Tuy nhiên, điều thị trường quan tâm là lộ trình lãi suất phía trước. Ông Lưu Trí Kháng, trưởng phòng tự doanh công ty chứng khoán Kirin, cho biết.
18: Giới đầu tư thường kỳ vọng theo cái việc là hoạch định cái việc là đường cong lãi suất tiếp theo như thế nào, chứ không phải là con số cụ thể cái mức tăng là 25 điểm phần trăm. Vì vậy cho nên là nhà đầu tư cần phải chú ý là cái tỷ lệ đồng thuận giữa cuộc họp của Fed với cái việc là tăng lãi suất hay là giữ nguyên là cái tỷ lệ nó có cao hay không. Cái việc là dự báo kinh tế cũng như là khả năng tăng giảm lãi suất trong cái trung hạn thì nhà đầu tư cần đặc biệt cần quan tâm.
15: Ở trong nước, lãi suất Mỹ tác động đến chứng khoán chủ yếu qua tỷ giá và dư địa chính sách tiền tệ. Nhiều chuyên gia cho rằng tác động của quyết định tăng lãi suất đến chứng khoán Việt Nam tương đối hạn chế. Thị trường trong nước có xu hướng phản ứng với lộ trình chính sách trong tương lai nhiều hơn là với quyết định lãi suất. Do vậy, diễn biến mới nhất không nên nhìn nhận như một yếu tố tiêu cực. Ông Nguyễn Đức Khang, trưởng phòng phân tích công ty chứng khoán Pinergy cho rằng:
19: Nếu như chúng ta tiếp tục mà duy trì cái mặt bằng chính sách tiền tệ nới lỏng thì điều này với cái lãi suất của Mỹ mà tiếp tục ở neo cao như thế này thì nó sẽ tạo nên cái áp lực lên cái tỷ giá của chúng ta. Và điều này thì sẽ là một cái bài toán có thể nói là rất là thách thức đối với cả chính phủ nói chung và đặc biệt là ngân hàng nhà nước nói riêng.
15: Ở góc nhìn vĩ mô, nhóm phân tích công ty chứng khoán ACB cho rằng quyết định của Fed chưa làm thay đổi động lực tăng trưởng cơ bản của kinh tế Việt Nam, vốn đang được hỗ trợ bởi sản xuất, FDI và đầu tư công. Tác động tiêu cực từ việc Fed tăng lãi suất chủ yếu đi qua kênh chi phí vốn, chứ không phản ánh sự suy yếu tức thời trong triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp.
20: Thưa quý vị và các bạn, trong ngày thi đấu hôm nay tại ASEAN 20, đoàn thể thao Việt Nam có tấm huy chương bạc đầu tiên sau khi vận động viên Đinh Văn Tâm để thua Wang Zhangming của Trung Quốc với tỷ số 0-2 trận chung kết Wushu su nội dung tán thủ hạng 56kg nam. Bốn vận động viên của đội tuyển rowing là Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông giành huy chương đồng nội dung thuyền bốn nữ mái chèo đơn. Kinh ngư Nguyễn Huy Hoàng về đích đầu tiên ở loạt bơi chung kết nhóm B nội dung 800m tự do nam với thành tích 7 phút 57 giây 39. Giờ đây là loạt bơi nhóm B phân hạng, thành tích 7 phút 57 giây 39 chưa thể giúp Huy Hoàng tranh chấp huy chương trực tiếp. Anh phải chờ kết quả chung kết nhóm A diễn ra chiều tối nay mới biết được thứ hạng chung cuộc.
21: Còn trong ngày thi đấu hôm qua, các tuyển thủ của chúng ta mang về 5 huy chương đồng. Bộ ba Bùi Thúy Thu Thủy, Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh giành huy chương đồng, đồng đội nội dung 10m súng ngắn hơi nữ. Dương Thúy Vi của đội tuyển Wushu đoạt huy chương đồng, nội dung kiếm thuật, thương thuật nữ. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác.
20: Hiện tại đội tuyển Việt Nam đang có mặt tại Indonesia, chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Theo lịch thi đấu, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ lần lượt gặp các đối thủ Philippines vào ngày 26 tháng 9, Thái Lan 29 tháng 9 và Pakistan ngày 2 tháng 10. Đánh giá về bảng đấu, hậu vệ Cao Pendon Quang Vinh cho rằng:
22: Đó là một bảng đấu khó khăn. Chúng tôi sẽ cống hiến hết sức để cạnh tranh vị trí nhất bảng. Chúng tôi muốn giành chiến thắng trong các trận đấu. Chúng tôi muốn vô địch giải đấu. Toàn đội rất giàu tham vọng. Vì vậy, chúng tôi sẽ làm tất cả để giành chức vô địch. To do everything for the
21: country. Chiều nay tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, đội tuyển U16 Việt Nam sẽ đá trận ra quân giải bóng đá U16 quốc tế CFA Team China 2026. Tiếp đó là trận gặp chủ nhà Trung Quốc vào ngày 27 tháng 9 và Kyrgyzstan vào ngày 30 tháng 9. Bốn đội tham dự giải đá vòng tròn một lượt tính điểm để tìm ra đội vô địch.
20: Chung kết giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 51 vì hòa bình 2026 diễn ra vào sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 9 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là một trong các hoạt động thể thao trọng điểm của thành phố chào mừng 72 năm ngày giải phóng thủ đô, 27 năm Hà Nội được UNESCO công nhận là thành phố vì hòa bình. Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội, kiêm Tổng biên tập báo Hà Nội mới cho biết:
23: Nét mới của kỳ giải năm nay là 126 xã phường, hơn 100.000 vận động viên đã tham gia giải chạy từ cơ sở. Và trên giải chạy cơ sở chúng ta đã lựa chọn được 3.000 vận động viên để tham gia kỳ giải chạy vòng chung kết. Chúng tôi hy vọng rằng qua cái vòng chung kết này để phát hiện những nhân tố mới để bổ sung vào đội ngũ là vận động viên thành tích cao của thủ đô Hà Nội.
20: Giải chạy tổ chức các nội dung thi đấu từ 1 đến 5 vòng Hồ Hoàn Kiếm dành cho các đối tượng là học sinh nam nữ, trung học cơ sở và trung học phổ thông khối quận, huyện, thị xã, các trường đại học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, người nước ngoài, lực lượng vũ trang, vận động viên đội tuyển điền kinh các tỉnh, thành phố.
21: Sáng sáng mai, UEFA Nations League mùa giải 2026-2027 chính thức khởi tranh. Tâm điểm của lượt trận mở màn là cuộc đọ sức giữa Đức và Hà Lan tại nhóm 2, bảng A, diễn ra trên sân Johan Cruyff ở thủ đô Amsterdam của Hà Lan. Hà Lan và UEFA Nations League mùa giải này là thử thách đầu tiên của ông Jurgen Klopp trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức. nhà cầm quân sinh năm 1967, cho rằng
20: đây sẽ là một trận đấu khó khăn cho các cầu thủ của chúng tôi, vì đối thủ thật sự rất mạnh, sở hữu nhiều tài năng lớn cùng những ngôi sao xuất sắc. Thật đáng kinh ngạc khi thấy đội tuyển Hà Lan có trong tay nhiều cầu thủ đẳng cấp đến vậy. Nếu muốn giành kết quả tốt, chúng tôi phải tiếp cận trận đấu này như một trận derby thực thụ. Với chúng tôi, đây là điểm khởi đầu cho một hành trình mới. Chúng tôi muốn có một sự khởi đầu thuận lợi.
21: Ở phía bên kia, UEFA Nations League cũng là giải đấu đầu tiên Xavi giữ cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hà Lan. Nhà cầm quân sinh năm 1980 rất muốn cùng các cầu thủ của mình giành được kết quả tốt ở trận ra quân.
20: Chúng tôi sẽ tập trung vào trận đấu ngày mai và thể hiện những gì tốt nhất. Chúng tôi đã tập luyện, chuẩn bị tốt và tất cả đã sẵn sàng. Đây là trận đấu quan trọng và chúng tôi muốn giành được kết quả tốt. Đức đang là đội bóng hàng đầu châu Âu và là thử thách lớn đối với chúng tôi. Chúng ta không biết trước được điều gì sẽ xảy ra trong một trận đấu bóng đá, nhưng tôi cảm thấy vui với những gì các cầu thủ đã thể hiện trong lúc tập luyện.
21: Cùng bảng đấu này, Serbia đọ sức với Hy Lạp, còn tại bảng A nhóm 4, tuyển Na Uy đấu Đan Mạch. Bồ Đào Nha gặp xứ Wales.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía Nam có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
13: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Dự tọa đàm với các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các hiệp hội doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và các cơ quan quản lý, biến ý tưởng thành dự án cụ thể, gắn yêu cầu thực tiễn với quá trình hoàn thiện chính sách của Việt Nam. Sau khi kết thúc các hoạt động trong chuyến công tác tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Ottawa bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada, Louise Arbour. Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 222 của Bộ Chính trị yêu cầu Hải Phòng cần kiên quyết thực hiện nguyên tắc một việc một đầu mối chịu trách nhiệm đến cùng nhằm tránh chồng chéo đùn đẩy trách nhiệm giữa các sở ngành, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ then chốt mang tính đột phá là phải thay đổi căn bản thước đo đánh giá cán bộ. Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, sáng nay nhiều trường ở khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa đã cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường bị ngập, nước chảy xiết, một số trường phân hiệu bị nước tràn qua sân. Tổng thống Mỹ Donald Trump và đệ nhất phu nhân đã ra tận chân cầu thang máy bay để đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân. Phía Mỹ tổ chức nghi lễ đón tiếp trọng thể với thảm đỏ, màn bay của hai máy bay ném bom B-1 cùng nghi thức trình quốc kỳ, cử quốc ca hai nước trong tiếng Đại Bác. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ tin tưởng hai cường quốc có thể tìm ra cách thức xây dựng quan hệ tốt đẹp trong kỷ nguyên mới. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Lan Anh, Thanh Trường, Thu Hòa tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
0: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
3: Việt Anh rất vui khi được gặp lại quý vị thính giả trong chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh. Chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng Dược liệu Thái Dương của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương đã luôn đồng hành cùng chuyên mục. Thông tin chi tiết về sản phẩm có tại hotline 1800 1799. Thưa quý vị, cái răng, cái tóc là góc con người. Một hàm răng sáng đẹp sẽ giúp bạn có một nụ cười tự tin hơn. Cùng với tác động của thức ăn, đồ uống và thói quen vệ sinh răng miệng chưa tốt, khiến răng dần mất độ sáng bóng. Khi đó, một số người tìm đến phương pháp tẩy trắng răng. Điều đáng nói là bên cạnh những phương pháp được thực hiện tại các cơ sở uy tín, thì một số người lại lựa chọn các loại bột tẩy trắng răng cấp tốc với đặc tính bào mòn mạnh. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cảnh báo, điều này có thể lợi bất cập hại.
4: Nó sẽ làm răng nhạy cảm và ê buốt. Khi mà các lớp men bảo vệ bị mỏng đi thì các cái ống ngà răng lộ ra và khiến bạn cảm thấy là đau buốt khi ăn uống đồ nóng, đồ lạnh hoặc là đồ chua. Răng dễ bị xỉn màu hơn vì các men răng xốp và mỏng sẽ khiến cho răng dễ hấp thu các cái màu từ thực phẩm như là trà, cà phê, nước ngọt vân vân, dẫn đến tình trạng của răng của chúng ta sẽ nhanh bị ố vàng trở lại và khó xử lý hơn. Tiếp theo là tăng nguy cơ sâu răng. Khi làm mất cái lớp bảo vệ cứng chắc nhất thì vi khuẩn dễ dàng tấn công vào các cái lớp bên trong và gây ra tình trạng sâu răng cũng như là các bệnh lý về tủy răng.
3: Do đó, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh khuyến cáo, thay vì lạm dụng các loại bột tẩy trắng răng cấp tốc thì mọi người nên lựa chọn các loại kem đánh răng dược liệu có cơ chế làm sạch, làm sáng răng một cách tự nhiên, lành tính.
4: Khi chúng ta đánh răng, ngoài những cái việc mà đánh răng đúng cách thì chúng ta nên sử dụng cái kem đánh răng từ thảo dược thì nó sẽ có ưu thế là nó là những chất tẩy rất là nhẹ, rất là dịu, an toàn cho răng của chúng ta, không bị mài mòn các men răng. Và đặc biệt là trong các thành phần này còn có những cái như là nano bạc hoặc là cái cây lược vàng thì nó sẽ có cái tác dụng hỗ trợ trong việc kháng khuẩn, hạn chế viêm nhiễm rất là tốt, nên là nó cũng hỗ trợ trong việc ngăn ngừa những cái tình trạng như là viêm níu răng hoặc là tụt lợi.
3: Thưa quý vị, với sự kết hợp giữa thảo dược truyền thống và công nghệ hiện đại, kem đánh răng Dược liệu Thái Dương giúp hỗ trợ làm sạch mảng bám, vết ố vàng trên răng, giữ răng luôn sáng bóng tự nhiên mà không gây mòn răng. Trong đó, nổi bật là thành phần nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp kháng khuẩn, hỗ trợ làm sạch khoang miệng, hạn chế nguy cơ viêm nhiễm răng lợi, cho hơi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Còn cây lược vàng giúp làm sạch và hỗ trợ làm dịu niêm mạc, hạn chế viêm nhiễm ở răng, lợi, lưỡi, hữu ích với cả những trường hợp bị nhiệt miệng, hôi miệng. Sản phẩm còn hỗ trợ chăm sóc nướu, hạn chế tình trạng tụt lợi, chảy máu chân răng, cho răng chắc khỏe. Tới đây, chúng tôi xin được cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng Dược liệu Thái Dương của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương, giải pháp giúp ngăn ngừa mảng bám gây bệnh nhà trù, hỗ trợ khử mùi hôi miệng, giữ răng sáng bóng tự nhiên, đồng thời chăm sóc răng, lợi và khoang miệng mỗi ngày. Quý vị cần tham khảo thông tin về sản phẩm, mời gọi tới hotline 1800 1799. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Bản tin nông nghiệp.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự VOV1 với những nội dung chính sau. 249 thông báo về các biện pháp an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh. Xuất khẩu chè 8 tháng giảm do thời tiết không thuận lợi. Cần Thơ chỉ đạo khẩn trương ứng phó với mưa, bão và chiều cường. Bây giờ là thông tin chi tiết. Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam thông tin, từ đầu năm đến nay, các thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam gồm Trung Quốc, Liên minh châu Âu và khu vực Trung Đông, châu Phi.
2: đã đưa ra 249 thông báo về các biện pháp an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh. Những thay đổi về tiêu chuẩn cho thấy nông sản xuất khẩu cần được kiểm soát chặt chẽ ngay từ vùng nguyên liệu đến kiểm nghiệm dư lượng trước khi được đưa ra thị trường. Ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam lưu ý.
6: Đầu tiên phải cập nhật. Cái giải pháp thứ hai là dự báo Trung Quốc hiện nay đang mở ra tới 2.589 sản phẩm. Ngoài những sản phẩm tươi thì những cái sản phẩm chế biến và những cái sản phẩm cho phép nhập khẩu thì chúng ta phải khai thác thêm các cái nhóm sản phẩm đấy nữa. Rồi các nhóm thị trường Trung Đông, Châu Phi, thị trường Hala đấy, cho người đạo Hồi đấy cũng rất quan trọng. Thì những cái sản phẩm mà chúng ta cũng đã xuất đi các nước thì chúng ta phải mở rộng thêm thị trường để chúng ta đi bằng nhiều kênh, chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu xuất khẩu nông sản.
2: Xuất khẩu chè của Việt Nam 8 tháng đầu năm 2026 giảm do thời tiết không thuận lợi tại các vùng sản xuất chè trọng điểm, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm. Trong bối cảnh xuất khẩu chè sang các thị trường truyền thống giảm, ngành chè Việt Nam có xu hướng dịch chuyển sang các thị trường cao cấp, đòi hỏi tiêu chuẩn, chất lượng cao. Trong 8 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu chè của Việt Nam sang các thị trường Nga, Hoa Kỳ, khu vực Trung Đông ghi nhận mức tăng trưởng cao cả về chất lượng và giá trị. Vĩnh Long hiện có gần 123.000 ha dừa, trong đó có hơn 30.000 ha được chứng nhận hữu cơ với 151 doanh nghiệp chế biến các sản phẩm từ dừa. Tỉnh đang định hướng mở rộng vùng nguyên liệu hữu cơ, đồng thời nghiên cứu thí điểm sản xuất than sinh học từ phụ phẩm vỏ dừa. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2026, tỉnh phát triển thêm hơn 13.300 ha dừa hữu cơ, nâng diện tích lên hơn 44.000 ha, chiếm hơn 30% tổng diện tích dừa toàn tỉnh. Nhằm giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lớn kết hợp với chiều cường dâng cao trong những tháng cuối năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu cơ quan đơn vị địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, chủ động phối hợp trao đổi thông tin, không để bị động bất ngờ, triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm an toàn tính mạng tài sản của nhà nước và nhân dân. Mưa lớn đang tiếp diễn tại nhiều khu vực phía đông của tỉnh Đắk Lắk, khiến hàng trăm hecta lúa sắn ở xã Hòa Thịnh bị ngập. Địa phương đang huy động lực lượng tại chỗ, đồng thời đề nghị tăng cường lực lượng quân sự để khẩn trương thu hoạch, hạn chế thiệt hại cho người dân. Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh cho biết.
8: Xã đã huy động lực lượng vũ trang của xã bao gồm công an, quân đội và đoàn viên thanh niên cùng với nhân dân thu hoạch sắn lúa, qua đó góp phần giúp bà con nhân dân giảm thiểu thiệt hại tối đa có thể. Bên cạnh đó, xã cũng đã đề nghị lực lượng quân sự tỉnh tăng cường để về địa phương làm công tác dân vận kết hợp với giúp đỡ nhân dân thu hoạch lúa sắn trên địa bàn.
9: Tin tức nông nghiệp
24: kết nối nông sản vùng miền.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe bản tin nông nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng đề nghị cấp xã khẩn trương tiếp nhận giải quyết hồ sơ cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo thẩm quyền. Bên cạnh việc cấp mã, Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng yêu cầu các địa phương thực hiện hậu kiểm, kiểm tra, giám sát việc duy trì điều kiện của những mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đã được cấp. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên sẽ hỗ trợ tối đa 2 tỷ đồng cho các cơ sở áp dụng chăn nuôi công nghệ cao để mua máy móc, thiết bị. Đây là nội dung quan trọng của Nghị quyết số 14 quy định một số chính sách cơ cấu lại ngành nông nghiệp, trong đó có hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên mới ban hành. Đối tượng hỗ trợ là các tổ chức cá nhân chăn nuôi có quy mô từ 10 đơn vị vật nuôi trở lên trên địa bàn tỉnh. Điều kiện hỗ trợ áp dụng đối với các tổ chức hộ chăn nuôi ứng dụng khoa học công nghệ cao vào chăn nuôi sau khi nghị quyết này có hiệu lực. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin nông nghiệp. Bản tin do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Nghị quyết Hội đồng Nhân dân khơi thông nguồn lực xây dựng nông thôn mới là nội dung câu chuyện trong ngày. Chuyển đổi xanh, nâng giá trị nông nghiệp thủ đô sẽ có trong nông nghiệp chuyển động.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, xây dựng nông thôn mới đang chuyển trọng tâm từ hoàn thành tiêu chí sang nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống và phát triển kinh tế nông thôn. Để thực hiện mục tiêu này, Hội đồng Nhân dân các địa phương ban hành cơ chế chính sách và phân bổ nguồn lực phù hợp với thực tiễn. Từ nghị quyết đến cách làm ở cơ sở, nguồn lực đang được khơi thông như thế nào? Chuyên đề nghị quyết Hội đồng Nhân dân khơi thông nguồn lực xây dựng nông thôn mới sẽ làm rõ vấn đề này.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, một trong những nguồn lực quan trọng của xây dựng nông thôn mới là sự đồng thuận và tham gia của người dân. Tại thành phố Cần Thơ, Nghị quyết 03 năm 2026 hỗ trợ hoạt động cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh ở cấp xã và khu dân cư, góp phần phát huy sức dân. Từ chủ trương này, người dân xã Vĩnh Thạnh đang chung tay xây dựng hạ tầng, phát triển sản xuất và hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới.
3: Tuyến đường bê tông đi vào Tân Lợi, xã Vĩnh Thạnh được thông suốt, việc vận chuyển hàng hóa của người dân cũng vì thế mà thuận lợi hơn rất nhiều. Để có được tuyến đường này, người dân đã chung tay với chính quyền địa phương, tham gia góp tiền ngày công để cùng địa phương xây dựng nông thôn mới ở xã Vĩnh Thạnh. Đến nay, xã Vĩnh Thạnh đã đạt 5 trên 10 tiêu chí, theo bộ tiêu chí mới của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành. Ông Nguyễn Văn Tuấn, ngụ ấp Tân Lợi, xã Vĩnh Thạnh cho biết, nếu như trước đây việc đi lại của người dân gặp khó khăn, cách trở, thì giờ đây những tuyến đường giao thông liên ấp đã giúp người dân vận chuyển hàng thuận lợi. Khi có chủ trương mở rộng đường giao thông nông thôn, người dân đều đồng tình ủng hộ, góp tiền ngày công, hiến đất làm đường để làm đẹp cho quê hương.
4: Chương trình xây dựng nông thôn mới đó, tôi rất là tâm tắc. Thành ra là tôi ủng hộ hết mình. Từ xưa tới giờ là xây dựng cầu đường các thứ là tôi rất là đóng góp, rất là thích. Tại vì ở nông thôn mình muốn phát triển mình phải cố gắng đóng góp. Rồi anh em bà con dòng họ tôi cũng vận động ủng hộ đóng góp. Mình người địa phương mình hưởng lợi chứ đâu ai hưởng.
3: Để người dân nắm và hiểu rõ được các chính sách, chi bộ ấp Tân Lợi thường xuyên tuyên truyền để người dân nắm và từ đó tự nguyện đóng góp tiền. Ngày công xây dựng cầu đường, sửa chữa những tuyến giao thông xuống cấp và hỗ trợ nhà ở cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Ông Phạm Quốc Hoàng, bí thư chi bộ ấp Tân Lợi cho biết, đến nay chi bộ ấp đã vận động xây dựng 2 cây cầu nông thôn, mỗi cây cầu trị giá 150 triệu đồng. Khi hạ tầng giao thông thuận lợi, sẽ giúp các hộ dân phát triển các mô hình sản xuất, nâng cao đời sống, thu nhập.
5: Sau khi là nhận được cái kế hoạch của ủy ban xã thì ấp mời dân rồi tuyên truyền rồi triển khai, bà con cũng đồng tình và hưởng ứng, sẽ tuyên truyền người dân cũng như đảng viên để cùng chung tay chung sức để xây dựng quê hương Vĩnh Thạnh ngày càng phát triển giàu đẹp hơn.
3: Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, xã Vĩnh Thạnh tiếp tục kế thừa thành quả xây dựng nông thôn mới của các địa phương trước khi sắp nhập. Và địa phương đang tập trung phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026 đến 2030 của thành phố Cần Thơ. Ông Lê Phước Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thạnh cho biết, thu nhập bình quân đầu người của xã năm qua đạt khoảng 76 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10 hộ. Trong thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới, xã đạt 5 trên 10 tiêu chí. Những tiêu chí đã đạt tập trung ở lĩnh vực quy hoạch, hạ tầng kinh tế, kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, giáo dục, y tế và xây dựng hệ thống chính trị, hành chính công. Các tiêu chí chưa đạt là nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, sản phẩm ô cốp, môi trường, nhất là phân loại rác tại nguồn, thu gom và xử lý chất thải, nâng cao thu nhập và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Theo ông Lê Phước Hưng, trong thời gian tới xã sẽ tập trung đầu tư giao thông, thủy lợi, môi trường và các công trình phục vụ sản xuất, gắn tái cơ cấu nông nghiệp với đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản. Đồng thời phát triển các sản phẩm ô cốp, mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn nâng thu nhập thông qua những mô hình sản xuất hiệu quả và kinh tế hợp tác.
6: Để huy động tối đa các cái nguồn lực từ các cái chương trình mục tiêu quốc gia cũng như là từ ngân sách, rồi huy động trong doanh nghiệp và người dân. Thì trong đó thì người dân là chủ thể các cái chương trình, trực tiếp thì tham gia phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường và giữ vững các cái tiêu chí đã đạt. Hợp tác xã là giữ vai trò liên kết sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị và kết nối tiêu thụ. Doanh nghiệp thì tham gia đầu tư chế biến tiêu thụ nông sản và đồng hành cùng với địa phương trong cái phát triển kinh tế nông thôn. Thì xã sẽ phấn đấu hoàn thành các cái tiêu chí còn lại và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình của thành phố.
3: Những cái cầu, những tuyến đường được người dân góp tiền, góp ngày công cùng chính quyền xây dựng đã mang lại những thay đổi rõ rệt trong đời sống và sản xuất. Qua những việc làm thiết thực, người dân xã Vĩnh Thạnh đang tiếp tục chung sức hoàn thiện các tiêu chí còn lại, nâng chất những tiêu chí đã đạt để đưa xã Vĩnh Thạnh ngày một phát triển.
1: Thưa quý vị, từ phát huy nguồn lực cộng đồng ở thành phố Cần Thơ, câu chuyện tại tỉnh Thái Nguyên cho thấy một hướng khác trong khơi thông nguồn lực thông qua cơ chế chính sách hỗ trợ tổ chức sản xuất, phát triển OCOP và sản phẩm chủ lực. Vậy các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh đang tạo chuyển biến như thế nào và đâu là những lĩnh vực cần ưu tiên trong thời gian tới? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Tùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên.
0: Thưa ông, từ thực tế triển khai các chính sách, đặc biệt là các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, chương trình OCOP đã tạo chuyển biến như thế nào trong tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và thu nhập cho người dân?
7: Chương trình OCOP đã đem lại những kết quả tích cực đối với các chủ thể. Cái thứ nhất là chương trình OCOP đã phát huy được tính chủ động, sáng tạo, tinh thần hợp tác của các chủ thể và cộng đồng để phát triển các sản phẩm đáp ứng yêu cầu về thị trường, gắn với các mục tiêu tạo việc làm, nâng cao thu nhập, bảo tồn cảnh quan văn hóa truyền thống, đặc biệt là cái vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cái thứ hai là nhận thức, tư duy và năng lực của chủ thể OCOP, đặc biệt là các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa ấy, đã từng bước được nâng cao về tổ chức sản xuất và quản trị chất lượng. Thông qua cái chương trình đã từng bước chuyển đổi từ sản xuất quy mô nhỏ sang sản xuất theo chuỗi giá trị khép kín, gắn với lại cái việc vai trò của các hợp tác xã, doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Và cuối cùng thì sản xuất các sản phẩm OCOP thì ngày càng đáp ứng được cái yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, các mẫu mã, bao bì, đa dạng và thân thiện với môi trường, phù hợp với yêu cầu của thị trường, đã hình thành được cái nhiều sản phẩm OCOP mang gắn với vai trò như một đại sứ truyền tải những câu chuyện về sản phẩm mang tính nhân văn của các vùng miền. Cái gần đây nhất là Thái Bình và Tân Cương này có cái khu vực cái sản phẩm OCOP của làng bằng của Thái Hải đấy, thì vốn năm sau thì cũng đã truyền tải được nét văn hóa của cái người Tày ở trên địa bàn.
0: Thưa ông, trên cơ sở kết quả đạt được, Thái Nguyên định hướng phát triển sản phẩm OCOP ở địa phương trong giai đoạn tới như thế nào?
7: Trong cái giai đoạn 2026-2030 thì tỉnh Thái Nguyên định hướng là sẽ tiếp tục là đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP gắn với vùng nguyên liệu tập trung, sản đạt chuẩn, phát triển cái sản phẩm OCOP xanh theo hướng là kinh tế tuần hoàn gắn với thị trường xuất khẩu, chú trọng phát triển các sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch nông thôn, đặc biệt là việc mở rộng xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm trong và ngoài nước. Với mục tiêu đã được xác định rất rõ cụ thể như là về sản phẩm thì là sẽ phấn đấu hoàn thành toàn tỉnh sẽ có khoảng 150 sản phẩm được công nhận từ 3 sao trở lên, rồi củng cố và nâng cấp ít nhất là khoảng 55% các sản phẩm OCOP đã được đánh giá và phân hạng, rồi đặc biệt là việc phát triển mới 5 sản phẩm OCOP là 5 sao cấp quốc gia. Về chủ thể thì chúng tôi sẽ tập trung ưu tiên phát triển các cái hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa, phấn đấu từ 90% các chủ thể OCOP là các hợp tác xã, ít nhất thì có khoảng 40% các chủ thể là nữ và ít nhất có khoảng 25% chủ thể OCOP là người dân tộc thiểu số.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
8: Nông nghiệp chuyển động.
2: Nông nghiệp chuyển động.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ sản xuất sao an toàn, tận dụng phụ phẩm làm phân hữu cơ, ứng dụng thiết bị bay không người lái trên đồng ruộng đến xây dựng chuỗi chăn nuôi khép kín, nông nghiệp Hà Nội đang chuyển mạnh theo hướng xanh, hiện đại và hiệu quả. Những thay đổi trong phương thức sản xuất không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn nâng chất lượng, giá trị nông sản và thu nhập cho người sản xuất.
9: Tại xã Phúc Thọ, chị Trần Thị Mận tận dụng cỏ, lá, rau và các phụ phẩm trong quá trình sản xuất để ủ thành phân hữu cơ, phục vụ ngay cho vườn rau của gia đình. Cách làm này cho thấy chuyển đổi xanh có thể bắt đầu từ chính những thay đổi trong tập quán sản xuất. Chị Trần Thị Mận cho biết phụ phẩm được tận dụng giảm sử dụng phân hóa học, vừa tiết kiệm chi phí vừa góp phần tạo ra môi trường sản xuất sạch hơn.
10: Tôi coi như là thu gom nhặt cỏ và lá rau, lá cỏ sạch sẽ. Tôi cho tôi ủ làm phân vi sinh sau một thời gian khoảng độ 40 ngày đến 60 ngày là tôi mang ra, tôi bỏ rải ra là nó tơi ra, xong là tôi mới cấy rau. Đấy là và tôi cho thêm một ít cho trấu do rơm. Đấy là tôi không phải bỏ phân gì nữa cả. Cứ thế là nó lên nó mầm luôn. Đấy, còn tôi không phải là dùng thuốc và phân hóa học. Nói chung dùng phân hữu cơ này về theo gia đình nhà tôi là đỡ, coi như là không phải mất tiền mua phân hóa học là thứ nhất. Cái thứ hai vừa sạch ruộng nhà tôi.
9: Tại vùng Giao Văn Đức, xã Bát Tràng, chuyển đổi xanh đang được triển khai ở quy mô lớn hơn, gắn với tổ chức lại sản xuất và liên kết theo chuỗi. Những diện tích sản xuất manh mún từng bước được thay thế bằng vùng rau an toàn tập trung. Người dân liên kết thông qua hợp tác xã, tuân thủ quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Văn Đức cho biết, đơn vị hiện quản lý hơn 200 hectare rau an toàn, mỗi năm cung ứng khoảng 30.000 tấn rau các loại. Sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ, có truy xuất nguồn gốc và được tiêu thụ tại nhiều hệ thống phân phối lớn cũng như xuất khẩu.
11: Hỗ trợ cho người dân là việc tiêu thụ sản phẩm hàng hóa cho người dân, bao tiêu toàn bộ trong cái chuỗi liên kết. Hai là cái giá cả thì nó cao hơn giá thị trường từ 10 đến 15%. Đây là những cái mà chúng tôi đang làm, cái người dân đang được hưởng lợi.
9: Như vậy, chuyển đổi xanh không chỉ dừng ở việc giảm tác động đến môi trường mà còn gắn với tổ chức lại sản xuất và nâng giá trị nông sản. Khi sản phẩm được kiểm soát về chất lượng, có truy xuất nguồn gốc và gắn với thị trường, yêu cầu đặt ra với người sản xuất cũng chuyển từ làm ra nhiều sang làm ra sản phẩm có giá trị. Đây chính là bước chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Chất lượng, an toàn, thương hiệu và thị trường trở thành những yếu tố quan trọng trong quá trình tạo dựng giá trị cho nông sản. Cùng với thay đổi phương thức canh tác, khoa học công nghệ đang trở thành công cụ quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh. Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Tổng hợp Phú Hưng, xã Phú Xuyên, hàng nghìn mẫu lúa được cơ giới hóa đồng bộ. Thiết bị bay không người lái được sử dụng trong bón phân, phun thuốc sinh học, giúp giảm chi phí, giảm sức lao động và hạn chế người sản xuất tiếp xúc trực tiếp với thuốc bảo vệ thực vật. Ông Phạm Minh Đức, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Tổng hợp Phú Hưng cho biết.
12: Chúng tôi sử dụng máy bay không người lái là cái thứ nhất là dùng 100% thuốc sinh học. Cái thứ hai là tránh được người tiếp xúc gần hơn. Cái thứ ba là giảm được 3 đến 40% lượng thuốc bảo vệ thực vật ra môi trường.
9: Từ câu chuyện ở xã Phú Xuyên có thể thấy, công nghệ không chỉ giúp giảm sức lao động và chi phí sản xuất mà còn hỗ trợ sử dụng vật tư chính xác, hợp lý hơn, qua đó giảm tác động đến môi trường. Đây cũng là nền tảng để nông nghiệp Hà Nội nâng cao hiệu quả sản xuất, từng bước thích ứng với yêu cầu phát triển xanh. Không chỉ ở trồng trọt, tư duy xanh còn được thể hiện trong tổ chức sản xuất chăn nuôi. Tại Hợp tác xã Chăn nuôi Hoàng Long, xã Dân Hòa, chuỗi thực phẩm an toàn A đến Z được xây dựng theo hướng kiểm soát từ con giống, chăn nuôi, giết mổ, chế biến đến phân phối. Theo ông Nguyễn Trọng Long, Giám đốc Hợp tác xã Chăn nuôi Hoàng Long, để xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn, các khâu trong quá trình sản xuất phải được tổ chức đồng bộ.
13: Sản xuất giống phải đồng bộ, có kế hoạch cụ thể, đáp ứng nhu cầu thị trường, phải chủ động chăn nuôi theo tháp giống. Phải có cơ sở giết mổ, sơ chế đảm bảo an toàn thực phẩm. Cán bộ, công nhân phục vụ chế biến phải được đào tạo bài bản. Sản phẩm chế biến phải có chất lượng cao và đa dạng sản phẩm. Sản phẩm đưa ra thị trường phải được đóng bao, gói, sử dụng tem nhãn đúng quy định. Có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm để chủ động sản xuất.
9: Từ tận dụng phụ phẩm làm phân hữu cơ ở Phúc Thọ, sản xuất rau an toàn tại Văn Đức, ứng dụng thiết bị bay không người lái ở Phú Xuyên đến xây dựng chuỗi chăn nuôi khép kín ở Dân Hòa, mỗi mô hình đang tiếp cận chuyển đổi xanh theo một cách khác nhau. Điểm chung là hướng tới sản xuất an toàn, tiết kiệm nguồn lực, giảm tác động đến môi trường và quan trọng hơn là tạo ra sản phẩm có giá trị cao hơn. Đây cũng là hướng đi phù hợp với mục tiêu phát triển nông nghiệp Hà Nội theo hướng sinh thái hiện đại hiệu quả, ứng dụng công nghệ cao, gắn với xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Trong thời gian tới, việc phát triển nền nông nghiệp đa giá trị sẽ mở thêm không gian cho nông nghiệp thủ đô. Khi sản xuất không chỉ tạo ra nông sản mà còn gắn với du lịch sinh thái, bảo tồn văn hóa nông thôn, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Cùng với đó là yêu cầu tiếp tục đầu tư hạ tầng, thúc đẩy tín dụng xanh, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát huy các cơ chế đặc thù từ luật thủ đô. Chuyển đổi xanh vì thế không chỉ là thay đổi cách sản xuất mà còn là thay đổi cách nhìn về giá trị của nông nghiệp. Khi người nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp cùng hướng đến chất lượng, thị trường, công nghệ và môi trường, nông nghiệp thủ đô sẽ có thêm nền tảng để phát triển hiện đại, hiệu quả và bền vững.
1: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Trần Long và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
14: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
15: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, tuổi già là để nghỉ ngơi, để vui vầy bên con cháu và hưởng thụ những thành quả mà mình đã dày công vun đắp trong suốt nhiều năm của tuổi trẻ. Nhưng ở đâu đó vẫn có những tấm gương hăng say lao động quên cả tuổi tác. Và chuyên mục hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ ông Tăng Văn Thi ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Xin ông chia sẻ một chút về bản thân ạ.
16: Tôi là Tăng Văn Thi, sinh năm 1957, là giám đốc và cũng vẫn đang điều hành công việc hàng ngày cho công ty. Anh em biết họ bằng tuổi tôi là họ đã nghỉ hưu hết rồi. Thế nhưng mà tôi vì cái đam mê nghề nghiệp, tôi thấy rằng trong cái lao động cái này này nó cũng khỏe người nên tôi còn làm được, là tôi còn phấn đấu để cho con nó trông thấy gương. Với lại mọi người hàng mấy chục con người đang theo tôi thì họ cũng có công ăn việc làm,
15: chăm chỉ, yêu lao động và đầy minh mẫn. Thế nhưng khi bước sang tuổi 71, ông Thi cũng giống như bao người khác cũng phải đối diện với những vấn đề về sức khỏe, trong đó có vì đại tuyến tiền liệt cùng căn bệnh tiểu đường. Chính điều này đã gây không ít bất tiện trong sinh hoạt và cuộc sống của ông Thi.
16: Tôi có đi khám bệnh, họ có bảo tôi là bác về bác chuẩn bị đi, độ tuần lễ sau bác lên đây là mổ cái tiền liệt tuyến. Bản thân ý, tôi là tiểu đường, hai nữa là tôi cũng sợ rằng nó mổ nó có liên lụy mà.
15: Cụ thể thì bệnh phì đại tuyến tiền liệt đã ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc của ông Thi như thế nào ạ?
16: Nó cũng ảnh hưởng nhiều chứ cô, vì cái này này đêm thì mất ngủ dậy 6 đến 7 lần. Mà cái cảnh cũng đã có tuổi rồi, là dậy rồi đến lúc phục hồi lại cái giấc ngủ được thì rất khó. Thì nó cũng có những cái phức tạp, còn trong cái lĩnh vực công việc hàng ngày đến bây giờ tôi cũng vẫn chạy xe. Thế cho nên là tôi cứ đi đi lại lại nhiều, nhưng mà chả lẽ lại lái xe cứ độ lửa tiếng lại phải dừng lại, nó cũng rất là bất cập. Con người cảm thấy nó cũng mất tự tin đi.
15: Để có những đánh giá cụ thể về tình trạng của ông Thi, sau đây chương trình xin phép được kết nối với thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, bác sĩ có nhận xét gì về tình trạng sức khỏe của bác Thi ạ?
17: Trường hợp của bác Thi là một trường hợp rất là phổ biến và điển hình của căn bệnh u phì đại tiền liệt tuyến. Khi mà tuổi cao, nhất là tuổi bác Thi, thì cái kích thước của tiền liệt tuyến với trọng lượng của nó có xu hướng tăng lên. Từ đó nó đè ép vào niệu đạo, nó gây ra một loạt cái chuyện rối loạn tiểu tiện, ví dụ như tăng về số lần ban ngày, tăng về số lần ban đêm, thậm chí là có lúc có thể bị bí cấp tính mà chúng ta buộc phải vô bệnh viện để chúng ta thông.
18: Có nhiều thính giả bày tỏ băn khoăn, họ cũng bị cả hai bệnh như ông Thi, không biết có mối liên quan nào giữa bệnh tiểu đường và phì đại tuyến tiền liệt không thưa bác sĩ?
17: Tuổi cao thì bao giờ có bệnh lý nền, trong đó bệnh lý nền đái tháo đường thì là một căn bệnh khá phổ biến. Điều đầu tiên là nó khiến cho cái sức đề kháng của cơ thể bác Thi nó bị suy giảm. Cái thứ hai, bản thân đái tháo đường ấy khiến cho nguy cơ nhiễm khuẩn được tiết niệu nó gia tăng. Cái thứ ba, đái tháo đường có thể gây ra tình trạng vữa xơ động mạch và từ đó nó làm giảm cái lượng máu đến để nuôi dưỡng đối với bàng quang, với thận, với đường tiết niệu, cho nên nó cũng làm cho cái chuyện là rối loạn các cái chức năng của các bộ phận trong đường tiết niệu của chúng ta nó cũng gia tăng.
18: Bác sĩ có lời khuyên gì cho ông Thi cũng như các quý thính giả đang nghe đài ạ?
17: Có thể nói rằng với những người như bác Thi, nếu có bệnh lý đái tháo đường thì ngoài cái việc mà chúng ta chú ý đến chuyện bệnh u phì đại tiền liệt tuyến thì đồng thời chúng ta cũng phải hết sức chú ý vấn đề là kiểm soát các chỉ số về tiểu đường cũng như các biến chứng của nó để cùng một lúc chúng ta có thể giải quyết được cả hai căn bệnh mà không gây ra bất cứ một cái bất ổn nào cho sức khỏe.
18: Rất cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Thưa quý vị, đúng như vậy, ông Thi rất quan tâm vấn đề an toàn khi lựa chọn giải pháp điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Nhờ Vương Bảo đã giúp ông yên tâm hơn rất nhiều. Chúng ta cùng gặp lại ông để xem sau một thời gian dùng Vương Bảo, tình hình sức khỏe của ông đã cải thiện ra sao.
16: Tôi thì cái sức khỏe cải thiện rất nhiều. Trước đây đi 5-6 lần một đêm, bây giờ thì chỉ còn có 1-2 lần thôi. Cho nên là về cái giấc ngủ nói chung là nó được ngon hơn, tinh thần nó sảng khoái hơn nhiều.
15: Vâng, một lần nữa xin chúc mừng ông Thi với những cải thiện bệnh tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
18: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Bảo. Gần đây tại nhà máy sản xuất Vương Bảo đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả thanh tra cho thấy Vương Bảo là sản phẩm hỗ trợ cải thiện phì đại tiền liệt tuyến an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn hàng đầu.
15: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tiền liệt tuyến chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký nhé. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay gọi ngay tới tổng đài miễn cước. Xin được nhắc lại là 1800-1258.
19: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
20: Dòng chảy kinh tế.
21: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 khẳng định trong giai đoạn phát triển hiện nay, nước ta đặt mục tiêu xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu và coi đây là điều kiện then chốt để vượt bẫy thu nhập trung bình. Thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất và phương thức sản xuất mới, trọng tâm là phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, xây dựng xã hội số, thân thiện với môi trường.
4: Đây là định hướng mang tính chiến lược để đưa nước ta vào quỹ đạo tăng trưởng hai con số và trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng nhìn nhận những thuận lợi, khó khăn, đồng thời gợi mở những giải pháp thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, trong đó có giải pháp đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, dưới góc nhìn của nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp và các chuyên gia.
21: Những nội dung sẽ có trong chương trình: chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chủ trương của Đảng đến hành động của doanh nghiệp, giải pháp đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo nắm bắt cơ hội huy động vốn và mở rộng thị trường.
4: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội 14 đặt ra yêu cầu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% một năm trở lên, nâng nhanh năng suất lao động, tăng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp và phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số như những động lực chủ yếu của mô hình tăng trưởng mới. Với những giải pháp rất cụ thể, mục tiêu này đang có tác động mạnh mẽ đến nhận thức và hành động của doanh nghiệp, doanh nhân. Bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ làm rõ hơn nội dung này.
21: Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt đối với kinh tế Việt Nam. Đây là năm đầu tiên triển khai nghị quyết đại hội

0: doanh nghiệp, ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn ATS, chia sẻ.
1: Chúng ta nhìn thấy là cái sự cố gắng nỗ lực rất tốt của chính phủ để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho cái thị trường kinh tế nói chung ổn định và phát triển mạnh như thế. Đấy là một cái tín hiệu tuyệt vời. Trong đấy thì hoạt động ở cái lĩnh vực công nghệ tài chính. Thế thì tôi thấy rằng lĩnh vực này Việt Nam đang có một cái thế mạnh rất tốt, tốc độ tăng trưởng rất nhanh. Nó đang hòa mình vào cùng với cái xu thế, cái chủ trương về công nghệ số, về tài chính số.
0: Nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng khẳng định lấy sự hài lòng, tín nhiệm của người dân, doanh nghiệp làm thước đo, đánh giá cán bộ và hiệu quả công việc, khơi dậy tinh thần cống hiến vì đất nước, phát huy ý chí tự lực tự cường, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, quyết liệt hành động và chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh rằng mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên không thể đạt được bằng tư duy và cách làm cũ. Giai đoạn mới đòi hỏi đổi mới căn bản, tư duy phát triển, phương thức quản trị, phân bổ nguồn lực và phân cấp, phân quyền, đồng thời phải vừa giải quyết hiệu quả những vấn đề trước mắt, vừa thực hiện các cải cách chiến lược dài hạn để chuyển đổi mô hình phát triển. Bà Lưu Thị Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam bày tỏ.
2: Cùng với cái chương trình hành động của chính phủ điện tử kết hợp giữa số hóa và nâng cao năng lực quản trị của cấp địa phương thì tôi nghĩ rằng các bộ và cấp chính phủ sẽ triển khai được rất là nhanh cái nghị quyết 66 và 68. Như vậy thì cái câu chuyện giữa chính sách thực thi và thực tiễn nó sẽ là thúc đẩy cho cái nền kinh tế của chúng ta phát triển như chúng ta, như Tổng Bí thư đã mong muốn, là đây là một cái thời kỳ mà vươn mình của dân tộc và chỉ có một cái giai đoạn này để chúng ta đồng hành với nhau để kiến tạo ra một nền kinh tế năng động và đưa Việt Nam là vào top đầu của thế giới.
0: Báo cáo của Ngân hàng Thế giới VKB tháng 5 năm 2026 cho rằng động lực tăng trưởng của Việt Nam vẫn đến từ xuất khẩu, đầu tư nhưng khả năng giữ lại nhiều giá trị hơn trong nước, tăng liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp nội địa và nâng năng suất sẽ có ý nghĩa quyết định đối với việc duy trì đà tăng trưởng trung hạn. Câu hỏi lớn nhất của kinh tế Việt Nam sau 9 tháng của năm 2026 không chỉ là GDP sẽ tăng bao nhiêu phần trăm trong cả năm. Câu hỏi lớn hơn là mỗi phần trăm tăng trưởng ấy tạo ra bao nhiêu năng lực mới cho đất nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, như phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, những kết quả phát triển kinh tế của nước ta đạt được trong 9 tháng của năm nay là rất quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển theo chủ trương của Đảng, Chính phủ và các địa phương đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.
0: Trong đó, Nghị quyết 86 của Chính phủ là dấu mốc quan trọng, mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam phát triển toàn diện. Ngày 15 tháng 9 năm 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã phê duyệt chương trình quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026-2035. Chương trình chuyển trọng tâm từ hỗ trợ phong trào sang hỗ trợ theo kết quả, lấy chất lượng doanh nghiệp, năng lực đổi mới sáng tạo, khả năng thương mại hóa công nghệ, huy động nguồn lực xã hội và sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ trên thị trường làm thước đo. Về vấn đề này, mời quý vị thính giả cùng theo dõi phóng sự do nhóm phóng viên kinh tế vừa thực hiện.
3: Nghị quyết số 86 của Chính phủ xác định quốc gia khởi nghiệp sáng tạo là quốc gia mà mọi công dân đều có khát vọng và có thể khởi nghiệp với sự sáng tạo trong mọi lĩnh vực dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Văn hóa đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, dám nghĩ, dám làm, chấp nhận rủi ro, khoan dung với thất bại được khơi dậy mạnh mẽ và lan tỏa sâu rộng trong toàn dân, toàn xã hội. Doanh nhân trẻ Nguyễn Thị Hồng Trang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ Việt An Phát chia sẻ.
4: Thách thức bao giờ cũng sẽ đi kèm với cơ hội, và cơ hội cũng sẽ phải có thách thức. Do vậy doanh nghiệp trẻ thì sẽ dám làm, dám chịu và dám đối đầu với cái thách thức. Tuy nhiên thì cũng rất là cần những các cái sự hỗ trợ của những các cái cơ quan chính phủ và ban ngành địa phương, rất là cần những các cơ quan về thuế và cơ quan hải quan sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất, cũng như là có những các cái đào tạo cơ bản để chúng tôi hoạt động doanh nghiệp được thuận lợi nhất, là làm sao để những các cái thủ tục nó được nhanh chóng và nó sẽ tiết kiệm những các cái chi phí. Bởi vì doanh nghiệp trẻ mà bao giờ nó cũng sẽ cần quá trình tích lũy kinh nghiệm, và nếu như có sự hỗ trợ của ban ngành địa phương để về những các cái kinh nghiệm đấy thì chúng tôi sẽ được tiến được nhanh hơn và nó cũng sẽ tiết kiệm chi phí hơn.
3: Phát biểu tại hội nghị triển

0: khai công nghệ chiến lược với chủ đề Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, động lực chính của mô hình tăng trưởng mới. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị cần có cơ chế chính sách ưu đãi đủ mạnh và khả thi cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, ưu tiên đảm bảo nguồn lực cho công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và doanh nghiệp công nghệ, thúc đẩy phát triển thị trường vốn cho đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
1: Cơ chế phải đột phá, nếu chúng ta áp dụng theo quy trình cơ chế thông thường, chúng ta sẽ không thực hiện được những cái việc đầu tư cho đổi mới sáng tạo. Cho nên bài toán là đặt hàng, chấp nhận rủi ro có kiểm soát và lấy cơ sản phẩm cuối cùng, sản phẩm đầu ra để đánh giá cái hiệu quả đầu tư của nhà nước. Và vốn nhà nước cũng là một phần, chúng ta khuyến khích vốn của doanh nghiệp và của xã hội để cùng đầu tư tập trung vào một số các cái sản phẩm ưu tiên. Thì cơ chế tài chính của nhà nước cũng phải rất thông thoáng, tạo điều kiện cho các bộ, các viện trường và các doanh nghiệp cùng phối hợp nghiên cứu.
0: Hiện nay, thành phố Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước đang có những hoạt động thiết thực để hỗ trợ kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vừa ra mắt quỹ đầu tư mạo hiểm với quy mô ban đầu 500 tỷ đồng, kỳ vọng trở thành công cụ tài chính mới cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Còn tại thành phố Đà Nẵng, diễn đàn đầu tư mạo hiểm và Thiên Thần là một trong những diễn đàn đầu tư khởi nghiệp có quy mô lớn tại miền Trung. Hai năm qua đã thu hút được hơn 30 quỹ đầu tư và nhà đầu tư quốc tế đến từ Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Philippines, v.v. với tổng mức đầu tư lên đến 5 tỷ đô la Mỹ. Ông Phạm Hồng Quất, Viện trưởng Viện Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định.
2: Davos 2026 không chỉ dừng lại là phiên kết nối hay biên bản ghi nhớ, mà chúng tôi kỳ vọng là Davos sẽ là không gian đối thoại giữa những người làm chính sách, thị trường công nghệ và cộng đồng khởi nghiệp, nơi khởi đầu cho những thương vụ đầu tư thực chất, nơi các startup tìm thấy người đồng hành, tìm thấy nhà đầu tư, tạo giá trị tăng trưởng dài hạn. Những sáng kiến chính sách mới có thể được thử nghiệm ngay tại Đà Nẵng sau Davos.
0: Trong bối cảnh nền kinh tế cần những động lực tăng trưởng mới, việc phát triển cộng đồng khởi nghiệp năng động sẽ giúp khơi thông nguồn lực xã hội, gia tăng khả năng đổi mới và hình thành những doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, với sự phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, Việt Nam đã vượt qua giai đoạn khởi nghiệp sáng tạo đầu tiên bằng cách xây dựng nền tảng cơ bản về thể chế, thiết lập các tổ chức và mạng lưới hỗ trợ phát triển cộng đồng. Các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam không chỉ tập trung vào thị trường nội địa mà còn mở ra toàn cầu với sự xuất hiện của nhiều công ty định giá hàng trăm triệu đến hàng tỷ đô la Mỹ. Việc huy động nguồn lực tư nhân có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Với một nền kinh tế có độ mở rất cao như Việt Nam, thì việc liên kết giữa ba nhà trường, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp sẽ mở ra cơ hội để các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có thể đưa các sản phẩm mới, dịch vụ mới ra thị trường. Về vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn anh Vũ Văn Hiến, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư Khởi nghiệp Hà Nội.
0: Thưa anh Vũ Văn Hiến, thủ đô Hà Nội là một trong những địa phương mà phong trào khởi nghiệp sáng tạo phát triển rất mạnh. Vậy những chính sách nào đang được thành phố Hà Nội triển khai để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo?
4: Hiện tại thì tôi cho rằng chính sách của Hà Nội hiện nay thì đang đi khá đúng vào những cái điểm mà startup cần nhất. Cụ thể đó chính là về mặt hoàn thiện sản phẩm, thành phố Hà Nội là có những chính sách hỗ trợ các cái chuyên gia tư vấn, cơ sở kỹ thuật, ươm tạo thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm. Về cái việc sở hữu trí tuệ và chất lượng thì doanh nghiệp đủ điều kiện trong 5 năm đầu được xem xét hỗ trợ tối đa chi phí đăng ký, xác lập cái quyền sở hữu trí tuệ và đăng ký chất lượng sản phẩm dịch vụ. Về cái hạ tầng thì hỗ trợ tiếp cận không gian làm việc, cơ sở thử nghiệm, thiết bị và hạ tầng dùng chung. Về việc đào tạo con người thì thành phố cũng đã có rất nhiều những cái chính sách để hỗ trợ huấn luyện, nâng cao năng lực cho các nhà khởi nghiệp. Đấy, về mặt kết nối thị trường thì thành phố là có rất nhiều cái chương trình, cái diễn đàn và các cái cuộc thi hoặc là những cái buổi trình diễn và giới thiệu sản phẩm, công nghệ, giải pháp.
0: Một giải pháp được chính phủ đưa ra tại nghị quyết số 86 là hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ ra thị trường quốc tế, ưu tiên sử dụng nền tảng số, nghiên cứu thiết lập vận hành các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam tại một số thị trường trọng điểm quốc tế theo mô hình hợp tác công tư. Anh nhìn nhận như thế nào về giải pháp này ạ?
4: Theo tôi thì cái việc mà tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường, cái sự hỗ trợ thiết thực nhất đó chính là các cái chương trình mà liên quan đến quảng bá, truyền thông, marketing, các cái sản phẩm đổi mới sáng tạo, các cái mô hình khởi nghiệp đến với thị trường. Còn ngoài ra thì sẽ có những cái hỗ trợ nó mang tính chất là đi vào thực chất hoạt động của doanh nghiệp. Tôi đang ví dụ như là những cái chương trình đào tạo để nâng cao năng lực về đội ngũ, nhân sự. Tiếp đến nữa là có những cái sự kiện kết nối và có những cái buổi để nhà khởi nghiệp mang cái sản phẩm mình ra những cái hỗ trợ, những cái triển lãm để tiếp cận được gần và nhiều nhất với cái thị trường của họ.
0: Cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương thì về phía các startup ấy, cần chuẩn bị những gì để nắm bắt cơ hội gọi vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, thưa anh?
4: Theo tôi thì startup cần chuẩn bị 5 vấn đề. Thứ nhất là phải làm rõ cái việc mà sản phẩm mô hình khởi nghiệp của mình nó đang giải quyết vấn đề gì. Có thực sự tồn tại và đủ lớn không? Vấn đề thứ hai là khách hàng, cụ thể những cái khách hàng đấy là ai và ai sẵn sàng trả tiền. Cái thứ ba đó chính là cái sản phẩm, tức là phải có sản phẩm thử nghiệm để chứng minh cái giải pháp mà mình đang hoạt động. Đấy, tiếp đến nữa là cái mô hình kinh doanh. Mô hình kinh doanh thì phải trả lời được cái câu hỏi là kiếm tiền như thế nào, gọi vốn để làm gì và khả năng tăng trưởng ra sao. Cái yếu tố tiếp theo cũng là cái yếu tố rất quan trọng, đó chính là cái đội ngũ sáng lập. Đấy, cái đội ngũ sáng lập có đủ năng lượng không, có đủ năng lực thực thi hay không và có sẵn sàng để cùng với cái mô hình tăng trưởng giống như kế hoạch hay không.
0: Xin cảm ơn anh Vũ Văn Hiến, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư Khởi nghiệp Hà Nội về cuộc trao đổi này.
3: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 đang được cụ thể hóa, đi vào cuộc sống, tiếp thêm niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp với tinh thần chủ động, sáng tạo, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Chương trình hôm nay với chủ đề Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới để kinh tế Việt Nam bứt phá cũng xin dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
5: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
6: Kính chào quý thính giả đang đến với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Thưa quý vị, bước vào tuổi xế chiều, người cao tuổi nào cũng mong muốn có được một sức khỏe dẻo dai, minh mẫn. Và sâm từ lâu luôn được coi là vị thuốc đại bổ mà các bác muốn được sử dụng thường xuyên. Thế nhưng không chỉ Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm mà ngay cả Việt Nam chúng ta cũng đang sở hữu giống sâm quý, không hề kém cạnh loại sâm nào trên thế giới.
7: Vâng thưa quý vị, sự quý giá của cây sâm nước nhà đã được khẳng định mạnh mẽ khi Thủ tướng Chính phủ chính thức ban hành quyết định số 611 phê duyệt chương trình phát triển sâm Việt Nam thành thương hiệu quốc gia mang tầm vóc quốc tế. Trong đó có cây sâm Lai Châu, loài sâm mang sức mạnh bồi bổ cực kỳ phù hợp với người cao tuổi.
6: Để giúp các cô chú anh chị hiểu rõ vì sao sâm Lai Châu lại quý giá và được đưa vào chiến lược phát triển quốc gia cũng như những công dụng tuyệt vời của nó với sức khỏe người cao tuổi, chúng tôi đã kết nối với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
8: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013, chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin, thưa quý vị, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất, nó gọi là metronosai, được viết tắt là MR2.
7: Vâng, thực sự là chúng tôi cũng thấy rất ấn tượng với những thông tin mà bác sĩ vừa chia sẻ về cây sâm Lai Châu. Vậy thưa bác sĩ, trong hơn 80 loại saponin đó thì bác sĩ có nhắc đến hoạt chất MR2, một thành phần đặc trưng có trong sâm Việt Nam. Vậy thì hoạt chất này mang lại những tác dụng đặc biệt như thế nào cho sức khỏe của chúng ta?
8: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin quý hiếm. Qua các nghiên cứu, thứ nhất nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là tốt trong vấn đề bảo hộ gan và thận, là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt nếu như chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
6: Quả đúng là cây sâm Việt Nam ta có những giá trị rất riêng và độc đáo. Sâm Lai Châu quý như vậy mà chúng ta dùng tươi hay ngâm rượu nguyên củ theo cách dân gian thì liệu có hấp thu hết được các dược chất quý hiếm không ạ? Và có cách bào chế nào tối ưu hơn không ạ?
8: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, đã bào chế ra hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ, nó phát huy tối đa tác dụng của sâm Lai Châu. Thứ hai là nó vẫn bảo lưu được theo bên quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài. Chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
7: Nhờ ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại, các hoạt chất saponin trong sâm Lai Châu tươi đã được bẻ gãy liên kết phân tử cồng kềnh, giúp tăng khả năng hấp thu và nâng cao sinh khả dụng đối với cơ thể, chuyển hóa thành hồng sâm Việt Nam ưu việt. Tin vui là hiện nay, dược phẩm Thái Minh đã tiếp nhận chuyển giao và thương mại hóa thành công công trình nghiên cứu khoa học này, tối ưu hóa thành sản phẩm hồng sâm Việt Nam Thái Minh phiên bản dạng lát tiện dụng.
6: Thái Minh sử dụng nguồn dược liệu từ những củ sâm Lai Châu đạt chuẩn 5 năm tuổi, được canh tác theo quy trình nông nghiệp công nghệ cao, cho hàm lượng hoạt chất tích lũy cao, đặc biệt hàm lượng MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Đặc biệt, sản phẩm được đóng gói phân liều trong một hộp gồm 14 túi nhỏ chứa lát hồng sâm, tiện lợi khi dùng trực tiếp.
7: Đây thực sự là một giải pháp y học tiến bộ giúp hỗ trợ tăng cường thể trạng cho các bác trung và cao tuổi, đặc biệt là các bác thể trạng yếu, có nhiều bệnh nền như huyết áp, tiểu đường, tim mạch, mỡ máu. Sản phẩm hiện đã được phân phối rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
6: Quý thính giả thân mến, một sản phẩm tự hào là hồng sâm Việt Nam đầu tiên của người Việt, tiện lợi và tốt cho sức khỏe như vậy. Tại sao chúng ta không trải nghiệm ngay hôm nay? Ưu đãi đặc biệt dành cho 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn, tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 120.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
7: Chương trình chỉ áp dụng cho 30 người nhanh tay nhất, hãy gọi ngay 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120.
9: Người tham gia giao thông cần có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, tôn trọng nhường nhịn người khác, tận tình giúp đỡ người tham gia giao thông gặp hoạn nạn, giúp đỡ người tàn tật, trẻ em, người cao tuổi, hướng tới một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
10: Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
11: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Nhanh nhạy,
11: chính xác,
10: sinh động,
11: hữu ích.
12: Biển đảo Việt Nam.
13: Biển đảo Việt Nam.
14: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay có các nội dung đáng chú ý. Thanh Hóa quyết liệt ngăn chặn khai thác IUU. Giải bài toán thích ứng thiên tai cho nghề nuôi biển. Kiến thức cho ngư dân điều khiển tàu cá trong điều kiện có mưa bão. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện tháng cao điểm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026 trên toàn quốc. Các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp quản lý tàu cá trên biển và trên bờ, nhằm quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Việc siết chặt thực thi pháp luật gắn liền với cao điểm ra quân đã và đang tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của ngư dân tại địa bàn tỉnh.
15: Tại phường Sầm Sơn, nơi có hàng trăm tàu cá lớn nhỏ thường xuyên ra vào cảng cá, nếu như trước đây nhiều chủ tàu còn e ngại các thủ tục kiểm tra hành chính hay việc ghi nhật ký khai thác, thì nay bà con đã chủ động làm đúng quy định trước mỗi chuyến biển. Ngư dân Nguyễn Văn Bình, chủ tàu cá TH91617TS ở tổ dân phố Thành Vinh, phường Sầm Sơn chia sẻ.
16: Lâu nay cũng được biên phòng, cũng chính quyền địa phương tuyên truyền về khai thác thủy sản. nên bà con ngư dân là đi cũng cứ chấp hành đúng quy định và khai báo nhật ký thủy sản và ra vào trình đầy đủ giấy tờ, cũng mong sao sớm gỡ được thẻ vàng để cho bà con ngư dân chúng tôi được yên ổn làm ăn.
15: Tại đồn biên phòng Sầm Sơn, hệ thống giám sát tàu cá được theo dõi 24/24 giờ để kịp thời phát hiện, phát tín hiệu cảnh báo ngay khi có phương tiện tiến gần vùng ranh giới nguy cơ. Tại khu vực các trạm kiểm soát biên phòng, quân số và phương tiện được tăng cường tối đa để trực tiếp bám nắm địa bàn, kiểm tra từng phương tiện tàu cá ra vào. Trung tá Lương Bá Thanh, đồn trưởng đồn biên phòng Sầm Sơn cho biết.
17: Trong tháng cao điểm này, đồn tăng cường quân số ra 2 trạm kiểm soát. Là mỗi trạm tăng cường tổng số là 3 đồng chí để tăng cường cái phương tiện đấu mối với chi cục, với các đơn vị tiếp giáp, kiểm soát chặt chẽ cửa lạch, phối hợp với địa phương, với công an, quân sự, kiểm soát chặt cái bến neo đậu và nắm cái kiểm tra kiểm diện từng phương tiện một từ bến neo đậu.
15: Sát cánh cùng các lực lượng biên phòng, tại văn phòng đại diện thanh tra kiểm soát nghề cá tại cảng cá Lạch Hới, mọi lượt tàu cập hay rời bến đều được đối soát tỉ mỉ qua hệ thống phần mềm quản lý tàu cá, hệ thống khai báo điện tử ECDT. Ông Lê Văn Hân, cảng phó cảng cá Lạch Hới, ban quản lý cảng cá và đăng kiểm tàu cá Thanh Hóa khẳng định.
18: Tháng cao điểm thì chúng tôi cùng với lực lượng chức năng cũng như là chính quyền địa phương kiểm tra kiểm soát chặt chẽ, nhất là đội tàu đăng ký nằm bờ, bà con cũng đã chấp hành rất là tốt trong việc là đi khai báo và về khai báo rất đầy đủ. Tất cả những tàu rời cảng và cập cảng đều phải thực hiện ECT.
15: Theo ông Lê Xuân Thắng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Biển đảo và Thủy sản Thanh Hóa, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng đã giúp công tác quản lý tàu cá đạt hiệu quả tốt. Bên cạnh đó, các lực lượng cũng tập trung tiến hành hỗ trợ, hướng dẫn ngư dân tàu cá trong việc khai báo các thủ tục khi ra khơi khai thác, khi về bờ để bán hải sản.
19: Giao cho cán bộ địa phương trực tiếp theo dõi tàu cá không đủ điều kiện khi tham gia khai thác thủy sản, thực hiện nghiêm việc giám sát sản lượng và truy xuất nguồn gốc. Thì đến nay đã đạt được một số kết quả, có 100% tàu cá đăng ký đã được cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia nghề cá, 100% tàu cá đã lắp thiết bị giám sát hành trình, số tàu cá đã cập nhật đăng nhập hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản đạt là 97,6%, công tác thực thi pháp luật được tăng cường, không có tàu vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ xử lý.
15: Thanh Hóa hiện có đội tàu cá gồm hơn 6.100 chiếc, trong đó có hơn 900 tàu từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đạt tỷ lệ 100%. Từ năm 2024 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xử lý 513 vụ việc vi phạm các quy định pháp luật trong khai thác thủy sản, thu phạt khoảng 7,5 tỷ đồng. Đặc biệt thực hiện tháng cao điểm đấu tranh phòng chống IUU, lực lượng Biên phòng tỉnh đã triển khai kế hoạch cụ thể đến từng đơn vị, qua đó phát hiện và xử lý 2 tàu cá có hành vi vượt ranh giới khai thác. Thượng tá Trương Ngọc Tùng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết.
20: Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa thường xuyên chỉ đạo các phòng chức năng và các đơn vị tuyến biển, đặc biệt trong cái tháng cao điểm đấu tranh xử lý vi phạm đối với công tác IUU, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các lực lượng, nhất là kiểm ngư, thường xuyên tổ chức tuần tra trên biển, tổ chức kiểm soát. Và đặc biệt trong thời gian qua thì chúng tôi đã duy trì thực hiện nghiêm mô hình giám sát cộng đồng về công tác khai thác IUU. Một trong những nội dung quan trọng nữa hiện nay đó là thực hiện chủ trương chuyển đổi số. Bộ đội phòng tỉnh đang chuyển mô hình hòm thư điện tử ẩn, qua đó kịp thời tiếp nhận cái phản ánh tố giác vi phạm về công tác IUU qua môi trường điện tử.
15: Trong tháng cao điểm chống khai thác IUU từ ngày 15 tháng 8 đến 15 tháng 9 năm 2026, các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ đội tàu, xử lý các hành vi vi phạm trong khai thác thủy sản. Những hoạt động này đã tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức của ngư dân Thanh Hóa, đóng góp tích cực vào nỗ lực chung của cả nước, quyết tâm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu vì một nền thủy sản Việt Nam phát triển bền vững và trách nhiệm.
21: Vươn khơi bám biển.
14: Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay quy mô ngành nuôi biển nước ta có khoảng hơn 7.400 cơ sở với hơn 250.000 lồng bè trên biển, thu hút hàng vạn ngư dân ven biển tham gia sản xuất. Tuy vậy, ngành nuôi biển cũng đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức do biến đổi khí hậu, mưa bão diễn biến ngày càng phức tạp, gây nhiều thiệt hại. Vậy cần có giải pháp nào để nghề nuôi trồng thủy sản trên biển thích ứng với thiên tai? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài viết về vấn đề này.
1: Đợt mưa lũ do cơn bão Yagi diễn ra vào tháng 9 năm 2024 đã trở thành một cơn ác mộng đối với hàng trăm hộ dân nuôi trồng thủy sản tại đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Hàng nghìn tấn cá tôm đến kỳ thu hoạch bị bão cuốn trôi, nhiều gia đình lâm vào cảnh trắng tay chỉ sau một đêm. Sau hơn 2 năm nhìn lại những tổn thất đau xót đó, điều quý giá nhất đối với những ngư dân bám biển nơi đây là những bài học kinh nghiệm thực tế để tự cứu lấy tài sản của chính mình trước khi bão về. Đang sở hữu hàng chục lồng bè nuôi cá trên vịnh Bái Tử Long, ông Phạm Văn Dương, một ngư dân dày dặn kinh nghiệm ở Vân Đồn, đã quyết định đầu tư thay đổi toàn bộ hạ tầng nuôi trồng. Thay vì dùng bè gỗ truyền thống, vốn rất dễ bị sóng đánh tan tành, ông chuyển sang sử dụng vật liệu composite thế hệ mới.
2: Nói chung bè cũng xịt nhẹ hơn, xì sóng lên nó bồng bềnh, không thấy dạn nứt, không thấy một cái gì. Tới đây là tôi làm bè composite tuyệt đối neo thành cụm riêng rồi.
1: Sự chủ động thay đổi vật liệu lồng bè của ông Phạm Văn Dương hay nhiều hộ dân ở Vân Đồn là tín hiệu rất đáng mừng. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở sự nỗ lực đơn lẻ của từng hộ gia đình thì chưa đủ để chống chọi với những cơn bão lớn. Ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cho biết, qua công tác thực tế chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, chính quyền địa phương nhận thấy rõ giải pháp căn cơ phải là sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại, liên kết chuỗi sản xuất và đặc biệt là hạ tầng kỹ thuật đồng bộ để ứng phó với thiên tai.
22: Thì chúng tôi cũng xác định là kiến nghị với tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư các cái vùng neo đậu và tránh trú bão, không những cho tàu thuyền mà còn cho cả nuôi trồng thủy sản. Nếu như mình có cái vùng mà di rời ấy, thì các sản phẩm chủ lực mình có thể di rời được, thế và bảo toàn cái sản phẩm cho người dân, cho doanh nghiệp.
1: Nhìn rộng ra quy mô toàn quốc, thiên tai không còn là câu chuyện riêng của tỉnh Quảng Ninh. Cơn bão số 4 diễn ra vào tháng 8 vừa qua cũng đã càn quét qua hàng loạt tỉnh thành phố ven biển phía Bắc. Hàng nghìn hecta nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Thực trạng đau lòng này đặt ra một bài toán lớn cho ngành chức năng. Đã đến lúc phải thay đổi tư duy quản lý nuôi biển từ ứng phó thụ động sang quy hoạch chủ động và thích ứng lâu dài. Phân tích về góc độ khoa học và quản lý không gian biển, Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Sĩ Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Khoa học Công nghệ thuộc Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam cho rằng:
23: quy hoạch là việc của nhà nước, thì bây giờ ta sắp xếp lại cho nó trật tự, nuôi chỗ nào luồng lạch, chỗ nào để cho nó thông thoáng, chỗ nào để cái chất thải mà nó không tồn động ở dưới đáy biển. Đi xa hơn nữa, phải áp dụng công nghệ bắt đầu lớn hơn, phát triển lớn lúc này thì lại là cần có vốn, cần có đầu tư lớn hơn, cần đầu tư lớn thì phải có hợp tác với doanh nghiệp, phải hợp tác với nhau. Rất khó, không có nghĩa là chúng ta đầu hàng.
1: Rõ ràng, bài toán quy hoạch vùng nuôi tập trung và chuyển đổi công nghệ quy mô lớn đòi hỏi một lộ trình dài hơi cùng nguồn lực tài chính rất lớn từ các doanh nghiệp và nhà nước. Ông Nhữ Văn Cần, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư khẳng định, song song với công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về kỹ năng phòng chống bão, thì chính sách hỗ trợ tín dụng ưu đãi chính là đòn bẩy quyết định giúp ngư dân tái thiết sản xuất một cách bài bản và bền vững hơn. Công tác quy hoạch và xây dựng các vùng nuôi trồng thủy hải sản tập trung cần được các địa phương ven biển triển khai trong thời gian tới.
24: Về mặt lâu dài, chúng tôi cho rằng là các địa phương ấy là cái vấn đề về nguồn lực để chúng ta đầu tư cho các cái vùng nuôi trồng thủy sản tập trung để giảm thiểu khi mà có cái thiên tai, có cái các cái vấn đề về bão lũ, thì đấy là những cái nội dung về mặt dài hạn. Thì Bộ cũng đã chỉ đạo và Cục cũng đang đề xuất là có những các cái vùng hạ tầng xây dựng tiếp tục các cái vùng hạ tầng nuôi trồng thủy sản tập trung.
14: Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian gần đây vùng biển nước ta liên tục chịu ảnh hưởng của mưa bão, tàu thuyền và bà con ngư dân vươn khơi khai thác thủy sản đối mặt với nguy cơ tai nạn và sự cố trên biển. Vậy bà con cần lưu ý những thông tin gì để phòng tránh tai nạn sự cố có thể xảy ra trên biển? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Quốc Thụy, trưởng phòng phối hợp cứu nạn, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
25: Vâng, thưa ông, khi vươn khơi khai thác vào thời điểm này, tàu cá cần lưu ý những vấn đề gì về thông tin liên lạc với các đơn vị chức năng?
26: Với điều kiện thời tiết như thế, nó sẽ gây ra cái điều kiện sóng gió rất mạnh trên cái vùng biển của Việt Nam và gây ảnh hưởng đến an toàn cho tàu thuyền của bà con ngư dân trên biển. Bà con hoạt động trên biển thì cũng lưu ý các vùng hoạt động của bão.
27: Các phương tiện chúng ta hoạt động trên biển phải thường xuyên nghe cái bảng tin dự báo thời tiết để chủ động tránh xa những cơn bão. Đấy là cái biện pháp là tối ưu nhất Và trong trường hợp là mà chúng ta là do trường hợp mà chạy không kịp hoặc là không có cái tin tức kịp thời mà phải ảnh vào trôi vào cái vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão, mình phải xác định được là mình đang ở vị trí nào của cơn bão. Đối với lại tàu thuyền mà hoạt động đang ở bên phải của cơn bão thì điều khiển tàu cho gió, hướng gió thổi vào mạn phải chạy một hướng khoảng 30-45 độ và cứ giữ nguyên hướng như thế chạy cho đến khi thoát khỏi vùng tâm bão. Còn lại là đối với những tàu thuyền mà nằm ở bên trái đường di chuyển cơn bão thì chúng ta sử dụng là để cho gió thổi vào đuôi mặt phải cũng chạy khoảng một góc khoảng 30-45 độ và giữ cái hướng để cho khi tàu thoát khỏi hẳn tâm bão. Đấy, thì là khi mà trong cái hoạt động chạy trong chống bão đấy thì là các tàu thuyền cũng nên là nhìn hướng sóng để điều khiển tàu cho nó phù hợp, đảm bảo an toàn cho tàu. Nếu bắt buộc phải đổi hướng thì chúng ta nên đổi hướng những góc nhỏ một dần dần một để tránh những cái ảnh hưởng tác động trực tiếp của hướng sóng vào mạn tàu.
26: Trong trường hợp mà bà con gặp nguy hiểm trên biển thì bà con luôn luôn duy trì cái trạng thái liên lạc với các đài thông tin hàng hải trên tần số 7903 kHz để báo ngay những cái tình trạng tai nạn sự cố cũng như là cái tai nạn nguy hiểm đến tính mạng của mình hay là đến tàu thuyền để cho các cơ quan chức năng kịp thời hỗ trợ khi có yêu cầu. Bà con phải thường xuyên liên lạc với các tổ đội của mình trong cái khu vực đánh bắt, liên lạc để hỗ trợ lẫn nhau trong cái điều kiện thời tiết phức tạp.
25: Vậy khi gặp sự cố tai nạn trên biển, bà con ngư dân có thể sử dụng những biện pháp nào để tạo sự chú ý với các tàu khác để nhận được sự trợ giúp cần thiết?
26: Khi mà mình bị nạn ấy, thì mình có thể là có gây sự chú ý cho những cái tàu thuyền xung quanh để người ta nhận biết và có thể ứng cứu kịp thời. Ví dụ như là trang bị cho mình những cái pháo đuốc flare chẳng hạn, hay là những cái pháo sáng trên tàu. Ngay cả như khi mà xảy ra tai nạn có thể là đốt những cái đuốc, tạo những cái thùng dầu đốt lên để mà tạo nên cái sự gây sự chú ý cho các tàu thuyền xung quanh. Và cũng có thể là sử dụng các cái biện pháp như là gõ vào các cái thùng hay là những cái biện pháp gây ra âm thanh để mà gây ra sự chú ý cho các tàu thuyền. Đồng thời là các cái thuyền viên trên tàu, ngư dân trên tàu cũng học cách là những cái ký hiệu bằng người để mà chỉ dẫn mà báo hiệu cho những cái tàu thuyền xung quanh biết gây sự chú ý để khi mình cần có sợ trợ giúp.
25: Xin trân trọng cảm ơn ông.
14: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay, chương trình do biên tập viên Tuấn Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
1: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung phóng sự đổi mới tuyên truyền, lan tỏa văn hóa giao thông an toàn do phóng viên Thế Vương thực hiện. Cuối chương trình là bài viết của phóng viên Hữu Lanh về chủ đề nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải trong đảm bảo an toàn giao thông. Bây giờ là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, xử lý nghiêm vi phạm có thể kịp thời ngăn chặn những hành vi nguy hiểm, nhưng để tạo ra chuyển biến bền vững, điều quan trọng hơn là giúp mỗi người hiểu rõ trách nhiệm và tự giác chấp hành pháp luật, kể cả khi không có lực lượng chức năng kiểm tra. Vì vậy, tuyên truyền được xác định là một trong những giải pháp căn cơ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Hiện nay, thay vì truyền đạt quy định theo một chiều, các ngành chức năng tỉnh Gia Lai đã tăng cường đối thoại, hướng dẫn kỹ năng, tổ chức ký cam kết, tuyên truyền bằng nhiều ngôn ngữ và tận dụng các nền tảng số. Những cách làm linh hoạt phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng đang góp phần đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người dân, từng bước chuyển nhận thức thành hành động và hình thành văn hóa giao thông an toàn văn minh trong cộng đồng.
2: Trong một buổi tuần tra trên địa bàn Quy Nhơn Vân Canh, tổ công tác số 1 đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 đã phát hiện xe taxi do anh Nguyễn Ngọc Phô, phường Quy Nhơn Đông điều khiển đã dừng đỗ không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ cản trở giao thông và mất an toàn cho các phương tiện qua lại. Sau khi kiểm tra lập biên bản xử lý vi phạm, cán bộ cảnh sát giao thông đã trực tiếp phân tích cho tài xế về những nguy cơ có thể phát sinh từ hành vi này, đồng thời hướng dẫn lựa chọn vị trí đón trả khách phù hợp, không ảnh hưởng đến dòng phương tiện. Việc tuyên truyền ngay trong quá trình tuần tra giúp người vi phạm hiểu rõ lỗi của mình, nhận thức đầy đủ hơn về hậu quả có thể xảy ra và biết cách khắc phục trong những lần tham gia giao thông tiếp theo. Qua đó, mỗi trường hợp xử lý không chỉ nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, mà còn trở thành một tình huống tuyên truyền cụ thể, góp phần chuyển nhận thức thành hành vi tự giác và từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh. Nói về điều này, tài xế Nguyễn Ngọc Phô cho biết.
3: Dạ, nói chung là hôm nay là mình đậu đổ là sai quy định, là cả mấy anh tới công an tới nhắc nhở, là mình biết là cái lỗi vi phạm là do mình và do tài xế. Nếu mà mình có anh em gì đó mình sẽ nhắc nhở.
2: Xác định tuyên truyền là giải pháp nền tảng, các ngành chức năng tỉnh Gia Lai đang đổi mới cả nội dung lẫn phương thức theo hướng dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và phù hợp với thực tiễn. Thay vì chỉ phổ biến các quy định của pháp luật theo một chiều, hoạt động tuyên truyền ngày càng chú trọng đối thoại, phân tích nguy cơ, hướng dẫn kỹ năng và giúp người dân nhận diện hậu quả của từng hành vi vi phạm. Nội dung cũng được xây dựng phù hợp với từng nhóm đối tượng như học sinh, sinh viên, lái xe kinh doanh vận tải, công nhân, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân vùng sâu, vùng xa. Đồng thời trách nhiệm được phân công cụ thể cho từng đội, trạm và lực lượng công an cơ sở, bảo đảm công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên, liên tục, bám sát đặc điểm từng địa bàn. Cùng với việc cập nhật kịp thời các quy định mới của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông còn chủ động điều chỉnh nội dung theo tình hình vi phạm và nguy cơ tai nạn tại từng thời điểm. Cách làm lấy người dân làm trung tâm đã giúp pháp luật trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn, qua đó từng bước chuyển nhận thức thành hành động tự giác, xây dựng văn hóa giao thông từ những hành vi cụ thể trong đời sống hàng ngày. Lái xe Huỳnh Văn Thọ, chạy tuyến Bắc Nam cho biết.
4: Thực chất thì nó rất tốt cho người tham gia giao thông, nắm bắt được hết cái quy trình về pháp luật mà các ban ngành họ giao, thì như tài xế tụi em thì luôn chấp hành đủ cái điều kiện để mà tham gia giao thông. Thứ nhất là nâng cao cái tinh thần an toàn giao thông là trên hết.
2: Nếu trước đây hoạt động tuyên truyền chủ yếu diễn ra trong các hội nghị hay những buổi sinh hoạt tập trung, thì nay pháp luật về trật tự an toàn giao thông được đưa đến với người dân bằng nhiều hình thức linh hoạt, gần gũi hơn. Từ những buổi tuyên truyền trực tiếp tại trường học, doanh nghiệp, khu dân cư, đến các đợt tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường, phát tờ rơi, kết hợp hệ thống truyền thanh cơ sở và các nền tảng số. Mỗi hình thức đều hướng tới mục tiêu giúp người dân dễ tiếp cận, dễ ghi nhớ và dễ thực hiện. Đặc biệt, với đặc trưng là địa phương có địa bàn rộng, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống thì việc biên soạn tài liệu tuyên truyền bằng 3 thứ tiếng, Kinh, Chai và Bana đã góp phần thu hẹp rào cản ngôn ngữ, đưa các quy định của pháp luật đến gần hơn với người dân vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt, việc tuyên truyền còn được lồng ghép vào công tác sát hạch, qua đó góp phần hình thành ý thức cho người điều khiển phương tiện ngay từ khâu đào tạo. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông, từ tháng 10 năm 2025 đến nay, đơn vị đã tổ chức 9 đợt đào tạo sát hạch cho 709 người thuộc diện khó khăn, trong đó 391 người đạt yêu cầu được cấp giấy phép lái xe miễn phí. Phòng Cảnh sát Giao thông cũng tổ chức 11 kỳ sát hạch, hỗ trợ kinh phí đào tạo sát hạch cho 802 công dân, đồng thời vận động hỗ trợ phương tiện đưa đón cơm trưa và khám sức khỏe miễn phí. Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai, thông tin.
5: Chúng tôi cũng thay đổi về cái nội dung hình thức cái công tác tuyên truyền. Trong đấy là chúng tôi tập trung hướng sâu vào cái tuyên truyền đến người dân, làm sao đến người dân dở nhớ, dở đọc và đặc biệt là hiểu được cái mục đích ý nghĩa của cái quy định đó. Vì sao là luật quy định như thế, đỡ tạo cho mọi người nhớ dai, nhớ lâu và khi điều khiển phương tiện thì tự giác chấp hành đồng thời. Và vấn đề nữa trong cái công tác tuyên truyền đó là chúng tôi tổ chức phối hợp với công an các xã, đặc biệt là các cái xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, rồi hải đảo. Và chúng tôi tổ chức cái chương trình mà đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe miễn phí.
2: Mỗi buổi tuyên truyền, mỗi lời nhắc nhở hay một kỹ năng được hướng dẫn đúng lúc có thể chỉ là những việc làm nhỏ nhưng lại góp phần ngăn chặn hành vi nguy hiểm, phòng ngừa tai nạn và bảo vệ sự an toàn trên mỗi hành trình. Vì vậy, đổi mới công tác tuyên truyền không chỉ là thay đổi cách truyền tải thông tin, mà quan trọng hơn là đưa các quy định của pháp luật đến gần với đời sống, giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ và tự giác thực hiện. Đó cũng là cách mà Gia Lai đang thực hiện để xây dựng một nền văn hóa giao thông an toàn, văn minh, hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông mà tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, theo tổng hợp đánh giá của cơ quan chức năng, từ đầu năm tới nay, số vụ tai nạn liên quan đến phương tiện vận tải hành khách vẫn còn cao. Để chủ động phòng ngừa tai nạn liên quan đến phương tiện vận tải hành khách, những giải pháp đảm bảo an toàn vẫn đang tiếp tục được triển khai. Trong đó, đề cao trách nhiệm của chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách và lái xe.
1: Chỉ riêng trong tháng 7 năm 2026, toàn tỉnh đã xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông, làm chết 31 người và bị thương 20 người, gây thiệt hại tài sản khoảng 816 triệu đồng. Qua phân tích, các vụ tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra trên quốc lộ với 20 vụ, chiếm 48,78%, độ tuổi gây tai nạn phổ biến từ 27 đến 55 tuổi với 26 vụ. Đặc biệt, vụ tai nạn xảy ra vào ngày 31 tháng 8 năm 2026 trên tuyến tránh quốc lộ 19, đoạn đường chưa được nghiệm thu đưa vào khai thác giao thông. Xe ô tô chở khách giường nằm mang biển kiểm soát 50E44917 do lái xe Nguyễn Cảnh Hạ Long, sinh năm 1993, trú tại tỉnh Gia Lai, điều khiển, lưu thông trên đường tránh theo hướng Hàm Rồng đi xã Đắc Loa, làm 4 người tử vong, 5 người bị thương. Đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, sóng lên hồi chuông cảnh báo cần tăng cường hơn nữa trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách và lái xe. Do đó, phải siết chặt quản lý phương tiện vận tải, nhất là vận tải hành khách, hàng hóa. Theo đó, ngay đầu tháng 9, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị tập trung tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã dành thời lượng gần 1 giờ để chiếu các clip về những vụ tai nạn giao thông, phân tích cụ thể nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn, trong đó có nguyên nhân quan trọng xuất phát từ lỗi của người điều khiển phương tiện. Cũng tại hội nghị này, đã có hàng trăm doanh nghiệp kinh doanh vận tải ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông. Các doanh nghiệp cam kết tăng cường quản lý, nhắc nhở lái xe không thực hiện những hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn như sử dụng rượu bia, chất kích thích khi điều khiển phương tiện, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đồng thời chấp hành nghiêm quy định về số người được phép chở, tải trọng phương tiện, không tự ý cơi nới thành thùng xe và các quy định liên quan. Thượng tá Lê Hồng Phương, Phó Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
6: Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát Giao thông, Giám đốc Công an tỉnh, thì Phòng Cảnh sát Giao thông cũng đã triển khai nhiều cái biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác tuần tra kiểm soát, công tác ký cam kết nhằm mục đích là tiếp tục làm giảm tai nạn giao thông trong 3 tiêu chí trong thời gian tới. Đặc biệt, tôi tổ chức cái hội nghị tuyên truyền ký cam kết đối với các chủ doanh nghiệp lái xe kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Qua hội nghị này, chúng tôi đề nghị các chủ doanh nghiệp lái xe nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong công tác giám sát đôn đốc lái xe chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
1: Ngày 21 tháng 9 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã có chỉ đạo chấn chỉnh việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Điều đáng lưu ý trong chỉ đạo lần này của Ủy ban Nhân dân tỉnh là Giám đốc Sở Xây dựng phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác quản lý và chất lượng dịch vụ đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, chủ động xây dựng giải pháp quản lý, kế hoạch triển khai cụ thể, bảo đảm thực hiện thực chất, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động vận tải, tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải chấp hành nghiêm các quy định trong hoạt động vận tải. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu cần tập trung tập huấn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ lái xe taxi, xe du lịch, xây dựng hình ảnh người lái xe an toàn, trách nhiệm, lịch sự, thân thiện, từng bước nâng cao kiến thức về văn hóa, lịch sự, con người và các giá trị đặc trưng của Gia Lai để giới thiệu đến du khách. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Sở Xây dựng cần thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động vận tải, duy trì tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra xác minh, xử lý theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu tăng cường kiểm tra việc chấp hành các điều kiện kinh doanh vận tải đối với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi, vận tải theo hợp đồng điện tử. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh không chỉ cam kết chấp hành các quy định về an toàn giao thông mà còn đang tích cực tăng cường quản lý hoạt động của các phương tiện, nhất là quản lý, nhắc nhở lái xe phải tuân thủ quy định của pháp luật và nội quy quy định của doanh nghiệp, kiên quyết xử lý nghiêm đối với những lái xe vi phạm quy định. Ông Phạm Trung Kiên, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Vận tải Trường Thịnh nói.
7: Rồi tiếp tục mà vi phạm nữa thì sẽ đình ca 3 chuyến, đình ca 5 chuyến, đình ca 7 chuyến. Mà vi phạm liên tục thì công ty sẽ tăng xe phải.
1: Cùng với đó, những biện pháp quản lý giám sát đối với lái xe và từng kíp xe cũng đang được các doanh nghiệp tăng cường. Ông Đặng Văn Hiền, phụ trách kinh doanh điều hành Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vận tải và Du lịch Thuận Tiến Gia Lai cho biết thêm.
8: Cái lắp ráp là nó phải có mục đích. Thì cái tính năng của cái giám sát hành trình ấy là còn nó có nhiều cái tính năng. Thì trong đó quan trọng nhất là cái khi lắp đặt thiết bị giám sát hành trình thì mọi doanh nghiệp tính ra là phải thành lập cái bộ phận an toàn giao thông theo quy định bắt buộc. Mà cái người mà thực hiện cho cái bộ phận quản lý an toàn giao thông ấy thì cái nhà thường xuyên giám sát cụ thể, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các cái việc như quá tốc độ hoặc là không đổi lái theo quy định, hoặc là cái nhà là giám sát hình ảnh của người lái xe trong lúc điều khiển phương tiện. Ví dụ cái nhà lái xe đang điều khiển phương tiện mà sử dụng điện thoại cũng phải phát hiện ngay. Rồi cái nhà hút thuốc lá hoặc là có sử dụng tai nghe gây ảnh hưởng đến cái nhà là cái vấn đề điều khiển phương tiện, cái nhà là sao nhãng trong cái vấn đề xử lý tình huống trên đường là cái vấn đề đó là rất là nguy hiểm. Chính vì thế là cái nhà lắp đặt thiết bị giám sát hành trình là cái yếu tố quan trọng giúp cho doanh nghiệp đảm bảo cái vấn đề hạn chế những cái rủi ro mà có thể xảy ra.
1: Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có 1.078 đơn vị kinh doanh vận tải với tổng số 12.496 phương tiện đang hoạt động. Trong đó 886 đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa với 6.881 phương tiện. Số còn lại hoạt động trong các loại hình vận tải hành khách như tuyến cố định, xe hợp đồng, xe buýt, taxi, xe đưa đón và xe bốn bánh có gắn động cơ. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở trực tiếp đến tài xế, chủ phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải, lực lượng cảnh sát giao thông còn tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm, qua đó nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Thực hiện được cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Gia Lai đã đồng loạt tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông. Bám sát kế hoạch tổng kiểm soát, từ ngày 26 tháng 8 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Gia Lai đã kiểm tra tổng cộng 2.874 phương tiện kinh doanh vận tải, gồm 970 xe khách và 1.904 xe tải, xe container. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện lập biên bản 921 trường hợp vi phạm, trong đó có 275 xe khách và 646 xe tải, xe container. Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý phương tiện, khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, hệ thống camera và các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ cũng đang được lực lượng chức năng áp dụng nhằm phát hiện, ngăn ngừa vi phạm. Đồng thời, những phản ánh có căn cứ của người dân và hành khách là nguồn thông tin đang được cơ quan chức năng tiếp nhận để xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.
2: Chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh, Thế Vương cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chuyên mục này lần sau.

0: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh ấm áp Trung thu vùng cao, tiếp đó là phóng sự cách làm hay trong công tác phòng cháy chữa cháy ở phường Quy Nhơn Bắc. Trước hết, mời quý vị và các đồng chí nghe một số thông tin nổi bật tuần qua.
1: Ngày 21 tháng 9, Công an xã Đức Cơ cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với chị NTT, 37 tuổi, về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự nhân phẩm của cá nhân trên mạng xã hội. Trước đó, Công an xã tiếp nhận đơn trình báo của chị PTH, 46 tuổi, cùng địa phương về việc bị một tài khoản cá nhân đăng tải bài viết xúc phạm. Qua xác minh, lực lượng chức năng làm rõ chị NTT là người thực hiện. Làm việc với cơ quan công an, chị T thừa nhận do bức xúc cá nhân và thiếu kiềm chế nên đã đăng bài sai sự thật. Sau khi được giải thích pháp luật, chị T đã gỡ nội dung vi phạm, công khai xin lỗi nạn nhân và cam kết không tái phạm. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi sử dụng mạng xã hội, tránh bốc đồng để rồi trả giá bằng tài chính và rắc rối pháp lý.
0: Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương phối hợp điều tra, xử lý vụ ẩu đả nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Chư A Thai khiến một thanh niên tử vong và hai người khác bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 20 tháng 9, nhóm 7 thanh thiếu niên cùng trú xã Chư A Thai đang ngồi chơi tại thôn Plaklung Mơ Lan thì thấy hai xe máy chạy qua nẹt bô lạng lách. Cho rằng bị khiêu khích, nhóm này đã mang theo hung khí điều khiển xe máy đuổi theo tìm đánh. Khi đến khu vực cầu kênh mương thủy lợi A Xuân Hạ, thôn Plaklung Bắc, nhóm trên giáp mặt nhóm 12 thanh thiếu niên đang ngồi uống rượu. Nghi ngờ đây là nhóm vừa nẹt bô, hai bên đã xông vào xô xát đánh nhau dữ dội. Hậu quả, Rơ Ma Tại, trú thôn Plai Mung Mắc đã tử vong tại trung tâm y tế xã Phú Thiện. Rô Hải và Rơ Ma Tiếu bị thương. Hiện lực lượng công an xã phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiếp tục xác minh xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
1: Ngày 21 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khởi tố Trần Thị Kiều Oanh, 24 tuổi, trú phường Hoài Nhân Tây, để làm rõ hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Chiều 15 tháng 9, trong quá trình tuần tra, Công an phường Hòa Nhân Tây phát hiện Oanh điều khiển xe máy điện trên đường thuộc tổ dân phố Tân Thành, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ trong người của đối tượng một túi ni lông chứa ma túy. Quá trình đấu tranh, Oanh tiếp tục tự nguyện giao nộp thêm 10 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng, giấu kỹ bên trong áo ngực. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Oanh chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng trong diện quản lý nghiệp vụ trên địa bàn. Trước đó, ngày 14 tháng 9, đối tượng đã hai lần bán ma túy thu lợi bất chính từ hai con nghiện khác ở phường Hòa Nhân và Hòa Nhân Tây. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
0: Ngày 21 tháng 9, công an xã Tuy Phước Tây khởi tố Nguyễn Ngọc Ân, 22 tuổi, trú thôn Thành Tín, xã Tuy Phước, để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ ngày 13 tháng 9, Ân đi bộ một mình quanh các khu vực dân cư để tìm nhà sơ hở nhằm trộm cắp tài sản. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, đối tượng lén lút đột nhập vào nhà anh NNT, 22 tuổi, xã Tuy Phước Tây. Tại đây, Ân lấy trộm một máy tính xách tay hiệu Lenovo trị giá khoảng 12 triệu đồng cùng 162.000 đồng tiền mặt. Trong lúc thực hiện hành vi, đối tượng bị anh T phát hiện, hoảng sợ, Ân để lại chiếc laptop cùng túi xách tại hiện trường rồi tẩu thoát. Mới đây, trong lúc lang thang tiếp tục trộm cắp, Ân bị người dân vây bắt và bàn giao cho cơ quan chức năng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Vừa rồi là những thông tin về bảo đảm an ninh trật tự. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, dịp Tết Trung thu năm nay, Công an tỉnh Gia Lai và các đơn vị đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, trao hàng nghìn phần quà, học bổng cho thiếu nhi, nhất là trẻ em vùng cao, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bài viết sau ghi nhận những hoạt động này.
1: Những ngày giữa tháng 9 năm 2026, trong không khí rộn ràng của mùa Tết Trung thu, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp cùng với các đơn vị tổ chức đồng hành và các nhà hảo tâm, tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa dành cho thiếu nhi vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những phần quà, sân chơi cùng các hoạt động vui Tết Trung thu không chỉ mang đến niềm vui, tiếng cười mà còn gửi gắm sự quan tâm sẻ chia với các em nhỏ. Tại làng Abertok, xã Lepang, Ban Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Lơ Pang cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Hưng và đội thầy thuốc nhân đạo thiện nguyện phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Vui Tết Trung thu thắp sáng niềm tin năm 2026. Trong ánh trăng rằm lung linh, 150 suất quà Trung thu trọn vẹn nghĩa tình đã được trao tận tay các em nhỏ thuộc hộ nghèo, cận nghèo và vượt khó học giỏi. Không chỉ vậy, các em còn hào hứng khi được trao tặng một sân chơi trẻ em trị giá 25 triệu đồng từ chương trình. Dịp này, Ban Thanh niên Công an tỉnh cũng trao tặng một bộ thiết bị hỗ trợ công tác chuyển đổi số trị giá 10 triệu đồng cho Công an xã Lơ Pang, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tại cơ sở. Chia sẻ niềm vui khi được nhận quà dịp Trung thu, cháu Ca Lơ, xã Lơ Pang bày tỏ.
2: Năm nay con vui, có chú tặng cho con quà. Năm sau thì có chú lên nữa.
1: Hưởng ứng phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, Chi đoàn Công an xã Bình Phú phối hợp với Ban Chấp hành Đoàn xã, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Bình Phú và nhóm thiện nguyện Tây Sơn tổ chức chương trình Trung thu cho em tại Trường Tiểu học Bình Phú, làng Vĩnh An. Nơi đây đa số là đồng bào dân tộc Ba Na, đời sống kinh tế còn nhiều thiếu thốn. Đêm hội đã thu hút hơn 300 em học sinh tiểu học, mầm non và đông đảo người dân tham gia. Các em được hòa mình vào tiếng trống lân rộn ràng, thưởng thức văn nghệ và cùng nhau phá cổ. Ban tổ chức đã trao tặng hàng trăm phần quà, gồm bánh kẹo, sữa, lồng đèn cùng 35 suất quà riêng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Còn tại làng Tình Ung Măng, xã Yama, Chi đoàn Công an xã Yama phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã, Hội Chữ thập đỏ xã và Đoàn từ thiện Tấm lòng vàng An Khê mang đến chương trình đêm hội trăng rằm mang Tết Trung thu về làng Tôn Ung Măng với tổng trị giá gần 49 triệu đồng. Những phần quà Trung thu đông đầy yêu thương không chỉ mang lại niềm vui tuổi thơ mà còn tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ Công an tỉnh cũng có nhiều hoạt động trong mùa Trung thu. Mới đây, trong dịp khánh thành hai công trình thắp sáng đường biên tại xã Gia O và Gia Tôm, tỉnh Gia Lai, Ban Phụ nữ đã phối hợp trao tặng 40 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn và hàng trăm phần quà Trung thu ấm áp nghĩa tình cho trẻ em vùng biên. Ngoài hoạt động này, Ban Phụ nữ Công an tỉnh còn tổ chức nhiều chương trình vui Tết Trung thu, trao quà, bánh và đồ dùng học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Qua đó mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi ấm áp, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của cán bộ chiến sĩ công an đối với trẻ em và cộng đồng. Trung tá Nguyễn Hồ Hồng Hạnh, Phó trưởng ban Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai chia sẻ.
3: Chúng tôi tổ chức chương trình với mục đích giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam, giúp cho các cháu hiểu và trân trọng những phong tục tập quán và nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam, thể hiện sự quan tâm, chăm sóc, trách nhiệm và tình thương yêu của lực lượng công an, tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích, vui tươi và an toàn cho các con. Trong thời gian tới, Hội Phụ nữ Công an tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu Đảng ủy lãnh đạo Công an tỉnh, tiếp tục triển khai những hoạt động thiết thực và ý nghĩa hướng tới công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cùng đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Chuỗi hoạt động chăm lo Trung thu cho thiếu nhi vùng cao của lực lượng Công an tỉnh Gia Lai vẫn còn đang tiếp tục. Hàng ngàn suất quà sẽ được chuyển đến cho các em vùng cao, thể hiện rõ tinh thần xung kích tình nguyện vì nhân dân phục vụ của cán bộ chiến sĩ công an. Những nụ cười rạng rỡ của trẻ thơ nơi các buôn làng là minh chứng cho tình cảm gắn bó bền chặt giữa lực lượng công an với trẻ em. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phần còn lại chuyên mục là phóng sự Cách làm hay trong công tác phòng cháy chữa cháy ở phường Quy Nhơn Bắc. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
0: Xác định công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là nhiệm vụ trọng tâm bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Thời gian qua, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Bắc tỉnh Gia Lai đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, đưa phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả rõ rệt ngay từ cơ sở. Thực hiện phương châm 4 tại chỗ, Công an phường Quy Nhơn Bắc đã chủ động phối hợp với Điện lực Phú Tài và Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khu vực số 2, Công an tỉnh, nhân rộng các mô hình an toàn phòng cháy chữa cháy tại địa bàn dân cư. Tính đến nay, toàn phường đã đưa vào vận động và duy trì hoạt động 10 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy cùng 5 điểm chữa cháy công cộng. Song song đó, địa phương đã kiện toàn 8 đội dân phòng với 145 thành viên. 100% thành viên đều được huấn luyện bài bản kỹ năng nghiệp vụ, sẵn sàng xử lý các sự cố cháy nổ ngay trong 5 phút vàng ban đầu. Đồng chí Nguyễn Thái Diễn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Bắc cho biết.
4: Qua cái mô hình này thì người dân sẽ nâng cao về cái tính tự phòng, tự quản và tự bảo vệ tài sản của mình và cùng với bà con xung quanh để mà cứu hộ cứu nạn và phòng cháy chữa cháy. Và cái hai mô hình này ra đời thì cũng là một cái thể hiện về cái việc mà thực hiện có hiệu quả cái phong trào thi đua ba nhất của công an phường, tức là vận động với nhân dân, với gần dân và người dân để gắn kết.

0: xách tay, 64 móc khóa an toàn phòng cháy chữa cháy và hướng dẫn cài đặt ứng dụng báo cháy 114 cho 32 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Không chỉ dừng lại ở việc trang bị phương tiện, công tác kiểm tra diễn tập phòng cháy chữa cháy cũng được tổ chức thường xuyên. Người dân tại các tổ liên gia được hướng dẫn tỉ mỉ từ thao tác sử dụng bình chữa cháy, kiểm tra hệ thống chuông báo cháy liên động, mở lối thoát nạn thứ hai, cho đến kỹ năng phối hợp khống chế đám cháy. Những buổi thực tập tình huống giả định đã giúp người dân rèn luyện phản xạ nhanh nhẹn, bình tĩnh xử lý khi có sự cố xảy ra. Ông Mai Xuân Hiến, người dân địa phương chia sẻ.
1: Nói chung lại là giờ coi như cái sự cháy nổ là nó thường xuyên. Mà nếu mà nói cái gia đình coi như các đoàn thể mà quan tâm tới gia đình đó, thì gia đình coi như là rất là đồng tình ủng hộ.
0: Hiệu quả từ các mô hình đã chứng minh qua những con số thực tế. Tình hình cháy nổ trên địa bàn phường được kéo giảm sâu, đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2026, không xảy ra bất kỳ vụ cháy nổ nào. Tại hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động các mô hình an toàn phòng cháy chữa cháy do Bộ Công an tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 8 vừa qua, mô hình của phường Quy Nhân Bắc đã được tuyên dương và đánh giá cao. Để các mô hình tiếp tục phát huy tính thực chất, tránh hình thức, thời gian tới, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Bắc tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ thêm trang thiết bị bảo hộ, mặt nạ phòng độc cho lực lượng dân phòng, đồng thời hướng dẫn nguồn kinh phí ngân sách chi thường xuyên để duy trì, sửa chữa thiết bị, quyết tâm lấy sự an toàn của nhân dân làm thước đo cao nhất.
2: Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do Phòng Chuyên đề Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện.

Chào bạn, ngày hôm nay của bạn thế nào? Thanh Thủy cảm ơn vì bạn đã luôn lựa chọn ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai là nơi dừng chân để có thể gửi gắm tâm tư và những cảm xúc của mình nhé. Không biết là các bạn có bao giờ tự hỏi bản thân mình rằng á, có thể nào chúng ta rồi sẽ yêu người khác, rồi sẽ bên người khác, nhưng mà cả đời này vẫn mãi mang theo hình bóng của một người khác nữa. Không quên đi được, thực sự là không thể nào quên đi, cho dù cả đời này không thốt lên được cái tên ấy một lần nữa, cũng không thể nào quên đi. Rồi một ngày người ấy cũng hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời của bạn, im lặng như cách người ấy bước đến không một lời báo trước. Bạn không còn lưu giữ số điện thoại ấy nữa, cũng không còn tìm thấy cái tên ấy trên những trang mạng xã hội, cũng không biết đi đâu để tìm được người ấy nữa. Thực sự đã không còn một chút dấu vết. Đôi khi nhắc đến cái tên ấy, trái tim bạn vẫn nhói lên. Đôi khi sáng sớm mở mắt thức dậy, bạn nhớ về người ấy, bạn muốn khóc. Đôi khi vẫn mơ về người ấy, gọi cái tên ấy trăm ngàn lần, để rồi khiến tâm can bạn cùng cào nỗi nhớ, nhưng vẫn lại chỉ là những tâm sự thầm kín nhất trong trái tim bạn. Bởi vì cuộc sống này mãi mãi cũng không ngừng quay vì một người. Người trong biển người, rồi ai cũng sẽ phải tìm cho mình một hạnh phúc, cho dù là bạn hay là người ấy. Cho dù cả một quãng đời về sau này bạn có bên ai, có yêu ai, thì có lẽ cũng sẽ luôn có mãi một cuộc tình để tưởng nhớ trong ký ức. Rồi thời gian sẽ làm nhiều thứ phai mờ, rồi thời gian sẽ làm người người phương trời cách biệt, nhưng không có nghĩa bạn sẽ quên đi. Đôi lúc chỉ có thể nhớ về trong tâm trí, đôi lúc chỉ có thể tưởng nhớ ở trong lòng, rồi lại thấy trái tim hơi nhức nhối. Năm tháng đã rời xa rất

xa. Nhưng một mảnh của trái tim ta năm đó sẽ mãi dừng lại ở năm tháng 19. Con người ta có rất nhiều chuyện chỉ xảy ra một lần duy nhất trong đời. Sau này không thể hoàn thành xuất sắc như vậy nữa. Yêu một người đến hết lòng hết dạ, nếu đi cùng nhau thì một đời là sâu sắc, một lòng một dạ. Còn xảy ra những điều không may thì ngoảnh mặt thành người dưng, tuyệt không mềm lòng. Rồi chúng ta sẽ nhận ra đời người vốn dĩ rất cô độc. Hành trình này có thể sẽ rất ngắn ngủi. Bất cứ ai từng ở bên ta, cùng đi hết quãng thời gian cô tịch, đều cần phải trân trọng bằng cả tấm lòng. Rốt cuộc phải trải qua bao nhiêu sóng gió thì con người ta mới mất niềm tin vào tình yêu thế nhỉ? Có lẽ trái tim bé nhỏ lần đầu biết yêu nhưng bị tổn thương quá nhiều. Cú sốc đầu đời khiến nó đã mất dần đi cảm xúc muốn yêu chăng?

Các bạn thân mến, Thanh Thủy đã từng nghe ai đó nói rằng hai người thích hợp nhất không phải ngay từ đầu đã ăn khớp với nhau, mà là nguyện ý trong những năm tháng tương lai sau này sẽ vì nhau mà trở nên tốt hơn. Trên thế giới này vốn không tồn tại cái gọi là một đôi trời đất tạo thành. Chỉ có thể cố gắng thay đổi để càng ngày càng phù hợp với đối phương thôi. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của bạn Lê Thị Kim Vi nhé.

Xin chào mọi người, em là Kim Vi. Chị Thanh Thủy biết không, em rất thích chủ đề về tình yêu của chương trình. Nó chạm đúng vào tâm trạng của nhiều người, trong đó có em. Em đã yêu, yêu rất nhiều, nhưng thứ tình yêu em nhận được chẳng như bản thân em hằng mong ước. Thứ tình yêu đó chẳng khiến trái tim em thổn thức, rung động, mà thay vào đó là quặng lại vì đau, khiến em luôn chìm đắm trong sự tiêu cực và dần trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Thứ tình yêu em nhận được chỉ khiến nó cảm thấy mệt mỏi, ngột ngạt và bế tắc. Họ đến, vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp và rồi lại dập tắt chẳng chút ngại ngần. Em cũng muốn yêu lắm chứ, nhưng em sợ rồi. Và cũng chẳng thể hiểu nổi rằng tại sao em chẳng thể có được tình yêu đẹp như em hằng mong ước. Rốt cuộc phải trải qua bao nhiêu sóng gió thì con người ta mới mất niềm tin vào tình yêu thế nhỉ? Có lẽ trái tim bé nhỏ của em khi lần đầu biết yêu thương đã bị tổn thương quá nhiều. Em đã từng tự hỏi bản thân mình rằng tình cảm của một người đàn ông sâu sắc đến đâu? Có lẽ nếu đúng người họ yêu thì lâu một chút họ cũng chờ. Nếu cuối cùng có được hạnh phúc thì muộn một chút cũng không sao. Họ dành thời gian cho người con gái mà họ yêu, không phải vì họ rảnh đâu, mà đơn giản họ muốn được ở bên bạn nhiều hơn. Họ bao dung với tất cả những thiếu sót của bạn, không phải vì họ không thể yêu được ai khác, mà bởi họ muốn cho bạn cái cảm giác an toàn và bình yên khi được che chở, bao bọc. Sau mỗi cuộc cãi vã, họ vẫn nhún nhường, không phải vì họ kém cỏi nên phải chấp nhận, mà chỉ vì họ muốn xoa dịu cái tôi trẻ con của bạn, không bao giờ để bạn ngủ với trái tim bị tổn thương. Muốn nghe tất cả nỗi buồn và những tổn thương của bạn cũng là để có thể thương bạn nhiều hơn.

Các bạn thân mến, nếu nói chia xa là nuối tiếc của thanh xuân, vậy thì tái ngộ chính là hồi âm mà chúng ta luôn khắc khoải mong chờ. Phải chăng từng có một giây phút nào đó bạn nhớ đến họ nhưng không dám liên lạc, không buông được nhưng lại không dám làm phiền họ. Yêu người đó đậm sâu nhưng không dám quấy rầy. Muốn bước thêm một bước thì không có tư cách. Lùi một bước thì lại chẳng cam lòng. Tiếp tục chương trình, Thanh Thủy xin mời quý vị và các bạn cùng đến với lá thư của bạn Nguyễn Hải Đăng. Xin chào chương trình ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mình là Hải Đăng, rất vui vì chương trình đã lắng nghe những tâm sự của mình. Thanh Thủy biết không, mình đã từng gặp cô ấy vào những năm tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ hồn nhiên, nhiệt huyết, tỏa sáng rạng ngời, trong veo đến mức ngay cả nỗi đau cũng thuần khiết. Nhưng khi trùng phùng sau quãng thời gian xa cách, cả hai đều cố tìm lại bóng hình xưa cũ trong nhau, để rồi nhận ra chẳng thể nào nhìn thấu được nữa. Mình nhớ lại những lần mua vé từ Quy Nhơn bay ra Hà Nội chỉ để xem cô ấy sống có tốt không, học hành như thế nào. Lễ tốt nghiệp của cô ấy mình cũng âm thầm đến chúc mừng. Cô ấy quyết định ở lại Hà Nội làm việc cũng khiến mình nhọc lòng lo lắng. Tháng nào mình cũng bay ra thăm cô từ xa, cố tình mua bánh kem hương dâu mà cô thích. Mình là một người ngoài lạnh, trong ấm, lại sĩ diện, cứ tỏ ra không quan tâm, nhưng lại rất để ý đến cô ấy, dù là chuyện nhỏ nhất. Chúng ta ai cũng từng bị tổn thương vì tình yêu, từng giống như cô ấy, dùng sự lạnh lùng và xa cách để dựng lên bức tường bảo vệ chính mình, nghĩ rằng chỉ cần không yêu, không để ai chạm vào thì sẽ không phải chịu đau nữa. Nhưng yêu là bản năng, là một lực hút không thể cưỡng lại. Dù có chằng chịt vết thương, ta vẫn khao khát được yêu thương, được thấu hiểu, được một người dịu dàng ôm lấy tất cả những bất an và mong manh ấy. Hải Đăng thân mến, có những vết thương á, thời gian cũng chẳng thể chữa lành. Chúng chỉ có thể được khâu lại bằng tình yêu của một người khác mà thôi. Khi ai đó thật sự muốn trở thành một phần trong cuộc sống của bạn ha, thì họ sẽ không chỉ ở bên khi mà mọi thứ thuận lợi, mà sẽ ở đó cả khi mà bạn gặp khó khăn. Họ sẽ nỗ lực nè, rồi dù có phải thay đổi thói quen hay là sắp xếp lại cuộc sống của mình để luôn có mặt bên bạn. Họ không cần lý do nào để ở lại đâu, vì đơn giản là họ chỉ muốn chia sẻ cuộc sống cùng với bạn, dù là những điều nhỏ nhặt hay là những thử thách lớn hơn. Tình cảm đó không phải là lời hứa suông, mà là sự hiện diện và nỗ lực thực sự. Không đợi chờ, mà chỉ đơn giản là muốn ở cạnh nhau rồi xây dựng nên một mối quan hệ vững vàng, bền lâu.

0: Mời quý vị và các bạn đến với chương mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, không phải bắt đầu từ một trung tâm đào tạo bóng đá, đội bóng nữ Đắc Đoa được hình thành từ phong trào thể thao ở địa phương và từng bước tạo dấu ấn khi giành ngôi Á quân giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ nhất năm 2026. Vừa qua, tại trung tâm hội nghị tỉnh phường Quy Nhơn, lễ chuyển giao đội bóng đá nữ xã Đắc Đoa do câu lạc bộ Quảng Anh Gia Lai quản lý đào tạo đã được tổ chức. Theo đó, đội bóng sẽ từng bước chuyển từ mô hình bắn phong trào sang tập luyện thi đấu theo hướng chuyên nghiệp, đồng thời được tạo điều kiện để các cầu thủ tiếp tục học tập, ổn định cuộc sống và tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Đây cũng là dịp tỉnh Gia Lai trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho tập thể và các cá nhân có thành tích tại VTV Cup 2026. Mở đầu chương trình Chuyện phái đẹp hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của biên tập viên về những cô gái Đắc Đoa từ một sân bóng phong trào đến môi trường chuyên nghiệp.
1: Tại buổi lễ, bên cạnh nghi thức chuyển giao, một nội dung được nhiều thành viên trong đội bóng chờ đợi là phần trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai. Tập thể đội bóng đá nữ Đắc Đoa cùng 10 cá nhân được tuyên dương vì thành tích Á quân tại giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ nhất năm 2026. Đây là sự ghi nhận dành cho kết quả mà các cầu thủ đạt được sau một hành trình thi đấu, đồng thời đánh dấu một cột mốc trước khi đội bóng bước vào giai đoạn mới. Nếu bằng khen khép lại một phần thành tích đã qua, thì nghi thức ký kết chuyển giao lại mở ra những thay đổi cụ thể phía trước. Đại diện xã Đắc Đoa và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai ký biên bản chuyển giao dưới sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh và các đơn vị liên quan. Những chiếc áo đấu mới cũng được trao tận tay các cầu thủ, thể hiện sự thay đổi về đơn vị quản lý và mở đầu cho quá trình tiếp nhận, đào tạo đội bóng theo định hướng chuyên nghiệp. Với các cầu thủ, đây không chỉ là chuyện thay đổi màu áo, phía trước là việc làm quen với phương pháp huấn luyện mới, nâng nền tảng thể lực, hoàn thiện kỹ thuật, chiến thuật và thích nghi với yêu cầu của bóng đá 11 người. Trong khi đó, nhiều thành viên vẫn đang học tập và sinh hoạt tại địa phương. Vì vậy, quá trình chuyển giao được xác định sẽ thực hiện từng bước để các cầu thủ có thời gian thích nghi với môi trường mới, nhưng vẫn đảm bảo việc học tập và cuộc sống hiện tại. Nhưng đối với đội trưởng Thương, người đã có nhiều năm gắn bó với trái bóng, dấu mốc này mang đến cho chị niềm vui nhưng cũng đi kèm trách nhiệm khi đội bóng được trao một cơ hội mới. Chị Thương, đội trưởng đội bóng nữ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cho hay.
2: Cảm xúc hôm nay của tôi rất là vui ạ. Tại vì là không nghĩ là sẽ được một câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai chú ý đến các trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số. Bây giờ là cơ hội cho trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số rất là ít. Mà nhờ cái cơ hội này là tụi em sẽ cố gắng hết sức mình để không phụ lòng mong mỏi của đội câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và nói riêng và cho đội nhà tỉnh Gia Lai nói chung ạ. Với lại một phần bây giờ chị em cũng đã làm quen với trái bóng cũng gần chắc là tầm 10 năm rồi. Nên là việc cầm bóng em nghĩ là nó sẽ không phải là quá tốt nhưng mà cũng tạm được để đội bóng có thể gia nhập nhanh hơn. Còn về thể lực thì em nghĩ là chắc cần phải cải thiện và nhờ các huấn luyện viên và các huấn luyện viên chỉ lại để tụi em có thể tiếp thu nhanh hơn. Với lại cũng mong muốn là các lãnh đạo cùng với người hâm mộ đội nhà và với lại là gia đình của các trẻ em nữa sẽ luôn ủng hộ và đồng hành cùng đội.
1: Với những cầu thủ đã quen với việc chơi bóng ở địa phương, bước vào một môi trường được tổ chức bài bản hơn, cũng đồng nghĩa với việc phải thay đổi từ những điều rất nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày. Từ giờ tập, chế độ nghỉ ngơi đến cách ăn uống, giữ gìn thể lực và tuân thủ kỷ luật đều trở thành những yêu cầu gắn liền với quá trình tập luyện. Đây là điều không dễ đối với những cầu thủ trước đây vừa học tập, làm việc, vừa duy trì niềm đam mê bóng đá. Nhưng chính những thay đổi ấy cũng cho thấy một khía cạnh khác của đội bóng nữ này. Các cầu thủ không chỉ cần một sân chơi để thể hiện khả năng mà còn phải chủ động thích nghi nếu muốn đi xa hơn với bóng đá. Với các nữ cầu thủ dân tộc thiểu số, hành trình này càng có ý nghĩa khi cơ hội tiếp cận môi trường đào tạo chuyên nghiệp trước đây không nhiều. Giờ đây, thay vì chỉ tập trung vào kết quả của một giải đấu, mỗi người phải nhìn vào quá trình rèn luyện lâu dài và tự xác định những điểm mình cần cải thiện. Chị Hồng Vân, thành viên đội bóng nữ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, chia sẻ.
3: Khoảng thời gian mà tôi theo đuổi cái đam mê này thì tôi không nghĩ là tôi sẽ đến được với cái môi trường chuyên nghiệp như thế này. Và để đến được với cái môi trường chuyên nghiệp như thế này thì tôi rất là vui và hào hứng và rất là muốn được phát triển cái bản thân mình. Và trong cái tương lai này, tôi thì tôi cũng muốn cải thiện rất là nhiều thứ về khuyết điểm của bản thân mình, nhất là kỷ luật cái bản thân và cái thói quen của bản thân mình nữa. Tôi sẽ thay đổi thói quen và cách nghỉ ngơi, ăn tập và kỷ luật hơn với cái bản thân để được theo kịp cái đôi chân của đội và có nhiều cái kinh nghiệm hơn ạ.
1: Từ sân bóng phong trào đến môi trường chuyên nghiệp, những cô gái của Đắk Đoa đang bước vào một chặng đường với nhiều yêu cầu mới. Nhưng điều họ mang theo không chỉ là kinh nghiệm nhiều năm chơi bóng, mà còn là sự chủ động để thay đổi và tiếp tục theo đuổi điều mình đã chọn. Lễ chuyển giao khép lại, những buổi tập mới sẽ bắt đầu, với những quy định, cường độ và mục tiêu khác nhau. Và trên hành trình ấy, mỗi bước tiến của các cô gái sẽ là câu trả lời cho cơ hội mà họ đang có hôm nay.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Trung thu là dịp những chiếc đèn lồng được thắp sáng, tiếng trống lân rộn ràng trên từng con phố và trẻ nhỏ háo hức chờ đón đêm hội trăng rằm. Trong không khí ấy, bên cạnh những đội lân quen thuộc, ngày càng có nhiều bạn nữ tham gia múa lân, trực tiếp tập luyện và biểu diễn những động tác đòi hỏi sức khỏe, sự dẻo dai và phối hợp ăn ý. Với các bạn, múa lân không chỉ là một hoạt động trong mùa Trung thu mà còn là cách để góp phần tạo nên những khoảnh khắc vui tươi đáng nhớ cho đêm hội của thiếu nhi. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua bài viết của biên tập viên.
1: Trong mỗi mùa Trung thu, các đội lân thường bắt đầu tập luyện từ khá sớm để chuẩn bị cho những đêm biểu diễn. Với những thành viên nữ, việc tham gia một bộ môn đòi hỏi sức khỏe, sự linh hoạt và khả năng phối hợp theo nhịp trống cũng có những yêu cầu riêng. Có bạn đến với múa lân từ sự tò mò, có bạn gắn bó vì yêu không khí sôi động của những buổi tập và những đêm hội. Tại câu lạc bộ Lân Sư Rồng Kỳ Hoàng, những thành viên nữ cũng đang góp phần tạo nên một hình ảnh khác của đội lân trong mùa Trung thu, năng động, tự tin và nghiêm túc với phần trình diễn của mình. Bạn Võ Thị Như Quỳnh, thành viên câu lạc bộ Lân Sư Rồng Kỳ Hoàng chia sẻ.
2: Hồi nhỏ là em đã thích cái môn đây rồi, nên là thấy đoàn nó vui nhộn nhịp rồi, em vô cái người ta hỏi là sao con gái múa lân này giỏi vậy, người ta khen rồi này kia, mình cũng thấy vui.
1: Mùa Trung thu cũng là thời điểm các đội lân bước vào giai đoạn hoạt động sôi nổi nhất trong năm. Những ngày này, phía sau mỗi màn biểu diễn là lịch tập được sắp xếp dày hơn để các thành viên làm quen với nhiều tiết mục, nhiều không gian biểu diễn khác nhau. Với các bạn nữ của câu lạc bộ Lân Sư Rồng Kỳ Hoàng, việc theo đội trong mùa cao điểm cũng đòi hỏi sự chủ động về thời gian và thể lực. Không chỉ luyện động tác, các thành viên còn phải duy trì sự phối hợp đồng đều để khi lên sân khấu, từng chuyển động của đầu lân, bước chân và tiếng trống ăn khớp với nhau. Để có được sự nhuần nhuyễn ấy, mỗi buổi tập đều bắt đầu từ những kỹ thuật cơ bản, sau đó mới nâng dần độ khó. Bạn Trần Thảo Phi, thành viên câu lạc bộ Lân Sư Rồng Kỳ Hoàng cho hay. Trung thu là khoảng thời gian các đội lân hoạt động với tần suất cao hơn thường ngày, bởi cùng lúc phải chuẩn bị cho nhiều chương trình phục vụ thiếu nhi. Với các thành viên nữ của câu lạc bộ Lân Sư Rồng Kỳ Hoàng, phía sau mỗi buổi biểu diễn là sự chủ động trong việc sắp xếp lịch sinh hoạt và giữ thể lực để theo được nhịp hoạt động liên tục. Những buổi tập lặp đi lặp lại, những động tác khó hay những ngày di chuyển nhiều có thể khiến các thành viên mệt hơn, nhưng điều giữ họ tiếp tục gắn bó là đến từ chính không khí của đêm hội. Bạn Trần Thảo Phi chia sẻ thêm.
3: Và mùa Trung thu thì lịch biểu diễn của đội khá dày. Cả những ngày chúng em phải di chuyển và biểu diễn ở nhiều nơi, cho nên là mọi người phải chủ động sắp xếp thời gian, nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ và đặc biệt là khởi động thủy. Trước khi mà biểu diễn, trong quá trình tập thì những động tác khá cũng phải sự tập từng bước. Mỗi thành viên tụi em phải có ý thức giữ sức khỏe cho bản thân. Vì quen một bên bị ảnh hưởng thì có thể không đảm bảo thể lực thì cũng sẽ bị ảnh hưởng đến cả đội. Có những buổi tập khá mà nhất là khi phải đi tập lại, tập đi tập lại tập tác rất là nhiều lần. Nhưng mỗi khi nghĩ đến lúc tiếng trống với lại là các bạn nhã cùng đeo hòa cổ vũ thì bản thân em là rất là động lực. Nhiều khi chỉ cần thấy các bạn nhã năm lúc chạy đến để cầu xin lần và em lại được truyền cảm hứng
1: Với các thành viên nữ trong câu lạc bộ, những buổi tập và lịch biểu diễn trong mùa trung thu không chỉ hướng đến việc hoàn thiện một tiết mục. Khi bước ra sân khấu hay xuống đường biểu diễn, điều họ quan tâm còn là cách tiết mục được đón nhận bởi những khán giả nhỏ tuổi. Bởi với thiếu nhi, một đêm trung thu thường được nhớ qua những hình ảnh rất cụ thể. Chiếc đèn lồng trên tay, tiếng trống lân, những màn biểu diễn khiến cả nhóm bạn cùng theo dõi và reo hò. Vì vậy, mỗi thành viên cũng có thêm một lý do để chăm chút cho phần trình diễn của mình. Bạn Trần Thảo Phi bày tỏ.
3: Em mong mỗi màn múa lân không chỉ mang đến một tiếng cười mà còn tạo cho các bạn nhỏ một kỷ niệm thật là đẹp về trung thu. Mỗi khi nhìn thấy các bạn nhỏ cùng nhau reo hò chờ đợi buổi tiết mục múa lân,
1: khi tiếng trống lân lại vang lên ở những sân trường, khu phố hay các điểm vui chơi, những cô gái của câu lạc bộ cũng tiếp tục với những phần biểu diễn của mình. Với họ, mỗi mùa trung thu là một mùa bận rộn nhưng cũng là dịp để được làm điều mình yêu thích và mang đến không khí vui tươi cho các bạn nhỏ. Đằng sau vài phút biểu diễn là những buổi tập, những lần phối hợp động tác và cả sự chuẩn bị về thể lực. Nhưng khi tiếng trống vang lên, mọi sự tập luyện đều được gửi vào từng nhịp múa và có lẽ chính những khoảnh khắc ấy đã tạo nên một trung thu thật gần gũi từ những điệu rất giản dị.

Bài viết Những bóng hồng trong đội lân mùa trung thu cũng đã khép lại chương mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay. Chương mục do biên tập viên Thu Hương cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 18 và 19 tháng 9 vừa qua, sông Hà Thanh đã trở thành nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và giao lưu cộng đồng. Từ đêm khai mạc với những chiếc thuyền hoa nối nhau trên mặt nước đến các cuộc đua trong ngày hội và đêm bế mạc, đông đảo người dân du khách đã tìm đến hai bên bờ. Lễ hội sắc màu Hà Thanh rạng rỡ đôi bờ lần thứ nhất năm 2026 thu hút hơn hàng chục nghìn lượt người tham gia, tham quan và theo dõi trên mạng xã hội. Sau hai ngày, điều còn lại không chỉ là những hình ảnh đẹp trên sông mà còn là những trải nghiệm của người dân, du khách và các hai địa phương bước đầu khai thác không gian Hà Thanh. Sau đây, biên tập viên Quý Thanh có bài ghi nhận về lễ hội này.
1: Lễ hội do Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn phối hợp Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Đông tổ chức với thông điệp kết nối dòng sông, lan tỏa bản sắc, thắp sáng tương lai. Dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành, lãnh đạo hai phường cùng đông đảo người dân và du khách. Sau chương trình khai mạc, 26 đội bước vào hội thi Thuyền Hoa Hà Thanh. Mỗi thuyền được đầu tư theo một chủ đề riêng, lựa chọn những hình ảnh gắn với lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, làng nghề, cảnh quan và đời sống của người dân hai địa phương để thể hiện. Không chỉ trang trí phần thân thuyền, các đội còn chú ý đến tổng thể khi thuyền di chuyển trên mặt nước. Những chi tiết tạo hình, hoa, màu sắc và hệ thống ánh sáng được sắp xếp để chủ đề có thể nhận diện từ khoảng cách xa. Như vậy, khi các thuyền nối nhau xuất hiện, người xem có thể dễ dàng phân biệt từng phần thể hiện của các đội. Đáng chú ý, nhiều nội dung được lựa chọn đều là những hình ảnh gần gũi với đời sống địa phương. Lịch sử, tín ngưỡng, làng nghề hay cảnh quan không còn nằm trong những không gian trưng bày cố định mà được đưa lên thuyền, di chuyển dọc dòng Hà Thanh. Đây cũng là điểm tạo nên sự khác biệt của hội thi so với một hoạt động trưng bày thông thường. Khi đoàn thuyền bắt đầu di chuyển, người dân tập trung dọc hai bên bờ theo dõi và cổ vũ. Những chiếc thuyền lần lượt đi qua tạo không khí nhộn nhịp quanh khu vực lễ hội. Với 26 thuyền cùng tham gia, phần thi kéo dài và tạo ra một hoạt động liên tục trên mặt nước trong đêm khai mạc. Dòng Hà Thanh vốn gắn với sinh hoạt thường ngày của người dân được sử dụng như một không gian trình diễn, nơi các đội thể hiện sự chuẩn bị của mình và người dân có thể trực tiếp theo dõi từ hai bên bờ. Kết quả, thuyền số 1 của đền thờ Đức Thánh Trần, phường Quy Nhơn giành giải nhất. Hình tượng Đức Thánh Trần được lựa chọn làm chủ đề chính, tạo dấu ấn riêng cho phần thể hiện của đội. Tổ dân phố 21, phường Quy Nhơn giành giải nhì. Tổ dân phố Tây Định, phường Quy Nhơn Đông giành giải ba. Ban tổ chức trao 5 giải khuyến khích cho các tập thể tham gia hội thi. Sau phần thi thuyền hoa, không gian lễ hội tiếp tục sôi động với khu gian hàng OCOP, ẩm thực và sản phẩm lưu niệm. Mỗi gian hàng giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương cùng những món ăn phục vụ tại chỗ. Người dân và du khách sau khi theo dõi thuyền hoa tiếp tục ghé qua các gian hàng để tham quan, thưởng thức và tìm hiểu sản phẩm. Ông Phan Tuấn Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn cho biết.
2: Qua các hoạt động mà nói rằng được người dân và du khách rất là đồng tình và tham gia rất là cao, và đặc biệt các vận động viên cũng như là tất cả những khán giả cũng cổ vũ cho các hoạt động này rất là cao, và sức lan tỏa nó phải nói là rất là lớn và phải nói là thu hút rất nhiều khách du lịch trong những cái mùa du lịch. Và đến thời điểm này thì hoạt động sông Hà Thanh, lễ hội sông Hà Thanh rạng rỡ đôi bờ thì nó cũng là một trong những hoạt động cuối mùa du lịch, thì chúng tôi cũng rất là may mắn là được thiên thời địa lợi, thì thời tiết cũng rất là ủng hộ cho hoạt động này rất là mới mẻ, và nó là một trong những hoạt động để chúng tôi muốn khơi dậy dòng sông Hà Thanh hiền hòa và nó sẽ trở nên xinh đẹp, và trong tương lai chúng tôi cũng sẽ có những cái đầu tư để ngày càng phát triển sản phẩm du lịch ở sông Hà Thanh để tiến ra tới Vịnh Thị Nại, để tạo thành một cái chuỗi hoạt động về kinh tế đêm của thành phố.
1: Tại các gian hàng, hoạt động mua bán giới thiệu sản phẩm diễn ra xuyên suốt thời gian lễ hội. Với các cơ sở tham gia, đây cũng là dịp tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng và giới thiệu sản phẩm đến du khách. Anh Dương Văn Hành, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Bidipa Hoàng Long cho biết.
3: Hiện giờ những sản phẩm đó là nó có khác biệt với những sản phẩm thị trường, là trước mắt là sản phẩm của mình là nấu từ miền viên, được là mạch nước ngầm tốt, rồi là mình chưng cất xong rồi là mình tách aldehyde methanol, rồi là mình ủ trong châm châm xanh, rồi là nó số tháng sau là mình sẽ đóng chai xuất ra thị trường, cũng nâng cao sản phẩm và chất lượng nữa, là coi như đến du khách gần xa, cái thương hiệu của địa phương mình sẽ nổi tiếng nhiều hơn.
1: Chị Quỳnh Như đến từ quầy hàng lưu niệm TB Shell, phường Quy Nhơn chia sẻ mặt hàng của mình.
4: Dạ, nhà hàng của em là những sản phẩm trưng bày chuyên về vỏ sò và ốc biển, là mình tái chế những cái thứ mà của biển cả mà mình nghĩ là mình sẽ không dùng tới, nhưng mà nó có thể trở thành những sản phẩm rất là đẹp, có thể ứng dụng vào thực tế, không chỉ để trưng bày. Ví dụ ở đây tụi em sẽ có gương lược kẹp cài để các bạn có thể đi biển này sử dụng hàng ngày, hoặc cơ bản chỉ là một cái vật để kỷ niệm khi mà nhớ tới những chuyến đi Quy Nhơn, mình có thể mà nhặt những cái vỏ sò tại biển, và tụi em sẽ làm nên những cái sản phẩm đẹp cho mình hàng năm. Xong đánh vào rất là nhiều ốc biển, nếu mà chúng ta không tận dụng đúng cách thì cái đó một phần thì mình có thể gọi là rác thải, tại vì nó không có ý nghĩa gì khi nó nằm ở ngoài những bãi cát. Nhưng mà nếu và đưa vào sản xuất và tận dụng thì trở thành những sản phẩm có giá trị, không những về thẩm mỹ, về tinh thần, có thể gia tăng cho công việc cho bà con làng chài.
1: Sáng ngày 19 tháng 9, các hoạt động trên sông Hà Thanh tiếp tục với giải đua súp Hà Thanh rạng rỡ đôi bờ. 59 vận động viên tranh tài ở hai nội dung gồm súp đơn cự ly 400m với 45 vận động viên và súp đôi cự ly 800m với 7 đội gồm 14 vận động viên. Những tấm ván súp liên tục tăng tốc trên mặt nước thu hút người dân tập trung dọc hai bên bờ theo dõi. Tiếp đó, giải đua thuyền truyền thống diễn ra với sự tham gia của 5 đội Quy Nhơn, Zepic, Nhân Hải, Nhân Lý và Tuy Phước Đông với 70 vận động viên đăng ký. Ngay khi xuất phát, các đội đồng loạt tăng tốc, những mái chèo liên tục khoái nước trên đường đua. Kết quả, Tuy Phước Đông giành giải nhất, Quy Nhơn giải nhì, Nhân Hải giải ba, Zepic và Nhân Lý nhận giải khuyến khích. Không khí trên sông tiếp tục được khuấy động với phần đua thuyền thúng, 10 đội gồm 30 vận động viên tranh tài trên những chiếc thúng chai vốn quen thuộc với đời sống vùng biển. Những chiếc thúng liên tục xoay chuyển trên mặt nước, đòi hỏi người chơi vừa giữ thăng bằng, vừa điều khiển hướng đi. Các trò chơi dân gian, trong đó có bắt vịt dưới nước, cũng diễn ra trong ngày, thu hút người dân và du khách tham gia cổ vũ. Anh Shin Yong Duk, du khách Hàn Quốc, cho biết: Quy Nhơn có biển rất đẹp, con người thân thiện và mến khách. Tôi đặc biệt ấn tượng với không khí lễ hội hôm nay. Nơi đây còn có núi, sông và biển, cảnh quan rất đa dạng. Tôi tin sẽ có ngày càng nhiều du khách Hàn Quốc đến với Quy Nhơn. Chị Ngô Thị Thủy, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ cảm xúc của mình khi tham gia lễ hội.
5: Triển cũng như là thay đổi rõ rệt nhất trong những cái lần trước mà em đến ấy. Thì hôm nay tình cờ em cũng đến đây thì thấy cái không khí lễ hội đây rất là sôi động ấy. Ngoài cái lễ hội này ra thì em thấy là trước đấy có nhiều cái lễ hội khác nữa. Và em mong giờ là thời gian sắp tới ấy, thì Quy Nhơn sẽ phát triển và rực rỡ hơn.
1: Còn chị Phạm Thị Thiện ở phường Quy Nhơn Đông bày tỏ cảm xúc của mình như sau.
6: Cái nơi mà tôi sinh ra từ nhỏ tới lớn, không ngờ là xảy ra một cái niềm vui rất là vui, vui không diễn tả nữa. Nhưng mà tôi chỉ mong cho càng sau này càng có nhiều hội như vậy, hoạt động như vậy nữa là tôi cảm ơn.
1: Trong hai ngày diễn ra lễ hội, hình ảnh thuyền hoa, các cuộc đua và những hoạt động bên sông được người dân ghi lại, chia sẻ trên mạng xã hội. Theo tổng hợp bước đầu của ban tổ chức, đã có hơn 30.000 lượt người dân và du khách đến tham quan, tham gia, theo dõi các hoạt động. Trước giờ bế mạc, những chiếc thuyền hoa một lần nữa trở lại mặt nước. Đoàn thuyền di chuyển từ cầu Hoa Lư đến cầu Chữ Y. Sau phần tổng kết trao giải, 8 thuyền hoa đạt giải tiếp tục nối nhau từ cầu Đôi đến cầu Hoa Lư. Ánh sáng, âm nhạc và pháo hoa dọc hai bờ tạo điểm kết cho hai ngày diễn ra lễ hội. Điều đáng ghi nhận là sau lần tổ chức đầu tiên, không chỉ là lượng người tham gia mà còn ở sự góp sức trực tiếp của cộng đồng. Người dân tham gia làm thuyền hoa, thi đấu thể thao, chơi các trò chơi dân gian, giới thiệu sản phẩm, cùng tạo nên không gian sinh hoạt chung bên dòng Hà Thanh. Từ những gì diễn ra trong hai ngày, Hà Thanh cho thấy thêm một hướng khai thác cảnh quan gắn với văn hóa thể thao và đời sống cộng đồng. Thời gian tới, các hoạt động phù hợp sẽ tiếp tục được nghiên cứu lựa chọn để duy trì và bổ sung những nội dung gắn với đặc trưng của dòng sông, từng bước hình thành dấu ấn riêng cho không gian Hà Thanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, Đại Ngàn Chạm Biển Xanh không chỉ là một hình ảnh đẹp về không gian Gia Lai sau sắp xếp địa giới. Phía sau đó là một hệ sinh thái văn hóa trải dài từ cao nguyên đến duyên hải, từ cồng chiêng, sử thi, nhà rông đến hát bội, bài chòi, võ cổ truyền, di sản Tây Sơn, văn hóa Chăm và văn hóa biển. Vấn đề đặt ra hôm nay không chỉ là bảo tồn giới thiệu những giá trị ấy, mà phải tiến thêm một bước, kiến tạo những sản phẩm mang tính công nghiệp văn hóa, có khả năng đi vào thị trường, tạo sinh kế, việc làm, thương hiệu và sức cạnh tranh mới cho địa phương. Bài viết sau của nhà nghiên cứu văn hóa, tiến sĩ Võ Minh Hải nói về điều này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: So với nhiều địa phương khác, Gia Lai có một lợi thế đặc biệt, cùng lúc sở hữu chiều sâu văn hóa của Tây Nguyên và sự phong phú của không gian duyên hải Nam Trung Bộ. Đây không đơn thuần là sự cộng gộp địa giới mà mở ra khả năng hình thành một không gian văn hóa mới, nơi những giá trị vốn thuộc các vùng sinh thái lịch sử và cộng đồng khác nhau có thể gặp gỡ, bổ sung và tạo ra những giá trị mới. Ở phía Tây là cồng chiêng, sử thi, nhà rông, lễ hội, nghề thủ công, tri thức bản địa và đời sống văn hóa của các cộng đồng Gia Rai, Ba Na. Ở phía Đông là hát bội, bài chòi, võ cổ truyền Bình Định, di sản Tây Sơn, văn hóa Chăm, làng nghề, văn hóa biển, cùng nhiều lớp trầm tích lịch sử, văn hóa đặc sắc. Điều Gia Lai không thiếu chính là nguyên liệu văn hóa, nhưng một kho tàng di sản phong phú chưa tự nhiên trở thành nguồn lực phát triển. Từ giá trị văn hóa đến sản phẩm có khả năng tham gia thị trường là cả một quá trình gồm nghiên cứu, sáng tạo, thiết kế, thử nghiệm, sản xuất, truyền thông, phân phối và bảo hộ sở hữu trí tuệ. Nếu một loại hình di sản chỉ được biểu diễn vài lần trong năm, một sản phẩm thủ công chỉ tồn tại ở quy mô nhỏ lẻ, một câu chuyện lịch sử chỉ nằm trong sách hoặc một di tích chỉ được giới thiệu bằng bản thuyết minh, thì giá trị văn hóa vẫn chưa được chuyển hóa tương xứng. Vì vậy, câu hỏi của Gia Lai hôm nay không nên chỉ dừng ở chúng ta có những di sản gì, mà cần tiến tới câu hỏi từ những di sản ấy có thể kiến tạo được những dòng sản phẩm văn hóa nào. Đây là bước chuyển từ tài nguyên sang nguồn lực. Thực tiễn cho thấy phát triển bằng văn hóa không có nghĩa là thương mại hóa mọi di sản. Ngược lại, mọi sản phẩm văn hóa chỉ có thể đi đường dài khi giữ được giá trị gốc, tôn trọng cộng đồng chủ thể và tạo ra lợi ích quay trở lại với những người đang gìn giữ, thực hành di sản. Nói cách khác, sản phẩm công nghiệp văn hóa không phải là sản phẩm lấy chất liệu truyền thống để trang trí, mà phải là kết quả của quá trình sáng tạo trên nền tảng hiểu đúng văn hóa. Đại Ngàn Chạm Biển Xanh sẽ có sức sống lâu dài hơn nếu không chỉ được xem là khẩu hiệu của một năm du lịch, mà trở thành ý tưởng lớn để tổ chức các dòng sản phẩm văn hóa đặc trưng của Gia Lai. Đại Ngàn có thể cung cấp chất liệu cho âm nhạc, mỹ thuật ứng dụng, thời trang, phim ảnh, sản phẩm số, quà tặng, du lịch cộng đồng và các trải nghiệm văn hóa dựa trên cồng chiêng, sử thi, hoa văn truyền thống, kiến trúc nhà rông, nghề thủ công và tri thức bản địa. Biển xanh không chỉ gợi đến cảnh quan mà còn mở ra những câu chuyện về làng chài, lễ hội, cầu ngư, tín ngưỡng dân gian, ẩm thực, nghề biển và ký ức giao thương. Ở khoảng giữa hai không gian ấy là một nguồn chất liệu đặc biệt phong phú từ Tây Sơn, văn hóa Chăm, võ cổ truyền, hát bội, bài chòi, văn học đào tấn và các làng nghề truyền thống. Điều cần thiết là không dừng lại ở những sản phẩm đơn lẻ mà tiến tới hình thành các dòng sản phẩm và hệ sinh thái sản phẩm. Với hát bội, ngoài biểu diễn sân khấu có thể phát triển những sản phẩm thiết kế lấy cảm hứng từ mặt nạ, phục trang, nhân vật, sách tranh, hoạt hình, phim ngắn, trò chơi giáo dục, quà tặng, sản phẩm thời trang hay nội dung số dành cho cùng chúng trẻ. Một loại hình nghệ thuật truyền thống khi đó có thể hiện diện trong nhiều ngành sáng tạo khác nhau. Với võ cổ truyền Bình Định, sản phẩm không chỉ là một buổi biểu diễn hay một giải đấu. Có thể hình thành chuỗi trải nghiệm gồm xem, học thử,

trải nghiệm cộng đồng, âm nhạc đương đại hay thiết kế sáng tạo trên cơ sở tôn trọng nguồn gốc văn hóa. Nhìn từ Gia Lai, logic của ngành công nghiệp văn hóa sẽ đi từ một tài nguyên ban đầu thông qua sáng tạo thiết kế công nghệ và truyền thông, có thể tạo ra nhiều lớp sản phẩm khác nhau, tiếp cận nhiều nhóm công chúng và kéo dài vòng đời của giá trị văn hóa. Vì thế, tỉnh cần chuyển dần từ tư duy mỗi năm có thêm bao nhiêu sự kiện sang một câu hỏi thiết thực hơn. Sau mỗi sự kiện, chúng ta để lại được sản phẩm gì có thể tiếp tục tồn tại, lưu thông và tạo ra giá trị. Một festival có thể kết thúc sau vài ngày, nhưng một bộ phim, một trò chơi, một dòng quà tặng, một thương hiệu thiết kế hoặc một tour trải nghiệm tốt có thể sống được nhiều năm. Công nghệ số mở ra cơ hội để những giá trị vốn được trao truyền trong phạm vi cộng đồng bước vào một không gian rộng lớn hơn. Từ truyền miệng, văn hóa hôm nay còn có thể được truyền mạng. Nhưng truyền mạng không nên chỉ được hiểu là quay một đoạn video rồi đưa lên mạng xã hội. Điều quan trọng hơn là biến dữ liệu văn hóa thành tài nguyên sáng tạo, có khả năng tiếp tục sinh ra một sản phẩm mới. Một bài sử thi sau khi được ghi âm, phiên dịch và chú giải có thể trở thành podcast, sách nói, truyện tranh hoặc hoạt hình. Một văn bia sau khi được số hóa thì có thể trở thành học liệu lịch sử, dữ liệu cho bảo tàng số hoặc nội dung cho tuyến tham quan thông minh. Một bài quyền có thể được quay đa góc độ để phục vụ giáo dục hay trải nghiệm tương tác. Một bộ mặt nạ hát bội có thể trở thành thư viện hình ảnh, nhân vật thiết kế, sản phẩm quà tặng hoặc chất liệu cho một trò chơi. Khi đó thì số hóa mới thực sự chuyển từ mục tiêu lưu giữ sang khả năng tái tạo giá trị. Để hình thành công nghiệp văn hóa thì sản phẩm thôi chưa đủ, phía sau sản phẩm phải là một chuỗi giá trị. Người nghiên cứu và nghệ nhân cung cấp tri thức nền, nhà thiết kế và người làm nội dung thì chuyển tri thức thành sản phẩm. Doanh nghiệp đảm nhận sản xuất và thị trường, nhà trường đào tạo nhân lực, công nghệ mở rộng khả năng tiếp cận. Truyền thông tạo nhận diện, cơ quan quản lý xây dựng cơ chế về bản quyền, sở hữu trí tuệ và phân chia lợi ích. Thiếu một mắt xích thì sản phẩm khó đi xa. Các trường đại học và cơ sở giáo dục trên địa bàn vì thế hoàn toàn có thể trở thành những xưởng sáng tạo cho công nghiệp văn hóa. Sinh viên văn hóa, du lịch, báo chí, truyền thông, ngoại ngữ, công nghệ, mỹ thuật hay kinh tế có thể cùng tham gia thiết kế quà tặng, làm phim ngắn, podcast, bản đồ số, sản phẩm truyền thông hoặc xây dựng phương án kinh doanh cho những sản phẩm văn hóa mới. Theo đó, Gia Lai không chỉ tạo ra sản phẩm mà còn từng bước hình thành đội ngũ nhân lực sáng tạo cho tương lai. Đại ngàn chạm biển xanh vì thế cần được hiểu rộng hơn một hình ảnh nhận diện. Đó có thể là một cách tổ chức nguồn lực phát triển, để đại ngàn gặp biển xanh, nhưng cũng để di sản gặp sáng tạo, nghệ nhân gặp người trẻ, văn hóa gặp công nghệ, nhà trường gặp doanh nghiệp và bảo tồn gặp thị trường. Gia Lai đang có một kho nguyên liệu đặc biệt phong phú. Việc quan trọng tiếp theo là hình thành được những sản phẩm công nghiệp văn hóa mang dấu ấn Gia Lai, đủ bản sắc để khó bị thay thế, nhưng cũng đủ hiện đại để bước vào thị trường và đời sống đương đại. Khi một điệu hát bội có thể đi vào phim ảnh, một hoa văn truyền thống bước vào thiết kế, một câu chuyện Tây Sơn trở thành trò chơi, một bài sử thi trở thành podcast, một bài quyền trở thành trải nghiệm du lịch và một làng nghề xây dựng được thương hiệu sản phẩm. Khi ấy, văn hóa không chỉ được gìn giữ mà còn tiếp tục sinh ra những giá trị mới. Và đó cũng là cách để đại ngàn chạm tiếng xanh không chỉ là một hình ảnh đẹp mà thực sự trở thành một giá trị phát triển của Gia Lai.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình của mỗi người, ký ức đôi khi được giữ lại từ những điều rất nhỏ. Một con đường quen, một tiếng rao giữa chiều, một mái trường cũ hay chỉ một câu thơ từng đọc từ nhiều năm trước. Thời gian có thể làm ta quên tên một bài thơ, quên người viết, thậm chí quên cả hoàn cảnh mình từng đọc nó. Nhưng đến một lúc nào đó, câu thơ ấy lại bất chợt trở về, kéo theo cả một miền ký ức tưởng đã ngủ quên. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Những câu thơ ở lại của Quý Thanh.
1: Có lúc tôi đã quên vài câu thơ quen thuộc, quên cả tên bài, có khi chẳng nhớ tác giả là ai. Vậy mà một buổi chiều đi qua con đường cũ, nhìn hàng cây nghiêng trong gió, hay nghe một tiếng rao vọng lại từ cuối phố, câu thơ ấy bỗng trở về. Không cần cố nhớ, nó cứ tự nhiên hiện lên gần như nguyên vẹn. Lúc đó tôi mới biết, hóa ra thứ mình tưởng đã quên vẫn còn nằm đâu đó trong trí nhớ. Hồi còn đi học, chúng ta đọc thơ theo một cách khác. Có bài đọc để làm bài kiểm tra, có bài phải học thuộc để hôm sau trả bài. Nhiều câu đọc đi đọc lại đến thuộc lòng, mà khi ấy cũng chưa hiểu hết. Những bài thơ nằm trong sách giáo khoa, bên cạnh tên tác giả, hoàn cảnh sáng tác, thể thơ. Hết năm học, sách được cất vào một góc.

những câu thơ cũng dần xa. Rồi một ngày, khi đã rời khỏi trường lớp, một câu bất chợt trở về. Có thể là câu cô giáo từng đọc chậm trong giờ văn, vài dòng người bạn chép vào cuối trang vở, hoặc một đoạn thơ tình cờ nghe trên đài. Ngày ấy, chẳng ai nghĩ mình sẽ nhớ chúng lâu đến vậy. Nhiều năm sau, đọc lại một câu thơ cũ, tôi thường thấy nó không còn giống ngày trước. Câu chữ vẫn vậy, chỉ có người đọc đã khác. Ngày còn trẻ, đọc thơ về quê hương, ta có thể chỉ nhìn thấy dòng sông, bến nước, hàng tre. Đến khi sống xa nhà, những hình ảnh ấy tự nhiên có thêm một nỗi nhớ. Một câu thơ viết về mẹ, ngày trước đọc qua rồi thôi. Đến khi mẹ mất, rồi câu chữ ấy bỗng khiến tôi ngồi lại lâu hơn. Thơ không thay đổi theo tuổi tác. Cuộc sống của người đọc thay đổi, nên cách đọc cũng khác. Tôi từng gặp một người bạn cũ. Trong lúc ngồi nói chuyện, chúng tôi nhắc đến một câu thơ từng rất thích hồi học phổ thông. Hơn 20 năm rồi, cả hai đều không nhớ đã đọc câu ấy ở đâu, cũng chẳng nhớ vì sao ngày đó lại thích. Nhưng vừa đọc lên, một lớp học cũ cùng những chiếc bàn gỗ, tiếng trống trường, buổi trưa đầy nắng và những gương mặt sau này mỗi người một nơi bỗng hiện về. Câu thơ chỉ có vài chữ, vậy mà kéo theo cả một quãng đời. Trí nhớ của con người vẫn thường kỳ lạ như thế. Ta có thể quên một cuộc nói chuyện kéo dài hàng giờ, nhưng lại nhớ một câu nói chỉ nghe trong vài giây. Có thể không nhớ mình từng đọc bao nhiêu cuốn sách, nhưng vẫn giữ lại một câu văn, một câu thơ đã gặp vào một lúc nào đó. Có lẽ bởi câu chữ thường đi vào trí nhớ cùng với một điều gì khác như một người, một nơi, một mùa, một buổi chiều, một chuyện vui hay một nỗi buồn. Cũng có khi chẳng gắn với chuyện gì đặc biệt, chỉ đơn giản là nó thuộc về một phiên bản của mình mà sau này không còn gặp lại. Tôi từng nghĩ thơ chỉ ở trên trang sách, sau này mới thấy thơ còn đi theo người đọc ra ngoài đời. Nó nằm trong những cuộc trò chuyện, những chuyến đi, những lần trở về và cả những lúc ngồi một mình nhớ về chuyện cũ. Một câu thơ được đọc trong ngày cưới, nhiều năm sau, khi cuộc sống đã đi qua bao nhiêu vui buồn, người ta vẫn nhớ câu thơ ấy cùng ngày hôm đó. Một câu khác được đọc ở sân ga, từ đó mỗi lần nghe tiếng tàu, người ta lại nhớ. Người mẹ đọc thơ cho con trước giờ ngủ, đứa trẻ lớn lên đi xa, đến một ngày nghe lại câu thơ cũ, chợt nhớ căn phòng ngày trước và giọng mẹ đã quen từ thuở nhỏ. Thơ cũng có thể ở lại sau một cuộc chia tay, hoặc chẳng gắn với một sự kiện nào, chỉ đi ngang qua tuổi trẻ rồi nằm lại trong trí nhớ. Vì vậy, tôi không nghĩ nhớ thơ nhất thiết phải bắt đầu bằng việc học thuộc. Một câu được đọc rất nhiều lần chưa chắc đã ở lại. Một câu chỉ gặp một lần đôi khi là nhớ rất lâu. Điều quan trọng có lẽ không nằm ở số lần đọc, mà ở thời điểm ta gặp nó. Nhà thơ viết từ hoàn cảnh của mình, người đọc gặp câu chữ ấy trong hoàn cảnh riêng. Hai câu chuyện không giống nhau, nhưng vẫn có thể chạm vào nhau qua một vài dòng thơ. Cùng một câu thơ, mỗi người lại giữ một ký ức khác. Người nhớ quê, người nhớ thời đi học, người nhớ một người đã xa. Người khác chỉ nhớ một buổi chiều rất bình thường của nhiều năm trước, không cần phải giống nhau. Câu thơ thuộc về nhà thơ khi được viết ra, nhưng khi đến với người đọc, nó bắt đầu một đời sống khác. Đời sống ấy nhiều khi không còn nằm trên trang sách, mà nằm trong ký ức của một người. Tôi hay nghĩ những câu thơ mình nhớ lâu giống như vài món đồ cũ trong ngăn kéo. Nhiều năm chẳng dùng đến, tưởng đã quên. Đến một ngày mở ra, nhìn thấy, tự nhiên nhớ rất rõ mình đã có nó từ khi nào, vì sao từng giữ lại. Một câu thơ cũng vậy, nó nằm yên đâu đó trong trí nhớ, có khi rất lâu không xuất hiện. Rồi một chiều mưa, một chuyến xe, một con đường cũ hay một tiếng rao quen thuộc, tình cờ gọi nó trở về. Lúc ấy ta không chỉ nhớ câu thơ, ta nhớ cả mình của ngày trước, nhớ một mùa đã qua, một nơi từng đứng, một người từng rất gần. Và có khi chỉ cần nhớ được như thế cũng đã là một cách
để những năm tháng cũ còn ở lại với mình.

Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Minh Thảo, kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Lê Hữu Thịnh ở xã Công Chờ Rò và bà Nguyễn Thị Duyên ở xã Sờ Ró, tỉnh Gia Lai. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 366/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện chương trình truyền thông về bình đẳng giới giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, góp phần thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Lê Hữu Thịnh ở xã Công Chờ Rò hỏi, pháp luật quy định việc ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông phải đảm bảo những yêu cầu gì? Trả lời, Điều 23 Luật Viễn thông năm 2023 quy định việc ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông phải đảm bảo những điều kiện như sau. Doanh nghiệp viễn thông chỉ được ngừng kinh doanh một phần hoặc toàn bộ dịch vụ viễn thông nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây. Có phương án bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ viễn thông theo hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông đã giao kết và của các bên có liên quan. Đã thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông. Doanh nghiệp viễn thông nắm giữ phương tiện thiết yếu, doanh nghiệp viễn thông hoặc nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với thị trường dịch vụ viễn thông nhà nước quản lý, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích chỉ được ngừng kinh doanh một phần hoặc toàn bộ các dịch vụ viễn thông trực tiếp liên quan đến phương tiện thiết yếu, dịch vụ viễn thông thống lĩnh thị trường, dịch vụ viễn thông công ích nếu đáp ứng các điều kiện sau đây và được Bộ Thông tin và Truyền thông chấp thuận bằng văn bản. Có phương án bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ viễn thông theo hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông đã giao kết và của các bên có liên quan. Trường hợp ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông mà không chấm dứt hoạt động thì phải bảo đảm cung cấp cho người sử dụng dịch vụ viễn thông các dịch vụ viễn thông thay thế, chuyển người sử dụng dịch vụ sang sử dụng dịch vụ viễn thông tương ứng của doanh nghiệp viễn thông khác hoặc thỏa thuận bồi thường cho người sử dụng dịch vụ. Trường hợp ngừng kinh doanh dịch vụ do chấm dứt hoạt động thì phải có biện pháp bảo đảm tiếp tục duy trì việc cung cấp dịch vụ viễn thông cho người sử dụng trong phương án tổ chức lại hoặc phương án phá sản, giải thể doanh nghiệp. Trường hợp ngừng kinh doanh dịch vụ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền do doanh nghiệp vi phạm pháp luật, doanh nghiệp phải có phương án bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ viễn thông theo hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông đã giao kết và phương án khắc phục vi phạm, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông bằng văn bản. Chính phủ quy định chi tiết, điều kiện, thủ tục ngừng kinh doanh một phần hoặc toàn bộ dịch vụ viễn thông. Bà Nguyễn Thị Duyên ở xã Sờ Ró, tỉnh Gia Lai hỏi, quyền nghĩa vụ của người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 48 Luật các tổ chức tín dụng năm 2024 quy định quyền nghĩa vụ của người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng như sau. Tuân thủ pháp luật, điều lệ của tổ chức tín dụng, nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Đại hội thành viên, chủ sở hữu, thành viên góp vốn của tổ chức tín dụng. Thực hiện quyền nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của tổ chức tín dụng, cổ đông, thành viên góp vốn và chủ sở hữu của tổ chức tín dụng. Không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của tổ chức tín dụng, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của tổ chức tín dụng để thu lợi cá nhân hoặc để phục vụ lợi ích của tổ chức cá nhân khác, làm tổn hại tới lợi ích của tổ chức tín dụng, cổ đông, thành viên góp vốn và chủ sở hữu của tổ chức tín dụng. Chịu trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng theo quy định của luật này. Bảo đảm lưu trữ hồ sơ của tổ chức tín dụng để cung cấp được các số liệu phục vụ cho hoạt động quản lý điều hành, kiểm soát mọi hoạt động của tổ chức tín dụng, hoạt động thanh tra, giám sát, kiểm tra của ngân hàng nhà nước. Am hiểu về các loại rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng. Thông báo kịp thời đầy đủ chính xác cho tổ chức tín dụng về quyền lợi của mình tại tổ chức khác, giao dịch với tổ chức cá nhân khác có thể gây xung đột với lợi ích của tổ chức tín dụng và chỉ được tham gia vào giao dịch đó khi được hội đồng quản trị, hội đồng thành viên chấp thuận. Không được tạo điều kiện để bản thân hoặc người có liên quan của mình vay vốn, sử dụng các dịch vụ ngân hàng khác của tổ chức tín dụng với những điều kiện ưu đãi thuận lợi hơn so với quy định chung của tổ chức tín dụng. Không được tăng thù lao, lương, hoặc yêu cầu trả thưởng cho người quản lý, người điều hành khi tổ chức tín dụng đó bị lỗ. Trong phạm vi quyền nghĩa vụ được giao, có trách nhiệm thực hiện yêu cầu bằng văn bản của ngân hàng nhà nước đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của ngân hàng nhà nước. Thực hiện khuyến nghị cảnh báo rủi ro và an toàn hoạt động, cảnh báo nguy cơ dẫn đến vi phạm pháp luật về tiền tệ và ngân hàng, kết luận kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, quyền nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và điều lệ của tổ chức tín dụng.

Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 366/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện chương trình truyền thông về bình đẳng giới giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, hàng năm các sở ban ngành, đơn vị địa phương, doanh nghiệp và người dân được truyền thông phổ biến cập nhật thông tin về pháp luật chính sách bình đẳng giới ít nhất 2 hoạt động phù hợp. 100% sở ban ngành, đơn vị địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030, nhận thức về bình đẳng giới của các nhóm đối tượng trong cộng đồng tăng từ 10 đến 15% so với năm 2025. 90% cơ quan truyền thông chính thức áp dụng bộ chỉ số về giới trong truyền thông và 100% hương ước quy ước của cộng đồng được thông qua, không có sự phân biệt đối xử về giới. Để đạt các mục tiêu đề ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tăng cường cung cấp thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách và kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới, tổ chức các hoạt động truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng và các đợt cao điểm hàng năm. Nội dung sản phẩm truyền thông được đổi mới, chú trọng biên soạn bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số, sử dụng hình ảnh trực quan phù hợp với đặc điểm văn hóa, phong tục tập quán từng vùng, đồng thời đa dạng hóa các mô hình truyền thông dành cho người khuyết tật, người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân ở vùng khó khăn. Kế hoạch cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các nền tảng mạng xã hội trong truyền thông về bình đẳng giới, tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, sinh hoạt chuyên đề, các cuộc thi sân khấu hóa, triển lãm và chiến dịch truyền thông cộng đồng. Nội dung bình đẳng giới được lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống và sinh hoạt cộng đồng phù hợp với phong tục tập quán tín ngưỡng của từng địa bàn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực, phương tiện và sự tham gia của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, phát huy vai trò của nam giới, người có uy tín, người có ảnh hưởng trong xã hội trong thúc đẩy bình đẳng giới. Công tác giáo dục về bình đẳng giới được tăng cường trong gia đình, nhà trường và cộng đồng, chú trọng trang bị kiến thức, kỹ năng về sức khỏe giới tính, bình đẳng giới, tôn trọng sự đa dạng và chia sẻ cho trẻ em, trẻ vị thành niên, thanh niên. Các cơ sở giáo dục được yêu cầu phối hợp triển khai nội dung bình đẳng giới phù hợp với từng cấp học, từng lứa tuổi. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu áp dụng bộ chỉ số về giới trong truyền thông tại các cơ quan báo chí truyền thông, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới, phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên truyền thông, đồng thời tăng cường truyền thông về pháp luật, chính sách và kết quả thực hiện bình đẳng giới, chủ động nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai lệch, định kiến giới, tăng cường kiểm tra, giám sát và nhân rộng các mô hình truyền thông hiệu quả. Giao Sở Nội vụ chủ trì triển khai kế hoạch, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, tham mưu các chiến dịch truyền thông cao điểm, theo dõi kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch định hướng các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, đổi mới phương thức truyền thông và hướng dẫn áp dụng bộ chỉ số về giới trong truyền thông. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng về sức khỏe giới tính, bình đẳng giới cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên y tế trường học. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tăng thời lượng, số lượng và nâng cao chất lượng tin bài phóng sự chuyên trang chuyên mục về bình đẳng giới. Ủy ban Nhân dân các xã phường căn cứ tình hình thực tế xây dựng kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền tại cơ sở, huy động nguồn lực và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo sơ kết, tổng kết theo quy định. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung phần tìm hiểu pháp luật. Chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 366/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện chương trình truyền thông về bình đẳng giới giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thông tin và âm nhạc hôm nay thứ năm ngày 24 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị lần thứ 6 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026. Mục chống khai thác IUU hôm nay đề cập đến việc triển khai thí điểm truy xuất nguồn gốc cá ngừ đại dương Tam Quan và sản phẩm thủy sản khác qua hệ thống tem QR tại cảng cá Tam Quan vào tháng 10 năm 2026. Mục du lịch chiều nay có phóng sự phản ánh vài năm trở lại đây, du khách đi du lịch vào mùa thấp điểm có xu hướng tăng và ngành du lịch Gia Lai đã tích cực làm mới tour, giảm giá để kích cầu, hút du khách. Phần cuối chương trình là một thông tin kinh tế với phần trao đổi giữa phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai với ông Huỳnh Ngọc Diệp, chi cục trưởng chi cục chăn nuôi và thú y, Sở Nông nghiệp và Môi trường, về vấn đề tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường đợt 2 năm 2026 sẽ được triển khai đồng loạt trên địa bàn tỉnh từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10 tới. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị lần thứ 6 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026. Chủ trì hội nghị có các đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Nguyễn Thị Phong Vũ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Đỗ Tiến Đông, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy. Theo đánh giá tại hội nghị, trong 9 tháng đầu năm 2026, ban chấp hành, ban thường vụ và thường trực đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh cùng các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo cán bộ đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Nền nếp sinh hoạt, chế độ làm việc được duy trì nghiêm túc, đúng quy chế. Việc cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên được thực hiện kịp thời hiệu quả. Công tác tuyên giáo dân vận và xây dựng đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã chú trọng triển khai công tác quản lý, nắm bắt tư tưởng đảng viên, tích cực triển khai mô hình đảng bộ 4 tốt, chi bộ 4 tốt và công tác phát triển đảng viên. Công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng được triển khai nghiêm túc. Việc triển khai thực hiện nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, bảo đảm an toàn thông tin và kết nối chia sẻ dữ liệu có nhiều chuyển biến. Hạ tầng kỹ thuật, các nền tảng số và cơ sở dữ liệu được quan tâm đầu tư từng bước hoàn thiện. Nhiều quy trình nghiệp vụ được số hóa, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả nổi bật, các mặt còn tồn tại hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề ra các giải pháp nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2026. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh ghi nhận đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy và tổ chức cơ sở đảng trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm. Qua đó đã góp phần đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào thực tiễn cuộc sống để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2026. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ra Lan Chung yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng cần tập trung triển khai toàn diện các mặt công tác, chủ động triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ đảng viên cuối năm. Cùng với đó, đẩy mạnh triển khai thực hiện các chương trình hành động, thực hiện các chỉ thị nghị quyết của đảng, nhất là 3 chương trình lớn về đổi mới mô hình phát triển kinh tế biển và hạ tầng quốc gia. Trong công tác xây dựng đảng, các cấp ủy tổ chức đảng chú trọng tuyên truyền, quán triệt, theo dõi, nắm bắt, thường xuyên, định hướng, tư tưởng trong cán bộ đảng viên. Ngoài ra, cần nghiên cứu điều hòa, sắp xếp, luân chuyển biên chế hợp lý giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.
0: Chiều nay, Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập giai đoạn 1986-2026. Đây là dịp để các thế hệ cán bộ viên chức người lao động cùng nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển của bệnh viện, đồng thời hướng đến nâng cao chất lượng chăm sóc điều trị sức khỏe cho nhân dân. Tiền thân là Trạm Tâm thần Nghĩa Bình được thành lập năm 1980 Đến tháng 2 năm 1986, Bệnh viện Tâm thần Nghĩa Bình chính thức được thành lập và tiếp nhận những người bệnh nội trú đầu tiên với quy mô 50 giường và 50 cán bộ viên chức. Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn hiện có 11 khoa phòng, 123 viên chức và người lao động, duy trì 160 giường bệnh. Toàn bộ 17 trên 17 hạng mục thuộc dự án nâng cấp cải tạo và xây dựng mới bệnh viện đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, bệnh viện từng bước ứng dụng các kỹ thuật, trang thiết bị hiện đại trong chẩn đoán và điều trị, đồng thời đẩy mạnh phục hồi chức năng trị liệu tâm lý và các phương pháp hỗ trợ người bệnh tái hòa nhập cộng đồng. Đến năm 2016, chương trình quản lý người bệnh tâm thần được thực hiện tại 100% xã phường trong tỉnh, quản lý và điều trị thường xuyên khoảng 6.500 người bệnh tâm thần phân liệt và động kinh. Riêng năm 2025, bệnh viện thực hiện hơn 46.000 lượt khám tiếp nhận, gần 3.000 người bệnh điều trị nội trú, công suất sử dụng giường bệnh trên 90%. Trong 8 tháng đầu năm 2026, công suất giường bệnh tiếp tục vượt 100%. Với những đóng góp trong công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần, bệnh viện đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Lao động hạng 3 năm 1996. Năm bác sĩ được phong tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú. Phát huy truyền thống 40 năm, giai đoạn 2026-2030, bệnh viện đặt mục tiêu phát triển theo hướng hiện đại chuyên sâu, lấy người bệnh làm trung tâm, phấn đấu nâng quy mô lên 180-200 giường bệnh, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu về tâm lý trị liệu, phục hồi chức năng, điều trị bán trú và phòng khám tâm thần trẻ em. Từ 50 giường bệnh và 50 cán bộ viên chức những ngày đầu thành lập, sau 40 năm, Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn đã từng bước khẳng định vai trò trong chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người dân, hướng đến mục tiêu xây dựng bệnh viện trở thành trung tâm chuyên khoa tâm thần chất lượng cao của khu vực.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản về việc đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư 25 trạm y tế xã biên giới, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Dự án xây dựng mở rộng và nâng cấp 25 trạm y tế được triển khai tại các xã biên giới, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tổng kinh phí dự kiến khoảng 288 tỷ đồng. Trong đó, 216 tỷ đồng dành cho nâng cấp mở rộng cơ sở hạ tầng và khoảng 72 tỷ đồng để mua sắm thiết bị y tế như máy siêu âm, thiết bị xét nghiệm cơ bản, thiết bị cấp cứu và kiểm soát nhiễm khuẩn. 25 xã được đầu tư gồm Hờ Ra, Con Chiên, Gia O, Gia Chia, Gia Tô, Gia Búc, Gia Mơ, Gia Lâu, Gia Thom, Gia Nan, Gia Bờ Đôn, Vĩnh Sơn, Đắk Rông, Cờ Rông, Tô Tung, Sở Ró, Gia Hiao, Chư Bứ, Gia Co, Bờ Ngon, Gia Băng, Đắc Sơ Mây, Canh Liên, An Toàn và Nhân Châu. Theo công văn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị, cơ quan, địa phương được giao nhiệm vụ phải chủ động triển khai ngay các phần việc thuộc trách nhiệm, hoàn thiện hồ sơ thủ tục đầu tư, bảo đảm khả năng tiếp nhận và giải ngân nguồn vốn ngay sau khi được giao. Trong đó, giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương liên quan tập trung triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, tổ chức khảo sát xây dựng, lập quy hoạch tổng mặt bằng, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, hồ sơ thiết kế và các thủ tục đầu tư theo quy định. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Y tế cập nhật danh mục tiêu chí, nguyên tắc và mức vốn hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển để kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý các nội dung liên quan.
0: Dự án trường Trung học phổ thông Lê Mê tại xã Gia Pia, tỉnh Gia Lai do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 14,2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, cân đối, bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Dự án xây dựng mới dãy nhà 3 tầng gồm 10 phòng học lý thuyết và 2 phòng học bộ môn. Diện tích xây dựng khoảng 543 m2, tổng diện tích sàn khoảng 1.490 m2. Ngoài ra, dự án còn đầu tư sân bê tông cầu nối, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, thiết bị dạy học và một số thiết bị khác. Năm 2026, dự án hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư, khởi công và triển khai thi công. Năm 2027, tiếp tục thi công hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng. Dự án được thực hiện nhằm bổ sung hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
1: Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu xây dựng đăng ký nhãn hiệu cho 8 sản phẩm công nghiệp nông thôn. Mục tiêu này thuộc chương trình khuyến công của tỉnh với định hướng gắn việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu với hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và truy xuất nguồn gốc. Trong 5 năm tới, tỉnh dự kiến tổ chức 3 kỳ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, phấn đấu trên 500 sản phẩm tham gia bình chọn, đồng thời tham gia 2 kỳ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu quốc gia. Các sản phẩm được lựa chọn sẽ có thêm cơ hội tiếp cận thị trường thông qua hội chợ, triển lãm, chương trình kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước. Tỉnh cũng định hướng phát triển gian hàng trực tuyến, chợ thương mại điện tử và sàn giao dịch số, từng bước đưa sản phẩm công nghiệp nông thôn tiếp cận sâu hơn với các kênh phân phối hiện đại.
0: Nhằm chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trong mùa mưa bão lũ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương tăng cường thông tin tuyên truyền về bảo đảm an toàn thực phẩm trong cộng đồng. Nội dung tuyên truyền tập trung nâng cao nhận thức trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong sản xuất kinh doanh và sử dụng thực phẩm, chủ động phòng ngừa hạn chế nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trong mùa mưa bão lũ. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, ngành chức năng khuyến cáo tuân thủ các quy định về điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ, sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không sử dụng thực phẩm bị ôi thiêu hư hỏng, nhiễm bẩn hoặc không bảo đảm an toàn. Đặc biệt, không sử dụng thực phẩm bị ngập nước, nhiễm bẩn hoặc có nguy cơ mất an toàn sau mưa lũ. Người dân được tuyên truyền thực hiện tốt nguyên tắc ăn chín, uống chín, chọn thực phẩm an toàn, giữ vệ sinh. Qua đó góp phần chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, nhất là trong mùa mưa bão lũ. Bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người dân và hạn chế thấp nhất các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
1: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Định vừa tổ chức bàn giao bò cái sinh sản hỗ trợ sinh kế cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại hai tổ dân phố An Hòa và Quang Quang. Tại chương trình, 10 hộ được hỗ trợ 10 con bò cái sinh sản tổng trị giá 210 triệu đồng. Kinh phí được thực hiện từ dự án 2 về đa dạng hóa sinh kế phát triển mô hình giảm nghèo. Trước khi bàn giao, đàn bò được kiểm tra sức khỏe, kiểm dịch, tiêm phòng và bảo đảm các điều kiện chăn nuôi theo quy định. Các hộ nhận bò cũng được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị chuồng trại và nguồn thức ăn phù hợp để đàn bò sinh trưởng phát triển tốt. Việc hỗ trợ bò cái sinh sản nhằm tạo sinh kế giúp các hộ có thêm điều kiện phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đề nghị các hộ được hỗ trợ thực hiện tốt quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, chủ động phòng chống dịch bệnh và sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ. Đồng thời, các ban ngành đoàn thể và ban công tác mặt trận ở khu dân cư tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, kịp thời hỗ trợ các hộ trong quá trình chăn nuôi.
0: Nhân dịp Tết Trung Thu, hơn 5.000 xuất quà đã được các đơn vị thuộc Binh đoàn 15 trao tặng thiếu nhi, dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, con cháu của già làng, trưởng thôn, chức sắc tôn giáo tại các địa bàn vùng khó trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Với chủ đề Vui Tết Trung Thu, lan tỏa yêu thương và Vui Tết Trung Thu, thắp sáng ước mơ thiếu nhi, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 74 và Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715 tổ chức nhiều hoạt động vui Tết Trung Thu, trao gần 3.500 xuất quà cho thiếu nhi tại 20 thôn làng thuộc 6 xã vùng khó, tặng 24 xuất quà cho trẻ em khuyết tật mắc bệnh hiểm nghèo và 67 xuất quà cho con cháu già làng trưởng thôn chức sắc tôn giáo. Tổng trị giá các phần quà hơn 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 gửi tặng hơn 3.250 chiếc bánh trung thu cho con em cán bộ, nhân viên, người lao động và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715, hơn 1.500 thiếu nhi được nhận quà. Đơn vị cũng trao quà cho 10 thôn làng kết nghĩa, tổ chức nhiều hoạt động vui trung thu tại các cơ quan đơn vị trong toàn đoàn với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Lãnh đạo đoàn còn thăm hỏi tặng quà 10 già làng và các cháu khuyết tật trên địa bàn. Các hoạt động được tổ chức nhân dịp Tết Trung Thu thể hiện sự quan tâm sẻ chia của cán bộ chiến sĩ Binh đoàn 15 đối với thiếu niên nhi đồng, nhất là trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó góp phần động viên các em vươn lên trong học tập và cuộc sống, đồng thời tăng cường sự gắn bó giữa đơn vị với nhân dân trên địa bàn đứng chân.
1: Sáng nay, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh tiếp tục phối hợp với Hội Nữ Doanh nhân tỉnh và Bệnh viện Phong Gia Liễu Trung ương Quy Hòa trao tặng 50 xuất quà Tết Trung Thu trị giá 15 triệu đồng cho 50 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Dịp này, Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Bệnh viện Phong Gia Liễu Trung ương Quy Hòa cũng trao 80 xuất quà gồm bánh kẹo, lồng đèn và tiền mặt trị giá 7 triệu đồng cho các bệnh nhi. Mỗi phần quà là sự quan tâm thể hiện tình yêu thương của hội, chi hội và nhà tài trợ, giúp các em có thêm niềm vui đón Tết Trung Thu trọn vẹn ấm áp hơn. Tổng trị giá các phần quà 22 triệu đồng.
0: Hòa chung không khí vui Tết Trung Thu năm 2026, Công an tỉnh Gia Lai vừa tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm dành cho các cháu thiếu nhi là con em cán bộ chiến sĩ đang công tác trong lực lượng công an tỉnh. Trong không khí rộn ràng của đêm hội, các em được hòa mình vào nhiều hoạt động vui chơi, văn nghệ đặc sắc, Đặc biệt chương trình có sự tham gia biểu diễn của chính các cháu thiếu nhi là con em cán bộ chiến sĩ công an tỉnh với những tiết mục múa hát được chuẩn bị công phu, mang đến không khí vui tươi trong trẻo và đầy ý nghĩa. Dịp này, Công an tỉnh Gia Lai trao tặng 700 phần quà trung thu gồm bánh kẹo và đèn trung thu cho 700 cháu thiếu nhi. Những món quà tuy giản dị nhưng thể hiện sự quan tâm chăm lo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đối với con em cán bộ chiến sĩ, góp phần tạo điều kiện để các cháu đón một mùa trung thu vui tươi trọn vẹn.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định truy nã hai đối tượng Hồ Thanh Tuấn sinh năm 1994 và Khổng Văn Hiếu sinh năm 2002 cùng trú tại phường Quy Nhơn do liên quan đến vụ tụ tập sử dụng loa công suất lớn la hét chửi bới để đòi nợ tại Đào Hải Minh, phường Quy Nhơn. Trước đó vào ngày 25 tháng 5 năm 2026, Tuấn và Hiếu cùng một số đối tượng khác đã mang theo loa kẹo kéo, đèn pin đến Đào Hải Minh chửi bới quậy phá gây ồn ào từ khoảng 20 giờ đến 23 giờ nhằm mục đích đòi nợ. Ngày 13 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị bắt giữ 5 đối tượng trong nhóm này bao gồm Nguyễn Bá Duy sinh năm 2004, Nguyễn Trần Kỳ Sơn sinh năm 2004, Biện Văn Lợi sinh năm 2005, Nguyễn Thanh Cường sinh năm 2003, cùng trú tại phường Quy Nhơn, và Mai Xuân Vũ sinh năm 2005, trú tại phường Quy Nhơn Nam. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 5 đối tượng trên về hành vi gây rối trật tự công cộng. Do Tuấn và Hiếu bỏ trốn nên cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã. Theo lệnh truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất.
0: Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự trong tỉnh. Và liên tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
1: Ngày 23 tháng 9 theo giờ địa phương tại thành phố New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự tọa đàm với lãnh đạo định chế tài chính quỹ đầu tư Hoa Kỳ. Tại tọa đàm, đại diện một số tập đoàn của Hoa Kỳ và tập đoàn đa quốc gia đã chia sẻ về các chủ đề, thúc đẩy các sáng kiến của chính phủ để thu hút nguồn vốn tư nhân, nhận diện các xu hướng mới trong thị trường tài chính toàn cầu và tác động đến các thị trường mới nổi như Việt Nam. Vấn đề địa chính trị toàn cầu, xu hướng và cơ hội cho Việt Nam. Phát biểu tại tọa đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam không thiếu cơ hội phát triển, có nhu cầu rất lớn về hạ tầng, năng lượng, công nghệ, chuyển đổi số, đô thị, logistics, y tế, giáo dục và nhiều ngành dịch vụ mới. Nhưng thách thức của giai đoạn tới là biến những cơ hội đó thành các dự án đủ chất lượng, khả thi, đủ khả năng huy động vốn và đủ sức tạo ra năng suất mới cho nền kinh tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong các doanh nghiệp, quỹ đầu tư và định chế tài chính Hoa Kỳ không chỉ nhìn Việt Nam như một thị trường hấp dẫn của hôm nay mà như một đối tác phát triển dài hạn của ngày mai. Tổng Bí thư tin rằng sau cuộc gặp sẽ có một danh mục dự án có khả năng triển khai, có nhà đầu tư thực sự quan tâm. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB vừa nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên 7,8% trong năm 2026 và 7,6% trong năm 2027, phản ánh kết quả tăng trưởng kinh tế vượt kỳ vọng trong nửa đầu năm 2026. Như vậy, so với mức dự báo tăng trưởng kinh tế trước đó là 7,2% trong năm này, dự báo mới về tăng trưởng kinh tế Việt Nam của ADB cho thấy sự lạc quan hơn. Theo báo cáo của ADB, kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực trong nửa đầu năm, với tổng sản phẩm trong nước tăng 8,2%, cao hơn mức 7,5% cùng kỳ năm 2025. Lạm phát năm 2026 của Việt Nam dự kiến ở mức 4,3%, tăng so với dự báo 4% công bố vào tháng 7. Tại lễ meeting hưởng ứng Ngày Tránh Thai Thế Giới năm 2026, tổ chức sáng nay, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả trong công tác dân số, đặc biệt là duy trì và kiểm soát mức sinh trong một thời gian dài. Tuy nhiên, bài toán dân số hiện nay đã thay đổi khi mức sinh xuống thấp hơn mức sinh thay thế, trong khi tốc độ già hóa ngày càng nhanh. Ông Đỗ Xuân Tuyên cho rằng cần tránh nguy cơ quá trình già hóa tiếp tục dẫn tới suy giảm dân số. Trong bối cảnh đó, các biện pháp tránh thai vẫn cần thiết, nhưng không còn được đặt trong mục tiêu giảm số con, mà hướng đến giúp mỗi người chủ động hơn trong sinh sản, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dân số. Đây cũng là tinh thần của chủ đề Ngày Tránh Thai Thế Giới năm nay, hướng tới khuyến khích mỗi người lựa chọn và sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp với bản thân. Hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn đầu tư GFDI. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 5 ngày liên tục. Đây là phiên tòa có quy mô đặc biệt lớn, số lượng bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan lên đến hơn 7.000 người. Theo cáo trạng, công ty GFTI hoạt động trong lĩnh vực tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư, có trụ sở chính tại Đà Nẵng và các chi nhánh tại nhiều địa phương. Cáo trạng cáo buộc Nguyễn Quang Hoàng, tổng giám đốc công ty và các đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 7.108 bị hại với số tiền hơn 2.407 tỷ đồng.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, sáng nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện đã tới Washington bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump, thể hiện sự trọng thị đặc biệt. Ông Trump cùng phu nhân Melania đã trực tiếp tới căn cứ Liên Hợp Andrews để nghênh đón đoàn. Các nguồn thạo tin tiết lộ chuyến thăm Mỹ của ông Tập Cận Bình không có lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc tháp tùng, dù trước đó Bắc Kinh từng cân nhắc đưa nhiều tập đoàn lớn tham gia phái đoàn. Hai nguồn thạo tin chia sẻ với hãng tin AFP rằng đoàn công du lần này của ông Tập không có bất kỳ lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc nào, dù rằng lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn công nghệ hàng đầu Mỹ đều dự kiến tham dự quốc yến tại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9. Một nguồn tin nắm rõ các cuộc thảo luận tiết lộ Washington và Bắc Kinh vẫn chưa thể dung hòa quan điểm đối lập về Ủy ban đầu tư, đặc biệt là về triển vọng dự án đầu tư của Trung Quốc tại Mỹ, khiến sự góp mặt của phái đoàn rơi vào bất định. Ngày 23 tháng 9, theo giờ địa phương, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Ukraine tại New York, trong đó nhấn mạnh sẵn sàng đàm phán để thiết lập hòa bình dài. Theo ông, Nga và Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần khẳng định điều này, sẵn sàng đàm phán để đạt được một nền hòa bình lâu dài và công bằng. Tuy nhiên, do đã rút ra những bài học từ kinh nghiệm trước đây, Nga sẽ không tạm dừng chiến dịch quân sự đặc biệt trong thời gian đàm phán, dù được tiến hành dưới bất kỳ hình thức nào. Lý do phía Nga đưa ra là việc tạm dừng chiến dịch quân sự có thể tạo thêm thời gian để Ukraine bổ sung nguồn lực quân sự. Ông Lavrov cũng nhấn mạnh là quyền của người nói tiếng Nga và vấn đề tôn giáo tại Ukraine cần được xem xét khi xây dựng một giải pháp toàn diện cho cuộc xung đột. Trong báo cáo giám sát nợ toàn cầu mới nhất công bố ngày 23 tháng 9, Viện Tài chính Quốc tế cho biết nợ toàn cầu đã tăng hơn 10.000 tỷ đô la Mỹ trong nửa đầu năm 2026, chạm mức kỷ lục hơn 365.000 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu do sự gia tăng nợ tại các thị trường mới nổi. Nợ toàn cầu hiện ở mức khoảng 310% GDP, thấp hơn khoảng 25 điểm phần trăm so với mức đỉnh đầu năm 2021. Tuy nhiên, Viện Tài chính Quốc tế nhận định rằng con số này phần lớn phản ánh việc lạm phát làm tăng GDP danh nghĩa thay vì quá trình giảm đòn bẩy tài chính thực sự. Mức tăng tổng thể trong nửa đầu năm nay chưa bằng một nửa so với con số 21.000 tỷ đô la Mỹ tăng thêm trong cùng kỳ năm trước do lãi suất cao hơn, chi phí trả nợ gia tăng, giá năng lượng tăng vọt và xung đột tại Trung Đông đã kìm hãm hoạt động vay mượn. Viện Tài chính Quốc tế cho biết nợ tại các thị trường mới nổi đã tăng 6.500 tỷ đô la Mỹ lên hơn 110.000 tỷ đô la Mỹ, dẫn đầu là Trung Quốc, trong khi tốc độ tích lũy nợ tại các nền kinh tế phát triển lại chậm lại đáng kể. Nghiên cứu mới của Đại học Chicago, Mỹ dự báo El Nino mạnh trong năm nay có thể làm nhiệt độ toàn cầu tăng cao, kéo theo khoảng 451.000 ca tử vong liên quan nắng nóng trong 9 tháng tới. Hiện tượng El Nino được công bố hồi tháng 6 và dự kiến đạt đỉnh vào cuối năm nay, có khả năng trở thành đợt El Nino mạnh nhất từng được ghi nhận. Hiện tượng này làm trầm trọng thêm tình trạng nóng lên do biến đổi khí hậu do con người gây ra. Ước tính nhiệt độ trên đất liền toàn cầu trong những tháng tới có thể cao hơn mức bình thường khoảng 1,2 độ C. Số ngày có nhiệt độ cực cao cũng có thể tăng 44% so với một năm thông thường. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17:23. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình được phát trực tiếp trên sóng FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Và bây giờ là phần âm nhạc. Thưa quý vị, ca khúc Việt Nam quê hương tôi là lời mời của nhạc sĩ Đỗ Nhuận đến bạn bè Nam Châu cũng như những người con xa xứ. Hãy đến Việt Nam để ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời, hay đồng xanh lúa thẳng cánh cò bay. Lắng nghe những giai điệu du dương mà thân thương ấy, ắt hẳn trong chúng ta ai cũng hiện lên tình yêu quê hương đất nước. Và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy lắng nghe ca khúc Việt Nam quê hương tôi.

Vâng, quý thính giả vừa lắng nghe ca khúc Việt Nam quê hương tôi được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn. Và bây giờ xin mời quý vị đến với mục chống khai thác IUU.

0: vị, để nâng cao hiệu quả quản lý truy xuất nguồn gốc thủy sản, tỉnh Gia Lai đã có chủ trương thực hiện thí điểm truy xuất nguồn gốc cá ngừ đại dương Tam Quan và sản phẩm thủy sản khác qua hệ thống tem QR tại cảng cá Tam Quan. Dự kiến tháng 10 năm 2026 tới đây, việc thí điểm sẽ chính thức thực hiện tại một trong những cảng cá nhộn nhịp nhất khu vực miền Trung. Bài trong mục chống khai thác IUU chiều ngày hôm nay đề cập cụ thể, chúng ta cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, ông Đặng Văn Dẫn, giám đốc ban quản lý cảng cá Tam Quan cho biết, tháng 7 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản đồng ý chủ trương cho ban quản lý cảng cá Tam Quan thực hiện thí điểm truy xuất nguồn gốc cá ngừ đại dương và sản phẩm thủy sản khác qua hệ thống tem QR tại cảng. Tổng kinh phí thực hiện xây dựng hệ thống khoảng hơn 4,3 tỷ đồng từ nguồn tự chủ của đơn vị. Đơn vị đã chủ động thuê doanh nghiệp xây dựng hệ thống phần mềm, đến nay đã hoàn thành và đang thực hiện các bước kiểm tra thực tế để chính thức áp dụng vào tháng 10 tới đây. Việc truy xuất nguồn gốc thủy sản bằng mã QR có ý nghĩa to lớn trong việc minh bạch thông tin hành trình sản phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành thủy sản trên thị trường quốc tế. Hơn thế, đây còn là bước đi cụ thể nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về chống khai thác IUU. Hệ thống tem QR phục vụ việc định danh và truy xuất nguồn gốc từng cá thể cá ngừ đại dương và sản phẩm thủy sản khác được khai thác trong giai đoạn từ lúc tàu cá cập cảng, cá được bốc dỡ, cân và gắn thẻ tại cảng cá Tam Quan, cho đến khi cá ngừ đại dương và sản phẩm thủy sản khác được giám sát nguyên con rời cảng trên xe lạnh. Đối với các loài thủy sản khác không gắn thẻ nguyên con về kích thước và trọng lượng thì được niêm phong tại cửa xe lạnh với trọng lượng được giám sát và về tới nhà máy chế biến do tổ chức cá nhân thu mua khai báo. Hệ thống đồng thời quản lý nhật ký khai thác điện tử của đội tàu và giám sát hành trình GPS của xe vận chuyển trên suốt tuyến đường từ cảng cá đến nhà máy. Hệ thống sẽ giải quyết bài toán cốt lõi trong việc quản lý gắn định danh vào từng đơn vị sản phẩm, niêm phong xe vận chuyển. Còn những loài thủy sản nhỏ thì gắn định danh niêm phong vào thùng xe vận chuyển và theo dõi liên tục hành trình của sản phẩm. Mỗi con cá ngừ đại dương, cá khác có kích thước lớn từ 20kg trở lên khi lên cảng được cấp một mã định danh duy nhất thể hiện trên thẻ truy xuất gắn trực tiếp vào thân cá. Toàn bộ thông tin về tàu cá, chuyến biển, mẻ lưới, tọa độ đánh bắt, khối lượng được ghi nhận trên hệ thống. Xe lạnh chở cá được giám sát hành trình GPS trên suốt tuyến đường về nhà máy. Các thông tin tàu cá, chuyến biển, mẻ lưới, vị trí và thời gian khai thác được khai báo, quản lý tập trung trên hệ thống và kết xuất theo đúng các biểu mẫu của Cục Thủy sản và Kiểm ngư của cảng cá. Mỗi con cá ngừ đại dương, cá khác có kích thước lớn từ 20kg trở lên, lên cảng được cấp một mã định danh duy nhất, không trùng lập, gắn liền với dữ liệu khai thác gốc. Các loài thủy sản nhỏ thì căn cứ theo giám sát sản lượng tại cảng được cấp một mã định danh duy nhất tại vị trí niêm phong thùng xe. Trường hợp nhiều loài thủy sản nhỏ thì một mã định danh thể hiện tất cả các loài thủy sản. Việc ứng dụng hệ thống giúp cán bộ quản lý được phân quyền chỉ cần nhập hoặc quét mã lên hệ thống là xem được lý lịch đầy đủ của con cá, tàu cá từ mẻ lưới khai thác đến hành trình xe vận chuyển. Đồng thời cung cấp công cụ thống kê, báo cáo sản lượng cho Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai. Các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh biết giám sát làm cơ sở để xác nhận nguồn gốc thủy sản qua cảng. Cảng cá Tam Quan là một trong những cảng cá trọng điểm với sản lượng cá ngừ đại dương khai thác và đội tàu câu cá ngừ đại dương đứng đầu cả nước và một số loài thủy sản khác. Tuy nhiên, công tác ghi nhật ký khai thác và xác nhận nguồn gốc cá ngừ đại dương và sản phẩm thủy sản khác tại cảng hiện ở một số công đoạn vẫn dựa trên hồ sơ giấy. Dữ liệu bị đứt gãy ở khâu nguyên liệu khi cá từ cảng về nhà máy, dẫn đến rủi ro sai sót, khó đối soát và chưa đáp ứng trọn vẹn các yêu cầu chống khai thác IUU, cũng như yêu cầu minh bạch của thị trường xuất khẩu, kể cả tiêu thụ nội địa trong nước.
0: Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe mục chống khai thác IUU đề cập đến việc triển khai thí điểm truy xuất nguồn gốc cá ngừ.

Đại dương Tam Quan và sản phẩm thủy sản khác qua hệ thống tem QR tại cảng cá Tam Quan vào tháng 10 năm 2026. Và tiếp theo chương trình thông tin và âm nhạc, xin mời quý vị lắng nghe một du lịch.

0: Thưa quý vị và các bạn, tháng 9 đến 12 hàng năm là mùa thấp điểm của du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây thì du khách đi du lịch vào mùa thấp điểm có xu hướng tăng. Nắm bắt được nhu cầu này thì các doanh nghiệp du lịch lữ hành tại Gia Lai đã tích cực làm mới tour, giảm giá để kích cầu, hút du khách. Ghi nhận của phóng viên Bình Nhi.
1: Thưa quý vị và các bạn, bước vào mùa thấp điểm, nhiều du khách có xu hướng lựa chọn những điểm đến yên tĩnh để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng thay vì các hành trình đông đúc. Nằm trên ngọn đồi phía bắc quần thể du lịch sinh thái Thiên Hưng, tỉnh Gia Lai, Ohana Village là một trong những điểm dừng chân thu hút du khách nhờ không gian ven biển thoáng đãng và cảnh quan yên bình. Bên cạnh nghỉ dưỡng, nhiều du khách còn dành thời gian tham quan Quan Âm Ni Viện trong khuôn viên quần thể, kết hợp vãng cảnh và tìm kiếm cảm giác thư thái giữa không gian thanh tịnh. Chị Đỗ Diệu Thu, du khách đến từ thành phố Hà Nội, chia sẻ cảm nhận sau khi trải nghiệm tại đây.
2: Sau khi trải nghiệm về tâm linh thì tôi lại được tham gia là một cái tham gia vào cái chăm sóc sức khỏe. Thì đây cũng là một cái rất là mới và tôi cảm thấy rất là hào hứng.
1: Trong mùa du lịch thấp điểm, xã An Toàn đang trở thành một trong những lựa chọn của du khách tìm kiếm không gian nghỉ dưỡng gắn với thiên nhiên và văn hóa bản địa. Khí hậu mát mẻ cùng cảnh quan còn giữ nhiều nét nguyên sơ, tạo điều kiện để địa phương phát triển các trải nghiệm về đêm như lửa trại, cồn chiên, lưu trú, homestay và thưởng thức ẩm thực truyền thống. Nổ Eco Valley là một trong những đơn vị khai thác mô hình du lịch chữa lành tại địa phương, kết hợp trải nghiệm thiên nhiên với các hoạt động gắn với văn hóa bản địa. Chị Mai Thị Mỹ Lâm, đồng sáng lập Nổ Eco Valley, chia sẻ.
3: Trong thời gian tới thì tụi chị tiếp tục đầu tư phát triển một số sản phẩm du lịch chữa lành đặc thù, khai thác tối đa lợi thế của rừng nguyên sinh và nguồn dược liệu phong phú của văn hóa bản địa. Như là tụi chị đang chuẩn bị xây một cái nơi để làm gội đầu dưỡng sinh từ các thảo mộc thiên nhiên ở tại địa phương luôn. Đơn vị định hướng xây dựng thêm các chương trình trải nghiệm chuyên sâu như retreat dài ngày nào, hay là workshop về thiền yoga, cũng như là những gói dịch vụ kết hợp trị liệu dược liệu bản địa. Đồng thời thì tụi chị chú trọng đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên và người dân bản địa để mỗi chuyến đi không chỉ mang tính nghỉ dưỡng mà còn đem lại sự lan tỏa giá trị nhân văn và kết nối cộng đồng. Mục tiêu của tụi chị là đưa du lịch chữa lành trở thành sản phẩm đặc trưng, góp phần xây dựng hình ảnh địa phương như một điểm đến xanh, bền vững và giàu trải nghiệm.
1: Trước nhu cầu du lịch trong giai đoạn thấp điểm, nhiều doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh đã triển khai các chương trình kích cầu và đa dạng hóa sản phẩm. Bên cạnh các tour văn hóa, du lịch trải nghiệm làng chài Nhân Hải hay combo nghỉ dưỡng kết hợp trải nghiệm đặc sản địa phương, nhiều tuyến tham quan và dịch vụ vẫn được duy trì, tạo thêm lựa chọn cho du khách. Anh Nguyễn Thanh Trãi, hướng dẫn viên công ty cổ phần Quy Nhơn Tourist, chia sẻ về những lợi thế của các hành trình trong mùa thấp điểm.
4: Du lịch Gia Lai bước vào mùa thấp điểm thì lượng khách có giảm so với cao điểm. Tuy nhiên thì các dịch vụ và tuyến tham quan vẫn được duy trì đầy đủ. Du khách vẫn có thể lựa chọn các tour trải nghiệm cảnh quan, văn hóa, ẩm thực hay là những điểm đến đặc trưng trên địa bàn tỉnh. Nhiều hành trình vẫn giữ được sức hút quen thuộc, chẳng hạn như là tour kỳ co đường bộ, nơi du khách được chiêm ngưỡng cung đường ven núi này, biển tuyệt đẹp, check-in bãi biển trong xanh và tham gia các hoạt động giải trí ngoài trời. Dù là mùa thấp điểm thì các chương trình trải nghiệm tại những điểm này vẫn được tổ chức xuyên suốt, đảm bảo chất lượng phục vụ và không gian tham quan thoải mái hơn. Đây cũng sẽ là thời gian phù hợp cho những ai muốn tận hưởng sự yên tĩnh, chủ động về lịch trình và có nhiều sự lựa chọn ưu đãi từ các đơn vị lữ hành. Vì thế nên là mùa thấp điểm không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn mở ra trải nghiệm du lịch nhẹ nhàng, sâu sắc và trọn vẹn tại Gia Lai.
1: Mùa thấp điểm không còn là khoảng thời gian các hoạt động du lịch chững lại. Việc đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng các chương trình kích cầu và khai thác lợi thế về thiên nhiên, văn hóa đang tạo thêm lựa chọn cho du khách, đồng thời mở rộng thời gian khai thác điểm đến. Đây là cơ sở để du lịch Gia Lai từng bước giảm tính mùa vụ, hướng đến hoạt động ổn định hơn trong cả năm.
0: Vừa rồi là mục du lịch với phóng sự phản ánh vài năm trở lại đây, du khách đi du lịch vào mùa thấp điểm có xu hướng tăng và ngành du lịch Gia Lai đã tích cực làm mới tour, giảm giá để kích cầu, hút du khách. Và liên tục chương trình ngày hôm nay, xin mời quý thính giả hãy lắng nghe một ca khúc tiếp theo, đó là ca khúc Ru Em Bằng Tiếng Sóng. Và ca khúc này hay còn được người nghe gọi với cái tên ngắn gọn là Tiếng Sóng, là một ca khúc hay của nhạc sĩ Dương Thụ. Trong playlist các ca khúc về biển của những ai yêu thích nhạc trẻ, chắc chắn không thể thiếu ca khúc này. Và bây giờ xin mời quý vị lắng nghe ca khúc Ru Em Bằng Tiếng Sóng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tháng tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường đợt 2 năm 2026 được triển khai đồng loạt trên địa bàn tỉnh từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10 nhằm bảo vệ đàn vật nuôi trước nguy cơ dịch bệnh giao mùa. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng để bảo vệ tổng đàn vật nuôi với hơn 800.000 con bò, 1.772.000 con heo và đàn gia cầm hơn 19 triệu con của tỉnh. Phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đã có cuộc trao đổi với ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và Môi trường xung quanh vấn đề này. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Thưa ông, hiện tỉnh Gia Lai đang triển khai tháng tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường đợt 2 năm 2026 nhằm bảo vệ đàn vật nuôi trước nguy cơ dịch bệnh giao mùa. Ông có thể thông tin cụ thể hơn về các hoạt động trọng tâm của chương trình này?
2: Thực hiện theo cái chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp về cái phát động cái tháng vệ sinh tiêu độc sát trùng đợt 2 cả nước, thì trên cái cơ sở đó thì hàng năm là Sở Nông nghiệp tham mưu đề nghị các cái địa phương và hỗ trợ cái hóa chất sát trùng. Tuy nhiên năm nay thì trước cái tỉnh rất là quan tâm và cái vấn đề chỉ đạo tổ chức tiêu độc sát trùng phòng chống dịch bệnh là tỉnh ban hành cái văn bản để mà chỉ đạo cái tổ chức cái đợt tiêu độc sát trùng từ ngày 15 tháng 9 đến 15 tháng 10. Tất nhiên là tùy theo từng cái địa phương và tùy theo cái thời tiết khí hậu mà các cái địa phương đã chủ động để bố trí thời gian cho nó hợp lý. Thì hiện nay thì hỗ trợ cái hóa chất sát trùng trên 5 tấn cho các cái địa phương để mà thực hiện cái công tác tiêu độc sát trùng. Ngoài ra thì tỉnh cũng chỉ đạo là ngoài cái nguồn hỗ trợ của tỉnh thì các địa phương cũng chủ động bố trí kinh phí để mà hỗ trợ các cái lực lượng gián tiếp để thực hiện tốt cái công tác tiêu độc sát trùng này. Thì cái việc tiêu độc sát trùng này là chỉ một tháng thì các cái địa phương triển khai đồng loạt và tập trung. Một là tuyên truyền vận động cho các cái doanh nghiệp, các cái cơ sở chăn nuôi tự mua thuốc sát trùng để thực hiện cái tiêu độc sát trùng định kỳ. Còn hóa chất mà của nhà nước hỗ trợ là để tổ chức triển khai tiêu độc sát trùng cộng đồng ở những khu vực như là những cái ổ dịch cũ, những vùng nguy cơ cao, những khu công cộng, những bãi chân thá hay là các cái chợ mua bán cái động vật, sản phẩm động vật.
1: Một nhiệm vụ quan trọng được Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý đó là song song với tiêu độc khử trùng, các địa phương phải tổ chức tiêm phòng đảm bảo tỷ lệ theo quy định. Tuy nhiên, hiện một số địa phương còn thiếu cán bộ thú y cơ sở. Chúng ta khắc phục vấn đề này như thế nào, thưa ông ạ?
2: Sau khi rà soát hết các cái địa phương mà có cái tỷ lệ tiêm phòng thấp, thì lãnh đạo sở, lãnh đạo chi cục đăng ký làm việc với các cái xã để mà tháo gỡ cái khó khăn. Tuy nhiên thì hiện nay một số địa phương, mặc dù là Hội đồng Nhân tỉnh đã ban hành nghị quyết 55 bố trí cho mỗi xã là từ 1 đến 3 thú y xã, nó tùy theo quy mô diện tích. Tuy nhiên hiện nay thì vẫn còn một số xã là chưa hợp đồng được thú y, có nghĩa là không có người. Mặc dù là đã thông báo tuyển dụng rất là nhiều, cho nên đó cũng là một cái khó khăn. Để mà tháo gỡ đó thì sở cũng về làm việc, chủ tri cục cũng về làm việc các xã để mà huy động các cái lực lượng thú y hành nghề tư nhân, rồi đề nghị trung tâm dịch vụ sự nghiệp công hỗ trợ để cho các cái xã đôn đốc tiếp để triển khai cái công tác tiêm phòng để đảm bảo tỷ lệ.
1: Trong điều kiện thời tiết giao mùa, ông có khuyến cáo gì đến với người chăn nuôi để đảm bảo hoạt động chăn nuôi mang lại hiệu quả?

0: đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
1: Cái tình hình thời tiết nó đang diễn biến phức tạp. Theo mùa thì là Đông Gia Lai là đang đi vào mùa mưa, còn Tây Gia Lai thì đang mưa và chuẩn bị hết mưa. Đây là cái yếu tố bất lợi thì nó ảnh hưởng đến cái sự sinh trưởng và phát triển của đàn vật nuôi, cho nên là nguy cơ mà phát sinh dịch bệnh là rất cao. Và đặc biệt thì tỉnh Gia Lai chúng ta thì năm 2025 chúng ta cũng đã xảy ra dịch tả heo châu Phi, cho nên là nguy cơ thì mầm bệnh nó vẫn còn tồn tại trong môi trường, chẳng đấy là nguy cơ để xảy ra dịch bệnh là rất là cao nếu mà các cái địa phương cũng như là người chăn nuôi không chủ động để mà thực hiện đồng bộ các cái biện pháp phòng chống dịch. Thì trong cái thời gian tới thì ngoài cái triển khai cái tháng vệ sinh tiêu độc sát trùng đối với các cái địa phương thì đề nghị là lãnh đạo các cái xã phường cũng là tăng cường kiểm tra giám sát và cảnh báo sớm dịch bệnh, phát hiện thì phải xử lý tiêu hủy phối hợp với cơ thú y. Còn đối với bà con chăn nuôi thì thứ nhất là chúng ta nên che chắn chuồng trại để đảm bảo đủ ấm. Thứ hai là chúng ta là dự trữ đầy đủ thức ăn và kiểm soát cái nguồn thức ăn để đảm bảo để mà cho đàn vật nuôi đủ ăn, đủ thức uống và tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine. Đặc biệt là nếu trong trường hợp mà phát hiện đàn vật nuôi mình nó có biểu hiện bất thường thì báo ngay cho thú y cơ sở, cho chính quyền để mà phối hợp xử lý kịp thời, hạn chế cái sự lây lan dịch bệnh.
0: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Vừa rồi là một thông tin kinh tế với phần trao đổi giữa phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cùng ông Huỳnh Ngọc Diệp, chi cục trưởng chi cục chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Môi trường, về vấn đề tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường đợt 2 năm 2026 sẽ được triển khai đồng loạt trên địa bàn tỉnh từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10 tới.
3: Thông tin quảng cáo.

0: Bạn
1: đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
3: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

nhà hết khói Jumbo Bed S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất hết khói, diệt muỗi bằng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhà hết khói Jumbo Bed S2 còn được tặng 2 khoanh ngang miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm.

0: lù Nhật Bản mà ta cần.
1: Nhận ít khói Jumbo Vet S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Hello bác tài.
3: Ui,
4: sao vậy chị?
2: Trên xe có mùi anh ạ.
4: À, chị đỡ em. Nước hoa xịt phòng Cari, hương biển mát, lát chấm 5 sao.
5: Oxy thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức em Oxy, nước hoa xịt phòng Cari.
6: Dạ, chào sếp.
7: Ừ, sao phòng họp vui vậy?
6: Dạ, để em chuyển phòng khác.
4: Không cần, nước hoa xịt phòng Cari, hương hoa hồng, nhanh chốt hợp đồng.
5: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức em Oxy, nước hoa xịt phòng Cari.
8: Ủa, có sao không vợ?
9: Anh nấu cái gì mà hôi vậy?
8: Ờ, vợ yên tâm, nước hoa xịt phòng Cauri, hương cam tươi thái, cả nhà đều khoái.
9: Wow.
10: Nước hoa xịt phòng Cauri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cauri mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
11: Bây giờ là tin dự báo mưa dông lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển. Hiện nay, vùng biển Gia Lai có mưa rào và dông rải rác. Dự báo đêm 24 tháng 9 và ngày 25 tháng 9, vùng biển Gia Lai bao gồm xã đảo Nhân Châu có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, sóng biển cao trên 2 mét. Dự báo tác động toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn. Đề nghị tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển nhiều mây, có mưa rào và dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét.

Chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Lệ Lăng, kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: cần phải đặt yêu cầu cao hơn đối với hợp tác kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ, nâng cao chất lượng hợp tác và mức độ tham gia vào chuỗi giá trị chiến lược. Đây là nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại tọa đàm cấp cao với lãnh đạo các tập đoàn của Hoa Kỳ. Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và tiếp sức cử tri thành phố trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Tại phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xác định địa vị pháp lý chính thức cho ngành công nghiệp văn hóa. Khoảng 4.000 người đã bị mạo danh thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp mà không hề hay biết. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo có quy mô đặc biệt lớn. Trong phần tin quốc tế, Mỹ và Trung Quốc nhất trí gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại thêm 2 tháng. Đến ngày 10 tháng 1 năm sau, hai bên sẽ tiếp tục thương lượng vấn đề thương mại còn bất đồng. Iran cảnh báo có thể mở rộng chiến tranh ra Ấn Độ Dương nếu bị Mỹ hay Israel tấn công trở lại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến công tác tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng qua theo giờ địa phương tại thành phố New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự tọa đàm với các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. Đây là sự kiện do Phòng Thương mại Hoa Kỳ, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN và Cộng đồng Doanh nghiệp hai nước phối hợp với các cơ quan Việt Nam tổ chức. Phản ánh của nhóm phóng viên Việt Cường và Quang Trung.
1: Theo số liệu thống kê, tính đến hết tháng 8 năm nay, tổng kim ngạch trao đổi thương mại song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đạt khoảng 137 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng hơn 23% so với cùng kỳ. Việt Nam đã trở thành một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ. Nhiều sản phẩm có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao của Việt Nam đang ngày càng hiện diện nhiều hơn tại thị trường Hoa Kỳ. Tại tọa đàm, các đại biểu cùng nhau trao đổi về các nhóm chủ đề như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh công nghiệp, chuyển dịch năng lượng, tăng trưởng xanh và phát triển hạ tầng, thị trường vốn đầu tư chất lượng cao và tăng trưởng do khu vực tư nhân dẫn dắt. Đánh giá cao những ý kiến đề xuất của lãnh đạo các tập đoàn trong các lĩnh vực như khoa học công nghệ, sản xuất tiên tiến, năng lượng hạ tầng, tài chính đầu tư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng hai bên cần đặt ra một yêu cầu cao hơn đối với hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Không chỉ mở rộng quy mô thương mại và đầu tư mà phải nâng cao chất lượng hợp tác, hàm lượng công nghệ, năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và mức độ tham gia của doanh nghiệp hai nước vào chuỗi giá trị chiến lược. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng hai bên cần đặt ra một yêu cầu cao hơn đối với hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Không chỉ mở rộng quy mô thương mại và đầu tư mà phải nâng cao chất lượng hợp tác, hàm lượng công nghệ, năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và mức độ tham gia của doanh nghiệp hai nước

0: chuỗi giá trị chiến lược. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề xuất 3 trụ cột hợp tác với doanh nghiệp Hoa Kỳ, trong đó hai bên cùng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng hàng đầu trong giai đoạn tới. Đồng thời, Việt Nam coi chất lượng dòng vốn, công nghệ mang theo, năng lực nghiên cứu phát triển, đào tạo nhân lực, trình độ quản trị và mức độ liên kết với doanh nghiệp Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong các tập đoàn Hoa Kỳ cùng Việt Nam xây dựng năng lực công nghệ, đào tạo kỹ sư, chuyên gia, nhà quản trị và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trở thành nhà cung ứng trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đề xuất về việc phát triển hệ thống tài chính và thị trường vốn đủ khả năng tài trợ cho giai đoạn tăng trưởng mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam đang thúc đẩy phát triển thị trường vốn, xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, khuyến khích đầu tư dài hạn, đầu tư mạo hiểm M&A, tài chính xanh và các quỹ đầu tư chuyên ngành. Các chế định tài chính Hoa Kỳ có thể giúp xây dựng năng lực thị trường, quản trị rủi ro, hệ sinh thái đầu tư dài hạn.
1: Chúng tôi mong các doanh nghiệp Hoa Kỳ nhìn nhận Việt Nam không chỉ là một địa bàn sản xuất mà còn là một thị trường tiêu dùng đang phát triển nhanh và là một cửa ngõ thuận lợi để tiếp cận thị trường ASEAN với khoảng 680 triệu người. ASEAN chúng tôi đang phấn đấu để trở thành một nền kinh tế thứ tư trên thế giới. Việt Nam sẵn sàng mở rộng nhập khẩu những sản phẩm công nghệ và dịch vụ của Hoa Kỳ phù hợp với những nhu cầu phát triển của chúng tôi. Ở chiều ngược lại, chúng tôi cũng mong Hoa Kỳ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa và doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận trên cơ sở cạnh tranh công bằng, minh bạch và phù hợp.

0: nhân lực chất lượng cao, năng lượng ổn định, hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng số, thị trường vốn và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
1: Chúng tôi tiếp tục đầu tư mạnh hơn vào các cái điều kiện nền tảng cho một nền kinh tế hiện đại. Đó là một cái nguồn nhân lực chất lượng cao, có cái năng lượng ổn định, hạ tầng giao thông, logistics và hạ tầng số, thị trường vốn và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Đây cũng là những yếu tố quyết định để các doanh nghiệp Hoa Kỳ không chỉ đến Việt Nam mà có thể ở lại lâu dài, mở rộng đầu tư và đưa ra những hoạt động có giá trị ngày càng tăng cao vào Việt Nam. Đấy, ở đây chúng tôi cũng rất là hoan nghênh Meta rồi các doanh nghiệp khuyến khích thúc đẩy những cái hàm lượng về khoa học công nghệ trong các dự án của mình ở Việt Nam, đặc biệt là với trí tuệ nhân tạo.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các hiệp hội như Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN, Hiệp hội Thương mại Mỹ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và các cơ quan quản lý. Các thỏa thuận hợp tác sau tọa đàm phải được chuyển hóa thành kế hoạch triển khai cụ thể, rõ đầu mối, tiến độ, tạo ra sản phẩm, dịch vụ, dự án, dòng vốn công nghệ và việc làm cụ thể.
2: Cũng tại thành phố New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự tọa đàm với lãnh đạo định chế tài chính, quỹ đầu tư Hoa Kỳ và tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Hoa Kỳ.
3: Tại tọa đàm với lãnh đạo các định chế tài chính, quỹ đầu tư Hoa Kỳ ở New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng công nghệ, năng lượng và tài chính là ba yếu tố có mối liên hệ chặt chẽ. Công nghệ tạo năng suất mới, năng lượng tạo nền tảng cho tăng trưởng, còn tài chính tạo nguồn lực để biến ý tưởng thành dự án. Việt Nam xác định khoa công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để đổi mới mô hình tăng trưởng, đồng thời mong muốn thu hút nguồn vốn dài hạn cho phát triển hạ tầng, năng lượng và các lĩnh vực công nghệ cao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn, các quỹ và định chế tài chính tham gia sớm để cùng thiết kế cấu trúc vốn, chuẩn hóa dự án. Việt Nam cam kết tiếp tục hoàn thiện thể chế, bảo đảm môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và có khả năng dự báo. Tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ như SpaceX, Morpheus, FedEx, Pacifico Energy, Nebula Energy và Hetero, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kết nối vệ tinh, dầu khí, logistics, năng lượng tái tạo, trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và dược phẩm. Trong đó với SpaceX, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị nghiên cứu cơ chế kết nối vệ tinh dự phòng, phục vụ ứng phó thiên tai, đồng thời tăng cường đào tạo kỹ sư và hợp tác với doanh nghiệp, trường đại học Việt Nam. Với FedEx, đề nghị phát triển đồng bộ hệ sinh thái hàng hóa hàng không, logistics và kết nối Việt Nam với mạng lưới toàn cầu. Đối với các doanh nghiệp năng lượng và công nghệ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị đẩy mạnh đầu tư vào năng lượng sạch, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng dữ liệu và các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực dược phẩm, lấy chuyển giao tiếp nhận và từng bước làm chủ công nghệ làm trọng tâm hợp tác, góp phần nâng cao năng lực tự chủ của Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau khi kết thúc các hoạt động tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, tối qua theo giờ địa phương, tức trưa nay theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Ottawa bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Louise Arbour.
3: Đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay có đại diện chính phủ Canada, đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nicken. Về phía Việt Nam có đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Quang Vinh cùng cán bộ nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Canada. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada đầu tiên của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Canada đang có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển sâu sắc và thực chất hơn. Sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ đối tác toàn diện, quan hệ Việt Nam-Canada ngày càng được củng cố trên nhiều lĩnh vực. Tin cậy chính trị được tăng cường, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển năng động, hợp tác giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, quốc phòng an ninh và giao lưu nhân dân ngày càng thực chất. Hai nước cũng đang thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng sạch và phát triển nguồn nhân lực. Việt Nam và Canada đồng thời có nhiều điểm tương đồng trong quan điểm về luật pháp quốc tế, thương mại tự do cũng như duy trì hòa bình ổn định tại khu vực. Trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, xác định khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng là những động lực quan trọng. Canada cũng đang đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường và tăng cường gắn kết với khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Đây là những điều kiện thuận lợi để hai bên phát huy thế mạnh bổ trợ, mở rộng hợp tác. Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp và những kết quả hợp tác đạt được, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng tạo thêm động lực chính trị, thúc đẩy quan hệ Việt Nam Canada phát triển thực chất, cân bằng và hiệu quả hơn, tương xứng với tiềm năng và nhu cầu của hai nước, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và hợp tác.

0: tại khu vực và trên thế giới.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị Ban Bí thư đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác cán bộ, các đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kết quả khắc phục hạn chế sau các đợt kiểm tra trước. Phản ánh của nhóm phóng viên Lại Hoa và Thanh Nga.
4: Đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị đánh giá thời gian qua công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của Hải Phòng ghi nhận nhiều chuyển biến rõ nét. Thành phố tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu khi duy trì mức tăng trưởng ấn tượng ở mức hai con số. Ước tính GDP năm 2026 của Hải Phòng tăng khoảng 12,8%, đứng thứ hai cả nước. Quy mô kinh tế vươn lên thứ ba toàn quốc. Không gian phát triển của thành phố tiếp tục được mở rộng với định hướng hình thành các cực tăng trưởng mới như khu kinh tế ven biển phía Nam, khu thương mại tự do. Trong 9 tháng qua, Hải Phòng đã cấp phép thành lập 6 khu công nghiệp, khởi công 9 khu công nghiệp, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn cho 91 trên tổng số 151 dự án trên địa bàn. Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng khắc phục ngay các điểm nghẽn tồn tại, cần đổi mới mạnh và căn bản về công tác quán triệt triển khai các chủ trương nghị quyết của Đảng, cần chấm dứt tình trạng phổ biến qua loa hội nghị hình thức ở cấp cơ sở. Các cấp ủy, đặc biệt là cơ quan tham mưu nòng cốt phải vững chắc, hiểu sâu từng chỉ đạo chiến lược của Trung ương. Việc triển khai nghị quyết phải đi đôi với chương trình hành động cụ thể, phân rõ đơn vị chủ trì, nêu rõ nhiệm vụ, ấn định thời gian hoàn thành và cơ chế kiểm tra giám sát định kỳ. Nhấn mạnh Hải Phòng cần rà soát lại toàn diện đội ngũ cán bộ, ưu tiên cấp xã phường, Thủ tướng cho rằng việc bố trí cán bộ phải dựa trên đặc thù địa bàn về quy mô dân số, diện tích, khối lượng công việc và tính chất đô thị, nông thôn hay hải đảo, từ đó xác định rõ biên chế và năng lực thực tế đáp ứng yêu cầu hay chưa để kịp thời điều chuyển, luân chuyển. Trong tổ chức bộ máy, Thủ tướng đề nghị Hải Phòng cần kiên quyết thực hiện nguyên tắc một việc, một đầu mối chịu trách nhiệm đến cùng nhằm tránh chồng chéo đùn đẩy trách nhiệm giữa các sở ngành. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ then chốt mang tính đột phá là phải thay đổi căn bản thước đo, đánh giá cán bộ.
5: Các tiêu chuẩn chức danh cũng phải được cụ thể hóa thành năng lực, kết quả cuối cùng ở từng vị trí. Thế chúng ta có khung năng lực rồi, có hệ thống các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá rồi, chúng ta có vị trí việc làm rồi. Thì cuối cùng là từng vị trí việc làm, từng yêu cầu là phải được đánh giá rất cụ thể. Phải xác định đổi mới đánh giá cán bộ là khâu đột phá, là cuối cùng trách nhiệm, chất lượng và tiến độ. Và kết quả của cá nhân phải gắn với kết quả của cơ quan đơn vị. Không thể có chuyện là cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cơ quan thì lại không đáp ứng được yêu cầu.
4: Thủ tướng nêu yêu cầu đặt ra cho đội ngũ cán bộ thành phố hiện nay, nhất là người đứng đầu cơ quan địa phương là phải thực sự sâu sát cơ sở, gần dân, thành thạo kỹ năng quản trị trong môi trường số và đủ năng lực gánh vác trách nhiệm phát triển nhanh, bền vững của Hải Phòng trong thời kỳ mới.
5: Khả năng đột phá sáng tạo, đề xuất, xử lý những vấn đề khó phát sinh và đề

0: phòng được áp dụng các chính sách này phù hợp với đặc thù của thành phố.
1: Tại hội nghị, cử tri Đỗ Xuân Hùng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng phường Đồ Sơn kiến nghị về cơ chế xác định giá đất làm căn cứ bồi thường khi nhà nước thu hồi đất và tính tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư. Cử tri cho rằng một cơ chế giá đất công khai có dữ liệu tin cậy và khả năng phản ứng kịp thời với thị trường sẽ góp phần hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân, nhà đầu tư, giảm khiếu kiện, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và đảm bảo tiến độ dự án.
2: Chúng tôi kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện cơ chế để xây dựng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh theo hướng quy định rõ dữ liệu, phương pháp thu thập, trách nhiệm cập nhật và cơ chế kiểm tra độc lập. Cần liên thông dữ liệu đất đai, giao dịch bất động sản, thuế và công chứng, hạn chế tình trạng giá kê khai không phản ánh đúng giá giao dịch, đồng thời công khai cơ sở hình thành mức giá để người dân có thể giám sát.
1: Trao đổi với cử tri liên quan đến dự án luật đất đai sửa đổi, Thủ tướng nêu rõ cơ chế xác định giá đất làm căn cứ bồi thường khi nhà nước thu hồi đất và tính tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư.
3: Chúng ta vừa phải sửa luật đất đai về các cơ chế chính sách liên quan đến đất đai, về thu hồi, về đền bù tái định cư làm sao để mà tái thiết cuộc sống cho người dân khi mà nhà nước thu hồi phục vụ cho mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội, về quốc phòng an ninh. Phải có cơ chế khi nhà nước đã điều tiết quản lý được giá đất thì việc giá đất để tính để thu hồi đền bù cũng như là để cấp đất hoặc là giao nhà đền bù nhà thì cũng sẽ phù hợp với nhau, và như vậy thì chúng ta sẽ kiểm soát được giá đất này, về giá nhà này, thị trường bất động sản.
1: Cử tri Đỗ Thị Phượng đề nghị ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn đồng bộ thống nhất thi hành luật phát triển đô thị để Hải Phòng được áp dụng các chính sách phù hợp với đặc thù của thành phố.
4: Ưu tiên xem xét những cơ chế phù hợp với lợi thế và nhu cầu của Hải Phòng, quan tâm tạo điều kiện để Hải Phòng sớm triển khai các quy định của luật phát triển đô thị, đặc biệt là các chính sách về huy động nguồn lực phát triển, hạ tầng giao thông, cảng biển và logistics. Phát triển khu thương mại tự do, khu logistics, tích hợp, khai thác không gian biển, đô thị lấn biển và các không gian phát triển mới, qua đó khai thác hiệu quả lợi thế của thành phố sau khi mở rộng địa giới và không gian phát triển.
1: Trả lời cử tri về nội dung này, Thủ tướng nêu rõ.
3: Luật phát triển đô thị đối với thành phố này, đối với khu kinh tế đặc biệt, các cái cơ chế chính sách để phục vụ cho phát triển những thành phố như Hải Phòng rồi những cái khu đô thị, để chúng ta có những cái cơ chế chính sách để phát triển đô thị, về huy động nguồn lực để cho hạ tầng giao thông, cảng biển, rồi thương mại, rồi là kể cả du lịch, rồi bảo tồn, giúp các cái văn hóa. Thì những vấn đề này các đồng chí phải kiến nghị rất cụ thể để chúng ta tiếp tục trong cái quá trình hoàn thiện nghị định chi tiết của Chính phủ.
1: Thủ tướng lưu ý một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thành phố Hải Phòng cần tập trung triển khai để đạt mục tiêu tăng trưởng 13% cho năm 2026, trong đó tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, điện tử, ô tô, cơ khí, kim loại, đóng tàu, phát triển mạnh thương mại hiện đại, đẩy mạnh du lịch, thúc đẩy phát triển các thành phần kinh tế, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026.
0: Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 6, chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi và dự án luật công nghiệp văn hóa. Đáng chú ý là tại phiên thảo luận về luật an toàn thực phẩm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, chuyển từ tiền kiểm sang quản lý theo nguy cơ và tăng cường hậu kiểm trên cơ sở dữ liệu, truy xuất nguồn gốc và xác định rõ trách nhiệm trong từng khâu của chuỗi thực phẩm. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo.
5: Dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi đề xuất nhiều chính sách mới theo hướng quản lý dựa trên nguy cơ, tăng hậu kiểm, đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt quản lý kinh doanh thực phẩm trên sàn thương mại điện tử và nâng cao trách nhiệm đối với thức ăn đường phố, suất ăn tập thể. Nhấn mạnh xương sống của luật là chuyển đổi từ tiền kiểm sang quản lý theo nguy cơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị phải xác định rõ nhóm nào nhà nước tiền kiểm, nhóm nào doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm và nhà nước hậu kiểm. Không lấy an toàn thực phẩm làm lý do để phục hồi cơ chế xin cho, nhưng cũng không lấy cải cách thủ tục làm lý do để hạ chuẩn an toàn. Mọi chính sách can thiệp trực tiếp vào sản phẩm và sức khỏe người dân phải dựa trên bằng chứng khoa học. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
6: Cái luật này ban hành là phải trả lời 3 câu hỏi. Một là thực phẩm đến tay người dân có an toàn hay không? Cái thứ hai là doanh nghiệp tuân thủ tốt có ít thủ tục hơn hay không. Cái thứ ba là khi xảy ra sự cố có truy được nguồn, xác định được trách nhiệm và xử lý

0: đủ nhanh hay là không thì an toàn thực phẩm không được đảm bảo bằng nhiều giấy phép hơn, mà phải chuẩn an toàn rõ hơn, dữ liệu tốt hơn, hậu kiểm mạnh hơn và trách nhiệm không thể né tránh.
1: Giải trình làm rõ thêm một số nội dung của dự án luật, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết.
2: Chúng tôi thấy tiếp tục phải làm rõ thêm về cái trách nhiệm quản lý, cái phương thức quản lý thế nào để có thể đảm bảo được vừa quản trị, vừa tạo ra được cái môi trường thông thoáng, minh bạch để mà thúc đẩy cho sản xuất, kinh doanh trên cái lĩnh vực này. Và cái hệ thống dữ liệu quản lý theo cái vòng đời của sản phẩm thì cũng phải làm sao để thật cụ thể, rõ và khẩn trương để có thể đáp ứng được cái yêu cầu của quản lý. Chúng ta cũng xác định là lấy sức khỏe, tính mạng và quyền lợi của người dân là trên hết, để phòng ngừa, để kiểm soát rủi ro từ sớm, từ xa và từ gốc.
3: Cũng chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật phát triển công nghiệp văn hóa.
4: Dự thảo luật xác định địa vị pháp lý chính thức cho các ngành công nghiệp văn hóa trong cơ cấu ngành kinh tế Việt Nam, bao gồm các lĩnh vực như điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc, phần mềm, nội dung số, trò chơi điện tử, quảng cáo, thủ công mỹ nghệ, du lịch văn hóa, ẩm thực, thiết kế sáng tạo, thời trang, kiến trúc, truyền hình, phát thanh và xuất bản. Việc kết nối chuỗi giá trị từ sáng tạo, sản xuất, phân phối đến tiêu dùng nhằm thúc đẩy sự phát triển đột phá về giá trị kinh tế, gia tăng xuất khẩu, thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiến lược, đồng thời lan tỏa bản sắc văn hóa và sức mạnh mềm Việt Nam ra trường quốc tế. Đáng chú ý, dự thảo luật xác lập hành lang pháp lý cho phép sử dụng tài sản trí tuệ trong các ngành công nghiệp văn hóa để góp vốn hoặc làm tài sản bảo đảm trong các giao dịch tài chính, tín dụng, đồng thời cho phép tổ chức tín dụng sử dụng chứng thư và báo cáo thẩm định giá làm cơ sở xác định giá trị tài sản. Đặc biệt, một điểm mới đáng chú ý là dự thảo luật quy định việc hình thành sàn giao dịch công nghiệp văn hóa nhằm tổ chức hỗ trợ giới thiệu, niêm yết và thực hiện giao dịch các sản phẩm văn hóa, tài sản trí tuệ cùng các quyền tài sản liên quan. Về chính sách phát triển nguồn nhân lực và thu hút đầu tư, dự thảo luật đề xuất áp dụng cơ chế đặc biệt về lương thưởng cạnh tranh quốc tế đối với nhân tài công nghiệp văn hóa, cùng chính sách ưu tiên tuyển dụng, bổ nhiệm và hỗ trợ về nhà ở, phương tiện đi lại, cơ sở vật chất cho nghiên cứu phát triển. Nhấn mạnh đây là dự án luật mới còn nhiều ý kiến khác nhau cần thời gian nghiên cứu tiếp thu chú đáo. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh đề xuất dự án luật sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 vào tháng 10 tới và xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 16. Trước đó sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở sửa đổi. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ và biểu quyết thông qua về nguyên tắc đối với dự thảo nghị quyết quy định về chế độ bảo vệ thẩm phán.
3: Sáng nay, chủ trì phiên họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 3 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 4 của Ban chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo đã yêu cầu quán triệt nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong việc triển khai các nhiệm vụ. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
4: Tại phiên họp, các đại biểu chỉ rõ nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan đơn vị địa phương về chuyển đổi số chưa đầy đủ, chưa gương mẫu, dẫn đến triển khai chậm, ảnh hưởng tiến độ chung. Kết luận phiên họp, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy hoàn thành đầu việc sang tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị thực tiễn, tăng cường kỷ luật thực thi. Người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, kết quả chuyển đổi số, hoàn thành 4 nhiệm vụ cốt lõi cấp bách trước ngày 30 tháng 9. Đặc biệt phải bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng nghiêm ngặt, xác định đây là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên liên tục, đồng thời nâng cao chất lượng dữ liệu và hiệu quả sử dụng các nền tảng số.
5: Các cơ quan địa phương đơn vị phải thiết lập cơ chế quản trị, chất lượng dữ liệu công bố định kỳ, tỷ lệ đúng thiếu, chậm, đồng bộ và trách nhiệm của các đơn vị tạo chậm dữ liệu, kiên quyết khắc phục tình trạng cấp tài khoản nhưng không sử dụng, dùng song song văn bản giấy và điện tử kéo dài hoặc là phần mềm có chức năng nhưng không đáp ứng được cái quy trình thực tế. Và văn phòng Trung ương Đảng, rồi các ban xây dựng Đảng, các cơ quan đơn vị phải phối hợp rất chặt chẽ với nhau, tập trung khắc phục triệt để các vấn đề vướng mắc về kỹ thuật mang tính hệ thống của các nền tảng ứng dụng số.
4: Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo, người đứng đầu các cơ quan đảng ở trung ương và địa phương trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra hàng tuần, kịp thời xử lý vướng mắc, cơ quan thường trực theo dõi đến cùng, báo cáo thực chất và tham mưu xem xét trách nhiệm nếu để xảy ra chậm trễ. Người đứng đầu các cơ quan địa phương phải hành động quyết liệt, đồng bộ, gắn chặt chỉ đạo với tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến thực chất và hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao.
3: Chiều nay, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã đến thăm và trao quà Trung thu tặng các cháu thiếu nhi đang sinh sống tại làng trẻ em SOS Hà Nội. Đồng chí Trần Cẩm Tú đã trao những phần quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng quà học bổng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới các cháu thiếu nhi. Đồng chí thăm hỏi, chúc các cháu đón Trung thu vui tươi, động viên các cháu chăm ngoan, học tốt, rèn luyện tốt trong năm học mới. Và cũng hôm nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đã đến thăm, động viên các bệnh viện nhi điều trị dài ngày tại Bệnh viện Nhi Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trịnh Văn Quyết gửi quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới hai bệnh viện để tổ chức Trung thu cho các bệnh nhi. Chúc các cháu vui đón Tết Trung thu, sớm khỏi bệnh và trở lại học tập cùng với bạn bè. Tiếp theo là một số tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Phóng viên Tử Huỳnh cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành đề án tổ chức diễn đàn kinh tế mùa thu năm nay, dự kiến diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 10 với khoảng 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự. Với chủ đề tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới, các phiên chính thức diễn ra vào ngày 27 và 28 tháng 10 tại trung tâm hội nghị The Sky Hall, tập trung vào các cực tăng trưởng mới, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và vai trò của khu vực tư nhân. Đáng chú ý thì ngày 28 tháng 10 sẽ có phiên toàn thể cấp cao và chương trình đối thoại với Thủ tướng Chính phủ về định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu. Diễn đàn do Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với các bộ ngành trung ương, Diễn đàn Kinh tế Thế giới và các đối tác quốc tế tổ chức. Chiều nay tại bến cảng Cái Cui, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ, Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và Tập đoàn Cảng Vịnh Bắc Bộ tổ chức lễ đón chuyến tàu đầu tiên tuyến vận tải container quốc tế sông biển trực tiếp qua kênh đào Bình Lục từ cảng Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây Trung Quốc đến cảng Cần Thơ.
4: Sự kiện hôm nay có ý nghĩa không chỉ ở việc có thêm một chuyến tàu quốc tế, mà quan trọng hơn là mở thêm một hành lang vận tải và một phương thức kết nối hàng hóa mới giữa khu vực Tây Nam Trung Quốc với Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long. Sau chuyến tàu mở màn thành công này, tuyến cảng Nam Ninh cảng Cần Thơ sẽ triển khai với tần suất 2 chuyến một tháng, thời gian hải trình 7 ngày. Dự kiến tuyến vận hành với các tàu container sông biển trọng tải toàn phần 4.900 tấn.
3: Đến thời điểm này, Việt Nam đã chuyển nhượng thành công khoảng 11,3 triệu tấn CO2 tín chỉ carbon rừng Bắc Trung Bộ thông qua thỏa thuận với Ngân hàng Thế giới World Bank, thu về hơn 56,5 triệu đô la với đơn giá là khoảng 5 đô la mỗi tấn.
4: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Việt Nam dự kiến tiếp tục chuyển nhượng hơn 5 triệu tín chỉ carbon rừng tại Tây Nguyên và Nam Trung Bộ cho Tổ chức Tăng cường Tài chính Lâm nghiệp Emergen với mức giá tối thiểu 10 đô la mỗi tín chỉ thông qua đàm phán ký hợp đồng mua bán giảm phát thải. Toàn bộ lượng tín chỉ này được giữ lại để tính vào đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam. Việt Nam dự kiến vận hành đầy đủ thị trường carbon từ năm 2029. Tại Đà Nẵng, địa phương có hơn 740.000 ha rừng, thành phố đang xây dựng lộ trình bán tín chỉ carbon hướng tới khai thác giá trị kinh tế của rừng gắn với bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái.
3: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 359 quy định về việc thành lập tổ chức hoạt động và cơ chế tài chính của Công ty Quản lý Tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam hay còn gọi tắt là VAMC. Đây là văn bản thay thế cho khung pháp lý đã tồn tại 13 năm qua trong bối cảnh nợ xấu toàn ngành ngân hàng đang có dấu hiệu tăng trở lại. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
6: Theo quy định

0: thì ngày càng nhiều hơn hoạt động, trong đó có mặt công tác quản trị rủi ro được vận hành và tự động hóa thông qua việc sử dụng các mô hình công nghệ và dữ liệu. Bên cạnh đó, những biến động kinh tế và địa chính trị toàn cầu đang tác động ngày càng sâu rộng, làm gia tăng mức độ bất định và rủi ro đối với hoạt động ngân hàng. Rủi ro mô hình phải được kiểm soát chặt chẽ, stress test phải mang tính dự báo hơn và phản ánh được các kịch bản ngày càng phức tạp. Nguồn lực nhân sự, hạ tầng công nghệ và năng lực tài chính cần được tăng cường.
1: Thống kê từ báo cáo tài chính của 27 ngân hàng niêm yết cho thấy tổng nợ xấu đã vượt 310.000 tỷ đồng tính đến hết tháng 6, tăng gần 18% so với cùng kỳ. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, phân tích.
2: Với một cái tình trạng nợ xấu như vậy, nếu như chúng ta không có cái giải pháp quyết liệt và không có sự hỗ trợ tích cực của các ngành các cấp mà bản thân ngành ngân hàng đơn thương độc mã để xử lý nợ xấu, tôi nghĩ rằng một cái gánh nặng hết sức nặng nề đối với ngành ngân hàng. Trong khi đó, kết quả ngược trở lại để cho ngành ngân hàng gánh nặng cái việc tăng chi phí và không có điều kiện để giảm lãi suất cho các ngân hàng, cho các doanh nghiệp, ách tắc trong cái việc là hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
1: Từ cơ chế thí điểm theo nghị quyết 42 của Quốc hội năm 2017 đến việc luật hóa quyền thu giữ tài sản bảo đảm trong luật sửa đổi, bổ sung luật các tổ chức tín dụng, Quốc hội thông qua tháng 6 năm 2025, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2025 và nay là nghị định riêng cho công ty quản lý tài sản. Các quy định về xử lý nợ xấu đang được nối tiếp theo hướng đồng bộ, bền vững hơn. Bà Nguyễn Thị Phương, chủ nhiệm câu lạc bộ pháp chế ngân hàng thuộc Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, nhìn nhận.
3: Trong quá trình tổng kết công tác thực thi pháp luật áp dụng việc xử lý nợ xấu tại các tổ chức tín dụng cho thấy về cơ bản khuôn khổ pháp lý về xử lý nợ xấu ngày càng được hoàn thiện.
1: Với khung pháp lý mới cho công ty quản lý tài sản, các chuyên gia kỳ vọng dòng vốn đang bị nợ xấu níu chân sẽ sớm được khơi thông, tạo thêm dư địa cho tăng trưởng tín dụng và nền kinh tế.
4: Trong chiến dịch làm sạch mã số thuế, Cục Thuế vừa cho biết là đã thông qua ứng dụng iTax Mobile và đường dây nóng, ngành thuế đã ghi nhận khoảng 4.000 phản ánh của người dân về việc bị mạo danh thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp mà họ không hề hay biết.
5: Nhiều người chỉ phát hiện ra mình bị mạo danh khi nhận được thông báo liên quan đến mã số thuế hoặc nghĩa vụ của một doanh nghiệp đứng tên mình. Ngành thuế cho biết là đang phối hợp với các cơ quan chức năng để ra soát, xác minh và xử lý từng trường hợp. Khi có căn cứ cho thấy hồ sơ thành lập doanh nghiệp bị làm giả, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ phối hợp với các cơ quan công an để xác minh các thông tin như là chữ ký, con dấu, căn cước công dân. Nếu xác định có giả mạo, doanh nghiệp sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký. Và với những trường hợp bị ảnh hưởng đến quyền xuất cảnh, các cơ quan chức năng cũng sẽ phối hợp để xử lý, trong đó có việc gỡ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nếu đủ điều kiện. Cơ quan thuế khuyến cáo là người dân khi phát hiện bị mạo danh thành lập doanh nghiệp cần phải chủ động phản ánh ngay với cơ quan đăng ký kinh doanh để xác minh và xử lý. Và cũng liên quan đến vấn đề này thì đại diện Cục Thuế cho biết là hiện nay ngành thuế đang tăng cường ứng dụng công nghệ và liên thông cơ sở dữ liệu để bảo vệ công dân. Từ ngày 15 tháng 5 năm nay, khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đã phải xác nhận, xác thực sinh trắc học qua ứng dụng thuế điện tử iTax Mobile. Và từ ngày 23 tháng 7 vừa qua thì khi đăng ký thành lập doanh nghiệp cũng phải thực hiện sinh trắc học trên VNEID. Ngoài ra, cơ quan thuế cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật hình sự và hành chính để răn đe các đối tượng lợi dụng việc này.
4: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã mở phiên sơ thẩm xét xử 5 bị cáo trong vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn đầu tư GFDI. Đây là phiên tòa có số lượng bị hại được triệu tập lớn nhất tại Đà Nẵng với hơn 7.100 người, cùng gần 1.600 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tin của phóng viên Thành Long.
5: Năm bị cáo cùng bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm Nguyễn Quang Hoàng, Tổng Giám đốc GFDI, Nguyễn Đỗ Đạt, Giám đốc Tài chính, Trần Thị Mỹ Hạnh, Trưởng phòng Ngân quỹ, Tô Hồng Trà, Giám đốc Sở Giao dịch Hội sở và Trần Thị Kiều Trang, Phó Giám đốc Sở Giao dịch Hội sở. Theo cáo trạng năm 2023, do thua lỗ mất khả năng thanh toán, Nguyễn Quang Hoàng đã chỉ đạo nhân viên đưa thông tin gian dối để huy động vốn. Tiền huy động sau đó được dùng để trả gốc lãi cho người cho vay trước, đầu tư chứng khoán quốc tế và chi phí vận hành thay vì đầu tư kinh doanh như cam kết. Cáo trạng xác định Hoàng đã chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng của hơn 7.100 bị hại. Các bị cáo còn lại bị cáo buộc biết rõ hành vi gian dối và dòng tiền nhưng vẫn giúp sức cho Hoàng. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày.
4: Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn kéo dài cùng với việc hồ sông Quao tăng lưu lượng điều tiết nước khiến cho nhiều khu vực phía đông của tỉnh Lâm Đồng bị ngập sâu, đe dọa nhà ở, sản xuất và giao thông. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các địa phương đã cho học sinh tạm nghỉ học, huy động lực lượng tại chỗ, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, chuẩn bị phương án sơ tán khỏi vùng nguy hiểm. Riêng

0: phường Hàm Thắng hơn 300 hộ dân được xác định là cần di dời khẩn cấp. Phản ánh của phóng viên Quang Sáng thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
1: Tại thôn Văn Lâm, xã Tuyên Quang, nước lũ dâng cao khiến nhiều diện tích thanh long, hoa màu của người dân bị ngập sâu. Những vườn thanh long đang vào kỳ chín, chỉ còn khoảng 10 ngày nữa thu hoạch, nay chìm trong nước.
2: Diện tích ở đây là 300 trụ, khoảng cỡ 10 ngày nữa thu hoạch. Bây giờ một số ra trên đèn là nó đang chín. Nói chung là mưa là nó thường xuyên là ngập nào, nhưng mà cái chọn này nó ngập hơi cao. Mới vô một lứa phân gà, giờ nó ngập 2 ngày 2 đêm này là phân đã đi hết rồi đó. Giờ nó hư là nó hư cái trái này, nó ngập là trái đó nó hư.
3: Thì nước có về rất là lớn, thì thôn cũng đã chủ động cùng với lại dân phòng của thôn và tổ an ninh trật tự huy động nhân lực hoặc là tại chỗ, thì thường xuyên là túc trực tại những cái điểm mà sung yếu, hỗ trợ người dân di dời đồ đạc cho bà con kịp thời, di dời người già ra những cái vùng trũng thấp trú ẩn an toàn. Thôn cũng vận động nhân dân để lắp cái cam để quan sát cái lưu lượng nước, nếu mà nước dâng cao thì thôn cũng kịp thời thông báo cho bà con hạn chế qua lại để tránh nguy hiểm thiệt hại về con người và tài sản.
1: Trong khi đó, tại phường Hàm Thắng, mưa lớn cùng việc hồ sông Quao tăng lưu lượng điều tiết khiến nguy cơ ngập lụt gia tăng. Qua rà soát, phường Hàm Thắng xác định hơn 300 hộ cần di dời khẩn cấp, con số có thể tiếp tục tăng. Địa phương đã huy động lực lượng bám địa bàn, chuẩn bị trụ sở, trường học làm nơi tránh trú và bố trí hậu cần đảm bảo sinh hoạt cho người dân khi sơ tán. Ông Trần Ngọc Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng, thông tin về phương án ứng phó.
4: Hiện nay, theo thông tin từ các tổ dân phố và các thành viên bám địa bàn, thì có trên 300 hộ cần phải di dời khẩn cấp do tình hình nước lũ đổ về, và dự kiến khả năng là số lượng sẽ nhiều hơn. Rút kinh nghiệm năm 2025, năm nay thì phường đã chủ động lấy các trụ sở, các trường học để cho người dân di dời về. Mặt khác là cái tổ hậu cần ngay chiều hôm nay sẽ có công tác chuẩn bị để đảm bảo cái nước ăn, thức uống, đảm bảo cuộc sống cho người dân tạm thời trong những ngày lũ.
1: Trước nguy cơ lũ tiếp tục dâng cao, các địa phương phía đông Lâm Đồng đang tăng cường cảnh báo, kiểm soát những khu vực ngập sâu, sẵn sàng sơ tán người dân vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng và hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ.
0: Còn theo phản ánh của phóng viên Hoàng Quy, trước dự báo mưa lớn tiếp tục xảy ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai, áp lực bảo đảm an toàn các hồ chứa thủy lợi đang được đặt ra. Việc theo dõi sát mực nước, chủ động phương án vận hành được các ngành địa phương, đơn vị quản lý triển khai nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn công trình cũng như giảm ảnh hưởng đến vùng hạ du.
5: Mưa lớn kéo dài khiến các hồ đập thủy lợi ở Gia Lai, chủ yếu là đập đất, vào tình thế hết sức cấp bách. Tại khu vực phía tây của tỉnh, dung tích tích nước trung bình đã đạt gần 75%, nhiều hồ chứa lớn chạm ngưỡng nguy hiểm. Đáng chú ý, biển hồ B đã tích nước vượt thiết kế ở mức hơn 107%, hồ Gia Mơ đạt gần 88%, với lượng nước đổ về gấp 3 lần lượng xả. Trong khi các hồ Ajun Hạ hay Pleipai đều đã đạt từ 73% đến hơn 76% dung tích. Nền đập ngấm đẫm nước kết hợp mực nước hồ dâng cao làm gia tăng nguy cơ sạt lở, đòi hỏi lực lượng chức năng phải ứng trực 24/24, chủ động điều tiết xả lũ để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho hạ du. Ông Vũ Ngọc An, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết, các hồ đã xuống cấp được xác định là những công trình cần theo dõi sát, bởi khi mưa lớn kéo dài, lượng nước về hồ tăng nhanh có thể gây áp lực lên công trình.
6: Công tác an toàn hồ chứa vùng đảo, Sở Nông nghiệp Môi trường đã xây dựng kế hoạch và đã đi kiểm tra trước mùa mưa bão. Thì những cái hồ mà đảm bảo an toàn thì cho tích nước, những cái hồ mà không đảm bảo an toàn thì hạn chế và cho tích nước đến mức nào thì đã có những văn bản chỉ đạo.
5: Gia Lai hiện có 282 hồ chứa thủy lợi. Cùng với kiểm tra các hạng mục công trình, việc theo dõi mực nước và lượng nước về hồ cũng được các đơn vị quản lý thực hiện thường xuyên, qua đó chủ động điều tiết, vận hành phù hợp với diễn biến mưa lũ.
0: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
7: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, từ nay đến mai là cao điểm mùa mưa lớn ở Trung Bộ, nhiều nơi có mưa rất lớn, cục bộ trên 200mm có nguy cơ gây ngập úng. Từ nay cho đến ngày mai, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa cục bộ có nơi trên 200mm. Đặc biệt, thời tiết trong dịp Trung Thu tại Trung Bộ cũng không thuận lợi ở một số nơi. Từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế, từ nay đến mai cũng có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Đêm mai, khu vực này vẫn còn mưa, mưa vừa. Tại Duyên Hải, Nam Trung Bộ, từ đêm nay cho đến đêm mai, mưa vẫn tiếp tục xảy ra nhưng có cường độ giảm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to cho đến khoảng ngày 26, ngày 27 tháng 9. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Tối qua, theo giờ Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới căn cứ Liên hợp Andrew, bang Maryland, đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày tới Hoa Kỳ. Việc một Tổng thống Mỹ ra tận sân bay đón lãnh đạo nước ngoài là nghi thức ngoại giao hiếm thấy trong những thập niên gần đây. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin chi tiết.
8: Tổng thống Mỹ Donald Trump và đệ nhất phu nhân đã chờ dưới chân cầu thang máy bay khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bạch Đế Viện đến căn cứ Liên hợp St. Andrew nằm bên ngoài thủ đô Washington. Đây là cử chỉ ngoại giao hiếm thấy tại Washington trong một thập niên gần đây. Nhà Trắng cho biết việc Tổng thống Trump trực tiếp đón ông Tập Cận Bình nhằm đáp lại sự tiếp đón dành cho nhà lãnh đạo Mỹ trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 5. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ trong hơn một thập kỷ và là cuộc gặp thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục bất đồng về thương mại, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, khoáng sản, đất hiếm và vấn đề Đài Loan. Trọng tâm của chuyến thăm sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 9 khi Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân sẽ chủ trì lễ đón cấp nhà nước dành cho Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân tại Nhà Trắng. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ duyệt đội danh dự tại Vườn Hồng trước khi tiến hành hội đàm kín. Tối cùng ngày, Tổng thống Trump sẽ chủ trì cuộc yến tại phòng Đông Nhà Trắng. Khách mời dự kiến có lãnh đạo một số tập đoàn công nghệ và tài chính lớn của Mỹ.
0: Và trong diễn biến liên quan, Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí kéo dài thỏa thuận đình chiến thương mại thêm 2 tháng đến ngày 10 tháng 1 năm 2027, tạo thêm thời gian cho hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tìm kiếm một thỏa thuận rộng hơn, nguy cơ trước cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước tại Washington. Quyết định được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông Blinken và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại Washington, lần tiếp xúc thứ hai giữa hai quan chức chỉ trong 4 ngày. Việc gia hạn diễn ra ngay trước cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng. Bán đảo Triều Tiên tiếp tục là tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế khi cả Hàn Quốc và Triều Tiên đều đang có những bước đi nhằm củng cố vị thế chiến lược của mình. Trong khi Hàn Quốc đưa ra các thông điệp về tầm nhìn hòa bình tại Liên Hợp Quốc, song song với việc thúc đẩy các dự án hợp tác quân sự với Mỹ, thì Triều Tiên kiên định bảo vệ năng lực hạt nhân trước áp lực từ bên ngoài. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
9: Phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới tại khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã đề xuất 3 kế hoạch chi tiết hướng tới sự cùng tồn tại hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Nhấn mạnh tính cấp thiết của vấn đề, ông Lee Jae-myung kêu gọi.
10: Chúng tôi sẽ không chỉ dừng lại ở việc xây dựng một bán đảo Triều Tiên vắng bóng chiến tranh và vũ khí hạt nhân, mà còn thúc đẩy sự ổn định và hợp tác ở Đông Bắc Á, đồng thời tích cực đóng góp vào các nỗ lực toàn cầu nhằm kiến tạo một thế giới không có chiến tranh và xung đột. Nhiệm vụ then chốt nhất là chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài nhiều thập kỷ trên bán đảo Triều Tiên và thiết lập một cơ chế hòa bình vĩnh viễn.
9: Song song với các nỗ lực ngoại giao đa phương, Hàn Quốc cũng đang thắt chặt quan hệ an ninh song phương với Mỹ. Về phía Triều Tiên, nước này tiếp tục có những phản ứng cứng rắn trước áp lực từ các liên minh quân sự, phản bác lại cuộc họp của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản với mục tiêu kêu gọi phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay dẫn lời Ngoại trưởng Cho Sang-hui tuyên bố ý chí duy trì vũ khí hạt nhân của nước này là không thể đảo ngược. Không chỉ dừng lại ở các tuyên bố ngoại giao, Triều Tiên cũng vừa công bố thử nghiệm thành công hệ thống đạn pháo phản lực dẫn đường 240mm được nâng cấp. Những diễn biến mới nhất cho thấy tình hình trên bán đảo Triều Tiên vẫn đang mắc kẹt trong vòng xoáy của các nỗ lực kêu gọi đối thoại xen các động thái phô diễn sức mạnh quân sự. Sự đối lập giữa các đề xuất hòa bình tại Liên Hợp Quốc và lập trường hạt nhân không khoan nhượng, dự báo khu vực Đông Bắc Á vẫn sẽ tiếp tục đối mặt với những thách thức an ninh phức tạp trong thời gian tới.
0: Về tình hình tại Trung Đông, giới chức Iran hôm nay tiếp tục cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ, thậm chí là mở rộng chiến tranh ra Ấn Độ Dương và xa hơn nếu bị Mỹ hay là Israel tấn công trở lại. Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
11: Cảnh báo do ông Rahim Safavi, cố vấn cấp cao của Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei đưa ra trong một video clip được hãng thông tấn Fars trích dẫn. Đây là lần thứ hai chỉ trong ít ngày, Iran cảnh báo sẽ mở rộng mục tiêu trả đũa nếu bị tấn công gây hấn trở lại. Cảnh báo đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa tiến hành cuộc đối thoại gián tiếp đầu tiên sau hơn 3 tháng, kể từ sau vòng đàm phán ở Thụy Sĩ hồi tháng 6. Cuộc trao đổi mới nhất diễn ra hôm qua giữa Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ và do Qatar làm trung gian. Trên thực địa, Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân với các cảng và vùng biển của Iran, đồng thời triển khai lệnh cấm hoạt động với các hãng hàng không của Iran trên toàn thế giới. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM hôm nay thông báo, trong hơn 2 tháng áp đặt trở lại phong tỏa hải quân, lực lượng Mỹ đã ngăn chặn và yêu cầu đổi hướng di chuyển đối với tổng cộng 115 tàu liên quan, tăng 5 tàu so với thông báo hôm đầu tuần. Về phía Iran, giới chức nước này xác nhận đã phải hủy nhiều chuyến bay đến một số sân bay trong khu vực, trong đó có thủ đô Baghdad của Iraq và thủ đô Muscat của Oman do lệnh cấm liên quan của Mỹ.
0: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Sau 2 ngày làm việc, Hội nghị quốc tế về phòng chống lừa đảo trực tuyến tại Campuchia đã bế mạc chiều nay, thông qua tuyên bố chung Phnom Penh nhằm tăng cường hợp tác toàn cầu trong cuộc chiến chống tội phạm mạng xuyên biên giới. Phóng viên Văn Đỗ, thường trú tại Campuchia đưa tin.
12: Văn kiện thể hiện cam kết mạnh mẽ của 28 quốc gia và 7 tổ chức quốc tế tham gia hội nghị về quyết tâm đấu tranh chống lừa đảo trực tuyến và kêu gọi các biện pháp ứng phó ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu, tập trung vào các trụ cột cốt lõi như tăng cường hợp tác quốc tế và chia sẻ thông tin tình báo tội phạm, triệt phá triệt để các cơ sở lừa đảo trực tuyến cùng hệ thống hạ tầng liên quan, thu hồi tài sản do phạm tội mà có, áp dụng các giải pháp đổi mới công nghệ, củng cố khung chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu quả hỗ trợ bảo vệ nạn nhân bị buôn bán người. Phát biểu bế mạc, Phó Thủ tướng Campuchia ông Netsavern đã kêu gọi tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế ở mọi cấp độ để đấu tranh hiệu quả với lừa đảo trực tuyến, đồng thời nhấn mạnh rằng không quốc gia nào có thể đơn độc giải quyết loại tội phạm xuyên quốc gia ngày càng tinh vi này. Campuchia sẽ tiếp tục tiến hành cuộc chiến chống lừa đảo trực tuyến với các biện pháp trọng tâm như nâng cao nhận thức cộng đồng, trấn áp toàn diện cùng với những hình phạt nghiêm khắc, tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin và hỗ trợ lẫn nhau.
0: Người đứng đầu các công ty trí tuệ nhân tạo AI hàng đầu thế giới vừa cảnh báo Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về những rủi ro của công nghệ này đối với nhân loại, đồng thời kêu gọi các chính phủ hợp tác để quản lý công nghệ đang ngày càng trở nên mạnh mẽ này. Biên tập viên Trần Nga tổng hợp thông tin.
9: Phiên họp do Pháp triệu tập bên lề kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với sự tham dự của các nhà lãnh đạo thế giới diễn ra trong bối cảnh có những cảnh báo rằng các hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể sớm tự cải tiến và vượt khỏi tầm kiểm soát của con người. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 thành viên, cơ quan có trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, giám đốc điều hành Anthropic, một công ty nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo của Mỹ, ông Dario Amore cho rằng nếu không được quản lý tốt, AI có thể trở thành mối đe dọa đối với toàn nhân loại.
13: Trước hết, chúng ta nên bắt đầu bằng những thỏa thuận cụ thể có phạm vi hẹp mà mọi thành viên đều có thể ủng hộ, chẳng hạn như lệnh cấm sử dụng AI để chế tạo vũ khí sinh học hoặc cấm cho phép sử dụng công nghệ AI của mình vào mục đích chế tạo loại vũ khí này. Thứ hai, chúng ta cần xây dựng các hệ thống đánh giá và xác minh bắt kịp tốc độ phát triển của AI, giúp các quốc gia nắm bắt được năng lực của các mô hình AI tiên tiến nhất, cũng như xác minh việc thực hiện cam kết của nhau. Thứ ba, chúng ta cần thiết lập các tiêu chuẩn toàn cầu chung về việc thử nghiệm các mô hình AI nhằm phát hiện rủi ro mất kiểm soát và nguy cơ bị sử dụng sai mục đích, đồng thời xây dựng hệ thống thông báo về các sự cố AI có tác động lớn đến an ninh toàn cầu.
9: Ông Yoshua Bengio, một trong những cha đẻ của trí tuệ nhân tạo và là đồng chủ tịch Hội đồng Khoa học Quốc tế Độc lập, cơ quan được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thành lập năm ngoái, cảnh báo trí tuệ nhân tạo đặt ra một mối đe dọa toàn cầu mà không quốc gia nào có thể giải quyết một mình.
13: Hợp tác quốc tế là điều thế giới cần khi đối mặt với ba mối đe dọa toàn cầu xuất phát từ những tiến bộ của các mô hình AI tiên tiến này. Thứ nhất là việc lạm dụng gây hậu quả thảm khốc, chẳng hạn như nếu rơi vào tay các nhóm khủng bố. Thứ hai là sự tập trung quyền lực. Và thứ ba là nguy cơ mất kiểm soát đối với AI.
0: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí sôi động của thể thao trong nước và quốc tế.
14: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay võ sĩ Đinh Văn Tâm xuất sắc mang về tấm huy chương bạc đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20 ở nội dung tán thủ hạng cân 56kg nam môn ủ su. Dù bị chấn thương cả hai chân, võ sĩ người dân tộc Hre vẫn kiên cường thi đấu trận chung kết gặp nhà vô địch thế giới Âu Jiaming của Trung Quốc. Dù thi đấu đầy nỗ lực, Văn Tâm vẫn chịu thua 0-2 và nhận huy chương bạc. Đánh giá về tinh thần thi đấu của học trò, huấn luyện viên Phan Quốc Vinh khen ngợi.
15: Khi mà ban huấn luyện để Tâm lên đánh 56, ban đã rất là thông tin. Và khi mà vào thi đấu cái trận này, mặc dù em Tâm cũng chưa phải là 100% sức khỏe tốt nhất, nhưng mà cái tinh thần của em Tâm quá cực cường, quá tốt.
14: Tấm huy chương bạc tán thủ của Đinh Văn Tâm là nguồn động viên rất lớn cho đội tuyển USU Việt Nam. Tuy chưa thể đổi màu huy chương, nhưng đây sẽ là điểm tựa quan trọng cho những mục tiêu xa hơn. Huấn luyện viên Phan Quốc Vinh nhấn mạnh.
15: Em Tâm 205 thì tương lai còn rất là dài, nên là sẽ có những cái hoạch định và có những cái định hướng mới cho cái kỳ ASEAN tới đây. Và sẽ có sức quay trở lại mạnh mẽ và có một cái cơ thể hoàn thiện hơn để sẽ có những cái thành tích mà như ban huấn luyện như là em Tâm mong muốn.
14: Khép lại các nội dung tranh tài tại ASEAN 20, đội tuyển USU Việt Nam đã đóng góp tổng cộng 5 huy chương, bao gồm 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Đội tuyển Rowing Việt Nam có ngày thi đấu bùng nổ khi mang về tổng cộng 4 tấm huy chương đồng cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20, trong đó tấm huy chương mở màn thuộc về bộ tứ Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Dư Thị Bông và Hà Thị Vui ở nội dung thuyền 4 nữ mái chèo đơn hạng nặng. Dù đối mặt với áp lực rút ngắn lịch thi đấu từ 5 ngày xuống còn 2 ngày cùng bất lợi thể hình trước các đối thủ, các tay chèo Việt Nam vẫn thi đấu kiên cường để cán đích thứ 3 với thành tích 6 phút 43 giây 86. Vận động viên Lê Thị Hiền chia sẻ.
16: Em cảm thấy rất hạnh phúc ạ, tại vì một năm qua thì bốn chị em có rất nhiều là áp lực để mà thật đến thành công đến tận ngày hôm nay thì thực sự là lúc đấy là không biết suy nghĩ gì, chỉ có rơi nước mắt thôi.
14: Tấm huy chương quý giá này đã đền đáp trọn vẹn cho những nỗ lực bền bỉ, đồng thời truyền thêm động lực cho các đồng đội thi đấu ở lượt đua tiếp theo. Vận động viên Phạm Thị Ngọc Anh nhắn gửi.
17: Em hy vọng mọi người cũng sẽ là tiếp tục mang tiếp những tấm huy chương cao nhất, danh giá nhất về cho thể thao Việt Nam. Và em xin chúc là tất cả những vận động viên của thể thao Việt Nam nói chung và các anh chị môn rowing nói riêng sẽ đạt kết quả cao nhất và mang những tấm huy chương cao nhất về cho thể thao Việt Nam.
14: Ở môn cử tạ, đô cử Trần Minh Trí đạt thành tích cử giật 139kg, cử đẩy 170kg và tổng cử 309kg ở chung kết nội dung 65kg nam, qua đó giành tấm huy chương đồng. Tấm huy chương vàng thuộc về Park Myung-jin của Triều Tiên với thành tích 328kg. Tấm huy chương bạc thuộc về He Yue-ji của Trung Quốc với thành tích 327kg. Lần đầu tiên trong lịch sử, thể thao điện tử Việt Nam chính thức giành huy chương tại một kỳ ASEAN. Thành tích này thuộc về đội tuyển Naraka Black Boy. Sau khi toàn thắng 3 trận vòng bảng, các tuyển thủ Việt Nam bước vào bán kết gặp Thái Lan. Dù thi đấu rất nỗ lực, đội tuyển Việt Nam dừng bước trước đối thủ và chính thức nhận tấm huy chương đồng quý giá. Nhìn lại chặng đường 5 ngày tranh tài chính thức vừa qua, với những tấm huy chương quý giá ở các môn karate, rowing, ủ-su hay e-sport, đoàn thể thao Việt Nam về cơ bản hoàn thành các mục tiêu chuyên môn đề ra, giải tỏa đáng kể áp lực tâm lý cho các vận động viên. Đánh giá về giai đoạn khởi đầu này, ông Hoàng Quốc Vinh, Phó trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20, chia sẻ.
18: Tại thời điểm hiện nay, nếu mà nói về mặt chuyên môn và kế hoạch đề ra thì tất cả các vận động viên của các đội thi đấu đến ngày hôm nay thì đều phát huy tốt. Thứ hai là cũng nằm trong cái kế hoạch và chỉ đạo của các huấn luyện viên, ban huấn luyện đã đề ra. Đặc biệt là cái nội dung karate, chúng ta vừa rồi đạt huy chương vàng cũng là một cái huy chương mở đầu và giải tỏa được những cái tâm lý cũng như cái áp lực.
14: Dù có khởi đầu suôn sẻ, chặng đường phía trước vẫn chứa đựng nhiều thử thách khốc liệt trong cuộc đua tranh huy chương. Nói về những ngày thi đấu sắp tới, ông Hoàng Quốc Vinh nhận định.
18: Trong những ngày tới đây là những ngày cạnh tranh rất là khốc liệt, có rất nhiều nội dung, có rất nhiều môn mà không chỉ của Việt Nam mà tất cả 45 quốc gia vùng lãnh thổ đều tranh tài ở những cái nội dung những ngày sắp tới. Các vận động viên thì đều là có ranking, có thứ hạng và các đối thủ đều biết nhau hết. Cho nên chúng ta mạnh và đối thủ cũng mạnh. Tôi cho rằng là một cuộc thi đấu cạnh tranh rất là hào hứng và rất là hay. Những vận động viên nào mà phát huy được tốt thì những vận động viên sẽ thành công.
19: Dự báo thời tiết.
20: Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
0: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Tuyết Mai. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
21: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
22: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
21: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
22: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
21: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
22: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
21: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
22: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
21: Tôi nạp ngay đây.
22: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website itheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
23: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
24: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
25: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
26: Thế à?
25: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
26: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
25: mới được. Đi mua ngay đi.
26: Nước súc miệng Valentine,
25: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
27: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
28: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
27: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
28: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
27: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
28: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharid, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
27: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Chiều ngày 24 tháng 9, tại văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với giáo sư Cổ Minh Đức, giáo sư kinh tế tại Viện Khoa học Ứng dụng Quốc gia Lyon và Đại học Paris 12 Cộng hòa Pháp, kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Thể thao Pháp ngữ IFS cùng đoàn công tác đến thăm làm việc tại tỉnh Gia Lai. Sáng ngày 24 tháng 9, Ban chấp hành Đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị lần thứ 6 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026. Trong chương trình có phóng sự phản ánh tại các công trình giao thông ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, sau gần 3 tháng mưa kéo dài, tranh thủ thời tiết tạnh ráo, các nhà thầu đã tập kết máy móc vật tư, sẵn sàng nhân công để tiếp tục những phần việc còn lại với mục tiêu không để những ngày mưa làm lỡ kế hoạch đưa công trình về đích. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận không khí Tết Trung Thu đầy sắc màu với những khung lồng đèn được kết hợp cùng hoa tươi tạo nên một trải nghiệm mới lạ trong mùa trăng rằm tại phố núi Pleiku. Bây giờ là nội dung chương trình. Chiều ngày 24 tháng 9, tại văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với giáo sư Cổ Minh Đức, giáo sư kinh tế tại Viện Khoa học Ứng dụng Quốc gia Lyon và Đại học Paris 12 Cộng hòa Pháp, kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Thể thao Pháp ngữ IFS cùng đoàn công tác đến thăm làm việc tại tỉnh Gia Lai. Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã trao đổi về những tiềm năng lợi thế của Gia Lai cũng như các cơ hội tăng cường hợp tác với các đối tác Pháp. Một trong những nội dung được trao đổi là khả năng hợp tác với vùng Normandy trên cơ sở phát huy thế mạnh của mỗi bên. Phía Pháp có kinh nghiệm trong xây dựng các trung tâm thể thao thành tích cao, đào tạo, nghiên cứu và y học thể thao, trong khi Gia Lai có lợi thế về điều kiện tự nhiên phù hợp phát triển các loại hình thể thao dưới nước, võ thuật và du lịch sức khỏe. Theo định hướng được trao đổi, hai bên có thể nghiên cứu mô hình trung tâm thể thao sức khỏe Gia Lai, hướng tới phục vụ nhiều nhóm đối tượng từ trẻ em, thanh thiếu niên, vận động viên thành tích cao đến người cao tuổi và người cần phục hồi chức năng. Trung tâm cũng có thể trở thành nơi kết nối giữa các cơ sở đào tạo, bệnh viện, bác sĩ, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và các câu lạc bộ thể thao. Cùng với đó là ý tưởng hình thành phòng thí nghiệm quốc tế về đổi mới thể thao sức khỏe, tập trung nghiên cứu đa ngành về thể thao, phòng bệnh và sức khỏe cộng đồng, đào tạo chuyên gia trong lĩnh vực y học thể thao. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn thông qua chuyến công tác, giáo sư Cổ Minh Đức sẽ có thêm những thông tin thực tế về Gia Lai, từ đó kết nối tỉnh với các đối tác, tổ chức doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu đào tạo của Pháp. Giáo sư Cổ Minh Đức cho biết, theo chương trình làm việc tại Gia Lai, đoàn công tác sẽ tiếp tục khảo sát các cơ sở giáo dục, nghiên cứu, y tế, doanh nghiệp và một số địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch, kinh tế. Qua đó xác định những nội dung hợp tác cụ thể và các đầu mối có thể tiếp tục kết nối với đối tác Pháp sau chuyến thăm. Đặc biệt, định hướng hợp tác giữa Gia Lai với vùng Normandy có rất nhiều tiềm năng, không chỉ tạo thêm sản phẩm mới về thể thao, chăm sóc sức khỏe và du lịch, mà còn góp phần kết nối nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ với phát triển kinh tế địa phương. Do đó, đoàn công tác sẽ nghiên cứu các nhu cầu hợp tác cụ thể, lựa chọn những lĩnh vực đối tác phù hợp để tiếp tục kết nối sau chuyến thăm.
1: Ban chấp hành đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị lần thứ 6 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026. Chủ trì hội nghị có các đồng chí Trang Lanh Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh, Nguyễn Thị Phong Vũ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh, Đỗ Tiến Đông, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đánh giá tại hội nghị, trong 9 tháng đầu năm 2026, Ban chấp hành Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh cùng các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Nền nếp sinh hoạt, chế độ làm việc được duy trì nghiêm túc, đúng quy chế. Việc cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Công tác tuyên giáo, dân vận và xây dựng đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã chú trọng triển khai công tác quản lý, nắm bắt tư tưởng đảng viên. tích cực triển khai mô hình đảng bộ bốn tốt, chi bộ bốn tốt và công tác phát triển đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng được triển khai nghiêm túc. Việc triển khai thực hiện nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi quốc gia đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác đào tạo bồi dưỡng kỹ năng số, bảo đảm an toàn thông tin và kết nối, chia sẻ dữ liệu có nhiều chuyển biến. Hạ tầng kỹ thuật các nền tảng số và cơ sở dữ liệu được quan tâm đầu tư, từng bước hoàn thiện. Nhiều quy trình nghiệp vụ được số hóa, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận rành rõ những kết quả nổi bật, các mặt còn tồn tại hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2026. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy và tổ chức cơ sở đảng trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm. Qua đó đã góp phần đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào thực tiễn cuộc sống. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2026, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ra Lan Chung yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng cần tập trung triển khai toàn diện các mặt công tác, chủ động triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ đảng viên cuối năm. Cùng với đó, đẩy mạnh triển khai thực hiện các chương trình hành động, thực hiện các chỉ thị nghị quyết của đảng, nhất là 3 chương trình lớn về đổi mới mô hình phát triển kinh tế biển và hạ tầng quốc gia. Trong công tác xây dựng đảng, các cấp ủy tổ chức đảng chú trọng tuyên truyền quán triệt, theo dõi nắm bắt, thường xuyên định hướng tư tưởng trong cán bộ đảng viên. Ngoài ra, cần nghiên cứu điều hòa sắp xếp luân chuyển biên chế hợp lý giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.
0: Chiều ngày 24 tháng 9, Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập giai đoạn 1986-2026. Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động cùng nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển của bệnh viện, đồng thời hướng đến nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị sức khỏe cho nhân dân. Tiền thân là trạm Tâm thần Nghĩa Bình được thành lập năm 1980. Đến tháng 2 năm 1986, Bệnh viện Tâm thần Nghĩa Bình chính thức được thành lập và tiếp nhận những người bệnh nội trú đầu tiên với quy mô 50 giường và 50 cán bộ viên chức. Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn hiện có 11 khoa phòng, 123 viên chức và người lao động, duy trì 160 giường bệnh. Toàn bộ 17 trên 17 hạng mục thuộc dự án nâng cấp cải tạo và xây dựng mới bệnh viện đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, bệnh viện từng bước ứng dụng các kỹ thuật trang thiết bị hiện đại trong chẩn đoán và điều trị, đồng thời đẩy mạnh phục hồi chức năng, trị liệu tâm lý và các phương pháp hỗ trợ người bệnh tái hòa nhập cộng đồng. Đến năm 2016, chương trình quản lý người bệnh tâm thần được thực hiện tại 100% xã phường trong tỉnh, quản lý và điều trị thường xuyên khoảng 6.500 người bệnh tâm thần phân liệt và động kinh. Riêng năm 2025, bệnh viện thực hiện hơn 46.000 lượt khám, tiếp nhận gần 3.000 người bệnh điều trị nội trú, công suất sử dụng giường bệnh trên 90%. Trong 8 tháng đầu năm 2026, công suất giường bệnh tiếp tục vượt 100%. Với những đóng góp trong công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần, bệnh viện đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có huân chương lao động hạng 3 năm 1996, năm bác sĩ được phong tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú. Phát huy truyền thống 40 năm, giai đoạn 2026-2030, bệnh viện đặt mục tiêu phát triển theo hướng hiện đại chuyên sâu, lấy người bệnh làm trung tâm, phấn đấu nâng quy mô lên 180-200 giường bệnh, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu về tâm lý trị liệu, phục hồi chức năng, điều trị bán trú và phòng khám tâm thần trẻ em. Từ 50 giường bệnh và 50 cán bộ viên chức những ngày đầu thành lập, sau 40 năm, Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn đã từng bước khẳng định vai trò trong chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người dân, hướng đến mục tiêu xây dựng bệnh viện trở thành trung tâm chuyên khoa tâm thần chất lượng cao của khu vực.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản về việc đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư 25 trạm y tế xã biên giới vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Dự án xây dựng mở rộng và nâng cấp 25 trạm y tế được triển khai tại các xã biên giới vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 288 tỷ đồng, trong đó 216 tỷ đồng dành cho nâng cấp mở rộng cơ sở hạ tầng và khoảng 72 tỷ đồng để mua sắm thiết bị y tế như máy siêu âm, thiết bị xét nghiệm cơ bản, thiết bị cấp cứu và kiểm soát nhiễm khuẩn. 25 xã được đầu tư gồm Hờ Sa, Con Chiên, Gia O, Gia Chi, Gia Tô, Gia Búc, Gia Mơ, Gia Lâu, Gia Tom, Gia Nan, Gia Pnôn, Vĩnh Sơn, Đắc Rông, Cờ Rông, Tơ Tung, Sờ Ró, Gia Heo, Chư Pứ, Gia Co, Bờ Ngon, Gia Băng, Đắc Sơ Mây, Canh Liên, An Toàn và Nhân Châu. Theo công văn, Ủy ban dân tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương được giao nhiệm vụ phải chủ động triển khai ngay các phần việc thuộc trách nhiệm, hoàn thiện hồ sơ thủ tục đầu tư, bảo đảm khả năng tiếp nhận và giải ngân nguồn vốn ngay sau khi được giao. Trong đó, giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương liên quan tập trung triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, tổ chức khảo sát xây dựng, lập quy hoạch tổng mặt bằng, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, hồ sơ thiết kế và các thủ tục đầu tư theo quy định. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Y tế cập nhật danh mục tiêu chí nguyên tắc và mức vốn hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển để kịp thời tham mưu Ủy ban dân tỉnh xử lý các nội dung liên quan.
0: Dự án trường Trung học phổ thông Pleime tại xã Gia Bia, tỉnh Gia Lai do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 14,2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý cân đối bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Dự án xây dựng mới dãy nhà 3 tầng gồm 10 phòng học lý thuyết và 2 phòng học bộ môn, diện tích xây dựng khoảng 543 m2, tổng diện tích sàn khoảng 1.490 m2. Ngoài ra, dự án còn đầu tư sân bê tông, cầu nối, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị dạy học và một số thiết bị khác. Năm 2026, dự án hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư khởi công và triển khai thi công. Năm 2027, tiếp tục thi công hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng. Dự án được thực hiện nhằm bổ sung hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
1: Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu xây dựng đăng ký nhãn hiệu cho 8 sản phẩm công nghiệp nông thôn. Mục tiêu này thuộc chương trình khuyến công của tỉnh với định hướng gắn việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu với hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và truy xuất nguồn gốc. Trong 5 năm tới, tỉnh dự kiến tổ chức 3 kỳ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, phấn đấu trên 500 sản phẩm tham gia bình chọn, đồng thời tham gia 2 kỳ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu quốc gia. Các sản phẩm được lựa chọn sẽ có thêm cơ hội tiếp cận thị trường thông qua hội chợ, triển lãm, chương trình kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước. Tỉnh cũng định hướng phát triển gian hàng trực tuyến, chợ thương mại điện tử và sàn giao dịch số, từng bước đưa sản phẩm công nghiệp nông thôn tiếp cận sâu hơn với các kênh phân phối hiện đại.
0: Nhằm chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trong mùa mưa bão lũ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương tăng cường thông tin tuyên truyền về bảo đảm an toàn thực phẩm trong cộng đồng. Nội dung tuyên truyền tập trung nâng cao nhận thức trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong sản xuất kinh doanh và sử dụng thực phẩm, chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trong mùa mưa bão lũ. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, ngành chức năng khuyến cáo tuân thủ các quy định về điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ, sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không sử dụng thực phẩm bị ôi thiêu, hư hỏng, nhiễm bẩn hoặc không bảo đảm an toàn. Đặc biệt, không sử dụng thực phẩm bị ngập nước, nhiễm bẩn hoặc có nguy cơ mất an toàn sau mưa lũ. Người dân được tuyên truyền thực hiện tốt nguyên tắc ăn chín, uống chín, chọn thực phẩm an toàn, giữ vệ sinh. Qua đó góp phần chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, nhất là trong mùa mưa bão lũ, bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người dân và hạn chế thấp nhất các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
1: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Định vừa tổ chức bàn giao bò cái sinh sản hỗ trợ sinh kế cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại hai tổ dân phố An Hòa và Quan Quan. Tại chương trình, 10 hộ được hỗ trợ 10 con bò cái sinh sản, tổng trị giá 210 triệu đồng. Kinh phí được thực hiện từ dự án 2 về đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo. Trước khi bàn giao, đàn bò được kiểm tra sức khỏe, kiểm dịch tiêm phòng và đảm bảo các điều kiện chăn nuôi theo quy định. Các hộ nhận bò cũng được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị chuồng trại và nguồn thức ăn phù hợp để đàn bò sinh trưởng phát triển tốt. Việc hỗ trợ bò cái sinh sản nhằm tạo sinh kế giúp các hộ có thêm điều kiện phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đề nghị các hộ được hỗ trợ thực hiện tốt quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, chủ động phòng chống dịch bệnh và sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ. Đồng thời, các ban ngành đoàn thể và ban công tác mặt trận ở khu dân cư tiếp tục theo dõi hướng dẫn, kịp thời hỗ trợ các hộ trong quá trình chăn nuôi.
0: Nhân dịp Tết Trung thu, hơn 5.000 suất quà đã được các đơn vị thuộc binh đoàn 15 trao tặng thiếu nhi dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, con cháu của già làng, trưởng thôn, chức sắc tôn giáo tại các địa bàn vùng khó trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Với chủ đề Vui Tết Trung thu lan tỏa yêu thương và Vui Tết Trung thu thắp sáng ước mơ thiếu nhi, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 74 và Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715 tổ chức nhiều hoạt động Vui Tết Trung thu trao gần 3.500 suất quà cho thiếu nhi tại 20 thôn làng thuộc 6 xã vùng khó, tặng 24 suất quà cho trẻ em khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo và 67 suất quà cho con cháu già làng, trưởng thôn, chức sắc tôn giáo. Tổng trị giá các phần quà hơn 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 gửi tặng hơn 3.250 chiếc bánh trung thu cho con em cán bộ, nhân viên, người lao động và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715, hơn 1.500 thiếu nhi được nhận quà. Đơn vị cũng trao quà cho 10 thôn làng kết nghĩa, tổ chức nhiều hoạt động vui trung thu tại các cơ quan đơn vị trong toàn đoàn với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Lãnh đạo đoàn còn thăm hỏi tặng quà 10 già làng và các cháu khuyết tật trên địa bàn. Các hoạt động được tổ chức nhân dịp trung thu thể hiện sự quan tâm sẻ chia của cán bộ chiến sĩ binh đoàn 15 đối với thiếu niên nhi đồng, nhất là trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó góp phần động viên các em vươn lên trong học tập và cuộc sống, đồng thời tăng cường sự gắn bó giữa đơn vị với nhân dân trên địa bàn đứng chân.
1: Sáng ngày 24 tháng 9, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh tiếp tục phối hợp với Hội Nữ doanh nhân tỉnh và Bệnh viện Phong Gia Liễu Trung ương Quy Hòa trao tặng 50 suất quà Tết Trung thu trị giá 15 triệu đồng cho 50 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Dịp này, chi Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Bệnh Phong Gia Liễu Trung ương Quy Hòa cũng trao 80 suất quà gồm bánh kẹo lông đen và tiền mặt trị giá 7 triệu đồng cho các bệnh nhi. Mỗi phần quà là sự quan tâm thể hiện tình yêu thương của hội, chi hội và nhà tài trợ, giúp các em có thêm niềm vui đón Tết Trung thu trọn vẹn và ấm áp hơn. Tổng các phần quà trị giá 22 triệu đồng.
0: Hòa chung không khí vui Tết Trung thu năm 2026, Công an tỉnh Gia Lai vừa tổ chức chương trình đêm hội trăng rằm dành cho các cháu thiếu nhi là con em cán bộ chiến sĩ đang công tác trong lực lượng công an tỉnh. Trong không khí rộn ràng của đêm hội, các em được hòa mình vào nhiều hoạt động vui chơi, văn nghệ đặc sắc. Đặc biệt, chương trình có sự tham gia biểu diễn của chính các cháu thiếu nhi là con em cán bộ chiến sĩ công an tỉnh với những tiết mục múa hát được chuẩn bị công phu, mang đến không khí vui tươi trong trẻo và đầy ý nghĩa. Dịp này, Công an tỉnh Gia Lai trao tặng 700 phần quà trung thu gồm bánh kẹo và đèn trung thu cho 700 cháu thiếu nhi. Những món quà tuy giản dị nhưng thể hiện sự quan tâm chăm lo của Đảng, lãnh đạo Công an tỉnh đối với con em cán bộ chiến sĩ, góp phần tạo điều kiện để các cháu đón một mùa trung thu vui tươi, trọn vẹn. Thưa quý vị và các bạn, có những ngày trên công trường, chỉ cần một khoảng trời tạnh ráo cũng trở thành thời gian vàng. Bởi sau gần 3 tháng mưa kéo dài, những công trình giao thông ở khu vực phía tây tỉnh Gia Lai đang đứng trước một cuộc chạy đua với thời gian. Những ngày này, tranh thủ thời tiết tạnh ráo tại các công trường, các nhà thầu đã tập kết máy móc vật tư, sẵn sàng nhân công để tiếp tục những phần việc bị ngắt quãng trong suốt mùa mưa vừa rồi. Phía sau nhịp thi công gấp gáp, hối hả ấy là một mục tiêu rất cụ thể. Không để những ngày mưa làm lỡ kế hoạch đưa công trình về đích. Đó cũng là nội dung bài viết của phóng viên Hồng Uyên sẽ được giới thiệu đến quý vị và các bạn sau đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, có mặt tại tuyến đường từ trung tâm Pleiku đi trung tâm Đắc Đoa, sau 3 tháng mưa ròng rã, công trình bị đình trệ ngắt quãng, thì nay không khí thi công lại tấp nập trở lại. Tuyến đường có chiều dài hơn 6,8 km. Hiện tại dự án này mặt bằng đã được bàn giao toàn bộ, nhưng thời tiết những tháng qua đã khiến một số hạng mục không thể triển khai theo đúng nhịp dự kiến. Có thời điểm, điều kiện thi công phụ thuộc gần như hoàn toàn vào thời tiết. Trao đổi về những khó khăn trong quá trình thi công do ảnh hưởng thời tiết mưa kéo dài và hiện tại việc thi công đang diễn ra khẩn trương, gấp rút để sớm hoàn thành tuyến đường này. Ông Đặng Đức Lộc, phụ trách phòng quản lý DA1, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Các dự án mà được ủy ban tỉnh giao và ban quản lý làm chủ đầu tư, trong đó có cái dự án Pleiku Đắc Đoa và dự án nút giao thông Phù Đổng. Thì với cái điều kiện thời tiết của Tây Nguyên, Gia Lai Tây chúng ta thì cái điều kiện 3 tháng vừa rồi thì nó ảnh hưởng đến tiến độ của cái tiến độ thi công. Thì hiện tại thời tiết đã chuyển biến, đã chuyển qua cái điều kiện thuận lợi thì ban quản lý cũng đã quyết tâm chỉ đạo nhà thầu tập trung máy móc chuẩn bị bắt đầu vào giai đoạn thi công gấp rút để mà đảm bảo cái tiến độ hoàn thành trong dịp cuối năm nay, bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
1: Gấp rút nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng công trình, đó là yêu cầu được đặt ra đối với đơn vị thi công giám sát. Bởi với một công trình giao thông, phía sau một ngày chậm tiến độ còn là yêu cầu phải tính lại từng công việc, từng mũi thi công. Bố trí máy móc, nhân lực sao cho khi thời tiết cho phép, công trường có thể vận hành với công suất cao nhất. Đó cũng là cách mà các nhà thầu đang lựa chọn để lấy lại những ngày đã mất. Để đáp ứng yêu cầu này, đại diện đơn vị giám sát, ông Lê Quốc Khánh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thiết kế và xây dựng Quốc Khánh cho biết.
3: sự chỉ đạo của chủ đầu tư thì các bên nhà thầu cũng như tư vấn giám sát đã lập lại cái tiến độ để đảm bảo là bù lại được cái tiến độ mà đã chậm trong cái thời gian mưa vừa rồi, đồng thời là yêu cầu nhà thầu là tăng ca tăng kíp, bố trí thêm nhân lực, các tổ đội và máy móc thiết bị để đảm bảo là công trình bàn giao đúng theo tiến độ của hợp đồng.
1: Song song với tuyến đường từ Pleiku đi Đắk Đoa tại nút giao Phù Đổng, các hạng mục đã được triển khai từ cống thoát nước, cầu đi bộ đến bó vỉa, vỉa hè và lớp cấp phối đá dăm. Sau những ngày thời tiết bất lợi, bài toán đặt ra là không đơn thuần là làm nhanh hơn. Tăng ca tăng kíp nhưng chất lượng vẫn phải được kiểm soát chặt chẽ. Đây cũng là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế lãnh đạo tỉnh đặt ra trong quá trình kiểm tra thực tế các dự án. Riêng đối với dự án giao thông từ Pleiku đi Đắk Đoa, đồng chí Nguyễn Hữu Quế còn đặc biệt lưu ý đến vấn đề phát huy giá trị đầu tư tuyến đường này, yêu cầu địa phương tính toán công tác quy hoạch.
4: Qua những cái vùng ví dụ như chỗ cánh đồng An Phú đây, cánh đồng An Phú thắng lợi về chỗ này, thì quỹ đất hai bên này là thấy còn rất là rộng. Tôi đề nghị chỗ sở xây dựng rà soát cái quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chung á, và Pleiku trước đây làm là lưu ý cái đoạn tuyến này để phát huy được giá trị của cái con đường này, chứ không nếu ta không quy hoạch rồi cuối cùng là dân cứ đầu tư làm ra mặt đường hết cũng trở thành như là cái đường phố, nó không phát huy được cái giá trị đầu tư.
1: Những ngày mưa đã qua đi, để bù đắp khối lượng bị hụt, các đơn vị đang tập trung tăng ca tăng kíp, thêm một tổ máy, thêm một mũi thi công, để nhịp công trường được nối lại, để kế hoạch không bị kéo lùi bởi thời tiết. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành hai công trình trong tháng 12 năm 2026. Từ những ngày mưa kéo dài đến những ngày công trường tăng tốc, mỗi mét đường được hoàn thiện hôm nay không chỉ là phần việc được bù lại, mà còn là một bước tiến gần hơn tới mục tiêu hoàn thành công trình, hoàn thiện hạ tầng và mở thêm dư địa phát triển cho khu vực.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh tại các công trình giao thông ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai. Sau gần 3 tháng mưa kéo dài, tranh thủ thời tiết tạnh ráo, các nhà thầu đã tập kết máy móc vật tư, sẵn sàng nhân công để tiếp tục những phần việc còn lại với mục tiêu không để những ngày mưa làm lỡ kế hoạch đưa công trình về đích. Thưa quý vị và các bạn, những chiếc lồng đèn trung thu vốn quen thuộc với giấy màu ngăn tre hay ánh đèn lung linh, nhưng tại Enba Flower and Cafe, phường Dương Hồng, những khung lồng đèn ấy được kết hợp cùng hoa tươi tạo nên một trải nghiệm mới lạ trong mùa trăng rằm. Ở đây, người lớn, trẻ nhỏ hay các gia đình đều có thể tự tay chọn hoa, cắm hoa và làm nên chiếc lồng đèn cho riêng mình. Đây cũng là nội dung của phóng sự Kết sắc hoa đón trăng rằm do phóng viên Ngọc Hằng thực hiện.
1: Bên những khung lồng đèn đã được chuẩn bị sẵn là đủ sắc hoa tươi, từ những bông ly kép rực rỡ, các tường dịu dàng đến những nhành hoa nhỏ xinh nhiều màu sắc. Mỗi người một sở thích, thong thả chọn cho mình những bông hoa ưng ý rồi cẩn thận cắm vào từng khoảng trống trên khung lồng đèn. Có những đôi tay còn vụng về khi bắt đầu, có những người lại nhanh chóng tìm được cách phối màu cho riêng mình. Hoa cứ thế được cắm thêm, chiếc lồng đèn cũng dần hiện lên đầy đặn và sinh động. Được người thân đưa đến trải nghiệm, em Phạm Thành Nhân, phường Diên Hồng thích thú khi có dịp tự tay làm chiếc lồng đèn bằng những loài hoa mình yêu thích.
5: Dạ, con đến đây để làm những hoạt động là cắm hoa giống như một lồng đèn trung thu mà con sẽ dùng hoa để mừng cắm. Dạ, con rất thích và có người ta tự sáng tạo. Mà hoa con đang dùng là những loại hoa con rất yêu thích như là ly kép, hoa phân, hoa cát tường và hoa Sophia và hoa cát tường nhỏ hay còn gọi là cát tường nhí.
1: Không chỉ có các bạn nhỏ, cuộc shop còn thu hút những người lớn và các gia đình. Cha mẹ cùng con lựa hoa, bàn bạc cách phối màu rồi cùng chăm chút cho chiếc lồng đèn của mình. Không khí làm đèn vì thế cũng rộn ràng hơn bởi những câu chuyện, những tiếng cười và sự thích thú khi mỗi người tự tay tạo nên một sản phẩm cho mùa trung thu. Với những người từng có một mùa trung thu gắn với những chiếc lồng đèn tự làm, trải nghiệm hôm nay cũng gợi lại chút ký ức quen thuộc. Chỉ khác rằng những khung đèn truyền thống giờ được điểm thêm sắc hoa tươi, tạo nên một cách đón trung thu mới mẻ hơn. Đưa con đến cuộc shop, anh Văn Quốc Dũng ở phường Pleiku cũng mong muốn con có thêm thời gian thư giãn sau giờ học, đồng thời được trải nghiệm những kỹ năng mới qua việc tự tay làm lồng đèn. Anh Văn Quốc Dũng cho biết.
6: Nói chung là lần đầu tiên thấy cái mô hình làm cái lồng đèn này ở trong mùa trung thu nó lạ quá. Nó rất là đẹp. Trước giờ là biết shop cũng có mấy cái workshop nhưng mà cái này nó phù hợp với con của mình đó, thì cháu rất là thích luôn. Cho cháu được trải nghiệm sau giờ học, giảm căng thẳng stress, học được thêm một số kỹ năng sống. Hạn như ngày xưa thì cái thời mình là thời 89X cũng có làm những cái lồng đèn á, tự làm á. Thì bây giờ tự nhiên có, mình thấy ở đây làm một cái cũng có làm lại như vậy á, mà con mình cũng thích thì nó thấy điều tốt á, để cho nó làm nó giải trí căng thẳng sau giờ học cũng tốt. Mà đặc biệt quán có cái làm lồng đèn rồi kết hợp với bông hoa, lần đầu tiên mình thấy nó rất là mới lạ luôn.
1: Mỗi mùa lễ lại có một cách riêng để người ta tìm đến hoa. Với trung thu, những khung đèn quen thuộc trở thành điểm bắt đầu cho một trải nghiệm khác. Thay vì chỉ ngắm nhìn, mọi người được tự chọn những bông hoa mình thích và tự tay kết hợp chúng theo cách riêng. Ý tưởng kết hợp lồng đèn và hoa tươi cũng được bắt đầu từ mong muốn tạo thêm những trải nghiệm gắn với từng mùa lễ. Chị Vũ Thị Phương Thanh, chủ quán Napa Flower and Cafe chia sẻ.
7: Quán tôi ngay từ đầu mở ra thì cũng có mong muốn là tạo ra một cái nơi để khách hàng đến đây có thể trải nghiệm được tự tay cắm hoa tươi. Đối với mùa trung thu thì quán nghĩ đến ngay là cái lồng đèn. Quán cũng đi tìm kiếm những cái vật liệu như là khung lồng đèn, rồi cũng đa dạng hơn, ví dụ như là lồng đèn ông sao này, lồng đèn bướm này, thì khi khách đến đây thì khách cũng sẽ được lựa hoa và cắm hoa tươi, thì cái đó là một trải nghiệm nó phù hợp với lại, một là phù hợp với lại không gian của quán và phù hợp với lại cái mùa lễ là mùa trung thu. Đối tượng đến đây để cắm lồng đèn trung thu thì rất là nhiều đối tượng, có cả những bạn nhỏ này, có gia đình, rồi có những cặp đôi đó. Đến đây thì khi mà các bạn đến đây trong quá trình cắm lồng đèn thì sẽ có những cái trao đổi với nhau, có những tương tác với nhau, trò chuyện nhiều hơn, và đặc biệt thì mang một cái ý nghĩa là trao cho nhau, tặng cho nhau những cái lồng đèn thì sẽ có một cái mùa trung thu đáng nhớ.
1: Tự tay chọn từng bông hoa, tự tay cắm hoa vào khung lồng đèn quen thuộc, mỗi người lại có một cách phối màu, một cách tạo hình riêng. Chiếc lồng đèn trung thu vì thế trở nên mới lạ hơn, mềm mại hơn bởi sắc hoa tươi và sự khéo léo của đôi tay. Một chút sắc hoa, một chút sáng tạo, chiếc lồng đèn trung thu quen thuộc nay mang một vẻ đẹp khác, dịu dàng, rực rỡ và đầy sức sống, để mùa trăng năm nay thêm một kỷ niệm thật đẹp.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận không khí Tết Trung Thu đầy sắc màu với những khung lồng đèn được kết hợp cùng hoa tươi, tạo nên một trải nghiệm mới lạ trong mùa trăng rằm tại phố núi Pleiku. Sau đây là một số thông tin về thời tiết. Tin dự báo mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển. Hiện nay 24 tháng 9, vùng biển Gia Lai có mưa rào và dông rải rác. Dự báo đêm 24 tháng 9 và ngày 25 tháng 9, vùng biển Gia Lai bao gồm xã đảo Nhân Châu có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, sóng biển cao trên 2 mét. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn. Đề nghị tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 24 ngày 25 tháng 9 năm 2026, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, nhiều mây có mưa rào và dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau.
8: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
9: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
8: Quý
0: vị và các bạn đang đến với tạp chí phát thanh Gia Lai Điểm Đến của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả, khi cái nắng của mùa hè bắt đầu dịu lại, Quy Nhơn bước vào những tháng cuối của mùa du lịch. Giữa thời điểm tưởng chừng như nhịp sống du lịch đang chậm lại, thì dải nước hiền hòa chảy qua lòng đô thị, dòng sông Hà Thanh như bừng tỉnh trong một không

0: cùng nghe.
1: Nằm trong chuỗi hoạt động của lễ hội Sắc Màu Hà Thanh Rạng Rỡ Đôi Bờ vừa diễn ra, không gian sông Hà Thanh đoạn từ cầu Đôi đến cầu Hoa Lư đã trở thành một đường đua thể thao cộng đồng. 70 vận động viên nam nữ đã cho khán giả những màn tranh tài kịch tính ở nội dung súp đơn cự ly 400m và súp đôi 800m. Nhịp đập thể thao tiếp tục lan tỏa rộn ràng với giải đua thuyền truyền thống cùng các trò chơi dân gian như đua thúng chai, bắt vịt dưới nước, đã biến giải nước giữa lòng đô thị thành nơi du lịch trải nghiệm hoàn toàn mới lạ. Khi đêm buông xuống, dòng sông Hà Thanh lại khoác lên mình tấm áo nghệ thuật huyền ảo. 26 chiếc thuyền hoa rực rỡ ánh đèn lung linh diễu hành qua cầu Đôi, cầu Hoa Lư đến cầu Chữ Y, mang theo biểu tượng nét đẹp văn hóa đặc trưng của từng tổ dân phố và di tích lịch sử. Đại tiệc ánh sáng phản chiếu trên mặt nước không chỉ động lại ấn tượng thị giác sâu sắc trong lòng hàng trăm du khách và người dân địa phương, mà còn khẳng định tiềm năng to lớn trong việc định hình không gian văn hóa du lịch đêm bên sông của Quy Nhơn. Sống đôi với màn diễn xướng ánh sáng trên sông là không gian ẩm thực, gian hàng ô cốp và sản phẩm lưu niệm nhộn nhịp ven bờ Hà Thanh. Đây là nơi du khách có thể tìm thấy những sản vật mặn mòi tinh túy của vùng biển địa phương. Chị Đinh Thị Mai Quyên, thành viên hợp tác xã Hương Thanh, chia sẻ về những sản phẩm ô cốp của mình tham gia lễ hội.
2: Ở đây thì tụi em có các cái sản phẩm đặc sản ô cốp của vùng Gia Lai biển. Thì như chị thấy bên đây là có các cái sản phẩm chủ yếu của hợp tác xã, bên em là hợp tác xã Hương Thanh. Thì có các cái sản phẩm chủ lực như là nước mắm truyền thống, rồi các cái sản phẩm thủy sản chế biến thành mắm, rồi chế biến thành đồ khô và hải sản ăn liền. Rồi đó là những cái sản phẩm chủ lực của hợp tác xã. Và ở đây thì như chị thấy bên này thì tụi em có một cái số đồ ăn liền đa dạng hơn.
1: Sự đổi thay sống động của dòng sông Hà Thanh và không khí lễ hội ngập tràn đã mang đến những cảm xúc bất ngờ cho những du khách phương xa. Chị Ngô Thị Thủy, một du khách đến từ thủ đô Hà Nội, người đã đến Quy Nhơn hơn một tuần qua, chia sẻ.
3: Dạ, em đến Quy Nhơn đến ngày hôm nay là trên 1 tuần rồi ấy. Thì em thấy là những cái lần trước em đến ấy, thì nó sẽ hơi buồn và chưa có gì phát triển nhiều, nhưng mà lần này em đến thì em thấy là có rất nhiều lễ hội này liên quan đến du lịch. Cái lần này em cảm thấy là có cái sự phát triển cũng như là thay đổi rõ rệt nhất. Bên ngoài cái lễ hội này ra thì em thấy là trước đấy có nhiều cái lễ hội khác nữa, và em mong giờ là thời gian sắp tới thì Quy Nhơn sẽ phát triển và rực rỡ hơn.
1: Không chỉ thu hút du khách trong nước, chuỗi hoạt động sôi nổi bên sông Hà Thanh còn thu hút đông đảo khách du lịch quốc tế, tạo nên bức tranh giao lưu văn hóa đa sắc màu. Thế nhưng giá trị nhân văn sâu sắc nhất mà lễ hội mang lại chính là niềm hạnh phúc và sự tự hào của những người dân bản địa. Đứng bên bờ sông ngắm nhìn dòng người nhộn nhịp, cô Phạm Thị Thiện, một người con sinh ra và lớn lên từ nhỏ tại phường Quy Nhơn, vui mừng chia sẻ.
4: Thì từ nhỏ đến lớn giờ tôi ở Quy Nhơn đông đây, là hôm nay tôi thấy là không khí mở ra một cái hội, tôi cảm thấy là vui mừng quá mà. Mừng cho các anh chị em cơ quan đặc biệt mà là nhà nước có một cuộc vui rất là có mở, rất là xúc động.
1: Từ một dòng sông quen thuộc gắn liền với nhịp sinh hoạt thường nhật, Hà Thanh nay đã trở thành một sân khấu văn hóa cộng đồng, nơi người dân vừa là người thụ hưởng, vừa là chủ thể trực tiếp tham gia giữ gìn môi trường, trang trí thuyền hoa và lan tỏa bản sắc quê hương. Ông Phan Tuấn Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn cho biết, thành công của lễ hội Sắc Màu Hà Thanh Rạng Rỡ Đôi Bờ chính là điểm tựa quan trọng để địa phương hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế đêm và đa dạng hóa sản phẩm du lịch.
5: Hưởng năm du lịch quốc gia 2026 Gia Lai thì phải nói rằng là với sự chỉ đạo của tỉnh thì Đảng ủy ban phường cũng chỉ đạo thì phường Quy Nhơn cũng đã tổ chức từ đầu năm nay nhiều hoạt động văn hóa thể thao du lịch hưởng năm du lịch quốc gia. Thì qua các hoạt động mà nói rằng được người dân và du khách rất là đồng tình và tham gia rất là cao, và coi cũng rất là may mắn là được thiên thời địa lợi thì thời tiết cũng rất là ủng hộ cho hoạt động này, rất là mới mẻ, và nó là một trong những hoạt động để chúng tôi muốn khơi dậy dòng sông Hà Thanh hiền hòa và nó sẽ trở nên xinh đẹp, và trong tương lai chúng tôi cũng sẽ có những cái đầu tư để ngày càng phát triển sản phẩm du lịch ở sông Hà Thanh, để tiến ra tới Vịnh Thị Nại, để tạo thành một cái chủ hoạt động về kinh tế đêm của thành phố cũng như là của đô thị Quy Nhơn.
1: Không dừng lại ở sự kiện lần này, địa phương đã và đang chủ động xây dựng lộ trình cho giai đoạn tiếp theo từ nay đến cuối năm nhằm khắc phục tính mùa vụ. Khi bước vào mùa mưa, nhiều kế hoạch xã hội hóa đã được tính toán. Đó là việc tổ chức các chương trình đại nhạc hội quy mô,

0: duy trì không gian hát bài chòi hàng tuần để phục vụ nhân dân và du khách, tạo dựng sân khấu mở bên bờ biển cho du khách thưởng thức âm nhạc. Đặc biệt, hạ tầng tại một số khu vực như tuyến đường Trần Hưng Đạo cũng đang được hoàn thiện để tạo nên điểm sản phẩm du lịch mới nơi du khách có thể đón những tia nắng bình minh đầu tiên trên biển. Quý thính giả thân mến, thông điệp kết nối dòng sông lan tỏa bản sắc thắp sáng tương lai của lễ hội Sắc màu Hà Thanh rạng rỡ đôi bờ đã và đang trở thành hiện thực. Việc khơi dậy giải nước Hà Thanh không chỉ mở ra một không gian văn hóa thể thao rực rỡ, mà còn giải bài toán định hình không gian kinh tế đêm, kéo dài thời gian lưu trú và tăng trải nghiệm cho du khách. Dòng sông Hà Thanh hiền hòa hôm nay đang mang trên mình dòng chảy mới, dòng chảy của du lịch hiện đại, của niềm tự hào cộng đồng và của những kỳ vọng phát triển hơn nữa trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, thị xã An Khê trước kia, nay là các xã phường Cửu An, An Khê, An Bình thuộc tỉnh Gia Lai, là nơi có vị trí địa lý tiếp giáp giữa miền xuôi và miền ngược, từng là căn cứ của nhà Tây Sơn và là cầu nối giao lưu văn hóa kinh thượng, là nơi người Kinh đến định cư sớm nhất ở Gia Lai và cũng là địa phương điển hình trong việc còn lưu lại những công trình kiến trúc văn hóa cổ xưa như đình miếu với các sắc phong thần, văn khắc, nhà cổ, tư liệu Hán Nôm. Đây là những chứng tích hiện vật có giá trị lịch sử, đồng thời mở ra hướng đi cho địa phương trong phát triển du lịch dựa trên giá trị của những di sản, di tích.
1: Các sử liệu như Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn cuối thế kỷ 18, Đại Nam Liệt Truyện, Đại Nam Thực Lục của cơ quan chép sử nhà Nguyễn cuối thế kỷ 19 đều ghi nhận vùng Tây Sơn Thượng, An Khê có người Kinh sinh sống từ lâu, ít nhất vào cuối thế kỷ 18, thời anh em nhà Tây Sơn lên xây dựng căn cứ tiền khởi nghĩa, lập ra ấp Tây Sơn Nhất, Tây Sơn Nhì, thôn Tây Sơn. Ở vùng đất An Khê hiện có hơn 40 đình miếu, trong đó có hơn 10 đình miếu cổ có lịch sử hàng trăm năm. Đây được xem là những báu vật thiêng có giá trị về mặt lịch sử và tâm linh, phản ánh bề dày văn hóa, nét sinh hoạt tín ngưỡng đã có từ lâu đời trên vùng đất này. Những ngôi đình miếu cổ hiện hữu trong không gian làng quê gắn với những câu chuyện có từ thuở khai thiên lập địa, nhờ người dân chăm sóc, bảo vệ, tôn tạo mới tồn tại đến hôm nay. Theo tiến sĩ Lưu Hồng Sơn, bảo tàng Pleiku, người có nhiều năm và nhiều công trình nghiên cứu lịch sử văn hóa vùng đất An Khê, những đỉnh miếu được xây dựng sớm nhất ở Gia Lai thuộc vùng An Khê, đó là đỉnh An Khê, đỉnh Cửu An, Sinh Bà. Tuy nhiên, các công trình kiến trúc này xuất hiện khá muộn vào giữa thế kỷ 19, thời vua Tự Đức, còn lại chủ yếu được hình thành vào giai đoạn cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, thời vua Thành Thái, Khải Định, Duy Tân, Bảo Đại. Đây cũng chính là những nơi lưu giữ di sản Hán Nôm và văn hóa tín ngưỡng dân gian phong phú, tiêu biểu là các sắc phong thần được viết bằng mực nho trên giấy long đằng có hoa văn trang trí đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Văn tế thần viết trên giấy gió truyền thống và văn khắc trên các bộ hoành phi liễn đối ván gỗ quý. Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn, bảo tàng Pleiku, chủ nhiệm đề tài bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hán Nôm trên địa bàn tỉnh Gia Lai chia sẻ.
2: Trong cái hệ thống di sản Hán Nôm trên địa bàn tỉnh Gia Lai thì sắc phong là một nhóm tư liệu đặc biệt, bởi là cái văn bản hành chính do triều đình ban hành và có giá trị lịch sử cũng như là có giá trị văn hóa điển hình. Hiện tại Gia Lai hiện nay còn giữ được 26 đạo sắc phong thần trong 11 ngôi đình làng, và các sắc phong này không những chỉ có ý nghĩa về mặt văn hóa tâm linh mà còn có ý nghĩa về mặt chính trị rất là quan trọng, bởi vì nó đánh dấu cái quá trình di cư và tụ cư cũng như là khai hoang lập làng của người địa phương qua các thời kỳ khác nhau trong lịch sử. Vì vậy, sắc phong thần được xem như là sổ đỏ của làng, cũng là những trang sử vàng để tìm hiểu lịch sử địa phương và lịch sử đất nước nói chung.
1: Đình Tân Lai tọa lạc tại phường An Bình có lịch sử gần 200 năm. Sau bao lần tôn tạo, người dân vẫn cố gắng giữ gìn kiến trúc xưa, đặc biệt là cổng đình vẫn nguyên vẹn từ ngày lập đình cách đây đã gần 2 thế kỷ. Bên trong ngôi đình, các hiện vật thờ cúng vẫn được gìn giữ cẩn trọng. Trong đình hiện còn giữ hai sắc phong đầu thế kỷ 20, thời vua Duy Tân, cho chúng ta biết được nhiều thông tin về lịch sử và các nhân vật liên quan trực tiếp đến đình.
3: Trong các đình của lớp người Việt đầu tiên ở An Khê, thì trong các bản sắc phong vợ của triều đình nhà Nguyễn có đề cập đến các cái vị thần của người Việt và người Chăm, đó là thần Hoàng Làng, đó là thần Thiên-i-a-na, đó là thần Bạch Mã. Như vậy thì cả ba cái vị thần trên, vị thần thần Hoàng Làng thì mang đậm nét của người Việt vùng đồng bằng, còn Thiên-i-a-na là một vị thần của người Chăm, cũng như là thần Bạch Mã là một vị thần của cái cư dân tại chỗ. Tổng hòa cả ba cái nét văn hóa của ba cái lớp tộc người đó thì tạo lên cho vùng đất An Khê có một cái dấu ấn rất là đậm nét với sự giao pha văn hóa.
1: Nội dung sắc phong ghi: Hoàng đế ban sắc cho thôn Tân Lai, huyện Bình Khê, tỉnh Bình Định thờ cúng thần Thành Hoàng và thần thổ địa tại địa phương. Các thần linh ứng có công giúp nước, giúp dân mà chưa được ban sắc văn để tỏ lòng tôn kính. Nay triều đình gia phong mỹ hiệu cho thần Thành Hoàng là Bảo An Chánh Trực, Hữu Thiện Đôn Ngưng Dực Bảo Trung Hưng Chi Thần. Gia phong mỹ hiệu cho thần thổ địa là Đôn Ngưng Dực Bảo Trung Hưng Chi Thần, cho phép dân làng được tiếp tục cúng tế theo lệ cũ. Kính mong các thần hãy che chở cho con dân của ta. Xin hãy nhận lãnh Duy Tân năm thứ 5, 1911, ngày 8 tháng 6. Kể từ khi triều Nguyễn sắc phong Thành Hoàng để đưa đình làng vào hệ thống thần được thờ cúng của nhà nước thế tục, thì đình làng của người Việt ở An Khê cũng như cả nước đã trở thành cơ sở nằm giữa hai thiết chế, chính thống và dân gian. Đình làng người Việt ở An Khê có nhiều chức năng, vừa là nơi trú sở của Thành Hoàng và nhiều vị thần khác, vừa là trung tâm hành chính của thôn ấp, vừa là trung tâm văn hóa của làng xã. Đây cũng là nơi để người dân lui tới thờ tự, cầu cho quốc thái dân an, gia đạo bình yên. Cùng với thờ Thành Hoàng Bổn Sứ, nhiều ngôi đình ở An Khê còn thờ phụng thần Thiên Y A Na Ngọc Diện Phi, là thần linh ứng có công giúp nước, giúp dân. Thạc sĩ sử học Nguyễn Hồng Thắng, chủ nhiệm đề tài nghiên cứu lịch sử văn hóa vùng đất An Khê, cho biết.
4: Ông nội để lại thì con cháu mới giữ bảo lưu lại cái phong kính cổ của gia đình để lại, mà để sau này là con cháu phải ghi nhớ những cái công ơn của ông bà cha mẹ để lại. Với những cái gì mà ông bà đã tạo dựng cái thời đại đấy, mình giữ đến hôm nay là có giá trị.
1: Là nơi có vị trí tiếp giáp giữa Tây Nguyên và vùng duyên hải miền Trung, nên ngay từ những cuộc di dân đầu tiên từ miền xuôi lên miền ngược, An Khê chính là nơi định cư của cộng đồng người Kinh lên vùng thượng. Từ đó, những ngôi nhà truyền thống của người Việt xưa đã mọc lên bên cạnh những ngôi nhà mang kiến trúc đặc trưng của đồng bào dân tộc vùng Tây Nguyên. Trải qua thời gian hàng trăm năm, một số ngôi nhà xưa trên đất Tây Sơn Thượng vẫn giữ được những giá trị căn bản của công trình cổ, là minh chứng cho nếp sống, sinh hoạt, tinh thần của lớp người Kinh đầu tiên cư trú tại An Khê. Tiêu biểu là nhà cổ họ Văn ở phường An Bình, dân địa phương thường gọi là nhà ông xã Tám, do ông Lý Trưởng Văn Thạnh xây dựng từ cách đây trăm năm. Bà Văn Thị Tố Nga, cháu nội ông Văn Thạnh, chia sẻ. An Khê không chỉ lưu giữ kiến trúc đình, chùa, miếu, nhà cổ truyền thống, nguồn sử liệu Hán Nôm và những lễ hội văn hóa đặc trưng tiêu biểu như lễ kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa, lễ hội Hát Cầu Huê, phiên chợ xưa tại xã Cửu An. An Khê còn là một trong những cái nôi của loài người khi các nhà khoa học đã phát hiện xác lập một hệ thống các di tích sơ kỳ đá cũ mang tên kỹ nghệ An Khê, có niên đại cách nay khoảng 800.000 năm. Đến nay, quần thể di tích lịch sử Tây Sơn Thượng Đạo, di tích Rộc Tương Gò Đá đã được chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Với những giá trị tiềm năng đang nắm giữ, sẽ đưa miền đất cổ An Khê trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Gia Lai, tạo nguồn lực cho sự phát triển bền vững của địa phương. Khám phá An Khê, khám phá miền đất cổ.
0: Mười lăm phút thời lượng tạp chí phát thanh Gia Lai Điểm Đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây cũng xin được tạm dừng. Chương trình do biên tập viên Song Nguyễn, Ngọc Diện cùng phát thanh viên Ngọc Dung, Thanh Bê, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này thứ năm tuần sau. Mục kết nối yêu thương. Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Kết nối yêu thương, chuyên mục phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mỗi chương trình là một câu chuyện về những tấm lòng nhân ái, những việc làm sẻ chia vì cộng đồng, đồng thời giới thiệu đến quý vị và các bạn những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, rất cần sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn thông tin về hoạt động trao quà trung thu cho trẻ em ở chùa Mỹ Khóa, xã Hòa Hội và chi hội khuyết tật người nhân ái, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Tiếp đó là câu chuyện về gia đình anh Phan Văn Á, 37 tuổi, trú tại thôn Cửu Thành, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai, đang phải sống trong cảnh tàn tật, mất khả năng lao động sau một vụ tai nạn xảy ra cách đây 5 năm, đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái. Sau đây là nội dung chi tiết.

0: quý vị và các bạn, mỗi dịp trung thu về, những món quà nhỏ cùng với tiếng cười trẻ thơ lại làm cho không khí mùa trăng thêm rộn ràng ấm áp. Với mong muốn mang đến niềm vui cho các em nhỏ, thời gian qua nhiều tổ chức, nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu, trao gửi những phần quà yêu thương đến các em có hoàn cảnh khó khăn. Mới đây, nhóm từ thiện Vạn An, phường Quy Nhân đã đến chùa Mỹ Hóa, xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình vui Trung thu và trao quà cho các em nhỏ. Tại đây, 100 phần quà Trung thu được trao tận tay các em, gồm sữa uống, lồng đèn, bánh kẹo và tã lót. Trong số các em được nhận quà có gần 50 trẻ mồ côi đang được chùa Mỹ Hóa nhận nuôi dưỡng, chăm sóc và tạo điều kiện ăn học. Các em có độ tuổi từ 10 tháng đến 18 tuổi. 50 em còn lại là con của các gia đình đang sinh sống tại khu vực xung quanh chùa. Không chỉ trao quà, dịp này các thành viên nhóm từ thiện Vạn An còn tổ chức nấu và trao tặng 50 suất ăn chay dành cho các em nhỏ đang được chùa Mỹ Hóa nuôi dưỡng. Những phần quà và suất ăn tuy giản dị nhưng chứa đựng nhiều tình cảm, sự sẻ chia của các thành viên trong nhóm. Qua đó góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi ấm áp, chúc mừng giúp những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng trong ngày hội của thiếu nhi. Thưa quý vị và các bạn, cũng trong dịp này, Chi hội Người Khuyết Tật Nhân Ái, phường Quy Nhân Nam đã tổ chức chương trình vui Tết Trung thu dành cho khoảng 70 cháu là con em người khuyết tật đang sinh hoạt tại chi bộ. Đến với chương trình, các em được hòa mình vào không khí vui tươi của hội trăng rằm, thưởng thức các tiết mục văn nghệ, giao lưu cùng các nhân vật trong chương trình và đặc biệt là tham gia các hoạt động vui chơi dành cho thiếu nhi. Dịp này, Chi hội Người Khuyết Tật Nhân Ái phường Quy Nhân Nam đã trao tặng các em những phần quà Trung thu gồm bánh, đèn lồng và nhiều phần quà ý nghĩa. Tiếng hát, tiếng cười hòa cùng tiếng trống rộn ràng của màn múa lân đã tạo nên một đêm hội thật vui tươi, giúp các em có thêm những kỷ niệm đẹp trong mùa Trung thu. Với những gia đình còn nhiều khó khăn, sự quan tâm đúng lúc không chỉ mang đến những món quà vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá. Những hoạt động như thế này đã góp phần để các em nhỏ, dù hoàn cảnh khác nhau, đều có cơ hội đón một mùa Trung thu đủ đầy hơn trong tình yêu thương của gia đình và cộng đồng. Trung thu rồi sẽ qua, nhưng những chiếc lồng đèn được thắp sáng, những món quà được trao tận tay và những nụ cười trẻ thơ sẽ còn lưu lại như những hình ảnh đẹp về sự sẻ chia và tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, có những tai nạn chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc, nhưng hậu quả để lại có thể kéo dài suốt cả cuộc đời. Với anh Phan Văn Á, 37 tuổi, ở thôn Cửu Thành, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai, một lần không may bị ngã trong lúc lợp mái tôn cho chuồng bò của gia đình đã khiến cuộc sống của anh hoàn toàn thay đổi. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, có thể làm lụng để chăm lo cho gia đình, anh Á giờ đây phải sống trong cảnh tàn tật, mất khả năng lao động và phụ thuộc vào người thân trong những sinh hoạt hàng ngày. Cách đây 5 năm, trong lúc lợp mái tôn cho chuồng bò, anh Á không may bị ngã. Cú ngã khiến anh bị chấn thương, gãy đốt sống lưng, dẫn đến hai chân và hai tay bị liệt. Tai nạn bất ngờ khiến cuộc sống gia đình anh từ đó bước sang một trang khác. Những công việc lao động vốn quen thuộc với anh trước đây giờ trở thành điều không thể. Việc đi lại, ăn uống và nhiều sinh hoạt cá nhân cũng cần có người hỗ trợ.
2: Em Phan Văn Á, em năm nay 37 tuổi. Em đi làm chuồng bò cho gia đình, không may bị trượt chân tí, bị liệt từ năm 2021 tới nay là đã 5 năm rồi. Sống rất là khó khăn, liệt vệ sinh cũng không tự chủ được á. Em bị liệt hai chân rồi vệ sinh tiểu tiện đại tiện rồi không có tự chủ được. Sống bà má rất là khó khăn, bà nay 77 tuổi.
1: Nói về tai nạn đã xảy ra cách đây 5 năm, giọng anh Á vẫn chất chứa nhiều nỗi niềm. Bởi điều anh mất đi không chỉ là sức khỏe mà còn là khả năng tự mình kiếm sống, chăm lo cho vợ con và làm chỗ dựa cho gia đình. Anh Á có vợ và một đứa con trai năm nay 6 tuổi. Thế nhưng sau khi anh gặp tai nạn, cuộc sống gia đình ngày càng khó khăn. Không còn khả năng lao động, những khoản chi tiêu trong gia đình trở thành gánh nặng. Cuối cùng, vợ và con anh phải về ở với cha mẹ ruột. Còn anh Á ở lại cùng người mẹ già, nương tựa vào nhau để vượt qua những ngày tháng thiếu thốn. Người chăm sóc anh hiện nay là bà Nguyễn Thị Kỷ, năm nay đã 77 tuổi. Ở cái tuổi sức khỏe không còn được như trước, bà lại mắc bệnh tim, sức khỏe yếu, lại bị nặng tai. Đáng lẽ tuổi già là lúc được con cháu chăm sóc, nhưng với bà Kỷ, mỗi ngày vẫn phải cố gắng lo cho người con trai bị liệt. Những công việc chăm sóc anh Á đối với một người trẻ đã không dễ dàng, với một người mẹ 77 tuổi lại càng thêm nhọc nhằn. Hai mẹ con cứ thế mà dựa vào nhau, người con cần được chăm sóc, còn người mẹ dù sức khỏe yếu vẫn cố gắng làm những gì có thể để con mình có cuộc sống ổn định hơn. Đằng sau sự im lặng của căn nhà nhỏ là nỗi lo về cuộc sống mỗi ngày. Không có khả năng lao động, anh Á gần như không có nguồn thu nhập ổn định. Trong khi đó, người mẹ già cũng không còn đủ sức để làm việc kiếm sống nữa.
2: Dạ, hoàn cảnh rất là khó khăn. Giờ hai mẹ con sống nhờ tiền trợ cấp hàng tháng của xã hội. Thì bây giờ cũng mong mạnh thường quân có biết, có thấy được cái gì giúp đỡ cho hai mẹ con sống qua ngày. Chứ bây giờ bệnh không có chữa được nữa. Tại vì nó là bệnh, bệnh này không có chữa được. Đi bệnh viện rồi bác sĩ không có chữa được.
1: Thưa quý vị và các bạn, một người đàn ông 37 tuổi, ở độ tuổi vẫn còn có thể lao động và xây dựng cuộc sống, nhưng giờ đây lại phải phụ thuộc vào người mẹ đã 77 tuổi. Một người mẹ tuổi cao, sức khỏe yếu, đáng lẽ cần được nghỉ ngơi, lại trở thành chỗ dựa chính cho người con tật nguyền. Cuộc sống của hai mẹ con vì thế cứ chồng chất những khó khăn. Có lẽ điều anh Á mong mỏi nhất lúc này không phải là điều gì quá lớn lao. Đó là có thêm điều kiện để lo những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống, có tiền mua thuốc, trang trải sinh hoạt và giảm bớt phần nào gánh nặng đang đặt lên đôi vai người mẹ già. Và hơn hết, anh mong nhận được sự quan tâm sẻ chia để biết rằng giữa những khó khăn của cuộc đời, mẹ con anh vẫn còn nhận được sự đồng hành của cộng đồng. Mỗi sự giúp đỡ, dù ít hay nhiều, đều có ý nghĩa đối với một hoàn cảnh đang gặp nhiều khó khăn. Một phần quà, một khoản hỗ trợ hay đơn giản là sự động viên đúng lúc cũng có thể tiếp thêm nghị lực để anh Á và mẹ tiếp tục vượt qua những ngày tháng phía trước. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống không ai mong muốn mình gặp phải những biến cố bất ngờ. Nhưng khi điều không may xảy đến, tình yêu thương và sự sẻ chia của cộng đồng có thể trở thành điểm tựa giúp những người yếu thế có thêm nghị lực để bước tiếp. Với hoàn cảnh của anh Phan Văn Á, sự chung tay của quý vị không chỉ giúp anh có thêm điều kiện trang trải cuộc sống mà còn góp phần san sẻ gánh nặng với người mẹ già đang ngày ngày chăm sóc con. Chương trình Kết nối yêu thương xin được kết nối hoàn cảnh của anh Phan Văn Á đến quý vị và các nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi trực tiếp về anh Phan Văn Á, thôn Cửu Thành, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai. Hoặc quý vị có thể liên hệ chuyên mục Kết nối yêu thương của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Địa chỉ 21-23 Mai Xuân Thưởng, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Điện thoại liên hệ 0888-068-089. Mong rằng với sự quan tâm chia sẻ của quý vị và cộng đồng, cuộc sống của mẹ con anh Phan Văn Á sẽ vơi bớt những nhọc nhằn để người con có thêm điểm tựa vượt qua nghịch cảnh, còn người mẹ già cũng bớt đi phần nào nỗi lo khi tuổi đã cao. Một lần nữa, những người làm chương trình xin được gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng nhân ái đã và đang đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn. Hy vọng rằng từ sự chung tay của cộng đồng, gia đình của những người bệnh sẽ có thêm nghị lực, thêm điều kiện để vượt qua những tháng ngày gian nan phía trước. Chương mục Kết nối yêu thương do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chương mục do biên tập viên Hoàng Việt phối hợp cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh thực hiện. Chương mục Kết nối yêu thương được phát mới vào lúc 19:45 tối thứ Năm và phát lại vào lúc 19:45 tối thứ Bảy hàng tuần. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thiên Nga. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương mục này tuần sau.

0: Mời quý vị và các em đến với chuyên mục phát thanh tuổi thơ hành trình cùng kiến thức của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn và các em thân mến, Tết Trung Thu là dịp để các bạn nhỏ vui chơi, gặp gỡ bạn bè và cùng gia đình tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. Mỗi mùa trăng về, những hoạt động dành cho thiếu nhi lại được tổ chức ở nhiều nơi, mang đến cho các em thêm những kỷ niệm đẹp trong tuổi thơ.
1: Hòa chung với không khí tưng bừng phấn khởi của thiếu nhi cả nước chào đón Tết Trung Thu, nhằm nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Vừa qua, tối 19 tháng 9, Ủy ban Nhân dân xã Canh Vinh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm năm 2026 dành cho thiếu niên nhi đồng trên địa bàn. Chương trình được tổ chức nhằm tạo sân chơi vui tươi, an toàn, bổ ích để các em đón Tết Trung Thu, đồng thời có dịp gặp gỡ vui chơi cùng bạn bè và gia đình. Với nhiều hoạt động như múa lân, văn nghệ, trò chơi và giao lưu, đêm hội đã thu hút đông đảo thiếu nhi cùng phụ huynh tham gia, tạo nên không khí rộn ràng trong đêm Trung Thu tại địa phương. Đến với đêm hội trăng rằm, các bạn nhỏ được tham gia nhiều hoạt động mang đậm không khí Trung Thu như xem múa lân, thưởng thức các tiết mục văn nghệ, chơi các trò chơi và nhận những phần quà tặng dành cho thiếu nhi. Mỗi hoạt động mang đến một niềm vui riêng, có em thì thích tiếng trống rộn ràng của màn múa lân, có em hào hứng với các trò chơi, cũng có em thích được đứng cùng bạn bè, cùng xem và cùng cười trong suốt chương trình. Với các em, đây là khoảng thời gian được tạm gác lại những bài học, cùng bạn bè vui chơi và lưu lại thêm một kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Những cảm nhận ấy được các bạn nhỏ chia sẻ rất hồn nhiên sau khi tham gia đêm hội.
2: Con tên là Nguyễn Thị Anh Thơ, học lớp 5A, trường tiểu học Canh Vinh. Con ở làng Xô Đá. Con cảm thấy rất vui và vui vẻ khi được tham gia ngày hội này. Con thích nhất là múa lân và nhảy cùng các bạn. Con thấy chương trình này rất là ý nghĩa.
3: Em tên Nguyễn Ngọc Uyên, lớp 8A4, trường trung học cơ sở Văn Canh. Em ở thôn Suối Đá, xã Canh Vinh. Điều khiến em ấn tượng nhất không khí là không khí vui tươi, ấm áp của đêm hội. Em thích nhất những tiết mục văn nghệ, múa lân và khoảnh khắc các bạn cùng rước đèn vui chơi. Em cảm thấy đây là không chỉ là một đêm hội mà còn là một kỷ niệm đẹp của tuổi thơ.
1: Đêm hội trăng rằm năm 2026 đã mang đến một không gian vui chơi, giao lưu và đón Tết Trung Thu cùng bạn bè, gia đình. Những hoạt động được tổ chức trong chương trình không chỉ tạo thêm niềm vui cho các em trong dịp Trung Thu, mà còn góp phần tạo nên môi trường sinh hoạt lành mạnh để các em có cơ hội được gặp gỡ, tham gia các hoạt động tập thể. Qua đó cũng góp phần tạo nên những ký ức đẹp trong tuổi thơ, để mỗi mùa Trung Thu đến các em lại có thêm những trải nghiệm vui tươi và đáng nhớ.

0: Các bạn và các em thân mến, mỗi khi tháng 8 âm lịch về, các bạn nhỏ lại háo hức chờ đón một ngày Tết rất đặc biệt, đó là Tết Trung Thu. Ngày mà những chiếc đèn lồng được thắp sáng, tiếng trống múa lân vang lên, bánh Trung Thu xuất hiện trên mâm cỗ và các bạn nhỏ có dịp cùng gia đình ngắm trăng vui chơi. Nhưng các bạn có biết vì sao Trung Thu được tổ chức vào ngày rằm tháng 8 và Tết Trung Thu có từ bao giờ và vì sao ngày Tết này trở thành một phần quen thuộc trong tuổi thơ của nhiều thế hệ người Việt hay không?
1: Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu tên gọi Trung Thu. Theo cách tính thời gian của người xưa, một năm được chia thành 4 mùa xuân hạ thu đông, mỗi mùa lại có 3 tháng. Vì vậy tháng 8 âm lịch là tháng giữa của mùa thu. Ngày rằm tháng 8 nằm ở giữa tháng nên được gọi là Trung Thu, nghĩa là giữa mùa thu. Trong văn hóa Việt, ngày này còn được gọi là Tết tháng 8, Tết trong trăng hay Tết đoàn viên. Trung Thu là một lễ hội có lịch sử lâu đời của các xã hội Đông Á và đã thay đổi theo từng vùng, từng thời kỳ. Vì thế những câu chuyện như hàng Nga bay lên cung trăng, chú cuội ngồi dưới gốc cây đa hay hình ảnh thỏ ngọc mà chúng ta thường nghe kể vào mỗi mùa Trung Thu là những truyền thuyết, truyện dân gian được lưu truyền cùng lễ hội, chứ không phải bằng chứng xác định chính xác nguồn gốc của ngày Tết này. Ở Việt Nam, Trung Thu từ lâu đã trở thành một nét văn hóa quen thuộc. Ngày xưa, Trung Thu không chỉ dành riêng cho trẻ em, đây còn là dịp để các thành viên trong gia đình cùng chuẩn bị mâm cỗ, ngắm trăng và gặp gỡ nhau. Người lớn có thể chuẩn bị bánh nướng, bánh dẻo, hoa quả để cúng tổ tiên, biếu ông bà, cha mẹ, thầy cô và người thân. Vì vậy, Trung Thu cũng là dịp thể hiện sự quan tâm, lòng biết ơn và tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Nhưng theo thời gian, Trung Thu ở Việt Nam ngày càng gắn nhiều hơn với trẻ em. Vào dịp này, các bạn nhỏ được người lớn chuẩn bị đèn lồng, bánh Trung Thu, được tham gia múa lân, rước đèn, phá cỗ và chơi những trò chơi phù hợp với lứa tuổi. Chính những hoạt động ấy đã khiến Trung Thu trở thành một trong những ngày được trẻ em mong đợi nhất trong năm. Không chỉ ở Việt Nam, Tết Trung Thu còn được tổ chức ở nhiều nơi khác. Ở Trung Quốc, người ta cũng ăn bánh Trung Thu, ngắm trăng, kể chuyện chị Hằng, thả đèn hoa đăng. Ở Hàn Quốc, Trung Thu có tên gọi là Chuseok, nghĩa là lễ tạ ơn. Đây là dịp người dân về quê dâng lễ tạ ơn tổ tiên, tảo mộ. Ở Nhật Bản, Tết Trung Thu gọi là Tsukimi, nghĩa là lễ hội ngắm trăng. Người Nhật thường trang trí bằng cỏ lau, uống trà và ăn bánh gạo tròn để cầu may. Dù mỗi nơi có cách tổ chức khác nhau, nhưng điểm chung là mọi người đều hướng về ánh trăng rằm, cùng chia sẻ niềm vui và ước mong hạnh phúc, đoàn tụ. Ngoài ra, Tết Trung Thu còn có tên gọi khác là Tết Đoàn Viên, bởi trong ngày này nhiều gia đình thường dành thời gian ở bên nhau, cha mẹ chuẩn bị bánh và hoa quả, các bạn nhỏ rước đèn, ông bà cùng con cháu trò chuyện ngắm trăng. Mỗi gia đình có một cách đón Trung Thu khác nhau, nhưng điểm chung vẫn là sự sum họp. Hiểu về nguồn gốc và ý nghĩa của Tết Trung Thu cũng là một cách để các bạn nhỏ hiểu hơn về văn hóa của chính mình. Khi biết vì sao mình rước đèn, vì sao có mâm cỗ, vì sao rằm tháng 8 được gọi là Trung Thu và vì sao ngày này còn được gọi là Tết Đoàn Viên, những hoạt động quen thuộc sẽ trở nên ý nghĩa hơn. Trong cuộc sống hiện đại với nhiều loại hình văn hóa, giải trí khác nhau, nhưng Tết Trung Thu vẫn có sức sống riêng. Bởi đây không chỉ là dịp vui chơi của trẻ em mà còn là cầu nối văn hóa gắn kết cộng đồng. Những khoảnh khắc ấy không chỉ mang niềm vui mà còn giúp thế hệ trẻ hiểu và trân trọng truyền thống.

0: Các bạn và các em thân mến, mỗi khi Tết Trung Thu đến gần, không khí vui chơi dành cho thiếu nhi lại trở nên rộn ràng hơn. Đây là dịp các bạn nhỏ được tạm gác những giờ học cùng gia đình và bạn bè tham gia nhiều hoạt động quen thuộc như là rước đèn phá cổ, xem múa lân, chơi trò chơi và nhận những món quà Trung Thu. Với nhiều thế hệ, những hoạt động ấy đã trở thành một phần không thể thiếu của đêm rằm tháng 8, gắn với những câu chuyện về chú cụi chị Hằng và những ký ức đẹp của tuổi thơ.
1: Trong dịp Tết Trung Thu, múa lân thường là hoạt động được mong chờ nhất. Tiếng trống dồn dập vang lên, chú lân rực rỡ sắc màu tung mình nhảy múa, mang đến niềm vui, sự may mắn và bình an cho mọi người. Đi cùng đoàn lân thường có ông địa với nụ cười hiền hậu hay tề thiên đại thánh tinh nghịch, làm không khí càng thêm sôi động. Ngày nay múa lân không chỉ có vào dịp Tết Trung Thu mà còn xuất hiện trong nhiều dịp như khai trương cửa hàng, khai mạc lễ hội hay các chương trình ở trường học, công viên, trung tâm thương mại. Ở đâu có tiếng trống lân, ở đó có niềm háo hức của trẻ nhỏ và sự hứng khởi của người lớn. Một trong những hoạt động đặc trưng và được yêu thích nhất của trẻ em trong dịp Trung Thu là rước đèn. Lồng đèn có muôn hình muôn vẻ như ngôi sao năm cánh, hình cá chép, hình cánh bướm, hình con thỏ. Trước đây đèn lồng chủ yếu được làm từ tre, giấy kiến nhiều màu, thắp bằng nến. Ngày nay, để đáp ứng nhu cầu của trẻ em, đèn lồng được cải tiến bằng công nghệ hiện đại với bóng LED phát sáng nhiều màu, thậm chí kèm cả nhạc vui nhộn, khiến không khí rước đèn thêm phần sôi động. Theo truyền thống, mỗi màu sắc của đèn lồng đều mang một ý nghĩa riêng, như màu đỏ tượng trưng cho may mắn và hạnh phúc, màu vàng gợi sự thịnh vượng no đủ, còn màu xanh thì biểu hiện cho bình an và sự trường thọ. Vì thế, rước đèn không chỉ là trò chơi của tuổi thơ mà còn chứa đựng niềm tin và ước vọng tốt đẹp. Ánh sáng từ những chiếc đèn nhỏ bé như xua đi bóng tối, đồng thời mang đến sự ấm áp an lành cho mọi người. Sau khi rước đèn và múa lân, trẻ em lại háo hức chờ đợi khoảnh khắc phá cổ Trung Thu. Phá cổ chính là lúc mọi người cùng nhau ngồi quây quần bên mâm cỗ trông trăng, thưởng thức những món ăn đặc trưng. Mâm cỗ thường được chuẩn bị chu đáo với bánh nướng, bánh dẻo cùng các loại hoa quả được bày biện đẹp mắt. Khi trăng lên cao, cả nhà cùng nhau trò chuyện, cắt bánh, chia trái cây, cùng nhau thưởng thức chuyện trò. Phá cổ không chỉ đơn giản là ăn uống mà còn tạo ra không gian ấm cúng. Trong lúc phá cổ, người lớn sẽ trò chuyện, thưởng thức bánh, uống trà. Trẻ em thì nô đùa, cầm đèn lồng và hát những bài hát Trung Thu vui nhộn. Đây cũng là dịp để gia đình đoàn tụ, thể hiện tình cảm, yêu thương, gắn bó. Chính vì thế, phá cổ đã trở thành một nét đẹp không thể thiếu, góp phần làm nên sự trọn vẹn cho Tết Trung Thu. Ngày nay, xã hội ngày càng phát triển, có thêm thật nhiều trò chơi hiện đại, những khu vui chơi mới lạ hấp dẫn. Thế nhưng, mỗi khi Tết Trung Thu về, các bạn nhỏ vẫn háo hức chờ đợi. Bởi Tết Trung Thu chính là ngày hội của tình thân, của niềm vui sum họp. Tiếng trống múa lân rộn rã, những đoàn rước đèn lung linh trên khắp nẻo đường, hay mâm cỗ đầy ắp bánh trái. Tất cả những hoạt động ấy giúp trẻ em thêm yêu tuổi thơ, yêu gia đình và trân trọng những giây phút được sẻ chia bên nhau. Đó cũng chính là lý do Tết Trung Thu luôn được gìn giữ và trân trọng qua bao thế hệ.

0: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các em trong các chương trình lần sau.
1: Chuyên mục Vì an ninh tổ quốc.
2: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì an ninh tổ quốc. Trong chương mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh ấm áp Trung thu vùng cao, tiếp đó là phóng sự cách làm hay trong công tác phòng cháy chữa cháy ở phường Quy Nhân Bắc. Trước hết, mời quý vị và các đồng chí nghe một số thông tin nổi bật tuần qua.
3: Ngày 21 tháng 9, Công an xã Đức Cơ cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với chị NTT, 37 tuổi, về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự nhân phẩm của cá nhân trên mạng xã hội. Trước đó, Công an xã tiếp nhận đơn trình báo của chị PTH, 46 tuổi, cùng địa phương về việc bị một tài khoản cá nhân đăng tải bài viết xúc phạm. Qua xác minh, lực lượng chức năng làm rõ chị NTT là người thực hiện. Làm việc với cơ quan công an, chị T thừa nhận do bức xúc cá nhân và thiếu kiềm chế nên đã đăng bài sai sự thật. Sau khi được giải thích pháp luật, chị T đã gỡ nội dung vi phạm, công khai xin lỗi nạn nhân và cam kết không tái phạm. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi sử dụng mạng xã hội, tránh bốc đồng để rồi trả giá bằng tài chính và rắc rối pháp lý.
2: Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương phối hợp điều tra, xử lý vụ ẩu đả nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Chư A Thai khiến một thanh niên tử vong và hai người khác bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 20 tháng 9, nhóm 7 thanh thiếu niên cùng trú xã Chư A Thai đang ngồi chơi tại thôn Plaiklung Mơ Lan thì thấy hai xe máy chạy qua nẹt bô lạng lách. Cho rằng bị khiêu khích, nhóm này đã mang theo hung khí điều khiển xe máy đuổi theo tìm đánh. Khi đến khu vực cầu kênh mương thủy lợi An Xuân Hạ, thôn Plaimung Bắc, nhóm trên giáp mặt nhóm 12 thanh thiếu niên đang ngồi uống rượu. Nghi ngờ đây là nhóm vừa nẹt bô, hai bên đã xông vào xô xát đánh nhau dữ dội. Hậu quả, Rơ Ma Tại, trú thôn Plaimung Bắc đã tử vong tại trung tâm y tế xã Phú Thiện, Rô Hải và Rơ Ma Tiếu bị thương. Hiện lực lượng công an xã phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiếp tục xác minh xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
3: Ngày 21 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh khởi tố Trần Thị Kiều Oanh, 24 tuổi, trú phường Hoài Nhân Tây, để làm rõ hành vi tàn trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Chiều 15 tháng 9, trong quá trình tuần tra, Công an phường Hoài Nhân Tây phát hiện Oanh điều khiển xe máy điện trên đường thuộc tổ dân phố Tân Thành, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ trong người của đối tượng một túi ni lông chứa ma túy. Quá trình đấu tranh, Oanh tiếp tục tự nguyện giao nộp thêm 10 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng, giấu kỹ bên trong áo ngực. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Oanh chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng trong diện quản lý nghiệp vụ trên địa bàn. Trước đó, ngày 14 tháng 9, đối tượng đã hai lần bán ma túy thu lợi bất chính từ hai con nghiện khác ở phường Hòa Nhân và Hòa Nhân Tây. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
2: Ngày 21 tháng 9, Công an xã Tuy Phước Tây khởi tố Nguyễn Ngọc Ân, 22 tuổi, trú thôn Thành Tín, xã Tuy Phước, để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ ngày 13 tháng 9, Ân đi bộ một mình quanh các khu vực dân cư để tìm nhà sơ hở nhằm trộm cắp tài sản. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, đối tượng lén lút đột nhập vào nhà anh NNT, 22 tuổi, xã Tuy Phước Tây. Tại đây, Ân lấy trộm một máy tính xách tay hiệu Lenovo trị giá khoảng 12 triệu đồng cùng 162.000 đồng tiền mặt. Trong lúc thực hiện hành vi, đối tượng bị anh T phát hiện, hoảng sợ, Ân để lại chiếc laptop cùng túi xách tại hiện trường rồi tẩu thoát. Mới đây, trong lúc lang thang tiếp tục trộm cắp, Ân bị người dân vây bắt và bàn giao cho cơ quan chức năng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Vừa rồi là những thông tin về bảo đảm an ninh trật tự. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, dịp Tết Trung thu năm nay, Công an tỉnh Gia Lai và các đơn vị đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, trao hàng nghìn phần quà học bổng cho thiếu nhi, nhất là trẻ em vùng cao, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bài viết sau ghi nhận những hoạt động này.
3: Những ngày giữa tháng 9 năm 2026, trong không khí rộn ràng của mùa Tết Trung thu, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp cùng với các đơn vị tổ chức đồng hành và các nhà hảo tâm tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa dành cho thiếu nhi vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những phần quà, sân chơi cùng các hoạt động vui Tết Trung thu không chỉ mang đến niềm vui, tiếng cười mà còn gửi gắm sự quan tâm sẻ chia với các em nhỏ. Tại làng Abertok, xã Lơ Pang, Ban Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Lơ Pang cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Hưng và đội thầy thuốc nhân đạo thiện nguyện phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình vui Tết Trung thu thắp sáng niềm tin năm 2026. Trong ánh trăng rằm lung linh, 150 suất quà Trung thu trọn vẹn nghĩa tình đã được trao tận tay các em nhỏ thuộc hộ nghèo, cận nghèo và vượt khó học giỏi. Không chỉ vậy, các em còn hào hứng khi được trao tặng một sân chơi trẻ em trị giá 25 triệu đồng từ chương trình. Dịp này, Ban Thanh niên Công an tỉnh cũng trao tặng một bộ thiết bị hỗ trợ công tác chuyển đổi số trị giá 10 triệu đồng cho Công an xã Lơ Pang, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tại cơ sở. Chia sẻ niềm vui khi được nhận quà dịp Trung thu, cháu Ca Lơ, xã Lơ Pang bày tỏ.
4: Năm nay con vui, có chú tặng cho con quà. Năm sau thì có chú lên nữa.
3: Hưởng ứng phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, Chi đoàn Công an xã Bình Phú phối hợp với Ban chấp hành đoàn xã, Ban giám hiệu trường tiểu học Bình Phú và nhóm thiện nguyện Tây Sơn tổ chức chương trình Trung thu cho em tại trường tiểu học Bình Phú, làng Vĩnh An. Nơi đây đa số là đồng bào dân tộc Ba Na, đời sống kinh tế còn nhiều thiếu thốn. Đêm hội đã thu hút hơn 300 em học sinh tiểu học, mầm non và đông đảo người dân tham gia. Các em được hòa mình vào tiếng trống lân rộn ràng, thưởng thức văn nghệ và cùng nhau phá cổ. Ban tổ chức đã trao tặng hàng trăm phần quà gồm bánh kẹo, sữa, lồng đèn cùng 35 suất quà riêng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Còn tại làng Tình Ung Măng, xã Yama, Chi đoàn Công an xã Yama phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã, Hội Chữ thập đỏ xã và Đoàn Từ thiện Tấm lòng vàng An Khê mang đến chương trình đêm hội trăng rằm mang Tết Trung thu về làng Tình Ung Măng với tổng trị giá gần 49 triệu đồng. Những phần quà Trung thu đông đầy yêu thương không chỉ mang lại niềm vui tuổi thơ mà còn tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ Công an tỉnh cũng có nhiều hoạt động trong mùa Trung thu. Mới đây, trong dịp khánh thành hai công trình thắp sáng đường biên tại xã Gia O và Gia Tôm, tỉnh Gia Lai, Ban Phụ nữ đã phối hợp trao tặng 40 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn và hàng trăm phần quà Trung thu ấm áp nghĩa tình cho trẻ em vùng biên. Ngoài hoạt động này, Ban Phụ nữ Công an tỉnh còn tổ chức nhiều chương trình vui Tết Trung thu, trao quà, bánh và đồ dùng học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Qua đó mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi ấm áp, đồng thời lan tỏa tinh

0: tiếp tục triển khai những hoạt động thiết thực và ý nghĩa hướng tới công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cùng đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Chuỗi hoạt động chăm lo trung thu cho thiếu nhi vùng cao của lực lượng công an tỉnh Gia Lai vẫn còn đang tiếp tục. Hàng ngàn suất quà sẽ được chuyển đến cho các em vùng cao, thể hiện rõ tinh thần xung kích tình nguyện vì nhân dân phục vụ của cán bộ chiến sĩ công an. Những nụ cười rạng rỡ của trẻ thơ nơi các buôn làng là minh chứng cho tình cảm gắn bó bền chặt giữa lực lượng công an với trẻ em. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phần còn lại chuyên mục là phóng sự, cách làm hay trong công tác phòng cháy chữa cháy ở phường Quy Nhơn Bắc. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
2: Xác định công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là nhiệm vụ trọng tâm bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Thời gian qua, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Bắc tỉnh Gia Lai đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, đưa phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả rõ rệt ngay từ cơ sở. Thực hiện phương châm 4 tại chỗ, Công an phường Quy Nhơn Bắc đã chủ động phối hợp với Điện lực Phú Tài và Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khu vực số 2, Công an tỉnh, nhân rộng các mô hình an toàn phòng cháy chữa cháy tại địa bàn dân cư. Tính đến nay, toàn phường đã đưa vào vận động và duy trì hoạt động 10 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy cùng 5 điểm chữa cháy công cộng. Song song đó, địa phương đã kiện toàn 8 đội dân phòng với 145 thành viên. 100% thành viên đều được huấn luyện bài bản kỹ năng nghiệp vụ, sẵn sàng xử lý các sự cố cháy nổ ngay trong 5 phút vàng ban đầu. Đồng chí Nguyễn Thái Diễn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Bắc cho biết.
3: Qua cái mô hình này thì người dân sẽ nâng cao về cái tính tự phòng, tự quản và tự bảo vệ tài sản của mình và cùng với bà con xung quanh để mà cứu hộ cứu nạn và phòng cháy chữa cháy. Và cái hai mô hình này ra đời thì cũng là một cái thể hiện về cái việc mà thực hiện có hiệu quả cái phong trào đua ba nhất của công an phường, tức là vận động với nhân dân, với gần dân và người dân để gắn kết, đoàn kết với nhau ở mà thực hiện cái các cái nhóm mà hộ gia đình ở kết hợp với kinh doanh để mà hình thành các cái tổ liên gia phòng cháy chữa cháy.
2: Gắn liền với phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 7 tháng 9 năm 2026, lực lượng công an phường Quy Nhơn Bắc cùng các đơn vị phối hợp đã huy động hơn 74,7 triệu đồng xã hội hóa và 144 lượt ngày công. Qua đó, hỗ trợ kiểm tra thay mới toàn bộ hệ thống đường dây điện cũ nát hư hỏng, trao tặng 32 bình chữa cháy xách tay, 64 móc khóa an toàn phòng cháy chữa cháy và hướng dẫn cài đặt ứng dụng báo cháy 114 cho 32 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Không chỉ dừng lại ở việc trang bị phương tiện, công tác kiểm tra diễn tập phòng cháy chữa cháy cũng được tổ chức thường xuyên. Người dân tại các tổ liên gia được hướng dẫn tỉ mỉ từ thao tác sử dụng bình chữa cháy, kiểm tra hệ thống chuông báo cháy liên động, mở lối thoát nạn thứ hai cho đến kỹ năng phối hợp khống chế đám cháy. Những buổi thực tập tình huống giả định đã giúp người dân rèn luyện phản xạ nhanh nhẹn, bình tĩnh xử lý khi có sự cố xảy ra. Ông Mai Xuân Hiến, người dân địa phương chia sẻ.
4: Nói chung lại là giờ coi như cái sự cháy nổ là nó thường xuyên. Mà nếu mà nói cái gia đình coi như các đoàn thể mà quan tâm tới gia đình đó, thì gia đình coi như là rất là đồng tình ủng hộ.
2: Hiệu quả từ các mô hình đã chứng minh qua những con số thực tế. Tình hình cháy nổ trên địa bàn phường được kéo giảm sâu, đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2026, không xảy ra bất kỳ vụ cháy nổ nào. Tại hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động các mô hình an toàn phòng cháy chữa cháy do Bộ Công an tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 8 vừa qua, mô hình của phường Quy Nhơn Bắc đã được tuyên dương và đánh giá cao. Để các mô hình tiếp tục phát huy tính thực chất, tránh hình thức, thời gian tới, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Bắc tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ thêm trang thiết bị bảo hộ, mặt nạ phòng độc cho lực lượng dân phòng, đồng thời hướng dẫn nguồn kinh phí ngân sách chi thường xuyên để duy trì, sửa chữa thiết bị, quyết tâm lấy sự an toàn của nhân dân làm thước đo cao nhất.
1: Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do Phòng Chuyên đề Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện.

0: Mời các bạn đến với chuyên mục phát thanh Tuổi Trẻ Học Đường của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, lại một mùa trăng tháng 8 nữa đang gõ cửa từng ngõ ngách, mang theo ánh vàng dịu ngọt của đèn lồng, tiếng trống lân rộn rã và cả những nụ cười trong trẻo trên môi các em nhỏ. Giữa không khí hân hoan của thiếu nhi cả nước đón chào Tết Trung Thu 2026, tuổi trẻ khắp nơi, đặc biệt là tại vùng đất Gia Lai nghĩa tình, đang viết nên những câu chuyện thật đẹp về sự sẻ chia, lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng. Mở đầu chương trình hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua bức tranh tổng thể vô cùng sinh động, ấm áp và đầy tính nhân văn về các hoạt động đón chào Tết Trung Thu dành cho thế hệ trẻ năm nay nhé.
1: Mở đầu cho chuỗi hoạt động hướng về mùa trăng rằm là chương trình mang ý nghĩa sâu sắc Vui Tết Trung Thu thắp sáng niềm tin năm 2026. Và tối 19 tháng 9 tại làng Abertok, xã Lơ Pang, tỉnh Gia Lai, Ban Thanh niên Công an tỉnh phối hợp cùng Công an xã Lơ Pang, Đội Thầy Thuốc Nhân Đạo Thiện Nguyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức một đêm hội không thể nào quên cho các em nhỏ vùng cao. Đây là hoạt động thiết thực nhằm triển khai đề án thanh niên hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đến trường, gắn liền với chuỗi hoạt động đồng hành cùng lực lượng công an cơ sở. Tổng nguồn lực hỗ trợ và trao tặng tại chương trình lên đến 75 triệu đồng, một con số chứa đựng biết bao tấm lòng vàng. 10 chiếc xe đạp trị giá 1,5 triệu đồng một chiếc đã được trao tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm phương tiện và điều kiện để các em vững bước đến trường. 100 suất quà trung thu trị giá 250.000 đồng mỗi suất mang đến sự ấm áp ngọt ngào cho các em thiếu niên nhi đồng tại làng Kết Nghĩa. Một sân chơi tuổi thơ trị giá 25 triệu đồng được kiến tạo, mang lại không gian vui chơi sinh hoạt lành mạnh và bổ ích cho thiếu nhi vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 200 sim điện thoại trị giá 10 triệu đồng cũng được trao để hỗ trợ công an xã Lơ Pang và nhân dân thực hiện nhiệm vụ theo đề án 06 của chính phủ. Đặc biệt, trong hành trình ý nghĩa này, vào sáng 20 tháng 9, đoàn công tác đã đến dâng hoa dâng hương và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử chiến thắng Đắc Pơ, xã Đắc Pơ. Những nén hương tri ân, những phút giây ôn lại truyền thống hào hùng đã bồi đắp thêm lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm cho mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Hành trình khép lại bằng những nụ cười rạng rỡ đêm Trung Thu, khẳng định hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an Gia Lai luôn gần dân sát dân, vì nhân dân phục vụ. Không chỉ riêng tại Lơ Pang, khi thế đón Trung Thu đang lan tỏa mạnh mẽ khắp các xã phường và trường học trên địa bàn với nhiều mô hình sáng tạo thiết thực. Tại xã Tuy Phước, Ủy ban Nhân dân xã đã ban hành kế hoạch chi tiết tổ chức Tết Trung Thu năm 2026 với phương châm tạo không khí vui tươi, an toàn, lành mạnh, đặc biệt quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hộ nghèo, mồ côi và mắc bệnh hiểm nghèo. Trung Thu năm nay được tổ chức tại 15 thôn với 2 điểm nhấn tại thôn Quảng Vân và thôn Vân Hội từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9. Ngân sách xã và Quỹ Bảo trợ Trẻ Em đã trao tặng 530 suất quà, mỗi suất 100.000 đồng. Đồng thời hỗ trợ kinh phí để các thôn tổ chức đêm hội trăng rằm trọn vẹn nhất. Công tác an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích và bảo vệ trẻ em cũng được đặt lên hàng đầu. Trong khi đó, không gian học đường trên địa bàn tỉnh Gia Lai lại rộn rã tiếng cười, ngập tràn ánh sáng của đèn lồng và sắc màu rực rỡ. Không chỉ dừng lại ở một ngày hội vui chơi thông thường, các hoạt động đón Trung Thu trong hệ thống các trường học năm 2026 đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong công tác giáo dục toàn diện. Từ cấp mầm non, tiểu học đến khối trung học phổ thông, mỗi trường đều mang đến những dấu ấn riêng, tạo nên một bức tranh tổng thể sinh động về tinh thần gắn kết yêu thương, phát huy sự sáng tạo và bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Tại trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, đêm hội trăng rằm năm 2026 diễn ra vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, sẽ mang đến 31 tiết mục văn nghệ đỉnh cao do chính các bạn học sinh dàn dựng. Đây là minh chứng rõ nét cho giá trị giáo dục toàn diện, nơi sân khấu bùng cháy ngọn lửa truyền thống cách mạng và lòng tự hào dân tộc. Tại trường tiểu học Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn, liên đội nhà trường đã lên kế hoạch tổ chức chương trình Vui Tết Trung Thu vào chiều 25 tháng 9 với chủ đề Lồng đèn thắp sáng ước mơ. Chương trình bao gồm sinh hoạt tập trung, múa lân, đố vui nhận quà và trao những phần quà ý nghĩa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động này giúp vun đắp tinh thần đoàn kết, biết yêu thương và đùm bọc lẫn nhau trong tập thể đội viên nhi đồng. Còn trường mầm non Tuổi Ngọc lại mang đến chuỗi hoạt động cực kỳ phong phú cho các bé xuyên suốt các ngày từ 21 tháng 9 đến 25 tháng 9, như từ hội làm lồng đèn, tiệc buffet trung thu, hội thi múa lân sáng tạo, trang trí mâm cỗ cho đến chương trình văn nghệ gặp gỡ chú cùi chị Hằng. Chuỗi hoạt động không chỉ mang lại niềm vui hồn nhiên mà còn rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội từ những năm tháng đầu đời cho các bạn nhỏ. Trung thu không chỉ là ngày hội của thiếu niên nhi đồng mà còn là dịp để toàn xã hội cùng chung tay vun đắp cho những mầm xanh tương lai. Từ những phần quà nghĩa tình ở các xã vùng cao, sự chuẩn bị chu đáo của chính quyền địa phương cho đến sự hào hứng trong các tiết mục nghệ thuật học đường, tất cả đã dệt nên một mùa trăng 2026 thật trọn vẹn, ấm áp và giàu tính nhân văn.

0: Thưa các bạn, cứ mỗi dịp đến rằm tháng 8, Tết Trung Thu, ta lại nhớ đến câu thơ của Bác Hồ. Trung Thu trăng sáng như gương, Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng. Trong dòng chảy thời gian bất tận của vũ trụ và nhịp tuần hoàn bốn mùa, Tết Trung Thu hiện lên như một nét chấm phá vừa cổ kính vừa thơ mộng trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt. Rằm tháng 8 không chỉ là mốc thời gian đánh dấu thời điểm giữa mùa thu theo âm lịch, mà còn là nhịp cầu nối liền quá khứ với hiện tại, đưa con người trở về với những giá trị cội nguồn, tình thân gia đình và truyền thống hiếu học. Để hiểu trọn vẹn vẻ đẹp sâu xa của ngày Tết này, chúng ta cần ngược dòng lịch sử, giải mã những tầng kiến tạo chữ nghĩa, khảo cứu nguồn gốc phong tục cũng như triết lý nhân sinh gửi gắm trong chiếc bánh Trung Thu nồng nàn hương vị đồng quê. Tiếp theo mời các bạn cùng tìm hiểu về nguồn gốc Tết Trung Thu và bánh Trung Thu qua bài viết của Thạc sĩ Trần Xuân Toàn, giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn.
1: Xét về mặt ngôn ngữ và ngữ nghĩa cổ, danh xưng Tết Trung Thu chứa đựng những sự chuyển hóa ngữ âm vô cùng thú vị. Theo các nhà ngôn ngữ học, từ rằm trong tiếng Việt là một từ mang dáng vẻ vô cùng cổ kính. Nó trải qua quá trình biến âm tự nhiên từ 10 năm thành 15, rồi rút gọn thành 15, và cuối cùng ngưng kết thành rằm. Đây là dạng chuyển hóa quen thuộc trong khẩu ngữ dân gian, tương tự như cách nói 25 thành 25, 35 thành 35 hay 45 thành 45. Trong khi đó, Trung Thu lại là một từ Hán Việt cổ. Hệ thống âm dương lịch hợp của cư dân Đông Á qua mùa thu kéo dài suốt 3 tháng, bắt đầu từ tháng 7 đến hết tháng 9. Do đó, tháng 8 chính là khoảng thời gian nằm ở giữa mùa thu. Rằm tháng 8 là một tiết khí đặc biệt trong chu kỳ 24 tiết của một năm. Từ Tết thực chất là âm đọc trạnh hoặc sự việt hóa tự nhiên của từ tiết. Vì vậy, Trung Thu tiết chính là Tết Trung Thu. Hay theo cách gọi chân chức một mặt của người Việt xưa thì đó chính là Tết Trung Trăng. Từ dạng chữ Hán của từ Trung Thu cũng phản ánh sâu sắc triết lý văn hóa Á Đông. Chữ Trung mang ý nghĩa là ở giữa, là trung tâm, tượng trưng cho nơi hội tụ và giao hòa. Chính vì lẽ đó, Tết Trung Thu từ bao đời nay đã trở thành Tết đoàn viên, Tết của tình thân, thời điểm mà những người con xa quê thu xếp trở về. Các thế hệ con cháu quê quần bên ông bà, cha mẹ, xóm làng ngõ phố cùng tụ họp dưới mái đình để chia sẻ niềm vui. Trong khi đó, chữ Thu được cấu thành bởi hai bộ phận thành tố có ý nghĩa biểu cảm sâu sắc là bộ hòa và bộ hỏa. Bộ hòa gợi nhắc đến lúa gạo, sản vật của nền văn minh nông nghiệp lúa nước. Dịp Trung Thu trùng hợp với thời điểm lúa đầu mùa bắt đầu chín rộ, người nông dân thu hoạch nếp mới thơm dẻo để chế biến thành các loại bánh trái dân cúng tổ tiên. Đồng thời, bộ hòa trong chữ Thu còn mượn sự đồng âm với chữ hòa, mang ý nghĩa hòa thuận, hòa hợp, đoàn kết gia đình và cộng đồng. Thành tố thứ hai là bộ hỏa, biểu thị hình ảnh ngọn lửa mặt trời mùa thu đã dịu bớt cái nồng nực hầm hập của mùa hè oi ả. Nắng thu se lạnh buổi sương mai, nhưng vẫn có những ngày xiên thấu, tạo nên hiện tượng tự nhiên tháng 8 nắng rám quả bồng. Hoàng hôn mùa thu ngả màu sẫm chín cũng giống như dấu ấn thời gian hằn lên khuôn mặt của những người từng trải khi đã bước vào độ tuổi vào thu của đời người. Xét về cội nguồn địa lý và lịch sử, khoảng thời gian giữa tháng 8 trời thu trong xanh, vòng trời cao rộng với những đám mây bông xốp trắng nhẫn như bay là một hiện thực tự nhiên khách quan. Dưới góc độ địa lý khí hậu học, đây là mùa chuyển tiếp ngắn ngủi nhưng tuyệt đẹp giữa hè và đông, giữa nóng và lạnh, giữa mùa mưa lũ và mùa khô hạn. Đứng trước không gian trở thành ấy, con người đã chiếm lĩnh tự nhiên, tức cảnh sinh tình để kiến tạo nên những vần thơ, hội hè và phong tục văn hóa. Văn nghệ sĩ cách mạng từng gọi cuộc khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 là cách mạng mùa thu. Nhưng sự lãng mạn ấy chưa là gì so với trí tưởng tượng dân gian khi người xưa gắn tháng 8 thu sang vào hẳn mùa xuân qua câu ca dao rộn rã. Tháng 8 anh đi chơi xuân, đồn đi có hội trống quân anh vào. Hội hát trống quân đối đáp nam nữ bên dòng sông Tô, sông Nhuệ từng là nét văn hóa phi vật thể thanh lịch của người Hà Thành. Về nguồn gốc lịch sử của Tết Trung Thu, có nhiều luồng kiến giả dựa trên khảo cứu thư tịch cổ và nghiên cứu văn hóa học. Cố giáo sư Trần Quốc Vượng sau khi tra cứu các tài liệu lịch sử đã chỉ ra rằng ở vùng lưu vực sông Hoàng Hà, Hòa Bắc vốn chưa có hội Trung Thu. Mặc dù từng có ý kiến phản bác cho rằng từ thời nhà Đường ở kinh đô Trường An đã xuất hiện hội vũ khúc nghê thường gắn với tích Đường Minh Hoàng Du Nguyệt Điện, nhưng huyền tích này thực chất phản ánh tâm thức cổ đại, biến hiện thực thành huyền thoại. Điệu múa nghê thường không phải do nhà vua mơ thấy trên cung trang, mà thực chất là điệu vũ Ấn Độ do đoàn ca múa từ vùng Trung Á truyền vào Trường An, rồi dạy lại cho cung nữ. Theo khảo cứu sâu hơn, lễ hội Trung Thu chỉ mới được triều đình Nam Tống chính thức tổ chức tại Hàng Châu khi phải dời đô xuống phía Nam. Tại vùng Hoa Bắc, tháng 8 trời đã mùa sương và có tuyết rơi trăng mờ, chỉ có vùng Giang Nam trở về phía Nam, trời thu mới trong xanh. Do đó, lễ hội Trung Thu Trung Hoa thực chất là sự tiếp thu và nâng cao các lễ hội dân gian của cư dân Kinh Sở, Bách Việt cổ đại. Sách Kinh Sở, Tuế Thời Ký, Thái Bình Hoàng Vũ Ký hay Lĩnh Ngoại Đại Đáp đều ghi chép lại tục lệ vào tháng 8 trăng sáng, trai gái Việt cổ tụ họp, hát múa đối đáp, tìm hiểu nhau rồi định chuyện hôn nhân. Tại Việt Nam, văn bươi chùa Đọi dựng năm 1121 thời Lý đã ghi nhận hội thu tháng 8 với các hoạt động đua thuyền múa rối nước tại Thăng Long. Còn thơ văn Lý Trần và Đại Việt Sử Ký cũng đều ghi chép tục uống trà, ăn bánh ngọt thưởng trăng của vua quan lẫn dân chúng. Tết Trung Thu là sự giao thoa, tiếp biến văn hóa sâu sắc giữa các dòng chảy Đông Á, nhưng đã được Việt hóa hoàn toàn để hòa hợp với non sông, tâm hồn con người Việt Nam. Song hành cùng không khí lễ hội, bánh Trung Thu là hiện thân ẩm thực rõ nét nhất của triết lý âm dương và lòng tri ân sản vật ruộng đồng. Bánh Trung Thu truyền thống gồm hai loại chính, bánh dẻo và bánh nướng, ban đầu thì mang hình tròn biểu tượng cho vầng trăng rằm viên mãn. Bánh dẻo được làm từ bột nếp rang mịn hòa cùng nước đường thanh ngọt, có thể để chay hoặc nhân đậu xanh mứt bí. Đây được coi là chiếc bánh thuần Việt với màu bột trắng trong biểu đạt cho hình ảnh mặt trăng hiền hòa, dịu êm và tròn đầy. Trong khi đó thì bánh nướng có lớp vỏ bằng bột mì, nhưng bánh đa dạng kết hợp trứng muối, lạp xưởng, hạt mỡ, hạnh nhân, mứt đao được nướng trong lò tỏa hương thơm phức. Chiếc bánh nướng mang màu cánh gián đậm đà là biểu đạt cho hình ảnh mặt trời mùa thu ngả chiều chín sậm. Sự kết hợp giữa bánh dẻo, bánh nướng trên mâm cỗ Trung Thu chính là sự sóng đôi giữa âm và dương, giữa trăng và mặt trời, giữa nhẹ nhàng thanh khiết và đậm đà ấm áp. Bên cạnh bánh Trung Thu, mâm cỗ thưởng trăng của người Việt xưa còn được bày trí vô cùng phong phú và tinh tế. Đó là sự hội tụ của các loại hoa quả mùa thu như bưởi khéo kết thành hình thú, hồng ngâm giòn ngọt, hồng đỏ chín mọng, thanh long, na quýt đầu mùa. Và đặc biệt ở Hà Nội không thể thiếu hương vị cốm vòng thơm nồng gói trong lá sen. Bằng bàn tay khéo léo của các bà, các mẹ, các chị, hoa quả được tỉa gọt sắp xếp thành hình rồng, hình phượng, rùa, cá hay những chú chó bưởi ngộ nghĩnh. Không gian đêm rằm còn lung linh bởi nét vẽ dân gian hàng trống qua bức tranh Cá Chép Trung Trăng, Lý Ngư Phỏng Nguyệt, một tác phẩm thấm đượm triết lý thiền học Việt thời Lý Trần về việc suy ngẫm bản thể. Trăng trên trời hay trăng đáy nước, là một hay là hai, là có hay là không. Đối với trẻ em, Tết Trung Thu xưa là một thiên đường đồ chơi thủ công mang nặng ý nghĩa giáo dục tinh thần và khát vọng tương lai. Tại các phố cổ Hà Nội như Hàng Gai hay Hàng Thiết, người ta bày bán vô số đồ chơi rực rỡ. Trong mâm cỗ cúng Trung Thu của các gia đình Việt xưa, đặc biệt là những vùng quê hiếu học, không bao giờ thiếu hình tượng ông tiến sĩ giấy. Đồ chơi này gắn liền ước mơ của cha mẹ mong cho con cái học hành tấn tới đỗ đạt khoa bảng, mang vinh quang về cho dòng họ. Đúng như nhà thơ Nguyễn Khuyến từng trao phúng trong bài thơ Tả Ông Nghè tháng 8, dù làm bằng mảnh chế son xiêm áo nhẹ nhàng, nhưng hình tượng ấy chứa đựng ước mơ hiếu học ngàn đời. Bên cạnh ông tiến sĩ giấy đại diện cho văn quan, người xưa còn làm ông đánh gậy dành cho những đứa trẻ có thiên hướng theo nghiệp võ, khích lệ tâm hồn rèn luyện sức khỏe, xông pha đền nợ nước nhà. Ngoài ra, hệ thống đèn Trung Thu gửi gắm nhiều điển tích sâu sắc. Đèn con cá thì gợi nhắc điển tích cá chép vượt vũ môn hóa rồng, nhắc nhở sĩ tử kiên trì vượt qua khó khăn để thành tài. Đèn con thỏ thì gắn liền với điển tích thỏ ngọc trên cung trăng bẻ canh quế, tượng trưng cho sự thông minh và nỗ lực vươn tới tầm cao. Đêm hội trăng rằm rộn rã tiếng trống ếch, tiếng hô nhịp nhàng của trẻ thơ rước đèn kéo quân, một hình thức múa rối bóng độc đáo của Việt Nam, cùng với vũ điệu múa lân, múa sư tử tưng bừng. Múa sư tử thì luôn có sự phối hợp giữa ba hình tượng: người mang đầu sư tử, tráng sĩ và ông địa bụng vệ, tay cầm quạt giấy phe phẩy, tượng trưng cho sự giao hòa giữa thiên địa nhân để mang lại bình an, may mắn cho xóm làng. Tết Trung Thu đứng ngay sau tháng 7 âm lịch, khoảng thời gian của mưa Ngô U Uất và lễ Vu Lan báo hiếu thương nhớ người đã khuất. Sự chuyển tiếp sang tháng 8 với không gian trong trẻo, tiếng cười hồn nhiên của trẻ thơ đã cân bằng lại tâm lý con người, mang giá trị bù trừ nhân văn sâu sắc. Số 8 trong phát âm Hán Việt là Bát, đồng âm với Phát, biểu tượng của sự phát triển hanh thông. Trải qua bao biến thiên của lịch sử và sự xâm nhập của đồ chơi điện tử hiện đại, nhiều nét văn hóa cổ truyền như đèn kéo quân, ông tiến sĩ giấy hay hát trống quân có phần mai một. Nhưng chiếc bánh Trung Thu nướng dẻo cùng ý nghĩa đoàn viên của đêm rằm tháng 8 vẫn mãi là di sản văn hóa trường tồn trong tâm khảm của mỗi người dân Việt Nam.

0: Các bạn thính giả trẻ thân mến, trong cuộc sống hối hả này, có khi nào bạn cảm thấy chạnh lòng khi nhìn thấy những bước chạy nước rút của người khác, rồi quay lại tự hỏi, sao mình lại đi chậm thế chứ? Chúng ta thường loay hoay trong áp lực phải thành công sớm, phải bắt kịp tốc độ của đám đông. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi, nếu bản thân mang một xuất phát điểm muộn màng hơn, hoặc vướng phải những giới hạn nặng nề về thể xác, liệu chúng ta có đủ dũng khí để không bao giờ dừng lại? Chương trình hôm nay sẽ mang đến một câu trả lời vô cùng truyền cảm hứng. Và khách mời hôm nay là một người trẻ đặc biệt như thế, bạn Nguyễn Huỳnh Gia Hân, gương mặt duy nhất của tỉnh Gia Lai đến với chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2026 bằng hành trình vượt lên chính mình đầy kiêu hãnh.
1: Xin chào Gia Hân, rất vui khi bạn tham gia chương trình hôm nay và chia sẻ câu chuyện đầy cảm hứng của mình.
2: Xin chào các bạn khán giả của chương trình Tuổi Trẻ Học Đường. Rất vui khi được tham gia chương trình ngày hôm nay.
1: Gia Hân thân mến, mang trong mình khuyết tật vận động mức độ nặng, những năm tháng đi học chắc chắn đã đặt ra cho bạn vô vàn thử thách. Vậy đã có lúc nào bạn cảm thấy tủi thân, mệt mỏi hay là bật khóc vì thấy mình đi chậm hơn với người khác chưa? Và có khoảnh khắc nào đã giúp bạn vực dậy tinh thần để tự nhủ rằng có thể đi chậm hơn nhưng nhất định không đứng yên như bây giờ?
2: Trong cái quá trình mà em đi học thì em cũng gặp khá nhiều những cái thách thức và khó khăn, và với lại lần chúng em cũng cảm thấy rất buồn, tự thân là mệt mỏi về cái cơ thể của mình. Đó là những lần mà em nhìn thấy các bạn ở ngoài sân trường bị tung tăng, nhảy múa, tự do ca hát, còn mình thì chỉ có thể ngồi một chỗ và ngắm nhìn hết tất cả mọi người. Và giờ còn những lần bị bạn bè chê chọc bởi vì mình khác biệt xa vốn với mọi người suốt một cái khoảng thời gian khá là dài. Từ đó em cảm thấy là mình cũng có một cái trạng thái rằng là mình còn có những cái điều thay đổi, bởi vì cuộc sống của mình là do mình quyết định. Mình không thể để cho những người khác ảnh hưởng đến cái cảm xúc của mình, cho nên là em đã tâm thay đổi cái nhận thức của mình là học cách chấp nhận bản thân mình hơn. Tất nhiên thì nó cũng không dễ dàng gì ngay từ ban đầu, nhưng mà dần dần một ngày, một tháng, hai tháng, ba tháng, như em đã nói thì những việc đấy nó không hề dễ dàng, không hề đơn giản, nhưng mà khi mà mình trải qua nhiều thời gian thì mình sẽ cảm thấy nó là mình có thể chấp nhận được bản thân mình. Thì em bắt đầu tham gia vào các dự án xã hội, các hoạt động cộng đồng, thì em cảm thấy là mình cũng không có gì là khác biệt so với mọi người lắm, mình vẫn có thể đóng góp được cho cộng đồng như tất cả mọi người, và mình cũng có thể làm tốt cái vai trò của mình nữa.
1: Vượt qua những rào cản thể chất để duy trì phong độ học tập xuất sắc suốt 12 năm phổ thông và sau đó chinh phục tấm bằng loại giỏi tại một môi trường đòi hỏi sự chủ động cao như là Đại học FPT là một nỗ lực phi thường. Vậy đâu là động lực cốt lõi giúp bạn giữ vững sự kiên trì ấy qua từng ngày?
2: Thật ra, em nghĩ là nhân suốt cả quá trình của mình thì động lực cốt lõi giúp cho em có thể giữ vững cái sự kiên trì của từng ngày đó là em cố gắng vì bản thân mình. Em nghĩ là tất cả chúng ta, mọi chúng ta đều phải cố gắng, và chúng ta cố gắng vì bản thân mình trước, bởi vì là em không muốn trở thành một gánh nặng cho ba mẹ, bởi vì là em cảm thấy vô cùng biết ơn khi mà ba mẹ đã quan tâm chăm sóc em rất là tốt, và là em không muốn tiếp tục là sự gánh nặng cho mọi người nữa, nên là em nghĩ là mình cần phải cố gắng nhiều hơn trong học tập trong công việc của mình để mà mình có được những cái thành tích tốt, và nó cũng rất là có ích cho mình trong cái hành trình sự nghiệp của mình sau này, là việc không ngừng học học hỏi nó cũng đồng thời là một cái gì đó mà nó làm cho em cũng rất là vui.
1: Không chỉ khép mình trong việc học, mình biết là bạn còn chủ động bước ra ngoài qua nhiều dự án xã hội và đặc biệt là việc tham gia xây dựng thư viện số đầu tiên cho trẻ em khuyết tật. Công việc biên tập ấy đã thay đổi góc nhìn của bạn như thế nào về sự bình đẳng trong giáo dục?
2: Là trên được cảm ơn câu hỏi hai của chị MC. Thì với em sẽ đương nhiên rất là tự hào khi là mình được là một phần của thư viện số đầu tiên tại Việt Nam dành cho trẻ em khuyết tật. Thì đây là một cái công việc mà em rất là có ý nghĩa với em khi mà em có công việc này và năm ba đại học của mình, và nó là công việc và hơn cả một công việc mang lại cho em những cái thu nhập ổn định, thì nó đã em thay đổi rất nhiều về cái tư duy, về định mệnh trong giáo dục, đặc biệt là trong giáo dục dành cho trẻ khuyết tật. Thì trước kia em không có am hiểu quá nhiều về lĩnh vực này, bởi vì trong các dự án trước đó em chưa bao giờ làm một dự án giáo dục đặc biệt là cho trẻ em khuyết tật. Nhưng mà khi đến với dự án này được tiếp xúc với các nội dung cho các em, thì em hiểu là với em thì bình đẳng giáo dục nghĩa là các bé sẽ được tiếp cận với nội dung học tập dựa trên cái khả năng tiếp nhận thông tin của mình và nội dung của thông tin cầu phải phù hợp với cái tình trạng trạng thái tiếp cận của các bé. Về mặt hình ảnh thì nó vẫn giữ cái sự dễ nhìn cho các bé có thể dễ dàng theo dõi bài học.
1: Đồng hành và dẫn dắt các bạn trẻ khuyết tật trong vai trò chủ nhiệm câu lạc bộ thanh niên khuyết tật tỉnh Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai, bạn nhận thấy rào cản lớn nhất của họ nằm ở đâu? Vì sao bạn lại chọn cách tiếp cận là trao quyền thông qua tri thức thay vì chỉ đơn thuần là sự hỗ trợ từ bên ngoài?
2: Khi mà được làm việc hoạt động cùng với các bạn thanh niên khuyết tật thì em cảm thấy một cái điều nữa là các bạn rất là khó khăn trong việc có thể tìm kiếm một cái môi trường làm việc phù hợp ổn định và đủ an toàn cho các bạn, nhưng chúng ta có thể thấy rằng là một cái thực trạng là đau xót đó là rất nhiều bạn khuyết tật ngày hôm nay vẫn còn phải đi mưu sinh tại các quán nhậu, các tụ điểm nhậu. Thì với em thì như chúng ta cũng có thể cảm nhận được đó là cái môi trường đó là một môi trường không an toàn, nó có nhiều cái nguy cơ về lạm dụng, về xâm hại, là những cái hiểm nguy nó tiềm tàng mà một bạn khuyết tật có thể gặp phải khi mà buộc phải mưu sinh tại cái môi trường đó. Và cho nên là em rất là mong là trong thời gian tới chúng ta có thể tìm ra những cái phương án để mà có thể giúp đỡ các bạn có được công việc phù hợp và ổn định, và hoặc là không hết là được làm việc cho một môi trường an toàn để mà các bạn có thể có được ổn định và có thể vui vẻ lạc quan.
1: Hân này đến với chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2026, câu chuyện của Gia Hân đã phá vỡ định kiến rằng người khuyết tật chỉ là đối tượng cần được giúp đỡ. Nếu được gửi gắm một thông điệp ngắn gọn đến những bạn trẻ đang cảm thấy chênh vênh trước giới hạn của bản thân, bạn sẽ nói điều gì?
2: Bản thân em cũng còn một người mà đã là mong mong luôn không biết là mình sẽ đi về đâu, tương lai mình sẽ như thế nào, mình sẽ ai, liệu là mình sẽ có phải là một cái gánh nặng cho gia đình và xã hội hay là không. Thì em đã từng trải qua những cái cảm xúc đó và em cũng rất là hiểu cho các bạn trẻ ngày hôm nay, và em cũng chỉ có một lời mong muốn nói với các bạn là nếu bạn cũng đang trải qua cảm giác vân vân và mông lung giống như mình trước đây thì mình mong là các bạn sẽ nhớ là mình chỉ đang đi vào một đường hầm mà thôi, một đường hầm tối tuy nhiên thì nó sẽ có một cái đặc điểm của một cái đường hầm, đó là nó sẽ luôn có ánh sáng ở phía cuối của cái đường hầm đó, và mình mong rằng là các bạn sẽ đủ kiên trì để mình đi qua hết cái đường hầm và đến với cái ánh sáng ở phía cuối đường hầm, rồi đó sẽ là một cái ánh sáng mà bạn được tự tin, bạn lạc quan, bạn yêu đời, bạn hiểu rõ bản thân của mình và bạn là bạn, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc bởi vì bạn được làm chính mình. Và mình mong rằng mỗi chúng ta đều có thể vượt qua đường hầm của mình và đến được với ánh sáng ở phía cuối đường hầm.
1: Cảm ơn Nguyễn Huỳnh Gia Hân rất nhiều vì cuộc trò chuyện đầy cảm xúc ngày hôm nay. Chúc cho bạn sẽ luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, tiếp tục lan tỏa năng lượng tích cực và gặt hái thêm nhiều thành công trên hành trình sắp tới.
3: Thưa các bạn, phần cuối chương trình hôm nay là một số thông tin về tuổi trẻ học đường. Mời các bạn cùng nghe.
0: Mới đây, tuổi trẻ toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân hưởng ứng ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, ngày Chủ nhật xanh đồng loạt toàn quốc lần thứ tư và thiết thực hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2026. Tại lễ ra quân điểm do Ban Thường vụ tỉnh đoàn tổ chức tại xã Gia Rái, lực lượng đoàn viên thanh niên đã triển khai nhiều phần việc ý nghĩa và thiết thực như xóa bỏ hai điểm đen về rác thải, tiến hành dọn dẹp vệ sinh các tuyến kênh mương nội đồng, trồng mới 20 cây xanh và cắm bảng tuyên truyền bảo vệ môi trường. Cùng thời điểm, 100% các xã phường thị trấn và các đơn vị trực thuộc trên toàn tỉnh đồng loạt triển khai nhiều hoạt động cao điểm về vệ sinh môi trường, xử lý các điểm ô nhiễm trong cây xanh. Chuỗi hoạt động đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của khoảng 9.000 đoàn viên thanh niên. Thông qua các hoạt động này, tuổi trẻ toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần xung kích tình nguyện và sáng tạo, góp phần chung tay xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp, thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh tại địa phương. Vừa qua, Đoàn Thanh niên Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Quy Nhơn đã tổ chức vòng tranh tài hội thi tìm hiểu luật phòng chống tác hại của thuốc lá và sáng kiến phòng chống tác hại thuốc lá năm 2026. Đây là hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi chương trình do Trung ương Đoàn và Bộ Y tế phối hợp chỉ đạo tổ chức. Tham gia tranh tài tại hội thi có 5 đội tuyển đại diện cho các lực lượng thanh niên, sinh viên tiêu biểu trong trường, bao gồm đội sinh viên tình nguyện QNU, đội thanh niên xung kích, liên quân, câu lạc bộ kết nối trẻ và câu lạc bộ viết tiếp ước mơ giảng đường, câu lạc bộ dấu chân tình nguyện cùng câu lạc bộ tình nguyện những người bạn. Các đội lần lượt trải qua 3 phần thi chính, chào hỏi, kiến thức và sáng kiến. Ở phần thi chào hỏi, thông qua các hình thức nghệ thuật sáng tạo, các đội đã khéo léo giới thiệu về đơn vị, hoạt động, đoàn hội và truyền tải những thông điệp ý nghĩa về tác hại của thuốc lá. Tiếp đến, tại phần thi kiến thức, mỗi đội lựa chọn bộ câu hỏi gồm 10 câu trắc nghiệm để tranh tài tích điểm. Sôi nổi và mong đợi nhất là phần thi sáng kiến, nơi các đội mang đến nhiều mô hình, ý tưởng tuyên truyền độc đáo về luật phòng chống tác hại của thuốc lá trong đoàn viên thanh niên. Khép lại hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho câu lạc bộ tình nguyện Những Người Bạn, giải nhì thuộc về đội sinh viên tình nguyện QNU và giải ba được trao cho đội Liên Quân, câu lạc bộ Kết Nối Trẻ và câu lạc bộ Viết Tiếp Ước Mơ Giảng Đường. Hội thi không chỉ là sân chơi học thuật bổ ích mà còn là lời hiệu triệu mạnh mẽ gửi tới toàn thể thế hệ trẻ. Hãy là những tuyên truyền viên xung kích tiên phong, nói không với thuốc lá, cùng chung tay xây dựng một môi trường sống trong lành, không khói thuốc và một thế hệ trẻ khỏe mạnh. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và chỉ đạo từ Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo đang phối hợp cùng các đơn vị đồng hành Vision Global và STEM Zone tổ chức chương trình tập huấn giáo dục STEM hướng nghiệp năm 2026 cho gần 500 giáo viên trên toàn tỉnh. Chương trình là dịp quan trọng để đội ngũ giáo viên cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực ứng dụng các công nghệ hiện đại như Robotics, AI, IoT và Biotechnology vào công tác giảng dạy, từ đó góp phần truyền cảm hứng sáng tạo và định hướng nghề nghiệp sớm cho học sinh. Chuỗi lớp tập huấn trực tiếp diễn ra tại Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo số 10 Đại lộ Khoa học, phường Quy Nhân Nam, tỉnh Gia Lai, với lịch trình cụ thể từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9, theo từng khối tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Với sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất và chuyên môn từ ban tổ chức cùng các đơn vị đồng hành, chương trình kỳ vọng sẽ mang lại những giờ phút học tập, trao đổi hiệu quả, giàu năng lượng và nhiều trải nghiệm ý nghĩa cho các thầy cô giáo tham gia. Tới đây, chương trình Tuổi Trẻ Học Đường xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Minh Thảo, kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.
4: Theo cơ bản địa bàn và kết hợp lắm tình hình sử dụng mạng lưới mật, chúng tôi cũng triệt phá, mặc dù các đối tượng đã che giấu, tuy nhiên là chúng tôi đã cắt cử lực lượng phân chia để phát hiện cái dấu vết của đối tượng và truy đến cùng những cái đối tượng mà khi đã phát hiện ra có những dấu hiệu tội phạm.
5: Điển hình như các vụ án buôn lậu kim loại quý, để đưa vàng bạc ngoại tệ và đồ kim hoàn qua biên giới, các đối tượng thường gia công tinh xảo, cất giấu sâu trong cabin, lốp xe ô tô, bầu lọc gió, thậm chí ngụy trang thành linh kiện máy móc hoặc giấu trong vùng kín cơ thể. Nếu chỉ quan sát bằng mắt thường hay kiểm tra không kỹ, thì nguy cơ bỏ sót tội phạm là rất cao. Bên cạnh đó, tội phạm mua bán người và tổ chức đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép cũng tìm mọi cách lừa gạt nạn nhân qua mạng xã hội bằng chiêu bài việc nhẹ lương cao. Sau đó, điều hành từ xa qua các ứng dụng tin nhắn mã hóa để đưa nạn nhân qua các lối mở nguy hiểm. Song, bằng bản lĩnh, kinh nghiệm cùng sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai đã chủ động nắm chắc tình hình từ sớm từ xa, kịp thời phát hiện và đấu tranh thành công nhiều chuyên án. Thiếu tá Nguyễn Việt Dũng, Phó Trạm trưởng Trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Kim Thành chia sẻ:
6: Chúng tôi cũng tăng cường giám sát qua hệ thống camera là một, thứ hai là tăng cường là kiểm tra các cái vị trí có thể cất giấu các cái vật phẩm hoặc là các loại mặt hàng bị cấm, thì chúng tôi cũng tăng cường và sử dụng cả chó nghiệp vụ để kiểm tra cùng trên các cái vị trí mà các đối tượng có thể cất giấu. Đồng thời thì chúng tôi cũng xây dựng cái lực lượng nắm tình hình để nắm thông tin từ sớm từ xa để có cái phương án đấu tranh với các cái loại tội phạm hiệu quả.
5: Chỉ tính riêng trong 9 tháng qua, Bộ đội Biên phòng Lào Cai đã chủ trì và phối hợp triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn. Nhiều đường dây vận chuyển ma túy tổng hợp xuyên quốc gia, các vụ buôn lậu hàng trăm lượng vàng, ngoại tệ qua biên giới đã bị chặn đứng ngay tại cửa khẩu. Hàng chục nạn nhân của nạn mua bán người được giải cứu an toàn trở về với gia đình. Một trong những dấu ấn đậm nét thể hiện bản lĩnh thép của Bộ đội Biên phòng Lào Cai là việc đấu tranh thành công chuyên án LC-326-3P, triệt phá đường dây buôn lậu vận chuyển trái phép vàng từ Trung Quốc vào Việt Nam, thu giữ gần 9 kg vàng với tổng trị giá khoảng 38 tỷ đồng. Trung tá Nguyễn Thế Anh, Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lào Cai cho biết, thời gian qua, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ chú trọng nâng cao chất lượng công tác dự báo, nắm chắc tình hình từ sớm từ xa, có chiều sâu về âm mưu, phương thức của các đối tượng để tham mưu các biện pháp ngăn chặn hiệu quả ngay từ biên giới. Trung tá Nguyễn Thế Anh nói.
7: Trước diễn biến hoạt động của các loại tội phạm ngày càng có nhiều phương thức và thủ đoạn tinh vi hơn, để đảm bảo công tác nắm và quản lý tốt địa bàn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, thì đối với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai luôn triển khai đồng bộ về các biện pháp công tác, trong đó để chú trọng về công tác nắm và dự báo tình hình, phối hợp tốt với các lực lượng trên địa bàn cũng như lực lượng bảo vệ biên giới phía đối diện trong công tác quản lý bảo vệ biên giới, kịp thời trao đổi các cái tin tình hình có liên quan, cũng như phối hợp xử lý bắt giữ về các loại tội phạm trên địa bàn để đảm bảo quản lý chặt chẽ về địa bàn, an toàn cho người dân.
5: Với tinh thần chủ động, kiên quyết và hiệu quả, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai xây dựng nên bức tường thành vững chắc, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh quốc gia và mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân nơi biên cương Tổ quốc. Thưa quý thính giả và các đồng chí, từ học tập và làm theo đến học tập và thực hành, Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu đưa tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đi sâu hơn vào thực tiễn công tác và cuộc sống. Điểm mới này cũng đòi hỏi kết quả học tập phải được thể hiện bằng những chuyển biến cụ thể, bằng chất lượng và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Vậy, thực hành theo Chỉ thị số 07 cần được hiểu như thế nào và đặt ra yêu cầu gì đối với cán bộ đảng viên trong Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện nay? Phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Lập, chủ nhiệm khoa Hồ Chí Minh Học, Học viện Chính trị. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
8: Vâng, xin chào và cảm ơn Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Lập, chủ nhiệm khoa Hồ Chí Minh Học, Học viện Chính trị đã tham gia chương trình. Thưa đồng chí, chỉ thị 07 của Bộ Chính trị lần đầu tiên nhấn mạnh việc học tập thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp phong cách Hồ Chí Minh. Vậy theo đồng chí, điểm mới nổi bật của chỉ thị lần này là gì ạ?
9: Điểm nổi bật của cái chỉ thị số 07 lần này thì theo tôi là có 3 cái điểm mới. Thứ nhất là đây là lần đầu tiên Đảng ta bổ sung thêm một cái thành tố mà phải học tập và thực hành theo, đó là phương pháp Hồ Chí Minh. Đây là một cái bước phát triển và hoàn thiện về nhận thức của Đảng ta về di sản Hồ Chí Minh. Bởi vì trong di sản Hồ Chí Minh thì phương pháp Hồ Chí Minh, tức là phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh là một cái nội dung hết sức quan trọng. Cái điểm mới thứ hai là lần này thì Đảng ta chuyển từ cái làm theo sang thực hành. Đây là một cái điểm, một cái bước chuyển có tính bước ngoặt. Tức là chuyển từ cái việc trả lời câu hỏi là học và làm theo như thế nào, chuyển sang trả lời câu hỏi là học và thực hành để tạo ra sản phẩm gì cụ thể, để phục vụ cho đất nước, phục vụ nhân dân. Cái điểm mới thứ ba đó là đổi mới căn bản cái cách đo, tức là cách kiểm tra đánh giá cái việc học tập và thực hành theo di sản Hồ Chí Minh. Bởi vì là kiểm tra đánh giá bây giờ là lấy cái chất lượng sản phẩm, hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo. Đây là quan điểm của Đảng, của Đại 14.
8: Vâng, so với chỉ thị 05 trước đây thì chỉ thị 07 đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ học tập và làm theo sang học tập và thực hành. Sự chuyển hướng này có ý nghĩa như thế nào trong việc đưa tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh thực sự đi vào công việc và trong cuộc sống của mỗi cán bộ đảng viên?
9: Vâng, cái nhận thức của cán bộ đảng viên này, trước đây thì chúng ta thường là hiểu rằng là làm theo là mô phỏng. Thế và cái người làm theo, cái chủ thể làm theo đấy thì ở cái dạng tức là tiếp nhận. Thế thì thực tiễn là thực hiện 10 năm qua thực hiện cái chỉ thị 05 thì cho thấy là cái chỗ này, cái nhận thức này dễ nảy sinh một cái hình thức, tức là đăng ký nhiều, cam kết nhiều. Thế và có nơi thì chỉ dừng lại ở bản cam kết thôi. Thế còn cái kết quả thực chất thì lại khó đánh giá, lại khó lượng hóa được. Thế còn thực hành bây giờ theo cái chỉ thị 07 thì lại khác, khác hẳn về chất. Tức là chỉ thị yêu cầu là đem cái đã học vận dụng vào để mà thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình, làm sao là cho ra sản phẩm cụ thể, rồi từ đó mà kiểm nghiệm, điều chỉnh, rồi nâng cao cái chất lượng sản phẩm của mình lên, đấy, của mỗi một người lên. Và chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng là lý luận thì phải đem ra thực hành, mà thực hành thì phải nhằm theo lý luận.
8: Vâng, việc chuyển từ làm theo sang thực hành theo chỉ thị 07 mang lại ý nghĩa thiết thực nào trong giai đoạn hiện nay ạ?
9: Cái bước chuyển này có 3 cái ý nghĩa thiết thực. Thứ nhất là đã đặt mỗi cán bộ đảng viên vào cái vị trí chủ thể, chủ động, sáng tạo, chứ không phải là người bắt chước một cách máy móc. Bởi vì là cái hoàn cảnh hôm nay, cái yêu cầu nhiệm vụ cách mạng hiện nay nó rất khác so với lại trước đây. Thế do vậy đòi hỏi mỗi một cán bộ đảng viên là phải thực hành bằng cái công việc hàng ngày của mình để mà có hiệu quả và đánh giá được. Cái bước chuyển thứ hai là cái chỉ thị 07 đã buộc cái việc học tập phải gắn chặt với công việc hàng ngày, không tách rời thành một cái việc riêng, một cái đợt riêng. Với đơn vị quân đội thì chúng ta thấy rằng là đây là một cái kết quả, cái việc làm theo thực hành này là phải thể hiện ở cái chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Bước chuyển thứ ba thì chúng ta thấy rằng là chỉ thị đã cho chúng ta một cái thước đo nó khách quan, lượng hóa được. Trước đây thì cái việc đánh giá ai làm theo tốt hơn ai là rất khó. Nhưng mà bây giờ thì cái việc đánh giá là nhìn vào sản phẩm, nhìn vào cái mức độ hoàn thành nhiệm vụ và cái uy tín trước tập thể của mỗi một cán bộ đảng viên là sẽ thấy rõ được cái việc thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh ở cái mức nào.
8: Vâng, một điểm đáng chú ý của chỉ thị 07 là nhấn mạnh việc học tập phương pháp phong cách Hồ Chí Minh gắn với tư duy đổi mới, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đồng chí nhìn nhận nội dung này có ý nghĩa như thế nào đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ trong quân đội hiện nay?
9: Tôi cho rằng đây là một cái nội dung rất trúng và rất kịp thời đối với đội ngũ cán bộ quân đội ta hiện nay. Bởi vì là phương pháp Hồ Chí Minh thì như tôi nói lúc trước là nó có một cái vị trí vai trò rất là quan trọng trong hệ thống di sản tư tưởng của người. Và cái phương pháp đầu tiên và quan trọng nhất, cốt lõi nhất của Hồ Chí Minh chính là cái phương pháp dĩ bất biến, ứng vạn biến. Tức là phải kiên định với lại cái mục tiêu tối thượng của cách mạng Việt Nam, đó là phải độc dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nguyên tắc là vậy, nhưng mà với Hồ Chí Minh thì cái việc ứng xử, giải quyết những cái cụ thể là phải hết sức linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với cái điều kiện hoàn cảnh cụ thể. Thế và phương pháp Hồ Chí Minh thì còn là cái phương pháp tạo lực, lập thế, tranh thời, dùng mưu. Còn là cái phương pháp mà nói phải đôi mới làm để mà thuyết phục quần chúng. Thế và học theo cái phương pháp của Chủ tịch Hồ Chí Minh ấy, thì cán bộ có thể tránh được hai cái khuynh hướng. Một là bảo thủ trì trệ, sợ trách nhiệm mà không dám làm, không làm gì. Và cho rằng là không làm thì không sai. Thế và cái khuynh hướng thứ hai là làm nhưng mà lại làm ẩu, vượt nguyên tắc, vượt kỷ luật. Học theo cái phương pháp dĩ bất biến, ứng vạn biến của Hồ Chí Minh thì có thể tránh được hai cái khuynh hướng như vậy.
8: Vâng, một lần nữa cảm ơn Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Lập, chủ nhiệm khoa Hồ Chí Minh học Học viện Chính trị đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
5: Các đồng chí và các bạn thân mến, Tiểu đoàn Vận tải 74, Cục Hậu cần Kỹ thuật Binh chủng Công binh thường xuyên vận chuyển trang bị khí tài chuyên dụng có kích thước lớn tới các đơn vị trên cả nước. Đơn vị còn bảo đảm vận tải đường sông, duy trì cầu phao dân sinh và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đột xuất. Khối lượng công việc lớn, địa bàn hoạt động rộng và phương tiện đặc thù đòi hỏi mỗi chuyến đi phải được tổ chức chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm an toàn. Chúng ta cùng đến với bài viết Hiệu quả từ chính quy an toàn ở Tiểu đoàn Vận tải 74 của phóng viên Khánh Ngọc.
10: Để một đơn vị vận tải công binh cơ động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phía sau đó là cả một quy trình được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ở Tiểu đoàn 74, chính quy được bắt đầu từ những việc tưởng như rất nhỏ. Phương tiện được quản lý, sắp xếp đúng quy định. Nhà xe, nhà kho, trạm sửa chữa được củng cố, tình trạng kỹ thuật của xe được kiểm tra thường xuyên. Trong giai đoạn 2021-2026, đơn vị đã tập trung xây dựng đơn vị vận tải chính quy theo các tiêu chí đề ra. Trung tá Dương Văn Thuấn, chính trị viên Tiểu đoàn 74 cho biết.
11: Tiểu đoàn vận tải trang thiết bị xe máy công binh toàn quân. Hàng năm thì thực hiện theo kế hoạch của trên thì đơn vị có những chuyến công tác di chuyển vào như quân khu 9, quân khu 7, rồi các đơn vị ở miền Trung. Mới đặc thù đấy thì đơn vị thường xuyên quán triệt cho đội ngũ lái xe rồi nhân viên chuyên môn thực hiện tốt các nội dung bảo đảm an toàn về các trang thiết bị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
10: Trong mỗi hành trình, cán bộ, lái xe, nhân viên chuyên môn đều được quán triệt yêu cầu bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, duy trì xe máy ở tình trạng tốt nhất. 25 năm làm nhiệm vụ của người lính vận tải công binh, thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Vũ Anh gắn bó với những chiếc xe siêu trường siêu trọng. Mỗi chuyến vận chuyển đều đòi hỏi sự cẩn trọng và kỹ năng được rèn luyện thường xuyên.
12: Tính năng và chức năng của một chiếc xe này là nó là xe siêu trường siêu trọng, xe quá khổ quá tải. Mà đặc biệt cái xe này đi ra ngoài đường nó phải có giấy quá khổ quá tải, bởi vì nó quá khổ so với khoảng cách của chiều ngang của đường. Chính vì vậy là khi vận hành một chiếc xe này là quá trình rất phải cẩn thận, từ công tác tổ chức đến công tác thực hiện một hiệp đồng và cùng nhau để kết hợp từ công tác chằng buộc lên xuống máy móc và hàng hóa làm sao đảm bảo được an toàn tốt nhất, đi và đến một cách an toàn và chính xác.
10: Phía sau mỗi chuyến xe đi và về an toàn là những người làm công tác kỹ thuật. Tại trạm bảo dưỡng sửa chữa của tiểu đoàn 74, trước và sau mỗi nhiệm vụ, phương tiện đều được kiểm tra để nắm chắc tình trạng kỹ thuật, kịp thời xử lý những hỏng hóc trong khả năng của trạm. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Đình Khoa, trạm trưởng trạm bảo dưỡng sửa chữa, chia sẻ.
13: Là những cái xe siêu trường siêu trọng thì tôi thường xuyên hỏng hóc, nhất là các cái hệ thống hơi, hệ thống phanh, là chúng tôi rất phải đặc biệt quan tâm chú ý đến cái vấn đề đó, là bởi vì là những cái xe này phải đảm bảo tuyệt đối an toàn. Với chức năng của trạm thì chúng tôi là có ba cái sáng kiến là đặc thù nhất, đó là một van ép của cái bầu lốc kê, cái thứ hai là cái van ép của ly hợp, và cái thứ ba nữa là cái máy ép thủy lực để hoán cải từ cái máy ra vào lốp ra.
10: Không chỉ bảo đảm an toàn cho phương tiện, từng cán bộ nhân viên trực tiếp làm nhiệm vụ cũng phải nắm chắc quy trình, kỹ năng và trách nhiệm của mình. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Mạnh Hùng, nhân viên tiếp nhận của tiểu đoàn 74, thường thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, vận chuyển và bàn giao hàng hóa giữa các đơn vị cho biết.
14: Nhiệm vụ của tôi là đi nhận hàng từ các đơn vị có vận chuyển về miền Nam hoặc là từ các đơn vị phía Bắc, này là không có xe đi vận chuyển thì là chúng tôi là đi vận chuyển, nhận và vận chuyển tại kho, thế xong rồi là đến các đơn vị được nhận hàng và giao hàng tại các đơn vị đấy. Thế còn là trong quá trình vận chuyển tiếp nhận hàng hóa là chúng tôi phải đảm bảo an toàn về con người và trang bị hàng hóa đúng đủ theo phiếu lệnh của trên.
10: Trong những nhiệm vụ đột xuất, yêu cầu ấy càng được thử thách. Giai đoạn 2021-2026, tiểu đoàn thực hiện vận chuyển trang thiết bị vào miền Nam phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Đoàn xe hành quân đường dài, sau đó thực hiện cách ly theo điều động của cấp trên và trở về đơn vị an toàn. Đơn vị cũng tham gia vận chuyển trang thiết bị, phục vụ lắp đặt, duy trì các cầu phao như Phong Châu, Đoàn Hùng. Trong 5 năm qua, tiểu đoàn vận tải 74 đã thực hiện hơn 1.800 chuyến xe với gần 438.000 km bảo đảm an toàn tuyệt đối. Từ việc giữ tốt phương tiện, nâng cao tay nghề, duy trì nghiêm nề nếp kỹ thuật, đến tích cực đẩy mạnh sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sửa chữa, tiểu đoàn vận tải 74, Cục Hậu cần Kỹ thuật Binh chủng Công binh đang từng bước biến những yêu cầu của phong trào, đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả thành chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
15: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
16: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
17: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong mục này tối nay, chúng tôi cung cấp thông tin tìm mộ liệt sĩ Lê Văn Quế, quê quán xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, nay là xã Biện Thượng, tỉnh Thanh Hóa, hy sinh ngày 29 tháng 11 năm 1970 tại tỉnh Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng.
5: Bà Trịnh Thị Tý, người vợ năm nào tiễn chồng là Lê Văn Quế lên đường ra trận, nay đã bước sang tuổi 96. Ở nơi quê nhà tại xã Biện Thượng, tỉnh Thanh Hóa, bà và các con các cháu vẫn mong ngóng một ngày được tìm thấy và đón hài cốt liệt sĩ Lê Văn Quế trở về quê hương. Ông Lê Văn Thúy, con trai của liệt sĩ Lê Văn Quế, nay đã ngoài 60 tuổi. Năm 1968, khi bố đi bộ đội, ông mới 5-6 tuổi. Suốt nhiều năm qua, ông Thúy đã không ít lần trở lại khu vực suối Nam, còn gọi là suối Nhung thuộc tỉnh Bình Thuận trước đây, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, nơi bố ông hy sinh, nhưng vẫn chưa tìm được kết quả. Qua tìm hiểu từ cơ quan chức năng, ông được biết, từ những năm trước, tại khu vực này đã quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ, nhưng chưa xác minh được danh tính. Dẫu vậy, ông Thúy vẫn kiên trì nuôi hy vọng, mong một ngày gần nhất có thể tìm thấy và đưa hài cốt của bố trở về.
18: Cái đợt tổng động viên năm 68, ông Xuân Phong đi. Tôi nhớ là khi ông hành quân qua đây, tôi cõng con em dốt với dắt con em giá tôi nè. Đi ra đó thì ông đưa được cái bánh chưng về cho anh em ăn. Cũng mong muốn là tìm được thế bộ phận của bố để đưa về.
5: Vậy qua đây, chúng tôi rất mong các cựu chiến binh, quý thính giả hoặc ai biết thông tin phần mộ liệt sĩ Lê Văn Quế, quê quán xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, nay là xã Biện Thượng, tỉnh Thanh Hóa, sinh năm 1933, nhập ngũ tháng 7 năm 1968, đơn vị 186KB, cấp bậc hạ sĩ, tiểu đội trưởng, hy sinh ngày 29 tháng 11 năm 1970 tại tỉnh Bình Thuận trước đây, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng. Xin hãy thông tin cho ông Lê Văn Thúy, con trai liệt sĩ, theo số điện thoại 039-431-7235 hoặc báo cho chương trình theo địa chỉ Phòng Thời sự Phát thanh số 165 xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội. Số điện thoại 069-929-567. Quý thính giả cũng có thể gửi thư điện tử về chương trình theo địa chỉ email phatthanhquandoia@gmail.com. Chương trình rất mong nhận được thông tin của quý thính giả.
17: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Sang, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Thành Vinh, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
19: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Cả nước vẫn còn thiếu gần 100.000 giáo viên. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu giải quyết tình trạng thiếu giáo viên gắn với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm. Tổng vốn đầu tư nước ngoài FDI đăng ký trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 17 tỷ đô la, gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Quản trị tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực phát triển kinh tế tư nhân. Trong phần tin thế giới, nợ toàn cầu lập mức cao kỷ lục vượt 365.000 tỷ đô la. Mô hình AI tấn công một số trang web của chính quyền Australia cho thấy trí tuệ nhân tạo đang phát triển vượt quá tầm kiểm soát của con người. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Trung Thu năm 2026, hôm nay, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đẩy mạnh hoạt động thăm, tặng quà đối với các em thiếu nhi, nhất là đối với những em có hoàn cảnh khó khăn.
1: Chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn công tác Trung ương đến tặng quà tại làng trẻ em SOS ở thủ đô Hà Nội. Trong không khí đoàn viên ấm áp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ân cần thăm hỏi, chúc các cháu thiếu nhi đón một mùa Trung Thu đong đầy niềm vui, đồng thời mong các cháu luôn giữ vững tinh thần hiếu học, rèn luyện thật tốt khi bước vào năm học mới. Cũng trong chiều nay, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm tặng quà cho các cháu thiếu nhi đang điều trị

0: Hồng, Bình Phú, Hòa Hưng và Vườn Lài thuộc quận 6, quận 10 cũ. Tin của phóng viên Duy Phương.
1: Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Diên Hồng thuộc quận 10 cũ phản ánh tình trạng kẹt xe có dấu hiệu gia tăng trong thời gian gần đây tại nhiều khu vực. Ngoài ra, vấn đề chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện cũng liên quan đến đời sống người dân, nhất là người có thu nhập thấp. Ông mong muốn các đại biểu Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, đánh giá để triển khai một cách hài hòa, phù hợp tình hình thực tế để tạo đồng thuận trong xã hội. Phản ánh tình trạng vẫn còn nhiều phụ huynh gặp khó khăn khi mua sách giáo khoa. Cử tri đề nghị khẩn trương khắc phục tình trạng thiếu sách giáo khoa, đồng thời rà soát, chấn chỉnh quy trình in ấn, phát hành và phân phối sách giáo khoa, không để tái diễn tình trạng thiếu sách. Trả lời cử tri, ông Trần Lưu Quang cho biết, ngay tại buổi tiếp xúc, ông đã yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thông tin lại về tình hình sách giáo khoa. Theo đó, hiện còn thiếu 8.286 cuốn, chiếm 0,04% tổng số sách, chủ yếu là sách công nghệ lớp 9 và sách lịch sử địa lý ở một số khối lớp. Dự kiến trong tuần sau, sách sẽ được giao đầy đủ cho các trường. Thông tin thêm với cử tri, ông Trần Lưu Quang cho biết, Thủ tướng đã đưa ra hai yêu cầu, bộ sách chuẩn phải đảm bảo giá trị sử dụng lâu dài, đồng thời cần đa dạng hóa đơn vị biên soạn sách giáo khoa. Ông Trần Lưu Quang cho biết, từ năm sau, thành phố sẽ chủ động in sách và có thể triển khai chính sách cho mượn sách với gia đình khó khăn.
0: Chiều nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp trực tuyến với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ ngành liên quan và một số địa phương về giải pháp trọng tâm giải quyết tình trạng thừa thiếu giáo viên mầm non, phổ thông gắn với nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên. Tin của phóng viên Kim Thanh.
2: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến giữa tháng 9 này, cả nước có hơn 1 triệu giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trong biên chế. Tuy nhiên, so với định mức, tình trạng thiếu giáo viên vẫn diễn ra ở tất cả các cấp học, trong khi tại một số địa phương lại xảy ra tình trạng thừa giáo viên cục bộ. Sau khi điều tiết số giáo viên thừa sang những nơi còn thiếu và bố trí cán bộ quản lý cơ sở giáo dục sang làm giáo viên, cả nước vẫn còn thiếu gần 100.000 giáo viên so với định mức. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên là quy trình phân bổ biên chế và tuyển dụng tại địa phương còn mất nhiều thời gian. Việc Trung ương giao biên chế năm 2026 theo số người làm việc hiện có cũng khiến một số địa phương phải dừng hoặc điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng giáo viên. Từ thực tế này, Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị tiếp tục rà soát, điều tiết biên chế giữa các địa phương, đẩy nhanh tuyển dụng số biên chế giáo viên đã được giao nhưng chưa sử dụng, đồng thời có giải pháp phù hợp để các địa phương khó khăn có nguồn lực hợp đồng giáo viên. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cơ bản nhất trí với đa số các đề xuất, giải pháp kiến nghị, đồng thời đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, các địa phương cũng rà soát triển khai phù hợp với thực tế. Cùng với đó cần nghiên cứu số tiết dạy của giáo viên phù hợp với yêu cầu thực tế. Phó Thủ tướng yêu cầu đổi mới cơ chế đặt hàng đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, đồng thời chấm dứt đào tạo sư phạm tại những trường không chuyên, chất lượng không đáp ứng yêu cầu, sắp xếp lại các trường đại học theo hướng giảm 20%, đổi mới cơ chế tuyển sinh, đánh giá năng lực và bảo đảm chất lượng đầu ra, siết chặt đánh giá đầu ra để đội ngũ giáo viên sau đào tạo có khả năng thích ứng với yêu cầu thực tế.
3: Trên cơ sở cam kết của Bộ, giao cho Bộ xây dựng đề án phát triển nâng cao chất lượng đào tạo các trường sư phạm, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý 4 năm 2026. Và đề án phải cụ thể, không xây dựng theo kiểu khung chung, trong đó cơ sở nào được đầu tư trọng điểm, dự án công trình nào được đầu tư, phòng thí nghiệm hạ tầng nào cần phải ưu tiên, tổng mức đầu tư và nguồn vốn là bao nhiêu, cơ chế tài chính, chính sách đội ngũ giảng viên, sản phẩm đầu ra và thời hạn hoàn thành.
2: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương rà soát chính xác nhu cầu giáo viên trên cả nước, hoàn thành điều chỉnh định mức và vị trí việc làm trước ngày 15 tháng 10 năm 2026. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề án phát triển nâng cao chất lượng đào tạo các trường sư phạm trọng điểm trình Thủ tướng Chính phủ trong quý 4 năm 2026, phối hợp sửa đổi nghị quyết 116 và các cơ chế tài chính, học phí gắn chính sách hỗ trợ với nhu cầu tuyển dụng thực tế. Phó Thủ tướng đề nghị đổi mới mạnh mẽ đào tạo giáo viên, chuyển từ đào tạo những gì có thể sang đào tạo theo nhu cầu xã hội và hệ thống giáo dục, lấy phẩm chất đạo đức, tính liêm chính và năng lực thực tế của sinh viên sau tốt nghiệp làm tiêu chí cốt lõi đánh giá chất lượng cơ sở đào tạo. Bộ Nội vụ phối hợp rà soát biên chế giai đoạn 2027-2031, không giảm biên chế cơ học tại nơi thiếu giáo viên. Bộ Tài chính bảo đảm nguồn lực cho đào tạo, hợp đồng giáo viên và nghiên cứu cơ chế tài chính đặc thù cho các trường sư phạm.
0: Phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên đưa tin, hôm nay đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk bắt đầu giám sát việc tổ chức hoạt động các cơ sở giáo dục sau sắp xếp, tập trung vào khả năng vận hành ổn định, đảm bảo các điều kiện

0: dạy và học trong năm học 2026-2027 và những năm tiếp theo.
1: Đây là đợt giám sát được thực hiện trong bối cảnh Đắk Lắk vừa triển khai phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục với quy mô lớn. Toàn tỉnh giảm 642 trong tổng số 1.267 cơ sở giáo dục, tương đương với 50,7% đầu mối. Đồng thời hình thành thêm nhiều trường liên cấp, phân hiệu và tổ chức lại một số đơn vị giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tập trung đánh giá quy mô trường lớp học sinh trước và sau sắp xếp, việc bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên, thực trạng phòng học, điểm trường, đất đai, tài sản và thiết bị dạy học, khả năng đáp ứng kinh phí, việc quản lý sử dụng nguồn lực và sự phối hợp giữa các ngành địa phương với nhà trường cũng được xem xét. Đặc biệt, đoàn sẽ đối chiếu số liệu trước và sau sắp xếp để nhận diện những kết quả đạt được, những khó khăn bất cập và nguyên nhân, qua đó xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị theo nguyên tắc 6 rõ. Ông Lê Văn Cường, trưởng đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết.
2: Mục tiêu cuối cùng của cuộc giám sát này là không chỉ ghi nhận những hạn chế mà quan trọng là cùng với địa phương và các cơ quan quản lý để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, tìm ra những giải pháp cụ thể phù hợp để làm sao các cơ sở giáo dục sau sắp xếp là hoạt động ngày càng ổn định, sử dụng hiệu quả nguồn lực, đáp ứng tốt cho nhiệm vụ năm học trước mắt và các năm học tiếp theo.
0: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Chính phủ tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề quý 3 năm nay. Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về những nội dung cơ bản điểm mới trong chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
3: Phó giáo sư tiến sĩ Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, một trong những điểm mới nổi bật của chỉ thị số 07 là lần đầu tiên bổ sung phương pháp Hồ Chí Minh vào nội dung cốt lõi của việc học tập và thực hành. Theo đó, tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh được nhìn nhận trong một chỉnh thể thống nhất, đòi hỏi phải triển khai đồng bộ, toàn diện và gắn với thực tiễn. Hội nghị cũng trao đổi về vai trò của văn hóa trong đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm đề nghị các cấp ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nội dung cốt lõi, điểm mới của chỉ thị số 07 và nghị quyết số 80, gắn công tác tuyên truyền với nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan đơn vị, qua đó đưa các chủ trương của Đảng thực sự đi vào thực tiễn.
4: Ngay sau hội nghị này, các cấp ủy trực thuộc khẩn trương tổ chức thông tin tuyên truyền, quán triệt các nội dung cốt lõi, thiết thực của hội nghị đến cán bộ, đảng viên và người lao động tại cơ quan, đơn vị mình, chủ động lan tỏa những nội dung thiết thực của hội nghị để các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được nhận thức đầy đủ, thống nhất, kịp thời đi vào cuộc sống. Từ những nội dung được trao đổi tại hội nghị hôm nay, mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, mỗi cán bộ đảng viên sẽ tiếp tục suy nghĩ, hành động với tinh thần trách nhiệm cao hơn, chủ động hơn, sáng tạo hơn, tạo chuyển biến thực chất trong từng cơ quan, đơn vị.
0: Chiều nay, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh Tuyên Quang.
3: Dự án dài 77 km, gồm 15 gói thầu xây lắp, hiện đã triển khai toàn bộ. Giá trị xây lắp lũy kế đạt hơn 4.688 tỷ đồng, tương đương 76% giá trị hợp đồng. Giải ngân đạt hơn 84% kế hoạch vốn. Trong 14 gói thầu dự kiến hoàn thành năm nay, tiến độ cơ bản bám sát yêu cầu. Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh thi công, đồng thời bảo đảm chất lượng, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Tỉnh Tuyên Quang đề xuất bố trí khoảng 5.900 tỷ đồng từ ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030 để triển khai giai đoạn hoàn chỉnh. Bộ Xây dựng cho biết sẽ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đề xuất nâng cấp đoạn tuyến còn lại từ 2 lên 4 làn xe.
0: Tính đến ngày 19 tháng 9, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 17,2 tỷ đô la, gấp khoảng 4,19 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 156,6% kế hoạch của năm. Trong đó, hai dự án cấp mới nổi bật với tổng khoảng 7 tỷ đô la gồm dự án Cảng Trung chuyển Quốc tế Cần Giờ và Trung tâm Dữ liệu AI Factory. Đây là những dự án có quy mô lớn gắn với các lĩnh vực hạ tầng cảng biển, logistics, hạ tầng số và trí tuệ nhân tạo, phù hợp với định hướng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cả năm 2026 của Thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 19 tỷ đô la Mỹ, vượt khoảng 72,7% mục tiêu 11 tỷ đô la Mỹ. Và chiều nay thì Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Trị đăng cai tổ chức Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026, phiên đối thoại tỉnh Quảng Trị với chủ đề Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
5: Tại diễn đàn, các ý kiến tham luận tập trung nêu lên những giải pháp cụ thể gắn với hai trụ cột chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Các nhóm nội dung thu hút sự quan tâm là đưa nông sản, sản phẩm OCOP Quảng Trị lên các sàn thương mại điện tử, phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn, hữu cơ thích ứng biến đổi khí hậu và chuyển dịch mô hình, mở rộng hệ sinh thái doanh nghiệp trong kỷ nguyên AI và kinh tế xanh. Ông Phạm Hoàng Phương, giám đốc công ty Ken Group ở phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho rằng, với một doanh nghiệp nhỏ, chuyển đổi số đôi khi bắt đầu từ việc quản trị tốt hơn một đơn hàng.
6: Chuyển đổi số và cái xu thế về số hóa ấy, thì đó là một cái cơ hội để bình đẳng hóa hơn các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn. Thì doanh nghiệp nhỏ thì có một cái yếu hơn, nhưng mà lại đó là một cái lợi thế nhất định về cái mặt quản trị doanh nghiệp, và là tuy vì hoạt động doanh nghiệp thì nó ít hơn. Cái việc phát triển cái số hóa và phát triển cái công nghệ hiện tại, các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa như chúng tôi thì có cái cơ hội để mà sử dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn để phát triển doanh nghiệp cũng như điều hành doanh nghiệp.
5: Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị mong muốn doanh nghiệp hãy nói những vấn đề đang cản trở doanh nghiệp chuyển đổi, doanh nghiệp cần gì từ tỉnh để mạnh dạn đầu tư công nghệ mới, sản xuất xanh hơn, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Và ngược lại, chính quyền cũng mong muốn nghe từ doanh nghiệp những sáng kiến cụ thể. Quảng Trị cần thay đổi điều gì để trở thành một địa phương thuận lợi hơn cho đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân.
7: Từ chính quyền tháo gỡ cho doanh nghiệp tiến tới chính quyền và doanh nghiệp cùng kiến tạo phát triển, nhà nước tạo môi trường, doanh nghiệp tạo ra của cải và giá trị, nhà khoa học tạo ra trí thức và công nghệ, các tổ chức tài chính tạo ra dòng vốn. Và khi những nguồn lực đó gặp nhau, chúng ta mới có thể hình thành một hệ sinh thái đủ mạnh để chuyển đổi số, chuyển đổi xanh thực sự đi vào cuộc sống.
0: Thuế tỉnh Khánh Hòa vừa khuyến nghị doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh chủ động rà soát quy trình lập sử dụng hóa đơn điện tử, cập nhật các quy định mới để hạn chế sai sót và rủi ro.
3: Theo đó, các đơn vị cần kiểm tra thời điểm lập hóa đơn, mẫu hóa đơn, phần mềm và các nội dung bắt buộc theo quy định, đồng thời rà soát thông tin đăng ký thuế của người đại diện với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm hạn chế nguy cơ bị tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử. Doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng phải xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, kể cả trường hợp người mua không cung cấp thông tin và ghi rõ bán cho người tiêu dùng. Trường hợp ủy nhiệm lập hóa đơn phải cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin cho bên nhận ủy nhiệm. Thuế tỉnh Khánh Hòa lưu ý, hộ và cá nhân kinh doanh cần kiểm tra nghĩa vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền, nhất là trường hợp doanh thu trên 1 tỷ đồng mỗi năm.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội, nhu cầu sử dụng điện của các hộ gia đình thường tập trung vào buổi tối. Cũng là thời điểm có nhiều nhu cầu thiết yếu, nên việc xây dựng biểu giá mới cần được tính toán thận trọng, bảo đảm sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, nhưng không làm gia tăng chi phí sinh hoạt.
3: Theo quyết định số 963 của Bộ Công Thương, khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia được xác định từ 17:30 đến 22:30 các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy. Chủ nhật không có giờ cao điểm, giờ thấp điểm từ 0:00 đến 6:00 hàng ngày, thời gian còn lại là giờ bình thường. Với Hà Nội, nơi tập trung đông hộ gia đình, khả năng chủ động điều chỉnh thời gian sử dụng điện giữa các hộ không đồng đều. Do vậy, cùng với nghiên cứu biểu giá cần tính đến phương án để những khách hàng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật được lựa chọn hình thức tính giá phù hợp, công khai mức giá theo từng khung giờ, cung cấp thông tin tiêu thụ điện và công cụ dự tính hóa đơn để người dân chủ động cân nhắc phương án sử dụng. Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội hiện đã hoàn thành lắp đặt, đưa vào vận hành 5 hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin tại các trạm biến áp 110 kV trên địa bàn thành phố với tổng công suất 50 MW và dung lượng lưu trữ 100 MWh. Hệ thống này góp phần tăng tính linh hoạt của lưới điện, hỗ trợ điều tiết phụ tải và giảm áp lực cung ứng điện trong thời điểm nhu cầu tăng cao. Thông qua ứng dụng chăm sóc khách hàng của EVN Hà Nội, người dân có thể theo dõi sản lượng điện tiêu thụ theo ngày, theo tháng, tra cứu hóa đơn và sử dụng công cụ ước tính điện năng tiêu thụ. Nếu biểu giá điện theo giờ được triển khai, việc bổ sung công cụ theo dõi lượng điện sử dụng theo từng khung giờ sẽ giúp khách hàng chủ động điều chỉnh nhu cầu và dự tính chi phí.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
9: thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay tại thủ đô New Delhi, Đại sứ quán Việt Nam và Văn phòng Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức tọa đàm với chủ đề Hà Nội, Ấn Độ về hợp tác công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Tại buổi tọa đàm, hai bên không chỉ trao đổi về tiềm năng hợp tác mà cùng tìm kiếm những lĩnh vực có thể khai thác thành dự án, sản phẩm và hoạt động đầu tư cụ thể. Tin của phóng viên Đình Nam thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ấn Độ.
10: Tại tòa đàm, hai bên hướng tới mô hình hợp tác từ nghiên cứu chuyên sâu, phát triển thử nghiệm đến thương mại hóa sản phẩm, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận thị trường của hai nước và khu vực ASEAN. Đại sứ quán Việt Nam và Văn phòng Khoa học Công nghệ Việt Nam tại Ấn Độ cho biết sẽ tiếp tục làm đầu mối kết nối các cơ quan, viện nghiên cứu, trường đại học và các doanh nghiệp hai nước, hỗ trợ tìm kiếm thông tin, đối tác và cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.
0: Nga có ý tưởng của Liên minh châu EU về việc chuyển lợi nhuận từ các tài sản bị đóng băng của Nga và cho Ukraine là bất hợp pháp và sẽ xử lý vụ việc theo hướng này. Đây là khẳng định của người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov vào hôm nay.
3: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh Nga đã nhiều lần đưa ra quan điểm về vấn đề này và sẽ không thay đổi lập trường của mình. Hồi tháng trước, Ủy ban châu Âu EC cho biết Liên minh châu EU sẽ chuyển cho Ukraine 1 tỷ 400 triệu euro trích từ tiền lãi của số dư tiền mặt vốn là một phần tài sản thuộc Ngân hàng Trung ương Nga bị EU đóng băng do liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Về vấn đề ngừng bắn với Ukraine, ông Peskov khẳng định Nga sẵn sàng tìm kiếm giải pháp hòa bình với quốc gia láng giềng này và Moscow ủng hộ hòa bình chứ không chỉ là một lệnh ngừng bắn tạm thời. Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Tổng thống Slovakia cho rằng ngoại giao là con đường có trách nhiệm duy nhất để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine và tạo điều kiện cho một giải pháp chính trị lâu dài.
0: Trong diễn biến khác, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hiện chưa có quyết định về khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 12 tới. Ông Peskov cho biết Nga đánh giá cao lời mời của Mỹ đối với Tổng thống Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh G20, dự kiến diễn ra vào tháng 12 tại Miami, bang Florida, và Nga sẽ xem xét lời mời, phối hợp các vấn đề liên quan và sau đó đưa ra quyết định. Trước đó, Mỹ đã mời Tổng thống Putin tham dự hội nghị G20 tại Miami, đồng thời đề ngỏ khả năng ông Putin có thể gặp Tổng thống Donald Trump bên lề hội nghị. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Tổng nợ toàn cầu đã tăng hơn 10.000 tỷ đô la Mỹ trong nửa đầu năm 2026, vượt 365.000 tỷ đô la Mỹ trong bối cảnh nợ các thị trường mới nổi gia tăng mạnh và chi phí vay vốn trên toàn cầu tiếp tục ở mức cao.
3: Theo báo cáo giám sát nợ toàn cầu của Viện Tài chính Quốc tế vừa công bố, nợ toàn cầu đã tăng hơn 10.000 tỷ đô la trong nửa đầu năm nay, lên mức kỷ lục hơn 365.000 tỷ đô la, chủ yếu do nợ tại các thị trường mới nổi gia tăng. Tuy nhiên, mức tăng trong nửa đầu năm nay chưa bằng một nửa mức 21.000 tỷ đô la cùng kỳ năm trước. Do lãi suất và chi phí trả nợ cao, giá năng lượng tăng cùng những bất ổn tại Trung Đông hạn chế nhu cầu vay mới. Nợ tại các thị trường mới nổi tăng khoảng 6.500 tỷ đô la lên hơn 110.000 tỷ đô la, trong đó Trung Quốc đóng góp phần lớn. Nếu không tính Trung Quốc, nợ của các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển vẫn tăng khoảng 1.700 tỷ đô lên mức kỷ lục 38.000 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, các nền kinh tế phát triển đã chi hơn 3.300 tỷ đô la tiền lãi trái phiếu chính phủ trong 12 tháng qua, trong khi chi phí vay trung bình của chính phủ các nước công nghiệp phát triển đang mức cao nhất kể từ giữa năm 2008.
0: Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin trang web Bảo hiểm Y tế Medicare của chính phủ Australia và một số trang web khác của chính quyền nước này vừa bị mô hình AI tấn công.
11: Vụ xâm nhập này hoàn toàn do hệ thống tự động điều hành và không phải do con người thực hiện. Quyền Thủ tướng Australia Richard Marler khẳng định đây là hành động không thể chấp nhận được.
12: Những gì chúng ta đang chứng kiến ở đây đó là hành vi truy cập trái phép thông qua mô hình AI. Đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Theo tôi, đây thực sự là một lời cảnh báo về việc chúng ta cần phát triển AI trên quy mô toàn cầu một cách hết sức cẩn trọng.
11: Thông tin từ phía OpenAI cho biết, cho đến lúc này, không có dữ liệu hay thông tin cá nhân nào bị đánh cắp trong vụ xâm nhập này, đồng thời cho biết hệ thống thông tin của Medicare cũng không bị ảnh hưởng. Tuy vậy, OpenAI cũng cho biết, ngoài việc xâm nhập vào cổng thông tin của Medicare, trong quá trình rà soát hệ thống, OpenAI cũng phát hiện mô hình AI của mình còn xâm nhập vào một số trang web và dịch vụ công của chính quyền Australia, gồm Viện Y tế và Phúc lợi Australia, Cơ quan Thống kê và Nghiên cứu Tội phạm New South Wales, cùng Bộ Y tế bang Victoria. OpenAI khẳng định các hành vi xâm nhập này nằm ngoài dự kiến và không đúng với định hướng trong quá trình huấn luyện và đánh giá. Phản ứng trước các vụ xâm nhập trái phép này, Australia đang phối hợp chặt chẽ với OpenAI để tìm hiểu về những việc đã xảy ra và thành lập một nhóm đặc trách để điều tra về vụ việc. Trong đó khẳng định sẽ phân tích xem liệu các hành vi này đã vi phạm pháp luật Australia hay chưa. Việc mô hình AI tấn công vào một số trang web của chính quyền Australia không chỉ cho thấy năng lực ngày càng lớn của các mô hình này, mà còn thể hiện rõ các mô hình AI đang phát triển vượt quá tầm kiểm soát của con người. Bên cạnh đó, không loại trừ khả năng các hành vi này còn vượt ra khỏi khung pháp lý sẵn có, nên cũng đặt ra câu hỏi về việc làm thế nào để có thể kiểm soát hiệu quả các mô hình này.
0: Trong diễn biến liên quan, OpenAI cũng cho biết các vụ xâm nhập trái phép vào trang web của chính phủ Australia diễn ra trong lúc các mô hình đang cố gắng tìm kiếm câu trả lời về các số liệu thống kê của Australia trong một đợt đánh giá nội bộ. OpenAI khẳng định các hành vi xâm nhập này nằm ngoài dự kiến và không đúng với định hướng trong quá trình huấn luyện và đánh giá.
13: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Sau đây chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. Chiều nay chủ trì cuộc họp trực tuyến với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ ngành liên quan và một số địa phương về giải pháp trọng tâm giải quyết tình trạng thừa thiếu giáo viên mầm non phổ thông gắn với nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương rà soát chính xác nhu cầu giáo viên trên cả nước, hoàn thành điều chỉnh định mức và vị trí việc làm trước ngày 15 tháng 10 tới. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến giữa tháng 9 này, cả nước còn thiếu gần 100.000 giáo viên. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 17,2 tỷ đô la Mỹ, gấp khoảng 4,19 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 156,6% kế hoạch năm. Trong đó hai dự án cấp mới nổi bật với tổng vốn khoảng 7 tỷ đô la gồm dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và trung tâm dữ liệu AI Factory. Dự kiến tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cả năm của thành phố đạt khoảng 19 tỷ đô la Mỹ, vượt khoảng 72,7% mục tiêu 11 tỷ đô la Mỹ. Theo báo cáo giám sát nợ toàn cầu của Viện Tài chính Quốc tế vừa công bố, nợ toàn cầu đã tăng hơn 10.000 tỷ đô la Mỹ trong nửa đầu năm 2026 lên mức kỷ lục là hơn 365.000 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu do nợ tại các thị trường mới nổi gia tăng. Nợ tại các thị trường mới nổi tăng khoảng 6.500 tỷ đô la Mỹ lên hơn 110.000 tỷ đô la, trong đó Trung Quốc đóng góp phần lớn. Trang web bảo hiểm y tế Medicare của chính phủ Australia và một số trang web khác của chính quyền nước này vừa bị mô hình AI tấn công. OpenAI khẳng định các hành vi xâm nhập này nằm ngoài dự kiến và không đúng với định hướng trong quá trình huấn luyện và đánh giá. Australia đang phối hợp chặt chẽ với OpenAI để tìm hiểu những việc đã xảy ra và thành lập một nhóm đặc trách để điều tra về vụ việc, trong đó khẳng định sẽ phân tích xem liệu các hành vi này có vi phạm pháp luật Australia hay không. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Hoàng Ân biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc, Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
14: Thông tin quảng cáo.
15: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
16: Thế à?
15: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
17: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
15: đi. Đi mua ngay đi.
17: Nước súc miệng Valentine,
15: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
18: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
19: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
18: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ. Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
19: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
20: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
21: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
22: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
23: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
22: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
24: VOV1, lắng nghe để

0: Biên tập viên Hương Giang xin được gửi lời chào tới quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 60 phút của chương trình Thức Cùng VOV. Chương trình đêm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Giao thông xanh tại Việt Nam, từ cam kết đến hành động thực tiễn là chủ đề dòng chảy sự kiện. Nhìn ra thế giới giới thiệu đến quý vị và các bạn triển lãm về những sản phẩm xấu xí thu hút khách tham quan tại Hàng Châu, Trung Quốc. Chuyện đêm là cuộc trò chuyện với anh Lê Văn Tám, một nông dân làm ra loại ống hút có thể xào luộc nhúng lẩu.
1: Cùng VOV chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, kể từ sau tuyên bố mạnh mẽ của chính phủ Việt Nam tại hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP26, mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng không net zero vào năm 2050 đã trở thành định hướng xuyên suốt trong chiến lược phát triển đất nước. Đây không chỉ là một cam kết ở tầm quốc tế mà còn là yêu cầu tất yếu đặt ra đối với quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh và bền vững hơn. Trong bức tranh chung đó, giao thông vận tải giữ vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ là huyết mạch của nền kinh tế kết nối sản xuất, lưu thông, đời sống xã hội. Lĩnh vực này còn là một trong những nguồn phát thải đáng kể, đồng thời cũng là khu vực có nhiều dư địa để chuyển đổi và cải thiện theo hướng thân thiện với môi trường. Dòng chảy sự kiện hôm nay bàn câu chuyện giao thông xanh tại Việt Nam, từ cam kết đến hành động thực tiễn, để giúp quý vị và các bạn tìm hiểu Việt Nam đã, đang và sẽ làm gì để hiện thực hóa mục tiêu net zero, biến những cam kết tại COP26 thành những hành trình xanh tiếp nối cho tương lai. Xin mời biên tập viên Đỗ Minh bắt đầu dòng chảy sự kiện.
2: Trước hết, xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời. Thưa tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, ông đánh giá như thế nào về những thay đổi của Việt Nam trong việc giảm phát thải từ lĩnh vực giao thông trong những năm gần đây ạ?
3: Vâng, chúng ta có thể thấy rằng trong những năm gần đây, đặc biệt trong 2-3 năm gần đây thì chúng ta thấy một cái sự thay đổi, tôi nghĩ rằng rất lớn lao ở trong cái phát thải giao của từ các phương tiện giao thông. Chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp ví dụ như tỷ lệ cái xe gọi là xe điện ở trên đường phố nhiều hơn, rồi xe buýt chuyển sang xe điện nhiều hơn, rồi xe máy xe điện nhiều hơn. Đấy cũng là một cái biểu hiện của việc là chúng ta đã giảm cái phát thải từ các phương tiện giao thông. Ngoài ra thì bây giờ Việt Nam chúng ta cũng có rất là nhiều những chương trình, ví dụ như đường sắt Bắc Nam, rồi các cái chuyến metro ở nội đô. Bây giờ Hà Nội cũng đang xây dựng rất là nhiều. Thế rồi các cái metro ví dụ như là từ Hà Nội xuống Quảng Ninh, vân vân. Chúng ta cũng thấy rằng là chính phủ cũng đã siết chặt các cái tiêu chuẩn khí thải của các xe mới. Đấy, ví dụ như đã lên Euro 4, Euro 5 đối với các loại ô tô, rồi Euro 3 với lại xe máy, chẳng hạn như thế. Thế rồi nữa là chúng ta cũng chuyển đổi các cái nhiên liệu. Tất cả những cái chuyện như thế thì chúng ta đã thấy rằng là có những cái bước tiến là khá dài trong mấy năm vừa rồi để thể hiện một cái sự quyết tâm của chính phủ và của các cái thành phố, của tất cả các địa phương trong cái vấn đề là giảm phát thải khí thải từ phương tiện giao thông.
2: Dưới góc độ một doanh nghiệp vận tải đang trực tiếp tham gia thị trường, ông Nguyễn Hồng Minh nhìn nhận như thế nào về những thay đổi và xu hướng chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông hiện tại ở Việt Nam?
4: Vâng, chúng ta thấy rằng là mấy năm gần đây, đặc biệt là 3 năm gần đây, là cái việc thay đổi về nhận thức của người dân cũng như là thay đổi về thực trạng trong cái việc chuyển đổi đưa về một cái môi trường xanh, sạch đẹp ở các đô thị lớn, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội đã diễn ra một cách là đáng kể. Dưới một góc độ về doanh nghiệp vận tải thì chúng tôi thấy đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực từ cái xe xăng chạy bằng nhiên liệu hóa thạch đã đang dần dưới cái sự động viên tuyên truyền của chính phủ cùng với cái nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp và người dân thì các doanh nghiệp cũng đã đang dần tích cực chuyển đổi cái phương tiện chạy bằng năng lượng hóa thạch, chuyển đổi sang phương tiện bằng điện. Và cái này thì nó cũng đã đem lại những cái mà tích cực về mặt ban đầu, về cái nhận thức cũng như là dần dần chuyển đổi và trong cái lĩnh vực về giao thông vận tải đối với đất nước của chúng ta.
2: Đâu là những nguyên nhân chính khiến giao thông vẫn là một trong những nguồn gây ô nhiễm không khí lớn tại các đô thị hiện nay đặc biệt ở nước ta như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thưa ông Nguyễn Dương Tùng?
3: Vâng, mặc dù thì chúng ta đã thấy là trong mấy năm qua thì đã có những cái thay đổi nhiều, nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là ở các cái đô thị của Việt Nam, ví dụ như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số đô thị khác, thì cái vấn đề là cái xe máy vẫn là cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng là một trong những vấn đề lớn nhất. Phương tiện xe máy nó đã trở nên rất là quá quen thuộc và quá là tiện lợi trong cái việc đi lại hàng ngày của tất cả các gia đình, của các cá nhân. Như thế, và cái số lượng xe máy thì ngày càng là lớn lên. Ví dụ như Hà Nội hiện nay đã có gần 7 triệu cái xe máy chẳng hạn, rồi thành phố Hồ Chí Minh còn nhiều hơn. Trong khi đó thì là người dân thì ngày càng đông, đường phố thì chật hẹp. Như thế, rồi các xe máy từ xưa đến nay chúng ta chưa có cái chương trình kiểm định khí thải xe máy gì cả. Thành ra lâu bao nhiêu cũng chạy được, khói đen xì, xả ô nhiễm như thế nào cũng được chạy. Cái đấy là một cái mà tôi nghĩ rằng là một trong những cái nguồn ô nhiễm lớn nhất, chúng ta cũng đang xử lý cái vấn đề này. Cái thứ hai nữa, một trong những cái nguyên nhân mà chúng ta tăng cường phương tiện cá nhân đấy là cái việc là mấy năm vừa rồi thì cái chuyện xe buýt chúng ta cũng phát triển chưa được như mong muốn. Các tuyến xe buýt cũng ít, thành ra là mọi người cũng chưa có thuận tiện trong cái việc sử dụng các cái phương tiện giao thông công cộng. Thế rồi các cái hè đường thì chúng ta cũng không thuận tiện cho cái việc đi bộ. Rất là nhiều nguyên nhân để thấy rằng là cuối cùng thì vì xe máy vẫn là cái gọi là tốt nhất, mà trong khi đó thì chúng ta cũng chưa có một cái thói quen là phải duy trì bảo trì cái xe máy cho nó nghiêm chỉnh.
2: Trong thực tế thì thách thức lớn nhất đối với phát triển giao thông xanh ở Việt Nam hiện nay là gì? Hạ tầng, chính sách hay thói quen của người dân? Xin mời ông Nguyễn Hồng Minh, ông hãy phân tích và nêu ý kiến quan điểm của mình.
4: Theo tôi thì hiện tại đối với cái thực trạng của Việt Nam chúng ta thì cả ba cái mà phóng viên vừa nêu đó là cái thách thức lớn đối với cái việc phát triển về giao thông xanh tại Việt Nam, đó là hạ tầng, chính sách và thói quen của người dân. Tức là cả ba cái yếu tố này đều đang là những thách thức rất lớn đối với cái việc phát triển về giao thông xanh tại Việt Nam. Thì chúng ta có thể phân tích một chút rằng đất nước của chúng ta thì cũng đã đổi mới và phát triển. Tuy nhiên rằng cái việc chú trọng vào hạ tầng giao thông thì đâu đó cũng vẫn còn mang một cái tính chất là chưa đồng bộ. Như ở các đô thị lớn thì chúng ta cũng thấy là tại thành phố Hà Nội, với cái sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng và Chính phủ và đặc biệt là thành phố Hà Nội, cái việc mà vỉa hè được lập lại trật tự thông thoáng thì phải nói rằng là đã rất là lâu lắm rồi chúng ta mới được đi trên những cái con phố mà được thông thoáng như thế này. Cái việc tạo một cái không gian thông thoáng cho người đi bộ, đi lại thì mới kéo theo những cái cú ích của những cái tiếp theo. Ví dụ như người ta sẽ sử dụng cái phương tiện công cộng thì người ta không còn dùng cái phương tiện cá nhân nữa, có thể nói là cái cơ sở hạ tầng. Thế rồi chuyển sang từ xe nhiên liệu hóa thạch sang xe điện thì anh phải có những cái vỉa hè thông thoáng để anh đặt những cái trạm sạc, đấy, những cái trụ trạm sạc ở những cái vị trí trên những cái vỉa hè làm sao nó phù hợp và quy hoạch, quy chuẩn lại để làm sao cho những cái xe người ta vào để người ta thuận tiện, người ta có cái chỗ đậu đỗ để người ta sạc pin. Và như vậy người dân người ta mới có thể rằng chấp nhận những cái dịch vụ đó và người ta lựa chọn những cái dịch vụ đó để người ta tiến tới rằng là cùng nhau đồng thuận thì mới tạo lên một cái môi trường xanh sạch đẹp.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh những yêu cầu ngày càng cao về phát triển đô thị bền vững, bài toán đặt ra liệu chúng ta có thể dung hòa giữa phát triển giao thông hiện đại và mục tiêu giảm ô nhiễm không khí, tiến tới xây dựng một đô thị xanh đáng sống hơn hay không? Xin mời ông Hoàng Dương Tùng ạ.
3: Vâng, tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta có những cái lộ trình và có những cái chính sách phù hợp, chúng ta cũng phải có những cái điều kiện để đảm bảo những cái đấy, những việc để mà hài hòa giữa giảm thiểu ô nhiễm và tiến tới một cái đô thị xanh. Đấy không còn phải là một cái gọi là băn khoăn nữa, mà chúng tôi nghĩ rằng đấy là một cái yêu cầu bắt buộc. Nhưng tôi nghĩ rằng là những cái giải pháp đã nêu ấy thì hoàn toàn có tính khả thi, nhất là trong cái điều kiện hiện nay khi mà chúng ta cũng đang phát triển thêm các cái nhà máy về an ninh năng lượng, rồi năng lượng sạch. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là tăng cường giao thông xanh thì nó cũng làm cái tăng cường các cái xe buýt, phương tiện giao thông công cộng nữa, thành ra nó sẽ giảm các cái phương tiện cá nhân.
2: Ông Nguyễn Hồng Minh, ông có ý kiến bổ sung như thế nào?
4: Tôi thì tôi có thêm một ý kiến như thế này thôi. Đề nghị rằng là cơ quan chức năng nên có những cái tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và có những cái phân tích để làm sao cho người dân và doanh nghiệp có cái đồng thuận. Tức là chúng ta làm sao để mà cho người dân và doanh nghiệp cảm thấy thoải mái với cái chủ trương, và khi người ta thấy rằng cái chủ trương này nó đúng, nó trúng và nó được cái sự đồng thuận đông đảo thì chắc chắn là khi đó mà chúng ta không cần ban hành những cái mệnh lệnh về hành chính nữa, cũng đã được thực hiện rồi.
2: Thưa ông Nguyễn Hồng Minh, doanh nghiệp của ông đã và đang có những cái bước đi cụ thể như thế nào để thích ứng với xu hướng giao thông xanh hiện nay?
4: Vâng. Đơn vị taxi Nguyên Minh thì chúng tôi cũng có nhiều hoạt động ở nhiều tỉnh thành trên đất nước Việt Nam. Trước đây thì chúng tôi cũng đã đầu tư rất là nhiều xe mà chạy bằng nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên rằng là trong những năm gần đây thì được cái sự tuyên truyền và quảng bá những cái chính sách về sử dụng cái nhiên liệu xanh. Là một doanh nghiệp thì chúng tôi cũng cam kết với lại nhà nước và các cơ quan chức năng là cũng đồng thuận trong cái việc là áp dụng để chuyển đổi. Và đối với taxi Nguyên Minh của chúng tôi hiện nay thì với cái số lượng xe chúng tôi cũng đã chuyển đổi được tới hơn 50%. Và lộ trình được đặt ra cụ thể như ở Hà Nội thì cũng có nhiều cuộc họp với lại Ủy ban Nhân dân thành phố đưa ra cái lộ trình đối với Hiệp hội Taxi Hà Nội là tới năm 2030. Bắt buộc các doanh nghiệp mà hoạt động trên thành phố Hà Nội là phải chuyển đổi toàn bộ sang xe chạy điện. Tuy nhiên rằng là chúng tôi cũng có tìm hiểu thêm để mà thực hiện cái việc về cái chuyển đổi xanh này. Đó là ngoài cái vấn đề mà chạy bằng cái phương tiện xe điện đấy, 50% đã chuyển đổi. Thì đối với những cái xe xăng hiện nay đang chạy thì chúng tôi đã đưa vào một cái giải pháp rằng là sử dụng một cái dung dịch của một cái công ty Techony của Germany. Tức là độc quyền của bên công nghệ Đức. Khi mà đưa vào thì cái dung dịch này khi mà đổ vào trong cái buồng động cơ của xe nhiên liệu xăng thì thứ nhất là nó tiết kiệm được về nhiên liệu từ 15-20%. Thứ hai là nó khử được cái khí thải phát ra không khí, ở đây là cái bụi mịn và cái muội than đấy, thì nó cũng hạn chế và nó cũng giảm được tới 85% cái việc mà cái khí động cơ phát thải ra. Cái này là chúng tôi đã có một cái sự kiểm nghiệm đối với cái doanh nghiệp cung cấp cho chúng tôi cái nhiên liệu này. Thì đây là một cái mà tôi nghĩ rằng là nếu như các cơ quan chức năng mà quan tâm thì cũng có thể là làm việc với cái công ty này để chúng ta có thể là quảng bá để nhân rộng cái mô hình này ra để chúng ta phát thải, tức là chúng ta áp dụng cho những chính những cái xe xăng mà hiện nay còn đang chưa chuyển đổi. Bởi vì cũng không phải là ngay lập tức mà chúng ta có thể chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện được. Thế và bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng có những cái giải pháp là trong doanh nghiệp là tuyên truyền đến các anh em tài xế rồi cán bộ nhân viên trong công ty là làm sao để đảm bảo dọn rửa rồi tạo một cái môi trường xanh thoáng sạch đẹp ở trên xe để phục vụ người dân cũng như khách hàng để cho đảm bảo được một cái môi trường tốt nhất, xanh sạch đẹp cho thủ đô.
2: Thưa tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Việt Nam cần ưu tiên những giải pháp nào để thúc đẩy giao thông xanh đi vào thực tiễn nhanh và hiệu quả, và cái giải pháp này thì cần cái sự phối hợp như thế nào giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân?
3: Tôi nghĩ rằng chúng ta nên ưu tiên những cái công cụ về mặt kinh tế cùng với lại cái công nghệ số để mà chuyển đổi sang giao thông xanh, để khuyến khích các cái doanh nghiệp để chuyển đổi sang giao thông xanh, cũng như là khuyến khích mọi người có thể sử dụng nhiều hơn các cái phương tiện giao thông công cộng. Khi mà chuyển sang giao thông công cộng thì rõ ràng là chúng ta sẽ đạt được hai cái mục đích. Thứ nhất tức là giảm thiểu ô nhiễm không khí. Cái thứ hai nữa là giảm thiểu ùn tắc.
2: Xin cảm ơn những ý kiến của hai vị khách mời.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện với chủ đề Giao thông xanh tại Việt Nam, từ cam kết đến hành động thực tiễn. Ngay sau đây là chuyên mục Nhìn ra thế giới.
1: Nhìn ra thế giới.
5: Nhìn ra thế giới.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, bây giờ là tiết mục Nhìn ra thế giới với những nội dung sau: triển lãm về những sản phẩm xấu xí thu hút khách tham quan tại Hàng Châu, Trung Quốc; câu chuyện về chiếc xe lăn bằng tre thắp sáng hy vọng cho trẻ em khuyết tật ở Kenya. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng nghe các biên tập viên quốc tế điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo số ra hôm nay.
1: Hôm nay, tâm điểm của báo chí quốc tế là cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, với nhận định chung là hai nhà lãnh đạo đang tìm cách duy trì sự ổn định trong quan hệ song phương, dù cạnh tranh chiến lược giữa hai nước vẫn còn rất sâu sắc. Reuters nhấn mạnh việc Tổng thống Donald Trump đã trực tiếp ra tận căn cứ không quân Andrews để đón nhà lãnh đạo Trung Quốc là một nghi thức hiếm thấy trong ngoại giao Mỹ. Theo Reuters, đây là lần đầu tiên trong 11 năm một Tổng thống Mỹ đón một nhà lãnh đạo nước ngoài tại căn cứ này. Động thái này cho thấy Mỹ muốn dành cho chuyến thăm một mức độ trọng thị đặc biệt, trong khi cả hai bên đều muốn phát đi thông điệp rằng quan hệ Mỹ-Trung đang được giữ trong trạng thái ổn định. Tuy nhiên, Reuters cũng cho rằng đằng sau những nghi thức ngoại giao là một chương trình nghị sự không hề dễ dàng. Thương mại vẫn là vấn đề có khả năng tạo ra kết quả cụ thể nhất. Hai bên đã nhất trí kéo dài đình chiến thương mại thêm 2 tháng tới ngày 10 tháng 1 năm 2027, qua đó tạo thêm thời gian để tiếp tục đàm phán về thuế quan, nông sản, các rào cản phi thuế quan và những cam kết thương mại khác. Trong khi đó, The Guardian tập trung nhiều hơn vào mặt trận công nghệ. Tờ báo nhận định trí tuệ nhân tạo AI đang trở thành một trong những chủ đề quan trọng trong cuộc gặp lần này, khi Mỹ và Trung Quốc vừa hợp tác trong việc kiểm soát những rủi ro mới của AI, vừa cạnh tranh quyết liệt để giữ lợi thế công nghệ. Một đề xuất đáng chú ý là thiết lập cơ chế liên lạc giữa hai nước để xử lý những sự cố AI có thể gây ra rủi ro an ninh nghiêm trọng. Còn theo Fox News, Iran và vấn đề đất hiếm cũng nằm trong những hồ sơ nhạy cảm. Nhưng theo hãng tin này, kỳ vọng về một bước đột phá lớn trong cuộc gặp lần này vẫn tương đối hạn chế. Điều mà Mỹ và Trung Quốc cùng có lợi ích là duy trì một mức độ ổn định nhất định, tránh để những bất đồng về thương mại, công nghệ và địa chính trị nhanh chóng chuyển thành một vòng đối đầu mới. Nhìn từ các bài viết được đăng tải trong ngày, thì cuộc gặp giữa ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình đang được đặt trong một thế cân bằng khá đặc biệt. Đó là bề ngoài là nghi thức trọng thể và tín hiệu hạ nhiệt thương mại, nhưng bên dưới vẫn là cuộc cạnh tranh chiến lược trên nhiều mặt trận. Cũng liên quan đến quan hệ Mỹ-Trung, CBS News cho biết hơn 70 nhạc cụ cổ của Trung Quốc sẽ được trưng bày tại Mỹ vào tháng 11 tới. Cụ thể, Bảo tàng Nhạc cụ ở Phoenix sẽ khai mạc triển lãm những kiệt tác từ các triều đại Trung Quốc cổ đại vào ngày 6 tháng 11. Trong số 70 hiện vật được trưng bày thì có 10 hiện vật được chứng nhận là di tích văn hóa quốc gia cấp 1, là danh hiệu cao quý nhất mà Trung Quốc dành cho các bảo vật văn hóa. Các hiện vật có niên đại từ thời kỳ đồ đá mới đến thời kỳ đỉnh cao của âm nhạc cung đình ở Trung Quốc cổ đại. Nhiều hiện vật liên quan đến các nước phía Nam như Tăng và Sở. Một số nhạc cụ được chôn cất trong các lăng mộ thuộc về các vị vua và thành viên của tầng lớp quý tộc. Liên quan đến vụ việc các tác nhân AI tiếp cận dữ liệu y tế của chính phủ Australia, ABC News cho biết các hệ thống AI đã chia sẻ những phương thức vượt qua các lớp bảo vệ an ninh mạng. ABC lưu ý rằng hiện chưa thể khẳng định chắc chắn những hoạt động này có liên quan trực tiếp đến vụ truy cập trái phép vào cổng dữ liệu Medicare mà chính phủ Australia công bố hay không. Trong khi đó, SBS News cũng dành một bài giải thích riêng cho vụ việc. Theo nguồn tin này, một tác nhân AI đã truy cập trái phép vào cổng dữ liệu thống kê Medicare hồi tháng 6, nhưng chưa có bằng chứng cho thấy dữ liệu cá nhân của bệnh nhân bị truy cập. Chính phủ Australia đã thành lập một nhóm đặc nhiệm để điều tra vụ việc, trong khi câu hỏi lớn vẫn là AI đã vượt qua hệ thống bảo vệ bằng cách nào và vì sao sự cố phải mất gần 3 tháng mới được công khai. Ở lĩnh vực kinh tế, CNBC hôm nay dẫn báo cáo mới của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu cho biết tăng trưởng tại nhiều nền kinh tế mới nổi đang chậm lại do tác động của chiến tranh. Ngân hàng này đã dự báo tăng trưởng của khu vực xuống 2,5% trong năm nay, trong đó giá năng lượng, chi phí vay vốn và những gián đoạn nguồn cung đang tạo thêm rủi ro cho triển vọng kinh tế.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị, những sản phẩm có hình dáng kỳ quặc, khác thường, thậm chí bị đánh giá là xấu xí lại đang trở thành tâm điểm tại một triển lãm ở Hàng Châu, Trung Quốc, thu hút hàng nghìn người đến tham quan. Từ những món đồ tưởng như khó tìm được chỗ đứng trên thị trường, triển lãm đang cho thấy một xu hướng tiêu dùng mới, nơi sự khác biệt và nét không hoàn hảo cũng có thể tạo nên sức hút. Đằng sau những thiết kế xấu lạ ấy là câu chuyện về sự sáng tạo, cá tính và cách con người đang nhìn nhận lại khái niệm về cái đẹp.
3: Một chiếc châm cài tóc hình cánh bướm có thể rất quen thuộc, nhưng một chiếc châm hình con gián thì sao? Hay là những chiếc vỏ AirPods vốn nhỏ gọn, tối giản, nay lại mang hình dáng cục mịch, méo mó và nhiều màu sắc? Đó là những sản phẩm đang thu hút sự chú ý tại triển lãm nghệ thuật đồ xấu lần thứ 2 đang diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc. Trên diện tích 1.200 m², triển lãm giới thiệu hơn 30 vật phẩm cùng hơn 500 sản phẩm từng được vinh danh tại giải thưởng Arclis do Taobao tổ chức. Không chỉ đưa những sản phẩm vốn chỉ xuất hiện trên sàn thương mại điện tử ra đời thực, triển lãm còn tạo nên một không gian tương tác với mô hình thu nhỏ và các tác phẩm sắp đặt. Ở đây, những thứ từng bị xem là xấu xí, không bị che giấu, mà trở thành tâm điểm để người xem khám phá một cách nhìn khác về cái đẹp. Cô Hồ Vũ, người đứng đầu dự án giải thưởng Arclis, cho biết.
4: Người phụ trách bộ phận vận hành tại Trung Quốc của một thương hiệu từng nói với tôi rằng là đừng trao giải cho tôi không muốn nhận đâu. Thế nhưng năm nay, những thương hiệu lớn trong lĩnh vực thú nhồi bông và đồ chơi thiết kế như là Wentongji hay là Beastown lại chủ động tham gia triển lãm với những sản phẩm được giới thiệu dưới tên gọi xấu lạ.
3: Thực tế, giải thưởng Arclis đã có từ năm 2020 nhằm tôn vinh những sản phẩm phá vỡ các chuẩn mực quen thuộc về thiết kế. Từ chỗ bị xem là xấu, giờ đây những sản phẩm lại ngày càng được chú ý. Theo Taobao thì đến năm 2026, doanh thu tích lũy của nhóm sản phẩm đồ xấu xí trên nền tảng này đạt 230 triệu nhân dân tệ, tiếp cận hàng chục triệu người tiêu dùng trẻ. Sức hút của những món đồ này không chỉ nằm ở sự khác biệt. Với nhiều người trẻ, đây còn là một cách thể hiện cá tính, tìm kiếm niềm vui và giải tỏa áp lực trong cuộc sống. Một số người tham quan triển lãm chia sẻ.
4: Triển lãm này khiến tôi nhận ra rằng những thứ xấu xí không phải là điều gì tiêu cực. Tôi chỉ thấy các sản phẩm ở đây nhìn thật ngốc nghếch và ngây thơ. Mỗi lần nhìn vào nó thì tôi đều cảm thấy rất thoải mái và cảm thấy rồi mọi việc sẽ ổn thôi. Ngày nay con người phải chịu nhiều áp lực, chúng ta có thể đến đây và cảm thấy thoải mái.
3: Phụ kiện vừa xấu vừa dễ thương, Lalubu là một ví dụ nổi tiếng về hiện tượng này. Với đôi mắt to, nụ cười tinh nghịch và vẻ ngoài vừa kỳ quặc vừa đáng yêu, nhân vật này đã trở thành một hiện tượng tiêu dùng toàn cầu được nhiều người nổi tiếng như Rihanna hay David Beckham yêu thích. Với những sản phẩm xấu lạ trên Taobao, hiệu ứng cũng có thể được đo đếm bằng doanh số. Theo cô Hồ Vũ, người đứng đầu dự án giải thưởng Arclis, một người bán thìa hình con ếch đã tăng mạnh đơn hàng sau khi giành giải cuộc thi đồ xấu lần thứ tư, đến mức không kịp nung và giao sản phẩm. Một cửa hàng bán đồ trang trí 12 con giáp cũng đã ghi nhận lượng truy cập tăng hơn 300%. Có lẽ giá trị của những sản phẩm xấu lạ không nằm ở đẹp hay xấu, mà ở việc khiến cho người ta dừng lại, tò mò và nhớ đến. Khi công nghệ ngày càng dễ tạo ra sự hoàn hảo, thì những nét kỳ quặc và không hoàn hảo đôi khi lại trở thành dấu ấn riêng. Triển lãm này sẽ mở cửa đón du khách đến hết ngày 27 tháng 9.
0: Quý vị thân mến, tiếp theo chương trình là thời lượng dành cho Kết nối Thế giới với câu chuyện về chiếc xe lăn bằng tre thắp sáng hy vọng cho trẻ em khuyết tật ở Kenya.

0: Thưa quý vị, với trẻ em khuyết tật, một chiếc xe lăn không chỉ giúp di chuyển mà còn mở ra cơ hội đến trường, vui chơi và hòa nhập cộng đồng. Tại Kenya, những cây tre quen thuộc đang được biến thành những chiếc xe lăn dành cho trẻ em với chi phí thấp, nhẹ và phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng. Sáng kiến này đang mở thêm cơ hội để các em tự lập và hướng tới một cuộc sống nhiều hy vọng hơn.
1: Tại một xưởng sản xuất nhỏ ở thị trấn Kijabe của Kenya, những thanh tre quen thuộc đang là một vật liệu quan trọng để làm ra những chiếc xe lăn đặc biệt. Đây là dự án của Bethany Kids, một tổ chức từ thiện đồng hành cùng trẻ em khuyết tật, giúp các em tự chủ trong sinh hoạt, có cơ hội được đến trường và hòa nhập với cộng đồng. Để tạo ra những chiếc xe lăn từ tre, các kỹ thuật viên xử lý chống mối mọt, sau đó cắt, đo đạc và lắp ráp từng bộ phận. Nhiều linh kiện khác cũng được sản xuất và cung cấp bởi các nhà sản xuất trong nước. Anh Joseph Kope, trưởng bộ phận công nghệ hỗ trợ tại Bethany Kids, cho biết.
2: Ở đất nước của chúng tôi không có loại xe lăn dành riêng cho trẻ em. Các loại xe lăn hiện có trên thị trường chủ yếu là dành cho người lớn. Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn lấp đầy khoảng trống này để những trẻ em cần xe lăn có thể tiếp cận với những sản phẩm phù hợp hơn với các em.
1: Tại Kenya, xe lăn truyền thống chủ yếu là hàng nhập khẩu với mức giá đắt đỏ từ 45.000 đến 80.000 shilling, khoảng 350 đến 620 đô la Mỹ, vượt xa khả năng chi trả của phần lớn hộ gia đình. Với trẻ em, việc tìm được một chiếc xe lăn phù hợp còn khó khăn hơn khi các sản phẩm dành cho lứa tuổi này rất khan hiếm trên thị trường. Để giải bài toán này, tổ chức Bethany Kids tận dụng nguồn tre tại địa phương, thu mua từ nông dân và gia công ngay tại xưởng. Không chỉ rẻ hơn, tre còn có ưu điểm bền, chắc và nhẹ. Ông Matumbai, quản lý chương trình công nghệ hỗ trợ tại Bethany Kids, cho biết.
2: Tre rất bền, nó vừa chắc lại vừa rất nhẹ. Đối với nhiều loại xe lăn trong nước, trọng lượng luôn là một vấn đề, đặc biệt trong khâu vận chuyển. Các bậc phụ huynh cũng như người sử dụng đều mong muốn một chiếc xe nhẹ hơn, thuận tiện hơn. Và khi so sánh với các loại xe lăn khác, xe lăn làm từ tre nhẹ hơn rất nhiều.
1: Với người sử dụng, sự khác biệt về trọng lượng mang lại những thay đổi rõ rệt trong cuộc sống hàng ngày. Anh Patrick Mugi, năm nay 19 tuổi, là một trong những người trải nghiệm mẫu xe lăn này. Anh cho biết.
2: Chiếc xe lăn này nhẹ hơn rất nhiều so với chiếc làm bằng kim loại, nên việc di chuyển hay là mang vác cũng thuận tiện hơn. Mỗi khi về nhà, tôi thường rất vất vả với chiếc xe lăn hiện tại vì nó khá nặng. Trong khi đó, xe lăn bằng tre nhẹ hơn, dễ sử dụng hơn và cũng bền hơn. Xe kim loại khi phải gập mở nhiều lần rất dễ bị hỏng hoặc là bị gãy.
1: Từ một vật liệu quen thuộc của địa phương, những chiếc xe lăn tre đang được kỳ vọng trở thành giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế tại Kenya. Ông Dawa Fula Juma, trưởng bộ phận dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật tại Hội đồng Quốc gia về người khuyết tật ở Kenya, cho biết.
2: Hiện có khoảng 500.000 người khuyết tật vận động ở Kenya cần sử dụng xe lăn. Để đáp ứng nhu cầu lớn này, việc thúc đẩy sản xuất nội địa là giải pháp tối ưu. Sử dụng vật liệu sẵn có tại chỗ không chỉ giúp xe lăn bền chắc, chống chịu tốt với địa hình và khí hậu khắc nghiệt, mà còn hỗ trợ các nhà sản xuất dễ dàng tùy chỉnh sản phẩm theo đúng thể trạng, nhu cầu riêng của từng người dùng.
1: Hiện, mẫu xe lăn bằng tre tại Kenya vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Tổ chức Bethany Kids cũng tiếp tục nghiên cứu các thiết kế mới, trong đó có xe lăn in 3D và những sản phẩm được sản xuất tại châu Phi. Tận dụng nguồn vật liệu sẵn có tại địa phương, tổ chức Bethany Kids kỳ vọng sẽ tạo ra những chiếc xe lăn chất lượng, giá cả hợp lý, giúp trẻ em khuyết tật ở Kenya có thêm cơ hội đến trường, tự lập và hòa nhập cộng đồng.
0: Quý vị và các bạn thân mến, những chiếc xe lăn làm bằng tre đã gieo những hạt mầm hy vọng cho tương lai của trẻ em nghèo tại Kenya. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc A Million Dreams, ca khúc gửi gắm niềm tin rằng, dù bắt đầu từ những ước mơ nhỏ bé, mỗi người đều có thể hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

0: Nếp nhà. Thưa quý vị, thưa các bạn, với sự phát triển đa dạng của các vật dụng từ nhiều chất liệu trong nhịp sống hiện đại, nghề làm khay đựng trầu cau đang bị mai một dần theo thời gian. Tuy nhiên, tại ấp Phước Thuận, xã Thuận Hòa, thành phố Cần Thơ, có gia đình ông Lý Được vẫn cố gắng níu giữ nghề truyền thống này suốt hơn 20 năm qua.
1: Trong một số nghi lễ quan trọng của người Khmer, chúng ta thường thấy những khay đựng trầu cau, đựng salathor, người Khmer gọi là rong và thon rong. Đây là vật dụng không thể thiếu trong đời sống tinh thần, tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Khmer mỗi khi gia đình có lễ dân cúng, thể hiện sự cung kính dành cho tổ tiên hoặc hơn thế nữa là đấng tối cao. Tại xã Thuận Hòa, thành phố Cần Thơ, gia đình ông Lý Được đã trải qua hai đời gắn bó với nghề làm khay trầu cau

0: Đây có máy hỗ trợ nên làm nhanh hơn ngày xưa nhiều. Ngày xưa tất cả làm bằng tay hết, từ cưa gỗ, mài gỗ, giờ có máy làm hết nên làm nhanh lắm.
1: Sở dĩ gia đình ông Được theo nghề được đến ngày hôm nay chính là nhờ vào sự đồng lòng của người vợ có cùng đam mê. Vợ ông là cô Triệu Thị Vui, một họa sĩ vẽ tranh kiến nổi tiếng ở xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng cũ, nay là xã Thuận Hòa, thành phố Cần Thơ. Những giờ rảnh không vẽ tranh, bà lại ngồi giúp ông lên hoa văn cho những cây cầu cao vừa đóng xong. Những họa tiết, hoa văn mà bà học được cũng là nhờ ba mẹ chồng truyền dạy. Cô Triệu Thị Vui, vợ ông Lý Được, cho hay.
0: Tôi cũng theo học nghề từ gia đình chồng vì có ba chồng làm nghề gỗ. Ban đầu làm ra cũng hơi khó bán nên làm khá ít. Sau này bán được nên làm ngày càng nhiều hơn.
1: Nghề làm khay trầu cao tuy không còn phổ biến như xưa, nhưng thị trường tiêu thụ của sản phẩm này vẫn còn. Tuy việc làm không thường xuyên, thu nhập không nhiều, nhưng nghề này vẫn đủ để ông bà trang trải sinh hoạt phí trong gia đình. Cũng vì mê giữ nghề nên ông bà không đặt nặng chuyện giá cả, chủ yếu là có người đặt hàng và làm ra thành phẩm đẹp là ông bà vui lắm rồi. Bằng niềm tâm huyết với nghề, tinh thần trách nhiệm với công việc và sự chăm chút tỉ mỉ cho từng sản phẩm, mỗi tháng gia đình luôn nhận được đơn đặt hàng từ nhiều nơi, cả trong và ngoài tỉnh. Cô Triệu Thị Vui cho biết thêm.
2: Thằng hụn thơ à nắng thì giao ban mua tí rồi ha. Thằng hụn.
0: Mỗi cái bán ra từ 250.000, còn cái nhỏ giá rẻ hơn. Với tuổi đã già như tôi mà theo nghề này mỗi ngày vẫn kiếm được trên 200.000. Sản phẩm này làm xong là giao sỉ hết, thường giao trên địa bàn gần gần nhà, bán đi Vĩnh Châu, chợ Sóc Trăng, bán các tiệm lớn, chứ không đi bán lẻ, người ta đặt hàng mình gửi xe đi giao ở các nơi.
1: Có thể nói gia đình ông Lý Được đã và đang góp phần tích cực trong việc bảo tồn nghề làm khay trầu cao của người Khmer. Khi mà nghề truyền thống này đang đứng trước thách thức của sự mai một, những sản phẩm làm ra không chỉ có giá trị về mặt kinh tế mà còn hàm chứa giá trị tinh thần, truyền tải văn hóa dân tộc đến với thế hệ mai sau.

0: Một nắm ống hút được thả vào một nồi lẩu đang sôi.
1: Khi mà nước sôi 1-2 phút thôi, nó sẽ mềm.
2: Nó như là cái kiểu như là sợi mì Ý, ăn thì nó cũng thế.
0: Loại ống hút này cũng có thể cho lên chảo, xào như một loại rau hay chiên giòn như bim bim. Thoạt nhìn chúng chẳng khác mấy những chiếc ống hút nhựa bình thường, nhưng nguyên liệu làm ra nó lại rất đặc biệt.
3: Phải là rau là đặc, chất lượng tốt, củ cũng vậy. Từ đấy là mình tạo ra thành bột, không cho vào trộn, xong rồi hấp. Hấp xong bắt đầu mới tạo phôi xong bắt đầu ra khí thành ống.
4: Học cấp 2 đi xuất khẩu lao động bên nước ngoài về, bạn với anh em chọn chiếc cái ống hút này. Cái sản phẩm này của tôi đã làm ra thì tôi phải mất cắm mất 3 cái căn nhà.
0: Và mục đích của người nông dân đã cắm sổ đỏ 3 ngôi nhà để làm ra những chiếc ống hút từ rau củ này không phải là để tạo ra một loại thực phẩm mới, thưa quý vị. Điều anh hướng tới là chiếc ống hút an toàn với con người, có thể phân hủy tự nhiên ngoài môi trường, thay thế cho ống hút nhựa. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh nông dân đứng đằng sau những chiếc ống hút có thể xào, luộc và nhúng lẩu. Xin giới thiệu anh Lê Văn Tám, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Sông Hồng thuộc xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội.
5: Vâng, tôi tự giới thiệu, tôi là Lê Văn Tám và biết ơn sâu sắc đài VOV, một cái đài rất là quen thuộc. Tôi cứ lên xe là tôi bật thôi. Nhưng mà hôm nay được ngồi ở phòng thu này thì cũng là một cái vinh dự để chia sẻ cho người ta biết đến những cái sản phẩm mà đặc sắc độc đáo của người nông dân chúng tôi.
0: Vâng, cảm ơn anh Tám. Và tôi cũng xin được bật mí thêm là anh Lê Văn Tám, khách mời của tập podcast ngày hôm nay, xuất thân trong một gia đình thuần nông. Và bản thân anh thì như anh đã giới thiệu đó là anh chưa học hết cấp 2, nhưng mà nay thì đã trở thành giám đốc một hợp tác xã. Và những chiếc ống hút làm từ rau củ của hợp tác xã Sông Hồng đã được công nhận là sản phẩm ô cốp 5 sao tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023. Sản phẩm cũng đã vượt lãnh thổ Việt Nam để có mặt tại châu Âu cũng như nhiều thị trường khó tính khác như là Nhật Bản, Hàn Quốc.
6: Sẽ rất là yên tâm về cái việc cái nguồn nó đưa vào cơ thể của mình.
7: Đảm bảo môi trường không bẩn với lại rác thải công nghiệp ấy, nó sẽ tốt cho sức khỏe con người hơn.
8: Mình sẽ lấy cái này để về quán mình bán đồ uống.
0: Chúng ta vừa nghe một vài cái cảm nhận của người tiêu dùng. Tôi thì rất tò mò, không biết là cái ý tưởng chế tạo ra những chiếc ống hút sinh học của anh bắt nguồn từ một cái nhu cầu thực tế hay là trải nghiệm đặc biệt nào, thưa anh?
5: Thật ra thì cái tình cờ và cái câu chuyện rồi xuất phát là tôi là người đi cơ giới hóa đồng bộ cho bà con nông dân. Tôi đi làm đi công nghệ cao, làm rau cỏ củ quả cho bà con rất được mùa. Nhưng mà tôi thấy là được mùa để mất giá, ráo mồ hôi để hết tiền. Rau mà tốt quá mà không bán được lại vứt tràn lan. Thì bắt đầu trong đầu tôi cũng rất nhiều ý tưởng để làm sao đấy để nâng cao cái giá trị sản phẩm mà chế biến sâu. Vậy thì hình thành từ cái ống hút được cái câu chuyện là như vậy. Cũng như lúc chuyến đi biển thì tôi thấy cá chết ăn vào ống hút các thứ, thì bắt đầu tôi mới lên ý tưởng để làm ra một cái ống hút này. Thật ra từ lúc mà lên ý tưởng làm cho cái ống hút này nó mất 3-4 năm này. Người nào mà không có kiên trì, không có kiên nhẫn, nhiều khi cũng không làm được đâu. Đây, cái vỏ sản phẩm này, chị đang biết là cái sản phẩm này là tôi đang xuất khẩu đi Đức đấy. Và tôi đã phục vụ cả cái Euro.
0: Euro, giải bóng đá.
5: Giải bóng đá Euro của châu Âu đấy ạ.
0: Vâng, là một người nông dân nhưng mà anh cũng ấp ủ cho mình một cái ước mơ khá lớn. Vậy thì anh đã phải chuẩn bị tài chính như thế nào để có thể biến cái mong muốn đó của mình trở thành hiện thực? Vì tôi biết rằng để sản xuất ra những chiếc ống hút tưởng chừng như rất đơn giản thế này, phía sau nó là không ít những cái công nghệ cao, những cái dây chuyền máy móc hiện đại, thưa anh.
5: Thật ra trước đây tôi đi xuất khẩu lao động 11 năm. Trong 11 năm đấy tôi chỉ làm và làm thôi. Để tôi tích lũy một cái gì đấy. Vì tôi nhớ cái cảnh ngày xưa mẹ tôi vác cái bừa, cái cày, rồi gánh cái hàng rong, bán được 1-2 quả trứng để mua nửa bờ gạo. Tôi quấy cháo cho khoai cho tôi ăn. Thì tôi với cuộc đời tôi với muốn làm một cái gì đấy cho mẹ tôi, rồi cho người nông dân. Và tôi muốn góp phần một nhỏ bé thôi để nông nghiệp Việt Nam và cho những bà mẹ Việt Nam đỡ vất vả hơn ạ.
0: Ở đây thì tôi đang cầm một hộp ống hút ạ. Như anh Tám có giới thiệu là ống hút xuất khẩu sang Đức đấy ạ. Nó có rất nhiều màu sắc khác nhau này. Có màu xanh, màu hồng, màu trắng, màu vàng. Thoạt nhìn thì nó có vẻ cũng giống những chiếc ống hút thông thường đấy. Nhưng mà chắc có lẽ là tôi phải nhờ anh Tám giới thiệu thêm xem là chiếc ống hút này nó đặc biệt như thế nào ạ.
5: Tôi muốn làm một sao là cái sản phẩm này nó cảm giác như là chúng ta mà vẫn dùng cái ống hút truyền thống, nhưng mà nó lại thay đổi được một cái tư duy là chúng ta bảo vệ được môi trường, bảo vệ được sức khỏe và hỗ trợ được bà con nông dân nữa, mà đặc biệt là bảo vệ được cái thế hệ tương lai, là nó ra ngoài môi trường nó hoàn toàn phân hủy. Mà chúng ta có thể là bỏ ra gia súc ăn, hoặc chúng ta có những cái gốc cây mà ở ban công các thứ chúng ta bỏ vào, nó sẽ thành phân hữu cơ. Đấy là gọi là kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn đấy ạ.
9: Vâng, thế là có thể phân hủy hoàn toàn khi mà thải ra môi trường.
5: Mọi người biết là những cái ống hút nhựa mà nó ra ngoài môi trường nó mất hàng trăm năm. Mà thật ra tôi chưa nói hết, nhấn mạnh về vi nhựa. Người Việt Nam mình bây giờ ăn vi nhựa như ăn cơm mà chúng ta không ai biết đâu. Tính trung bình người Việt một tháng ăn hết 10 gram vi nhựa đấy, theo thống kê. Mà tính trung bình nữa, người Việt Nam mình một năm dùng hết 5,3 tỷ ống hút này. Gấp bao nhiêu lần dân số Việt Nam mình. Tôi chỉ cần với vài phần trăm đấy nó chạy ra môi trường thôi, mọi người đã biết là kinh khủng đến mức độ nào.
9: Như anh vừa giới thiệu là nó còn có thể ăn được nữa đúng không ạ?
5: Đúng ạ. Sản phẩm của tôi có thể là vừa hút này, vừa ăn này, vừa chiên này, có thể là những nhũ xào nấu được. Vì sản phẩm của tôi đã đạt những chứng chỉ tiêu chuẩn xuất khẩu ấy, như là xuất châu Âu và Mỹ.
9: Lời giới thiệu của anh rất hấp dẫn, nên là bây giờ tôi sẽ nếm thử xem là chiếc ống hút màu hồng trong chiếc cốc của tôi đây thì nó sẽ có vị như thế nào nhé anh nhé. Tôi sẽ thử ạ.
5: Chúng ta nhai kỹ có vị ngọt nhẹ, có ngọt nhẹ mà có vị thơm nữa.
9: Tôi bắt đầu cảm thấy cái vị bùi bùi của rau củ ở đây ạ. Không biết là cái ống hút hồng này thì làm từ loại củ nào nhé anh nhỉ?
5: Củ dền đấy ạ.
9: À, củ dền. Khi mà nói đến ống hút rau quả thì trong đầu tôi thì cứ mường tượng là nó sẽ rất là dễ tan trong nước ấy ạ. Nhưng mà chiếc ống hút này sau một lúc khi mà ngâm vào trong cốc nước thì vẫn thấy là nó rất là cứng cáp ạ. Thì không biết là cái công nghệ gì đặc biệt như nào để có thể tạo ra những chiếc ống hút như thế này, anh có thể chia sẻ thêm.
5: Một cái ống hút ấy mà nó tự nhiên như thế này thì chúng ta phải dùng những công nghệ tự nhiên kết dính hoàn toàn. Không có những cái chất để bảo quản hay là chất kết dính gì đâu nhé. Hoàn toàn tự nhiên đấy. Đấy mới là cái khó nhất. Trước đây tôi cũng đã bị phá sản khi mà sản phẩm của tôi xuất khẩu sang bên các nước mà có khí hậu lạnh ấy. Ban đầu thì tôi gửi mẫu sang bên đấy thì rất là ok. Sau này mẫu sang đến nơi thì nó sẽ bị âm. Mà ngâm trong nước nó bắt đầu nó cứ nở tách tách trên đất ra. Tôi lúc đấy cũng gần như là chán nản phá sản. Nhưng mà những cái gì mà tôi kiên trì tôi làm, mặc dù là người nông dân thôi, nhưng mà tôi không muốn chùn bước. Và tôi cũng không muốn là một người nông dân mà mình không chuyển đổi sáng tạo thì mình sẽ tụt lùi lại thế giới sau này. Cho nên là tôi phải cố gắng làm sao đấy sang bên nơi phải có độ ấm vừa phải và có cái dính tốt để không bị nứt nữa, mà trong cái khí hậu cái nước bạn âm sâu cũng dùng được.
9: Dạ vâng, rõ ràng thì như chúng tôi cũng như là người tiêu dùng nữa thì chỉ thấy nhìn thấy thành công của một sản phẩm khi mà nó có mặt trên thị trường thôi. Cũng không thể biết là đằng sau cái câu chuyện bếp núc đằng sau một cái sản phẩm như thế này thì có những cái đêm thức trắng như thế nào, những lần làm hỏng ra sao, hay cả những cái lần mà phải tự hỏi bản thân mình là liệu mình có đi đến đích hay không. Vậy thì để có những cái sản phẩm mà xuất khẩu đi rất là nhiều thị trường như bây giờ ấy, thì anh đã phải đánh đổi bằng những cái điều gì ạ?
5: Thật ra nói với chị, nhiều khi có những đêm cô đơn lắm.
9: Tại sao đấy?
5: Có một mình cứ lọ mọ thôi. Có những lúc mà tiền không có và quần áo đẹp cũng không có mà mặc. Có những lúc mà tôi bỏ ra ít tiền để tôi mua bộ quần áo tôi tiếc lắm. Nhưng mà tôi bỏ tiền ra mua những cái vật liệu và mua những cái gì để tôi làm tôi không tiếc. Nhưng mà cô đơn là khi mà một mình lọ mọ, có lúc mà dâu dài, vợ pha cho bát mì tôm. Mà có nhiều khi chị cũng biết là cơm áo gạo tiền nhiều khi cũng áp lực lắm. Con cái đi học này, vợ con này, hàng xóm này, anh em này, bạn bè rồi bố mẹ. Có những người bạn nó bảo tao không tưởng tượng mày là một cái thằng điên khùng như vậy. Điên khùng như vậy. Nhưng mà dù sao chăng nữa thì tôi cũng thấy mãn nguyện khi mà mọi người hỏi là tôi có tiếc tiền không. Tôi tiếc chứ, mồ hôi nước mắt của tôi, bao nhiêu công sức ngày xưa đi xuất khẩu lao động về làm việc, tiếc chứ. Nhưng mà bảo tôi có hối hận không, tôi không hối hận. Có những lúc tôi nói đùa là có những người ta có rất là nhiều tiền, người ta ra đi người ta không cầm được cái áo rách hay cái mũ rách hay cái quần rách đi, hay là viên gạch vỡ, gói vỡ gì. Nhưng mà người ta chưa chắc người ta lại để lại một cái di sản cho thế hệ tương lai. Tôi là một người nông dân thôi, nhưng mà tôi lại để lại một cái gì đấy cho thế hệ tương lai. Tôi mong muốn là sau này những cái gì đấy người ta nhắc đến một người nông dân, một ông tám nông dân như này, người ta nhắc mãi.
9: Tôi thì tôi có cảm nhận như là cái hành trình mà anh theo đuổi nó không chỉ là đích đến đâu, mà dường như là nó đã trở thành một cái niềm đam mê khiến cho anh khó có thể từ bỏ nó một cách dễ dàng như vậy.
5: Chính xác đấy chị. qua đây tôi cũng nói như này, những nào người nào mà xác định ấy, làm setup xanh ấy, mà chúng ta làm bằng mọi giá để chúng ta kiếm tiền, thì tôi khuyên các bạn không nên làm. Mà các bạn không yêu nghề, không kiên trì, thì các bạn hãy bỏ cuộc ngay. Vì làm cái này là nó phải cả một con đường dài. Và mọi người biết là để thay đổi được một cái lối sống, một cái thói quen người tiêu dùng, thì không phải là một ngày mốt, ngày mẹ, ngày hai đã chúng ta thay đổi được đâu. Tôi nói đơn giản như này này. Ví dụ như các bạn học sinh ấy, hay là các bạn sinh viên ấy, các bạn vào quán mua một cái chai nước, mặc dù là các bạn không lấy túi bóng đâu. Nhưng mà cái cô bán hàng cô vẫn lấy cái túi bóng cô đút vào để xách cho nó dễ. Đấy là cái thói quen đấy. Thế các bạn ấy dùng xong các bạn ấy vứt. Chị đi chợ ấy, nhiều khi chị chưa chắc là cần cái túi bóng đâu. Tôi nghiên cứu rất kỹ cái lối sống và cái thói quen người tiêu dùng. Mà dần dần nó thành hành vi đấy chị ạ. Chứ không phải thói quen, nó hành vi đấy. Tôi nghĩ rằng là chúng ta cần chung tay lại để chúng ta có môi trường xanh, cũng như là cái đại hội 14 vừa rồi, bác Tổng Bí Thư và Chủ tịch nước Tô Lâm đã rất nhấn mạnh về quỹ nguyên số và chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.
9: Trong câu chuyện anh cũng đã chia sẻ từ đầu chương trình đến giờ, anh đã có kể về những cái thất bại của mình. Đó là những cái lần mà thử nghiệm nhưng mà hỏng đấy ạ. Và chiếc ống hút thì nó bị nứt vỡ. Vậy thì anh đã sửa sai cho cái thất bại đó bằng cách nào, bằng công nghệ gì, hoặc là bản thân anh đã phải đi tự mày mò tìm hiểu để hoàn thiện cái sản phẩm của mình như thế nào?
5: Tôi là một người nông dân. Thật ra thì kiến thức thì học không cao. Thật ra nói đúng ra là chưa hết cấp 2 đâu, đi xuất khẩu lao động rồi. Nhưng mà vấn đề ở đây là cái tư duy và cái học hỏi. Cái ống hút tại sao mà nó lại sang bên đấy, nó lại nứt? Ở khí hậu Việt Nam mình thì nó sẽ là nhiệt đới.
9: Nóng ẩm đúng không?
5: Nóng ẩm.
9: Vâng.
5: Ở bên đấy là con đới khô hanh. Cho nên là mình làm sao đấy phải tạo cái độ ẩm và tạo cái độ kết dính ở trong cái ống hút đấy. Sang bên đấy nó vẫn phải giữ được cái kết dính và cái độ ẩm đấy để cho cái sản phẩm nó hoàn thiện, mà sang bên đấy nó không nứt. Thì nhiều khi cũng có những lúc mà cũng chán ấy, cũng muốn bỏ cuộc đấy. Nhưng mà dù sao chăng nữa thì cái sự đam mê nó cháy bỏng lên, nó lại tiếp tục để theo đuổi cái con đường mình đang đi, để lại một cái gì đấy cho thế hệ tương lai.
9: Tôi nghĩ là cái cảm giác khi mà nhìn vào những cái sản phẩm của mình xuất hiện trong những cái kệ hàng của những quán cà phê hay là các cái quán ăn ở trong nước thì đã là rất là vui đối với một nông dân rồi, đúng không ạ? Hay là các cái siêu thị nữa, nhưng mà sản phẩm của anh thì lại còn xuất khẩu đi rất nhiều nơi. Vậy thì cái hành trình tìm kiếm những cái đơn hàng xuất khẩu đấy và đạt được thành công trong cái quá trình mà ký kết vậy, nó có dễ dàng không ạ?
5: Việc thứ nhất lúc nãy chị bảo là lên kệ hay là được người tiêu dùng trong nước người ta quay lại, người ta đánh giá. Có những cái hàng vài nghìn cái comment đánh giá sản phẩm của tôi. Đấy là cái sự tự hào. Làm được một cái sản phẩm mà được người mà mua lần đầu, được người ta quay lại lần hai, đấy là cái thành công được. Tôi chỉ sợ là mình làm cái sản phẩm mà người ta mua, người ta không quay lại. Đấy là ví là không thành công. Và để mà tìm kiếm được một khách nước ngoài, từ lúc mà đàm phán đến lúc mà xuất sang hàng nước ngoài phải mất đến 3 năm đấy. Đầu tiên của tôi sang xuất khẩu sang lên là mục tiêu của tôi là Mỹ. Sau là bắt đầu đến khối EU châu Âu. Và mục tiêu của tôi là phải tìm những cái cường quốc lớn nhất người ta dùng lại. Nhưng mà nhiều khi có những lúc mà tôi cũng hay nói đùa rằng là tôi là người nông dân làm những sản phẩm chất lượng, nhưng mà người Việt Nam cứ bảo hàng đắt. Nhưng mà mọi người có biết là cái gì nó cũng có giá của nó cả. Cái tư duy thôi, cái thói quen thôi. Nhưng mọi người biết là bây giờ một cái hộp ống hút của tôi nó không bằng một cái ly trà sữa đâu ạ. Ví dụ như tôi là bây giờ đang bán có 28k trên một hộp này. Thì mọi người bảo là bao nhiêu công sức của tôi bỏ ra mà có 28k trên một hộp này. Thì mọi người bảo là nó như thế nào là đắt, tôi cũng không định nghĩa được nữa. Nhưng mà đấy là thói quen thôi. Chúng ta mua một cái ly trà sữa đấy, chúng ta không phải suy nghĩ gì. Nhưng mà ở đây tôi không phải nói như vậy để tôi chê bai cái gì nhé. Cái thói quen mà không chê bai là cái đấy là tôi đang nói chuyện cái câu chuyện xã hội đó. Nhiều khi tôi đang nắng nóng là tôi cũng thích mua một ly trà sữa uống để cho nó mát mà. Nhưng mà dù sao chăng nữa thì tôi, vì mọi người ta bảo sao mà đắt thế hay là sao như thế, mà mọi người cũng biết là 5-6 cân củ rau tươi với làm ra 1 cân bột khô để cô đọng lại ra được một cái tinh bột để làm ra cái ống hút này. Cái chặng đường nó còn rất là vất vả, rất là dài.
9: Dạ vâng. Vậy thì không biết là trong thời gian tới, ngoài những chiếc ống hút sinh học này, thì anh có dự định làm thêm những cái sản phẩm nào khác hay không ạ?
5: Có chứ chị. Nhưng mà mục tiêu của tôi là phải xây dựng một cái gì nó tốt hẳn. Tôi có nhiều cái ý tưởng hay lắm. Thì qua đây thì tôi cũng mong muốn là các ban ngành làm sao đấy để quan tâm đến những người mà đang đi tiêm phong như bọn tôi, đang đi trên một con đường để thay đổi và chống được cái rác thải nhựa, hỗ trợ để cho tôi để làm sao đấy có những cái tinh thần vượt qua những cái lúc mà đang cố gắng truyền cảm bá để làm sao đấy người Việt Nam phải được dùng những cái sản phẩm mà vừa đảm bảo sức khỏe mà vừa đảm bảo môi trường nữa.
9: Cảm ơn anh về câu chuyện rất thú vị về quá trình biến những loại rau củ, nông sản quen thuộc của Việt Nam trở thành những sản phẩm thân thiện với môi trường, đúng với xu hướng tiêu dùng xanh hiện nay mà chúng ta đang hướng tới.

Quý vị thính giả thân mến, như thường lệ, phần cuối của chương trình Thức cùng VOV là quà tặng VOV1. Trong tiết mục này hôm nay, mời quý vị thính giả cùng nghe bài hát Trở về dòng sông tuổi thơ của nhạc sĩ Hoàng Hiệp qua tiếng hát ca sĩ Quang Lý. Đây cũng là lời chào kết của chương trình Thức cùng VOV. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: xe ô tô?
1: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
2: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
3: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
4: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
1: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn. Chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
4: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn bên

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau khi kết thúc các hoạt động trong chuyến công tác tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, tối qua theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Ottawa bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Louise Arbour. Đây là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, lần đầu tiên người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Canada kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Đồng thời, chuyến thăm diễn ra đúng vào thời điểm quan hệ Việt Nam-Canada đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để bước sang một giai đoạn hợp tác sâu sắc và thực chất hơn. Trên nền tảng quan hệ song phương tốt đẹp và với nhiều thành tựu to lớn đạt được trên các lĩnh vực hợp tác, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ tạo động lực chính trị mạnh mẽ, đưa quan hệ Việt Nam-Canada phát triển thực chất, cân bằng và hiệu quả hơn nữa, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu của hai nước. Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 222 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hải Phòng. Thủ tướng yêu cầu gắn chặt công tác bảo vệ chính trị nội bộ với bảo đảm an toàn dữ liệu số, kịp thời khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra, trong đó cơ cấu cán bộ trẻ, nữ chưa đạt yêu cầu. Chiều nay, tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trả lời nhiều câu hỏi của cử tri liên quan đến việc sửa luật đất đai, đặc biệt là về các cơ chế chính sách liên quan đến thu hồi và đền bù tái định cư. Trả lời câu hỏi của cử tri về luật phát triển đô thị để Hải Phòng được áp dụng các chính sách phù hợp với đặc thù của thành phố, Thủ tướng nêu rõ.
3: Luật phát triển đô thị đối với thành phố này, đối với khu kinh tế đặc biệt, các cái cơ chế chính sách để phục vụ cho phát triển những thành phố như Hải Phòng rồi những cái khu đô thị, thì chúng ta có những cái cơ chế chính sách để phát triển đô thị về huy động nguồn lực để cho hạ tầng giao thông, cảng biển, rồi thương mại, rồi là kể cả du lịch, rồi bảo tồn giúp các cái văn hóa, thì những vấn đề này các đồng chí phải kiến nghị rất cụ thể để chúng ta tiếp tục trong cái quá trình hoàn thiện nghị định chi tiết của chính phủ.
2: Thủ tướng lưu ý một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thành phố Hải Phòng cần tập trung triển khai để đạt mục tiêu tăng trưởng 13% năm 2026, trong đó tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, điện tử, ô tô, cơ khí, kim loại, đóng tàu, phát triển mạnh thương mại hiện đại, đẩy mạnh du lịch, thúc đẩy phát triển các thành phần kinh tế, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm nay. Tiếp tục phiên họp thứ 6, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ. Chiều nay cho ý kiến về dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, sau 15 năm thực hiện luật an toàn thực phẩm, vấn đề cốt lõi cần sửa đổi là đổi mới mô hình quản trị an toàn thực phẩm. Từ phân tán sang rõ đầu mối, từ nặng tiền kiểm sang quản lý theo nguy cơ và hậu kiểm, từ quản hồ sơ sang quản bằng dữ liệu, truy xuất và trách nhiệm theo chuỗi. Mọi chính sách can thiệp trực tiếp vào sản phẩm và sức khỏe người dân phải dựa trên bằng chứng khoa học. Tính đến ngày 21 tháng 9, thành phố Hà Nội đã giải ngân 99.100 tỷ đồng, đạt 82,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 61% dự toán thành phố giao. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công. Phóng viên Trung Hiếu đưa tin, sáng nay tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cùng tập đoàn TH ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai đề án lắng nghe để kiến tạo nhằm thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại thông báo số 394 và nghị quyết số 216. Đề án hướng tới chuyển từ tư duy tháo gỡ khó khăn sang kiến tạo phát triển, từ đối thoại sang hành động quyết liệt. Theo thỏa thuận, tập đoàn TH là đối tác sáng lập, đồng hành cùng VCCI, vận hành tổ công tác thường trực và mạng lưới chuyên gia, tiếp nhận phân tích các vấn đề từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, từ đó đề xuất giải pháp cụ thể. Hơn 11 tỷ đồng là doanh thu của thị trường đèn trung thu trên 4 sàn thương mại điện tử lớn chỉ trong gần một tháng trở lại đây, từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 18 tháng 9. Theo báo cáo của nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Matrix.vn, trong khoảng một tháng trước Tết Trung thu năm 2026, người tiêu dùng Việt Nam đã chi hơn 11 tỷ đồng để mua đèn Trung thu trực tuyến. Có khoảng 1.300 gian hàng tham gia kinh doanh mặt hàng này với 231.300 lượt bán. Đáng chú ý, các sản phẩm truyền thống vẫn đóng góp gần 20% doanh số. Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm 5 bị cáo trong vụ án xảy ra tại công ty GFDI cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hơn 7.100 bị hại và gần 1.600 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được triệu tập. Theo cáo trạng, năm 2023, do thua lỗ, mất khả năng thanh toán, Tổng Giám đốc GFDI Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo đưa ra thông tin gian dối để huy động vốn. Tiền của người sau được dùng để trả lãi và gốc cho người trước, đầu tư chứng khoán và chi phí vận hành. Hoàng bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng của hơn 7.100 bị hại. Đây là một trong những phiên tòa có số lượng người tham gia tố tụng lớn tại Đà Nẵng. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày. Dự kiến trong tháng 10, giao lộ quốc lộ 13, đường dẫn vào cầu Phú Long về trung tâm tỉnh Bình Dương cũ sẽ được mở lại, giúp giảm tình trạng ùn tắc hiện nay. Thông tin được Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh nêu ra tại họp báo kinh tế xã hội chiều nay. Tin của phóng viên Vũ Hường tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Ông Vũ Anh Dũng, Phó trưởng phòng phát triển đô thị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giao lộ quốc lộ 13, đường dẫn vào cầu Phú Long, phường Lái Thiêu thường xuyên xảy ra ùn tắc. Nguyên nhân là giao lộ này đang bị đóng bằng giải phân cách. Các phương tiện lưu thông từ cầu Phú Long về trung tâm tỉnh Bình Dương cũ bắt buộc phải rẽ phải và quay đầu tại giao lộ kế cận nên gây ùn tắc giao thông. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất với Công an thành phố và Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật BKMX IJC mở lại giao lộ trên quốc lộ 13 đường dẫn vào cầu Phú Long, đồng thời bố trí lại trạm thu phí.
4: Nhưng mà tuy nhiên là để tăng cường khả năng thoát xe qua giao lộ thì là các trạm thu phí giữa đường sẽ được tháo dỡ và thay bằng giá long môn. Thì cái giá long môn này là nó là kết cấu thép được bắt ngang qua phần đầu đường xe chạy, tức là mình lưu thông chạy phía dưới. Thì hệ thống thu phí tự động sẽ được gắn lên trên cái giá long môn này và là chỉ tồn tại duy nhất một làn xe có bố trí trạm thu phí để phục vụ cho một số ít xe ô tô mua vé trả phí thủ công.
0: Theo đại diện Sở Xây dựng, việc mở lại giao lộ sẽ thực hiện trước ngày 10 tháng 10 năm 2026, còn việc cải tạo trạm thu phí theo tiến độ thi công dự kiến cũng trong tháng 10.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Trung Quốc và Mỹ đã tiến hành vòng đàm phán kinh tế thương mại thứ 8 tại New York, đạt được một số các đồng thuận liên quan đến giảm thuế đối ứng thương mại, đầu tư và gia hạn các thỏa thuận trước đó. Đáng chú ý, hai nước nhất trí kéo dài thỏa thuận đình chiến thương mại thêm 2 tháng, đến ngày 10 tháng 1 năm 2027, nhằm tìm kiếm một thỏa thuận rộng hơn. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Ukraine tại New York, Mỹ, trong đó nhấn mạnh một sẵn sàng đàm phán để thiết lập hòa bình dài. Một nội dung được ông Lavrov nhấn mạnh là quyền của người nói tiếng Nga và vấn đề tôn giáo tại Ukraine. Vấn đề này cần được xem xét trong quá trình xây dựng một giải pháp toàn diện cho cuộc xung đột. Australia tiếp tục thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine thông qua việc ký Hiệp định An ninh và viện trợ thêm 60 triệu đô la Australia cho nước này. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
5: Hôm nay, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký Hiệp định An ninh song phương có thời hạn 10 năm để thiết lập khuôn khổ cho hoạt động hợp tác quốc phòng và an ninh ổn định giữa hai nước, đồng thời khẳng định cam kết lâu dài của Australia đối với Ukraine. Trong hiệp định này, Australia cam kết chi tổng cộng 60 triệu đô la Australia để hỗ trợ Ukraine. Trong đó, Australia sẽ cung cấp thêm cho Ukraine thiết bị quốc phòng trị giá 45 triệu đô la Australia. 10 triệu đô la Australia khác sẽ được chuyển vào quỹ hỗ trợ năng lượng cho Ukraine và 5 triệu đô la Australia còn lại sẽ được dành cho công tác cứu trợ nhân đạo. Tính từ khi bùng phát cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine từ năm 2022 cho đến nay, Australia đã cam kết chi 1,9 tỷ đô la Australia cho Ukraine. Hôm nay, Australia cũng cho biết nước này sẽ tham gia Liên minh Năng lực Hàng hải cho Ukraine do Anh và Na Uy dẫn đầu nhằm hỗ trợ phát triển năng lực hải quân cho Ukraine. Hôm nay, Australia cũng công bố việc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga, nâng tổng số lệnh trừng phạt lên gần 1.900 lệnh nhắm vào Nga và các bên ủng hộ nước này. đồng thời đưa gần 300 tàu thuộc đội tàu bóng tối vào danh sách trừng phạt.
2: Cử tri Maroc hôm qua đi bỏ phiếu bầu cử Hạ viện, cơ quan chia sẻ quyền lập pháp với Thượng viện hay còn gọi là Hội đồng Cố vấn. Gần 16 triệu cử tri đã đăng ký tham gia cuộc bầu cử để lựa chọn 395 thành viên Hạ viện. Theo số liệu chính thức, đến 15 giờ hôm qua theo giờ địa phương, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên toàn quốc đạt 21%. Mặc dù nhóm cử tri từ 18 đến 24 tuổi chỉ chiếm khoảng 4% số người đăng ký, song các vấn đề liên quan đến thanh niên vẫn trở thành trọng tâm trong chiến dịch tranh cử. Thất nghiệp gia tăng, giá cả leo thang và bất bình đẳng cũng là những chủ đề được nhiều đảng tập trung trong chiến dịch tranh cử, bên cạnh việc kêu gọi cử tri tham gia bỏ phiếu. Trong các cuộc vận động, các đảng đưa ra nhiều cam kết nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống. Thượng viện Italia vừa thông qua dự luật ủy quyền cho chính phủ đưa năng lượng hạt nhân trở lại, mở đường cho việc xây dựng khung pháp lý về thiết kế, xây dựng và vận hành các nhà máy điện hạt nhân, cũng như quản lý nhiên liệu đã qua sử dụng. Theo luật mới, chính phủ được trao quyền ban hành các nghị định trong vòng 12 đến 24 tháng tới để quy định chi tiết việc phát triển điện hạt nhân. Bộ trưởng Môi trường và An ninh Năng lượng Fratin đánh giá đây là bước tiến quan trọng nhằm tăng cường độc lập và năng lực cạnh tranh của Italia trong lĩnh vực năng lượng. Chính phủ Italia dự kiến các nhà máy điện hạt nhân đầu tiên có thể đi vào hoạt động trong giai đoạn 2033-2034. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
6: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ 6, ngày 25 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày. 5:20 mùa vàng, chủ động ứng phó với thiên tai đa hiểm họa. 6 giờ thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục câu chuyện thời sự, tầm nhìn thế kỷ và những nhân tố quyết định thắng lợi của Đảng Cộng sản Việt Nam. 8:30 bản tin văn hóa, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn. AI tự ý truy cập dữ liệu chính phủ Australia, thách thức mới về an ninh mạng. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 dòng chảy kinh tế, hậu cổ phần hóa và bài toán nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 quốc hội với cử tri, nghị quyết 205 của quốc hội trao cơ chế viện kiểm sát khởi kiện vụ án dân sự công ích, giá trị được khẳng định trong thực tiễn. 10 giờ bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, đưa y tế về thôn bản nơi biên giới. 10:30 vì an ninh tổ quốc, nhà ở xã hội, đừng để ước mơ an cư trở thành miếng mồi của tội phạm. 11 giờ bản tin thể thao, 11:10 xã hội chuyển động, đại học tinh hoa kiến tạo nền tảng cho nguồn nhân lực tương lai. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 và 14:35 pháp luật và đời sống, công an tỉnh Hà Tĩnh đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu số trong quản lý giao thông. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13:25 dòng chảy kinh tế, tỷ lệ an toàn cho ngân hàng, mở dư địa chính sách, đặt ra bài toán kiểm soát rủi ro. 13:45 chuyển đổi xanh, việc làm nhỏ mang ý nghĩa lớn. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chân dung cuộc sống, âm thanh trong bóng tối. 14:50 và 23:15 hồ sơ sự kiện quốc tế, chủ tịch Tập Cận Bình thăm Mỹ, chuyến thăm tác động nhiều vấn đề toàn cầu. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, đề xuất cấm trưng bày bán thuốc lá ngoài cổng trường, bệnh viện trong phạm vi 100 mét, liệu có khả thi. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19:10 quốc hội với cử tri, cấm kinh doanh khí nitơ oxit từ năm 2027, doanh nghiệp và người dân cần lưu ý gì. 19:25 xã hội chuyển động, sức sống của văn hóa lự trong đời sống đương đại. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21:30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm. Tiến sĩ Phạm Hy Hiếu, người trở về từ XAI. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23:30 thông tin đời sống âm nhạc trong nước, chia sẻ của nhạc sĩ Lê Bá Thường về ca khúc Dấu Chân Người Chiến Sĩ.

0: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
0: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
2: Thế giới và Việt Nam.
3: Thế giới và Việt Nam.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đại hội Đảng 14 phát huy sức mạnh đối ngoại tạo động lực phát triển cho từng địa phương. Liên Hợp Quốc khẳng định thanh niên là lực lượng nòng cốt trong tiến trình phát triển của Việt Nam. Thưa quý vị, Đại hội Đảng lần thứ 14 xác định đối ngoại là một nhiệm vụ trọng yếu, góp phần tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi và huy động nguồn lực phục vụ phát triển đất nước. Từ định hướng này, đối ngoại địa phương ngày càng được gắn với mục tiêu, nhu cầu và lợi thế phát triển của từng tỉnh, thành phố. Trong quá trình phát triển mạng lưới đối tác, các địa phương phải chủ động tìm thị trường và nguồn lực phù hợp nhằm chuyển hóa thành những cơ hội và động lực phát triển cụ thể, qua đó đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
5: Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14 đã khẳng định tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, đối ngoại và hội nhập quốc tế được xác định là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên bên cạnh quốc phòng an ninh. Từ định hướng chung đó, đối ngoại địa phương cũng đứng trước yêu cầu mới. Nếu trước đây trọng tâm là mở rộng quan hệ hợp tác, thì nay mục tiêu đã hướng nhiều hơn tới việc chuyển hóa các mối quan hệ quốc tế thành các dự án đầu tư, nguồn lực công nghệ, tri thức và thị trường phục vụ phát triển. Chính sách đối ngoại quốc gia tạo ra khuôn khổ và mở rộng không gian hợp tác, thì địa phương là nơi biến những cơ hội đó thành dự án, nguồn lực và giá trị cụ thể. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tái cấu trúc, cạnh tranh thu hút nguồn vốn và công nghệ ngày càng cao, lợi thế của một địa phương không chỉ nằm ở quỹ đất hay chi phí, mà còn ở hạ tầng, nhân lực, môi trường đầu tư và khả năng kết nối với các mạng lưới kinh tế quốc tế. Điều này đòi hỏi công tác đối ngoại phải gắn chặt hơn với năng lực chuẩn bị ở địa phương. Khi đó, mỗi cơ hội hợp tác mới có thể được tiếp nhận và chuyển hóa thành kết quả cụ thể. Tại Hải Phòng, điều này được thể hiện rõ trong cách thành phố gắn đối ngoại với thu hút đầu tư và mở rộng không gian phát triển. Hải Phòng hiện có hơn 1.800 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư vượt 40 tỷ đô la Mỹ. Thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong nhiều năm liên tiếp. Để duy trì sức hấp dẫn với các nhà đầu tư trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao, Hải Phòng đang chuyển trọng tâm từ việc đưa ra các ưu đãi riêng lẻ sang xây dựng hệ sinh thái đầu tư đồng bộ. Điểm đáng chú ý là hoạt động đối ngoại được chuẩn bị từ trước, trên cơ sở xác định rõ những lĩnh vực và đối tác thành phố cần tìm kiếm. Ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết.
6: Trong công tác đối ngoại thì Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý khu kinh tế kết hợp có cái nghiên cứu trước và xác định trước được các cái định hướng, những cái lĩnh vực hay là những nhà đầu tư tiềm năng mà có thể sẽ quan tâm đến thành phố, xây dựng cái chương trình trước. Và do đó thì mỗi một cái chuyến công tác nước ngoài của lãnh đạo thành phố thì sẽ kết hợp rất là nhiều các nội dung khác nhau để đưa đến cái kết quả cuối cùng là có thể ký kết được các cái biên bản hợp tác, có thể triển khai được các dự án, đưa các nhà đầu tư vào thực tiễn, triển khai thực tiễn trên địa bàn thành phố.
5: Từ Hải Phòng có thể thấy, đối ngoại ngày càng được đặt trong bài toán phát triển cụ thể của địa phương, xác định rõ nhu cầu, lựa chọn đúng đối tác và chủ động chuẩn bị điều kiện để biến cơ hội thành dự án, nguồn lực phát triển. Nếu Hải Phòng hướng trọng tâm vào công nghiệp và đầu tư, thì Huế lại xác định ngoại giao văn hóa chính là mũi nhọn trong chiến lược đối ngoại địa phương. Đây là định hướng phù hợp với một đô thị di sản như Huế. Không dừng lại ở việc quảng bá hình ảnh, thành phố chủ động mở rộng hợp tác quốc tế nhằm huy động tối đa nguồn lực cho công tác bảo tồn, tạo động lực phát triển kinh tế di sản, công nghiệp văn hóa và du lịch bền vững. Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Huế, cho biết.
7: Chúng tôi cũng có đẩy mạnh tăng cường thêm các hình thức của ngoại giao văn hóa, không chỉ qua các thông tin hình ảnh, tổ chức các đoàn khảo sát trải nghiệm, mà còn tăng cường các hoạt động sự kiện gắn với các hội nghị hội thảo của Bộ Ngoại giao cũng như là các bộ ngành khác đến với Huế, và qua đó thì sẽ tăng cường được sự quan tâm tìm hiểu cũng như là thu hút không chỉ về đầu tư hỗ trợ cho bảo tồn di sản văn hóa mà còn thúc đẩy về phát triển công nghiệp văn hóa và đặc biệt là du lịch, và thông qua đó cũng là góp phần trong việc đẩy mạnh về ngoại giao kinh tế. Thành phố Huế sẽ đẩy mạnh về chuyển đổi số, ứng dụng những kết quả, những thành quả của khoa học công nghệ đó để mở rộng không gian quảng bá giới thiệu về di sản văn hóa.
5: Hải Phòng và Huế, mỗi địa phương một lợi thế, một cách tiếp cận, nhưng cùng cho thấy một chuyển động chung, đó là đối ngoại ngày càng gắn trực tiếp với những bài toán phát triển cụ thể của địa phương. Khi nhu cầu của địa phương được xác định rõ, đối tác được lựa chọn đúng và năng lực tiếp nhận được chuẩn bị đầy đủ, những kết nối quốc tế sẽ không dừng lại ở những cái bắt tay hay các bản ghi nhớ. Đối ngoại chỉ thực sự tạo ra sức mạnh khi những cơ hội từ bên ngoài được chuyển hóa thành giá trị ở bên trong. Đó cũng là cách sức mạnh đối ngoại của từng địa phương góp phần tạo nên động lực phát triển chung của đất nước.

0: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Thế giới và Việt Nam của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thanh niên không chỉ là lực lượng nòng cốt của tương lai mà đang trực tiếp tham gia giải quyết những vấn đề phát triển của hiện tại. Từ những sáng kiến xuất phát từ thực tiễn đến việc nâng cao năng lực thông qua giáo dục và trang bị kỹ năng số, thế hệ trẻ đang ngày càng khẳng định vai trò chủ động trong kiến tạo những thay đổi tích cực cho cộng đồng và xã hội. Vậy làm thế nào để phát huy hơn nữa vai trò của thanh niên, nhân rộng những sáng kiến này và bảo đảm mọi người đều có cơ hội tiếp cận giáo dục công nghệ? Trong cuộc trao đổi gần đây với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, bà Pauline Tamesis, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, đã chia sẻ về những vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Xin cảm ơn bà Pauline Tamesis đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa bà, trong quá trình phát triển của Việt Nam hiện nay thì bà đánh giá như thế nào về vai trò và những cái đóng góp của thanh niên ạ?
2: Hiện nay ở Việt Nam đang có nhiều sáng kiến do chính thanh niên khởi xướng nhằm giải quyết những thách thức mà họ trực tiếp trải nghiệm. Qua đó, thanh niên đang thể hiện vai trò lãnh đạo, tinh thần làm chủ và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Thanh niên không chỉ là tương lai mà còn là lực lượng của hiện tại. Với sự sáng tạo, năng động và khả năng thích ứng thì họ có vai trò chủ động trong việc kiến tạo tương lai mà mình mong muốn. Liên Hợp Quốc đã có nhiều hoạt động nhằm tạo ra môi trường và cơ hội để những sáng kiến như vậy được hình thành và phát triển. Và chúng tôi đóng vai trò thúc đẩy, kết nối và hỗ trợ. Tuy nhiên, để các giải pháp thực sự được nhân rộng thì cần có sự tham gia của cả một hệ sinh thái rộng lớn hơn. Trong đó thì chính phủ, khu vực doanh nghiệp và toàn xã hội đều có vai trò quan trọng. Và điều quan trọng nữa không chỉ là khuyến khích thanh niên khởi xướng các sáng kiến, mà còn phải tạo ra những thay đổi về chính sách để các giải pháp đó có thể được mở rộng và đóng góp vào việc giải quyết những thách thức phát triển lớn hơn. Thanh niên không đứng ngoài quá trình này, mà là một phần không thể thiếu trong hợp tác đa bên nhằm thúc đẩy phát triển bền vững.
1: Việt Nam đang dành sự ưu tiên lớn cho đầu tư vào giáo dục thanh niên. Theo bà thì khoản đầu tư này có ý nghĩa như thế nào đối với việc nâng cao năng lực của con người và thu hẹp khoảng cách phát triển ạ?
2: Tôi xin chúc mừng và đánh giá cao chính phủ Việt Nam vì đã quan tâm đầu tư cho giáo dục từ cơ sở hạ tầng đến các nguồn lực cần thiết nhằm đảm bảo mọi người đều có cơ hội tiếp cận nền giáo dục chất lượng. Giáo dục là nền tảng để xây dựng một xã hội mà ở đó mỗi người có đủ năng lực, kiến thức và nguồn lực để cùng tham gia giải quyết những vấn đề của cộng đồng và xã hội. Vì vậy, giáo dục không chỉ là một mục tiêu phát triển bền vững riêng biệt mà còn là khoản đầu tư cho đổi mới sáng tạo, cho sự tham gia vào quản trị và quan trọng hơn là đầu tư vào chính những con người sẽ tạo ra các giải pháp cho những vấn đề mà xã hội đang phải đối mặt. Nói cách khác thì đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho năng lực của con người và cho khả năng giải quyết những thách thức phát triển trong tương lai.
1: Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ thì theo bà, Việt Nam cần làm gì để phát triển giáo dục số, thu hẹp khoảng cách số và trang bị cho thế hệ trẻ những cái kỹ năng cần thiết để thích ứng với tương lai ạ?
2: Liên Hợp Quốc coi chuyển đổi số là một trong những yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triển bền vững và bao trùm. Tuy nhiên, để quá trình này thực sự mang lại lợi ích cho mọi người thì chúng ta cần đầu tư vào giáo dục số, đảm bảo cả về khả năng tiếp cận và chất lượng, đồng thời thu hẹp khoảng cách số giữa các nhóm trong xã hội. Cùng với đó thì các chính sách và quy định về công nghệ số cũng cần hướng tới lợi ích chung của toàn xã hội thay vì chỉ phục vụ những người có điều kiện tiếp cận công nghệ. Vì vậy, đầu tư cho giáo dục số không chỉ là nâng cao chất lượng đào tạo hay là phát triển hạ tầng công nghệ, mà còn phải đi cùng với việc xây dựng các cơ chế quản trị và hoàn thiện chính sách để mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận và hưởng lợi từ những thành quả của chuyển đổi số.
1: Xin trân trọng cảm ơn bà.
0: Quý vị thân mến, tới đây chương trình Thế giới và Việt Nam cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
5: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
4: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
5: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ sinh học và dữ liệu dân cư được Bộ Công an triển khai thần tốc trên cả nước.
1: Quy trình tiếp nhận và thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ bao gồm các bước sau.
0: Bước 1, tiếp nhận thông tin ban đầu. Người đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ mang theo bằng tổ quốc ghi công đến trực tiếp trụ sở công an xã phường nơi đang cư trú.
1: Bước 2, kê khai và xác định đối tượng ưu tiên. Thân nhân liệt sĩ liên hệ cán bộ phụ trách để thực hiện kê khai theo biểu mẫu của lực lượng công an nhân dân. Tại đây, cơ quan chức năng sẽ xác định thông tin tối thiểu của hai thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ.
0: Bước 3, tiến hành thu mẫu. Người được lựa chọn cung cấp mẫu sinh phẩm ADN đến địa điểm tổ chức

0: theo đúng thời gian được công an xã phường thông báo. Khi đi, công dân phải mang theo thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để phục vụ quét dữ liệu.
1: Việc tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc là bước quan trọng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, thắp thêm hy vọng xác định danh tính để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc sớm được về với đất mẹ thiêng liêng.
0: Xác định danh tính cho mỗi liệt sĩ là đưa một người thân trở về, hàn gắn một mảnh ký ức và khẳng định một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
1: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

xin được gửi lời chào tới các thính giả đang nghe chương trình Hộp Thư Âm Nhạc trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, mở đầu số phát sóng tuần này, mời quý vị cùng đến với lá thư âm nhạc của anh Mạnh Hải, một thính giả đang định cư tại Liên bang Nga. Trong lá thư gửi về cho chương trình, anh Hải kể rằng dịp 2 tháng 9 vừa rồi, anh cùng nhiều đồng bào Việt Nam tại Nga cũng ăn mừng ngày lễ của dân tộc và nghe lại nhiều ca khúc cách mạng bất hủ. Trong số đó, anh rất bất ngờ khi được nghe lại phiên bản tiếng Nga của ca khúc Hát mãi khúc quân hành. Anh rất tò mò, không biết bản gốc của bài hát này là tiếng Nga hay tiếng Việt, nên nhờ chương trình cung cấp thêm thông tin. Thưa anh Mạnh Hải và quý khán giả, ca khúc Hát mãi khúc quân hành được nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền sáng tác vào năm 1984, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tác phẩm đã đoạt giải nhất cuộc thi sáng tác âm nhạc về đề tài lực lượng vũ trang và nhanh chóng được đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đón nhận. Phiên bản tiếng Nga mà anh Hải có nhắc tới được ra đời gần 4 thập kỷ sau đó, vào năm 2021, do tác giả Đỗ Thống Nhất chuyển thể. Hát mãi khúc quân hành, phiên bản tiếng Nga đã theo chân đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam đến Army Games tại Nga và tiếp tục lan tỏa hình ảnh, tinh thần của người lính Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe lại bài hát này, Hát mãi khúc quân hành, do nghệ sĩ Kim Cương cùng tố ca nữ đoàn ca múa Tổng cục Chính trị trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Hát mãi khúc quân hành, sáng tác nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền do nghệ sĩ Kim Cương cùng tốp ca nữ đoàn ca múa Tổng cục Chính trị trình bày. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cùng đến với bức thư âm nhạc của bác Lê Cường, một thính giả ở Điện Biên. Bác muốn gửi tặng các thính giả đang nghe đài cũng như bạn của mình ca khúc Tiến bước dưới quân kỳ. Chia sẻ về lý do lựa chọn ca khúc này, thính giả Lê Cường cho biết, từ những ngày còn trẻ và ở trong quân ngũ, bác đã luôn yêu thích lời ca và giai điệu của tác phẩm. Có lẽ bởi bài hát thể hiện đúng tinh thần của các thế hệ chiến sĩ Việt Nam và còn được ra đời trong chiến dịch Điện Biên Phủ ngay trên chính quê hương của bác. Vâng, thưa bác Lê Cường và quý thính giả, Thanh Nga xin được đính chính thông tin mà bác Cường có chia sẻ. Dù mang âm hưởng hào hùng, khí thế như tinh thần của những người lính ra trận, nhưng giai điệu ấy lại không ra đời giữa mưa bom bão đạn mà được viết nên từ những xúc động nghẹn ngào của nhạc sĩ Doãn Nho trong một chuyến trở lại Điện Biên. 4 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ, ông được giao đi tiền trạm để chuẩn bị cho chuyến biểu diễn của đoàn ca múa Tổng cục Chính trị, phục vụ đồng bào, đồng thời sáng tác một ca khúc mới cho đoàn. Ngay khi trở lại chiến trường xưa, ông đã đặc biệt xúc động trước hình ảnh hai thế hệ giữa những cựu chiến binh và lớp chiến sĩ trẻ, đã gợi trong ông hình dung về một đội ngũ tiếp nối cùng nhau tiến bước dưới quân kỳ. Cảm xúc ấy càng dâng trào mạnh mẽ khi nhạc sĩ lên đồi A1, xác chia sẻ tăng Pháp, gục nòng và hai ngôi mộ liệt sĩ vô danh khiến ông nhớ về những người đồng đội đã nằm lại nơi đây. Không kìm được mắt trước sự hy sinh cao cả ấy, nhạc sĩ Doãn Nho đã biến những xúc động trong lòng thành giai điệu, viết nên ca khúc Tiến bước dưới quân kỳ.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Tiến bước dưới quân kỳ sáng tác nhạc sĩ Doãn Nho do Túc Ba Nam nhà hát Nhà vũ kịch Việt Nam trình bày. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình mời quý vị cùng đến với bức thư của cô Ngọc, một thính giả ở Hà Nội. Cô muốn gửi tặng các thính giả ca khúc Đường chúng ta đi của nhạc sĩ Huy Du. Bên cạnh yêu cầu âm nhạc này, cô Ngọc cũng viết trong thư: Tôi được biết bên cạnh những tác phẩm tự sáng tác, nhạc sĩ Huy Du còn có một kho tàng các ca khúc phổ thơ bất hủ. Vậy Đừng chúng ta đi có phải là một trong những ca khúc phổ thơ của ông hay không? Và nếu có, xin chương trình cho biết tên tác giả của bài thơ đó. Thưa cô Ngọc và quý thính giả, Đừng chúng ta đi là ca khúc được nhạc sĩ Huy Du phổ nhạc từ bài thơ của nhà thơ Xuân Sách, hoàn thiện vào năm 1968 giữa những năm tháng chiến tranh diễn ra ác liệt. Với âm hưởng hùng tráng, tác phẩm đến nay vẫn được xem là một trong những ca khúc tiêu biểu của dòng nhạc cách mạng. Hơn 30 năm sau, vào năm 2000, nhạc sĩ Huy Du được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 2 với loạt tác phẩm, trong đó có ca khúc Đường chúng ta đi, cùng nhiều tác phẩm khác như Bế vân đàn sông mãi, Anh vẫn hành quân, Cùng anh tiến quân trên đường dài và Nổi lửa lên em. Thế Nga xin chia sẻ thêm với quý thính giả về nhà thơ Xuân Sách. Ông tên thật là Ngô Xuân Sách và còn có bức danh khác là Lê Hoài Đăng. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, biên tập viên tạp chí Văn nghệ Quân đội từ năm 60 đến năm 80 và từng giữ chức phó giám đốc nhà xuất bản Hà Nội. Ông được đông đảo khán thính giả biết tới khi là tác giả phần lời của ca khúc Đường chúng ta đi. Và ngay sau đây chúng ta cùng nghe bài hát này qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Diệu Thúy.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Đường Chúng Ta Đi, sáng tác nhạc sĩ Huy Du, phổ thơ Xuân Sách, qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Diệu Thúy. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình, bác Hải Đăng đến từ Hà Giang đã gửi tới chương trình ca khúc Chiếc Gậy Trường Sơn, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Là một cựu chiến binh, bác Hải Đăng chia sẻ với chương trình rằng hình ảnh chiếc gậy trong ca khúc gắn với rất nhiều kỷ niệm của những người lính như bác. Bác cũng như chương trình tìm hiểu vì sao nhạc sĩ Phạm Tuyên lại lựa chọn hình ảnh này làm nguồn cảm hứng sáng tác, và liệu ông có kỷ niệm đặc biệt nào với Trường Sơn hay với chính chiếc gậy ấy hay không?
1: Ở Hòa Xá thì người ta có truyền thống là thanh niên mà lên đường nhập ngũ thì sẽ tặng một chiếc gậy và gọi là một chiếc gậy Trường Sơn. Một câu chuyện nhân văn mà rất là hay như thế. Nên là đã sáng tác dựng là cái âm nhạc thì nó gọi là âm hưởng đồng bào Bắc Bộ. Thế nhưng mà bài ấy thì đúng là theo chân những người lính ấy, đi vào trong chiến trường ấy. Và không cứ mỗi ở Hòa Xá đâu mà chiến sĩ mà vào trong chiến trường đều nghe bài hát đấy, thuộc bài hát đấy và rất là cảm xúc ấy. Thế nhưng mà đặc biệt là người làng Hòa Xá đấy thì họ coi như ông là người quê hương của họ. Đã bao nhiêu lần là đón ông về để mà kiểu dự hội làng rồi là dự các cái ngày truyền thống ở làng ấy, và đến bây giờ thì vẫn cứ nhắc lên ông như là một người thân á. Một cái điểm rất là thú vị, năm 67 thì là ông sáng tác bài đó, nhưng lúc đấy là ông chưa đến Trường Sơn đâu, ông mới chỉ tưởng tượng ra là Trường Sơn là có núi như này, mây như thế kia, là đường đèo như này. Và 4 năm sau là năm 1971 là ông vào Trường Sơn và ông thấy đúng những cảnh mình tưởng tượng ra nó đúng thế thật.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là file phỏng vấn của nhà báo Phạm Hồng Tuyến đã chia sẻ về ca khúc này. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với ca khúc Chiếc Gậy Trường Sơn qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Mạnh Hà.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ hộp thư âm nhạc Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Thưa quý vị, nếu quý vị yêu mến chương trình cũng như có những câu hỏi thắc mắc xoay quanh vấn đề âm nhạc cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 024-39-39-3344 vào khung giờ từ 9:30 đến 11 giờ thứ tư hàng tuần. Thưa quý vị, nối tiếp chương trình trong số phát sóng tuần này là món quà âm nhạc mà cô Thúy Hà ở Ninh Bình gửi tặng các thính giả nghe đài. Bài hát mang tên Bài ca hy vọng. Dù rất yêu thích ca khúc này, cô vẫn chưa biết tên tác giả cũng như thời điểm ra đời của tác phẩm, nên nhờ chương trình giải đáp giúp. Thưa cô Thúy Hà và quý thính giả, ca khúc Bài ca hy vọng là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Ký, được ra đời năm 1958, giữa những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Người nhạc sĩ vẫn vẽ nên một bức tranh bởi âm nhạc với đầy chất thơ. Nhạc sĩ Văn Ký từng tự nhận xét rằng các chiến sĩ yêu thích ca khúc của ông bởi họ luôn tin tưởng vào tương lai và tin vào ngày chiến thắng. Bản chép tay của tác phẩm này hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam như một kỷ vật về những năm tháng hào hùng. Chia sẻ thêm với quý khán giả, ca khúc này cũng gắn với một kỷ niệm sâu sắc của các chiến sĩ cách mạng. Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa từng kể rằng năm 1969, khi bị giam tại nhà tù Côn Đảo, bà và các đồng đội ngày ngày cùng nhau hát vang bài ca hy vọng như một cách tiếp thêm động lực và niềm tin vào ngày chiến thắng hòa bình. Ngày nay, ca khúc vẫn được đông đảo khán thính giả giới thiệu đến du khách khi ghé thăm và tìm hiểu về đời sống tinh thần của những người tù chính trị tại Côn Đảo.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Bài ca hy vọng do nghệ sĩ ưu tú Mỹ Bùi trình bày. Thưa quý vị, tiếp tục là một ca khúc viết về ngày hòa bình tươi sáng. Mời quý vị cùng đến với món quà âm nhạc của chị Bảo Anh đến từ Hải Phòng. Gần đây, chị Bảo Anh tình cờ nghe lại một ca khúc rất quen thuộc mà chị nhớ rằng mình đã được nghe, được học và được hát từ những ngày còn bé. Tuy nhiên, chị lại không nhớ tên bài hát nên nhờ chương trình tìm lại tên và cung cấp thêm thông tin về tác phẩm. Có lẽ những câu hát sau đây sẽ lập tức gợi nhớ lại những ký ức thân thương trong lòng nhiều thính giả. Em đi trong tươi xanh, chim hòa bình tung cánh, mênh mang một bầu trời, ánh cửa sao lấp lánh. Vâng, thưa quý vị, những lời ca vừa rồi mà chị Bảo Anh có nhắc tới, đó chính là những lời ca trong ca khúc có tên Em đi trong tươi xanh, được nhạc sĩ Vũ Thanh sáng tác vào năm 1973, ngay sau khi Hiệp định Paris được ký kết. Tác phẩm thể hiện niềm mong ước về một đất nước hòa bình, thống nhất và một cuộc sống tươi đẹp. Với giai điệu trong sáng, ca từ giàu niềm tự hào, Em đi trong tươi xanh đã mở ra một bức tranh thanh bình, dung dị và tràn đầy lạc quan. Ca khúc vì thế đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ của biết bao thế hệ. Quý vị và các bạn thân mến, hộp thư âm nhạc số phát sóng tuần này xin được gửi tới quý vị lời chào kết đầy tươi sáng và dịu êm qua ca khúc Em đi trong tươi xanh. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Thanh Nga và chương trình trong những phút vừa qua. Thưa quý vị, hộp thư âm nhạc vẫn luôn mở chờ đón những lá thư từ thính giả cả nước. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Xin gửi lời chào trân trọng tới quý vị đang theo dõi chương trình Cà phê Cổ điển. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với bản giao hưởng Mi Giáng Trưởng của Georg Anton Benda, nhà soạn nhạc người Bohemian, được coi là có giá trị.

0: ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
1: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
0: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
1: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8
7. Thôi. Động tác 10. Thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8

5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4 5 6 7

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: V1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 25 tháng 9 năm 2026, tức ngày 15 tháng 8 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, chủ động ứng phó với thiên tai đa hiểm họa. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục câu chuyện thời sự, tầm nhìn thế kỷ và những nhân tố quyết định thắng lợi của Đảng Cộng sản Việt Nam. 8 giờ 30 bản tin văn hóa, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, AI tự ý truy cập dữ liệu chính phủ Australia, thách thức mới về an ninh mạng. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, hậu cổ phần hóa và bài toán nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 Quốc hội với cử tri, nghị quyết 205 của Quốc hội trao cơ chế viện kiểm sát khởi kiện vụ án dân sự công ích, giá trị được khẳng định trong thực tiễn. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, đưa y tế về thôn bản nơi biên giới. 10 giờ 30 vì an ninh Tổ quốc, nhà ở xã hội, đừng để ước mơ an cư trở thành miếng mồi của tội phạm. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động. Đại học Tinh Hoa kiến tạo nền tảng cho nguồn nhân lực tương lai. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống. Công an tỉnh Hà Tĩnh đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu số trong quản lý giao thông. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, tỷ lệ an toàn cho ngân hàng, mở dư địa chính sách, đặt ra bài toán kiểm soát rủi ro. 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, việc làm nhỏ mang ý nghĩa lớn. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 chân dung cuộc sống, âm thanh trong bóng tối. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Mỹ, chuyến thăm tác động nhiều vấn đề toàn cầu. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, đề xuất cấm trưng bày bán thuốc lá ngoài cổng trường, bệnh viện trong phạm vi 100m, liệu có khả thi. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, cấm kinh doanh khí nitơ oxit từ năm 2027, doanh nghiệp và người dân cần lưu ý gì? 19 giờ 25 xã hội chuyển động, sức sống của văn hóa lự trong đời sống đương đại. 20 giờ vì an ninh Tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm. Tiến sĩ Phạm Hy Hiếu, người trở về từ XAI. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thông tin đời sống âm nhạc trong nước, chia sẻ của nhạc sĩ Lê Bá Thường về ca khúc Dấu Chân Người Chiến Sĩ.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp tục phiên họp thứ 6, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý đối với dự án Bộ Luật Hình sự sửa đổi, dự án Bộ Luật Tố tụng Hình sự sửa đổi và dự án Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự sửa đổi. Trước đó vào chiều qua, các đại biểu đã cho ý kiến về dự án Luật An toàn Thực phẩm sửa đổi, nhấn mạnh sự thay đổi quan trọng của luật là chuyển đổi từ tiền kiểm sang quản lý theo nguy cơ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị phải xác định rõ nhóm nào nhà nước tiền kiểm, nhóm nào doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm và nhà nước hậu kiểm, không lấy an toàn thực phẩm làm lý do để phục hồi cơ chế xin cho, nhưng cũng không lấy cải cách thủ tục làm lý do để hạ chuẩn an toàn. Mọi chính sách can thiệp trực tiếp vào sản phẩm và sức khỏe của người dân phải dựa trên bằng chứng khoa học. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
3: Cái luật này ban hành là phải trả lời 3 câu hỏi. Một là thực phẩm đến tay người dân có an toàn hay không? Cái thứ hai là doanh nghiệp tuân thủ tốt, có ít thủ tục hơn hay không? Cái thứ ba là khi xảy ra sự cố có truy được nguồn, xác định được trách nhiệm và xử lý đủ nhanh hay là không? Thì an toàn thực phẩm không được đảm bảo bằng nhiều giấy phép hơn, mà phải chuẩn an toàn rõ hơn, dữ liệu tốt hơn, hậu kiểm mạnh hơn và trách nhiệm không thể né tránh.
2: Tại Đà Lạt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp với Liên đoàn Thương mại Công nghiệp Việt Nam tổ chức diễn đàn thực hành ESG và quản trị số, vé thông hành vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tin của phóng viên Khoa Điểm thường trú khu vực Tây Nguyên.
4: Là hoạt động mở đầu cho tuần lễ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng với chủ đề chuyển đổi kép xanh và số. Diễn đàn thực hành ESG và quản trị số, vé thông hành vào chuỗi giá trị toàn cầu có sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia cùng hơn 100 doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Lâm Đồng. Diễn đàn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Lâm Đồng nâng cao nhận thức, tư duy, hiểu bản chất mối quan hệ giữa môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp, hiện là yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp. Ông Bùi Trung Nghĩa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại Công nghiệp Việt Nam cho rằng, Lâm Đồng có nhiều sản phẩm có tiềm năng để tham gia sâu vào thị trường quốc tế như cà phê, nông sản, rau củ quả, thực phẩm chế biến. Việc thực hành ESG và quản trị số sẽ là nền tảng quan trọng để các doanh nghiệp bước vào các chuỗi giá trị có yêu cầu cao hơn.
5: Chúng ta mong muốn có một hệ sinh thái hoàn chỉnh, đồng bộ, có thể hỗ trợ và đồng hành cùng với doanh nghiệp trong cái quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp. Quá trình triển khai và thực hiện các cam kết cũng như tiêu chuẩn cụ thể của ESG thì rất cần có sự liên kết, hợp tác và chia sẻ thông tin giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với ngân hàng, với các tổ chức tư vấn, các trường đại học, các viện nghiên cứu và các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là sự đồng hành của chính quyền địa phương.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai hôm qua đã tổ chức hội nghị công bố kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương DCCI năm 2025. Năm 2025 là năm đầu tiên đánh giá DCCI sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động. Vì vậy, tỉnh Lào Cai chỉ thực hiện xếp hạng đối với khối sở, ban, không xếp hạng khối ngành dọc và xã phường. Theo kết quả, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai đứng thứ nhất trong khối sở, ban. Hiện nay, Công an TP.HCM bắt đầu diễn tập thực chiến an ninh mạng trên 3 hệ thống thông tin đang vận hành cho lĩnh vực cấp nước, giáo dục và y tế. Tin của phóng viên Hà Khánh.
6: Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công viên phần mềm Quang Trung khai mạc chương trình diễn tập thực chiến đảm bảo an ninh mạng năm 2026. Chương trình kéo dài đến hết ngày 28 tháng 9. Phát biểu khai mạc, Đại tá Lê Công Anh, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
7: Chương trình diễn tập thực chiến lần này được tổ chức trên các hệ thống thông tin mà đang vận hành trên thực tế và không đơn thuần là một cái tập huấn kỹ thuật mà là dịp kiểm tra, đánh giá toàn diện cũng như là rèn luyện cái năng lực thực tế, đồng thời là hoàn thiện cái cơ chế phối hợp giữa các lực lượng, nâng cao cái khả năng tự phòng thủ cũng như là cái khả năng xử lý các cái sự cố.
2: Theo kế hoạch, hôm nay tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao mở phiên xét xử cấp phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác. Tại phiên phúc thẩm, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo và giảm nghĩa vụ bồi thường với số tiền hơn 108 tỷ đồng. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 27 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Theo bản án sơ thẩm, sai phạm của bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến xảy ra trong quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại tỉnh Ninh Bình. Phiên tòa phúc thẩm dự kiến diễn ra trong 2 ngày, hôm nay và ngày mai. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Theo tin mới nhất của hãng thông tấn TASS, quan chức cấp cao Nga cho biết nước này đã chính thức mời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sang thăm. Lịch trình chuyến thăm sẽ được hai bên thu xếp qua kênh ngoại giao. Thông tin về khả năng ông Kim Jong Un tới thủ đô Moscow trong năm nay thu hút sự chú ý sau Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Cho Seung-hui bất ngờ thăm Nga hồi tháng 7 theo lời mời của Bộ Ngoại giao Nga. Triều Tiên tiếp tục có thái độ cứng rắn đối với các động thái của Liên minh Tây Ba, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng thời kiên định lập trường trở thành quốc gia sở hữu hạt nhân. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
0: Liên quan tuyên bố chung do các ngoại trưởng Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đưa ra gần đây, trong đó tái khẳng định cam kết đối với việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên và kêu gọi Bình Nhưỡng quay trở lại bàn đàm phán. Ngoại trưởng Triều Tiên đã công bố một bài viết với tiêu đề "Ý chí sở hữu vũ khí hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là vĩnh cửu". Bài viết do hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đăng tải nêu rõ, Triều Tiên một lần nữa khẳng định rõ ràng ý chí quyết tâm sở hữu vũ khí hạt nhân của đất nước là không thể đảo ngược trong bất kỳ hoàn cảnh nào hoặc bằng bất kỳ phương thức nào, và điều này sẽ không bao giờ thay đổi, kể cả sau 100 hay 1.000 năm nữa. Bà Cho chỉ trích tuyên bố chung Nhật-Hàn-Mỹ là thể hiện rõ bản chất đối đầu lỗi thời của ba nước vốn vẫn thù địch với Triều Tiên thông qua mục tiêu phi hạt nhân hóa phi thực tế. Trước đó, tại hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ vừa diễn ra hôm 22 tháng 9 tại New York, Tổng thống Donald Trump một lần nữa nhắc lại mong muốn nối lại đối thoại với Triều Tiên. Hàn Mỹ cũng nhất trí hợp tác chặt chẽ với vai trò người kiến tạo hòa bình của Mỹ và người tạo nhịp đập của Hàn Quốc để tìm cách khởi động đối thoại. Đặc biệt, Tổng thống Lee Jae-myung tuyên bố với báo giới rằng Hàn Quốc và Mỹ sẵn sàng đối thoại vô điều kiện với Triều Tiên.
2: Liên minh châu Âu hiện đang trao đổi trực tiếp với Mỹ sau khi xuất hiện thông tin rằng Mỹ muốn cấm xuất khẩu dầu diesel. EU cảnh báo lệnh cấm này có thể gây hại cho cả hai bên. Tờ Politico đưa tin Mỹ đang chuẩn bị lệnh cấm kéo dài 90 ngày vì giá dầu diesel tăng mạnh trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Tuy nhiên, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Ray bác bỏ thông tin này. Mỹ, Kazakhstan và Na Uy là ba nhà cung cấp dầu lớn nhất cho EU, mỗi nước chiếm khoảng 12-15% tổng lượng nhập khẩu. Lực lượng chức năng Campuchia vừa triệt phá một đường dây tội phạm quy mô lớn bắt giữ 7 nghi phạm người Trung Quốc, thu giữ hơn 800 kg chất cấm cùng kho vũ khí lớn gồm 49 khẩu súng các loại và gần 8.000 viên đạn. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
8: Theo thông tin từ Tổng cục Công an Quốc gia Campuchia, chiến dịch trấn áp tội phạm này được triển khai vào ngày 23 tháng 9 tại khu vực đảo Rất Xây, tỉnh Prechenuk. Chiến công này là kết quả của quá trình kiên trì điều tra, trinh sát trong nhiều ngày. Qua đó, lực lượng chức năng đã xác định rõ đối tượng và khoanh vùng chính xác mục tiêu. Theo báo cáo sơ bộ, lực lượng chức năng đã vây bắt một chiếc cano chở theo hai đối tượng người Trung Quốc. Mở rộng điều tra, lực lượng công an tiếp tục chặn bắt thêm hai ô tô, khống chế thêm 5 đối tượng người Trung Quốc khác, đồng thời phát hiện và thu giữ tổng cộng 42 bao chứa chất bột trắng nghi là ma túy với trọng lượng khoảng 840 kg. Bên cạnh lượng lớn ma túy nói trên, lực lượng chức năng Campuchia cũng thu giữ được nhiều tang vật gồm 3 xe máy, 10 khẩu súng trường, 39 khẩu súng ngắn, 108 hộp tiếp đạn và gần 8.000 viên đạn. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguồn gốc xuất xứ của số ma túy này cũng như tuyến đường vận chuyển và điểm đến cuối cùng của các đối tượng.
2: Ấn Độ đang tiến gần đến việc áp dụng các quy định mới nhằm hạn chế bán thực phẩm chứa nhiều chất béo và đường ở quanh trường học với phạm vi bán kính 50 mét. Đây là đề xuất mới nhất nhằm giảm tiêu thụ đồ ăn vặt bởi tỷ lệ béo phì ở Ấn Độ ngày càng gia tăng, đặc biệt là ở trẻ em. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
9: Quy định nếu được áp dụng sẽ tác động đến các cửa hàng, nhà hàng và quầy bán đồ ăn do gia đình tự quản lý. Đây là các quầy hàng kinh doanh đủ loại sản phẩm từ nước ngọt nhiều đường và khoai tây chiên mặn cho đến bánh samosa nhiều dầu hay pizza. Những quầy hàng này có vị trí gần 1,47 triệu trường học tại Ấn Độ. Ông Jarish Bunharni, Giám đốc Cơ quan Tiêu chuẩn và An toàn Thực phẩm Ấn Độ, cho biết kế hoạch trường học an toàn thực phẩm nhằm mục đích giúp trẻ em từ bỏ những thói quen không lành mạnh ngay từ sớm. Nhiều bậc phụ huynh cũng đồng tình.
10: Quy định này là bước đi rất tốt. Thực tế, trẻ nhỏ bị ốm sau khi ăn những thực phẩm không lành mạnh. Có nhiều trường hợp các em bị ốm và không thể đến trường. Trong thực phẩm có chứa hóa chất. Ngoài ra, họ còn thêm màu nhân tạo và sử dụng hóa chất bảo quản, rất có hại cho trẻ em.
9: Khi chúng tôi đón con từ trường về, bọn trẻ cứ đòi sô-cô-la và những thứ tương tự, đặc biệt là những thực phẩm đóng gói này cần phải được để xa tầm tay trẻ em. Có những trường hợp người ta mua phải thực phẩm hết hạn sử dụng, làm sao chúng ta biết được con mình đang ăn gì. Vì vậy, quyết định đúng đắn là thực phẩm nhiều đường và chất béo nên được bán cách trường 50 mét chứ không phải ngay cạnh trường.
10: Loại thực phẩm không lành mạnh này hủy hoại sức khỏe của trẻ em. Nó làm tăng lượng mỡ thừa. Trẻ em cần có chế độ ăn uống tốt. Khoai tây chiên, Lay's đều không tốt cho sức khỏe, nhưng trẻ em vẫn cứ đòi ăn. Vì vậy những thứ này không nên được bán gần trường học. Chính phủ nên áp đặt các hạn chế và ngăn chặn việc bán hàng.
9: Số lượng trẻ em Ấn Độ từ 5 đến 19 tuổi bị thừa cân hoặc béo phì đang gia tăng nhanh. Theo dữ liệu từ Liên đoàn Béo phì Thế giới, con số này đã tăng vọt gần 50% từ 28 triệu vào năm 2014 lên 41 triệu vào năm 2015 và dự kiến sẽ chạm mốc 56 triệu vào năm 2040.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dự báo thời tiết.
2: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam ngày có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chủ động ứng phó với thiên tai đa hiểm họa là nội dung của câu chuyện trong ngày hôm nay. Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác. Nghệ An triển khai quy hoạch vùng sản xuất gắn với công nghệ và ô cốp. Hiệu quả kinh tế cao từ nghề nuôi cá nước lạnh. Phòng trị bệnh cho thủy sản hiệu quả với chế phẩm sinh học. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, một cơn bão đi qua có thể để lại phía sau những dòng nước lũ, mưa lớn kéo theo sạt lở, ngập sâu, chia cắt giao thông. Có nơi khi mà nước chưa kịp rút, sạt lở lại xảy ra. Thiên tai này nối tiếp thiên tai khác, khiến mức độ rủi ro và thiệt hại tăng lên.
1: Đó là những biểu hiện của thiên tai đa hiểm họa, khi nhiều loại hình thiên tai xảy ra đồng thời, nối tiếp hoặc tác động qua lại. Trong tình huống này, ứng phó với từng loại thiên tai riêng lẻ là chưa đủ. Nhận diện trước các nguy cơ, chuẩn bị phương án và tổ chức lực lượng ngay từ cơ sở đang trở thành yêu cầu cấp thiết.
3: Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận 20 trên 22 loại hình thiên tai xuất hiện trên các vùng miền. Trong đó, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ đã hứng chịu 6 đợt lũ lớn. Tính đến giữa tháng 9 năm 2026, thiên tai đã làm 63 người chết và mất tích, gây thiệt hại vật chất ước tính hơn 2.200 tỷ đồng. Ông Nguyễn Xuân Tùng, Phó trưởng phòng ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, các địa phương hiện nay cùng lúc phải đối mặt với nhiều loại hình thiên tai xảy ra vào cùng một thời điểm. Với những hình thái đa thiên tai như vậy, điều quan trọng không chỉ là dự báo sẽ có loại thiên tai nào, mà phải trả lời được câu hỏi, nếu thiên tai xảy ra, những nguy cơ nào có thể xuất hiện tiếp theo, người dân và chính quyền địa phương sẽ ứng phó ra sao?
4: Ngay từ khi mà có được cái thông tin dự báo bão, rồi mưa lũ ngập lụt chuẩn bị xảy ra với cái khu vực mà mình sinh sống, thì người dân cần phải tổ chức triển khai chắng chống nhà cửa. Và những cái công việc này phải hoàn thành trước khi mà bão đổ. Cùng với đó là phải dự trữ thực phẩm, thuốc men, tìm cái vị trí, những cái nơi an toàn gần nhất. Một việc nữa cũng cần phải ghi nhớ đó là các cái số điện thoại và các cái địa chỉ liên lạc trong những tình huống khẩn cấp.
3: Để ứng phó với hình thái thiên tai đa hiểm họa, thay vì xây dựng một phương án riêng cho bão, một phương án riêng cho lũ hay sạt lở, các địa phương phải tính đến khả năng nhiều rủi ro xảy ra liên tiếp. Đặc biệt tại những khu vực đã được xác định có nguy cơ cao, từng hộ dân, tuyến đường, công trình thiết yếu vào điểm tránh trú cần được đặt trong cùng một phương án ứng phó. Trong thiên tai đa hiểm họa, phương châm 4 tại chỗ càng có ý nghĩa bởi khi một tuyến đường bị chia cắt, lực lượng bên ngoài chưa thể tiếp cận ngay, chính lực lượng tại chỗ sẽ là những người đầu tiên tổ chức cứu hộ, sơ tán và hỗ trợ người dân. Cùng với lực lượng quân đội, công an, dân quân, y tế và lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cần phát huy vai trò của chính cộng đồng dân cư. Người dân phải biết nơi mình sinh sống có nguy cơ gì, nhận thông tin cảnh báo bằng cách nào và cần làm gì khi có yêu cầu sơ tán. Bà Ramla Khalidi, trưởng đại diện thường trú chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP cho rằng, cộng đồng với vai trò trung tâm sẽ là nền tảng vững chắc trong công tác chủ động phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ rủi ro và phục hồi nhanh sau thiên tai hướng tới phát triển bền vững.
5: Turning to the immediate future, we must prepare before disasters happen.
6: Hướng tới tương lai gần, chúng ta cần chủ động chuẩn bị từ sớm. Điều này đòi hỏi sự tập trung đồng bộ và một số nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, tiếp tục tăng cường và hoàn thiện các hệ thống cảnh báo sớm, bảo đảm thông tin được truyền tải kịp thời, rõ ràng và chính xác tới mọi cộng đồng, đặc biệt là các khu vực vùng sâu, vùng xa và những địa bàn dễ bị tổn thương. Thứ hai, nâng cao hiệu quả sử dụng thông tin khí hậu và dữ liệu rủi ro nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác chuẩn bị, lập kế hoạch và triển khai các hành động sớm tại địa phương. Thứ ba, chú trọng đầu tư xây dựng trường học, nhà ở, đường giao thông và các công trình hạ tầng thiết yếu theo hướng an toàn, bền vững, có khả năng chống chịu tốt hơn trước các cú sốc khí hậu trong tương lai.
3: Từ nay đến cuối năm, theo dự báo trên Biển Đông vẫn còn khoảng 3 đến 5 cơn bão, trong đó có khả năng 1 đến 2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Cùng với đó, cả nước có thể đối mặt với khoảng từ 8 đến 10 đợt mưa lớn. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, Ngoài yếu tố thời tiết, sự vào cuộc quyết liệt của người đứng đầu chính quyền sẽ giúp các địa phương chủ động hơn khi ứng phó với nhiều hình thái thiên tai cực đoan sẽ xảy ra trong thời gian tới.
7: Trong quy chế thì chúng ta đã phân cấp rất rõ là trung ương làm gì, tỉnh làm gì, xã làm gì và người dân thì làm gì. Tuy nhiên thì hiện nay trong cách vận hành thì cần phải linh hoạt hơn. Ví dụ tôi mà là chủ tịch xã, trưởng ban phòng chống lụt bão ở một xã thì tôi cung cấp cho người dân là ngày mai mưa như thế thì ngập lụt đến đâu, những thôn nào, những gia đình nào thì cần phải di chuyển và di chuyển đi đâu, chỉ cần đơn giản thế thôi. Và chỉ có người ở địa phương đó người ta mới biết được là với cái tình hình như vậy thì ở địa phương ứng phó thế nào cho phù hợp.
3: Thiên tai đa hiểm họa khiến ranh giới giữa các loại hình thiên tai ngày càng khó phân định. Vì vậy, chủ động ứng phó không chỉ là chuẩn bị cho một tình huống, mà phải chuẩn bị cho cả những tình huống có thể nối tiếp phía sau. Từ nhận diện nguy cơ, xây dựng kịch bản, bố trí lực lượng, phương tiện đến nâng cao kỹ năng cho cộng đồng, mỗi bước chuẩn bị từ sớm sẽ giúp giảm một phần rủi ro khi thiên tai xảy ra.
0: Quý vị và các bạn thân mến, biến đổi khí hậu đang làm thay đổi những quy luật thời tiết vốn quen thuộc. Mưa lớn tập trung hơn, nắng nóng kéo dài hơn, hạn hán xâm nhập mặn, lũ quét và sạt lở đất xuất hiện với những diễn biến khó lường hơn. Trong nỗ lực thích ứng với biến đổi khí hậu, khoa học hiện đại với hệ thống quan trắc, mô hình dự báo, công nghệ sản xuất đang giữ vai trò ngày càng quan trọng.
1: Cùng với đó, ở nhiều cộng đồng dân cư còn một nguồn lực khác đã được tích lũy qua nhiều năm kinh nghiệm, đó là tri thức bản địa. Từ cách người dân vùng cao đọc mây, nhìn nước suối, đến cách cư dân vùng ven biển nhận biết con nước, thủy triều, từ ruộng bậc thang trên núi đá đến mô hình lúa tôm ở đồng bằng. Những kinh nghiệm ấy đang kết nối với khoa học, tạo nên năng lực thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu.
8: Với địa hình có nhiều khe suối ngầm tràn, nên hầu như năm nào người dân ở xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai cũng đối mặt với nhiều thiệt hại do mưa lũ. Trước mỗi đợt dự báo mưa lớn, hay nhìn thấy trời có khả năng mưa, dông cục bộ, lực lượng phản ứng nhanh của các thôn trong xã ngay lập tức đến từng nhà dân vận động bà con chuẩn bị đồ đạc, theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời hành động khi có lũ quét, sạt lở đất. Theo ông Bùi Văn Trương, thành viên đội phản ứng nhanh của thôn Nà Bó, xã Lâm Thượng, từ kinh nghiệm tích lũy qua nhiều thế hệ, người dân có thể quan sát sự thay đổi của mây trời, hướng gió, sương mù, màu nước suối, thậm chí hoạt động của côn trùng và động vật để nhận biết những biến động thời tiết. Quan sát màu nước suối hay độ dày của sương được sử dụng như những tín hiệu cảnh báo sớm về mưa lớn, lũ quét, sạt lở.
9: Chúng tôi đã thường xuyên cảnh báo trước, cảnh báo cho gia đình là phải có cái chủ động chuyển tất cả đồ đạc và tài sản của mình lên trên cái khu vực cao hơn. Cái thứ hai nữa là có trường hợp mà nó ngập vào trong nhà thì chúng tôi sẽ đến tận nơi cử các lực lượng để cùng với gia đình là vận chuyển.
8: Cùng với tri thức bản địa, khoa học hiện đại với hệ thống quan trắc, mô hình dự báo, công nghệ sản xuất đang giữ vai trò ngày càng quan trọng trong thích ứng với biến đổi khí hậu. Thay vì phải cập nhật thủ công như trước đây, sau khi lắp đặt 40 trạm đo mưa tự động và 3 trạm đo mực nước trên sông Hồng và suối Nung, suối Thia tại phường Nghĩa Lộ và phường Trung Tâm, những thông tin cảnh báo sớm về lũ đã liên tục được cập nhật theo thời gian thực, giúp cho Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự của tỉnh Lào Cai kịp thời chỉ đạo điều hành cũng như cập nhật thông tin để người dân nắm bắt. Ông Hà Thanh Trương, xã Hưng Khánh cho biết, khi trạm đo mưa tự động được lắp đặt tại xã đã mang lại hiệu quả tức thì.
10: Lượng mưa nó lớn kéo dài, xã đã phân công các lực lượng công an, quân sự cùng các lực lượng tại chỗ các thôn sẽ cảnh báo ở các cái điểm cầu tràn, hướng dẫn bà con đi lại đảm bảo an toàn. Thứ hai là cảnh báo về cái sạt lở, khi lượng mưa nó kéo dài như vậy, các cái vị trí sạt lở thì sẽ có cái nguy cơ thì sẽ cảnh báo sớm để bà con di dời.
8: Nhằm ứng phó với những biến động của biến đổi khí hậu, Trung tâm Nghiên cứu Địa tin học Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã triển khai một hệ thống thông tin thời tiết và cảnh báo thiên tai tại các huyện phía Tây của tỉnh Yên Bái cũ, nay là tỉnh Lào Cai. Ứng dụng trên nền tảng Internet, truy xuất sử dụng được trên các thiết bị như máy tính, thiết bị di động, thông minh. Điểm đặc biệt của hệ thống này là cập nhật thông tin theo thời gian thực. Người dân ở những vùng sung yếu thông qua thiết bị di động, thông minh có thể theo dõi thông tin về thời tiết cực đoan có thể xảy ra trên địa bàn một cách cụ thể chính xác. Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Địa tin học Đại học Nông lâm Thái Nguyên cho biết.
11: Trong cái hệ thống này, đơn vị có xây dựng một cái nội dung là thống kê thiệt hại được cập nhật trực tuyến từ cấp xã và tự động tổng hợp lên toàn tỉnh.
8: Theo các chuyên gia, thích ứng với biến đổi khí hậu không nhất thiết bắt đầu bằng những công trình lớn hay những công nghệ đắt tiền. Thích ứng có thể bắt đầu từ việc hiểu đúng đặc điểm của đất, nước, mùa vụ và cộng đồng. Máy móc có thể đo được lượng mưa, mô hình có thể cảnh báo nguy cơ. Nhưng chính người dân là người biết khu vực nào nước thường dâng trước tiên và khi nào cần phải di dời. Khi kết hợp tri thức bản địa và khoa công nghệ, người dân và chính quyền địa phương sẽ chủ động hơn trong thích ứng với biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan và khó dự báo.
12: Thông tin quảng cáo.
13: Ui giời, hai bác sao phải lặn lội đường xa lên đây làm gì? Đây, các bác vào uống nước.
14: Chả là vợ chồng tôi muốn lên trực tiếp cảm ơn chú. Nhờ chú mà vụ vừa rồi, vườn bưởi da xanh nhà tôi sản lượng đứng đầu cả xã, thậm chí

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi truyền đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Chiều ngày 24 tháng 9, tại văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với giáo sư Cổ Minh Đức, giáo sư kinh tế tại Viện Khoa học Ứng dụng Quốc gia Lyon và Đại học Paris 12 Cộng hòa Pháp, kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Thể thao Pháp ngữ IFS cùng đoàn công tác đến thăm làm việc tại tỉnh Gia Lai. Sáng ngày 24 tháng 9, Ban chấp hành Đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị lần thứ 6 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026. Trong chương trình có phóng sự phản ánh tại các công trình giao thông ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, sau gần 3 tháng mưa kéo dài, tranh thủ thời tiết tạnh ráo, các nhà thầu đã tập kết máy móc vật tư, sẵn sàng nhân công để tiếp tục những phần việc còn lại với mục tiêu không để những ngày mưa làm lỡ kế hoạch đưa công trình về đích. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận không khí Tết Trung Thu đầy sắc màu với những khung lồng đèn được kết hợp cùng hoa tươi tạo nên một trải nghiệm mới lạ trong mùa trăng rằm tại phố núi Pleiku. Bây giờ là nội dung chương trình. Chiều ngày 24 tháng 9, tại văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với giáo sư Cổ Minh Đức, giáo sư kinh tế tại Viện Khoa học Ứng dụng Quốc gia Lyon và Đại học Paris 12 Cộng hòa Pháp, kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Thể thao Pháp ngữ IFS cùng đoàn công tác đến thăm làm việc tại tỉnh Gia Lai. Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã trao đổi về những tiềm năng lợi thế của Gia Lai cũng như các cơ hội tăng cường hợp tác với các đối tác Pháp. Một trong những nội dung được trao đổi là khả năng hợp tác với vùng Normandy trên cơ sở phát huy thế mạnh của mỗi bên. Phía Pháp có kinh nghiệm trong xây dựng các trung tâm thể thao thành tích cao, đào tạo, nghiên cứu và y học thể thao. Trong khi Gia Lai có lợi thế về điều kiện tự nhiên phù hợp phát triển các loại hình thể thao dưới nước, võ thuật và du lịch sức khỏe. Theo định hướng được trao đổi, hai bên có thể nghiên cứu mô hình trung tâm thể thao sức khỏe Gia Lai, hướng tới phục vụ nhiều nhóm đối tượng từ trẻ em, thanh thiếu niên, vận động viên thành tích cao đến người cao tuổi và người cần phục hồi chức năng. Trung tâm cũng có thể trở thành nơi kết nối giữa các cơ sở đào tạo, bệnh viện, bác sĩ, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và các câu lạc bộ thể thao. Cùng với đó là ý tưởng hình thành phòng thí nghiệm quốc tế về đổi mới thể thao sức khỏe, tập trung nghiên cứu đa ngành về thể thao, phòng bệnh và sức khỏe cộng đồng, đào tạo chuyên gia trong lĩnh vực y học thể thao. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn thông qua chuyến công tác, giáo sư Cổ Minh Đức sẽ có thêm những thông tin thực tế về Gia Lai, từ đó kết nối tỉnh với các đối tác, tổ chức doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu đào tạo của Pháp. Giáo sư Cổ Minh Đức cho biết, theo chương trình làm việc tại Gia Lai, đoàn công tác sẽ tiếp tục khảo sát các cơ sở giáo dục, nghiên cứu, y tế, doanh nghiệp và một số địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch, kinh tế. Qua đó xác định những nội dung hợp tác cụ thể và các đầu mối có thể tiếp tục kết nối với đối tác Pháp sau chuyến thăm. Đặc biệt, định hướng hợp tác giữa Gia Lai với vùng Normandy có rất nhiều tiềm năng, không chỉ tạo thêm sản phẩm mới về thể thao, chăm sóc sức khỏe và du lịch, mà còn góp phần kết nối nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ với phát triển kinh tế địa phương. Do đó, đoàn công tác sẽ nghiên cứu các nhu cầu hợp tác cụ thể, lựa chọn những lĩnh vực đối tác phù hợp để tiếp tục kết nối sau chuyến thăm.
1: Ban chấp hành đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị lần thứ 6 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026. Chủ trì hội nghị có các đồng chí Trang Lanh Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh, Nguyễn Thị Phong Vũ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh, Đỗ Tiến Đông, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đánh giá tại hội nghị, trong 9 tháng đầu năm 2026, Ban chấp hành Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh cùng các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Nền nếp sinh hoạt, chế độ làm việc được duy trì nghiêm túc, đúng quy chế. Việc cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Công tác tuyên giáo, dân vận và xây dựng đảng đạt nhiều kết quả tích cực. các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã chú trọng triển khai công tác quản lý, nắm bắt tư tưởng đảng viên, tích cực triển khai mô hình đảng bộ 4 tốt, chi bộ 4 tốt và công tác phát triển đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng được triển khai nghiêm túc. Việc triển khai thực hiện nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi quốc gia đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác đào tạo bồi dưỡng kỹ năng số, bảo đảm an toàn thông tin và kết nối, chia sẻ dữ liệu có nhiều chuyển biến. Hạ tầng kỹ thuật các nền tảng số và cơ sở dữ liệu được quan tâm đầu tư, từng bước hoàn thiện. Nhiều quy trình nghiệp vụ được số hóa, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những kết quả nổi bật, các mặt còn tồn tại hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2026. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy và tổ chức cơ sở đảng trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm. Qua đó đã góp phần đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào thực tiễn cuộc sống. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2026, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ra Lan Chung yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng cần tập trung triển khai toàn diện các mặt công tác, chủ động triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ đảng viên cuối năm. Cùng với đó, đẩy mạnh triển khai thực hiện các chương trình hành động, thực hiện các chỉ thị nghị quyết của đảng, nhất là 3 chương trình lớn về đổi mới mô hình phát triển kinh tế biển và hạ tầng quốc gia. Trong công tác xây dựng đảng, các cấp ủy tổ chức đảng chú trọng tuyên truyền quán triệt, theo dõi nắm bắt, thường xuyên định hướng tư tưởng trong cán bộ đảng viên. Ngoài ra, cần nghiên cứu điều hòa sắp xếp luân chuyển biên chế hợp lý giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.
0: Chiều ngày 24 tháng 9, Bệnh viện Tâm thần Quy

0: 160 giường bệnh. Toàn bộ 17 trên 17 hạng mục thuộc dự án nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới bệnh viện đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, bệnh viện từng bước ứng dụng các kỹ thuật trang thiết bị hiện đại trong chẩn đoán và điều trị, đồng thời đẩy mạnh phục hồi chức năng, trị liệu tâm lý và các phương pháp hỗ trợ người bệnh tái hòa nhập cộng đồng. Đến năm 2016, chương trình quản lý người bệnh tâm thần được thực hiện tại 100% xã phường trong tỉnh, quản lý và điều trị thường xuyên khoảng 6.500 người bệnh tâm thần phân liệt và động kinh. Riêng năm 2025, bệnh viện thực hiện hơn 46.000 lượt khám, tiếp nhận gần 3.000 người bệnh điều trị nội trú, công suất sử dụng giường bệnh trên 90%. Trong 8 tháng đầu năm 2026, công suất giường bệnh tiếp tục vượt 100%. Với những đóng góp trong công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần, bệnh viện đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có huân chương lao động hạng 3 năm 1996, năm bác sĩ được phong tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú. Phát huy truyền thống 40 năm, giai đoạn 2026-2030, bệnh viện đặt mục tiêu phát triển theo hướng hiện đại chuyên sâu, lấy người bệnh làm trung tâm, phấn đấu nâng quy mô lên 180-200 giường bệnh, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu về tâm lý trị liệu, phục hồi chức năng, điều trị bán trú và phòng khám tâm thần trẻ em. Từ 50 giường bệnh và 50 cán bộ viên chức những ngày đầu thành lập, sau 40 năm, Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn đã từng bước khẳng định vai trò trong chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người dân, hướng đến mục tiêu xây dựng bệnh viện trở thành trung tâm chuyên khoa tâm thần chất lượng cao của khu vực.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản về việc đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư 25 trạm y tế xã biên giới vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Dự án xây dựng mở rộng và nâng cấp 25 trạm y tế được triển khai tại các xã biên giới vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 288 tỷ đồng, trong đó 216 tỷ đồng dành cho nâng cấp mở rộng cơ sở hạ tầng và khoảng 72 tỷ đồng để mua sắm thiết bị y tế như máy siêu âm, thiết bị xét nghiệm cơ bản, thiết bị cấp cứu và kiểm soát nhiễm khuẩn. 25 xã được đầu tư gồm Hờ Sa, Con Chiên, Gia O, Gia Chi, Gia Tô, Gia Búc, Gia Mơ, Gia Lâu, Gia Tom, Gia Nan, Gia Pnôn, Vĩnh Sơn, Đắc Rông, Cờ Rông, Tơ Tung, Sờ Ró, Gia Heo, Chư Pứ, Gia Co, Bờ Ngon, Gia Băng, Đắc Sơ Mây, Canh Liên, An Toàn và Nhân Châu. Theo công văn, Ủy ban dân tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương được giao nhiệm vụ phải chủ động triển khai ngay các phần việc thuộc trách nhiệm, hoàn thiện hồ sơ thủ tục đầu tư, bảo đảm khả năng tiếp nhận và giải ngân nguồn vốn ngay sau khi được giao. Trong đó, giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương liên quan tập trung triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, tổ chức khảo sát xây dựng, lập quy hoạch tổng mặt bằng, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, hồ sơ thiết kế và các thủ tục đầu tư theo quy định. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Y tế cập nhật danh mục tiêu chí nguyên tắc và mức vốn hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển để kịp thời tham mưu Ủy ban dân tỉnh xử lý các nội dung liên quan.
0: Dự án trường Trung học phổ thông Playme tại xã Gia Bia, tỉnh Gia Lai do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 14,2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý cân đối bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Dự án xây dựng mới dãy nhà 3 tầng gồm 10 phòng học lý thuyết và 2 phòng học bộ môn, diện tích xây dựng khoảng 543 m2, tổng diện tích sàn khoảng 1.490 m2. Ngoài ra, dự án còn đầu tư sân bê tông, cầu nối, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị dạy học và một số thiết bị khác. Năm 2026, dự án hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư khởi công và triển khai thi công. Năm 2027 tiếp tục thi công hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng. Dự án được thực hiện nhằm bổ sung hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
1: Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu xây dựng đăng ký nhãn hiệu cho 8 sản phẩm công nghiệp nông thôn. Mục tiêu này thuộc chương trình khuyến công của tỉnh với định hướng gắn việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu với hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và truy xuất nguồn gốc. Trong 5 năm tới, tỉnh dự kiến tổ chức 3 kỳ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, phấn đấu trên 500 sản phẩm tham gia bình chọn, đồng thời tham gia 2 kỳ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu quốc gia. Các sản phẩm được lựa chọn sẽ có thêm cơ hội tiếp cận thị trường thông qua hội chợ, triển lãm, chương trình kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước. Tỉnh cũng định hướng phát triển gian hàng trực tuyến, chợ thương mại điện tử và sàn giao dịch số, từng bước đưa sản phẩm công nghiệp nông thôn tiếp cận sâu hơn với các kênh phân phối hiện đại.
0: Thưa quý vị và các bạn, có những ngày trên công trường, chỉ cần một khoảng trời tạnh ráo cũng trở thành thời gian vàng. Bởi sau gần 3 tháng mưa kéo dài, những công trình giao thông ở khu vực phía tây tỉnh Gia Lai đang đứng trước một cuộc chạy đua với thời gian. Những ngày này, tranh thủ thời tiết tạnh ráo tại các công trường, các nhà thầu đã tập kết máy móc vật tư, sẵn sàng nhân công để tiếp tục những phần việc bị ngắt quãng trong suốt mùa mưa vừa rồi. Phía sau nhịp thi công gấp gáp, hối hả ấy là một mục tiêu rất cụ thể. Không để những ngày mưa làm lỡ kế hoạch đưa công trình về đích. Đó cũng là nội dung bài viết của phóng viên Hồng Uyên sẽ được giới thiệu đến quý vị và các bạn sau đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, có mặt tại tuyến đường từ trung tâm Pleiku đi trung tâm Đắc Đoa, sau 3 tháng mưa ròng rã, công trình bị đình trệ ngắt quãng, thì nay không khí thi công lại tấp nập trở lại. Tuyến đường có chiều dài hơn 6,8 km. Hiện tại dự án này mặt bằng đã được bàn giao toàn bộ, nhưng thời tiết những tháng qua đã khiến một số hạng mục không thể triển khai theo đúng nhịp dự kiến. Có thời điểm, điều kiện thi công phụ thuộc gần như hoàn toàn vào thời tiết. Trao đổi về những khó khăn trong quá trình thi công do ảnh hưởng thời tiết mưa kéo dài và hiện tại việc thi công đang diễn ra khẩn trương, gấp rút để sớm hoàn thành tuyến đường này. Ông Đặng Đức Lộc, phụ trách phòng quản lý DA1, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Các dự án mà được ủy ban tỉnh giao và ban quản lý làm chủ đầu tư, trong đó có cái dự án Pleiku Đắc Đoa và dự án nút giao thông Phù Đổng. Thì với cái điều kiện thời tiết của Tây Nguyên, Gia Lai Tây chúng ta thì cái điều kiện 3 tháng vừa rồi thì nó ảnh hưởng đến tiến độ của tiến độ thi công. Thì hiện tại thời tiết đã chuyển qua cái điều kiện thuận lợi, thì ban quản lý cũng đã quyết tâm chỉ đạo nhà thầu tập trung máy móc chuẩn bị bắt đầu vào giai đoạn thi công gấp rút để mà đảm bảo cái tiến độ hoàn thành trong dịp cuối năm nay, bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
1: Gấp rút nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng công trình, đó là yêu cầu được đặt ra đối với đơn vị thi công giám sát. Bởi với một công trình giao thông, phía sau một ngày chậm tiến độ còn là yêu cầu phải tính lại từng công việc, từng mũi thi công. Bố trí máy móc nhân lực sao cho khi thời tiết cho phép, công trường có thể vận hành với công suất cao nhất. Đó cũng là cách mà các nhà thầu đang lựa chọn để lấy lại những ngày đã mất. Để đáp ứng yêu cầu này, đại diện đơn vị giám sát, ông Lê Quốc Khánh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thiết kế và xây dựng Quốc Khánh cho biết.
3: Sự chỉ đạo của chủ đầu tư thì các bên nhà thầu cũng như tư vấn giám sát đã lập lại cái tiến độ để đảm bảo là bù lại được cái tiến độ mà đã chậm trong cái thời gian mưa vừa rồi. Đồng thời là yêu cầu nhà thầu là tăng ca tăng kíp, bố trí thêm nhân lực, các tổ đội và máy móc thiết bị để đảm bảo là công trình bàn giao đúng theo tiến độ của hợp đồng.
1: Song song với tuyến đường từ Pleiku đi Đắc Đoa tại nút giao Phù Đổng, các hạng mục đã được triển khai từ cống thoát nước, cầu đi bộ đến bó vỉa, vỉa hè và lớp cấp phối đá dăm. Sau những ngày thời tiết bất lợi, bài toán đặt ra là không đơn thuần là làm nhanh hơn. Tăng ca tăng kíp nhưng chất lượng vẫn phải được kiểm soát chặt chẽ. Đây cũng là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế lãnh đạo tỉnh đặt ra trong quá trình kiểm tra thực tế các dự án. Riêng đối với dự án giao thông từ Pleiku đi Đắc Đoa, đồng chí Nguyễn Hữu Quế còn đặc biệt lưu ý đến vấn đề phát huy giá trị đầu tư tuyến đường này, yêu cầu địa phương tính toán công tác quy hoạch.
4: Qua những cái vùng ví dụ như chỗ cánh đồng An Phú đây, cánh đồng An Phú thắng lợi về chỗ này, thì quỹ đất hai bên này là thấy còn rất là rộng. Tôi đề nghị chỗ sở xây dựng rà soát cái quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chung ấy, và Pleiku trước đây làm là lưu ý cái đoạn tuyến này để phát huy được giá trị của cái con đường này, chứ không nếu ta không quy hoạch rồi cuối cùng là dân cứ đầu tư làm ra mặt đường hết cũng trở thành như là cái đường phố, nó không phát huy được cái giá trị đầu tư.
1: Những ngày mưa đã qua đi, để bù đắp khối lượng bị hụt, các đơn vị đang tập trung tăng ca tăng kíp, thêm một tổ máy, thêm một mũi thi công, để nhịp công trường được nối lại, để kế hoạch không bị kéo lùi bởi thời tiết. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành hai công trình trong tháng 12 năm 2026. Từ những ngày mưa kéo dài đến những ngày công trường tăng tốc, mỗi mét đường được hoàn thiện hôm nay không chỉ là phần việc được bù lại, mà còn là một bước tiến gần hơn tới mục tiêu hoàn thành công trình, hoàn thiện hạ tầng và mở thêm dư địa phát triển cho khu vực.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh tại các công trình giao thông ở khu vực phía tây tỉnh Gia Lai. Sau gần 3 tháng mưa kéo dài, tranh thủ thời tiết tạnh ráo, các nhà thầu đã tập kết máy móc vật tư, sẵn sàng nhân công để tiếp tục những phần việc còn lại với mục tiêu không để những ngày mưa làm lỡ kế hoạch đưa công trình về đích. Thưa quý vị và các bạn, những chiếc lồng đèn trung thu vốn quen thuộc với giấy màu đang tre hay ánh đèn lung linh, nhưng tại Enba Flower and Cafe, phường Dương Hồng, những khung lồng đèn ấy được kết hợp cùng hoa tươi tạo nên một trải nghiệm mới lạ trong mùa trăng rằm. Ở đây, người lớn, trẻ nhỏ hay các gia đình đều có thể tự tay chọn hoa, cắm hoa và làm nên chiếc lồng đèn cho riêng mình. Đây cũng là nội dung của phóng sự Kết sắc hoa đón trăng rằm do phóng viên Ngọc Hằng thực hiện.

0: Bên những khung lồng đèn đã được chuẩn bị sẵn là đủ sắc hoa tươi, từ những bông ly kép rực rỡ, các tường dịu dàng đến những nhành hoa nhỏ xinh nhiều màu sắc. Mỗi người một sở thích, thong thả chọn cho mình những bông hoa ưng ý rồi cẩn thận cắm vào từng khoảng trống trên khung lồng đèn. Có những đôi tay còn vụng về khi bắt đầu, có những người lại nhanh chóng tìm được cách phối màu cho riêng mình. Hoa cứ thế được cắm thêm, chiếc lồng đèn cũng dần hiện lên đầy đặn và sinh động. Được người thân đưa đến trải nghiệm, em Phạm Thành Nhân, Phường Diên Hồng thích thú khi có dịp tự tay làm chiếc lồng đèn bằng những loài hoa mình yêu thích.
1: Dạ, con đến đây để làm những hoạt động là cắm hoa giống như một lồng đèn trung thu mà con sẽ dùng hoa để mừng cắm. Dạ, con rất thích và có người ta tự sáng tạo. Mà hoa con đang dùng là những loại hoa con rất yêu thích như là ly kép, hoa phân, hoa cát tường và hoa Sophia và hoa cát tường nhỏ hay còn gọi là cát tường nhí.
0: Không chỉ có các bạn nhỏ, cuộc shop còn thu hút những người lớn và các gia đình. Cha mẹ cùng con lựa hoa, bàn bạc cách phối màu rồi cùng chăm chút cho chiếc lồng đèn của mình. Không khí làm đèn vì thế cũng rộn ràng hơn bởi những câu chuyện, những tiếng cười và sự thích thú khi mỗi người tự tay tạo nên một sản phẩm cho mùa trung thu. Với những người từng có một mùa trung thu gắn với những chiếc lồng đèn tự làm, trải nghiệm hôm nay cũng gợi lại chút ký ức quen thuộc. Chỉ khác rằng những khung đèn truyền thống giờ được điểm thêm sắc hoa tươi, tạo nên một cách đón trung thu mới mẻ hơn. Đưa con đến workshop, anh Văn Quốc Dũng ở phường Pleiku cũng mong muốn con có thêm thời gian thư giãn sau giờ học, đồng thời được trải nghiệm những kỹ năng mới qua việc tự tay làm lồng đèn. Anh Văn Quốc Dũng cho biết.
2: Nói chung là lần đầu tiên thấy cái mô hình làm cái lồng đèn này ở trong mùa trung thu nó lạ quá. Nó rất là đẹp. Trước giờ là biết shop cũng có mấy cái workshop nhưng mà cái này nó phù hợp với con của mình đó, thì cháu rất là thích luôn. Cho cháu được trải nghiệm sau giờ học, giảm căng thẳng stress, học được thêm một số kỹ năng sống. Hạn như ngày xưa thì cái thời mình là thời 8x9x cũng có làm những cái lồng đèn á, tự làm á. Thì bây giờ tự nhiên có mình thấy ở đây làm một cái cũng có làm lại như vậy á. Mà con mình cũng thích thì nó thấy điều tốt thôi, để cho nó làm nó giải trí căng thẳng sau giờ học cũng tốt. Mà đặc biệt quán có cái làm lồng đèn rồi kết hợp với bông hoa là lần đầu tiên mình thấy nó rất là mới lạ luôn.
0: Mỗi mùa lễ lại có một cách riêng để người ta tìm đến hoa. Với trung thu, những khung đèn quen thuộc trở thành điểm bắt đầu cho một trải nghiệm khác. Thay vì chỉ ngắm nhìn, mọi người được tự chọn những bông hoa mình thích và tự tay kết hợp chúng theo cách riêng. Ý tưởng kết hợp lồng đèn và hoa tươi cũng được bắt đầu từ mong muốn tạo thêm những trải nghiệm gắn với từng mùa lễ. Chị Vũ Thị Phương Thanh, chủ quán N3 Flower and Cafe chia sẻ.
3: Quán tôi ngay từ đầu mở ra thì cũng có mong muốn là tạo ra một cái nơi để khách hàng đến đây có thể trải nghiệm được tự tay cắm hoa tươi. Đối với mùa trung thu thì quán nghĩ đến ngay là cái lồng đèn. Quán cũng đi tìm kiếm những cái vật liệu như là khung lồng đèn, rồi cũng đa dạng hơn, ví dụ như là lồng đèn ông sao này, lồng đèn bướm này, thì khi khách đến đây thì khách cũng sẽ được lựa hoa và cắm hoa tươi, thì cái đó là một trải nghiệm nó phù hợp với lại một là phù hợp với lại không gian của quán và phù hợp với lại cái mùa lễ là mùa trung thu. Đối tượng đến đây để cắm lồng đèn trung thu thì rất là nhiều đối tượng, có cả những bạn nhỏ này, có gia đình, rồi có những cặp đôi. Đó, đến đây thì khi mà các bạn đến đây trong quá trình cắm lồng đèn thì sẽ có những cái trao đổi với nhau, có những tương tác với nhau, trò chuyện nhiều hơn. Và đặc biệt thì mang một cái ý nghĩa là trao cho nhau, tặng cho nhau những cái lồng đèn thì sẽ có một cái mùa trung thu đáng nhớ.
0: Tự tay chọn từng bông hoa, tự tay cắm hoa vào khung lồng đèn quen thuộc, mỗi người lại có một cách phối màu, một cách tạo hình riêng. Chiếc lồng đèn trung thu vì thế trở nên mới lạ hơn, mềm mại hơn bởi sắc hoa tươi và sự khéo léo của đôi tay. Một chút sắc hoa, một chút sáng tạo, chiếc lồng đèn trung thu quen thuộc nay mang một vẻ đẹp khác, dịu dàng, rực rỡ và đầy sức sống, để mùa trăng năm nay thêm một kỷ niệm thật đẹp.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận không khí Tết Trung Thu đầy sắc màu với những khung lồng đèn được kết hợp cùng hoa tươi, tạo nên một trải nghiệm mới lạ trong mùa trăng rằm tại phố núi Pleiku. Sau đây là một số thông tin về thời tiết. Tin dự báo mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển. Hiện nay 24 tháng 9, vùng biển Gia Lai có mưa rào và dông rải rác. Dự báo đêm 24 tháng 9 và ngày 25 tháng 9, vùng biển Gia Lai bao gồm xã đảo Nhân Châu có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, sóng biển cao trên 2 mét. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn. Đề nghị tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai, đêm 24 ngày 25 tháng 9 năm 2026, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, nhiều mây có mưa rào và dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao 1-2 mét.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
1: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bình xịt bổ sung Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, giúp gọn mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm, chui mũi, giáng kiến, bọ chét, rêu.

0: biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbo Vap S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chồng, rảnh đưa giùm em cuốn lịch đi.
2: Chi vậy vợ?
1: Thì để coi, năm nay có phải năm mùi không? Nhà mình mùi không là mùi.
3: Này

0: Foam Calorie.
1: Nước hoa xịt phòng Cauri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vết ố vàng sau khi xịt. Cauri mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Dạ, chào bác sĩ ạ.
3: À, vâng, chào chị. Cháu làm sao thế hả chị?
2: Cháu nhà em bị sốt bác ạ.
3: Cháu nó có hay bị như thế này không?
2: Dạ có. Cháu hay bị viêm phế quản lắm. Trước đây còn thường xuyên phải dùng kháng sinh. Cứ khỏi một thời gian là lại phát lại.
3: À, thế trong gia đình mình có ai hút thuốc không?
2: Có bố cháu ạ.
3: À, thế thì đúng rồi. Vậy thì chị cần phải nhắc nhở anh nhà, khi hút thuốc thì phải ra ngoài nhà để hút, không hút thuốc gần vợ con. Vì phổi trẻ em rất là mỏng manh, dễ bị tổn thương. Khi bố cháu hút thuốc trong nhà, cháu nhỏ sẽ hít phải khói thuốc nên bị viêm phế quản tái đi tái lại nhiều lần, rất nguy hiểm. Nếu muốn cho con khỏe mạnh thì hãy bảo anh ấy không được hút thuốc ở trong nhà, tuyệt đối không hút gần cháu nữa chị nhé.
2: Vâng, cảm ơn bác sĩ, em nhớ rồi ạ. À,
3: nào, cháu ra đây để bác khám cho nào.
4: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Đây là Tiếng Nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 25 tháng 9, tức ngày 15 tháng 8 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Phản ánh của phóng viên Việt Cường từ Ottawa, Canada.
1: Khi đoàn xe chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiến vào phủ toàn quyền, đội kỵ binh đón và tháp tùng xe của Tổng Bí thư Chủ tịch nước vào phủ toàn quyền. Toàn quyền Canada, Louise Arbour đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước tại nơi đỗ xe và mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự. Trong không khí trang nghiêm, quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam.

Tiếp đó, đội trưởng đội danh dự mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự. Sau khi duyệt đội danh dự, đội trưởng đội danh dự mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều Canada.

0: Sau khi nghe quốc thiều, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và toàn quyền Canada giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón. Sau lễ đón, phát biểu trước báo chí, toàn quyền Canada Louise Arbour cho rằng Canada và Việt Nam tuy cách xa nhau bởi một đại dương nhưng lại gắn kết bởi tinh thần hữu nghị bền vững, được vun đắp qua nhiều thế hệ. Đó là mối quan hệ dựa trên cam kết chung về hòa bình, đối thoại và hợp tác, một mối quan hệ đã phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, nhờ thế mạnh bổ trợ lẫn nhau và sự tương đồng về lợi ích giữa hai quốc gia.
1: Hai nước chúng ta gắn kết bởi cam kết chung hướng tới một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ổn định, rộng mở và thịnh vượng. Tình hữu nghị đó cũng được thể hiện rõ qua cộng đồng người Việt tại Canada với sức sống và những đóng góp đã làm phong phú thêm xã hội chúng tôi. Chuyến thăm này là dịp để cùng nhau ghi nhận những thành tựu đã đạt được và hướng tới tương lai. Trong một thế giới đang biến chuyển sâu sắc, chúng tôi hiểu rằng hợp tác vẫn là con đường tốt nhất để cùng nhau vượt qua những thách thức mà người dân hai nước đang đối mặt, thúc đẩy thịnh vượng và góp phần vào ổn định lâu dài.
0: Instability. Về phần mình, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ với Canada. Hơn nửa thế kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ đối tác toàn diện, quan hệ Việt Nam-Canada đã có những bước tiến quan trọng. Tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, kinh tế thương mại, đầu tư, quốc phòng an ninh, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân ngày càng phát triển sâu rộng.
2: Trong những thành quả đó có sự đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Canada. Nhân dịp này, tôi xin gửi tới bà con lời chào, thăm hỏi chân tình và lời cảm ơn chân thành. Chúc bà con luôn mạnh khỏe, thành công và tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị cho quan hệ Việt Nam-Canada. Chúng tôi kỳ vọng cho chuyến thăm này sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam-Canada, phản ánh tầm cao mới của tin cậy chính trị, sự gắn kết ngày càng sâu sắc về lợi ích và tầm nhìn, cũng như quyết tâm của hai nước cùng xây dựng một mối quan hệ lâu dài, ổn định, thực chất và trở thành một hình mẫu hợp tác giữa hai quốc gia ở hai bờ Thái Bình Dương.

nông nghiệp và tài chính để tăng cường hợp tác với Việt Nam, qua đó tăng cường đan xen lợi ích, đưa quan hệ song phương phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và lợi ích của mỗi nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến thăm diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng khi quan hệ hai nước đã trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển. Đồng thời, Việt Nam và Canada đều đang đứng trước những mục tiêu phát triển mới và mong muốn mở rộng quan hệ với các đối tác tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, củng cố tin cậy chính trị, phát huy hơn nữa vai trò của các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và đa phương. Về kinh tế, thương mại và đầu tư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên khai thác hiệu quả các khuôn khổ hợp tác và liên kết kinh tế hiện có, mở rộng thị trường, kết nối chuỗi cung ứng, khuyến khích các doanh nghiệp, quỹ đầu tư Canada đầu tư lâu dài tại Việt Nam, mở rộng hợp tác về giao thông, hạ tầng, logistics và kết nối. Về quốc phòng an ninh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục phát huy kết quả hợp tác thời gian qua, tăng cường hợp tác phù hợp với lợi ích và nhu cầu của mỗi bên, tập trung vào đào tạo, nâng cao năng lực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, an ninh hàng hải, khắc phục hậu quả chiến tranh, cứu hộ cứu nạn, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và các thách thức an ninh phi truyền thống. Toàn quyền Luigi Abua nhất trí với các định hướng lớn của Tổng Bí thư Chủ tịch nước đối với quan hệ hai nước, khẳng định Canada sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, phát huy thế mạnh và tiềm năng của mỗi nước, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Ghi nhận tích cực đề nghị của Tổng Bí thư Chủ tịch nước về việc Canada tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Canada ổn định cuộc sống, hội nhập sâu rộng, phát huy thế mạnh và đóng góp tích cực cho sự phát triển của Canada. Đồng thời, giữ gìn bản sắc văn hóa tiếng Việt, tăng cường gắn kết quê hương đất nước và tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Trao đổi về các vấn đề khu vực quốc tế, hai bên nhất trí cho rằng trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động và thách thức đan xen, các quốc gia cần tăng cường đối thoại, hợp tác, đề cao chủ nghĩa đa phương, tôn trọng hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp tại Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC, Cộng đồng Pháp ngữ, CPTPP và các cơ chế song phương phù hợp, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, ủng hộ Canada tăng cường gắn kết, hợp tác với ASEAN và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cùng đóng góp vào việc xử lý các thách thức chung, thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời toàn quyền Luigi Abua thăm Việt Nam.

sáng tạo. Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác năng lượng, gồm năng lượng sạch LNG, năng lượng tái tạo, tiềm năng hợp tác năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như y tế, môi trường, nông nghiệp, an ninh lương thực, giáo dục đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân, phát huy thế mạnh bổ trợ trong nông nghiệp, sản xuất và thương mại thực phẩm, góp phần xây dựng chuỗi cung ứng bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Canada tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại Canada ổn định cuộc sống, hội nhập và phát triển, đóng góp tích cực cho xã hội sở tại.

0: dựng quê hương đất nước Việt Nam. Nhân dịp này, lãnh đạo các địa phương đã đến thăm động viên các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Cùng với đó, các tỉnh thành phố tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho thế hệ măng non của đất nước. Không có đủ vòng tay của cha mẹ như nhiều bạn bè cùng trang lứa, những em nhỏ tại làng trẻ em SOS Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng tìm thấy sự chở che trong mái ấm chung. Mỗi mùa trung thu, những món quà, chiếc đèn lồng hay đơn giản là sự hiện diện của những người đến thăm lại giúp các em cảm nhận rõ hơn tình yêu thương và sự chia sẻ. Mời quý vị cùng nghe phản ánh của phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
1: Làng trẻ em SOS Đà Lạt hiện đang chăm sóc nuôi dưỡng 46 trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt từ 5 đến 18 tuổi. Ngoài ra, 34 em đang học ở các trường đại học cao đẳng cũng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của làng. Gắn bó với mái ấm đã 8 năm, em Huỳnh Thị Như Ngọc, học sinh lớp 8, cảm nhận đây là một gia đình lớn, nơi các anh chị em yêu thương giúp đỡ nhau trong học tập và cuộc sống.
2: Ở làng mấy anh chị nhà con rất là yêu thương nhau, với lại là kiểu có nhiều bạn cùng trang lứa trong làng thì bọn con chơi cũng rất là vui, học tập thì hỏi bài nhau. Dịp lễ mấy cô cậu luôn quan tâm san sẻ cho bọn con. Trung thu năm nay bọn con cũng đón khá là nhiều đoàn khách đến thăm và tặng quà cho bọn con.
1: Những mùa trung thu trước, các em được xem múa lân, rước đèn, vui chơi và tham gia các hoạt động tập thể. Năm nay những cơn mưa liên tục ở Đà Lạt không làm không khí trung thu vơi đi. Các em vẫn có những cuộc gặp gỡ, những món quà và những giờ phút quây quần bên nhau. Với Hoàng Thị Thu Thủy, Tết Trung Thu ở làng là những kỷ niệm mà em luôn trân trọng.
3: Mỗi mùa Trung Thu đến, tụi con sẽ được các anh chị về đây, tổ chức cho tụi con những món quà, những trò chơi. Bọn con được làm bánh chưng, được làm lồng đèn, được cùng nhau văn nghệ và cùng nhau trò chuyện rất là vui vẻ. Năm nay mưa rất là nhiều nhưng mà các cô chú cũng về gửi tặng cho con những món quà. Con rất là cảm ơn và rất là biết ơn về những mùa Trung Thu như này.
1: Một chiếc bánh, chiếc đèn lồng hay món quà trong đêm hội có thể không lớn về vật chất, nhưng với những đứa trẻ đang lớn lên tại làng SOS Đà Lạt, đó là sự quan tâm, là cảm giác được yêu thương và sẻ chia. Ông Trần Bảo Long, giám đốc làng trẻ em SOS Đà Lạt cho biết, ngoài nguồn kinh phí của tổ chức SOS, hoạt động chăm sóc trẻ tại làng còn nhận được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm.
4: Đối với trẻ em một năm có 3 dịp Tết, Tết Nguyên Đán, Tết Thiếu Nhi 1 tháng 6 và Tết Trung Thu. Tết Trung Thu của làng năm nay tất cả các con của làng đón nhận được nhiều tình cảm yêu thương của các cấp chính quyền ở địa phương, của các mạnh thường quân, mong muốn đem đến cho các con một mùa Trung Thu là đủ đầy, ấm áp.
0: Cục Thuế vừa tổ chức hội nghị lắng nghe và giải quyết khó khăn vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. Hội nghị tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về xác minh hóa đơn, chính sách thuế, đồng thời công bố lộ trình ứng dụng công nghệ để tự động hóa quy trình hoàn thuế từ đầu tháng 10 tới. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
5: Tâm thế của ngành thuế hiện nay là giải quyết hoàn thuế kịp thời, minh bạch, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận dòng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, nêu yêu cầu với cơ quan thuế địa phương.
6: Tiếp tục rà soát để hoàn thiện chính sách pháp luật, ứng dụng, quy trình thực hiện, tổ chức thực hiện, giám sát thực hiện và tạo ra được một chuỗi tự động, không có sự can thiệp để tránh đi những vấn đề mà nảy sinh sự bắt tay, nhũng nhiễu.
5: Để giải quyết hài hòa bài toán, hồ sơ tuân thủ tốt thì giải quyết nhanh, hồ sơ rủi ro vẫn phải kiểm soát, ngành thuế đưa ra giải pháp linh hoạt, tách phần tiền có dấu hiệu rủi ro để kiểm tra riêng thay vì giữ lại toàn bộ hồ sơ của doanh nghiệp. Đặc biệt, giải pháp căn cơ nhất chính là chuyển đổi số. Ngành thuế khẳng định, ngay đầu tháng 10 năm 2026, phiên bản thử nghiệm phân hệ gợi ý tờ khai thuế giá trị gia tăng và hoàn thuế tự động sẽ được kích hoạt. Ngay trong tháng 10, hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng tự động sẽ chính thức vận hành 100% đối với các hồ sơ điện tử đáp ứng tiêu chí tuân thủ pháp luật. Việc tự động hóa quy trình hoàn thuế từ tháng 10 tới được kỳ vọng sẽ minh bạch hóa toàn bộ quá trình xử lý, cắt giảm tối đa thời gian tuân thủ và mang lại niềm tin lớn cho cộng đồng doanh nghiệp.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Cuộc hội đàm kín giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng ngày hôm qua đã kết thúc sau hơn một giờ mà không có thỏa thuận đột phá nào được công bố. Hai bên thể hiện mong muốn duy trì ổn định quan hệ, nhưng những bất đồng lớn về thương mại công nghệ thì vẫn chưa được giải quyết. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
7: Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành cuộc trao đổi với thành phần thu hẹp tại phòng bầu dục trong khoảng một giờ đồng hồ. Sau hội đàm, Tổng thống Trump đã nói với các phóng viên rằng hai nhà lãnh đạo đã có một cuộc gặp tuyệt vời. Tuy nhiên, ông không trả lời câu hỏi về việc hai bên có thảo luận về vấn đề Đài Loan, trí tuệ nhân tạo hay không.

0: Nhà Trắng chưa công bố thông cáo chi tiết về kết quả hội đàm, hai bên cũng không tổ chức họp báo chung hoặc thông báo một thỏa thuận toàn diện về thương mại, công nghệ và an ninh. Phát biểu tại Nhà Trắng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng Trung Quốc và Mỹ không cần né tránh thực tế cạnh tranh, nhưng sự cạnh tranh đó phải lành mạnh và được duy trì trong giới hạn. Theo ông Tập Cận Bình, hai nước sẽ cùng được hưởng lợi từ hợp tác, song sẽ cùng chịu thiệt nếu để cạnh tranh chuyển thành đối đầu. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh Bắc Kinh và Washington cần chung sống hòa bình, quản lý khác biệt và tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực cùng quan tâm. Ông cho rằng hợp tác Trung Quốc và Mỹ có thể không giải quyết được mọi vấn đề, nhưng nếu thiếu sự hợp tác giữa hai nước, nhiều vấn đề toàn cầu sẽ khó được xử lý. Kết quả kinh tế đáng chú ý nhất là việc Mỹ và Trung Quốc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại thêm 2 tháng cho đến ngày 10 tháng 1 năm 2027. Quyết định này được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố trước cuộc hội đàm sau khi ông làm việc với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hạ Lập Phong. Theo phía Trung Quốc, các nhóm kinh tế và thương mại hai nước đã đạt được nhận thức chung mới. Chủ tịch Tập Cận Bình đánh giá thỏa thuận thương mại vừa đạt được là một tin tốt đối với kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, việc gia hạn chỉ giúp hai bên tránh nối lại các biện pháp áp thuế trả đũa. Những vấn đề như thuế quan, cam kết mua nông sản Mỹ, nguồn cung đất hiếm và hạn chế xuất khẩu công nghệ tiếp tục được chuyển sang các vòng đàm phán sau. Mặc dù không đạt được đột phá lớn, cuộc gặp đã giúp hai bên duy trì đối thoại cấp cao và tạm thời kiểm soát căng thẳng. Mỹ và Trung Quốc dự kiến có thêm cơ hội tiếp xúc tại hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC ở Thâm Quyến và hội nghị thượng đỉnh G20 tại Miami trước khi thỏa thuận đình chiến thương mại hết hạn.
1: Thái Lan và Malaysia đang triển khai các biện pháp ứng phó với giá nhiên liệu tăng trong bối cảnh thị trường các sản phẩm dầu mỏ tinh chế trên thế giới tiếp tục chịu sự ép về nguồn cung. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan phụ trách khu vực ASEAN thông tin.
2: Tại Thái Lan, Bộ Năng lượng nước này hôm 24 tháng 9 khẳng định lượng dự trữ diesel trong nước hiện đủ đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Cơ quan này cho biết đang theo dõi sát diễn biến thị trường khi giá tăng nhanh do công suất lọc dầu giảm và nguồn cung bị thu hẹp. Bộ Năng lượng Thái Lan sẽ tiếp tục sử dụng quỹ nhiên liệu dầu mỏ để hỗ trợ điều hành giá, đồng thời phối hợp với các nhà máy lọc dầu nhằm giảm giá tại khâu xuất xưởng. Chính phủ cũng khuyến khích tăng sử dụng nhiên liệu thay thế, trong đó có dầu diesel B20 nhằm giảm sức ép từ giá quốc tế. Bộ Năng lượng Thái Lan kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng trong giai đoạn thị trường biến động. Tại Malaysia, Bộ Tài chính thông báo giá xăng và dầu diesel tiếp tục tăng trong tuần này với mức tăng lần lượt là 20 cent một lít và 15 cent một lít áp dụng từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 9. Việc điều chỉnh được thực hiện theo cơ chế định giá tự động. Dù giá dầu thô Brent đã giảm so với mức đỉnh trong giai đoạn xung đột tại Trung Đông, thị trường sản phẩm dầu mỏ tinh chế vẫn hạn chế nguồn cung do gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz và công suất lọc dầu giảm tại một số quốc gia. Malaysia vẫn duy trì chính sách trợ giá nhiên liệu cho một số nhóm đối tượng đủ điều kiện, với giá xăng dầu được điều chỉnh hàng tuần dựa trên biến động thị trường quốc tế.
1: Tiếp ngay sau đây sẽ là một số thông tin thể thao. Khép lại ngày thi đấu hôm qua tại ASEAN 20 thì đoàn thể thao Việt Nam đã có tấm huy chương bạc đầu tiên với ngôi Á quân của võ sĩ ủ su Đinh Văn Tâm. Tiếp đó là 7 tấm huy chương đồng ở các môn rowing, e-sport, cử tạ và điền kinh. Như vậy là trên bảng tổng sắp huy chương thì đoàn thể thao Việt Nam xếp hạng 20, sở hữu tổng cộng 16 huy chương bao gồm 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 15 huy chương đồng. Đoàn Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với 80 huy chương vàng, chủ nhà Nhật Bản đứng thứ 2 với 20 huy chương vàng và đoàn Hàn Quốc giữ vị trí thứ 3 với 10 huy chương vàng. Trận tứ kết môn bóng đá nữ ASEAN 2026 giữa hai đội tuyển nữ Việt Nam và Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 13 giờ hôm nay theo giờ Việt Nam trên sân vận động Nagai của thành phố Osaka. Cũng hôm nay thì tại vòng tứ kết bóng đá nam của Á vận hội thì đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Hàn Quốc vào lúc 17 giờ 30.
3: Dự báo thời tiết.
4: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to. Cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam ngày có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Sau lễ đón cấp nhà nước diễn ra trọng thể ở phủ toàn quyền tại Ottawa, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến với toàn quyền Canada Louise Arbour. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Canada, đánh giá cao những bước phát triển quan trọng của quan hệ hai nước sau gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ đối tác toàn diện. Riêng về kinh tế thương mại và đầu tư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên khai thác hiệu quả các khuôn khổ hợp tác và liên kết kinh tế hiện có, mở rộng thị trường, kết nối chuỗi cung ứng, khuyến khích các doanh nghiệp quỹ đầu tư Canada đầu tư lâu dài tại Việt Nam, mở rộng hợp tác về giao thông hạ tầng logistics và kết nối. Để gỡ vướng cho doanh nghiệp thì lãnh đạo ngành thuế khẳng định ngay từ đầu tháng 10 sắp tới, phiên bản thử nghiệm phân hệ gợi ý tờ khai thuế giá trị gia tăng và hoàn thuế tự động sẽ được kích hoạt. Ngay trong tháng 10, hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng tự động sẽ chính thức vận hành đầy đủ đối với các hồ sơ điện tử đáp ứng tiêu chí tuân thủ pháp luật. Cuộc hội đàm kín giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng ngày hôm qua đã kết thúc sau hơn một giờ mà không có thỏa thuận đột phá nào được công bố. Hai bên thể hiện mong muốn duy trì ổn định quan hệ, nhưng những bất đồng lớn về thương mại, công nghệ cùng một số vấn đề quốc tế vẫn chưa được giải quyết. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Ngọc Trinh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
5: Thông tin quảng cáo.
6: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
7: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
8: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
7: Thế à?
8: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
7: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
8: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
12: À? Rồi ôi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
10: được. Đi mua ngay đi.
12: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
14: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
13: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
14: Sao thế?
13: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
14: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
13: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
14: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
13: Vậy hả chị?
14: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
13: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
15: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
16: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
11: Tôi vừa

0: gầu giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
5: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, 50 năm xây dựng và trưởng thành, Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao, Binh chủng Thông tin Liên lạc có bước phát triển mạnh mẽ. Từ bảo đảm sửa chữa trang bị đến chủ động nghiên cứu thiết kế và từng bước làm chủ những công nghệ mới. Từ những ngày đưa đường truyền thông tin vượt sóng biển, nối Trường Sa với đất liền, đến hôm nay là những bài toán về công nghệ lõi, bộ thu phát vô tuyến cho UAV, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và những trang bị thông tin công nghệ cao do chính cán bộ, kỹ sư của Trung tâm Nghiên cứu phát triển. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao 27 tháng 9 năm 1976, 27 tháng 9 năm 2026, chương trình hôm nay chúng tôi dành phần lớn thời lượng cho chuyên đề 50 năm hành trình đổi mới và sáng tạo. Trước khi đến với nội dung chuyên đề, chúng ta cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng, ngành pháp chế quân đội 25 tháng 9 năm 1976, 25 tháng 9 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3, trong ngày 24 tháng 9, Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, gồm lễ báo công dâng bát, gặp mặt thân mật các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, đơn vị và ngành pháp chế quân đội và chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt.
2: Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng và ngành pháp chế quân đội mang tên Kỷ cương mở lối quân hành diễn ra tối ngày 24 tháng 9 tại trường quay S1, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, được truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và các nền tảng số. Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam tới dự chương trình. Chương trình góp phần khắc họa chặng đường vẻ vang 50 năm xây dựng trưởng thành, tri ân những cống hiến thầm lặng mà vinh quang của các thế hệ cán bộ, nhân viên pháp chế toàn quân, đồng thời thể hiện quyết tâm tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng tham mưu pháp lý, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương và sức mạnh tổng hợp của quân đội trong tình hình mới.
1: Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn Binh chủng Công binh vừa tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống 24 tháng 9 năm 1996, 24 tháng 9 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì. Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Trần Trung Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh chủng Công binh dự phát biểu chỉ đạo trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì tặng đơn vị.
2: Trải qua 30 năm xây dựng, phấn đấu trưởng thành, phát huy truyền thống mở đường thắng lợi của Bộ đội Công binh Anh hùng, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn luôn tích cực, chủ động sáng tạo, đoàn kết hoàn thành tốt và xuất sắc nhiều nhiệm vụ như sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước, quân đội. Nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ, xây dựng các quy trình, quy chuẩn, định mức rà phá bom mìn vật nổ của Việt Nam, tham mưu tư vấn và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bom mìn vật nổ, tổ chức huấn luyện hướng dẫn các đơn vị toàn quân thực hiện tốt và an toàn nhiệm vụ rà phá bom mìn vật nổ. Qua đó đã làm sạch hàng trăm nghìn hecta đất đai, sông biển, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn giai đoạn 2010-2025. Xử lý hàng chục nghìn tấn bom đạn cấp 5, xử lý an toàn các loại bom hạng nặng. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Trung Hòa biểu dương những thành tích xuất sắc mà trung tâm đạt được, đồng thời yêu cầu một số nhiệm vụ trọng tâm đơn vị cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.
3: Nâng cao năng lực trong tham mưu đề xuất xây dựng hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực bom mìn vật nổ, tập trung triển khai thực hiện đề án nâng cao năng lực giải phá bom mìn vật nổ giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo, thực hiện chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh giai đoạn 2026-2045, tích cực giải phá bom mìn vật nổ, làm sạch các đất bị ô nhiễm, góp phần quan trọng chung tay khắc phục hậu quả bom mìn, không để ai bị bỏ lại phía sau, mang lại sự bình yên cho nhân dân, sự hồi sinh cho những vùng đất chết, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước vì một Việt Nam không còn bom mìn vật nổ. Nêu cao trách nhiệm trong tham gia chiến dịch 500 ngày đêm, xứng đáng là đơn vị đầu ngành toàn quân về bom mìn vật nổ.
1: Hội đồng nghiệm thu Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức nghiệm thu 78 xe ô tô phục vụ các đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, gồm 19 xe chuyên dùng chở hài cốt liệt sĩ và 59 xe tải 1,5 tấn.
2: 19 xe chuyên dùng chở hài cốt liệt sĩ được cải tạo từ xe Hyundai County 29 chỗ ngồi, mua mới 100% do Viện Kỹ thuật Cơ giới Quân sự thực hiện thiết kế cải tạo trong năm 2026. Để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ đặc thù, xe được lắp đặt khung bệ giá cố định đặt tiểu hài cốt liệt sĩ, giá vòng hoa, lư hương, nến điện tử, đồng thời cải tạo cửa phía sau, vách ngăn và một số chi tiết bảo đảm thuận tiện, an toàn và trang nghiêm trong quá trình vận chuyển. Đối với 59 xe tải 1,5 tấn nhãn hiệu Isuzu do Cục Xe máy Vận tải mua sắm trong năm 2026, 100% là xe mới sản xuất tại Việt Nam, bảo đảm đầy đủ số lượng, chủng loại, tính đồng bộ và các yêu cầu kỹ thuật. Hồ sơ pháp lý, tài chính và quá trình tổ chức mua sắm được thực hiện chặt chẽ đúng quy định của nhà nước và Bộ Quốc phòng. Các xe được trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ để phục vụ quá trình cơ động, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ. Thiếu tướng Nguyễn Quế Lâm, Cục trưởng Cục Xe máy Vận tải cho biết.
4: Quá trình triển khai thực hiện thì các cơ quan chức năng xác định đây là nhiệm vụ trung tâm của quý, nên cái việc phối hợp hiệp đồng rất nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. Các doanh nghiệp cung cấp xe cũng thế, cũng đã điều chỉnh kế hoạch sản xuất, lùi tiến độ giao hàng của các cái đơn hàng khác để tập trung cho cái nhiệm vụ này. Sau hơn một tháng triển khai thực hiện nhiệm vụ, với cái sự phối hợp hiệp đồng thống nhất cao của các cơ quan đơn vị, thì chúng tôi đã hoàn thành việc mua sắm, cải tạo, nghiệm thu các xe chuyên dùng chở hài cốt liệt sĩ, sẵn sàng đưa vào trang bị và cấp phát cho đơn vị. Là mỗi chiếc xe khi lăn bánh đều mang theo trách nhiệm, tình cảm và lòng tri ân của mỗi cán bộ chiến sĩ Cục Xe máy Vận tải. Đó không chỉ là việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trang bị, mà còn là sự tiếp nối truyền thống, tiếp nối giá trị phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, và khẳng định rằng sự hy sinh của các liệt sĩ luôn được Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân đời đời ghi nhớ.
2: Hội đồng nghiệm thu biểu quyết nhất trí 100% thông qua kết quả nghiệm thu 78 xe. Ngay sau nghiệm thu, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã bàn giao 8 xe chuyên dùng chở hài cốt liệt sĩ cho quân khu 7 để sớm đưa vào thực hiện nhiệm vụ.
1: Đoàn công tác của khối thi đua số 1 Bộ Quốc phòng vừa có buổi kiểm tra kết quả thực hiện công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2026

0: Tỉnh đổi mới sáng tạo. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu khách mời tham gia chương trình là Đại tá Nguyễn Anh Hào, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ Cao, Binh chủng Thông tin Liên lạc.
1: Vâng, chào đồng chí và xin gửi lời chào đến tất cả các quý vị đang nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
0: Vâng, và trước hết xin mời Đại tá Nguyễn Anh Hào cùng các đồng chí và các bạn sẽ trở lại những ngày đầu thiết lập và bảo đảm thông tin liên lạc giữa Trường Sa với đất liền qua phóng sự ngắn sau.
2: Có một thời, từ những điểm đảo Trường Sa và các nhà giàn JK, thông tin về đất liền chủ yếu vẫn qua vô tuyến điện sóng ngắn. Một cuộc gọi trực tiếp về gia đình, một hình ảnh từ đảo truyền về hậu phương khi ấy vẫn còn là điều rất xa. Năm 2008, Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ Cao, Binh chủng Thông tin Liên lạc được giao tiếp thu công nghệ, đào tạo lực lượng và tổ chức lắp đặt hệ thống thông tin vệ tinh cho các đảo, nhà giàn khu vực Trường Sa, JK. Hơn 100 cán bộ nhân viên kỹ thuật được huấn luyện, khoảng 200 tấn trang thiết bị được chia theo từng trạm, từng đảo để đưa ra biển. Có đoàn công tác bám biển suốt 3 tháng. Đại tá Đặng Đức Đông, nguyên Phó Tư lệnh Binh chủng Thông tin Liên lạc, nguyên Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ Cao nhớ lại.
3: Chúng tôi đã khảo sát tại tất cả các điểm đảo cùng với lại Bộ Tư lệnh Hải quân vào một năm trước đó. Tức là từng cái điểm đảo là cái điều kiện về phòng máy, về vị trí triển khai anten, rồi là để thiết kế cho từng trạm một, tức là lắp ở đâu, rồi định hướng anten như thế nào, tất cả các thứ. Mỗi một trạm trước khi đi thì có một cái hồ sơ thiết kế, và các bạn ấy, kỹ thuật viên rồi kỹ sư ấy, là các bạn làm đúng như vậy.
2: Sau nhiều tháng bám biển, đến năm 2011, hệ thống thông tin tại các điểm đảo cơ bản được kết nối thông suốt với đất liền. Lần đầu tiên, ngoài các kênh phục vụ chỉ huy, cán bộ chiến sĩ trên đảo có thể trực tiếp gọi điện về gia đình. Hình ảnh, âm thanh cũng có thể truyền về hậu phương. Đại tá Đặng Đức Đông nói.
3: Tôi nhớ là khoảng độ tháng 8 năm 2011, lúc đó là các cái điểm thông tin liên lạc của Trường Sa thì đã thông suốt toàn bộ về với Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ Cao. Thì Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ Cao ấy là có những cán bộ là trong 3 tháng đi như vậy thì ở nhà là vợ sinh con. Thế và trung tâm ấy là đã tổ chức một cái cuộc gặp mặt của tất cả các gia đình, thế và có kết nối trực tuyến với lại các lực lượng, các đồng chí đang đi lắp và qua cái kênh liên lạc thông tin vệ tinh về, và lúc đó cực kỳ là xúc động và phấn khởi. Chúng ta đã kết nối lần đầu tiên, tức là thoại trực tiếp và có thể truyền hình ở các cái điểm đảo ấy về, hình tiếng rõ nét rất tuyệt vời.
2: Khoảng cách hàng trăm km biển vẫn còn đó, nhưng từ những ngày ấy, bằng những đường truyền được dựng lên giữa nắng gió Trường Sa, khoảng cách giữa người lính nơi đầu sóng với hậu phương đã được kéo gần hơn.
0: Vâng, với những người làm kỹ thuật của Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ Cao, Binh chủng Thông tin Liên lạc, có lẽ đó là một trong những thời khắc rõ nhất để cảm nhận rằng phía sau một tín hiệu thông suốt thì không chỉ là công nghệ mà còn là sự nối liền giữa tiền tiêu và đất liền, phải không ạ? Thưa Đại tá Nguyễn Anh Hào, từ dấu mốc thông tuyến năm 2011 đến nay, việc bảo đảm thông tin liên lạc giữa Trường Sa và đất liền thì đã có những cái thay đổi như thế nào về công nghệ và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ?
1: Vâng, thế hệ trước đã đặt cái nền móng chuyển cái việc từ cơ sở bảo đảm kỹ thuật sang là tự chủ nghiên cứu chế thử trang bị để phục vụ bảo đảm thông tin liên lạc. Tuy nhiên ấy, thì với sự phát triển của hệ thống thông tin liên lạc thì hiện nay ấy, cái thông tin giữa đảo và đất liền hiện nay yêu cầu cái băng thông, cái tốc độ và cái dữ liệu dịch vụ lớn hơn trước. Cái trang bị vô tuyến điện trước đây ấy, chủ yếu là bảo đảm liên lạc đơn kênh, tức là chỉ có thể là phát tín hiệu thoại hoặc là phát tín hiệu manip. Nhưng hiện nay thiết bị vô tuyến điện thì cũng có băng thông rất lớn và có thể đảm bảo cả cái dịch vụ về truyền số liệu, truyền hình ảnh, truyền video với thời gian thực. Do vậy là cái yêu cầu

0: công tác bảo đảm kỹ thuật ấy, là cũng có cái bước đổi mới. Tức là trước đây thì là trang bị hỏng thì sửa chữa hoặc là có trang bị vật tư dự phòng tại chỗ để thay thế. Thì hiện nay thì thay thế trang bị trước khi hỏng hóc thì góp phần bảo đảm thông tin liên lạc cho biển đảo luôn luôn vững chắc.
1: Vâng, và không chỉ riêng hệ thống thông tin liên lạc giữa Trường Sa và đất liền, hiện nay hệ thống thông tin liên lạc quân sự cũng đang ngày càng tích hợp nhiều công nghệ mới. Vậy yêu cầu đối với công tác bảo đảm kỹ thuật cho các trang bị công nghệ cao, đặc biệt là trang bị thông tin cấp chiến lược thì đã thay đổi căn bản như thế nào so với trước đây, thưa đồng chí Phó Giám đốc Trung tâm?
0: Cái phương pháp bảo đảm kỹ thuật cho hệ thống thông tin ấy, thì thay đổi theo cái bản chất là theo cái chiến lược phát triển hệ thống thông tin liên lạc quân sự mà Bộ Quốc phòng đã ban hành, binh chủng triển khai thực hiện. Thì tương ứng với mỗi cái giai đoạn phát triển của hệ thống thì cái phương thức bảo đảm kỹ thuật cho hệ thống là có bước phát triển mới. Ở đây ví dụ như là binh chủng thông tin được Bộ phê duyệt hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn 2010-2020 và giai đoạn 2020 đến 2030 và tầm nhìn 2045, thì hệ thống thông tin liên lạc đã phát triển đồng bộ vững chắc hiện đại với băng thông siêu rộng, tốc độ siêu cao và dung lượng lớn. Do vậy khác với trước đây là công tác bảo đảm kỹ thuật là bảo đảm trang bị cấp chiến lược hoặc là các cái trang bị rời lẻ, thì bây giờ cái phương án bảo đảm kỹ thuật hệ thống là quản trị về trạng thái, quản trị về sức khỏe và khắc phục sự cố trên các cái lõi phần mềm. Ở đây thì bảo đảm kỹ thuật chiến lược, cấp chiến lược là bảo đảm chủ yếu là ở phương pháp quản trị, vận hành hệ thống và phần mềm lõi.
1: Như vậy có thể hiểu làm chủ công nghệ lõi cũng chính là một trong những mục tiêu then chốt mà Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ Cao đang hướng tới trong giai đoạn hiện nay, thưa Đại tá Nguyễn Anh Hào.
0: Vâng, làm chủ công nghệ lõi là mục tiêu quyết định. Khi làm chủ công nghệ lõi là mình tiến tới dần làm chủ sản xuất các cái trang bị mà có cái trình độ công nghệ cao, tự chủ và phát triển các cái phụ tùng đồng bộ cho hệ thống thông tin liên lạc mà nội địa hóa hoàn toàn.
1: Vâng, mục tiêu làm chủ công nghệ lõi mà Đại tá Nguyễn Anh Hào vừa nhắc tới đang được Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ Cao, Binh chủng Thông tin Liên lạc cụ thể hóa bằng nhiều hướng nghiên cứu mới. Xin mời quý vị thính giả sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau.
2: Trung tá Nguyễn Văn Phê, nghiên cứu viên Phòng Nghiên cứu Công nghệ Viễn thông, Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ Cao, Binh chủng Thông tin Liên lạc, cùng các cộng sự đang thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ thu phát vô tuyến cho thiết bị bay không người lái. Bộ thiết bị gồm một thành phần tích hợp trên UAV và một thành phần đặt tại trạm điều khiển mặt đất, đảm nhiệm truyền lệnh điều khiển lên UAV và đưa các dữ liệu tọa độ, thông số cảm biến, hình ảnh từ UAV trở về. Qua khảo sát tại các đơn vị nghiên cứu phát triển UAV, phần lớn bộ thu phát vô tuyến đang sử dụng là sản phẩm nhập ngoại, chủ yếu phục vụ mục đích dân sự. Điều đó đặt ra yêu cầu phải phát triển một thiết bị mà quân đội có thể chủ động thiết kế, tùy biến theo mục đích sử dụng của mình. Trung tá Nguyễn Văn Phê chia sẻ.
3: Hiện nay, các phương tiện không người lái nói chung và thiết bị bay không người lái nói riêng thì được sử dụng rất là rộng rãi, kể cả trong dân sự cũng như trong các mục đích về quốc phòng an ninh. Về cái sản phẩm bộ thu phát vô tuyến cho thiết bị bay không người lái này mà được hoàn thành thì nó khẳng định là cái khả năng tự chủ về việc nghiên cứu bảo đảm kỹ thuật cho các hệ thống thông tin liên lạc nói chung cũng như là các khí tài quân sự nói riêng của quân đội. Thì chủ động từ về phần cứng tới phần mềm cũng như là chủ động về cái tính năng kỹ chiến thuật theo ý đồ tác chiến của quân đội chúng ta. Cái thứ hai là về cái khả năng tùy biến, khi mà chúng ta cần phát triển thêm một tính năng gì, cần tích hợp vào hệ thống nào thì chúng ta đều có thể linh hoạt tùy biến theo cái yêu cầu của chúng ta được.
2: Khi tích hợp lên UAV, từng gram trọng lượng, từng mm kích thước và từng mức tiêu thụ năng lượng đều phải tính toán. Trong khi đó, nhóm nghiên cứu lựa chọn hướng không phụ thuộc vào những vi mạch tích hợp chuyên dụng có sẵn của nước ngoài mà phát triển thiết bị từ những linh kiện dễ bảo đảm nguồn cung. Để đi đến phiên bản hiện nay, nhóm đã trải qua 4 phiên bản thiết kế. Mỗi lần thay đổi là một lần thu nhỏ kích thước, giảm trọng lượng, tối ưu năng lượng tiêu thụ và điều chỉnh phương án kỹ thuật. Trung tá Nguyễn Văn Phê cho biết, nhiệm vụ được triển khai từ quý 4 năm 2025, đến nay riêng bộ thu phát vô tuyến về cơ bản đã được hoàn thiện. Hiện các chỉ tiêu về kích thước, trọng lượng và tính năng kỹ thuật đã đáp ứng yêu cầu đặt ra.
3: Và hiện nay thì riêng cái bộ thu phát vô tuyến này thì chúng tôi về cơ bản là đã hoàn thiện xong bộ thu phát vô tuyến này. Qua thử nghiệm thì đánh giá là bộ thu phát vô tuyến này hoạt động ổn định, đảm bảo được cự ly liên lạc cũng như là các chỉ tiêu tính năng kỹ chiến thuật mà đã đề ra.
1: Vâng, thưa đại tá Nguyễn Anh Hào, đồng chí có thể làm rõ hơn về khả năng tích hợp và ứng dụng của bộ thu phát vô tuyến, ứng dụng cho thiết bị bay không người lái UAV trong hệ thống thông tin liên lạc quân sự hiện nay?
0: Vâng, theo định hướng của Thủ trưởng Binh chủng, vấn đề sử dụng các phương tiện bay điều khiển vũ khí hiện đại trong tương lai là gần như là tất yếu. Và Binh chủng đã giao nhiệm vụ cho trung tâm ấy, là phải nghiên cứu. Bước đầu là nghiên cứu làm chủ cái phần điều khiển cho UAV. Đặc điểm thứ hai là với cái khả năng tự nghiên cứu sản xuất trong nước thì những cái thiết bị thu phát vô tuyến mà cho thiết bị UAV của trung tâm nghiên cứu sản xuất nằm hoàn toàn trong cái giải tần số theo quy hoạch.
1: Hiện nay thì trí tuệ nhân tạo cũng đang được ứng dụng ngày càng sâu trong nghiên cứu phát triển các lõi thiết bị công nghệ cao. Vậy trung tâm đánh giá như thế nào về khả năng ứng dụng AI trong công tác bảo đảm kỹ thuật cho hệ thống thông tin liên lạc quân sự?
0: Vâng, lĩnh vực ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào trong bảo đảm kỹ thuật và nghiên cứu ứng dụng trong hệ thống thông tin thì nó còn rất là mới và còn rất rộng. Trước hết trung tâm tập trung vào việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho hỗ trợ công tác điều hành quản lý về bảo đảm kỹ thuật và nghiên cứu. Thứ hai là ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cái việc phân tích dự báo tình trạng hệ thống và dự báo lỗi. Cái thứ ba là định hướng là ứng dụng AI trong phát triển các cái lõi thiết bị. Và trong thời gian tới thì trung tâm sẽ tập trung nghiên cứu vừa xây dựng lực lượng vừa là phát triển các cái trợ lý AI ở các lĩnh vực khác nhau.
1: Vâng, xin cảm ơn đại tá Nguyễn Anh Hào. Và thưa các đồng chí và các bạn, một trong những mục tiêu mà Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao, Binh chủng Thông tin Liên lạc đặt ra, đó là 95% nhiệm vụ khoa học và công nghệ có kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào thực tiễn. Phóng sự ngắn ngay sau đây sẽ làm rõ hơn về nội dung này.
2: Thiết bị router tích hợp thoại SCB-1000 đang được sử dụng trong toàn quân là thiết bị nhập khẩu nguyên chiếc. Đây lại là bộ phận có nguy cơ hỏng hóc khá cao bởi tín hiệu hữu tuyến từ thiết bị có thể được kéo xa từ 3 đến 7 km ngoài thực địa, đi qua nhiều mối nối và chịu tác động của thời tiết, độ ẩm, nhiễu điện từ, thậm chí sét đánh. Trong khi đó, nhà sản xuất không cung cấp riêng các bảng mạch thoại ngoại vi để thay thế khi hư hỏng. Đã có thời điểm khi bảng mạch hư hỏng nặng, không thể sửa chữa, cán bộ kỹ thuật phải dồn dịch những bảng mạch còn sử dụng được để duy trì hoạt động của thiết bị. Chính từ khó khăn ấy, Trung tá Phạm Kim Anh, trợ lý chuyển mạch, phòng kỹ thuật chuyển mạch truyền số liệu và các cộng sự đặt ra bài toán tự nghiên cứu chế tạo một bảng mạch có tính năng tương đương, từng bước chủ động nguồn vật tư thay thế.
4: Thiết bị đấy thì nó là nhập khẩu nguyên chiếc của Mỹ và người ta sẽ không bán lẻ những cái bảng mạch thoại ngoại vi đấy. Và khi nếu như mà nó hỏng ở mức độ có thể sửa chữa được thì mình có thể sửa, nhưng mà mình sẽ không mua được. Nếu như nó hỏng ở mức độ quá nặng, cháy chập thì mình sẽ không thể phục hồi được. Tức là hỏng cấp 5 đấy thì mình sẽ phải loại bỏ và mình sẽ không có vật tư thay thế. Thì cái quá trình mình nghiên cứu sản xuất này thì ngoài cái việc là chủ động trong tạo nguồn vật tư, mình hiểu nguyên lý của nó thì cũng thuận tiện hơn trong cái quá trình mình sửa chữa nữa.
2: Chủ động công nghệ, nội địa hóa vật tư kỹ thuật, giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài là mục tiêu được người làm khoa học ở trung tâm kiên trì theo đuổi. Nhưng từ việc hiểu nguyên lý đến tạo ra một sản phẩm có thể hoạt động ổn định là cả một quá trình thử nghiệm bền bỉ.
4: Không chỉ là đề tài này mà tất cả các đề tài, các công trình đều xuất phát từ thực tế, nhu cầu thực tế. Cái việc mà làm chủ công nghệ, cái khó khăn nhất đấy là cái việc mà mình phải làm thế nào mà vừa nhanh mà lại phải vừa vững chắc, ổn định nữa. Rất là đau đáu với cái vấn đề, cái sản phẩm của mình. Lúc nào mình cũng nghĩ nó xem là nó còn cái vấn đề nào mà nó chưa hoàn thiện hay không. Thử nghiệm đi, thử nghiệm lại rất là nhiều lần.
2: Với những nhà khoa học tại Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao, các công trình nghiên cứu đều có xuất phát điểm từ những bài toán rất cụ thể của thực tiễn. Chính từ thực tiễn ấy, từng đề tài, từng sản phẩm được hình thành, thử nghiệm và hoàn thiện. Đó cũng là cách những người làm khoa học quân sự đang kiên trì từng bước để những trang bị thông tin công nghệ cao được bảo đảm bằng chính trí tuệ, tâm huyết và đôi bàn tay của mình.

0: Vâng, thưa đại tá Nguyễn Anh Hào, để đạt mục tiêu 95% nhiệm vụ khoa học và công nghệ có kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào thực tiễn, theo đồng chí, ngay từ khâu lựa chọn đề tài và tổ chức nghiên cứu, trung tâm cần gắn với những yêu cầu thực tế của hệ thống thông tin liên lạc quân sự như thế nào ạ?
1: Về công tác nghiên cứu khoa học, để đạt được tỷ lệ cao đưa vào trong ứng dụng trong thực tiễn là một cái bài toán rất khó. Ngay như tinh thần nghị quyết 57 hiện nay là quan điểm của Đảng bắt đầu là đầu tư mạo hiểm cho nghiên cứu, tức là trong nghiên cứu những lĩnh vực mới thì có thể là chưa ứng dụng được. Tuy nhiên với đơn vị như Trung tâm Công nghệ cao, Kỹ thuật Công nghệ cao là đơn vị bảo đảm kỹ thuật và khai thác trực tiếp hệ thống thì cái tỷ lệ sản phẩm nghiên cứu đưa vào trong hệ thống đạt 95% gần như là bắt buộc. Trung tâm cũng có điều kiện rất thuận lợi là vì trung tâm là cơ sở bảo đảm kỹ thuật nắm chắc hệ thống, nắm rõ toàn bộ sự phát triển của hệ thống và tính chất công nghệ và nhu cầu về trang bị, nhu cầu về sản phẩm ứng dụng trong hệ thống. Cái thứ hai nữa là trung tâm đang chuyển dịch dần sang là nghiên cứu giải quyết các bài toán do binh chủng, do hệ thống đặt ra, chính là những bài toán do thực tế đặt ra. Do vậy mà nếu nghiên cứu thành công thì chắc chắn là cái sản phẩm nó sẽ được đưa vào ứng dụng.
2: Từ những bảng mạch thay thế vật tư nhập ngoại, bộ thu phát vô tuyến cho UAV đến nhiều trang bị thông tin liên lạc công nghệ cao. Mỗi công trình của Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao đều bắt đầu từ những bài toán cụ thể của thực tiễn. Và cũng từ thực tiễn ấy, năng lực của Trung tâm từng bước được nâng lên. Từ sửa chữa, khắc phục sự cố, đến chủ động nghiên cứu thiết kế, chế tạo vật tư, trang bị phục vụ hệ thống thông tin liên lạc quân sự. Đại tá Bùi Văn Thắng, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao, Binh chủng Thông tin Liên lạc nhấn mạnh.
3: Trung tâm với 50 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển và điều tạo lên chất riêng đặc trưng nhất của trung tâm. Trước tiên, đó là cái tinh thần tiên phong, làm chủ khai thác các trang bị thông tin công nghệ cao, làm chủ các cái công nghệ, kỹ thuật mới để tham mưu, đề xuất với thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng binh chủng các cái giải pháp phát triển và tối ưu hệ thống thông tin liên lạc quân sự. Nghiên cứu thiết kế chế thử các cái vật tư, trang bị phục vụ công tác bảo đảm kỹ thuật. Tức là vừa làm vừa khuyến khích táo bạo trong nghiên cứu, thử nghiệm các cái giải pháp kỹ thuật mới, đồng thời cũng liên tục cải tiến tối ưu các cái sản phẩm để khi đưa vào hoạt động trong hệ thống có độ ổn định với cái độ tin cậy cao nhất và luôn xứng đáng với danh hiệu là bệnh viện tuyến cuối của ngành thông tin liên lạc toàn quân.
2: Sau mỗi sản phẩm không chỉ là một bài toán kỹ thuật được giải quyết mà còn là tri thức, kinh nghiệm và năng lực nghiên cứu được bồi đắp. Trên nền tảng đó, Đại tá Bùi Văn Thắng, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao cho biết.
3: Trước yêu cầu cấp bách của sự thay đổi nhanh chóng về khoa học công nghệ, sự phát triển của hệ thống thông tin liên lạc quân sự, để vừa kế thừa truyền thống, vừa vươn lên làm chủ công nghệ mới và tiến tới tự chủ hoàn toàn, chúng tôi sẽ phát huy nhân tố con người là trung tâm, hạ tầng công nghệ là nền tảng. Và mục tiêu đến năm 2030 thì xây dựng Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao trở thành cơ sở nghiên cứu, bảo đảm kỹ thuật đầu ngành về thông tin liên lạc quân sự, đồng thời là cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, đủ năng lực tham gia vào chuỗi sản xuất công nghiệp quốc phòng. Trung tâm thì có hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, quản lý khoa học trên môi trường số, đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và xây dựng binh chủng thông tin liên lạc hiện đại phát triển.
2: 50 năm xây dựng và trưởng thành là nền tảng để Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao, Binh chủng Thông tin Liên lạc bước vào chặng đường mới với yêu cầu cao hơn, tự chủ hơn về công nghệ, mạnh hơn về nghiên cứu, sâu hơn về ứng dụng thực tiễn.
0: Vâng, từ bệnh viện tuyến cuối của ngành kỹ thuật thông tin đến lực lượng tiên phong trên mặt trận khoa học công nghệ, hành trình 50 năm của Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao, Binh chủng Thông tin Liên lạc đang được tiếp nối bằng một khát vọng mới, đưa trí tuệ của người lính thông tin thành những sản phẩm công nghệ, từng bước làm chủ công nghệ và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Vâng, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Xin được trân trọng cảm ơn Đại tá Nguyễn Anh Hào, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao, Binh chủng Thông tin Liên lạc đã tham gia cùng chúng tôi trong chương trình hôm nay.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình hôm nay do Ngọc Linh, Khánh Ngọc, Minh Hương, Huy Hiểu thực hiện. Tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã để tâm theo dõi.
4: Bây giờ là 7 giờ.

0: Các biên tập viên Minh Châu và Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn đang đón nghe chương trình theo dòng thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Tầm nhìn thế kỷ và những nhân tố quyết định thắng lợi của Đảng Cộng sản Việt Nam, nội dung được đề cập trong câu chuyện thời sự.
0: Thượng đỉnh Mỹ-Trung bước chuyển mới cho quan hệ giữa hai cường quốc, nội dung được đề cập trong vấn đề quốc tế.
1: Xu hướng tech hip tạo làn sóng đọc sách trong giới trẻ Hàn Quốc, hành tinh chuyển động sẽ thông tin ở phần cuối chương trình. Trước khi đến với những nội dung như vừa giới thiệu, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý.
0: Tại cuộc họp diễn ra hôm qua, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Công an và các địa phương rà soát xác định chính xác nhu cầu giáo viên trên phạm vi toàn quốc đối với từng cấp học, từng môn học. Ngoài ra, Bộ cần rà soát điều chỉnh định mức giáo viên, chế độ làm việc và vị trí việc làm. Trên cơ sở nhu cầu định mức, xây dựng phương án tổng thể để xử lý tình trạng thừa thiếu giáo viên, trong đó Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ đề xuất phương án biên chế giáo dục của giai đoạn 2027-2031, hướng dẫn chỉ đạo sử dụng hiệu quả đội ngũ dôi dư sau sắp xếp.
1: Về vấn đề cung ứng sách giáo khoa, Bộ Giáo dục Đào tạo đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình cung ứng sách giáo khoa phục vụ năm học mới. Theo đó, tính đến hết ngày hôm qua, tổng số lượng sách giáo khoa đã phát hành thêm, đảm bảo cung ứng đủ hơn 776.000 bản còn thiếu. Hiện Bộ đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục in bổ sung và cung ứng về các địa phương từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 khoảng hơn 2.995.000 bản sách để đáp ứng nhu cầu phát sinh của học sinh và các thư viện nhà trường qua các kênh phát hành của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các nhà sách tại 34 tỉnh, thành phố. Đồng thời, có nguồn sách giáo khoa bổ sung nguồn dự phòng khi có thiên tai bão lũ và các tình huống thực tế.
0: Hội nghị thường niên lần thứ 31 của Diễn đàn Chứng khoán Châu Á sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10. Bên cạnh các phiên thảo luận chung về thị trường vốn khu vực, phía Việt Nam đã đề xuất với Ban Thư ký dành riêng một chuyên đề về Việt Nam và nhận được sự đồng thuận. Chuyên đề đầu tư vào Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới dự kiến diễn ra chiều ngày 2 tháng 10 với hai nội dung chính: các phương thức huy động vốn cho Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới và vai trò của thị trường chứng khoán trong huy động nguồn lực cho nền kinh tế.
1: Từ ngày 28 tháng 9 này, tài khoản định danh điện tử của công dân Việt Nam được hệ thống tự động khóa trong trường hợp căn cước điện tử bị khóa hoặc số thuê bao di động sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không chính chủ. Quy định mới đặt ra yêu cầu người dân chủ động kiểm tra thông tin thuê bao đang sử dụng để đăng ký tài khoản định danh điện tử, nhất là những trường hợp đã thay đổi số điện thoại nhưng chưa cập nhật, đang sử dụng số thuê bao do người khác hoặc cơ quan tổ chức đứng tên, hoặc thông tin đăng ký thuê bao không trùng khớp với thông tin của người sử dụng.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã diễn ra tại Nhà Trắng trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh